0: איזה יופי של שיר של עומר אדם, זהבה, שלום גם לך באמת, חבל שהגעת עכשיו, אנחנו כבר ממש בסיום התוכנית.
1: איזה גוזי מלך, תענוג.
0: מה שלומך, מה העניינים?
1: בסדר, על הכיף, הכיף.
0: הכל בסדר?
1: ברמות, בטח.
0: את שלחת לי הודעה בבוקר שאת מאוד אוהבת את השיר של מושיק אפיה.
1: קודם כל, מושיק הוא באמת, הוא תענוג של זמר, זה שילוב של קפה שחור ומזגן.
0: מה קשור?
1: אני אוהב את הסאונד של הקול שלו.
0: כאילו הקול העמוק הזה.
1: כן, סאונד של סיגריה ומזגן.
0: אתם מכירים האח הגדול או שהכרתם לפני כן?
1: לא. אנחנו מכירים, אני הייתי בלידה שלו.
0: של מושיק אפיה?
1: בטח, כן.
0: די.
1: הייתי, הייתה מילדת.
0: דולה.
1: כן.
0: נכון.
1: כן, וזה נולד הער הגבות.
0: כן, ואז הוא התפתח.
1: כן, הוא התפתח עם הגבות שלו.
0: כן, איזה חמוד. טוב, אז את רוצה לשמוע את השיר?
1: בטח.
0: בבקשה, השיר החדש של מושיק אפיה, בשבילך. זהבה, כיף שבאת, כיף שאת באה מדי.
1: כיף להיות פה, כיף להיות פה.
0: כיף, בכיף.
1: בכיף.
0: בכיף.
1: תודה, בכיף.

0: מושיק אפיה, המיוחד.
1: איזה זמר, הוא איזה זמר, אני מתה עליו.
0: מושיק, יכול לזכות באירוויזיון לדעתך? לא. עכשיו ברצינות, בואי שיחה רצינית.
1: קודם כל בוא נתחיל מזה שהבן אדם לא טס.
0: אז מראש כאילו...
1: זהו, פה זה נגמר.
0: אלא אם כן האירוויזיון יהיה בישראל.
1: אלא אם כן יהיה בישראל, ואני חושבת שהוא אחר. הוא הכי אחר שיש. יש לו קול אחר, וגם הוא שומר על עצמו, הוא שומר תמיד על

0: זה הולך? כאילו מי שיותר מטורלל, הוא כאילו יש לו יותר סיכוי לזכות.
1: יוון למשל עשו שיר כזה סטייל גנגם סטייל, נכון?
0: זה הסגנון. זה הכל כזה מרגיש כמו חיקוי של, כמו יוון שהם עשו דומה לפואגו, לפייר.
1: כן, אבל השיר עצמו היה בסגנון של גנגם סטייל. יוון זה עם התחפושת הזאת, לא עם ה...
0: לא, יוון זאת האיש שהייתה ממש כמו פואגו.
1: לא.
0: איי, איי, איי, איי, פואגו.
1: לא, זה אוסטרליה.
0: לא, לא יוון?
1: אם כן, כמו כלב, כתום כזה, את קצת מתבלבלת.
0: נכון, יוון.
1: זה יוון, זה גנגם סטייל.
0: אבל הייתה מישהי שעשתה ממש פואגו. אבל באופן כללי, כאילו, אני אומרת, איזה מזל שלא זכינו מקום ראשון. מה אנחנו צריכים את התיק הזה עלינו?
1: נכון.
0: גם ככה כל המלחמה הזאת, איראן התארחו אצלנו.
1: את אומרת, עדיף שהתקציב ילך לטילי חץ ולא לאירוויזיון. כן.
2: גם מי היה בא? בואו. היו מחרימים אותנו כולם. זה היה מאוד, זה היה אירוויזיון של אביה, היו עושים לנו.
0: למה? הייתי מכינה להם דבך בהם, בטח, מה זה, ארץ הקודש, על מה אתה מדבר?
1: בכל מקרה, יש פלוס גדול בזה שבולגריה זכו השנה, דרה, הזמרת שלהם, שהיא כוכבת היסטרית, לדעתי מכאן גם רק תמרי, היא היה חשוב לה והתעקשה להגיד שהיא תומכת בישראל, והיה חשוב לה גם שיגידו את זה, ואין לה בעיה שידעו את זה, והיא לא עושה חשבון לאף אחד, והגיעה לה לזכות.
0: הגיעה לה לזכות.
1: אנחנו אוהבים אותה.
0: האמת ששיר מיוחד מאוד, אהבתי את השינוי של המקצבים, וזה אחלה שיר מיוחד, אין ספק זה מיוחד.
1: בוא נשמע אותו.
0: יאללה.
1: יאללה.

0: Alay.
1: Kawabanga. בא לי מגש פיצה שזה עם רפאלוס ודונוטלוס.
0: ראשית, את יודעת מה מיוחד?
1: מה לחצתי עם המרפק? עוד פעם.
0: לוחצתי עם המרפק.
1: כי אני רוקדת ואתם שמים את הכפתורים קרוב אליי. מה אתה רוצה? זה חוסר אחריות שלכם.
0: זהבה, זה את אולי לחצת או שזה היא לחצה?
2: לא, אני לא נוגעת. אני יודעת מה קרה לך, אני מהמקצוע.
0: כן, אבל למה כל פעם שאתם אחת ליד השנייה אתם עושות בלילה?
1: למה? אני לא מהמקצוע, איך היא מדברת?
0: דברי אליי יפה, זאת זהבה.
1: בסדר, אם זהבה זהבה, אבל מה זה? אני, למה, אני לוחץ הכפתור בכוונה? אני רקדתי, זה שמחת חיים שלי.
0: זה שמחת חיים שלה, זהבה.
2: בסדר, אני לא מתווכחת עם שמחת חיים.
0: היא אמרה שהיא לא מתווכחת עם שמחת
2: חיים. גם לי שמחת חיים.
0: נו, מה גם לה יש שמחת חיים?
2: בטח שיש לי, מה לא רואים?
0: אושרית.
1: די,
0: בסדר, בסדר,
1: לא
0: התכוונתי. גרמתי אימות עכשיו, יאללה, טוב, תקשיבי מה נעשה. אני אומר, בואי נלך, אני רואה שעשינו פה ברגן, זהבה, לא להיעלב נשמה, הכל טוב.
2: לא.
0: לא, לא נעלבת מהנה.
2: לא, אני לא נעלבת, למה מי בך שאני
0: אעלב? מה? אולי, לא, אל תריבו.
1: הלו, סתכלי לי בלבן.
0: אושרית, שנייה, די, אולי תזמיני אותה להופיע אצלך במועדון הקודן.
1: היא לא רוצה.
0: למה את לא רוצה, זהבה?
2: לא, אני לא בשעות האלה, מה פתאום? תביא לי, אני נורמלית.
0: מה זה שעות? זה מאוחר לך?
2: בטח, אמרה, רק ב-12 פותחים את הליין, ונגיד לי מה אני...
0: את לא יכולה להקדים את הליין, אושרי?
1: אין, לא יבואו אנשים.
0: מה זה לא יבואו אנשים?
1: אין, רק כזה...
0: עושה מי שזהבה מגיע?
1: רק

0: הבדלה זה 8.
1: הבדלה?
0: רק הרחת את העץ, זה כבר 9.
1: טוב.
0: סעודה רביעית.
1: טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית. פרלה, את מוכנה לחזור למיקרופון?
2: וואו, כן, חבר'ה, תנו לי קצת איזה ספייס.
1: אני רוצה לומר לך תודה שפתחת את השבוע איתי.
2: איזה כיף לפתוח את השבוע איתך.
1: והיה לי ממש תענוג איתך. דני קרפל, תודה גם לך.
3: אתה לא צריך להגיד לי תודה.
1: איציק אהרון, תודה גם לך.
4: בבקשה, תודה לכם.
1: סיימנו.
2: זהו?
1: כן, כן.
2: יאללה.

0: היי, תודה רבה ליואב כהן, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, לאופק קולר, עידן האור ורעות מתתיהו ארגון. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, תודה רבה לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, תודה לאסי לוי הג'וקר, תודה לצוות הקומנדו שלנו ברק ישר שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו.
1: אמיר הממיר,
0: אנחנו גם בפודקאסט 2-4, בקיצור חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פרלה?
1: כן, היה מדי.
0: שי בזהירות.
1: יש לי ניסון, נסעת על קמש עכשיו עד הבית.
0: למה? אין פקקים.
1: לא.
0: פרלה דנוך!
1: רון
2: שלום!
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: 103 FM. One, two.

0: טוב, זה אנחנו הבוקר למרות שיום ראשון, אנחנו נעשה השבוע את ראשון, שני, שלישי.
1: איפה תהיה ברביעי?
0: ברביעי אני אהיה באילת.
1: מה, חלטורה?
0: חלטורה.
1: מה אספר? אני, כמי שעושה במעט מאוד חלטורות, אני מקנה בכולכם.
0: עושה איזה פאנל ביום שלישי בערב, אז אני כבר נשאר ללילה שם.
1: למה אנחנו צוחקים? כי שר אומר בטוקבק, זה כמובן בהתנדבות, פרו בונו.
0: בדיוק, ברור.
1: פאנל בשלישי בלילה? ברור שלישי, כל החג כאילו נשאר? לא, אתה לא יכול לשאר כל החג.
0: לא, אני נשאר כל השנה. החלטתי להישאר באילת. פשוט נשאר באילת, זה הכל. למה? כי אין שם מעם. ואני רוצה להיות באיפה שאין מעם, אתה מבין? זה הכל. זה האירוע שלי.
1: תשמע, זה שיקול. זה שיקול. אני מציע שנשדר כולנו באילת בכלל.
0: בדיוק.
1: שאנחנו כבר הלכת.
0: כל התוכנית, בוטם, אתה הפסדת בהתערבות.
1: איזה?
0: על המסעדה, על מה זה היה שהוא...
1: נו, אבל אני מתחנן ליישם את זה, מתחנן.
0: אז בוא תיקח אותנו לאילת. אנחנו רוצים ברוכה באילת, טיסות, מלון, הכל. תממן משהו, מה קרה?
1: זרמתי. לא תפחיד אותי.
0: אוקיי.
1: יהיה לי לעונג. יהיה לי לעונג.
0: טוב, בוא נתחיל לפני הכל עם ציון העובדה שדובר צהל תראה אתמול לפרסום, כי סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 24 בנופלו. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז פרוץ שהגעת הערי, והשביעי מאז תחילת הפסקת האש.
1: חודש לפני חתונתו אגב.
0: כן. סבא שלו היה זה שסיכל, עצר את הפיגוע בירושלים, אתה זוכר פיגוע הטרקטור? ליד איך זה
1: מישהו
0: נקרא?
1: מישהו בשם
0: ירקן. שערי צדק הישן. כן, שערי צדק הישן, שאפשר רשות השידור. אז היה שם איזה ערבי עם טרקטור שהשתולל, אז סבא שלו, שנפטר לפני חצי שנה או משהו כזה, הוא זה שעצר שם את המחבל.
1: שי אומרת לי, ראו, תתחבר חזרה לה, כי לא רואים אותך בווידאו, תתחבר, תתנתק, אני מתחבר, אני מתנתק, אני עושה ריסטארט. איי, ואז נזכרתי שצריך לפתוח את המכסה של המצלמה. נחמד. אנחנו דור אחר, לא מבינים בזה, תעזבו אותנו.
0: נחמד. טוב, בוא נראה את נתוני הרייטינג. ערוץ 14, אולפן מוצא 42, ערוץ 13, חדשות השבת 3-5, חרדים העולם החרדי שידור חוזר 3-3, קשת חדשות סופה 12-9, שידור חוזר בייבי בום בקשת 2-8, יפה. כאן 11, חדשות השבת עם הילה חסון 6-3, מה שתגידו 12-6, אירוויזיון גמר 32.7, והשתי דקות של השיר, אתה יודע כמה צפו בשיר?
1: לא יודע כלום, לא.
0: 52.5.
1: זאת אומרת, כולם חוץ ממני.
0: זה 1,700,000 צופים. 1,700,000 איש צפו בשיר.
1: ישנתי שנת ישרים, אני חייב להודות. לא צפיתי.
0: לי בדיוק הייתה שיחת טלפון, חשובה.
1: בשיר?
0: כן.
1: חזרתי הביתה מחתונה, מתי חזרתי? 11:30, 11, אני שומע, יש עוד 20 שירים, אני שומע אותו, כן, תכף אני אחכה עוד 20 שירים.
0: טוב, זה המצב, רגע, מה עם גוש, כמה עשיתם?
1: זה לא דווקא יפה לקיץ, כמה?
0: גוש, 7-5 ו-8-7. אוקיי.
1: חדשות 13, חדשות 12, כמעט 13, זה גם יפה ליום כזה. בקיצור, תשמע, כאן 11...
0: רגע, בוא נראה יום שישי, יום שישי, עושים שישי, מה זה פה? ערוץ 13, 3-7, אולפן שישי 10-7, זה כמעט חד ספרתי, בן, מה קורה איתכם? אופירה, אוחנה וסרי 6-6. סרי, אני מודאג מה קורה עם הרייטינג שלך, זה מטריד אותי קצת, אתה חייב לראות מה קורה עם התוכנית.
1: כאמור, אתה צריך תמיד לבדוק את זה מול האחרים, בגלל שימי צפייה יש לך, אגב, גם תקופות צפייה, עכשיו למשל, בקיץ, הצפייה יורדת, אנשים יוצאים לבלות. כל בסדר. טוב. אל תהיה מודאג, תהיה מודאג על, על המדינה, על גורלנו כאן במזרח התיכון, על עזה, תהיה מודאג מהדברים האלה, אני רק מציע. אבל אתה לא מודאג מהדברים האלה.
0: בסדר, טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. הכנתי לך כמה אינסרטים חמודים, אני חושב שכאילו כדאי פה, בוא ניכנס לעניינים.
1: ניכנס.
0: קודם כל, הבנתי שהיה איזה פיצוץ מסתורי אתמול באזור בית שמש, ראית אותו?
1: וואחד פיצוץ, בטח.
0: כן, בעקבות הפיצוץ המשטרה החליטה לפתוח שוב את התיק של יעל גולן.
1: איזה תיק של יאיר גולן?
0: יש תיק שפותחים אותו, פעם 700, פותחים אותו.
1: יאיר גולן?
0: אייל גולן, אייל גולן, התיק של אייל גולן.
1: שאלתי את עצמי מה כבר הוא עשה, יאיר גולן. טוב, נכון, תשמע, זה חתיכת פיצוץ, אתה לא יכול להתעלם ממנו.
0: בדיוק, גם החיסול של מפקד חמאס, גם החליטו אחר הצהריים גם לפתוח את התיק של אייל גולן, סגרו אותו, בערב עם הפיצוץ בבית שמש, פתחו עוד פעם את התיק של אייל גולן.
1: איך אתה לא מדלג על שום דבר, כאילו... נגיד איזה בעדינות שנוי במחלוקת שאפשר להגן עליו. תראה את החקירה שדלפה. תראה, ראית את זה? זה היה בימים האחרונים של השבוע שעבר.
0: מה?
1: כל החקירה דולפת. אתה רואה שהחוקרים אנשים מסתחבקים איתו, בכלל לא חוקרים אותו. נותנים להם את הטלפון, נותנים לו את הטלפון שלהם. במקום לשאול את עצמך, מה קורה פה עם המשטרה הזו?
0: מה קורה פה עם המשטרה הזו? יש השוטר הרע, השוטר הטוב, השוטר הרע, אז בא אחד מסתחבק איתו, מה קרה? מה עשיתם מזה? אפשר לחשוב, כאילו, באמת פרקטיקה חדשה של שוטר שמסתחבק עם הנחקר בשביל להוציא ממנו דברים, או סטיגר את המייסה, נו, אין לכם גבולות, באמת.
1: טוב, סליחה.
0: עכשיו, אני רוצה להשמיע לך את גיל תמרי. בוא נפתח בגיל תמרי. אני לא חושב שאי פעם תוכנית נפתחה עם גיל תמרי. בוא נפתח עם גיל תמרי.
1: למה? כשהוא היה שליח בוושינגטון הרבה פעמים בחדשות?
0: כן, אני לא רוצה להרוג את השליח. אני לא רוצה להרוג את השליח.
1: Don't shoot a messenger.
0: כן, בדיוק. תני לי אותו רגע, בבקשה.
2: המילה משיח מנוגדת לערכי מדינת ישראל הציונית הליברלית.
3: היהודית והדמוקרטית, מי קבע את זה? המדינה הזו היא מדינה יהודית ודמוקרטית.
2: זה מה שהוא אמר.
0: טוב, זה מספיק. הוא קבע שהמילה משיח היא מנוגדת לערכי המדינה היהודית הליברלית. המילה משיח מנוגדת. מאיפה אתם מוצאים את השטויות האלה? מאיפה? איפה? מאיזה מזווה? מאיזה מחסן? איזה אוהל? מה? איך הגעתם לדבר הזה? זה כמובן בהקשר של החייל עם הפאץ' משיח שקיבל 30 יום וכל הבלגן שכל החיילים התחילו לשים את הפאץ' משיח על על האפוד שלהם. אגב, לפני שאני משמיע לך מה שאני רוצה להקריא לך, כתב לי מישהו שהיה ביחידה, בערך בטיפה גדול ממני, אוקיי? כותב לי ככה, בקור ההיתוך, איינון, בקור ההיתוך שבו גדלתי, נהגנו להשמיע משפטים כמו דרוס כל דוס, השמד כל חרד. אחרי כ-700 ימי מילואים אני חייב להודות שפאץ' משיח היה בשבילי תיקון וחיזוק שעזר לי לעבור את התקופה המטורפת הזאת. בסוגריים, מילואימניק שנושק את ה-60. זה אחד שלא גדל בערוגות המשיחים. אבל הפאץ' של המשיח, הוא כותב לי, כן? שהוא שם אותו במלחמה, נתן לו כוח, חיזק אותו. 700 ימי מילואים. עכשיו מה אני רוצה להקריא לך? דוד בן גוריון. אוקיי, דוד בן גוריון. נאום במועצת מפאי, ניסן 51. שים לב, אנו חיים בימות משיח. נגאלנו משיעבוד מלכויות, ובאו ימות המשיח. המשיח עצמו טרם בא, אך לא הושלם דבר קיבוץ הגלויות. כי לא הושלם דבר קיבוץ הגלויות. אולם הגיעו ימות המשיח, ויחד עמם באו חבלי משיח. עלינו לעשות מאמץ להתגבר על החבלים האלה ולמעטם. ההכרעה עומדת לפנינו, במי נאמין, למי נעבוד, ופועלי ארץ ישראל צריכים להכריע, קרמלין או ירושלים. והעם כולו היושב בציון צריך להכריע, עגל הזהב או משיח. וואו, איזה פאנץ', עגל הזהב או משיח. זה בן גוריון כאילו הוא אומר את זה היום, זה דבר מדהים. זה היה לגבי גיל תמרי, מעביר קו, מחקתי אותו. אוקיי, תודה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך את יאיר גולן. יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים. שים לב מה הוא אומר, בבקשה.
4: האחד, חקירת הפרשייה הקטרית, שבפוטנציאלית היא הפרשייה הביטחונית החמורה ביותר בתולדות ישראל.
0: מדבר על זיני.
4: ושתיים, בהשבת החוק והסדר ושלטון החוק למרחבי יהודה ושומרון, כולל לחימה בטרור היהודי. בשני הדברים האלה, כפי שהדברים נראים כרגע, הוא נכשל, ולכן הוא לא ראוי. במבחנו של של גופמן יהיה מבחן הפרשייה הקטרית. וגם פה אני אומר, אם על מה שאנחנו נבחח, שהוא לא חוקר את הדברים, לא מוסר את החומרים, לא מעמיק בתחום הזה, שאני אומר שוב, הוא רגיש והוא מסוכן ביותר לעתידנו בכל היבט שהוא, אז הוא לא עומד במבחן, ואז הוא לא צריך להיות. ואנחנו נקבל החלטות בהמשך.
0: מה אתה מקשקש, באמת, מה אתה מקשקש? מה אתה מקשקש? המבחן של זיני יהיה בקטר. לזיני אסור בכלל להתעסק בקטר. שמו לו מגבלה שאסור לו בכלל להתעסק בנושא של קטרגייט. אז עכשיו אתה אומר שהוא ייבחן באיך הוא מטפל בקטרגייט? לא באמת, זה לא תרלול, זה טמטום. זה לא תרלול, אני חוזר שוב. לא תרלול, זה טמטום. איך הוא ייבחן בטיפול שלו בקטרגייט, אם על פי בית המשפט והוועדה של גרוניס אסור לו לטפל בקטרגייט? והטיפול שלו ביוש, אגב, אני יכול להגיד לך שהטיפול של זיני רוצה להשית כל מיני אמצעים ביוש שהיועמ"שית לא נותנת לו, כמו לכפות איזוק אלקטרוני. היא לא רוצה, היא לא נותנת לו, למה? כי היא לא רוצה שזה יהיה גם על הערבים ועל הבדואים בנגב ובגליל. הוא רוצה איזוק אלקטרוני בכפייה, והיא לא נותנת לו, אוקיי? למשל, אבל גולן אומר שהוא ייבחן ביוש. כן, וגם גופמן, גם על גופמן הוא אומר, גם הוא יבחן, איך הוא חוקר את, איך גופמן חוקר את הדברים ומוסר את החומרים, איזה חומרים על קטרגט במוסד? על מה אתה מדבר? באיזה עולם אתה חי? באיזה עולם אתה חי? איזה חומרים במוסד הוא ימסור על גופמן, גופמן ימסור על קטרגט? אין חומרים על קטרגט במוסד. זה פשוט הזיה, פשוט הזיה. מה אתה אומר?
1: לא אמרת, לא צריך להבין, אמרת זיני, איך הגענו לגופמן?
0: אתה לא הקשבת, הוא אמר גם על זיני.
1: האמת, אני חייב להגיד.
0: זיני, הוא אמר, זיני ייבחן בטיפול בקטר ובטיפול ביוש. כן, וזה הוא נכשל, הוא אמר. כן, וגופמן הוא גם אמר, אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה עוד פעם?
1: לא, לא, לא, סליחה.
0: הוא גם אמר שהוא ייבחן גם בקטר גייט, איך הוא חוקר את הדברים ואיך הוא מוסר את החומרים. אין חומרים במוסד, הוא פשוט סתם מקשקש. והכל בטון נחוש. תודה.
1: זהו?
0: יש לי עוד, אבל אתה יודע,
1: כאילו... לא, בסדר, בסדר, סבבה.
0: יש לי הרבה, הכנתי היום הרבה דברים.
1: להיות קצרים יותר טוב.
0: כן, יש לי הרבה דברים.
1: אז תשמע, אני מבין שתמו הנושאים וגיל תמרי, זה רק כדי להסיר ספק. לא צריך להתווכח על משיח, יש כאלה שמאמינים בשיח, יש כאלה שלא. אני כמובן לא חושב שמה שגיל תמרי אמר נכון, אני כן חושב אבל שבצהל שמים רק פצ'ים של צהל. כי... אי אפשר אחרת. הוא ישים פס של משיח, אני של הפועל תל אביב, והוא של לא יודע מה. אין, זה לא עובד ככה, זה אף פעם לא עובד ככה, וזה אף פעם לא היה ככה. ואם אתם חושדים שגם הרמטכ"ל הוא פרוגרס, אתם בבעיה, כי אתם מיניתם אותו. מה הוא אמר הרמטכ"ל אחרי זה? האחידות היא זו שמחברת בין כולנו, ולכן יש לנו את סמל היחידה, ובעיקר הכי חשוב את דגל ישראל, הדגל שנשבענו עליו, שהוא סמל יהודי, ציוני וישראלי. זה בהתייחסות לאירוע הזה. אין פה עניין עם סמל כזה או סמל אחר. יש את הנראות של צהל, את האחידות של צהל. האחידות היא זו שמחברת בין כולנו וכו' וכו'. ולכן מי שמנסה להתחיל להכניס את שום פאץ', אין דבר כזה בצבא. אתה לא יכול לתת לכל חייל לשים את הפאץ' שבא לו. זה פשוט, ולא קשור לגיל תמרי.
0: אני איתך בעניין.
1: אבל אם אתה, נכון, אני יודע שאתה איתי. עכשיו אם התחלנו בגיל, אתה התחזק גיל
0: תמרי. למרות שאתה יודע, בעיניי זה מחזק הרבה חיילים, הם אוהבים את זה, אבל אני מבין.
1: יש לו תרמיל, יש לו קוננית, יש לו זה, שים מה שאתה רוצה, על המדים אתה לא יכול. אבל אתה יודע מה, תשכנע את הרמטכ"ל שיתיר את זה. הרמטכ"ל הבא, אני כבר מניח, יהיה חבדניק.
0: או שהוא היה משיח, אולי הרמטכ"ל
1: הבא. או בדיוק, המשיח עצמו. אני אשמיע לכם דברים קצת אחרים, בכל זאת, עם כל הכבוד לגיל תמרי. פורום עוטף ישראל, זה החבר'ה שמפגינים נגד הכנסת המסעיות לעזה, אני חושב שזה האינסרט הכי חשוב היום. אמנם שזה סרטון ועדיף לראות, אבל אנחנו ברדיו, אבל גם במקרה הזה, גם הסאונד חזק. קראתי לזה, תעצרו את המסעיות, השתגעתם?
5: שימו לב, הבוקר הזה, מה אנחנו רואים פה במעבר קרם שלום. צינורות לתעשייה, מסעיות שלמות של צנרת לתעשייה. דווקא בבוקר הזה שמתפרסם, בישראל היום, הכתבה החשובה על כך שעוברים כמויות מסעיות לא נורמלית ולא הגיונית לחמאס, שלא צריכים את הביקוש הזה. דווקא היום אנחנו רואים, אחרי הפרסום על הדוש שימושי, תראו, כמה צנרת עוברת לתוך רצועת עזה. הצנרת הזאת יכולה לשמש את המנהרות. הצנרת הזאת יכולה לשמש את תעשיית הנשק. הצנרת הזאת היא לא הומניטרית. היא כסף לחמאס, היא סיוע לטרור. זה צנרת סיוע לטרור. מדינת ישראל יודעת במודע שכל הדבר הזה מחזק את חמאס וממשיכה בצעדים טיפשיים להעביר סחורות שלא נצרכות לתוך רצועת עזה, בעוד חמאס מודיע בצורה ברורה וחד משמעית שהוא לא מתפרק מנשקו.
1: טוב, אני אפשר לעצור את זה, כי הבנתם את הפרינציפ. והנגטיב של זה, זה משהו שאומר ינון שלנו. אני בדרך כלל משמיע ביום ראשון את אינסרט המבוכה, כאילו יש תחושה של מבוכה, אבל אני רוצה לגוון, גיוון זה חלק מהחיים, וגם אני...
0: אבל ביום ראשון זה יום ראשון, כאילו, אבל אף פעם לא ביום ראשון.
1: בדיוק. אז לכן אני מגוון.
0: שהשבוע תעזוב ביום שלישי, בסדר?
1: אנחנו... לא, ביום שלישי זה פעמיים כי טוב, אני לא עוזב בימים כאלה. אבל אני גם עוד נפגע מזה שהוא אומר לי שאני לא יודע רדיו, וזה, לכן אני מגוון, ואז אני אשמיע משהו אחר מינון, הוא אמר את זה ממש כשעידן אלכסנדר חוזר, זה לפני הרבה מאוד זמן. אתם זוכרים, הוא היה הרי השבוע החטוף עם האזרחות האמריקאית, וכולם אמרו שטראמפ שחרר אותו וכו', וקראתי לזה, אני רוצה להרגיע אתכם.
6: קודם כל, אני רוצה להרגיע אתכם. חמאס יושמד. חמאס יושמד, בעזרת השם. זה יקרה. כל התוכנית, שנה וחצי אני מרגיע אתכם, על רפיח, על הצפון, על איראן, על הזה, יהיה עסקה, זה עסקה, הכל. חכו. חכו שנייה. עכשיו נוסעת המשלחת לדוחה. ייתנו כמה ימים לראות אם מגיעים לעסקה של 10 חטופים, תמורת מישהו אמר, כתב לי פה, בין 50 ל-70 יום, משהו כזה.
7: לפני הוא יתקוף.
6: לא זוכר בדיוק, לא זוכר בדיוק את המספרים, כן? זה. יש עסקה, אין עסקה, הולכים על המלחמה. יהיה בסדר.
1: אז הרגעת אותנו, אבל בכל זאת אני לא כזה רגוע כשאני רואה מה קורה. ואז האם כי החיסול של חדד שימח אותנו, את כולנו, מאוד אתמול. ולסיום, פה רואים את האינסטינקט הבריא שלך. אני כאן כדי להעיר את הפינות החיוביות בינון. ופה רואים, הוא שומע משהו שאומר פאנליסט אחר בפטריוטים, ומסקנתו היא להעביר את זה מהר הלאה ודי להשתיק אותו, כי אפילו באוזן של ינון, שאנחנו יודעים שהוא בעצם תומך בחרדים ובהכל, זה לא נשמע טוב. וקראתי לזה, מה עוברת אמא חרדית?
8: זמרי, זה לא עניין של עונש.
9: זה כן.
8: זה לא עניין של עונש. אתה צריך להבין מה עוברת אמא חרדית, ומה עובר אברך חרדי בסיטואציה הזאת, כשהוא ישב מ-7 באוקטובר, וגם עוד לפני כן.
9: סליחה, שנייה, אירית בבקשה, תודה. תודה, אירית בבקשה.
10: שמעות שסבלו כאן בישראל קצת יותר.
8: לא קשור, לא, בלי
10: להשוות. מה עובר על אמא חרדית?
1: אשכרה. אינסטינקט מצוין של מגיש טלוויזיה מנוסה ומשופשף, אי אפשר באמת לשמוע את זה. אפשר להתווכח על חוק ההשתמטות והכל, מתווכחים, חוק הגיוס אתה קורא לו, אבל זה שהלץ הזה, שבדרך כלל גובה 12,000 שקל על ידיעות, אומר, מה עובר על אמא חרדית? לא יודע, לא זוכר שדופקים שם בדלת כמעט, כן? יש חריגים בודדים, מה עובר על האימהות שכל בוקר פה אנחנו מקריאים את הותר לפרסום, אנחנו יודעים. ואפרופו עכשיו יש ציוץ של יוסי יהושע, הצבא יקרוס לתוך עצמו, משבר כוח האדם בצהל, הרמטכ"ל יזהיר בדיון בכנסת וכולי וכולי, כי לא מעריכים, בסוף לא מעריכים את הסדיר, הרי צריך להחזיר את הסדיר 3 שנים, כי העסק קורס. אז נתניהו לא עושה את זה, חוק ההשתמטות תלוי על בלי מה ספוילר, אני אומר כבר 2 שנים, לא יעבור, ובסוף הצבא קורס. אז אנחנו נמשיך לדבר על כל הדברים האלה, אחרי הדיווחי תנועה והפרסמות.
0: כן, אוקיי, איפה היינו? בוא נמשיך, דיברת על האמא החרדית והאמא החיונית. בוא נזכור שיש אמאות חרדיות שיכולים לדפוק להם בדלת, כי הילדים שלהם משרתים בצבא, חשמונאים היו חודשיים בלבנון, והיו לפני זה בעזה, ונפלו חיילים חרדים במלחמה הזאת, ויש הרבה מאוד אמאות חרדיות שאף אחד לא ידפוק להם בדלת. אוקיי, שאף אחד, יש כאלה שהם לא בתפקידי לחימה הרבה, ויש כאלה שלא מתגייסים בכלל, ואתה יודע, בוא, אתה יודע, צריך לשים את הדברים בפרופורציה. זה דבר אחד. אבל אני רוצה ללכת איתך למקום אחר, להשמיע לך עוד סינק, הפעם של דדי סמחי, שמדבר על פגישה שלו עם אהרון ברק בזמנו, כשהם ניסו להגיע לאיזה פשרה עם הרפורמה, הוא ואיזר שי, והלכו לאהרון ברק, בעיניי אחד הסינקים החשובים והמדהימים שאנחנו נשמע בשנים, בעשור האחרון. בבקשה, שימי לי את זה, תודה.
7: נפגשנו עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק.
3: מי זה נפגש?
7: זה יזהר שי, אנוכי, ועוד פרופסור מכובד. וסיפרנו לנשיא ברק על הבנים שלנו, על גיא וירון, ואמרנו לו, תקשיב, את שרי לישראל, אתה מנהיג פה, בוא נגלה, בוא נעשה פשרה. פשרה, 98% מאזרחי ישראל בכלל לא יודעים מי אלה שופטי העליון. אז ייכנס דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, מה הבעיה? אלף 700 הרוגים. הוא אומר, אין פשרה. ואז הוא אומר, לפעמים צריך ליפול על החרב. היינו בהלם. בהלם.
3: זה מה שאמר לך אהרון ברק?
7: לפעמים, לי. אני, ככה, במרחק 2 מטרים. לפעמים צריך ליפול על החרב.
0: אתה מבין? על מה צריך ליפול על החרב מבחינת אהרון ברק? כן? האור הקל מדלפי. על מה צריך ליפול על החרב? על בקשי או ביטון. כי אם הדוקטור בקשי או הדוקטור ביטון ייכנסו לקודש הקודשים, לבית המשפט העליון, שהוא אגב, כזכור, לא מצא מרוקאי, כן? למרות שגבי זו נחצי מרוקאית, הוא לא מצא אותה, כי היה לה אג'נדה, על זה המדינה צריכה ליפול על החרב. מה זה על החרב? חרב באה לעולם על עינוי הדין. זה כתוב בפרקי אבות. על מה חרב באה לעולם? על עינוי הדין. זה קלאסיקה. הנה, בבקשה, מה שכתוב בפרקי אבות. על זה צריך ליפול על החרב, על עינוי הדין של אהרון ברק. הוא על בקשי או ביטון, הוא ייפול על החרב, מבחינתו שתהיה פה מלחמת אזרחים, שלא ימונו שופטים לעליון, שאנשים מאות אלפים יצאו לרחובות, שיתגוששו איש באחיו. על זה, אחד, שהוא בקשי או ביטון, על זה צריך ליפול על החרב בעיני האיש המופרע הזה, שגנב את המדינה, הפירט הזה. על זה ליפול על החרב? על זה להכניס מדינה לזכרור? שאם לא היה 7 באוקטובר, האסון הנורא הזה, היינו נכנסים למלחמת אחים. על זה הוא לא הסכים. לא יאמן, זה אנשים, יואו. וזה הדמות המופת שלכם, זו דמות המופת שלכם, זה המערכת המשפט שלכם, שביום שישי הודיעו אחרי 7 שנים של עינוי דין, שסוגרים את התיק, את הפייק תיק, על אוריך, איינורן ואופר גולן, על הטרדת עד, מעולם עוד לא נפתח תיק על הטרדת עד, שהעד בעצמו אומר אני לא מוטרד, העד אומר אני לא מוטרד, כן? לא התרידו אותי, אבל פתחו תיק, ושבע שנים עינוי דין על אנשים, על כלום ושום דבר, כי היו קולות בפרקליטות, אמרו להם, אל תפתחו את התיק, אין פה תיק, אמרו להם, לא, ליאת בן ארי פתחה את התיק, לא, אצל מי זה היה? זה היה אצל מנדלבליט, אצל מי זה היה? הם פתחו את התיק. תקשיב, זה מערכת מופקרת, במקום המשפט שם הרשע, זה קהלת אומר לדעתי, זה פשוט לא יאמן, זה מופרע האירוע הזה. מה שעושים עכשיו לגופמן? מה עושים לגופמן עכשיו? מה זה השטות הזאת? הוא כן, כל מיני דיווחים. ראיתי גם שאתה פרסמת איזה פייק, אחרי זה מחקת אותו, שהוא דיבר 3 פעמים עם ג' הוא מהמוסד, וכל מיני איזה שטויות והבלים, חרטוטים המציאים, שכאילו הוא סוחט איזה אחד על הקידום שלו, מה אתם מבלבלים את המוח? מאיפה אתם מוצאים את השטויות האלה? כמו שעשיתם עם זיני. כמו שהיא עושה עכשיו עם קובי יעקובי, כמו שהיא עושה עם אבישי מועלה מהמשטרה, עם השבק, כמו שהיא עשתה עם רועי כחלון, שמנע ממנו להיות נציב שירות המדינה, תקע אותו על איזה שטות מנלתית, תקע אותו וסיכלה אותו, והכי גרוע, עם קטר פייק, הכי גרוע, ועוד יותר גרוע, עם המעקב, היא ורונן בר עם השבק, לרגל אחרי הדרג המדיני, אחרי איתמר בן גביר, שזה מביא שהם מועלם, זה אותו סיפור. מה זה מטורף? מה זה המרד הזה? מה זה החתרנות הזאת תחת השלטון? איך מערכת כזאת? פשוט זה מרד. זו ממש חתרנות נגד השלטון. לעקוב אחרי דרג מדיני, להמציא עלילות שווא, כן, על מרגלים ובוגדים בלשכת ראש הממשלה, לסכל אנשים, לנסות לסכל ראש מוסד, לנסות לסכל ראש שבק, לסכל קציני משטרה, לסכל ניצב של שבס, לסכל נציב שירות בתי הסוהר, ואת הניצב שרוי כחלון, איך שקוראים לזה. תקשיב, זה אירוע פסיכי. זה אירוע פסיכי. אני מאוד מקווה שיבוא היום שהיא תעמוד לדין על הדברים האלה. היא צריכה לעמוד לדין על הדברים האלה. לסיום, רונן צור, רונן צור, שימו לב, יש אחד ברק כהן, הוא באמת מהשוליים של השוליים, מקבל תוכנית בתאגיד. רונן צור, גם מהשוליים הגיע מטורף, ממש כאילו, הזיות, אלימות כל היום וזה, הוא פאנליסט קבוע אצל רפי רשף בערוץ 12, רונן צור. אתם תראו מה הוא מפרסם, זה מטורף. פאנליסט קבוע, גם פה מראיינים אותו ברדיו, הבוקר לדעתי ראינו אותו בבוקר, את האיש הזה. עכשיו תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
11: שלטון לא מפילים בטוב, שלטון מפילים ברע. אתה צריך להיות מאוד נחוש וגם אכזרי כדי להפיל שלטון. אם אתה תבוא כל הזמן להפגנות ותספר כמה אתה יפה, ערכי, מוסרי ונעים, זה ייגמר במסאז' הדדי והבית הלישון. זה לא יחליף שלטון. מי שהוכיח לנו ששלטון מחליפים ברע ולא בטוב, זה בן אדם שאם אני אגיד לך את שמו, אתה לא תופתע.
0: מה זה הדבר הזה, תגיד?
1: רגע, זה באמצע, למה עצרת את זה?
0: לא יודע, ככה שלחו לי את זה. מה זה הדבר הזה?
1: לא יפה.
0: מה זה הדבר
1: הזה? אני מניח שהוא אומר נתניהו.
0: אני גם מניח. יפה. מה הוא יכול כבר להגיד? בשלטון מחליפים ברע? מה עם מה שהיה פעם? אתה זוכר בתקופה שהיינו קטנים היו בחירות? אתה זוכר שפעם היה קונספט כזה בדמוקרטיות?
1: לא, זה זוכר לי, לא.
0: בדמוקרטיות היו הולכים לקלפי, היו משלשלים פתקים לתוך קלפיות?
1: פתק ממש?
0: מה זה הדבר הזה? מה זה שלטון מחליפים ברע לא בטוב? זה בן אדם שמזמינים אותו לאולפנים? אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים להזמין את הבן אדם הזה? את ברק כהן שאומר שהוא ישמח שנתניהו ימות, שיחל למות לשלדון אדלסון, שרודף אחרי אנשים, מנבל את הפה בשפה הכי נמוכה, אותו אתם נותנים לו תוכנית בתאגיד? אני קורא לערוץ 14, קחו את מרדכי דוד, תנו לו תוכנית. הפטריוטים, שיגיש את הפטריוטים.
1: מה אתה תעשה?
0: אני אהיה בפאנל.
1: טוב. אני לא בטוח שאני מתנגד לזה.
0: סיימתי.
1: אוקיי, טוב, מאיפה מתחילים? איך אני אומר, אין תועבה שאתה לא מגן עליה. אני לא אתחיל עם גופמן עוד פעם. מה שמתפרסם על גופמן מצמרר, מדובר בהתנהלות שמזכירה לי מאפיה רוסית. אבל יש כל מיני סוגים, יש מאפיה יפנית, יש מאפיה סיציליאנית, כל זה שהוא עכשיו עומד לתת ג'וב לגימל, לתת אלוף, שבעצם צריך לתת תציר לבגץ, ולספר איך הוא שיקר בתקופה של הפעלת הילד, אבל עכשיו הוא תלוי, הקידום שלו תלוי בגופמן, כבר הודיעו לו שהוא מסיים, כי גימל הזה אחראי בין האחרים הראשיים לשבעה באוקטובר, או הערכת הפעלה באמן בשבעה באוקטובר, אבל הקומבינה שמתקמבנת זה להאריך לו בכל זאת, הוא יושאל למוסד, דדי ברנע החליט שהוא מפסיק, בעקבות החלטה של הרצי להרחיק אותו מהצבא, וכל העסק עכשיו הולך לעבור טיהור, והכשרת השרץ, רק כדי שגימל יקבל מגופמן את האתנן לכאורה. אבל מה שיותר, באמת, אני לא אשמיע הקלטות עכשיו, כי אני חומל על כולם, כולל על עינון, אבל להגן על אבישי מועלם? שהכל מוקלט, ושמענו את הכל? איך הוא לא עוצר מידע מודיעיני לעצור חשודים, הוא לא עוצר כי הוא בדרך כלל בת מצווש של הבת של בן גביר, והוא מסביר, אני אסתפק בלהקריא ציוס של אבישי גרינצייג, שלא חשוד ביותו במחנה שלי. אבישי מועלם נשאל בחקירתו, האם נמנע מלעצור את איקס בגלל בת מצווה של השר? הכחיש נחרצות. החוקר שאל אותו, האם לא עבר לך בראש לדחות את המעצר של איקס, כי יכול להיות שתפגוש אותו בבר מצווה? הוא ענה, לא, מוכן להיבדק בפוליגרף. ואז השמיעו לו הקלטה שהוא בעצמו אומר את זה, ואז מועלם עונה, אוקיי, שיקול דעת שלי. חבר'ה, זו חבורה של שקרנים, בני שקרנים, זה במטאפורה, כן? בני שקרנים, בני שקרנים, כולם הם משתלטים פה על כל עמדות המפתח. יש לנו פה שבק ומוסד, שני ארגונים הכי חזקים, עם האמצעים הכי דרקוניים, הקריטריון למנות את הראש של שניהם הוא רק נאמנות לממנה אישית, כי זיני מתאים להיות ראש שבק שלא יתעסק בחיים שלו במודיעין, וביבי פסל אותו למזכיר צבאי בגלל משיחיות יתר, לא אני, ביבי. ועל גופמן כבר אמרנו הכל, גופמן הוא בכלל תת אלוף. הוא היה מפקד אוגדה מרחבית, לא עשה אוגדה סדירה, לא עשה אוגדה מתמרנת, לא עשה תפקיד מטה, הוא קפץ להיות מזכץ וקיבל אלוף. זה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה, הוא בעצם תת אלוף. ואם הוא אלוף, אז הוא אלוף בתפקיד ראשון פקידותי. ואת זה רוצים שיהיה ראש מוסד, הרי דדי ברנע, כבר התווכחנו פה ינון ואני על דדי ברנע, וינון אמר, במשך שבועות שאין שום משבר, עכשיו כבר אפשר לגלות שהמשבר הזה על גופמן הוא כבר 4 חודשים. ביבי יודע שדדי ברנע נלחם נגד מינוי גופמן. עכשיו, למה לדדי ברנע, שהצליח לחלץ מהשבעה באוקטובר פחות או יותר בחתיכה אחת, והצליח לצאת גם כשמכונת הרעל מאוד אוהבת אותו, כי הוא גיבה את נתניהו בכמה צמתים חשובים, למה הוא צריך עכשיו לתנף את עצמו ולצאת עכשיו, להפסיד את כל זה, לבעוט בדלי, למה? כי הוא יודע מה זה להיות ראש מוסד, והוא יודע שבן אדם שנכשל בהפעלה של הילד, ושנים לפני זה נכשל בהפעלה של סוכנים פלסטינים, כמחת מנשה או אפרים או שד יודע מה, ומתנהל כמו אני לא יודע מה להגיד לכם, לא יכול להיות ראש מוסד, אין על ראש מוסד רגולציה. אחת יציאות, סבבה, של השר, תודה. בקיצור, אני חושב שמציתי את הזה, ולסיום אני אבחר לי משהו אחד קטן, בכל זאת, בכל זאת צריך להשמיע אינסרט אחד לפני סיום. 360 מעלות, ביבי שלנו במרץ 23, חודשים ספורים לפני הטבח.
12: אבל אין ספק שחיזקנו את ההרתעה הישראלית.
1: איזה בריטון.
12: ויש לזה גם כמה תקדימים. התקדים האחרון זה מה שעשינו לחמאס. בשומר חומות נתנו להם מכה שהם לא ספגו בתולדותיהם. עכשיו הנחתנו מכה עוצמתית ביותר על הג'יהאד האסלאמי. אני מעריך שהדבר הזה נרשם אצלם היטב.
13: האם אתם מרגישים שהמסר וההרתעה עברה גם לאיראן, חיזבאללה וחמאס?
12: אני חושב שהוא נקלט ב-360 מעלות.
1: כן, 360.
0: שלום, מלכי צור.
14: שלום.
0: את דודה של סרן מעוז ישראל ריקנתי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון ביום שישי מפיצוץ של רחפה נפץ.
14: נכון.
0: איך הדודה שלו?
14: אני אחות של אמא. אחות של אמא שלו, הילד.
0: אמי תמר, נכון?
14: אמי תמר, גרו איתנו בגבעת אולגה 15 שנה. אז גם ממש היה לי כמו בן, אז גידלנו את הילדים יחד. הקמנו גרעין בגבעת אולגה והם היו איתנו בהקמה.
0: ספרי לנו בבקשה על מעוז.
14: מעוז היה ילד תמיד קסום, שאתה אומר להם את זה גם בחייהם, רגיש כזה שכולם מעריצים אותו, חניכים והחיילים שלו הריצו אותו. אחד שנותן את הנשמה ואת הלב ואת הכל. אוהב אדם, לא מוכן שידברו על עם ישראל שום דבר רע. אתם יצאה בבית הבאינו ככה מדברים, פוליטיקה זה לא, לא הסכים, רק לדבר טוב. אמר, זה מחליש אותי, אני צריך כוחות, צריך גבורה. ואיש אמת, ואיש ענב, לא סיפר כלום, היה לו איזה חייל שהוא תמך בו, וככה פתאום גילינו את זה עכשיו, כל הזמן תמך בו ועזר, וילד קסם, קסם, באמת מתוק, צדיק, אמר לנו ככה לאחרונה, רוצים שקט בצפון, שיקנו זניות, שקט לא משיגים עם ככה, צריך להיות בגבורה ולהילחם, ו... הלך, ידע את המשימה שלו, היה מחובר אליה. מצוק אמיתי, מחובר, אבא שלנו נפטר השנה, חקלאי שגם היה ממקימי ההתיישבות, מוזי היה ככה מחובר אליו מאוד.
0: איפה הוא היה ממקימי ההתיישבות?
14: עבד באדמה, מסוסיה.
0: אבא שלכם הוא זה שעצר את הפיגוע הטרקטור בירושלים?
14: נכון, אבא שלו המתוק שנפטר השנה.
0: מה זה היה שם? את רוצה להזכיר לנו?
14: היה פיגוע טרקטור שאבא נסע בירושלים שם בירידה של דרך קינג דורג', רחוב קינג דורג' בירושלים, והוא מהאוטו קלט כף של טרקטור, מנסה לדרוס שם אישה או רכב, אני לא זוכרת, והוא ירה, וחיסל את המחבל מהצד השני של הכביש כאילו תוך כדי ניגע.
0: קיבל על זה איתור, נכון?
14: קיבל על זה איתור, כן. אחר כך המדינה... מה שאני אגיד, אבא שלי לא עמד בצער של מה שהמדינה עושה.
0: מה זאת אומרת?
14: שר מסרטן.
0: מה זאת אומרת?
14: זאת אומרת, הוא היה איש שכואב את המצב של האומה ממש, בדמו ומנשמתו. ולימים זרקו עליו אבנים, והוא ירה באוויר, ולפו לו את הנשק, קיבל סרטן, וככה.
0: הוא גר בסוסיה?
14: הוא היה גר בסוסיה, כן.
1: תגידי...
14: אז גדל על השורשים חזקים. כן.
1: הוא באמת היה חודש לפני חתונה?
14: כן, מעוז, מה זה? הוא חודש לפני חתונה, וכבר הזמנה, דיוקת הבאות הגיעו. יש לו קלה מתוקה ומהממת. פשוט לא נתפס, צער עצום שלא נתפס.
0: טוב, איפה יושבים?
14: יושבים שבעה באיתמר, משפחה עברה לבור שם.
1: מתי הלוויה?
14: 2-3. הלוויה היום ב-2 ויוצאים מאיתמר ב-12, וב-2 בהר הרצל. אז היה אדם של כלל ישראל, ולכן החליטו לקבור אותו בהר הרצל עם כלל ישראל. אהב את כל הסוגים וכל הגוונים, וגם גדל איתם. אז החליטו לטמון אותו ברגבי עם ישראל בהר הרצל.
1: 2 בצהריים.
0: טוב, מלכי צור, דודה של סרן מעוז ישראל ריקנתי, השם יקום דמו שנפל בלבנון מרחפה נפץ, תודה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
1: תודה רבה.
14: אמן, אמן, אמן, תודה.
1: תשמע, בוא נדבר קצת ביחד, על ההקשר הזה, אני ברגשות מאוד מעורבים לגבי מה שקורה בדרום לבנון, לא יודע מה קורה איתך. כי ממה שאני שומע, ואני רוצה להגיד את זה בזהירות, כל מה שקורה שם, זה שצהל מתפשט, הגיע מצפון הליטני, אבל הוא לא נתקל באויב, הוא רק עוסק בלהימלט מהרחפנים האלה. ואני לא יודע, כאילו, לא יודע מה הייתי עושה, אם היה לי שם בן או בת. אתה מרגיש, חיזבאללה, הם החליפו סוויץ', אנחנו זלזלנו בהם כרגיל, והיינו פתוחים שהם נגמרו, אבל הם הבינו את מצבם, הם הבינו שבהתמודדות עם ישראל פרונטלית אין להם שום סיכוי, לא בים, לא באוויר ולא ביבשה, והם עברו לרחפנים המטומטמים האלה, בסגנון האוקראיני, ועכשיו כל מה שאני שואל, אני מדבר הרבה עם לוחמים, הם בורחים, הם הגיעו, עברו את הליטני, זה לא שעכשיו קרב פנים אל פנים מול חיזבאללה, הם פשוט כל הזמן, ועכשיו אי אפשר 24-7, הרחפן בא בשקט, זה לא מסוק. לא יודע, נו, מה אתה חושב?
0: כן, זה אירוע לא פשוט.
1: זה לא אירוע פשוט.
0: קודם כל, יש פה, זה מריח כמו פשלה של הצבא, שלא נערך לאירוע הזה כמו שצריך, כי ידעו שזה קיים באוקראינה, והדיבור הזה של רחפנים הוא כבר כמה שנים מדובר, ופתאום נקלענו לתוך סיטואציה שעכשיו צריך לעשות חושבים מהר מהר איך אנחנו פותרים את האירוע. אז על פניו, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, שאני איזה, על פניו זה נראה שלא נערכו כמו שצריך לאיום הזה, למרות שידעו שהוא קיים. שזה בעייתי מאוד, ואנחנו כבר, אתה יודע, עם כמה קראנו, 10 הרוגים מתחילת
1: כן.
0: הפסקת האש הזאת, 10 הרוגים, זה דבר מטורף.
1: תשמע, שמונה אומר שר, תשמע, פשלה של הצבא זה תמיד קל להגיד, אבל...
0: לא, שנייה, לא סיימתי, זה דבר אחד. אחרי שאמרנו את זה, יש פה אירוע שצריך, שאנחנו נקלענו לתוך סיטואציה המדינית עם איראן וכל זה, שאני לא בטוח שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, כדי לעצור, כי חלק מהלקח מהשיבה באוקטובר, הוא שאנחנו לא מוכנים יותר לקבל את המשוואות האלה. אנחנו צריכים להשמיד את האויב, ולא להקיז דם. זהו, יש פה בעיה. תצ'ני, אתה יודע, לא אני מכיר את כל התמונה, ולא אתה, ואין לנו את כל השיקולים, ואת כל הלחצים שיש פה.
1: נכון, ולכן אני גם התחלתי להגיד, שאני לא מאלה שרצים להגיד פשלה של הצבא, כי שמע, אי אפשר להיות מוכן כל הזמן לכל דבר, ו... אני מבין את זה שאנחנו, אתה יודע, מדינה שמורידה טילים מחוץ לאטמוספירה, ואיך לא, והאוקראינים הרי כבר עושים את זה 4 שנים, ועדיין, תשמע, אמרת את זה במילותיך, אבל אנחנו בעצם בגדול, מכרנו את הריבונות שלנו לטראמפ, לטוב ולרע, יש הרבה טוב, הוא נכנס באיראנים כמו שאף אחד לא נכנס בהם אף פעם, והוא אפשר גם לנו להיכנס בהם, ויש שם המון הישגים. מצד שני, בשורה התחתונה, אם אנחנו לא נשקר את עצמנו, בעזה אנחנו תקועים, בלבנון אנחנו תקועים מאוד, ובאיראן אנחנו, אין לי מושג איך זה ייגמר, אתה יודע, מה שאני מעניין אותי לחשוב, מה אתה חושב, מה, אם הוא חוזר ללחימה או לא, אבל אתה יודע, יש לו שעונים, יש לו שעון מונדיאל עכשיו. אני לא רואה את טראמפ יוצא למלחמת גוג ומגוג באיראן, תוך כדי מונדיאל, וזה עוד 3 שבועות. ויש לו עכשיו את סין על הראש, והלחץ הסיני מצטרף ללחץ הקטרי, שמצטרף ללחץ הסעודי, שמצטרף למחירי הנפט, ובסוף, בכל שלושת החזיתות האלה, מה שאמרנו ששינינו את פני המזרח התיכון, אתה מסתכל על המזרח התיכון, לא בטוח שזה לטובה.
0: תראה, ראיתי שטראמפ צייץ בלילה שמה שהיה עד עכשיו זה השקט שלפני הסערה.
1: לכן אמרתי שאין לי מושג איך זה יגיד.
0: הבעיה שהוא כל היום מצייץ, כאילו, מצייץ, מצייץ, מצייץ. אני לא יודע לאן זה הולך. אני כן ראיתי איזה כותרת בתבלת הרלת העמולה יאוש דרדוך שביזות קנייה רפיסות חוסר עונים 12, שהכותרת היא הערכה בישראל, גובר הסיכוי לפעולה אמריקנית באיראן. אוקיי? כלומר, האמריקנים לפי הכותרת הזאת הולכים לפעול באיראן. מה שנקרא, הכינו את האפודים ללא הפאץ' משיח. זה כן. כותרת המשנה, הערכות ללחימה נקודותיים, בישראל מעריכים שטראמפ עדיין מעדיף המשך המסע ומתן. אוקיי? כלומר, להוריד אפודים, שחררו את האפודים, תורידו את המשיח, אפשר לשים בחזרת הפאץ' משיח. זה הכותרת וכותרת המשנה, כן? באותו מסך. הכותרת היא הולכים למלחמה, המשנה הולכים למסע ומתן. כן, אני אומר, אנחנו טיפה איך נגיד, חוסר אוריינטציה, חוסר בהירות, לאן זה בדיוק הולך. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מסוף השבוע הזה שעבר עלינו? קודם כל, אני רוצה להגיד שליכודניק אמיתי, לא עושה כנס השקה בזמן שיש משחק דרמטי של ביתר ירושלים, כפי שעשו בנט ולפיד. זה לא הקונספט. ב', כל הזמן הם אומרים, הולכים ביחד, חזקים ביחד, עם התמונות של הלפיד וזה. מישהו שלח לי שלטי חוצות של בנט מ-2013, חזקים ביחד, תמונות שלו ושל ביבי, בוחרים בנט, חזקים ביחד בוחרים בנט, תמונות שלו ושל ביבי. כלומר, הקונספט הזה של אנחנו הולכים ביחד, וליכודניקים אמיתיים, מצביעים בנט וכל זה, זה כבר בערך 600 שנה. זה הקונספט של 600 שנה שאנחנו... אגב, ראיתי תמונה של הוועדה הרפואית, אתה ומיסגה וגונן בן יצחק במשפט, מה קורה? הגעתם לאיזה מסקנות? יש סרטן, אין סרטן, מה המסקנות שלכם, כאילו, ב...
1: טוב, יופי שתופנה לי, כי אני צריך פה לסיים. טוב, קודם כל, לגבי הכותרת של ערוץ 12, שלא ראיתי אותה, אבל אם נכון מה שהקראת, זו אחת הכותרות הכי מדויקות מאז שהתחילה העיתונות, כי זה בדיוק המצב. אנחנו הולכים ללחימה ולמסע ומתן, ואף אחד לא יודע מה יקדם למה, מה יבוא, הכל תלוי באמת בציוצים של ההוא, וזה כותרת, אם היא קיימת, היא משקפת.
0: הכי מדויקת שיש.
1: הכי מדויקת שיש. לגבי ביתר ירושלים, ליכודניק אמיתי לא עושה כנס השקה על משחק דרמטי של ביתר, אגב, שאני הייתי בו, והפסדנו, אבל הוא גם לא משדר מול משחקים של ביתר, וזה אתה עושה כמעט כל ערב. 3. דיברת מקודם על זה שיש אמהות חרדיות שדופקים להן בדלת, ואם היית מקשיב לי, היית שומע שגם אני אמרתי שיש חריגים, יש חרדים שמשרתים, אבל דיברת על פרופורציות, אז אני אשים את הדברים בפרופורציות. 8% מהאמהות החרדיות לא ישנות בלילה, 88% מהאמהות הלא חרדיות לא ישנות בלילה. זו הפרופורציה. אלה המספרים. לפני כל הצרכות של מה שקורה עכשיו, היו 7% חרדים, מתגייסים, זה עלה ל-8%. למרות שבמספרים, אני עוד לא רואה את זה, כי הם לא עומדים בשום יעד, אבל זה עלה ל-8%. לגבי סגירת התיק נגד יועצי ראש הממשלה, קודם כל, המגעים הוקפאו והוקבו, לא נסגרו, אבל כתובה גם הסיבה. הסיבה היא שאי אפשר להביא את עין אורן ארצה. ואני שואל את עצמי, אם אין תיקים, לא בהתרדת העד, ולא בקטר גייט, ולא בכלום, למה הלץ הקטן הזה, שאני באמת להגיד, לספר למה הוא התחפש פעם, אבל זה גס, לא חוזר ארצה. שרו לי כשהוא הביתה.
15: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: העמוד הראשי של ידיעות אחרונות הופקע כולו היום, כמעט כולו, לאירוויזיון. כן? למטה מימין יש בוקסה, הגיבורים מגדוד 12, נגב ומעוז נפלו בלבנון. למה אני נזכר בזה? כי כל שבוע שעבר היה את סערת הליכודיאדה. כן? שאיך חוגגים, איך הליכודניקים חוגגים בזמן שחיילים נופלים בלבנון. כן, באמת הייתה סערה כזאת, באמת, ואנשים באמת האמינו לעצמם כשהם אומרים את זה, שזה פשוט נורא שהליכודיאדה, יש ליכודיאדה באילת בזמן שחיילים, זה אחרי שגם השמעתי שהיה כנס של השמאל, אבל עזבו כנס של השמאל עם כל הריקודים שלהם וכל הפלברות שלהם. אירוויזיון, הכי חגיגה, הכי כל הגייז וכל חגיגות הגויים וכל הדבר הזה, כן? זה בסדר, וכל העמוד של ידיעות אחרונות על האירוויזיון, למטה מימין יש בוקסה על החיילים. עכשיו אני אומר, בסדר, חבר'ה, אין לי בעיה, כאילו, תעשו מה שאתם רוצים. רק אל תבואו כל היום בטענות, כן? לימין, לליכודניקים, לדתיים, לחרדים, למזרחים, כל היום בטענות שאנחנו לא ערכיים ולא מוסריים ולא אכפת לנו מהחיילים ואין לנו לב, אין לנו לב, לסמוטריץ' אין לב וכל מיני ביטויים כאלה. או שתראו שאתם אחרת. אם אתם מתנהגים אותו דבר, בכל דבר, בכל אירוע, בכל ביקורת, אל תבואו בטענות. אל תתנסו. אל תציגו, אל תתעניינו עלינו. אל תציגו מצב שמצג שווא שאתם כאילו יותר ערכיים ויותר מוסריים. אתם לא. אתם לא. ואני חושב שכבר הגענו למצב שאנחנו כבר מספיק מכירים אחד את השני, כדי שבכל אירוע כזה, תוך שתי דקות, אני אשים לכם מראה מול הפרצוף, ואני אראה לכם, תסתכלו איך אתם מתנהגים. כן? אגב, אבי בנייהו צייץ, נועם ביתן שלנו הוא המקום השני, עם המקום השני לבולגריה, הוא הכי ניצחון מוחלט שהיה לנו כאן מאז 7 באוקטובר. תודה לך. אפשר, לפי בנייהו בעצם, הגענו לניצחון המוחלט. זהו, ניצחנו את המלחמה. אפשר להגיד שיעדי המלחמה הושגו, עם ההגעה שלנו למקום השני באירוויזיון. אפשר להוריד את הקובעים ניצחון מוחלט, וניצחנו. כן, בסדר. טוב, הבנתי את האירוע הזה, לא... יואב, איזה עוד אינסרטים יש לנו היום? מה יש לנו פה זה? תגיד לי משהו, יש איזה אחת, קוראים לה אילה טוב, אני מכיר אותה, הייתה חברה של אחותי, כשהייתי...
1: אימא של מיכאל.
0: כן, כן, היא מכיר אותה.
1: אני לא מכיר אותה, אבל
0: אימא של מיכאל. בילדות היא הייתה...
1: מיכאל הוא אחלה. אתה מכיר אותה אישית?
0: מכיר אותה אישית, הייתה חברה של אחותי, בתיכון, כן?
1: הבנתי.
0: טוב, מאז המצב הקוגניטיבי, שלה קצת הידרדר כנראה, והיא התחילה לכתוב שטויות ולדבר אבלים, והיא העלתה איזה תמונה מתל אביב, היא תל אביבית, היא עברה לתל אביב, מכיר את אלה שעברו לתל אביב, עכשיו הם תל אביב, עכשיו הם אומרים...
1: היא הייתה חברה שמורך בירושלים?
0: בירושלים, בירושלים, גרנו בירושלים, כן, היו חברות מרנה קסן שם.
1: אני מת לעבור לתל אביב, רק תרשום את זה, אתמול הייתי באוחד צהריים, אצל אח שלי בתל אביב בצהריים, ואמרתי, למה אני לא גר פה?
0: אוקיי, אני הילדים שלי אגב מתים לעזוב את תל אביב.
1: לא רצה, אז בוא נתחלף.
0: כן.
1: אבל אתה צריך ללכת לבני ברק, לא לראות.
0: אז היא כותב, אתה מבין, גדלו בתל אביב ולא סובלים את העיר. אוקיי, עכשיו, היא כותבת ככה, באופן מדאיג, היא ראתה את התמונה של שני חבר'ה מאחור או מאגב, עם כיפות כאלה גדולות, אחד עם עגלה, אחד עם נשק, הולכים ברחוב. באופן מדאיג ומעורר סלידה, תל אביב נכבשת על ידי חופשי כיפיו מנשק ובאותרות בובוז' סטייל ראש יהודי, כאילו הכיסוי ראש של נשים, כן? אוקיי. לא משנה, בובוז' כאילו של הראש, הכיסוי, לא יודע מה זה. ואל תתחילו אם יש מקום לכולם, כי אין. אין. תראו מה קורה בערד, למשל. ההשתלטות על תל אביב מכוונת ושיטתית. אם לא כדי לתקוע אצבע בעין, למה לבוא להתיישב דווקא בלב החילוניות? תראי, גברתי, כל הכבוד. בואי, את לא גדלת בתל אביב, את לא תל אביבית. הגעת, בסדר, עם הפלברה של התל אביביות, אנחנו תל אביבים, או סטיגר טמייסה, אנחנו תל אביבים, מי שישמע, כן? לא שני, את רואה אנשים הולכים ברחוב, את יודעת מי הם, מה הם, איפה הם גרים, כן, אגב, בדקתי, הם בכלל לא תושבי תל אביב, הם התארחו אצל מישהו.
1: אתה יודע מי אלה?
0: בדקתי, כן, אנשים שלחו לי מי הם.
1: אוקיי.
0: כן.
1: יפה, עשית עבודה.
0: כן, אני עיתונאי קודם כל, אני קודם כל עיתונאי.
1: זה בדם שלך.
0: לפני שאני יהודי, לפני שאני משיחי, לפני שאני ישראלי, לפני שאני בן, בן אדם, אני קודם כל עיתונאי. כן, עכשיו, אז מה את יודעת, מה את קובעת? באו, מתנחלים, לא הבנתי. הרי על ערבים בחיים לא היית אומרת את הדבר הזה. בחיים לא היית מצלמת ערבים ואומרת מה הם עושים בעיר שלנו. אין מצב. למרות שאלה רוצים להשמיד אותך. ואנחנו יודעים מה עשו לנשים בשבעה באוקטובר. אבל עליהם לא. על היהודים שאחד הולך עם נשק, שהוא בוגר סיירת נחל, ועובד היום במשרד הביטחון, אותו היא מבזה, כן? ואומרת שהוא לא ראוי בעיניה לגור לידה. תשמע, הכל הפוך אצלכם. פשוט לא יאמן. הלאה, סמן, הילה טוב, הלאה. ביתר ירושלים... בסדר, למה סימנתי ביתר ירושלים?
1: שאלה טובה.
0: למה? ניצחנו אתמול יפה. בסדר, היה נחמד. נקסט.
1: לא, מה, למה סימנת ביתר ירושלים? סתם כי ניצחתם?
0: לא זוכר למה סימנתי. לא זוכר למה סימנתי. הלאה. ליברמן. ליברמן קרא להכריע את חמאס, אבל הוא מזהיר שנתניהו הולך לעשות פעילות צבאית בשל שיקולים פוליטיים. ליברמן, נשמה, כפרה. או שעושים פעילויות להילחם ולהכריע, או שעושים שיקולים, אתה לא יכול גם וגם, גם טראמפ עושה שיקולים פוליטיים, כולם עושים שיקולים פוליטיים, רק ליברמן אין לו שיקולים פוליטיים בשום דבר, הוא לא, בחיים הוא לא חשב על שיקולים פוליטיים, זה לא התחום שלו בכלל, הוא בפוליטיקה רק מתוך סייעתא דשמיא, כן, ולשרת את עם ישראל, אין לו בכלל שיקולים פוליטיים לאיש הזה, כן. טוב, הלאה, מה יש לנו פה? הייתה לנו סערת הניו יורק טיימס, העיתון הטוב בעולם, הניו יורק טיימס, כן? הטוב בעולם, עם זוכה פרס הפוליצר, בעשרות, עם רונן ברגמן שלנו, פרסם שצהל מאלף כלבים לאנוס ערבים, אוקיי? זה העיתון, זה כמו דיבת הארץ, אותו דבר, זה פשוט עיתונים... אנטישמים, עיתונים אנטישמים, שזה מה שהם מפיצים, פשוט עלילות דם, שלא לדבר על איך שהניו יורק טיימס התנהל בשואה, וכל מיני זה, עזבו, כאילו, ועוד במקור זה של יהודים רפורמים כמובן. זה שונא ישראל, פשוט לא יאמן. מה לנו נלין, אחרי שבתרלה 12 העלילו על ישראל, שעל צהל, לוחמי צהל, שהם אנסו מחבל. עכשיו תשימו לב בדיבת הארץ, טוקבקים על נפילה של חייל. על החייל שנפל לקצין, מעוז מאיתמר. טוקבקים, אני מקריא לכם חלק. כך יפלו כל מחריבייך לבנון. מעשה הרצח שמבצעים חבריו בהתנחלויות. כן צרעות אמוני. הוא הספיק להעלות תמונות טיק טוק שלו בוזז תכשיטים או רוכב על אופנוע ילדים כמקובל בצבא הכי מוסרי בעולם. עצוב, נקווה שיצאו בשאלה ויחזרו לתחומי מדינת ישראל, למשפחה קבורה קלה. זה טוקבקים, בדיבת הארץ, באתר של דיבת הארץ, על נפילה של סרן, מפקד מחלקה בגולני, שגר באיתמר, שנפל בלבנון. שתבינו איפה אנחנו חיים. כן. תודה.
1: שואלים אותי, תשאל אותו למה הוא עזב את ירושלים, אם כזה...
0: בגלל העבודה, למה?
1: איזה עבודה? אתה משדר היום?
0: לא, כי עברתי לוואלה.
1: אתה, נו, באמת, אז מה? אתה יודע כמה אנשים גרים בירושלים ועובדים בתל אביב, ואתה יודע, זה אינטרנט, זה לא...
0: עכשיו, הילדים במוסדות וכל...
1: אה, בסדר, אוקיי. טוב, אז אני שמח שהתחלנו בגיל...

0: הפוינט הוא כזה, אנחנו, מי זה אנחנו? היהודים הליברליים. אלה שהבת שלהם יכולה ללכת עם חולצת בטן, אלה שאוהבים את האירוויזיון, למרות שהוא גייז, למרות זה במרכאות, כן? הרי אתם בערוץ 14 מתאהבים את האירוויזיון כי זה גייז. כאילו אין גייז יהודים. כאילו אין גייז ישראלים. כאילו אין גייז דתיים ואפילו חרדים בהמוניהם. ואתה יודע את האמת הזו. אבל מכיוון שאתם משיחיים, במרכאות, כן? לא, בלי לפגוע במונח משיח, במונח העצמו, אז אתם כמעט לא מתייחסים לאירוויזיון, זה אירוע של מאות מיליוני צופים, שעושה לנו המון טוב בהסברה הלא קיימת שלנו, מרוב שיש משרדי הסברה, והרי אין כלום בממשלה הזו, אז זה גם את המעט שנועם בטן נותן לנו, עכשיו אתה משווה את ידיעות אחרונות לליכוד. אי אפשר להשוות את ידיעות אחרונות לליכוד. ידיעות אחרונות זה עיתון פרטי, יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם לא על חשבון אף אחד. מפלגת השלטון, על שריה וחקיה, מאבטחיהם, נהגיהם ופמליותיהם, חוגגת כשחיילים נהרגים, זה אירוע אחר. זה לא אירוע פרטי, זה לא אירוע מגזרי, זה לא אירוע של אנשים רגילים שממשיכים פה לחיות ולצאת החופשות. מפלגת השלטון, עיניים נשואות אליה, אחריות עליה. היא הביאה אותנו לכל מה שהיא הביאה אותנו, ואם כבר אמרתי את זה, אני רוצה להשמיע לכם את האינסרט האחרון שלי להיום, וקראתי לו הדוד הרחל והדוד חיים.
1: מתי היה לכם טוב יותר מבחינת הביטחון האישי? היום או לפני שנה וחצי? מתי היה מצב העצוב ויוקר המחיה טוב יותר? היום או לפני שנה וחצי? מתי הייתה גאווה לאומית או על כל היום? היום או לפני שנה וחצי? אם שהוא אומר היום, הוא נשם לא יגיד. אבל רוב גדול, תגיש את זה לפני שנה וחצי, ושחל ההתאזרו, שאי אפשר היה לשאול, ויחי קטן. ומי שחושב ככה, אתם לא צריכים לשכנע אותם, אתם מסכימים לזה. אבל כשאדון הרחל ואדון חיים, היו משוכנעים במה שאתם תגידו.
0: טוב, אפשר לעצור, הבנת את הפרינציפ, לא שומעים את זה טוב, אבל אם לא שמעתם, הוא אומר, ראש ממשלה נתניהו בקמפיין, לפני שהוא ניצח בבחירות, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, מאוד פשוטה, ואתם יכולים לשאול את כל אחד, מתי יהיה לכם טוב יותר, מבחינת ביטחון, מצב השוק, יוקר המחיה, גאווה לאומית אולי יותר, היום, או לפני שנה וחצי. אפרופו גאווה לאומית, יש סקר קבוע של האום, על נגטיב פוזיטיב, על מדינות. ובכן, בשבוע שעבר זה נסגר, אני לא יודע אם תנחשו, אבל בנגטיב, זאת אומרת, אנחנו המדינה השנואה בעולם. לפנינו, מקום אחד לפני האחרון צפון קוריאה, עוד אחד לפני האחרון אפגניסטן, ועוד אחד איראן. אם מעניין אתכם בשביל הטריוויה מראשונות, זה שוויץ, קנדה, יפן ושוודיה. ודבר שהייתי צריך לפתוח איתו את התוכנית, ולא עשיתי כן, הוא הפרסום של עמית סגל אתמול לפיו, הנתונים שיואב קיש, הרי יואב קיש הוא אולי הרופס עלוב, ירוד ומחלי משרי הממשלה, וזו לא תחרות פשוטה, זו לא תחרות פשוטה, אבל בהתחשב בזה שהוא נכנס לחיים הפוליטיים, כדי שיהיה גיוס מלא לכולם, ואפילו גער וצרח על נתניהו בעניין הזה, כך קבעתי, רק אני, רק דעתי, אז 3% מתלמידי ישראל עמדו במה שמשרד החינוך קבע כציפייה לעמוד בו במדעים. כתב נדמה לי אייל נווה הזה ציוץ נהדר, שבתקופת הממשלה הזו צומצם הפער במדעים בין החינוך החרדי לבין החינוך של אלה שלומדים ליבה. ועכשיו הוא רק 3%, כי אצל החרדים זה 0%. ואני שואל את עצמי, מי יהיה הבא שיביא לנו את הביפרים? כנראה במקום ביפרים, המבצע הבא של ישראל יהיה סכינים, כי בסכינים דווקא התלמידים שלנו הולכים ומתקדמים. אומרים הניב צייץ על זה אתמול, 9 שנים הייתי כתב חינוך, סיקרתי 3 שרים, גדעון סער, שי פירון, נפתלי בנט. רוב הזמן הייתה לי ביקורת חריפה עליהם, אבל היה להם מכנה משותף שהוא כל כך אלמנטרי, אבל החשוב מכל, 3 רצו להצליח בתפקיד, רצו לשפר את מערכת החינוך בדרך שהם ראו את הדברים. את יואב קיש זה לא מעניין, לא אכפת לו מערכת החינוך, הוא לא עוסק בזה. יום יום הוא עסוק רק בהטרלות פוליטיות שהביאו לו מחיאות כפיים בבייס. עקבתי לאורך זמן, חיכיתי להתייחסויות רציניות שלו לעבודת מטה, או סוגיות חשובות, או זהו חינוכיות בכלל, לא מצאתי כלום. והכי, עכשיו אני מדבר, להסתיר את הנתונים, זאת אומרת, צפון קוריאה כבר כאן ומזמן. ולסיום, ישמעת את ידיעות אחרונות, אני אשמיע את ערוץ 14, דיון, לא דיון, ראיון עם חנוך מלביצקי בערוץ 14, אתה יודע מה?

0: חנוך מלביצקי יותר גרוע אפילו יותר מיואב קיש, אבל הוא לא שר, אז תשמעו את הגאון הזה מדבר על זה שהצפון בכלל לא מופצץ, מה אתם רוצים?
1: מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
2: מה לא מופגז? יש טילים, מה זה לא מופגז?
1: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
2: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
1: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח. זה לא אירוע של... לך הצפון לא מופגז, בוא נהיה מדויקים. הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון, מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
0: מי הטיפש שמייעץ לכסיל הזה? אני מקבל, אני בטוח שגם אתה היינו, עשרות סרטונים ביום מתושבי הצפון. על הילדים שמתחבאים מהרחפנים בדרך לבית הספר. על, אגב, מצלמים הרבה מאוד סרטונים של הרחפנים, והצנזורה פוסלת את כולם. אסור להעלות את זה. אני שומע על הצנזורה, לא מנסה לעקוף אותה. מי, תגיד, עד כמה אטום אתה יכול להיות? נו, באמת. מה עכשיו?
3: תראה,
0: אינון, דבר אינון.
3: קודם כל, היה יום ירושלים, ברוך השם.
0: נכון.
3: יום ירושלים, עשרות אלפי צעירים חגגו, מה שנקרא בערוצי התבלה פרעות ירושלים, כן, לא חוגגים שם, הכל הכותרות זה רק היו מכות, לא היו מכות, אגב, כמעט לא היו אירועים של אלימות, כמעט לא היה כלום השנה, עדיין אלה הכותרות, אלה האירועים, זה מה שיש להגיד, אבל בכל זאת אירוע משמח, יום ירושלים, ירושלים שוחררה, ירושלים חוזרה, ירושלים חזרה לתחייה, שזה דבר מדהים. אתה יודע שבשנת 70 לספירה, יצא, אספסיאנוס הטבע את המטבע של יהודיה קפטה, של ירושלים הכבושה, זה התרגום, זה הכבושה או השבויה, שרואים שמה כאילו אישה ולה, ואת הרומאי עומד לידה ליד עץ תמר כזה, כאילו באדנות, שבעצם הכרענו את המרד הגדול, אחרי המרד הגדול וחורבן בית המקדש, אוקיי? זה עברו 1956 שנה, וירושלים קמה לתחייה. ירושלים קמה לתחייה. רומא ואספסיאנוס הם זיכרון רחוק, יש את העיר רומא, יש עתיקות וכאלה, אבל זה לא האימפריה הזה, ירושלים קמה לתחייה, זה דבר מדהים. אגב, גם ב-132 לספירה היה את המטבע של איליה קפיטולין, אחרי מרד בר כוכבא, של, איך קוראים לו, שכחתי, שהטביע את איליה קפיטולין, אחרי שהוא חרש את העיר, יש לו מטבע שרואים שור כזה שחורש, חרשו את העיר, כן? והמציאו לשם חדש, איליה קפיטולינה, וכמובן פלסטיין, פלסטינה, וכל השטויות האלה, כל הקשקושים האלה. ההיסטוריה הזה פשוט לא יאמן, אי אפשר לנצח את הדבר הזה. אי אפשר לנצח את הדבר הזה. זה מצחיק אגב, שהייתה כותרת, אפרופו היום ירושלים, אז הייתה כותרת בכאן תבלת חדשות 11, שהם כותבים שם, אומרים מכות, ואומרים במהלך יום ירושלים, עימותים אלימים וידועי חפצים בין יהודים לתושבי העיר העתיקה. כלומר, מצד אחד זה יהודים, מצד שני זה תושבי העיר העתיקה, זה לא ערבים. ערבים לא נוהגים ללכת מכות, והם לא נוקטים באלימות, זה לא הסטייל שלהם, זה לא התרבות שלהם. תושבי העיר העתיקה כן, תושבי העיר העתיקה כן, אבל ערבים לא. מצד שני יהודים כן. זה האירוע המצחיק. עוד אירוע מצחיק, אגב, בהקשרים האלה, היה שהם מינו מישהי בשם אסתר שרייבר, למנכלית רשות העתיקות. או, לראשונה מינו מנכלית לרשות האישה, אישה, הנה בבקשה, הפרוגרס בהתגלמותו, איפה כל ארגוני הנשים, איפה כל זה, איפה התשבוכות, לשר הממנה, עמיחי אליהו, איך לא אמרו שום דבר, להפך, פתאום אני רואה כותרות, בלי ניסיון או רקע. המינוי של השר מעורר שערה וחשש לחרם, שערה בעולם הארכיאולוגיה, מינוי פוליטי לגוף הכי רגיש בישראל, ואז אני מסתכל על התמונה של האישה. ואני רואה שיש כיסוי ראש. פשוט יש כיסוי ראש. הכיסוי הזה הוא לא של הראש, אלא של מה שבתוכו, ולאנשים שמסתכלים עליו, זה מכסה את העיניים. הם לא יכולים לראות את האירוע הזה. זה האירוע של הכיסוי ראש. בהקשר הזה אני יכול להגיד לך עוד משהו מעניין. היה לנו ויכוח לגבי אדון עולם, עם שקמונת שאמרה שאם היום יגידו לילדות שלה לשיר אדון עולם בבית ספר, היא תשבור כיסא על הראש של המנהלת. אז מישהו שלח לי עולי הגרדום ברזני ופיינשטיין, שהתאבדו בכלא עם רימונים לפני שעלו לגרדום, השיר האחרון שהם שרו היה התקווה, לפני התקווה הם שרו את אדון עולם. בכלא בתא, לפני שהם שחררו את הנצרה של הרימונים. שרו אדון עולם. סתם, אתה יודע, מעניין. מה עוד רציתי להגיד לך? יש עוד משהו בהקשר הזה, יש אחד שקוראים לו תומר פרסיקו. אין לי מושג מה, הוא הולך עם קסקט, אני לא יודע, הוא רפורמי, לא רפורמי, לא יודע מה, הוא סונאי, לא יודע מה, הוא כותב ככה. המשבר עם החרדים לנתניהו אותנטי כמו מכירת חמץ לגוי. אגב, לא הבנתי מה הבעיה במכירת חמץ לגוי, כן, זה נראה לי. אני הקראתי לך את זה, תגיד את תומר פרסיקו הזה?
0: אין לי מושג. אתה לא זוכר וגם אני לא. אני שואל את עצמי עכשיו מה שאני הולך להגיד אם כבר אמרתי.
3: טוב, בוא, אתה יודע, נעזור את הפרע, הוא לא כזה חשוב. רק אני אגיד שאני מאוד מקווה שחוק הגיוס יחזור לחיים, ושנצליח להעביר אותו. זה חוק חשוב, זה חוק שיגייס חרדים, וצהל צריך חיילים, זה חוק שיסדר את המעמד של לומדי התורה, זה חוק שישמור על הקואליציה ועל הגוש האמוני, וזה חוק שיש לו חשיבות היסטורית בחיבור של החברה החרדית לחברה הישראלית, ואני מאוד מקווה שזה יעבור. יישר כוח. תודה רבה לכולם, תודה שהייתם איתנו. אני רוצה להעביר את המיקרופון לבן כספית בעוד השרון, תודה.
0: טוב, נתחיל עם שקמה ברסלר. אחרי שעשית מה שעשית עליה, היא שלחה לי את כל הטקסט, וכמובן שהוצאת אותו מהקשרו בצורה די מחפירה, אך אופיינית. היא הפוך, היא סיפרה שהיא הייתה שרה אדון עולם, מרוב שהיא פרופסורית ממכון ויצמן, היא בכלל נולדה באפולה. והבעיה שלה היא שהיום מכריחים אותנו. ברגע שזה נהיה כפייה, זה מעורר את האנטגוניזם, זה הרי כל הסיפור של היהדות. עכשיו, כשדיברתי על תל אביב מקודם, לא הגעתי לפאנץ'. הפאנץ' הוא שאנחנו לא יכולים להקים סניף של איגי ומצד גאווה, עצרתי רק באירוויזיון, או ליברליות, ולא באריאל, באריאל כן, סליחה, באריאל בספק, לא בבני ברק, לא באלעד, לא במודיעין עילית, לא בתחתית, לא בכל היישובים שהם יישובים חרדליים, או דתיים, או חרדים, או שכונות, או מאה שערים, לא יכולים. אבל הצד השני יכול לבוא גם לילדים שלנו לחכות עם דוכנים ליד בית הספר ולשטוף להם את המוח בדברים שהם לא לגמרי לרוחנו, ועדיין אנחנו מקבלים את זה. זו הליברליות, זה היופי. חייב אתן לחיות, איש באמונתו יחיה. לגבי ירושלים,
3: כתוב צדיק באמונתו יחיה,
0: וטוב, כן. לגבי ירושלים, אני זורם איתך לגמרי. ירושלים זה נס, זה דבר שהיה בירה שלנו לפני אלפי שנים, וזה בירה שלנו. ואני כאן, אני גם מזכיר ששחררו אותה ממשלת מפלגת העבודה, כן, רבין, כל מיני כאלה שמאלנים, מזוהים. אבל לירושלים יש גם חלק לא טוב, שאתם אחראים עליו. הראשון הוא שהיא סמוכה על שולחן משלם המיסים, היא לא יכולה לחלקל את עצמה. היא לא יכולה להחזיק את עצמה. וזה בגלל שהיא הולכת ומתחרדת. ככל שאחוז החרדים עולה, ככה יכולת להתפרנס ולקיים משהו הגיוני יורד, וזה לא רק ירושלים, זה כל הערים שמתחרדות. ירושלים פשוט היא הסמל, 1.5 מיליארד שקל כל שנה, הליברלים מעבירים לה, אלה שעובדים בהייטק, אלה שבטכנולוגיה, במקצועות שמכניסים לפה את הכסף. זה הנושא הכלכלי. בנושא המדיני, ירושלים, שזה הממשלה, מחכה שטראמפ יאשר לנו לפעול נגד חיזבאללה, מחכה שטראמפ יפרז את חמאס, ומחכה שטראמפ יגיד מה קורה עם האיראנים. ולכן, אתה הרי בשבוע הבא, כשדיברת, מישהו כתב לי, הוא בעצם מודה שאנחנו הכוכב ה-51 על הדגל האמריקאי. אגב, אני לא בטוח שזה רע. נסגור עניין, יאללה, בואו, קחו פה את המושכות, אנחנו שלכם, נשחק NBA, כדורגל אין שם משהו, אז זה קצת בעיה. אני מזכיר לך שבתל אביב, אפרופו השיחה, מה היה קורה אם היה ערבי, יש ערבים, ביפו, לא רק ביפו, הם נולדו שם. הבעיה שלהם זה שאותם דוחקים, לא שמשתלטים על משהו, אותם דוחקים. עכשיו רציתי להשמיע לך בכל זאת, להגיד לך, לא, זה אני לא במקום הנכון.
3: אגב, המצב של ירושלים זה הרבה בגלל הערבים שם, לא החרדים.
0: ערבים וחרדים. הערבים, אגב, עובדים הרבה יותר מהחרדים. משלמים המון מיסים. בעיקר הגברים.
3: משלמים המון מיסים.
0: אביעד גליקמן מפרסם אתמול חשיפת 13 פרשת גופמן. רומן גופמן שוחח לפני כשבועיים עם האחראי על בדיקת תחקירי צהל על אירועי השבעה באוקטובר, אלוף מינויים סמי תורג'מן, בנוגע לתת-אלוף גימל. גופמן לא התקן את בגץ בשיחה הזו, הרי מה הוא מנסה? הרי סמי תורג'מן די הרשיע את גימל, הוא מנסה לטהר את גימל, וגימל זה זה שאוחז את הגורל שלו, כי הוא צריך למסור את הציר לבגץ, כי בזמנו, בזמן אמת, גימל אמר, גופמן שיקר. סתם שתדעו אפרופו גופמן. למה אני עושה רעש? די, שקט, חבר'ה. עוד דבר, יאיר קראוס מצייץ הבוקר, אם יש פה צהל ומדינה, אז הם חייבים להסביר הבוקר לתושבים בגבול הצפון מה קורה פה, ואיזו מין הפסקת אש זו, והאם זו שגרת החיים החדשה שהתושבים פה צריכים להתרגל עליה. כזו שאין בה שקט, אין בה ביטחון, ואין בה כל כך מדינה. אני לא יכול להקריא לכם, הוא מוסיף, תמונת מסך, צילום מסך של כל הוואטסאפים, כל הוואטסאפים בקריית שמונה עכשיו, בומים, הייתה נפילה, מה הולך פה בשמיים, הפסקת אש מדומה, פשוט הזוי, אנחנו מלחמה, רחלי, די כבר, את לא חדשה בקריית שמונה, וכולי וכולי וכולי, ואני אומר, יאיר, פשוט תאזין למלביצקי, הוא אומר שאין כלום, אז הכל בסדר. ולסיום, אני אזכיר, כי אני היום משתדל להיות יותר קצר ממך, לא בטוח שאני מצליח, אני מזכיר, שתשובת בנימין נתניהו לעתירה של גופמן, במילותיו של בנימין נתניהו. אמרתי את זה בשבוע שעבר, אבל צריך ללכת לישון עם זה ולהתעורר עם זה. כותב נתניהו, בסוף המידע והידע הביטחוניים הדרושים כדי להעריך את שיקולי הביטחון המדינה, שעומדים ביסוד מינוי ראש המוסד, נמצאים בידי ראש הממשלה, ורק בידיו. בסוף האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מפקדת בידי ראש הממשלה, ורק בידיו. בסוף המנדט החוקי והדמוקרטי לנווט את ביטחון המדינה ואזרחי הוטל בידי הציבור, על ראש הממשלה ורק בידיו. ואני אוסיף, ובסוף הסוף, כשהעסק הזה מתחרבש, אז האחריות מוטלת על כולם, רק לא על ראש הממשלה.
3: שלום חגי אנגרס, אבא של מתן, ששב משבי חמאס.
4: שלום וברכה.
3: מה שלומך?
4: בסדר, מתוששים.
3: ממה
0: בדיוק?
4: מהשנתיים גיהנום שעברנו, שהמשפחה שלי עברה.
3: כן.
0: חשבתי שאתה מתכוון לחיסול אתמול, ולכן שאלנו. ברור שמה...
4: מהחיסול אתמול? לא, זה מבחינתנו, זאת סגירת מעגל, מבחינתנו, מבחינת מתן. לא היה לנו ספק שזה היה אמור לקרות, ואנחנו יודעים שכל מי שנגע בשביל אוקטובר הוא ישלם על זה, ואנחנו יודעים וסומכים על מערכת הביטחון, יודעים שהם יבואו חשבון עם כל אחד ואחד שנגע, תכנן או ביצע או בכלל נכנס לגבולות המדינה.
3: מתן פגש אותו?
4: בוודאי.
0: מה הוא מספר?
4: מתן היה תעודת ביטוח שלו.
3: תסביר.
4: כאן היה בסביבה שלו, של עזדים, פגש אותו המון פעמים, ועזדים אמר לבנות שהן מבחינתו זהב, אבל מתן זה היעלום שלו, עזדים ידע שמתן הוא לוחם, שהגן על המדינה, הגן על הדגל, וידע שהוא גם יהיה חשוב לנו, לעם ישראל, שהוא יחזור הביתה.
3: מה, כמה, אז כמה אינטראקציה היה לו איתו?
4: הוא היה איתו לא מעט.
3: מה, ממש יושבים באותו חדר?
4: בפגישות, לפעמים באותו חדר. כן, בשנתיים האלה הוא עבר, כן, הוא ראה אותו לא מעט פעמים. וכן, הייתה להם, הם היו הרבה זמן ביחד.
0: סיפר לנו אתמול בפגוש אומרים איראן, שהיה שם גם, ופגש את העז הדין הזה שלוש פעמים, קודם כל שהוא התפאר מאוד, שהוא זה שתכנן את הכל. ושנית, כמו שאמרת בדיוק, הוא הקיף את עצמו בחטופים, ושלישית, שמפגישה לפגישה הוא נראה יותר גרוע, ופתאום הזכיחות של הפגישה הראשונה נעלמה, והוא נהיה יותר כבוי, גם כל פעם שהוא חזר אליהם, זה היה אחרי שעוד בן שלו נהרג. אתה מכיר את הסיפורים האלה?
4: מתן הוא ילד שלא מספר, הוא לא מדבר על מה שהוא עבר שם, הוא מדבר על הלחימה והוא מדבר על השחרור, יותר מדי פרטים פנימיים אין לנו, אבל אנחנו יודעים שהוא אתמול היה, אתמול מבחינתו זה היה יום מאוד משמעותי של
0: אז ספר לנו מהגן. באמת הרגע שזה נודע לכם, האם זה מהטלוויזיה או מהתקשורת או שהתקשרו להגיד, ואז איך אתם מדברים אחד עם השני, איך אתה מבשר את זה למתן או הוא לך?
4: מתן יזון מהתקשורת בדיוק כמונו. מתן הוא כתב משפט בערבית. משפט בערבית, פרסם את זה ברשתות. שכל מי שמתעסק עם רוע, בסופו של דבר המוות מגיע, שמתן זה עוד אבן דרך. לדעת מי שגרם לסבל שלו, הגיע למקום שהוא צריך להיות, וגם לנו, עוד פעם, הוא גרם לנו, למשפחה שלנו, לכל הבית שלי, סבל גדול מאוד, וכן, זה המקום שהם צריכים להיות.
0: המשפט בערבית שעולה לי זה כול קל בג'יומו?
4: גם.
0: הכי פשוט.
3: אתה אומר, מתן לא מדבר הרבה על משהו עבר?
4: לא. הוא לא ילד שמדבר. יש לו רקע כזה, הוא בא מיחידה כזאת, מכאן הוא לא מדבר, הוא לא משתף, לפחות אותנו.
0: תכף נדבר על השיקום, אבל הם שלחו לי את מה שהוא כתב באינסטגרם. אלבאדי אזלם ואללהיה אלמות, דש חם לגיהנום, איזה דין, לצד אימוג'י של נשיקה. לא יודע אם אמרתי את זה נכון אפילו.
4: גם אני לא. דובר את השפה של היום, מדבר ביום יום עברית, אבל מבין, מאזין להם, כל פעם שיש לו אינטראקציה, וכן, ומאחל להם בדיוק מה שמגיע להם. אנחנו יודעים שהוא עבר גיהנום, אנחנו יודעים שהוא עבר גיהנום קשוח ביותר, וחלק מההגנה שלו עלינו זה כנראה לא לשתף אותנו בפרטים הקשים. והיו פרטים קשים, אנחנו יודעים.
0: זה טוב שהוא מגן עליכם. תגיד, איך השיקום? אני לומד ממך בין הדברים שזה לא פשוט, ושהוא מהז'אנר האלה של הלא מדברים. אגב, מזכיר לי הקטע הזה, שגם לסורדי השואה, להבדיל, בזמנו היו שני סוגים, היו את אלה שדיברו ודיברו וסיפרו וזה, כאלה למעט, היו את אלה ששתקו.
4: בדיוק.
0: אז מתנו מהשותקים?
4: כן, מתנו, הוא תמיד כזה. זה מגיע מהיחידה שלו, מתן לא משתף, מתן לא מדבר. זה משהו ב-DNA שלו החוזקה, לשדר את החוזק החוצה. הוא ילד באמת מאוד מאוד חזק. רצה לחזור לי לכם, רצה לחזור להיכנס לעזה, דרך אגב. כן. אבל כן, הדגל, המדינה, זה משהו שהכי חשוב לו. וכן, ומקווים שיהיו, באמת יהיו ימים טובים לכולנו, ו... נגמור כבר עם כל הגיהנום הזה, שכל יום מתעורר בבוקר, עם האותר לפרסום, זה ממש, ממש כואב לנו לראות את התמונות, האימהות, המשפחות האלה.
3: איך אתם היום, איך החיים שלכם היום?
4: אנחנו מנסים, אני בין הבודדים שיצאו לעבודה, עזרו לעבוד, אבל מנסים להתרשש, זה לא אירוע שהם חוזרים, וזהו, הכל נגמר ונמחק, זה התמודדות יומיומית. זה לא יום זיכרון אחד, זה כל הזמן ימי זיכרון, אנחנו מוקפים באנשים בשכול, מבקרים כל הזמן שכול, מתן מבקר בתי חולים, מבקר פצועים, מבקר חברים שלו, גם שנפצעו וגם שנפצעו, כל פעם שיש איזה פצוע מלבנון, אם הוא איכשהו קשור אליו.
0: והוא מדבר על שלושת חבריו לצוות טנק שלא שרדו?
4: הוא חי אותם. לא רק מדבר, הוא חי אותם כל רגע, כל מקום, כל רגע, מאוד מחובר למשפחות שלהם, ובכלל, חברים ביחידה, שנלחמים כרגע בלבנון, כל פעם שיש איזה פצוע, אז הוא מלווה אותם.
3: מה הוא אומר על מה שצריך לעשות בעזו? יש לו עמדה?
4: מבחינת מתן אין חפים פשע.
3: אז מה זה אומר? מה צריך לעשות?
4: הוא לא אומר, אבל עושה רושם שהוא סבל מאוד, סבל מאוד מהם שם, בלשון המתה.
0: טוב, אנחנו, תשמע, אנחנו זוכרים, כולל הסיפור שלא יוצא לי מהראש על זה שחיברו אותו למצבר וחשמלו אותו, זה לא, אנחנו, כל פעם ששומעים את הדברים האלה מחדש, עצממורת חוזרת, אני מתאר לעצמי, מה עובר עליו ועליכם?
4: כן, לא רק חיברו אותו למצברים, קלפו לו את הפצעים שהגלידו וחיברו אותו לחשמלו אותו. הוא עבר שם דברים מזעזעים, שאני לא יודע, אם אי פעם מישהו עבר, הוא שרד, הטנק שלהם, חטף 18 נונטטים, זה גם כן יש שם סיפור לחימה מטורף, שמתישהו כל הפרטים יצאו, אבל כן, הוא שרד והוא משתקם, והוא אמר לעזדין, אני מבלים חברים שלי, ואתה בגיהנום, זה בגדול מה שהוא אמר.
0: שמע, חשבנו לפחות שמכבי חיפה תעזור לו בשיקום, אבל זה לא מסתדר.
4: אוי ואבוי. כואב,
3: כואב.
4: אולי
3: לא
4: במשחק, זה ממש...
3: תגידו שיחליף קבוצה לבית"ר ירושלים.
0: לא מחליפים קבוצות, ינון. אין, נולדת קבוצה, אתה מת איתן.
4: מכבי חיפה זה הבית. מכבי חיפה השאירו אותנו בחיים בתקופה של הגיהנום הזה.
0: וואלה, איך?
4: תמכו בנו, תמכו, היו כל הזמן לצידנו. אנחנו לא אנשי תקשורת. מכבי חיפה זה הייתה חשיפה ראשונה לקהלים, לאנשים, וכל הדרך הם תמכו בנו, אם זה ימי הולדת למתן, שהוא היה בשבי שהם היו, אם זה המאמן, הבעלים, כולם היו איתנו, טסנו עם הקבוצה בתקופה הקשה לחול, כדי להרים לילדים, כל הזמן היו איתנו, ובכלל זה מועדון חברתי, שבשביל לאוקטובר מאוד דאג, כן, חבילות החיילים, דאג חברתית.
3: מה עם מתן, מה הוא עושה בימים אלו?
4: מתן בייחוד משתקם. הוא יצא לטיול עם חברי ילדות שלו.
3: איפה?
4: אנחנו לא חושפים מקומות.
3: בחול?
4: כן, הוא לא בארץ. כן, הוא בייחוד מנסה לחזור לחיים. לחזור לחיים.
3: הוא גר אצלכם או לבד?
4: כן, הוא גר אצלנו. אבל זה תהליך, אנשים חושבים שרואים אותם שהם חוזרים, שעומדים על הרגליים והם חזקים, זה תהליך ארוך שגם הם וגם המשפחות עוברות, זה תהליך לא פשוט בכלל.
3: כן.
4: לחזור לרדת מ-100 ל-0, היה לעלות מ-0 ל-1000, אבל לרדת חזרה, זה היה נראה שזה מאוד פשוט, זה לא פשוט. שהתמודדויות יומיומיות, זה תהליך.
0: שמע, אני יפה מאוד מה שסיפרת על מכבי חיפה, כל הכבוד להם באמת. לא, זה לא מובן מאליו. אני מכיר את זה מהפועל תל אביב שעושה את אותם דברים, וזה קבוצת השתייכות, זה השבט שלך, וככה צריך.
4: זה כל המועדונים, אנחנו ראינו את המועדונים, ככה אנחנו צריכים להיות. זה מה שפגשתי גם מהרבנים שנפגשתי מהם, תתפללו לאחדות העם. כולם צריכים להיות מאוחדים, רק ככה אנחנו חזקים, להיות מאוחדים, להיות ביחד. הקבוצות, באמת, רוב הקבוצות ראינו שהן תומכות במשפחות ובחיילים, וככה צריך להיות.
0: לגמרי.
3: טוב. חגי אנגרסט, אבא של מתן, שחזר מהשבי. תודה שדיברת איתנו, דש.
4: תודה רבה.
3: לבריאות, תודה. יש פרסומות? אוקיי, תני לי בבקשה כמה פרסומות, אם יש לך. אמרת מקודם שאתה משמיע כל הזמן נתניהו, הוא אני אחרא, אני אחרא, אני אחרא. אני רוצה להשמיע לך משהו שאמרת לי לפני כמה ימים, בסדר? שים לב מה אמרת לי.
0: זה שאתה שואל לי על יאיר לפיד זה גדול. תקשיב, אתה לא זוכר שנתניהו ימינה אותו? עכשיו, מי שהחיים הוא הממנה, לפיד נורא רצה להיות שר חוץ. אני זוכר, אז דיברתי איתו, התלבט אם לקחת אמר.
3: עכשיו, מי מינה את הרצי? גנץ ובנט. מי מינה את רונן בר? בנט. מי מינו? אז האחראי הוא הממנה. אוקיי, אז אם האחראי הוא הממנה, אז יש לנו מי אחראי? יש לנו את זה, יש לנו פיצוח. יש לנו פיצוח. אוקיי, תודה.
0: לא נכון, כי אני לא, אני ממש לא מצליח להבין את המערך הכימי במוח שלך שישמיע את זה. מי שמינה את יאיר לפיד לשר אוצר, אחראי על ביצועיו של יאיר לפיד כשר אוצר, כשאתה ממנה בן אדם לא מתאים, בלי ניסיון, אתה צריך לדעת את זה. אבל כמו שהוא אמר אז בזמנו, הוא רצה שלפיד ייקשל, ובאמת אחרי שנתיים הוא פיטר אותו וציפי לבני. אנחנו מדברים עכשיו על אחריותו של ראש ממשלה. נתניהו מעיד בעצמו, על מה ראש הממשלה אחראי? ראש הממשלה אחראי על כל הנושא הביטחוני בלעדי. רק הוא. לא מעניין, אגב, הוא גם אמר את זה במלא סרטונים ומכתבים. הוא ממנה, מי שר הביטחון לא חשוב, מי רמטכ"ל לא חשוב. ואם אני אספור לך...
3: זה שאתה תתחיל עכשיו לגמגם לי פה. זה הדבר האחרון שאני מוכן
0: בסוף התוכנית. לסיום, את כל אלה שהוא כן מינה, מיורם כהן, דרך נדב ארגמן, דרך תמיר פרדו, דרך עשרות ומאות, לא נגמור את התוכנית. אז תן את השיר כבר, ואנחנו היום לא בוחרים שיר.
3: רגע, יש עוד 45 שניות, רגע.
0: לא, אבל אנחנו צריכים להגיד... שהיום זה לא שבחרנו שיר, אי אפשר לא להשמיע את מי של היום.
3: אי אפשר.
0: שאת רוצה לשמוע משהו שיפיל אותך מהכיסא,
3: נו.
0: וישבוך את המפרקת?
3: נו.
0: חלילה.
3: כן.
0: לא שמעתי עוד את מישל, כמו שפעם אחת.
3: גם אני לא. אני בכלל לא באירוע. אני פשוט בכלל לא באירוע.
0: אני לא מתוך הפטיש שלכם, האבססיה לאירוויזיון שהוא ראו של גייז. לא יודע, לא יצא לי השנה, מודה.
3: למרות שהשיר טוב, שמעתי אותו, שיר סבבה.
0: אני לא שמעתי אותו. מה אמרת הרגע ששמעת אותו? הרגע אמרת
3: שלא שמעת אותו. מישהו שלח לי שהקהל בוחר בנו כל השנים האחרונות מקום ראשון ושני.
0: ברור.
3: אין אנטישמיות בכלל.
0: לא, השופטים אנטישמים.
3: רק השופטים אנטישמים.
0: אז יש אנטישמיות.
3: שימי את זה. אוקיי, אני הולך לשיר

תודה לטאה פלסנר ויואב כהן, תודה לשקד מורג ויציק אהרון, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה לעידו טבת, אחיית לוק ורעות מתי ידיעו ארגון. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו נהיה פה גם מחר בעזרת השם.

0: אחד לפחות. תלי תלי את המנורות הכי יפות בסלון, תפתח את החלון, רק רציתי.
1: מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, שלום רב לכם ובוקר טוב. השעה 6 באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו. השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל הערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
8: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
7: בגזרה הצפונית, ההנחיה החריגה שקיבלו תושבים בקו האימות בגלל רחפני הנפץ. גנים ובתי ספר הונחו לא להוציא את הילדים להפסקות בחצר. בגליל העליון הוגבלו הטיולים למרחק של מאות מטרים שניתן להגיע למרחב מוגן בזמן. כך פרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית. ירון אברהם כתבנו חשף אתמול במהדורה המרכזית.
9: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מכישים את הידיעה.
7: ראש מועצת ג'דיידה מאקר במצב קשה לאחר שנורא. סגנו נורא גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
10: ראש מועצת ג'דיידה מאקר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפ לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה אחמד נאסר.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית, מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: כל בוקר, הבוקר טוב.
17: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
18: בוקר טוב, יום שני, 18 במאי 2026, ב' בסיוון תשפ"ו. היום יום שני, כבר אמרנו, למה לגבי מזג האוויר? מעונן חלקית עד בהיר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, עלייה בלחות. דרום הארץ, גם בעמקי המזרח, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. 22 מעלות, אזור תל אביב עכשיו, 27 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית בעמוד הבית, עכשיו ארצות הברית מגבה את ישראל מול חיזבאללה. בוושינגטון מבהירים כי מזכר הפסקת האש מאפשר לישראל לפעול נגד איומי חיזבאללה. וואלה, בואו נראה מה במעריב על הבוקר. כותרת ראשית. כל הפרטים, התקרית הקשה בלבנון. מפקד במגלן נפצע קשה ממטען חבלה. מפקד פלוגה בסיירת מגלן נפצע קשה בדרום לבנון ממטען חבלה רב עוצמה במהלך פעילות נגד תשתיות חיזבאללה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו. הכוח פונה במסוקים לאחר טיפול בשטח. זו כותרת של אבי אשכנזי. מי עושה את המלאכה הבוקר? ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראי על השידור, אילי זק. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני, יניב מרוזובסקי. כאן איתכם פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

ארצות הברית, אלא על הסקת מסקנות ולוח הזמנים, שכולל את חזרת טראמפ מסין ופתיחת משחקי המונדיאל בחודש הבא. אני עוד אדבר על המונדיאל היום. ובשיחה עם חדשות 12 אמר טראמפ אמש, אם איראן לא תגיש הצעה משופרת בנושא תוכנית הגרעין, נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו להם עד עכשיו. הוא הבהיר טראמפ, הוא עדיין מעוניין להגיע להסכם עם טהרן, אבל טען, האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. לדברי טראמפ, בימים הקרובים הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת. הוא סירב להתחייב, להשיב כמה זמן עוד יאפשר למסע ומתן להימשך. אם הם לא יבואו אלינו עם הצעה טובה יותר, יהיו לכך השלכות, הוא הזהיר. הנשיא התייחס גם לשיחת הטלפון שקיים מוקדם יותר עם ראש הממשלה נתניהו, ואמר, זאת הייתה שיחה טובה. היא עסקה ברובה במלחמה מול איראן. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדיון, הוגדר רב זירתי, צהל דרוך מאוד בימים האחרונים, קבע לעצמו תאריך הערכות, וביממה האחרונה המריאו עשרות מטוסי מטען ריקים מישראל, והם נחתו בבסיסים אמריקנים בגרמניה. הם העמיסו חימושים, והם חזרו לישראל. ובתוך כך, גורם ישראלי אמר אמש לכאן חדשות, שאם הנשיא טראמפ יאפשר את חידוש התקיפות באיראן, אלה יהיו תקיפות משותפות לשני הצבאות. ולדבריו, בישראל מעוניינים לתקוף מטרות של תשתיות אנרגיה לאומיות איראניות. סגן יו"ר הפרלמנט האיראני אמר אתמול לסוכנות הידיעות האיראנית פארס, כי מיצר הורמוז חשוב לאיראן יותר מפצצת אטום. הוא הוסיף גם איום מפורש. אם האויב יתקוף את הנפט שלנו, שום מדינה בעולם לא תוכל לגשת לנפט באזור במשך פרק זמן ניכר.

נושא לבלון עלה גם הוא בשיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ. האמריקנים מנסים למנוע הסלמה, לדחוף את הצדדים למסלולים מדיניים ביטחוניים. הלחץ האמריקני בשלב הזה לא מכוון לעצירת כל פעולה ישראלית בדרום לבנון, יעד שהאמריקנים עצמם מבינים שהוא לא ריאלי כרגע, אלא בעיקר למנוע הרחבת הלחימה לביירות ולדחיה ולתשתיות לאומיות בלבנון. בסוף השבוע נפגשה שגרירת לבנון בוושינגטון, נדה חמדה מעווד, עם בכירים בממשל האמריקני. ניסיון להגביר את הלחץ על ישראל, להגיע להפסקת אש קבועה בגבול הצפון, אבל מאחורי הקלעים מודים גם האמריקנים שהמציאות בדרום לבנון רחוקה מיציבות. בכירים אמריקנים אמרו לוואלה כי ההבנות שנקבעו עם פתיחת המסלול המדיני מול לבנון לא שוללות מישראל את האפשרות להגביר ירי ושיגורי רחפנים או להתבססות מחודשת של חיזבאללה בדרום לבנון. האמריקנים מבינים היטב שהחזית בדרום לבנון חיה, אמר גורם ישראלי שמעורה בפרטים. הם מבינים שיהיה קשה מאוד לעצור לחלוטין את הפעילות הצבאית כל עוד חיזבאללה ממשיך להחזיק בנוכחות וביכולות בשטח.

0: מי היה הראשון? הראשון לזהות? נתניהו. לפני 6 שנים הזהרתי מפני איום הרחפנים. ראש הממשלה נתניהו עקץ אתמול את צהל, טען בישיבת הממשלה שכבר לפני 6 שנים הוא זיהה את איום הרחפנים ודחף לפתרונות.
1: לפני 6 שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום כאיום רציני של כלי להתנגשות באישים. אבל מאז זה כמובן התפתח. בתחילת המלחמה, כיוון שראיתי גם את מלחמת אוקראינה, חשבתי שזה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב שלנו. לבקשתי צהל התקין

סחחות על הטנקים. זה היה אמצעי אחד, ראשון. וצהל עשה, ומשרד הביטחון עשו הרבה דברים במהלך השנים, צריך להבין את זה. והם סיכלו מאות רבות, אם לא אלפים. אלפים, אני יכול להגיד, הם כוללים גם כתבאמים. אלפים של ניסיונות פגיעה בכוחותינו של כתבאמים ושל רחפנים.

0: לשכת ראש הממשלה אישרה ביום רביעי האחרון, באופן חריג, יוצא דופן, את הידיעה שפורסמה בחדשות 13 לפיה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בזמן המלחמה עם איראן. האישור הרשמי על הביקור גרר מתיחות קשה בין המדינות, אחרי שהשלטונות באבו דאבי דרשו מפורשות שהמפגש יישאר חסוי. אמש נחשף במהדורה המרכזית בחדשות 12 כי מאחורי ההחלטה לחשוף את הביקור עומד דווקא אינטרס פוליטי. לחלוטין, לא מדיני. והסיבה לפרסום קשורה לכך שביום חמישי, יום לאחר פרסום ההודעה הרשמית מטעמו, נתניהו גילה שראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, אמור גם הוא להגיע לביקור באמירויות. בנט היה אמור להיפגש עם מוחמד בן זית ובחירי הממשל באבו דאבי, ולפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, נתניהו לא היה מוכן לסיטואציה שבה ביקורו של בנט יפורסם, בעוד שהביקור שלו יישאר חסוי. החשש בלשכת נתניהו היה מכך שיקבע ממנו מצב שנתניהו הוא לא אורח רצוי באמירויות, לעומת בנט. ולמרות שהצנזורה רצתה להשאיר את הביקור של נתניהו חסוי, לשכת ראש הממשלה התירה את הפרסום בניגוד לקודים דיפלומטיים מקובלים בין האמירויות, ובכלל בין מדינות. מבקשים, אז מכבדים. מלשכת ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט נמסר, הם מסרבים לאשר את הפרטים, לא מוכנים להתייחס לשאלה אם הביקור יתקיים. לשכת ראש הממשלה נתניהו מכחישה את הפרטים.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:15:33, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר היום, ירידה ניכרת בטמפרטורות, עלייה בלחות. 22 עכשיו, 27 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות הבוקר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה איום נוסף כלפי איראן ברשת החברתית שלו True Social. השעון מתקתק, הוא כתב. כדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. ובשיחה עם חדשות 12 אמר טראמפ אמש, אם איראן לא תגיש הצעה משופרת בנושא תוכנית הגרעין, נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו להם עד כה. בכיר בג'יהאד האיסלאמי חוסל הלילה בתקיפה בעומק לבנון. מקורות פלסטינים מאשרים כי וואיל עבד אל חלים חוסל לצד שתיים מבנותיו. ועשרה אזרחים ישראלים חצו אתמול את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה החזיר אותם לישראל. הוא עצר אותם. ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נורה הלילה באירוע ירי ביישוב. מצבו קשה, אבל יציב. סגנו נורה גם הוא, מצבו בינוני. המשטרה פתחה בחקירה, עורכת סריקות לאיתור חשודים. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: מה בטוויטר, מה באיקס? אז ככה. יאיה פינק מצייץ הלילה. הניתוק, קווים לדמותו. שרים בממשלה הגיעו אמש לטקס הניצחון מתחיל בגליל. יש דבר כזה. התקיים בבקעת הירדן. למה? כי בגליל יש עכשיו כטב"מים וטילים. אז לא, אז נגיע לבקעת הירדן. פחות נוח להגיע לגליל. מתן בלומנבלט, אני לא יודע באיזה נשק השתמשו במלחמת העולם השלישית, אבל אני כן יודע שנתניהו יגיד שהוא הזהיר לגביו. בטח, לפני 6 שנים.

פרשת מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, היועמ"שית גלי בהרב מיארה מסרה אמש לבגץ את התצהיר של ג' בכיר במוסד, עוסק במעורבותו של גופמן בהפעלת אורי אלמקייס ביותו קטין. ובנוסף ביקשה היועמ"שית לצרף חומרים חסויים נוספים בהם מסמכים מתיק החקירה של השבק ומכתבו של ראש המוסד דדי ברנע שבית המשפט סירב לקבל בדיון הקודם. עורך הדין הראל ארנון, בא כוחו של ראש הממשלה נתניהו, הגיב להגשת התצהיר והוא תקף. היועמ"שית נוהגת בחוצפה, עוברת על הכללים, מנסה למנוע מראש הממשלה לאיים בתצהיר בטענה של סודיות, למרות שהוא האדם היחיד במדינה שמותר לו לקרוא כל מסמך. ובתוך כך, במוסד נערכים לטקס החילופים של ראש הארגון, בלי קשר להכרעת בגץ שטרם התקבלה. הטקס אמור להתקיים בעוד שבועיים, 2 ביוני, ולמקרה שהשופטים יאשרו את המינוי, ההיערכות חייבת להימשך.

כן, אתם מזהים נכון. זאת המוזיקה מתוך הסדרה חוק וסדר. ואני רוצה להביא דברים שמתפרסמים הבוקר בבית המשפט, שזה מגזין אינטרנט, מגזין בית המשפט. כותב הבוקר שלמה בוצ'אצ'ו, על סכסוכי ירושה. הסכסוכים האלה הפכו בשנים האחרונות לאחד מהתחומים הרגישים, הסבוכים, המשמעותיים ביותר במערכת המשפט. יש כאן מאבקים על דירות ועל חשבונות בנק וצוואות, ומה שמסתתר, משקעים משפחתיים עמוקים, עוד מאבקי שליטה, טענות לקיפוח. בעולם המשפט מדגישים שמאבקי עיזבון הם לא עוסקים רק בכסף, לא, יש פה אמוציות, יש פה זיכרונות, יש פה מעמד בתוך המשפחה, ולפעמים גם מאבק אחרון על כבוד. ולמרות ששופטי המשפחה מכהנים בדרגת שופטי שלום, בפועל הם מנהלים תיקים מהמורכבים ביותר במערכת המשפט, לפעמים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. השופט ארז שני נחשב אחד המומחים הבולטים בתחום הזה של דיני המשפחה, ירושה וניכור הורי, כן? מזוהה במשך שנים עם טיפול בסכסוכי עיזבון רגישים, רחבי היקף. בקרב אנשי המשפט הוא נחשב שני, ארז שני, לאחת הדמויות המקצועיות הבולטות בתחום דיני המשפחה והירושה. עכשיו, סכסוכי ירושה לא מסתיימים בדרך כלל בשאלות רכוש בלבד. מה פתאום? מתפתחים לעתים לאימותים אישיים חריפים סביב עזבונות וצוואות וחלוקת נכסים. השופט יורם שקד מזוהה עם טיפול במחלוקות משפחתיות שמלוות במתחים עמוקים, במאבקים ממושכים בין יורשים ובני משפחה לאורך שנים. הוא נחשב שקד אחת הדמויות המקצועיות הבולטות בתחום דיני המשפחה, במיוחד בטיפול בסכסוכים טעונים ורגישים בתוך התא המשפחתי. השופט בדימוס עורך הדין דניאל ארנסט נחשב לאחת הדמויות המרכזיות המשפיעות ביותר בתחום הירושות והעזבונות והצוואות בישראל. לאורך השנים הוא ביסס את המעמד שלו כאוטוריטה מקצועית בסכסוכי ירושה מורכבים, בתיקי עיזבון רחבי היקף, במחלקות מחלוקות רגישות בין היורשים. לדברי ארנסט, אחת הטעויות הנפוצות ביותר היא ההנחה שניתן לנהל את היורשים ואת העיזבון גם אחרי גיל 120. ולכן צוואה פשוטה, הוא אומר, ברורה, מדויקת, זה עדיף. כך שכל יורש יתנהל בהתאם לחלקו ולשיקול דעתו. ארנסט מוסיף, אנשים מגלים לעתים מאוחר מדי, שכספים משמעותיים הועברו לבני זוג לשעבר, או למוטבים שלא הותקנו במשך עשרות שנים, והמאבקים סביב ירושות ועזבונות מגיעים לא פעם לערכאות הגבוהות ביותר. פסיקות של בית המשפט העליון, יש פסקי דין של השופט נועם סולברג, הודגש כי כאשר ליבת המחלוקת קשורה באופן מהותי לירושה ולעיזבון, הדיון צריך להתנהל בבית משפט לענייני משפחה, גם כאשר קיימים היבטים אזרחיים וכלכליים משמעותיים. הפסיקות האלה חיזקו את מעמדו של בית המשפט לענייני משפחה כערכאה המרכזית בניהול סכסוכי ירושה. נמשיך? למה לא? השופטת גל אירון מזוהה עם טיפול מקצועי במחלוקות משפחתיות מורכבות. ידועה ברגישות רבה שהיא מגלה כלפי הצדדים שמעורבים בהליך המשפטי. לצד זאת, תיקים שנוגעים למחלוקות רכוש והזוונות מגיעים לא פעם לפתחו של השופט ליאור ברינגר, נחשב מומחה בתחום המחלוקות הכספיות בין יורשים לבין משפחה. ויינרוט אמר לאילנה דיין, העורך דין יעקב ויינרוט, זכרו לברכה, כשהיא שאלה אותו על התפקיד שלו בתוך משפחת נתניהו, זה עוד לא עזבונות, כן? אני מדובר סתם בכספים ועניינים, הוא אמר, גם אני צריך להיות פסיכיאטר. השופטת מירה דהן מזוהה עם גישה רגישה מאוזנת בסכסוכים בבני זוג, וידועה ביכולתה להוביל להסכמות, כן, גם במחלוקות המשפחתיות הטעונות ביותר. ויש עוד גברת, השופטת אסתר ז'יטנסקי, רק עובר מזוהה עם פסיקות רגישות, מעמיקות, בתחום המשפחה והירושה. חברים, איפה שיש כסף, יש אמוציות.

מונדיאל. מונדיאל 2026, מנוע צמיחה של 41 מיליארד דולר. כתבה גדולה בממון ידיעות אחרונות, גד ליאור כותב הבוקר. טורניר הכדורגל ייפתח בעוד חודש בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. הוא יהיה אירוע הספורט הגדול בהיסטוריה. 48 נבחרות מייצגות 62% מהתמ"ג העולמי. והמונדיאל צפוי לחולל מהפכה דיגיטלית ולשבור שיאי צריכת אינטרנט. הנה, אני אתן קצת נתונים. מעורבות גלובלית, 6 מיליארד אנשים ו-75% מאוכלוסיית העולם יעקבו אחר המשחקים. משחק הגמר, למשל, צפוי לצרוך 7% מתעבורת האינטרנט העולמית. גביע העולם, רוצים לדעת, 4.9 קילוגרמים של זהב טהור. שווי הגביע, 746,811 דולר. מסתבר שהערך של הגביע זינק ב-3,000% מאז 1974. מה התרומה הגלובלית? הטורניר הזה צפוי להוסיף 41 מיליארד דולר לתמ"ג העולמי. ייתן מקומות עבודה ל-824,000 משרות חדשות. מתוכם 185,000 משרות חדשות בארצות הברית. מה הנוכחות באצטדיונים? צפי ל6.5 מיליון אוהדים. וזה כפול מהשיא הקודם ב-1994. כן? אז כמה שווה הגביע אנחנו כבר יודעים. השווי של השחקנים, שהכולל, כן, בטורניר, מוערך כיום ב-18 מיליארד דולר, כאשר נבחרת אנגליה מחזיקה בתואר היקרה ביותר בסגל. השווי של נבחרת אנגליה, 1.9 מיליארד דולר.

שר, שר בת 80, לא להאמין. יש לא מעט זמרות שהוציאו לעיתים רבים. יש די הרבה פרפורמריות שעטפו את עצמן בתלבושות בלתי נשכחות. לא חסרות יוצרות שהשכילו ככה להשתנות, להתפתח, העבירו קריירה בכל מיני גלגולים. בכל זאת, שר, שר יש רק אחת. ותחת השם המינימליסטי הזה, נמצאת אחת מהדיבות הגדולות ביותר שידעה תעשיית הבידור. והשבוע היא מציינת יום הולדת 80 ו-64 שנים של קריירה, ואפשר להבין את הייחודיות של הפרסונה הזאת. היא לא רק בנתה לעצמה קריירה מאגדות, היא פרצה גבולות, היא שינתה מוסכמות והשפיעה על תעשייה שלמה ועל שורה ארוכה של יוצרות ויוצרים שהלכו בעקבותיה.

6:30 דקות, לא, כבר 6:31 דקות. אתם באזור על 103 FM באזור תל אביב, 22 מעלות עכשיו, בצהריים 27 מעלות. כל הכותרות עכשיו. נתחיל באתרים, נעבור לעיתונים. אחרי חיסול אל חדד, מי יירש את הנהגת חמאס? איך זה ישפיע על המסע ומתן? מפרסם הבוקר כותרת ראשית בוואלה, אמיר בוחבוט. בישראל מעריכים שמוחמד עודה הוא המועמד המוביל להחליפו ברצועה, בזמן שבחוץ מתחדד הקרב על ההשפעה בין חליל אלחייה לחלד משעל. במקביל, בצהל, נערכים לאפשרות של הסלמה מחודשת, גם על רקע המבוי הסתום במגעים לפירוז הרצועה. מוואלה נעבור למעריב. המצב על הפנים, הזעקה שצהל לא העז להשמיע עד אתמול. אבי אשכנזי מביא את הכותרת הזאת בשש בבוקר. צהל מצוי בשחיקה חריפה בכוחות הסדיר והמילואים, על רקע ניהול מדיני כושל, עומס חזיתי גובר, אי שוויון בנטל, והצורך בפעולה ביטחונית שתשנה את המצב. המצב על הפנים. זאת הזעקה שצהל לא העז להשמיע עד אתמול. ממעריב נעבור לוויינט, כותרת ראשית, סרן מעוז ובעלי מנוחות, שבוע אחרי כתיבת הכתובה. רציתי שתבוא לכיסא הקלה שלי. מאות ליוו בהר הרצת אל סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה. נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון חודש לפני שאמור היה להתחתן. רציתי שתהיה אבא. יכולת להיות אבא מושלם, ספדה לו בדמעות ארוסתו, רני. אביו אמר, כשיצאת הביתה אמרת לנו שאתה רוצה להקים בית. אמא שלו אמרה, היית הדבק המשפחתי. כולם, כולם תמיד התאהבו בך. והיום, היום של ישראל היום, באתר של ישראל היום, בואו נראה מה הכותרת הראשית בו, ארצות הברית מאשרת לישראל בשתיקה לפעול בלבנון. בהארץ אונליין, בישראל מתנהגים כאילו הפור כבר נפל, נערכים לחידוש התקיפות באיראן, כותרת של עמוס הראל. ראש אמ"ן לשעבר מתאר התקדמות איראנית מדאיגה בתחום הגרעין, כולל שיקום פורדו, לצד חידוש נתיבי האספקה לחיזבאללה והכפלת התקציב שלו. וב-12, הכותרת הראשית, הסיבה שנתניהו פרסם את הביקור באמירויות היה הקשר לבנט. זאת חשיפה של ירון אברהם. הצנזורה רצתה להשאיר את הביקור חסוי. לשכת ראש הממשלה התירה לפרסם אותו. כך ב-12. ובמאקו, האמת על הפרסום של נתניהו, הביקור שלו במדינה ערבית והקשר לבנט. בשבוע שעבר לשכת ראש הממשלה הובילה למשבר מדיני בעקבות הודעה שפורסמה ללא תאום. כעת נחשפת הסיבה, כעת אני הכוונה לאמש. החיפזון שגרם לצערה, סערה גדולה. האמת על הפרסום של נתניהו, הביקור שלו באמירויות. עכשיו בעיתונות המודפסת, בידיעות, נתניהו מחזיר את חוק הגיוס. במסגרת הניסיונות לרצות את השותפות החרדיות בסביבת ראש הממשלה התקינו שביום רביעי להצעת החוק איתו עולה לדיון. וכך צריכה להיראות פעולה באיראן, כותב רון בנישי. מעלומה קצרה עוצמתית על תשתיות חיוניות לא תביא לשינוי בעמדת המשטר בטהרן. מה שנדרש זו פעולה צבאית עצימה, רחבת היקף, שתעמיק את הפגיעה במה שנשאר ממתקני השיגור וייצור הטילים הבליסטיים, הכתפאמים, גם הכתבאמים, ותשאיר את משטר האייתולות חשוף וחסר עונים. הדבר עשוי לגרום לו לחשב מסלול מחדש. ובמעריב, חשש איראן תקה ראשונה, נשיא ארצות הברית שוחח עם נתניהו לנוכח המבוי הסתום בשיחות, אמש התכנס הקבינט לדון בתרחישים שונים, ערוכים לכל מצב, בירושלים ובוושינגטון מתכוננים לאפשרות שטהרן תחליט להנחית מנקת מנע. בהארץ, עם אלפי הרוגים והמוני עקורים, תושבי לבנון לא מאמינים להכרזות, חרף הצהרת ארצות הברית על הפסקת האש, הירי ההדדי נמשך. בלבנון דווח על 19 הרוגים ביממה. אצלנו 4 חיילים נפצעו. יש תמונה קשה מאוד מהלוויית החייל מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, בהר הרצל. החייל השלישי שנערך בתוך שבוע בלבנון, ה-20 במלחמה, החברים יושבים על האדמה.
מסביב לקברו. עוד כותרת, חשיפה של הארץ. ערוץ 14 פרסם סקרי בחירות בלי לציין שחברת הסקרים שערכה אותם בבעלותו. הם מצחיקים. ערוץ 14 הקים חברת סקרים. פרסם בשבועיים האחרונים סקרים, סקרי בחירות שערכה אותה חברה בלי להגיד שהיא קשורה אליו. כך נודע להארץ. ועל פי מסמכי החברה Next Data, זה השם, מי שרשם אותה באוקטובר ומחזיק בה הוא נציג הבעלים של ערוץ 14, נתנאל סימנטוב. הוא מוגדר דירקטור בחברת הסקרים, וחברה נוספת בבעלותו, אופרים מדיה, מחזיקה במניות החברה. מרבית השליטה באופרים מדיה נמצאת בידי אופרים מחזקות, חברה בשליטת בעלי ערוץ 14, יצחק מירלישווילי. שלמה פילבר, לשעבר עד המדינה בתיק 4000, מקורבו של ראש הממשלה נתניהו, ניתח בשידורי ערוץ 14 את סקרי החברה, והוא עובד בה כיועץ. ולחברת הסקרים אין אתר אינטרנט, ברשת אין מידע רב עליה, ולפי הניירת התאגיתית שלה היא הוקמה באוקטובר, אבל סקרים בחתימתה החלו להתפרסם רק לפני שבועיים. שני סקרי הבחירות שפורסמו עד כה חזו ניצחון לגוש תומכי הקואליציה בראשות נתניהו. ערוץ 14 פרסם סקרי בחירות, לא ציינו שחברת הסקרים ערכה אותם, נכון, אבל היא בבעלותו של ערוץ 14. ובישראל היום, במקום לחזק את הצפון, שוב הופקרנו. כלכליסט, רצועות ביטחון בלבנון ובעזה וכוננות מול איראן מזניקות את תקציב הביטחון לשיא של 184 מיליארד שקל. דמרקר, עסקת ג'נריישן, עלולה לחסל את התחרות בחשמל. רכישת הפעילות של שיקון ובינוי תהפוך את ג'נריישן ליצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל. אדלטק, היצרנית הגדולה כיום, תהפך לשותפה שלה, והיא לא צפויה להתחרות בה. והעסקה גם תעניק לג'נריישן החזקות בשלוש מארבע תחנות שקובעות את מחיר החשמל לציבור. רשות החשמל ורשות התחרות שאישורן הוא תנאי לעסקה, אלה צפויות להתנגד לה. העסקה של ג'נריישן עלולה לחסל את התחרות בחשמל. כלכליסט אונליין, השקל החזק אמור היה לחתוך את האינפלציה. למה? למה זה לא קרה? מאחורי הזינוק החריג במדד אפריל מסתתר סיפור מורכב של הליכים סותרים. מצד אחד, השקל החזק מתחיל להשפיע על ירידת מחירים במוצרים המיובאים. מצד שני, מחירי האנרגיה מזנקים בעולם ויוצרים אי-ודאות גדולה. נתוני הצמיחה הראשונים של 26 מדאיגים מאוד, ובנק ישראל יצטרך להכריע בין תסריטים שונים של אי-ודאות. השקל החזק אמור היה לחתוך את האינפלציה. למה זה לא קרה? כלכליסט. ובגלובס אונליין, בואו נראה, מפיצוי הפקעה ועד פינוי בינוי, השופט המחוזי שמעצב מחדש את הכללים בנדלן. פסק הדין של גלעד הס בעניין שוויון התמורות בפינוי בינוי שלח גלי הדף לשוק. אבל עבור מי שעוקב אחריו לא מדובר בהפתעה. ממתווים להטלי ההשבחה בתל אביב, דרך פיצויי ההפקעה לקשישים ועד טיוטה מחייבת בסכסוך על שטח. השופט המחוזי שמעצב מחדש את כללי הענף. גלעד הס. זהו, אלה כל הכותרות.

חבר הכנסת משה ארבל משס פורש מהחיים הפוליטיים. שילה פריד מביא את הכותרת הזו לידיעות אחרונות הבוקר. הוא נחשב לשר הבריאות אולי היעיל והאפקטיבי. בתוך עידן של שסע ציבורי, הוא הצליח לנתב בין הטיפות, לקדם מדיניות חיובית למען הציבור. אתמול הודיע חבר הכנסת משה ארבל משס, הוא עוזב את הכנסת. ובמכתב ההתפטרות שהוגש ליו"ר הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, כתב ארבל, החלטתו מגיעה מתוך רצון להקדיש זמן למשפחה, ללימודי תורה ולסימויום של לימודי דוקטורט במשפטים. עם פרישתו של ארבל, מי שצפוי לחזור לכנסת מטעם שס, חבר הכנסת ארז מלול. ועוד, הסדר טיעון לשר לשעבר כחלון בפרשת יונט קרדיט. השר וחבר הכנסת לשעבר משה כחלון יכול לנשום לרווחה. כתב אישום הוגש אתמול במסגרת הסדר טיעון איתו בפרשת המרמה בחברת האשראי יונט קרדיט. זה לא ימנע את חזרתו לפוליטיקה. כחלון יודע בעבירות, הוא יורשע, והוא יקבל עונש של מאסר על תנאי וכנס 180 אלף שקלים. הפרקליטות יחסה לשר האוצר לשעבר עבירות לאי דיווח לפי חוק ניירות ערך, והצדדים הגיעו להסדר טיעון. אלא שלמרות ההרשעה הצפויה, לא יימנע מכחלון להתמודד בבחירות ולהיכנס לממשלה לאחריה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לנהל קרב בלימה מול הניסיון החרדי להקדים את פיזור הכנסת. לאחר שהוא הודיע לחרדים שאין לו רוב לקדם את חוק הפטור גיוס, כעת בעקבות ההצהרה של דגל התורה שאין יותר גוש, הוא מנסה לשכנע את חברי הכנסת המתנגדים להעביר את החוק. כדי שגם אם פיזור הכנסת יעבור ביום רביעי בקריאה טרומית, הוא יצליח לשכנע את החרדים לעכב את המשך קידומו. תהיה עלייה לרגל לנתניהו של כל אלה המתנדנדים, הוא יפעיל עליהם את הלחץ הידוע ויגיד, יש סגנה לגוש. והוא גם יעלה סוגיות ביטחוניות. אם יהיה רוב, החוק עשוי לעלות, אמר שלשום גורם בקואליציה. ובמקביל לשיחות השכנוע, חוק הפטור מגיוס חוזר לשולחן ועדת חוץ וביטחון, היא תקיים ביום רביעי דיון כדי לקדם אותו להצבעה סופית, לצד דיון בחוק להערכת השירות הסדיר. בכיר במפלגות החרדיות אמר, ראש הממשלה עושה עכשיו טעויות קשות, הוא יודע, אין לו רוב להעביר את חוק הגיוס, הוא רק מעצבן יותר את החרדים, והמחיר יהיה קשה יותר. שיוריד את הראש, שיקבל את התאריך, תאריך הבחירות שהחרדים מבקשים. והבכיר גם טען, האנשים הקרובים אליו מפילים אותו. ובתוך כך גורם צבאי בכיר הזהיר שאם לא יימצא מענה מיידי, למשבר כוח האדם בצהל, כשירותו תיפגע באופן משמעותי. ולדבריו צהל נמצא בנקודת זמן קריטית, בכל קיצור נוסף של שירות החובה, ללא הרחבה משמעותית של מעגל המשרתים, עלול להחמיר את המשבר. צהל כבר פועל בכל הכלים האפשריים, לרבות הרחבת מערך המילואים, והחזרה של פורשים, וגיוס מתנדבים, והגדלת שילוב נשים לוחמות, והתאמת מסלולים לאוכלוסיות שונות, ולמרות כל אלה, כך הבהיר אותו גורם צבאי, זה לא מספיק. במקביל גם הכוחות הסדירים נשחקים באופן חסר תקדים, אנשים מותשים, משפחות קורסות תחת חוסר הוודאות וריבוי הסבבים והפעלות, ליבת הגדודים מגיעה שחוקה מאוד, וזה כבר משפיע על הכשירות. גם הגיוס דרך ישיבות ההסדר הפך בשנה האחרונה למוקד מחלוקת. לפי מדיניות שקיימת, תלמידי ישיבות ההסדר משרתים כשנה ושבעה חודשים בלבד לפני חזרתם ללימודים. בצהל ביקשו משר הביטחון קץ להאריך את שירותם הסדיר בשלושה, ארבעה חודשים נוספים, אבל קץ מתנגד בגלל לחץ של רבני הישיבות. בצבא סבורים שגם מהלך זה היה יכול להקל באופן מסוים על המחסור בלוחמים. 103 FM הכותרות.

6:45 דקות, 17 שניות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה איום נוסף כלפי איראן ברשת החברתית שלו, True Social. השעון מתקתק, הוא כתב. כדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. ובשיחה עם חדשות 12 אמר הנשיא טראמפ אמש, אם איראן לא תגיש הצעה משופרת בנושא תוכנית הגרעין, נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו להם עד עכשיו. בכיר בג'יהאד האיסלאמי חוסל הלילה בתקיפה בעומק לבנון. מקורות פלסטינים מאשרים כי וואיל עבד אל חלים חוסל לצד שתיים מבנותיו. 10 אזרחים ישראלים חצו אתמול את הגבול לשטח סוריה, כוח צהל שפעל בנקודה החזיר אותם לארץ ועצר אותם. וראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, נורה הלילה באירוע ירי ביישוב, מצבו קשה אבל יציב. סגנו נורה גם הוא, מצבו בינוני. המשטרה פתחה בחקירה ועורכת סריקות לאיתור חשודים. מעונן חלקית עד בהיר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, עלייה בלחות, בדרום הארץ, גם בעמקי המזרח, חם מהרגיל, עד שרבי, 22 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 57% לחות. בצהריים, המקסימום, 27 מעלות, 45% לחות.

0: השר לשיתוף פעולה אזורי והשר במשרד המשפטים דודי אמסלם פתח אתמול במתקפה חריפה נגד הצבא והגן על חוק הפטור מגיוס. בראיון שהוא קיים בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת, הציג אמסלם קו תקיף בנוגע למשבר חוק הגיוס והתבטא לטובת לומדי התורה במגזר החרדי.
1: בלי תורה אין עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, בכלל מדינת ישראל קיימת 78 שנים, עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה. ולכן, כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, הוא היעלון שבכתר. אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה.
2: אתה לא רואה הבדל בין חייל שנלחם בעזה ללומד תורה?
1: בכלל לא. עם ישראל תמיד היה לו את שבט לוי, וזו תפיסה אלוקית. שבט לוי מעולם לא נלחם.

תקשיבו טוב, אלה היעדים של משרד החינוך. יותר יהדות, יותר ציונות, טכנולוגיה גם. פחות אזרחות, או פחות מדעי הרוח. נועה לימונה מביאה את הדברים להארץ הבוקר. מסמך אסטרטגיה של משרד החינוך, שנת הלימודים הבאה, מתמקד בהמשך חיזוק הזהות היהודית והציונית על חשבון הזהות האזרחית והפלורליסטית. מסמך פורסם בשבוע שעבר בידי המשרד, לא מכיל את יסודות החינוך הממלכתי חילוני, חלקם של מדעי הרוח בתוכנית, אותה תוכנית לימודים צומצם, לטובת לימודים של נושאים טכנולוגיים ושימוש בבינה מלאכותית. קריאה במסמך רואים שוב ושוב מושגים שנוגעים לזהות יהודית וציונית, אבל אין בו כל עיסוק בזהות אזרחית רב תרבותית של תלמידים בישראל. חלק מהמטרות של משרד החינוך שכתובות במסמך, חיזוק הזיקה למורשת היהודית ולסיפור הלאומי ותחושת זהות יהודית וציונית, סיורים באתרי מורשת והכשרת מורים להוראת תכנים בתחומים האלה. החינוך לתלמידים מהחברה הערבית במסמך מוזכר בעיקר בהקשר של אוריינות שפתית וצמצום פערים ושילוב במערכת החינוך. המסמך לא עוסק בנרטיבים לא יהודיים, באזרחות משותפת במובן העמוק, או במתח שבין יהודית לדמוקרטית. מה עוד? לא קיים במסמך עיסוק מפורש במחסור החריף במורים, בנטישת מקצוע ההוראה, בשחיקה של מערכת החינוך, בתנאי העבודה, בשכר, בעומס הבירוקרטיה המוטל על המורות, על המנהלות, בהשוואה לתוכניות שפורסמו בשנים הקודמות שבהם הייתה התייחסות לנושאים האלה. אלה היעדים של משרד החינוך, יותר יהדות, יותר ציונות וטכנולוגיה, פחות אזרחות ומדעי הרוח.

לימור לבנת כותבת היום טור אישי בידיעות אחרונות על מצב החינוך, מצב הגום, הכישלון של קיש והנפנוף. אחרי 3.5 שנים מורכבות, מסובכות לתלמידי ישראל, דרוש שר חינוך יציב, אמין, רציני, לא פופוליסט. השר יואב קיש זיגזג לאורך כל דרכו, מהרגע הראשון הוא ניסה להסתיר תוצאות לא מחמיאות של המבחנים הארציים והבינלאומיים. זה הכישלון של קיש. הנתונים לא משקרים, רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בתוכנית הלימודים שקבע משרד החינוך במדעים. 81% מהם בכלל לא היו קרובים לסף המצופה. 37% מתלמידי כיתות ו' עמדו ברף הנדרש במתמטיקה, באנגלית. הגיעו לרמה הנדרשת רק 22% מתלמידי כיתות ט'. את הנתונים האלה ועוד מנסה השר קיש, שר החינוך, להסתיר. ראש עיריית קריית שמונה אמר לפני שבועות אחדים ש28% מתלמידי כיתות א' עד ח' בקריית שמונה הם אנלפבטים. אז קיש אמר, הוא שקרן. הכי קל. שטרן לא משקר. אנחנו יודעים שרק 44% עמדו במבחן הארצי בעברית. כשאני הייתי שרת החינוך בשנת 2002, כותבת לימור לבנת הבוקר בידיעות אחרונות, אנחנו ייסדנו את מבחני המיצב. קודם לכן לא היו בכלל מבחני מדידה והערכה בבתי הספר. יואב קיש התפאר רק לפני שבועות אחדים שהוא שר החינוך שהחזיר את מבחני המיצב. אלא, מתברר, שבכל פעם שנתוני המבחנים הארציים והבינלאומיים היו נמוכים, אז קיש מנסה להסתיר אותם בהודעות לעיתונות, בהתערבות שהוא עושה בניסוחים. וכך גם הפעם קיש התלונן שהמיצב באנגלית היה קשה מדי. דרש מהרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך לגנוז את הנתונים. הוא סירב לפרסם אותם. אבל מדינת ישראל היא מדינה קטנה. אי אפשר להסתיר נתונים. הכל דולף. האסון לא בדליפה, לא. האסון הוא שממדינת ההייטק אנחנו הופכים למדינת עולם שלישי. כל מי שיש לו ילד, אח, אחיין, שניסה ללמוד בזום בשנים האחרונות מבין את זה. רק לטייס קרב, קוראים לו קיש, נשאר לנופף באולם בית המשפט לנאשם, נתניהו. אתם זוכרים את הסצנה? כן, שהוא נופף לו ככה, אני כאן. כשהוא נעמד על רגליו, כדי שביבי יראה שהוא שם. מנופף, מתחנף, כדרכו. עלוב, מסתיר את כישלונו בנפנופים שלו. הכישלון של קיש והנפנוף. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר, ערכה. אחראי על השידור, אילי זק. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. עכשיו, אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11 ינון מגלו בן כספית. אני אחזור אליכם מחר, 6-7 בבוקר. קבענו. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
5: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
3: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
1: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז, מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן, הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
1: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
0: ראש מועצת ג'דיידה מכר במצב קשה לאחר שנורה הלילה, סגנו נורה גם כן ונפצע בינוני. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי שלפ לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה, אחמד נאסר.
0: למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, בשקת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית מטעמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, חשף אתמול את הסיבה לכך במהדורה המרכזית.
3: ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים, לא היה מוכן לקבל את הסיטואציה שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה תהיה שאותו הם מקבלים באופן פומבי, אבל את נתניהו לא. הביקור של בנט לא פורסם עד כה, אבל החשש של נתניהו מזה שכן יפורסם, הוביל אותו להחלטה לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת בנט, שם מסרבים לאשר את הפרטים ולא מוכנים להתייחס לביקור, ולשכת ראש הממשלה מכישים את הידיעה.
0: מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה צפוי לצאת היום לדרך. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל משעות הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי הסיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישית תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: את החדשות עורכת אדר אקרי, עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037

0: 7:05, 7:09 של יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. כמה ימים לעומר? ניסיתי קודם לזכור כדי לבוא אליך מוכן ולהפתיע אותך, והנה שכחתי.
1: 46
0: ימים לעומר. יפה מאוד. אני שמח שאנחנו
1: עוקבים. כבר תדע לך שאתמול התראיינתי לאיזה סרטון של חסידות חב"ד, וסיפרתי...
0: וואו, אתה ממש פונה לכל הקהלים, אני מבין. אתה לא מוותר על אף פלח באוכלוסייה, יפה.
1: חוץ מלתנועה האסלאמית, הפלג הצפוני.
0: חכה, אוקיי.
1: והזכרתי אותך שם, אמרתי, גדעון, אחי וראי, מתחיל אותי. אני קם בבוקר, מתוך שינה אומר אותי, כמה ימים היום לעומר.
0: יפה. אהבו את זה החבדניקים?
1: מאוד. נראה עוד חודש הסרטון הזה יצא, ונראה אם באמת זה ייכנס או לא, אבל שזה יושלח על רצפת רדאר העריכה, אבל בכל מקרה, תדע לך שאמרתי את זה.
0: יפה מאוד. שלומך הבוקר?
1: שלומי טוב. כבר התרגלתי, שינה זה לא חלק מחיי, אבל...
0: איפה בילית אתמול?
1: האמת שאתמול... אתמול, כן, דיברנו על זה. אתמול ביליתי בכנס מטורף, 500 אולי יותר חבר'ה חרדים, שעומדים להתגייס לצהל, במסגרת ישיבות ההסדר החרדיות. אתה מכיר את העולם של ישיבות ההסדר הציוניות דתיות?
0: מכיר בגדול.
1: כן, זאת מערכת שלמה שהם נכנסים, הם לומדים כמה שנים בישיבה, אחרי זה מתגייסים בקבוצות משותפות, עושים שירות סופר משמעותי. אז המודל הזה שוכפל לחברה החרדית, זה כבר כמה שנים, אתמול היה להם כנס באוניברסיטת תל אביב, אני הקטון הוזמנתי לשם לדבר איתם. אני נכנס לאולם, אני רואה אותם עוד בחוץ, המונים, המונים, בתוך אוניברסיטת תל אביב, לבושי שחור לבן, כמקובל. זה מראה מאוד חריג, ואז אני נכנס לתוך האולם, מתחילים לדבר איתי, אני עולה לבמה מדבר, הרבצתי בהם את משנתי, ואחר כך, אתה יודע, מה שמאוד מאוד משמעותי, זה שאחר כך שאני יורד, אחד אחרי השני הם באים מדברים איתי, שואלים שאלות, ניגש אליי אבא של אחד החבר, בן אדם, אתה רואה גם הוא חרדי לכל דבר, בא עם הבן שלו, שהבן לומד בישיבה, והוא מצד אחד מאוד גאה ומתרגש מהצד הזה שהילד שלו עושה, מצד שני הוא גם מלא חשש. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שסוציולוגית הם חיים בעולם אחר לגמרי, שונה מאוד מהנרטיב שאנחנו במגזרים הציוניים גדלים עליו.
0: כמה באמת הכנס הזה הוא משהו חריג, יוצא דופן, משהו שלא היינו יכולים לראות לפני כמה שנים?
1: אני חושב שזה חד משמעית חלק מתופעה גדולה ומשמעותית. אני חלק מהמסר שהעברתי להם שם, מה שאמרתי להם זה שהדור שלי בציונות הדתית, אני גדלתי על האנשים שגדולים ממני בכמה שנים, לא המון, שהם היו פורצי הדרך, הראשונים שהלכו למכינות הקדם צבאיות, ואחרי זה לשירות משמעותי ומובילים בצהל, ואני...

0: המוטיבציה.
1: אז אתה יודע, זו תחילתה של מגמה, היא מאוד, מאוד קטנה מספרית באחוזים מתוך כלל האוכלוסייה שם, אבל ראוי מאוד לחזק אותם, וזה מאוד משמעותי.
0: יפה. אנחנו פותחים את 7-9 של יום שני עם הכותרות של וואלה ומעריב. הכותרת בוואלה של יואב איטיאל, מיד הוא גם יהיה איתנו, על ניסיון התנגשות בצפון, ראש מועצת ג'דיי דמקר נורא נפצע קשה, סגנו נפצע באורך בינוני, צוותי רפואה פינו אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהם בהכרה, המשטרה הגיעה לזירה, פתחה בחקירה, מיד יואב איטיאל יוסיף לנו עוד פרטים.
1: ובמעריב, אני מבין שזה מאמר דעה של אבי אשכנזי, צריך לומר את זה ברור, מי שלא נושא בנטל מסכן את ביטחון ישראל. צהל מצוי בשחיקה חריפה בכוחות הסדיר והמילואים, על רקע ניהול מדיני כושל, עומס חזיתי גובר, אי שוויון בנטל והצורך בפעולה ביטחונית שתשנה את המצב. כמו שדיברנו לפני רגע, הנה יש כאלה שמתחילים להבין את זה גם בחברה החרדית.
0: אז אנחנו רוצים לפתוח בצפון, יואב איטיאל, וואלה שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גדעון, עמיחי, האירוע חמור אכן בג'דיי דמקר, מי שמכיר, מזרחית, צפון מזרחית לאקו, יישוב גדול, שם להבנתי ברחוב, הולכים ראש המועצה המקומית, צוהל מלחם וסגנו, ממלא המקום שלו, עובד, צועדים ברחוב, ואז נורות לעברם יריות על ידי אלמונים, שמסתלקים מהמקום, מותירים אותם במקום, פצועים, כפי שאמרתם, האחד הוקדם מצבו קשה, אפילו קשה מאוד באותו זמן, מפונה על ידי שירותי האמבולנסים של חיין, והשני, סגנו, במצב בינוני, שניהם מגיעים לבית החולים, למרכז הרפואי בגליל, מועברים לחדר הלם, מטופלים, הם שם הבוקר, מצבם יציב, וזהו, אנחנו נותרים א' לחכות לחקירת המשטרה. החקירה הזאת הוטלה עוד בלילה על היחידה המרכזית של מחוז חוף, עוד תיק עבורם לחקור, תיק של ניסיון רצח כפול במקרה הזה, ואנחנו נחכה, קודם כל נאחל החלמה מהירה לראש המועצה וסגנו, ונחכה לחקירת המשטרה ונתפלל לימים טובים יותר, ש ההרתעה והכבוד לנבחרי ציבור תהיה כזו, תהיה כאלה שלא נדע אירועים חמורים כאלה. כן. זה אולי, אני רק אולי אוסיף, שהדבר הזה מטיל עוד אור, זרקור, הייתי אומר, על זה שאנחנו כל הזמן מונים את מקרי הרצח, למרבה המזל במקרה הזה מסתיים בפציעה, אבל מקרי ניסיונות הרצח לא פחות שכיחים ולא פחות חמורים, שהרי רק במזל לא הסתיימו באופן קטלני, ואותם אנחנו לא מונים והם רבים, ואני רק אציין שרק בסוף השבוע הוגש כתב אישום כנגד שני תושבי ערבה, על ניסיון לרצוח, לחסל את ראש העיר בערבה, את אחמד נסאר, ורק אתמול בבית המשפט המחוזי בחיפה, הוגש כתב אישום חמור כתושב העיר, בגין ניסיון רצח, לאור יום, בשבת לפני חודש, בבית קפה של גבר אחר, שלושה גברים אחרים, שישבו שם על רגע סכסוך פעות.
0: יואב איטיאל, כתב וואלה בחיפה, תודה רבה לך, יואב.
2: תודה רבה לכם.
0: עכשיו 7:12, מצטרף אלינו עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, שלום עופר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אנחנו מדווחים על בכיר בג'יהאד האיסלאמי שחוסל בתקיפה בעומק לבנון, ורוצים באמת לפתוח איתך עם מה שקורה עכשיו בלבנון. אנחנו שומעים מצד אחד על התקדמות מסוימת במישור הדיפלומטי, עוד סבב של שיחות בין נציגי לבנון ומדינת ישראל, אבל בינתיים בשטח, למרות הפסקת האש, האש לא באמת עוצרת. איך אתה רואה את מה שקורה שם כרגע?
3: תראו, מה שקורה בלבנון באופן ברור הוא נגזרת של מה שמתרחש או לא מתרחש בין ארצות הברית לבין איראן. ובינתיים רק יש אנשים שסובלים, בראש ובראשונה תושבי הצפון. יש חיילים שלצערנו נפגעים מדי יום, או כמעט מדי יום. ונמשכות תקיפות שלנו שהן אפילו לא קוסמטיקה. מה המשמעות של חיסול בכיר בג'יהאד האיסלאמי שיושב בלבנון? חוץ מזה שהרגנו בן אדם. אז הדבר הזה הוא חלק מתופעה הרבה יותר גדולה, שאנחנו מדברים עליה, אני מדבר איתכם

0: גם בשיחות שלנו, והוא שבהיעדר, היום אפילו לא בהיעדר הסדרה מדינית או אחרת, אלא בהיעדר כל מהלך להסדרה, הפעילות הכוחנית, אין לה שום משמעות חוץ מסבל.
1: אבל מה, יש סיכוי שאנחנו יכולים להמשיך לחיות, נגיד אותו בכיר בג'יהאד האיסלאמי, אתה רואה תרחיש או לא יודע מה, איזה צורת התנהלות שבה איש כזה מנהל פעילות נגדנו, והוא יודע שחייו בטוחים שהוא יכול לישון בשקט?
0: תגיד, אתה רואה דרך שבה האיש הזה לא הוחלף הלילה, בחמש דקות אחרי מותו, ומישהו אחר ינהל את הפעילות הזאת? הרעיון הוא שאנחנו נהרוג כמה, לא יודע, תחליט אתה מה מעגל האנשים העוינים שנמצא סבנו, אז פשוט נהרוג את כולם.
1: לא, אבל אני אומר, אני פונה לך כאסטרטג צבאי דווקא, אין לנו רצון או צורך לשחוק כל הזמן עוד ועוד ועוד, לכסח את הדשא?
0: אנחנו לא שוחקים שום דבר, זה הבל הבלים. כל הרעיון הזה, שאתה, יש לפגיעה באנשים משמעות, המשמעות היא אופרטיבית, היא קצרת ימים. אגב, אני מניח שהיום כבר יש אנשים שמסתכלים אחרת אפילו על חיסול הצמרת האיראני. אני שמעתי ניתוח שבו למשל המעורבות של חיזבאללה נבעה, שאגב אני מזכיר, אני לא יודע אם הניתוח נכון, הוא ניתוח של אדם שאני מאוד סומך עליו, אבל הוא רק כדי להציג הסתכלות, שחמנאי הסתכל אחרת על מעורבות חיזבאללה, מבחינתו זה היה חוסר כבוד שחיזבאללה בכלל יקראו לו לעזור, לעומת יורשיו וכן הלאה. אבל אני אומר את זה לא כדי להגיד שהריגתו של אדם כזה או אחר היא מוצדקת, לא מוצדקת. לדברים האלה אין לכל פעילות כוחנית, למעט כיבוש גרמניה ב-1945, ואת זה אף אחד לא הולך לעשות, לא באיראן ולא בלבנון ואפילו לא בעזה. למעט מצבים כאלה, וגם מצבים כאלה הם זמניים מטבעם, אין לפעילות הזאת, אין לה הקשר של הסדרה שקורית אחריה, היא א', אין סופית, ב', מתישה את כל הצדדים, וג', חסרת משמעות במצב. תגיד, תושבי הצפון קמו היום יותר בטוחים כי האיש הזה מת, ולא לא שאכפת לי שהוא מת.
1: לא, הם לא קמו הם יותר בטוחים, אבל העניין הוא שאתה יודע, כל עוד מדובר בסוג כזה של אויב, שהוא אויב עם מוטיבציה דתית, שהיא לחלוטין לא רציונלית, שהיא הולכת עד הסוף, אתה רואה, הרי זה לא היה רציונל.
0: יש לו רציונל בדיוק כמו לנו, הוא לא הרציונל שלנו, המוסריות שלו איננה המוסריות שלנו, יש לו לגמרי רציונל, ואני מציע להתייחס אליו כאל בעל רציונל, אבל אני אומר לך, נגיד שאתה צודק, נגיד לאלו רציונל, ואז מה המשמעות של הפעילות? הפעילות הזאת מתנהלת כתוצאה מתסכול, הפעילות הזאת מתנהלת כתוצאה מזה שאנחנו לא יודעים לעשות שום דבר אחר, הפעילות הזאת מתנהלת
1: כתוצאה מתסכול שלנו, אתה אומר?
0: בוודאי, הפעילות הזאת מתנהלת כתוצאה מזה שהשיח היום בין דרג מדיני ובין דרג צבאי בישראל, והשיח היום בין הדרג המדיני בישראל לבין הדרג המדיני האמיתי של כל הפעילות שמתנהלת היום במזרח התיכון, שזה הנשיא טראמפ, כי הדרג המדיני בישראל מתנהג כמו שדרג צבאי אמור להתנהג, דהיינו אנחנו נמשיך בפעילות עד שיגידו לנו להפסיק ויגידו לנו בשביל מה זה מתקיים. ובהיעדר הדבר הזה, ואני מדבר פה על דבר שהוא הרבה יותר רחב מה שקורה עכשיו, בהיעדר הדבר הזה, הדבר היחיד שמתקיים זה מצב אינסופי של מלחמה, שמביא את מדינת, לא מביא למדינת ישראל, את ההישג הנדרש שהגדיר עוד בן גוריון, של תקופה ממושכת ככל האפשר, של רגיעה, לא שלום, שלום אולי לא יהיה בימי חיי, אבל רגיעה וסגסוג וחיים נורמליים, שזאת המטרה של חיינו פה. והדבר השני שהוא עושה זה שחיקה של הכל, יש שחיקה של הכלכלה הישראלית, יש שחיקה של הצבא, האמירות של הרמטכ"ל מתפסות בדרך כלל בהקשר הפוליטי של הצורך לעשות חקיקה לגיוס חרדים, להערכת שירות, כל מה שהצבא מבקש, אבל המשמעות האמיתית שלהם היא שהרמטכ"ל רואה את מה שאנחנו מסרבים לראות, וזה את השחיקה בכל המובנים של הצבא שבראשו הוא עומד, כי הצבא שבראשו הוא עומד לא נבנה למלחמות כאלה,
2: וטוב
0: שהוא לא, וטוב שהוא לא נבנה למחבות.
2: גם השחיקה, ואנחנו רואים ושומעים עכשיו באמת באתמול, עופר שלח, שוב, מחסור חמור בחיילים, בלוחמים, בצהל, מודים ואומרים באופן מפורש, גם חוק הפטור מגיוס, ששוב עכשיו מקדם את הממשלה, לא באמת יפתור את משבר כוח האדם בצבא, הוא רק הולך ומחריף. וגם את זה נראה שאף אחד לא לוקח מספיק ברצינות.
0: כן, אבל השחיקה היא אל מול המשימות. אנחנו נוטים להתייחס למשימות כאל נתון. המשימות הן, והמשימות היום זה מלחמה אינסופית בכל רחבי המזרח התיכון. באיראן, בלבנון, בעזה, בתימן, בעיראק, אתם תבחרו איפה. אל מול זה אף פעם לא יהיו לנו מספיק חיילים, אף פעם לא יהיו לנו מספיק משאבים, והחדשות היותר גרועות זה שגם החברה הישראלית תלך ותשחק אל מול הדבר הזה, כי שום חברה נורמלית ומשגשגת, ומקור הכוח של צה"ל הוא לא שום דבר אחר חוץ מחברה נורמלית ומשגשגת. משם באים המשאבים האנושיים שלו, החברתיים שלו, הכספיים שלו. אל מול הדבר עכשיו, הרמטכ"ל מרגיש שהוא לא יכול להגיד את זה, כי אתה יודע, הוא רמטכ"ל, ויגידו לו, רגע, רגע, אם אתה לא יודע לנצח במלחמה, אז נביא רמטכ"ל אחר. בטח בסיטואציה הנוכחית של מערכת יחסים רעילה שלא הייתה כמוה בין דרג מדיני לבין דרג צבאי במדינת ישראל. אבל המשמעות האמיתית, אנחנו צריכים להסתכל עליה, קובעת אותה או אמורה להסתכל עליה החברה בישראל, ולא המתה הכללי, זה לא בעיה של צה"ל. זה שאלה לאן מדינת ישראל הולכת.
2: וזה כן גם נוגע, אופר, אני רוצה להתחבר לעוד משהו שנגעת בו, ואני חושב שלא מספיק דנים בו ביממות האלה, שאנחנו באמת בימים של הכרעה, ומדברים טראמפ יחדש את הלחימה, לא יחדש את הלחימה.
0: ואם הוא יחדש את הלחימה, בהינתן חידוש הלחימה כמו שמדברים עליו, משהו ישתנה מהמצב.
2: אז זו שאלה מצוינת שאולי גם נשיב עליה, כי זה חשוב, מה נעשה שלא עשינו ומה באמת ישתנה ולאן זה יוביל, אבל בואו גם נדבר על העורף. אף אחד לא מדבר על העורף הישראלי, והמחיר שהוא ישלם אם עכשיו חוזרים לעוד סבב לחימה. המשק, הכלכלה, הילדים, הורים, המילואימניקים, זה גם כן משהו שכבר אתה יודע, הולכים לעוד סבב באיראן, לחימה, ואף אחד לא מדבר על משמעויות החברתיות, כלכליות, שכולנו נשלם כאן.
0: נכון, כי אנחנו מרגישים, אנחנו חיים במקום הזה כל חיינו, ואנחנו מרגישים את הצורך להתגייס. ואנחנו חברה מגויסת, וחברה מגויסת עם עוצמות גדולות ומרשימות כבר 3 שנים. אבל אנחנו לא נבננו, וטוב שלא נבננו. מה אנחנו באמת סופר ספרטה הזאת שראש הממשלה אומר את זה כאיזה מין משפט.
2: אבל אולי עכשיו יש מי שמנסים, כן לבנות אותנו לסופר ספרטה וחברה שתהיה
1: לכם. אבל גם אם אני מסכים עם שניכם, השאלה מה האלטרנטיבה, מה נעשה, באמת?
0: אני תכף אתן לך את האלטרנטיבה, נגיד בהקשר האיראן, אני נתתי אותה 200 פעם, אבל
2: תן אותה עוד פעם אחת לטלי, כי הוא פספס.
0: אני רק, אני אתן לכם את ההיבט התקציבי, אוקיי? בוא נדבר כסף, כי כסף זה דבר מוחשי שכולנו מבינים. תקציב הביטחון של מדינת ישראל היא השנה 143 מיליארד שקל, end counting. הצבא כבר הודיע שחסרים לו 34 מיליארד, לא יודע למה הוא אמר 34 ולא 340, כל מספר זוכה בתחום הזה. חלקו הגדול מוקדש לאנשי מילואים, שאנשי מילואים האלה כבר אין להם חיים נורמליים לחזור אליהם. הם כבר, בואו נודה באמת הקשה, חלקם במילואים, כי זה כבר מה שמחזיק אותם ואת המשפחות שלהם. כי אתה לא יכול להיות 3 שנים, 300-400 יום בשנה במילואים, ולהחזיק את העבודה שאתה מחזיק. השחיקה החברתית של הדבר הזה, השחיקה המשפחתית, השחיקה הפסיכולוגית היא עצומה. אבל בואו נחזור לכסף. במקביל הודיע ראש הממשלה על תוכנית התעצמות של 350 מיליארד שקל לאורך 10 שנים, and counting, כי הצבא מדבר על כפול מזה. חבר'ה, זה לא מחזיק את כלכלת ההייטק הישראלית המפורסמת. זה לא מחזיק את מקור הכוח של צה"ל, לא בהיבט החברתי ולא בהיבט הכספי. לדבר הזה אין משפט קיום. אז אנחנו יכולים לדבר, עכשיו אתם רוצים אלטרנטיבה, אני אתן לכם אלטרנטיבה אחת, באיראן, ואני אומר את זה כבר אולי מהיום החמישי של המערכה הנוכחית באיראן, מכיוון שהמשטר האיראני לא ייפול, והרעיון שהוא ייפול בלחץ צבאי הוא רעיון מופרך שמעולם לא קרה בהיסטוריה האנושית, שאתה גרמת להתקוממות עממית על ידי לחץ צבאי מבחוץ, לא קרה. אז מה שצריך להתמקד בו זה יכולות הגרעין האיראניות, או בכוח או בהסכם להגיע להוצאת הגרעין מאיראן, לחיסול, לסגירת המפעל האיראני בדרך אבל שתאפשר לאיראנים, ויש דרכים כאלה.
1: אבל זה מה שמנסה, דונלד טראמפ לעשות.
0: במחילה הוא לא מנסה לעשות כלום. דונלד טראמפ, אני לא יודע, אתה יודע מה, אני אעשה קוליפיקציה למה שאני אומר, יכול להיות שאני לא יודע על מה מדברים. הדבר הזה כרגע, וזה לא רק בגלל טראמפ, זה גם בגלל האיראנים, זה נכון, זה נכון. אני, האיראנים הם פרטנר, בעיניי גם, אני לא מתפעל גם מהחוכמה האיראנית בהקשר הזה. אני שואל מה צריך להיות היעד שלנו. והיעד שלנו, וגם ישראל כל הזמן אומרת את זה, מהרגע ש, עוד לפני המלחמה הזאת, ששוכנע הנשיא טראמפ, או בחר להשתכנע, כי יכול להיות שזה היה לו מראש, שיופל למשטר האיראני והלאה, כאילו המלחמה הזאת לא תיגמר עד שיגמר האיראני האחרון. חבר'ה, לא יקרה, ויעלה לנו במחיר שאנחנו לא יכולים לעמוד.
2: אופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, מרתק, כמו תמיד, תודה אופר שהיית איתנו.
0: תודה לכם, יום.
1: תודה.
2: עכשיו 7:24, שר פלסר נכנס לאולפן עם דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף חמד, עד כאן דיווחי התנועה.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, הלו. השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176. 103
10: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
11: כן, עכשיו 7.28, מה שלום מדד הקורנפלקס בבית משפחת הטלי? המדד היחיד שאני עוקב אחריו כשמדברים על איראן.
12: חלש ביותר, אבל אתה יודע, מפה אני נוסע בדיוק לעשות רכישה משמעותית לחג השבועות, כולל כמות רצינית של בשרים לעל האש, וגם קורנפלקסים יירחשו.
11: אז זה בגלל ששמעת את טראמפ אומר שהשעון מתקתק.
12: ואני, אתה יודע, תכף הפאנל שאנחנו נדבר איתו, אני מחכה למי שיגיד לי, יש פתרון קינטי, זה ה...
11: יפה, המילה הזאת עושה לך צמרמורת, אני רואה את השערות שלך סומרות, אתה לי שומע קינטי, קינטי ומתחיל לרקוד. אז הלילה שוב, טראמפ מצייץ ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק עבור איראן, כדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר, או שלא יישאר מהם שום דבר, כך טראמפ, אתמול הוא גם מדבר עם נתניהו על האפשרות שחוזרים ללחימה. ואיתנו עכשיו דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, אלן דני.
13: בוקר טוב.
11: ויאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, בוקר טוב יאקי.
13: בוקר אור, אותי מעניינים במדד הקונפלקס של הטלי, יש גם סוגים שונים של קונפלקס.
12: ברור, כן, אנחנו בימים הטובים יש שישה סוגים.
11: יש שם בופה שלם, הוא מאכיל עשרות ילדים בכל בוקר.
12: אני מצלם לגדעון מדי פעם את זה, כן.
11: לא, אני עוקב אחרי המדד, זה כמו מדד הפיצה, אבל מדד הקורנפלקס מלמד אותנו מתי באמת אנחנו מתקרבים לתקיפה. אני רוצה לפתוח איתכם, חברים, בדברים שכותב תמיר ריימן, מי שהיה ראש אמן, עכשיו גם עשה חודשיים מילואים במערכה האחרונה מול איראן, והוא מפרסם אתמול מאמר ב-INSS, וכותב שלמרות ההישגים הטקטיים, שני מוקדי הכובד של המערכה, המשטר האיראני ופרויקט הגרעין נותרו ללא שינוי מהותי. הוא גם אומר שהמערכה האחרונה לא סללה דרך לפתרון קבע, איראן הוכיחה יכולת שיקום מהירה ומסוכנת. אז מה עשינו שם, דני, ומה עוד נעשה אם תתחדש עכשיו הלחימה?
13: בוקר טוב, ביוק חשבתי על להמציא קורנפלקס קינטי.
12: אז תרצה אותי מכל הכיוונים,
13: בדיוק.
14: הבאת סטארט-אפ, הבאת סטארט-אפ, דני.
13: אני אגיד ככה, קודם כל אמר שתמיר, אני חושב שהוא מתכתב היטב עם דברים שאנחנו אומרים גם מתחילת המערכה. בסופו של דבר, למערכה היו הישגים אופרטיביים משמעותיים, אבל צריך להודות שאל מול המטרות האסטרטגיות של המערכה, שינוי המשטר, דרך הסיפור של פגיעה קשה מאוד במערך הטילים, היכולת הקונבנציונלית של איראן, וכמובן הסיפור הגרעיני, התוצאה היא תוצאה לא טובה. למרות ההישגים המשמעותיים, זה לא יצר אפקט מצרפי שהוביל להגשמת היעדים האסטרטגיים שהוצבו בתחילת המערכה. ואני חושב שתמיר מסכם את זה היטב. הבעיה היא שכשאנחנו מסתכלים קדימה, אפרופו הסיפור הקינטי, אני גם לא בטוח של מול המעורבות הנוכחות, וגם אם נחזור ללחימה, אני פשוט לא בטוח שנצליח להשיג את ההישגים הללו, ולכן אני רוצה לקחת בחשבון שגם חזרה ללחימה בצורה כזו או אחרת, לאו דווקא תוביל אותנו למקום טוב יותר.
11: יקי, מה נוכל להשיג, לעשות שלא עשינו?
15: קודם כל אני חושב שכשתמיר כותב את הדברים האלה, הוא קודם כל מכוון אותם לאוזניים האמריקאיות, כי אם טראמפ חושב שהוא יחליף משטר, אז הוא לא ממש יחליף משטר, ושטראמפ ידבוק במה שהוא אומר כל הזמן, שהמטרה הסופית זה להוציא את אותו אורניום מאושר מאיראן. מה שטראמפ עושה כרגע, אחרי שהוא הבין שהמסע ומתן מצד אחד הגיע למבוי סתום, אנחנו צריכים להבין שהמצב הוא לא סטטי. הלחץ הכלכלי, המצור, ממשיך על איראן, אבל עדיין זה לא, זה תופעה שתצטרך להימשך חודשים רבים, ושוב אנחנו חוזרים לעניין של האם יש כאן אורך רוח לממשל האמריקאי להמשיך את זה. ומה שטראמפ רוצה מהגנרלים שלו זה להביא לו איזושהי תוצאה שהיא כן תהיה תוצאה משמעותית בסבב הנוכחי, לא עוד מאותו
11: דבר. אבל מה זה? מה זה המטרה הזאת? ואיך אתה מגיע אליה? זה נשמע לי כמו, אתה יודע, הבטחות שאי אפשר באמת הרי לעמוד מאחור.
15: ואז זה אומר כמה דברים. אם אתה מדבר פה על להוציא את האורניום המועשר, אפשר לעשות את זה רק בשלוש דרכים. אין אחרות. אחת זה פעולה צבאית קרקעית, שאין דבר שטראמפ רוצה פחות מהדבר הזה. שוב, זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה זה להפיל את המשטר הזה, ואז הוא אומר, אוקיי, איך מפילים את המשטר, והאפשרות השלישית היא הסכם. וזה אחד משלוש הדברים, ואנחנו רואים שהסכם כרגע תקוע לגמרי. אז השאלה, אם יש כאן פעולה מבחינתו, וזה מה שהוא מבקש לדעת, שתוציא את כיפאון המסע ומתן, כיפאון ההסכם, או שאנחנו הולכים פה על תהליך שהוא תהליך ארוך טווח הרבה יותר, שבסופו של דבר יוביל להפלת המשטר, וזה משהו שאף אחד לא יכול לתת ערבויות, וזה משהו שאנחנו נצטרך הרבה אורך רוח, לא אנחנו רק, אלא טראמפ עצמו יצטרך הרבה אורך רוח.
12: לא, אז על זה אומר לנו אופר שלך בשיחה שלפניכם, אומר אין, טוב, פתרון הצבאי הוא לא קיים, הוא תוקף את זה מכל מיני כיוונים, אומר זה לא רלוונטי. אבל אתה יקי מדבר על להוציא את האורניום עם הידיים, זה לא סוג של פתרון צבאי?
15: זה פתרון צבאי, זאת אומרת, זה לחלוטין פתרון צבאי, שזה מה שנקרא boots on the ground, פעולה קרקעית, אם יש משהו שהוא פחות פופולרי ממלחמה בארצות הברית, זה כוחות קרקעיים, ומשהו פעולה שעלולה להסתבך, כי כמו שאנחנו מבינים, זה לא פעולה של יום אחד או יומיים, זה פעולה יותר ארוכה. אז אני מניח שיש לו כאן כמה אופציות, ומאחר שהגענו לכיפאון די מוחלט במסע ומתן, אנחנו רואים שהפערים הם אדירים, וטראמפ רוצה איזשהו הישג משמעותי. אז או שהוא ילך כאן על פתיחת מיצרי הורמוז, שוב, זה לא משהו שיפתור לו את העניין של האורניום המועשר, אבל זה ייתן לו עוד קלף במסע ומתן, זה יכול להיות הורמוז פלוס פלוס, עם האיחרג' וכדומה, אז הוא יכול ללכת על זה, משהו שהוא מאמין שייתן לו עוד קלפים במסע ומתן, לא יודע אם זה מה שיפתור לו, או שאנחנו הולכים פה באמת על איזשהו תהליך שהוא תהליך ארוך טווח, אבל זה האמצע מבחינתו של טראמפ, כי בצד אחד פעולה צבאית קרקעית, יש בה הרבה סיכויים לסכנה ולהסתפחות. מצד שני, הפעולה הארוכה, שזה המצור, שימשך עכשיו חודשים, השאלה אם יש כאן אורך רוח. ויש כאן את פתרון הביניים, שזה עוד קלף במסע ומתן מבחינתו של טראמפ. אלה האופציות כרגע שעומדות
11: לשם. אני כן רוצה רגע ברשותכם, דני יקי, למאמר הזה של תמיר היימן, שצריך לומר, חוץ מזה שהוא היה רשמנו גם באמת עשה מילואים חודשיים בתוך המערכה האחרונה, והוא שוב נוגע בגולת הכותרת, השמדת הגרעין, איזו מטרה שלא מומשה עד החלת ההפוגה הראשונה, וסביר להניח, אפרופו המשטר החדש ומוצ'טבה ומשמורות המהפכה, שהמסקנה של ההנהגה האיראנית היא שרק הרתעה גרעינית תמנע את המלחמה הבאה, כלומר, הם עכשיו עם מוטיבציה הרבה יותר גדולה לפרוץ ולדהור לגרעין, דני.
13: כן, אני אגיד, חלק את התשובה שלי שני חלקים. החלק הראשון, לא צריך להגיד שבאופן כללי, כשמסתכלים על הקווים האדומים האיראנים כעת, צריך להגיד שלא שהם שינויים הקווים האדומים לפני המלחמה, אלא הם אפילו הקשיחו אותם. יש להם דרישות ממש משמעותיות במסגרת המסע ומתן, אני לא מוכן לדבר על הגרעין, לפני שהם מקבלים הקלה כלכלית, לפני שהם מפרים את הסנקציות, לפני שהם מקבלים הכרה בזכותם לשלוט על מצרי הורמוז, כלומר אנחנו נמצאים מצב שבצורה לאבסורדית, או אנחנו מתקשים, יהיה קשה יותר להגיע להסכם כעת, מאשר לפני המלחמה, כי האיראנים באמת מרגישים שיש להם הישגים משמעותיים במערכה, והם רוצים לנצל אותם, ולכן אני לא רואה כרגע לפחות הפערים במסע נתנים מאוד משמעותיים, ואם מישהו יצטרך להתפשר זה כנראה וושינגטון, לפחות בתפיסה האיראנית. לגבי הגרעין, כמו שאמרנו, זו מערכה ש... אם המערכה הייתה מטרתה למנוע מאיראן להגיע לגרעין, יכול להיות שזה בדיוק תפסה את הפוך, היא ממש לדחוף את איראן מעבר לרוביקון. מהסיבה המאוד פשוטה שאנחנו נמצאים במשטר מאוד מאוד קיצוני, אפילו בהתנהלותו, ואפרופו שליטתם של משמעות המהפכה, הוא הרבה יותר קיצוני לדעתי משהיה לפני המערכה, זה לא שאיראן תחתה לחמינאי הייתה פגמטית, אבל דיברנו בעבר גם על חמינאי כאיזשהו באפר, שפחד מאוד לחצות את הרוביקון. כעת אנחנו משטר קיצוני ועם הבנה יותר ברורה שלהם, שהדרך היחידה להרתיע את ישראל וארצות הברית בעתיד מלתקוף את איראן, זה להגיע לגרעין. אז אני לא אומר שהם מרצים עכשיו, אבל אני אומר שאני רוצה לקחת בחשבון שתהיה דיון בהנהגה האיראנית לגבי אסטרטגיית הגרעין ושינוי שלה בהקשר הזה, ולכן יש הכרח משמעותי, כבר גם דיברנו על זה, להוציא אותם 440 קילו ל-60%, ואם זה לא יקרה, ביום האחר לא תסתם ככה, אני חושב שצריכים לקחת בחשבון שאחת האפשרויות המובילות בהקשר האיראני זה שהם יתקדמו כן לעבר נשק ונחצה להיות מוכנים לכך.
11: אוקיי, אז אנחנו ממש...
15: שתי הערות קצרות. אחד, המומחה לגרעין, דיוויד אולברייט, אומר שאיראן רחוקה הרבה יותר לנשק גרעיני ממה שהייתה בעבר. ודבר שני, אנחנו, בגלל כל מה שאמרנו פה עכשיו, אנחנו הולכים ומתקרבים מאוד מאוד מאוד לפעולה צבאית. זו השורה התחתונה.
11: דני, גם אתה חותם על הערכה הזו של יאקי?
13: אני חושב שטראמפ רוצה לעשות משהו משמעותי, ובהינתן העובדה שאיראנים לא נותנים לו את ההישג שיכול לעשות את תמונת ניצחון רלוונטית, אני מעריך שלא חוסר סבלנות של טראמפ, אני מעריך שרוצה לעשות משהו אחר, אפרופו הסוגיה הקינטית, ובהחלט הסבירות לכך היא עולה באופן משמעותי.
12: יאקי, ממש במילה, האם המונדיאל הוא שיקול בראשו של טראמפ? כי זה מה שאני שומעים כל הזמן.
11: לדעתי לא.
15: לא, לא, הוא שיקול, הוא שיקול, אבל אתה יודע, ברגע שנכנסים לפעולה קרקעית או פעולה צבאית...
11: כן, אבל המונדיאל, אבל יאקי, זה גם עוד חודש, וגם בסוף, אתה יודע, זה מאוד מאוד רחוק משם, הוא רוצה לעשות משהו, ייתן את המכה, לא בגלל המונדיאל בסן פרנסיסקו,
12: אתה יודע, זה יכול כאילו להתגלגל לאירוע שלנו.
15: זה שיקול לסיים את זה עד אז, אבל שוב, זה לא משהו שימנע מטראמפ.
11: נהפוך הוא, יכול להיות שאפילו האיראנים ירצו לי גרור אותו לתוך המונדיאל עם הדבר הזה ולשבש שם את החגיגות.
15: מאוד יכול להיות, אבל אנחנו הולכים ומתקרבים, אז התחלנו ולכן נסיים, קורנפלקס קינטי זה ה...
11: אני חושב שזה הפתרון.
12: אני מפה אסה, לא אגיד לכם לאיזה חנות כדי לעשות פרסומת בשלו שילמו לי עליה, אבל כן.
11: אבל שאתה יוצא עם המעדורה הזו מוגבלת של הקורנפלקס הקינטי, לא לשכוח את יאקי ודני, תמלוגים, כי בכל זאת זה התחיל כאן אצלנו בפינה הבוקר. חברים, תודה רבה לכם.
12: תודה.
13: תודה רבה לכם.
11: עוד מעט נדבר קצת על עזה ועל מה שקורה שם. תודה שהתגעגעת.
12: מאוד.
11: אני יודע שאתה מחכה כבר
12: קינטיות גם שם.
11: קינטיות גם שם. אז מיד נחזור לעזה בשביל הטלי, אבל עוד קודם, סער חוזר אלינו עם העדכונים.
16: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים שאסור לפספס. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט באיסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
12: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גאה ועד מחלף בר אילן. עד כאן דיווחי התנועה.
16: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. 103
17: FM. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
18: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
19: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בנתחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: עתידי
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
15: עכשיו 743, דיברנו על לבנון ודיברנו על איראן.
16: מה נשאר?
15: מה נשאר לנו?
16: יהודה ושומרון?
15: חכה, גם לשם נגיע. גם שם אתם עושים בלגן.
16: טוב, זה בצורת עזה.
15: נכון, עזה וחמאס, אנחנו כך מדברים על זה, אבל כן, אנחנו שומעים על הערכות לחזרה ללחימה. ואנחנו עכשיו רוצים לדבר עם סאמר סינג'ילאוי, שהוא פעיל בתנועת פתח, והוא מצטרף אלינו עכשיו, איש עסקים, פעיל פוליטי, בולט, פרשן פוליטי. שלום סאמר, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
15: מה שלומך הבוקר?
17: תודה, תודה.
16: מה שאני קורא עליך, סאמר, זה שאתה חלק מהאופוזיציה בפתח, אתה מתנגד לשלטונו של אבו מאזן, ולם...
17: כן, שעמוס שם, לא נשאר לנו מקום. הדור של האנטיפאדה הראשונה, לא מוצא מקום בפתח. המשפחה יש לו מקום, הבן שלו עכשיו הוא, כנראה מתכנן לו להיות את הנשיא הבא. זה, הממלכה העבאסית עכשיו הוא מקים פה באזור הפלסטיני.
16: כן, וממלכות לא מי יודע מה עובד באזור שלנו.
15: בוא נדבר סאמר על התחזית שהשמעת בזמנו, על היום שאחרי חמאס, יום שכולנו אני חושב חיכינו לו ועדיין מחכים לו. אתה דיברת אז על אפשרות של שלטון פלסטיני בעזה, שאינו עוין את ישראל, אפילו מחויב לשיתוף פעולה ושמירה הדדית על ביטחון. אז מה קרה לתחזית הזו שלך? פשוט די בנינו עליה.
17: טוב, תראה, יש אתגרים. אני אומר לך שאנחנו כבר בפוסט חמאס אירה. בוא אני אתן לך דוגמה.
15: אנחנו בפוסט חמאס? כי כרגע אני רואה שחמאס שולט כמעט בחצי מהרצועה. ככה נראה פוסט חמאס.
17: שזה וקיום, שאין אף אחד שבא ומבקש לקבל את השלטון. אתה יודע, עד עכשיו אין אישור לכניסת הוועדה לניהול עזה, אין גג. שזה בתוך התוכנית של הנשיא טראמפ, לא נותנים לה להיכנס, הדרג המדיני לא נותן לה להיכנס.
16: הדרג המדיני שלנו, של ישראל, אתה אומר.
17: כן, כן, בטח.
16: אבל חלק מהתנאים לזה, זה שאתה יודע, יש פה איזה לופ, איזה מלכוד כזה, כשחמאס אמור להתפרק מנשקו.
17: תגיד לי, איך אפשר להתפרק חמאס מנשקו, אם אין שלטון מחליף שמתחיל את התהליך הזה? אף אחד לא יכול להגיד לך שפירוק חמאס מנשקו זה אירוע ליום אחד. אנחנו מכריזים על יום, נקודות איסוף, ובצורה וולונטרית הם באים וזורקים את הנשק.
16: מה שבגדול מוסכם על הישראלים, מה שבגדול מוסכם על הישראלים, זה שאו שהוא עושה את זה, כמו שאתה אומר, בנקודות איסוף, או שחיילנו טוב ובנינו ילכו לשם, ויקחו את זה ממנו בכוח.
17: זה לא יקרה. תשמע, אם זה כל כך פשוט, אז למה לא תתחיל ישראל בפירוק חמאס מנשקו בגדה?
16: זה לא, זה לא פשוט.
17: אין נשק בגדה? יש נשק, והגדה מתחת השלטון המלא של הצבא הישראלי. למה מדינת ישראל לא תפרק את אורגני הפשע מנשקו בתוך ישראל?
16: לא, אז האמת שאני אשמח לדבר על כל אחד מהדברים האלה, זה מעניין, אבל אנחנו כרגע בואו נתמקד ברצועת עזה, אז מה אתה בעצם אומר?
17: זה לא פשוט.
16: לא, אז אתה אומר ברצועת עזה, אז מה? מאחר ואנחנו יודעים את השיוך הארגוני שלך, אז אתה אומר בעצם תנו עכשיו לפתח, או לסוגים מזרמים אחרים בתוך הפתח, להיכנס, לשלוט ברצועת עזה, וזה מה שיחליף את הוואקום הנוכחי, את שלטון חמאס?
17: כן, צריך לתת לתוכנית טראמפ. האיש שכולנו סומכים עליו בתיק האיראני, צריך לסמוך עליה בעזה. יש לו תוכנית, התוכנית מתחילה בכניסת את הוועדה לניהול עזה. הוועדה לניהול עזה היה מאמר בניו יורק טיימס ב-21 לאפריל, שאמר ששני בכירים מהמנהיגות החדשה של חמאס בעזה, אמרו שהם מוכנים להעביר את כל השלטון לוועדת עזה בתוך שבוע תאריך כניסת הוועדה לעזה, כולל את המשטרה המקומית, כולל את הביטחון הפנימי והנשק שלו, וכולל את הזכות לבצע את החוק.
16: אבל תגיד, אבל השאלה אם אנחנו, אני אומר, אנחנו היהודים הישראלים יכולים לסמוך עליכם גם על הפתח, הרי מה באמת ההבדל הגדול? אז הם פלשו אלינו ועשו את הטבח של 7 באוקטובר, אבל אתם בפתח וברשות הפלסטין ממשיכים לשלם להם מזכורות לרוצחים, מי שרצח יהודי מקבל על זה מזכורת לכל החיים, אז מה, למה לנו לבחור בך על פניהם?
17: זה אחד מהנקודות הביקורת שלי נגד עבאס. אני לא חושב שעבאס הוא האופציה המתון בעם הפלסטיני, אני חושב שהוא ההפך, אבל יש אופציה שלישי, לא עבאס ולא חמאס. בוא אני אגיד לך, אל תסמכו עלינו ואל תסמכו על אחרים בביטחון שלכם. יש לכם הצבא הכי חזק באזור, אל תטעו, אפילו אחרי השבעי באוקטובר. שהשבעי באוקטובר קרה לא בגלל שהצבא הישראלי חלש, בגלל שהצבא הישראלי לא היה באוטו.
16: נכון, הוא לא היה חלש, הוא היה טיפש, זה היה העניין.
17: לא היה שם בכלל, לא היה.
16: נכון.
17: אבל יש לכם, אבל אני אומר, 4 גדודים על 50% או 60% בעזה, ראש ממשלת ישראל אמר עכשיו 60% שהם שולטים, שהצבא הישראלי שולט. 4 גדודים בתוך עזה לא יספק ביטחון. גדוד אחד על גבול עזה שמאפשר את החיים בחזרה, שמאפשר שלטון מתון לתפוס מקום של חמאס ולהתחיל להעביר עזה מג'ונגל לשכונה יפה על יד ישראל, זה מספק ביטחון לטווח ארוך. צריך לחשוב בכיוון המדיני, לא תמיד את הכיוון הביטחוני והצבאי הוא הדרך הנכון. הפתרון הצבאי יקנה שקט לכמה ימים, אבל הפתרון המדיני יקנה שלום וביטחון לתמיד. אנחנו חייבים ללכת בכיוון הזה.
15: אתה עוד מאמין, סמר, שאפשר באמת איכשהו לפתור כאן את כל הפלונטר הזה שכולנו חיים בו כל כך הרבה שנים, ולהגיע לימים, אתה יודע, שלום זה מילה גדולה, אבל אפילו של איזה שקט ממושך.
17: כן, אני מאמין שתראה, ברגע שאתה מתחיל להכיר שני הצדדים טוב, אני עכשיו פלסטיני, אבל מכיר טוב את הישראלים, ומאמין בישראלים שרוצים שלום. אני מאמין בזה, אני רואה את זה כל יום, בעיניים, בדיבורים של כל ישראלי שאני פוגש, אני פוגש 300 ישראלים בשבוע. כשאתה מתחיל להכיר את הצד השני, אתה תקבל תקווה, כן, נגיע לשלום. ותשמע, אתם פתחתם דף חדש עם המצרים. היה לכם גם הרגשות קשות נגד המצרים, אחרי האוקטובר של שנות ה-70, אבל ברגע שהיה נאום של הסדאת, בכנסת, אתם פתחתם דף חדש. תקבלו את הסדת מומנט של הפלסטינים. אתם מסוגלים לפתוח דף חדש. אתם פתחתם דף חדש עם גרמניה. אז אתם גם מסוגלים לפתוח דף חדש עם הפלסטינים.
15: Okay.
17: כי אין ברירה, כי אנחנו חיים ביחד. כי יש הזדמנות עכשיו שישראל תתחבר עם כל האזור. לא תתחיל להיות את הווילה בתוך הג'ונגל, תתחיל להיות את הווילה בתוך שכונה יפה, שכל המדינה פה אומרים, אנחנו רוצים עכשיו אזור חדש שישראל מתחברת,
15: okay.
17: פותחים גבול, עושים כלכלה.
15: סמר.
17: בוא נדמיין את העתיד הזה ונעבוד לעתיד הזה.
15: אז הנה, אנחנו מדמיינים איתך, והלוואי והוא יגיע יום אחד. סמר סינג'ילאוי, תודה רבה.
16: תודה.
15: שעברת איתנו.
17: תודה לכם, תודה.
15: כן, אז אנחנו שומעים אתמול על משבר כוח האדם החמור והחריף בצבא, נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה, נושא שמאוד קרוב ללבך, בתור מי שתחן מאות ימי מילואים ובחברה, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר שר בכיר בממשלה, לדעתי גם משקיף בקבינט, כן. דודי אמסלם, אתמול בכנס באילת, שים לב מה הוא אומר.
0: בלי תורה אין עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, בכלל מדינת ישראל קיימת 78 שנים, עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה. ולכן, כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, הוא היעלון שבכתר. אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה.
15: מה אתה אומר?
16: תשמע, אני פה בדילמה.
15: יודע, לכן אני הבאתי לך את הסינק הזה.
16: אתה רוצה באמת את מלוא החפירה שלי?
15: לא, התשובה היא לא.
16: אוקיי.
15: תן את זה, תעמלק לי.
16: אני חושב שאני מעריך את לומדי התורה. ספציפית, אופן לימוד התורה של החרדים הוא, זה די אנרגיה רוחנית שנשארת כלואה בתוך החלל, בתוך בית המדרש, בשונה מתורת הציונות הדתית, שאתה רואה אותה מתוכה, מכוחה, הם הולכים ופועלים גם בכל השדות האפשריים, כולל בשדה הקרב. אבל גם אם נגיד לעצמנו שכן, שדודי אמסלם צודק, ושהם מהיהלום שבקטר זה לומדי התורה, מה שאותי מבאס בעיקר זה הבלוף החרדי העצום. כי פוליטיקאים והסקנים חרדים שתיכנס איתם לחדר סגור, סתכל להם בעיניים, תגיד להם, אמיתי, אמיתי, כמה אחוזים...
15: אבל עזוב רגע את החרדים. אני רוצה לדבר איתך על דודי אמסלם, שאומר את זה ומה הוא חושב לעצמו, ועל הסנטימנט הליכודי, המצביעים הליכודניקים, שבסוף הם עושים מילואים, הם תחנו כאן מאות ימי לימודים בשנים האחרונות, הם משלמים על זה מחירים, הם נהרגים, הם שומעים את הדברים האלה. או לחילופין משהו אחר לגמרי ממקום אחר, אתמול את מלביצקי אומר, הצפון בכלל לא מופגז, הוא לא מופגז, אין מלחמה בצפון.
16: אני חושב שזה שני צירים אחרים, אני חושב שפה אתה מפספס.
15: אבל לא, מה זה ניתוק, אני מצליח להבין מה...
16: לא, הסנטימנט של דודי אמסלם, אני אומר, אתה יודע, מהיכרות שטחית איתו, אבל מהרבה שעות של צפייה בו וגם קצת שהות איתו. יש לו באמת סנטימנט יהודי מסורתי עמוק מאוד. זה לא קשור ברמת קיום המצוות שלו.
15: זה לא פריימריז לליכוד?
16: אני לא, במקרה שלו, אני לא חושב שזה הפריימריז לליכוד. לא, זה לא שבפריימריז בליכוד תתקבל יותר נקודות אם תגיד שתייקר את לומדי התורה. לא, הוא באמת מאמין. כאילו יש לו איזו אמונה כזאת כללית מאוד אמורפית בחשיבותה של האנרגיה הרוחנית של לימוד התורה. אני רק אומר, הבלוף החרדי הוא שרוב החרדים הצעירים לא לומדים תורה, לא לומדים בישיבה, ומורחים אותנו, מכריחים אותנו גם לממן אותם כאילו שהם כן לומדים תורה, וגם לתת להם פטור מהצבא ולטחון אותנו. וזאת הנקודה שאותי מוציאה מדעתי. עכשיו, דודי אמסלם, הוא פשוט אף פעם לא ירד לעומקם של דברים, הוא לא נכנס לפרטים. אני מת שיהיה מישהו שיסביר לנו ויראה לנו נתונים אמיתיים, ובזה צריך לעסוק בעיניי.
15: עכשיו,
16: מלביצקי, זה הזיה, אתה יודע, זה באמת המשך הניתוק. איך הוא אמר, הצפון לא באמת מופגז.
15: הצפון לא מופגז. נהרגו שם...
16: מול דיבר איתנו, רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, אתה שומע את ה...
15: אם הצפון לא מופגז, ממה נהרגו שם בחודש האחרון? גם חיילים, גם אזרחים.
16: אתה רואה גם כל הסרטונים, הילדים שמבוהלים בתוך מקלטים באמצע היום לימודים בבית ספר. אז היה, כן. אבל הניתוק הזה הוא אינהרנטי, אני לא חושב שהוא לטובת הפריימריז. כאילו לא אומר הצפון לא מופגז, אני חושב שהוא יקבל ככה קולות, כי זה לא דבר שאני מביא קולות.
15: טוב, אז עוד מעט יהיה איתנו חברם של השניים למפלגה, השר עמיחי שיקלי מהליכוד שיצטרף אלינו בשעה הבאה, גם ירון אברהם עם פרסום מדהים אתמול על כך שהביקור של נתניהו באמירויות התפרסם בניגוד להנחיות הצנזורה, מטעמים פוליטיים, זה באמת חשיפה מדהימה, ירון יהיה איתנו גם שיקלי, ועוד שורה של נושאים, הכל יקרה מיד אחרי החדשות. נהיה גם בלונדון, בעקבות חשש מאירוע אנטישמיות לקראת מיצג הנובה בלונדון, יש שם דריכות והרבה מאוד הבטחה, אז אנחנו נהיה עם שיר שפירה, אמו של ענר שפירה, זכרו לברכה. הפסקה קצרה, פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנות.
5: חברי כוונות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: 103 שפה.
9: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בגזרה הצפונית איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. בפרטים כתבנו גיא ורון.
17: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
16: נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו ברק רביד.
18: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
16: ראש מועצת ג'דיידה מקר במצב קשה אחרי שנורא הלילה, סגנו נורא גם כן ונפצע בינוני, מדווחת שרון קנובליך.
19: ראש מועצת ג'דיידה מקר סוהל מלחם וסגנו נורו הלילה מטווח קצר, ככל הנראה כשיצאו מאירוע ביישוב. סוהל נפצע קשה מאוד ולא יציב, סגנו בינוני, ושניהם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה שמצליחו הרופאים לייצב את מצבם. במשטרה עדיין בודקים את הרקע לירי ומנהלים סריקות אחר חשודים. סוהל כבר היה בעבר יד לאיומים ולניסיונות ירי, והאירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות נגד ראשי רשויות בחברה הערבית, אחרי של לפני כחודשיים נורה ונפצע קשה גם ראש עיריית ערבה אחמד נאסר.
16: היום צפוי מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל הבוקר. הם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים עירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על הכבישים שהפכו להיות מוקדי סיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: רק רבריח.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
22: דלתות?
20: רב בריח.
22: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
20: רב בריח.
16: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9 של יום שני. מיד נהיה עם השר עמיחי שיקלי מהליכוד, אבל עוד קודם, שמחים לפתוח את השעה הזו עם הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב אתלי.
0: ואתה אתמול עם פרסום מדהים על כך שלשכת נתניהו חושפת, מפרסמת את הביקור שלו באמירויות, למרות איסור של הצנזורה, המלצות לא לעשות את זה, אז למה נתניהו בכל זאת מתעקש לפרסם?
1: מה, האמת שכשהסיפור הזה הגיע אליי, אני די שפשפתי את האוזניים כדי להאמין שהוא נכון, כי אמנם ראינו ושמענו הכל.
0: באוזניים שלך כבר שמעו הרבה סיפורים מופרכים ומוגזמים.
2: כבר שופשפו.
1: נכון, ובכל זאת, היה בזה משהו באמת שערורייתי. ראש הממשלה ואנשיו גילו ביום רביעי, בשעות הצהריים, שנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, צפוי להגיע לאמירויות ביום של המחרת, ביום חמישי. עכשיו, אתה שואל איך הם גילו, אז יש פה אינספור מעגלים, מעגלי הבטחה, מעגלי ביטחון, תעופה, יש איך לגלות, בטח ללשכה חזקה כמו ראש הממשלה.
2: וזה אמור היה להיות אצל בנט ביקור גלוי, ביקור רועש, מה שנקרא?
1: אז באותה נקודה, נתניהו ולשכתו לא באמת ידעו איזה פרופיל האמירותים אמורים לתת לביקור הזה. והחשש הגדול שלהם היה שהם ייתנו לביקור בנופח הכי פומבי שיש והכי יוקרתי שיש, ויעצימו את בנט. אגב, בנט, לפיד, הרצוג, כולם היו שם בביקור די פומפוזי. אני הייתי שם 4 פעמים עם כל השלושה הללו. תמיד זה נורא מלכותי ונורא גדול וצבעוני, בזמן שצריך להגיד, נתניהו, למרות שהוא זה שחתם על הסכמי אברהם, וגם הקרדיט להסכמי אברהם מגיע לו, לא היה באמירויות באופן כזה נוצץ. החשש שלהם היה שבעוד נתניהו היה שם באיזה סוג של צנעה כזו בזמן מלחמה, בנט פתאום יקבל איזושהי פומביות גדולה לביקור. ומה שלשכת ראש הממשלה עשתה, פשוט החליטה לפרסם את דבר ביקורו של נתניהו שם, לפני שבנט יוצא, כדי שהדברים יקבלו פומבי, גם אם האמירותים ביקשו בצורה מפורשת שזה לא יקרה. עכשיו, אני יודע בוודאות שהסיכום בין ישראל לבין איחוד האמירויות היה שדבר ביקורם, ביקוריהם של ראש המוסד, ראש השבק ובטח ראש הממשלה, לא יוודא בתקופה רגישה כזו אל מול איראן, אל מול האתגרים המשותפים.
0: כי מה המשמעות של פרסום כזה בזמן כל כך רגיש?
1: תראה, יש פה מגוון של שיקולים, אבל אני חושב שבאופן עקרוני, האמירותים יודעים שהם על הכוונת האיראנית, אפשר להגיד כמעט בת הברית הביטחונית של ישראל בתקופה הזו, במדינות המפרץ. אני רוצה להזכיר לכם שהאמירותים חטפו מספר עצום של כתבאמים וטילים, מעל 2,000.
2: כולל בימים האחרונים.
1: כולל בימים האחרונים, ולכן לשים אותם בקדמת הבמה אל מול עם ישראל, כמי שכמעט שותפה בעיניים האיראניות, כן? לקנוניה ביטחונית משותפת להם, לישראל ולארצות הברית, זה לא מה שהם רצו בתקופה הזו, זה פחות שירת את האינטרסים שלהם, ואגב, מי שקצת מכיר יודע שזה לא

0: לגיטימיים שמקבלים אותם מול המצלמות, דווקא בנימין נתניהו מסתירים אותו.
1: לא, לא, אז אני דווקא לא חושב, אני אדייק את הדבר הזה. אני חושב שגם אם ראש הממשלה עכשיו היה לפיד או בנט או
2: אייזנקוט, זה הטיימינג, זה לא זהות ראש הממשלה.
0: אתה אומר, יום למחרת אמור היה להיות ראש הממשלה לשעבר.
1: נכון, אבל הביקור הזה, למלא היינו מפרסמים אותו אתמול, הוא גם לא היה נודע. כלומר, גם את זה האמירותים ביקשו להשאיר בשקט, ואנחנו פרסמנו את הביקור הזה אתמול. בשורה התחתונה, נתניהו החליט שהוא מפרסם את דבר ביקורו, ואגב, זה פשוט מדהים, הצנזורה פסלה את הידיעה הזאת לשידור, ולשכת ראש הממשלה לחצה על הצנזורה להתיר אותה. עכשיו, זו פררוגטיבה של ראש הממשלה, הוא יכול לבוא לצנזורה
0: ולומר... כן, הוא מעל הצנזורה, צריך לומר את זה, כן.
1: חד משמעית, הוא יכול לבוא לצנזורה ולהגיד לה, אני רואה בחשיפת הביקור הזאת דווקא בעת הנוכחית,
2: ואנחנו, ואתה יודע לומר שלמרות שהצנזורה פוסלת את זה, לשכת נתניהו לוחצת על הצנזורה להתיר את הפרסום הזה.
1: נכון, במשך שעות ארוכות, ובסופו של דבר הצנזורה מתירה את הידיעה המצוינת הזאת, צריך להגיד, ידיעה מעולה, שהביאה מוריה אסוף בחצות 13.
0: איזה גבר הבן אדם הזה, אתה מבין?
1: מה?
0: אומר לגדעון עליך.
1: אה, תודה.
2: תלמד אתה לי, לפרגן לקולגות.
1: לא, באמת, ידיעה מעולה, הייתי שמח להביא אותה למסך, ממש לא משנה ממי וממי, זה לא מעניין, זה ידיעה מעולה, וממש כמה דקות אחר כך לשכת ראש הממשלה מאשרת את הידיעה, ויוצאת כבר הודעה רשמית, וזה גורר באמת משבר עצום.
2: איך האמירותים מגיבים לפרסום הזה?
1: רע, רע מאוד. הם רואים בזה ממש מעילה באמון, תראה, בסוף האינטרסים הביטחוניים חזקים יותר, כן? עכשיו האמירותים צריכים גם את ישראל בשורה של פרמטרים. ישראל העבירה לשם כיפת ברזל, ישראל שלחה לשם משלחת של פיקוד העורף להסביר להם על מה זה התגוננות אזרחית. צריכים ללמוד את הכל מאפס, והם לומדים ודי מהר, צריך לומר. אז האינטרסים פה הם משולבים, והם כנראה מנצחים הכל. כן. ועדיין יש פה מידה רבה של אלבון, אני שומע דברים ממש קשים מהצד האמירותי על ההתנהלות הישראלית. הם ממש רואים בזה, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, להשתמש במילים קשות, אני אומר מעילה באמון כדי לא להגיד מילה אחרת.
2: כדי לא להגיד בגידה, אנחנו נגיד את המילה הזו, בגידה באמון. אבל בוא נדבר, ירון, ננצל את זה שאתה איתנו, כן מילה על הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, סליחה על הקלישאה. ימים של הכרעה, אבל כן, ברור שטראמפ אחרי הביקור הזה בסין, יצטרך להכריע האם הוא הולך לתקיפה באיראן, ולמרות שנראה שטראמפ עדיין מתלבט, התחושה היא שבישראל כבר לגמרי אומרים נפל הפור, זה הולך לתקיפה.
1: אני חושב שכן, ההבנה בישראל שטראמפ בעצם כבר החליט, זה נכון שעדיין יש כל מיני, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת את התקופה שלפני שהגעת הארי, ולפני... אמקל אבי שפרפורי המסע ומתן, אבל בשורה התחתונה הערכות בישראל שטראמפ כבר החליט וגם החליט שזה יקרה בימים הקרובים כדי להוציא את העגלה הזו מהבוץ. אני לא יודע לומר באיזו אפשרות יבחר טראמפ, כי הצוות הביטחוני שלו הציג לו מגוון אפשרויות, מפעולה נקודתית במצר הורמוז, אותו פרויקט חופש, דרך הפצצה של מסוף הדלק באי חרג וחלה ב... איזושהי פעולה קרקעית לחילוץ, כמה שזה אפשרי, החומר הגרעיני המואשר, וגם הפצצה קצת יותר, קצת או הרבה יותר מסיבית על אתרי הגרעין שנפגעו בעם תל אביב ושם באיך זה הסתיים. לא יודע לומר לך במה הוא יבחר, לכל אחת מהאופציות יש השלכות על ישראל, אבל הדבר המעניין, אני מקווה שזו המילה הנכונה לבחור בה, היא שבמערכת הביטחון סבורים שלא משנה במה טראמפ יבחר, תהיה לזה השלכה על ישראל. השאלה באינטנסיביות ובטווח הזמנים שזה ישפיע. מכל מקום אלו ימים מאוד מאוד רגישים. נדמה לי שגם אפשר להרגיש את המידור בצמרת, וטוב שיש מידור בצמרת. אני אומר לכם, התפקיד שלנו זה להביא מידע למסך. יש רגעים שבהם אתה אומר, זה לא שווה את זה. וזה הרגע, כי באמת אלו רגעים משמעותיים מבחינה לאומית, ולדעתי גם בינלאומית. בוא ניתן לזמן לעשות את שלו, נדמה לי שהאזרחים דרוכים, ברגע שיהיה צורך להתקן אותם במשהו, בישראל כבר, איך נאמר, מתורגלים אחרי שני סבבים.
2: ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה חברים, בוקר טוב.
2: הבוקר, ושלום לשר עמיחי שיקלי, הליכוד.
3: בוקר אור, שלום.
2: שלומך הבוקר.
3: חסדי השם.
2: אז מיד נדבר איתך לאיראן והדריכות, אפרופו.

0: הדברים שאומר כאן ירון, אבל אני כן רוצה התייחסות שלך לפרסום שהוא חושף אתמול, אותו ביקור של נתניהו באמירויות שאמור היה להישאר חשאי וסודי לבקשת האמירותים, לבקשת הצנזורה הישראלית, ונתניהו מגלה שיריבו, ראש הממשלה לשעבר בנט אמור לבקר שם, ופשוט לוחץ על הצנזורה להטיל לו לפרסם את הדבר הזה, מה שמאוד מאוד מכעיס את האמירותים. איך אתה רואה את זה?
1: א', המערכת יחסים עם האמירתים, לחשוב שזה איזשהו סוד, כן, שזו בת הברית הכי בולטת שלנו במרחב, זה כבר לא סוד, כן, הרומן הזה הוא בחוץ, גם בהקשרים של סומלילנד, בטח בהקשרים של איראן, ואני חושב שזה דבר גם מאוד מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד מקווה גם שנוכל להרחיב את זה.
0: ולכן אסור לסכן עכשיו, את הקשר הכל כך חשוב הזה.
1: עכשיו, אני לא יודע להתייחס, לפרסום של ירון אברהם, כי יש לי רק את מה שהוא אומר, אני לא שוחחתי על זה, לא עם ראש הממשלה ולא עם אף אחד אחר. לכן זה לא יהיה מצידי אחרי, לבוא ופשוט, לא יודע מה.
0: אז עזוב את הפרסום, בוא נתייחס רגע לעובדות. אם היה ביקור כזה, שהיה אמור להישאר, אמור היה להישאר סודי, ומאוד יכעיס את האמירות עם דבר פרסומו, זה לא דבר חמור בשיאה של מלחמה, ובכלל עם מדינה שאתה כן מנסה לבנות את הקשר של...
1: דבר אומר עוד פעם, מכיוון שאני לא מכיר את הפרטים של האירוע. אין לי שום כוונה להתייחס לזה, אני לא יודע להתייחס לזה, אני לא יודע מה היה, מה לא היה. אני בא ואומר, הקשר עם האמירטים, הניסיון לייצר, כי יש פה איזה סודיות סביב הברית עם האמירטים, הדבר הזה הוא מגוחך, כן? הברית איתם היא על השולחן, היא לא סוד. פעם זה אולי יחס על מה שזה שהוא סוד. אנחנו היום בסיטואציה שהקשר איתם הוא מאוד מאוד מאוד עדוק, במספר זירות, ולכן אני חושב שהמעטה סודיות הזה, תשמע, בוא נאמר, אין כאן סוד. יש ברית מאוד עמוקה, ואני חושב שהברית הזאת חשובה מאוד. ושוב, לגבי מה שאותו פרסום, אני לא יודע להתייחס, כיוון שהרבה פעמים לדיווחים ולסיפורים האלה, תמיד יש חלק מהעובדות, לא כל העובדות. אם הייתי יודע את כל העובדות, הייתי מתייחס.
0: אוקיי, אני רוצה לשמיע לך דברים שאומר חברך לממשלה, השר דודי אמסלם, אתמול באילת.
2: בלי תורה אין עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, בכלל, מדינת ישראל קיימת 78 שנים. עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה. ולכן, כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, הוא היעלון שבכתר. אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה.
0: אומר אמסלם, לומד תורה נותן לא פחות ממי שלוחם בעזה. אתה גם מסכים איתו?
1: כן, אנחנו רואים את הדברים מעט שונה, אבל לא 100% שונה. זאת אומרת, איפה הנקודה שאני מסכים? שבלי תורה עם עם ישראל, אנחנו עוד כמה ימים חג מתן תורה, ואני רואה את התורה כלב הפועם של עם ישראל, את עשרת הדיברות, את חמשת חומשי תורה, ואת התורה שבעל פה, עבורי, כאדם יהודי, זה המהות שלנו כעם.
3: השאלה אם התורה סותרת את השירות הצבאי, ואתה רואה את הציונות הדתית, היא באמת, היא היהלום שבכתר.
1: דקה שנייה. אמרתי, קודם כל אני מסכים בהקשר הזה של מרכזיות התורה עבור עם ישראל. זה דבר, גם עבורי שאני לאדם לא דתי, אלא מסורתי, זה דבר שהוא עמוק עמוק בתוך התודעה גם שלי, ואני רואה בזה את המסד של עם ישראל. בלי זה אין לנו מה לך, אין לנו קשר לארץ הזאת, ובלי זה לא היינו גם מחזיקים לאורך הדורות. זה כל זה נכון. אלא שבעיניי אין בכלל סתירה בין לימוד התורה לבין שירות בצבא. הפוך, גדול תגוד שמביא לידי מעשה, ומי שגם לומד תורה וגם עושה שירות משמעותי בצבא, ואנחנו מכירים את מסלול ישיבות ההסדר ומסלולי המכינות הקדם צבאיות המפוארות מעצמונה, לאלי, ליתיר, לבדואל, כל כך הרבה מכינות, כל כך הרבה מכינות שעושות את הדבר הזה בצורה כל כך חזקה, כל כך טובה, ומעמידים אנשים שהם גם תלמידי חכמים, גם כותבים ספרי הגות יהודית, גם יודעים להיות בשדה הקרב. אני לא רואה את הסתירה. לכן בנקודה הזאת אני לא... אני לא מסכים עם
3: המסע. יפה, אז השאלה היא איך אתה, אני גם לא יודע אם תאר לזה, אבל אתמול עוד פעם עלו מצד הצבא הצרכים, כן, דובר על 12,000 חיילים שדרושים במיידים, מתוכם כמחציתם אמורים להיות לוחמים. הצבא אומר, אני צריך אותם עכשיו בשביל המשימות שלי.
1: כן, תראה,
0: לא, אני אשלים, רק אני אשלים את מה שאומר הטלי, לא, ובאותם רגעים ממש, ראש הממשלה נתניהו מחדש את קרב הבלימה שלו מול החרדים, ורוצה להחזיר את חוק הגיוס, או חוק ההשתמטות.
3: על החוק הזה שלא נתן את המענה, ואני אומר, אתה, מי כמוך, מיכאי שיקלי, לוחם, קצין, מקים, מכינה קדם צבאית, מחנך את תלמידיך, את חניכך על הדבר הזה, איך אתה יכול לתמוך בחוק הזה?
1: קודם כל,
3: בואו
1: נדבר בצורה רצינית על הדברים. אני זוכר היטב כחבר כנסת בממשלת השינוי, שבני גנץ ניגש אליי, אני אז הצבעתי כמעט תמיד נגד הממשלה. כמעט תמיד. והוא בא אליי וביקש, אומר, זה חוק הדגל שלי, כשר הביטחון.
3: היה באמצע איזה אירוע קטן, אם צריך להזכיר.
1: שנייה רגע, גם אז אני מזכיר לכולם שאמרו, אנחנו לקראת מלחמה אזורית, ולכן חייבים למנות רמטכ"ל בתקופת בחירות, כן?
3: אבל זה משקל הנגד שלך, כאילו באמת, היום הראשון, אלף...
1: אני אומר לך שנייה, הוא ביקש, ואני הסכמתי, אגב, הפילה את החוק ג'ידא רינאוי זועבי, שאחרי זה הציעו לה להיות שגרירה בסינגפור. שנייה נשווה רגע את הדברים.
3: האם אפשר להצוות את מצבנו הביטחוני ביום הזה, שגנץ ניגש אליך לבין מצבנו הביטחוני היום?
1: אתה מעלה אותי לרעיון, ואתה לא מאפשר לי להשלים משפט, תן לי להשלים משפט, אחר כך תתן את התשובה שלך. אני בא ואומר, אותו חוק דיבר על 1,200 מגויסים חרדים שנה ראשונה, ואחרי 5 שנים מגיעים לסדר גודל של 2,200. זה מה שדובר. הכירו במסלולים אזרחיים, הכירו במסלול שירות של 3 שבועות, הכירו במסלולים מקוצרים כאלה ואחרים, אין סנקציות אישיות, כלום שום דבר. פה אתה מדבר על חוק, שהמסע, נקרא לזה... קמפיין נגד החוק הזה, שאגב ראינו כמה אנשים שצבחו בכנסת, וזה בסופו של דבר, זה היה עבורם רק מקפצה למפלגה X או למפלגה Y. החוק הזה בא ואומר, 8,500 מגויסים חרדים, שעוד לא היו לנו מספרים כאלה, בתוך 1.5 שנים, בתוך 5 שנים מחצית ממחזור הגיוס.
3: בלי, 8,500 האלה זה בלי שום פרמטר של לוחמים, אבל דוגרי, מיכאי שיקלי, אני אומר לך בכנות עכשיו, לא ביחסים. אבל תקשיב, אתה מכל העולם, הצבא אתמול אומר, אני צריך 12,000 איש, אומר, אני צריך מחציתם לוחמים, אתה מדבר איתי תוך 1.5 שנה על 8,500.
1: שמי שמקשיב לרעיון, רגע יבין עובדות.
0: לא, אבל אי אפשר עכשיו, אי אפשר
3: לנתק את זה. אתה פה עשית את הלופ, התנתקת מהמכינה הקדם צבאית שהקמת, מהמילואימניקים שחניכיך שהם עכשיו נתחנים במילואים, והפכת לפוליטיקאי על מלא, זה
0: הסיפור. ומה אתה אומר להם הבוקר, שיקלי, מה אתה אומר להם הבוקר לאנשים האלה שעכשיו נלחמים ורואים שאתם מקדמים את חוק ההשתמטות מחדש ורק עוזרים?
1: אם אתה על כל מילה שאני אומר,
3: אני שותק עכשיו רק בלבד שתענה
0: עכשיו הרבה מילים ולא הפרענו לך.
1: אז אין דיון, אז אני לא מצליח להבין לאן אתם רוצים להגיע. אני בא ואומר, החוק שמדובר עליו עכשיו מדבר על 8,500 תוך 1.5 שנים, ובקצה של אחרי 5 שנים, מחצית ממחזור הגיוס, ואומר 20,000 חרדים, בחוק הזה אין הכרה במסלולים אזרחיים, זה נטו, צבא, שבק, משטרה, מוסד, פלוס יש סנקציות אישיות, ויש פה עיקרון שבעיניי הוא עיקרון חשוב, הרי בסוף מה אתה רוצה שיהיה? אתה רוצה שלא יהיה לך חטיבת חשמונאים, שזה דבר אחד הכי מדהימים שקרו בממשלה הזאת מבחינת גיוס חרדים, אתה רוצה אוגדת חשמונאים, נכון? אתה רוצה הרבה יותר מזה. עכשיו, יש פה שאלה בסיסית, האם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להביא יותר צעירים חרדים עם הסכמה של המפלגות החרדיות והנהגה התורנית שלהם, או בלי הסכמה? העמדה שלי היא ששווה לתת צ'אנס להסכמה. למה? כי מה שבולם הרבה מאוד צעירים חרדים מלהתגייס, זה המחשבה שהם עושים את זה בניגוד לדעת גדולי התורה, והם עושים את זה בניגוד לדעת ההנהגה שלהם. ולדעתי, אם יש חוק שאתה מסוגל להביא, שהוא בתמיכה של מפלגות חרדיות, גם אם החוק הזה לא מושלם, והחוק הזה לא מושלם, אז אני חושב שצריך לתת לדבר הזה צ'אנס. זו העמדה שלי. עכשיו צריך לומר עוד דבר, גם בתוך שורות הצבא. היום, כאשר סוגרים את כל הגדודים המעורבים בחיל התותחנים, וכאשר מתחילים את אותו דבר גם, אותה מגמה בחיל השריון, ותלמידי הבייניש, אני לא מדבר עכשיו על חרדים, אני מדבר על ישיבות ההסדר, בעצם מוצאים את עצמם שהם לא יכולים יותר ללכת גם למילואים, הם לא הולכים באותם יחידות תותחנים שהם היו.
3: אז אוקיי, אז שכנעת אותנו שהצבא לא צריך באמת 12,000 איש.
1: ברגע שאנחנו רוצים להביא מסות של צעירים חרדים לצבא,
0: אוקיי.
1: אז גם הצבא צריך להראות רצינות בעניין הזה, וכאשר הצבא הופך את כל חיל התותחנים לכזה שאין בו מסגרות לא מעורבות, המסר שעובר לבני ישיבות ההסדר, קל וחומר לחרדים, הוא מסר שבעצם הצבא לא כזה, לא דחוף לו לגייס חרדים. זה דבר אחד. ודבר נוסף, צריך לנתק בין החקיקה שעניינה הערכת שירות חזרה לשלוש שנים, אוקיי? לבין חוק הגיוס, זה דבר חשוב, וזה דבר חשוב.
0: אוקיי.
1: ולא צריך לקשור בין הדברים. ואם אנחנו עושים את הערכת השירות, ואנחנו מחוקקים חוק גיוס, נותנים צ'אנס לנסות חקיקה מהסוג הזה, אז נוכל לבוא ולבדוק האם זה מביא לנו
0: חרדים
1: חרדים, כן או לא. גם אם זה לא כולם מחר בבוקר, וכמו שאמרתי בפתח השיחה, אני מאמין שכל אחד צריך להתגייס, אבל אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא תהליכי, הוא לא יקרה מהיום.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע על מה שקורה בצפון.
1: אני גם לא רוצה לעשות את זה בכפייה.
0: ולמרות שיש...
1: אני לא רוצה לעשות את זה בכפייה.
0: אוקיי, בוא רגע נתקדם מהשר שיקלי למה שקורה בצפון. לכאורה הפסקת אש, אבל אש ש... לא באמת מפסיקה, דברים שאומר אתמול חברך לליכוד, לדעתי יושב ראש ועדת כספים, חנוך מלביצקי, שים לב.
4: לפה הצפון לא מופגז, בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
5: מה לא מופגז? יש טילים? מה זה לא מופגז?
4: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
5: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
4: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
0: הצפון מופגז או לא מופגז?
1: אין הפסקת אש בצפון, ואנחנו כרגע בסיטואציה לא טובה בצפון. סיטואציה לא טובה, שהיא נובעת ממגבלה, כן? שהיא חלק מהקונסטלציה.
0: מה זה אבל סיטואציה לא טובה? מה לא טוב בה?
1: סיטואציה לא טובה, אנחנו בסיטואציה לא טובה, כיוון שהפסקת האש עם איראן מקרינה על חופש הפעולה בתוך לבנון, אוקיי? והדבר הזה שם אותנו בסיטואציה שצהל, הוא לא פועל בכל המרחב, אלא פועל בחלק מהמרחבים, ואנחנו צריכים לראות פה פעולה יותר תקיפה, יותר עצימה. אני מאמין שזה יבוא לפתרון בהקדם, אפרופו...
0: אפשר לעשות את זה בלי אישור של טראמפ, פשוט לפעול ולתקוף את חיזבאללה יותר בעוצמה?
1: קודם כל, צהל תוקף את חיזבאללה, יש לחימה.
0: לא, אתה אומר שהמצב בצפון לא טוב.
1: אני אומר, אני חושב שזו סיטואציה לא טובה, אני חושב שהסיטואציה הזאת, שבוע, שבועיים, שלושה, היה סביר להחזיק את זה בסיטואציה הנוכחית.
0: כרגע העריכו את זה בעוד 45 ימים.
1: לכן אני אומר, הסיטואציה הנוכחית היא בעיניי, היא בלתי קבילה. אנחנו לא יכולים להחזיק עוד את הרסן. אנחנו צריכים להלום חזק, אנחנו צריכים להלום בדחיה, אנחנו צריכים להלום בבקע, ואנחנו צריכים לתקוף בכל העוצמה את חיזבאללה, שגם צריך לבוא ולומר, על אף שחיזבאללה רשם הישגים מהנושא הזה של הרחפנים, וגם אני אומר בנושא הזה של הרחפנים, שהיה לזרוע היבשה, ואני אפילו לא מדבר פה על כל הצבא הגדול, אני אומר לזרוע היבשה, שזה הזרוע שאחראית לצייד את הלוחמים בקרקע, כן? בציוד שהוא ציוד שייתן להם מענה למול האיום הזה, היה כל כך הרבה זמן שראינו את הרחפנים האלה בזירות אחרות, בדגש על הזירה של רוסיה ואוקראינה, אי אפשר לבוא ולומר אנחנו מופתעים, ואי אפשר לבוא ולומר עכשיו אנחנו פורסים רשתות.
0: אתה יודע, אתמול שמענו
1: את... אני בא ואומר, יש לי גם ביקורת.
3: נתניהו זיהה את זה לפני שש שנים כבר, אז באמת כנראה...
1: יש לי ביקורת. אני מדבר עכשיו בתוך הצבא. האירוע של רחפנים עם סיב...
3: אופטי.
1: עם סיב אופטי, זה אירוע שהוא...
3: שמע, אומר נפתלי בנט...
1: כל מי שעוסק בתחום הזה מכיר את זה.
3: אומר נפתלי בנט, מכנה את המקום שאתם נמצאים בו, נפתלי בנט אומר, הם ממשיכים את הקונספציה.
1: קונספציה. זה לא קשור לקונספציה, זה קשור למענה שצריך להינתן. אני אפילו לא דיברתי על הרמטכ"ל, אני מדבר בתוך זרוע יבשה. פקד זרוע יבשה, יש יחידות.
3: לא, אבל תבין, נפתלי בנט, האיש...
1: יש חברות, יש איזה מענים טכנולוגיים. והדבר הזה היה צריך לקבל מענה הרבה יותר מקיף, הרבה קודם. עכשיו, אין לי ספק, ואני גם מכיר קצת מה שנעשה בשטח.
3: לא, אבל עזוב שנייה את עניין הרחפנים, אני אומר, בואו נדבר שנייה ברמה המדינית, כן, נפתלי בנט היה פה ראש ממשלה שנה וחצי, הטבח לא קרה במשמרת שלו, הוא עכשיו בא מביט מבחוץ, מסתכל עליכם ואומר, אתם בקונספציה.
1: נפתלי בנט הוא האיש שמסר לחיזבאללה, כן, שטח ריבוני של מדינת ישראל, אוקיי, בגלל כתבם, שני כתבם שאפו ואימו על הסדה. זה נפתלי בנט, כן? נפתלי בנט לא פעל, לא מול חמאס, ולא מול חיזבאללה, ובכהונה שלו כראש ממשלה הוא עשה אפס.
3: מצד שני, כנראה שהם היו מורתעים בזמנו, מה שהם לא היו מורתעים בזמנכם.
1: לא היה לו בכלל חרדים בקואליציה. גם בתחום גיוס חרדים הוא עשה אפס, כשלא היה לו...
0: ועדיין חמאס יוצא למתקפה, חמאס יוצא למתקפה, כשאתם ממשלה, אבל לא כשבנט ראש ממשלה.
1: שקרת בוחריו, ואני לא יודע איך הוא מעז להוציא את הפרצוף שלו, ואיך הוא מעז בכלל ללכת ברחוב. עוד טוען ומבקש את האמון של עם ישראל.
3: אבל איך אתם מעזים ללכת ברחוב כשהטבח...
1: ועונה, ואתה עוד עושה לו פה פרומושן.
3: לא, אבל איך אתם מעזים ללכת ברחוב כשהטבח קרה בזמן שלכם, עם כל הכבוד ל...
1: אתה לי.
3: כן. זה אני.
1: אתה, כן, שגדלת בציונות הדתית, ואתה שגדלת ברובע היהודי, איפה הוא בירושלים.
3: אמת.
1: מלא היית גדל, לא יודע מה, אתה יודע, על מסע של הידרופוני. אבל גדלת עם איזשהו חיבור. אתה באמת חושב שהשבעה באוקטובר זה נבע בגלל הרכב הממשלה באותו תאריך?
3: אתה שואל אותי?
1: כן.
3: שאלה אליי?
1: כן.
3: אני חושב שבוודאי שיש לזה משמעות כלשהי, כן. אם לא, אז ממה זה נובע?
1: זה לב העניין?
3: ממה זה נובע, אם לא?
1: מה זה נובע? אולי זה נובע מזה שבאת ואמרת שאתה מנתק את עצמך מרצועת עזה בהתחלה בהסכמי אוסלו, ומביא עשרות אלפי חמושים שהם יערבו לביטחונם של התושבים היהודים.
3: אני מכיר אדם שהצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות הזאת.
1: ואחר כך התנתקות, שאתה ברחת מהלחץ של החמאס, ומוחמד דף אמר, כמו שאנחנו סילקנו אותם מנצרים, אנחנו נסלק אותם.
3: אבל למה לא עשיתם כלום? הייתם בשלטון רוב השנים מאז ההתנתקות, כולל שנה ומשהו לפני 7 באוקטובר.
1: ידידי, אני התנגדתי כנער לאוסלו.
3: גם אני.
1: וכקצין בצבא, בכיתי כשראיתי את התמונות של ההתנתקות, התנגדתי לזה בכל ליבי ובכל נפשי, זה היה בין אחד הימים הנוראים.
3: מצוין, אבל מה עשית כשהכוח היה בידיך? מה עשית כשנהיית חבר ממשלה? אתה ואנשיך, אתה יודע, אתם... בנובמבר 22 ניצחתם את הבחירות.
1: תמיד תמכתי, תקשיב טוב, אני תמיד תמכתי בגישה הכי התקפית. אגב, זה למה ש... זה אגב הסיבה שהלכתי עם בנט לכתחילה. כי אמרנו, אנחנו ימינה מאשר הליכוד, ואנחנו רוצים מדיניות הרבה יותר תקיפה למול חמאס.
0: אז גם אתה מסכים, גם אתה מסכים עם חברך, עם השר מיקי זוהר, שאומר, הטבח אולי קרה אצלנו במשמרת, אבל הוא נרקם בממשלת בנט לפיד. גם אתה חושב ככה?
1: זאת עובדה שהטבח תוכנן קודם, זו עובדה מודיעינית.
0: לא, אבל נרקם והתבשל בממשלת בנט לפיד, אתה יודע לומר את זה?
1: לא, מה זה התבשל? אני בא ואומר, קודם כל, מבחינה מודיעינית, התשובה הטכנית לשאלה שלך היא כן. עכשיו, מבחינה אידיאולוגית, אז זה הרבה אחורה, נו, מה, זה היה התוכנית, זה הוויז'ן האסטרטגי.
0: ומי היה פה ראש ממשלה הרבה אחורה, ב-20 השנים האחרונות? מי היה פה ראש ממשלה? מי היה פה ראש ממשלה 20 שנה? מי היה פה ראש ממשלה 20 שנה?
1: תקשיב טוב, אני בא ואומר עוד פעם, אנחנו יכולים עד מחרתיים, כן? אתה שואל אותי מה האחריות של ממשלות הימין, לרבות ממשלות שבהם, שאותה מוביל נתניהו? תזת הסבבים, זה דבר אחד. ההכלה, הסבבים, הדברים האלה, כמובן עסקאות, כמו עסקת שליט, אוקיי? בעיניי, עסקת שליט תרמה תרומה אדירה, אדירה. כמובן
0: שגם אותה הוביל ראש הממשלה נתניהו.
3: אתה בסוף בבחירה הפוליטית שלך.
0: גם אותה הוביל ראש הממשלה נתניהו.
3: מיכל שיקלי, אז בסוף אתה בבחירה הפוליטית שלך, בבחירה בין ממשלה שנשענת על מנסור עבאס, חמור, לא טוב, מעדיף ללכת לאדם הזה שתמך בהתנתקות, שהוביל את עסקת שליט,
0: שמימן את חמאס ומיליוני דולרים.
3: שהכיל את הקונספציה כל השנים, אתה פשוט בוחר בו.
1: בוא נזכור, אתה כאילו בא ואומר, מציג את נתניהו כמי שהוא היוזם והדוחף של עסקת שליט. אני חושב שבנושא של עסקת שליט היה לחץ ציבורי עצום. הלחץ הזה לא הגיע מימין, הוא הגיע משמאל. ואני חושב שכן, טעה ראש הממשלה, כן, טעה ראש הממשלה שהוא הסכים ללכת
0: נכנע ללחץ. אולי הוא לחיץ, אולי הוא לחיץ.
1: אבל, כן, לחיץ. אני חושב שאגב, לחץ ציבורי ודברים כאלה, דברים שיש להם השפעה, תמיד יש להם השפעה. אבל אם אתה שואל אותי, מי אחד מראשי הממשלה הפחות לחיצים, שבסופו של דבר בלם את החזיונות של אובמה על מדינה פלסטינית, שהצליח להעמיד את הנושא האיראני בלב סדר היום העולמי, ובסופו של דבר גם להביא את המעצמה מספר אחת בעולם, לתקוף כתף אל כתף יחד עם מדינת ישראל את האיום האיראני, וכל אלה שמקשקשים, אנחנו נחסל את הנייה תוך 24 שעות, כן? אנחנו נטפל בחמאס, כן? כמו שאמר בנט, בנט לא עשה כלום מול חמאס. כלום בשום דבר.
0: וחמאס גם לא עשה שום דבר מול בנט, גם את זה צריך להזכיר. חמאס עשה את זה מולכם, מול נתניהו, מול הממשלה שלך, הטבח הנורא ביותר קרה אצלכם, גם את זה צריך להגיד.
1: אני לא מאשים את ממשלת בנט לפיד ואומר, אתם האחראים, ואני גם לא חושב, אני גם לא חושב שזה חונה על כתפיה של ממשלה אחת, זו או אחרת. אני חושב שזה חונה, שאנחנו כחברה וכמדינה, אמרנו, אנחנו רוצים שקט, ואנחנו נברח מהעימות עם חמאס, אנחנו נצא, אנחנו מבטר על חבלי מולדת, אנחנו נפנה את העורף לארץ ישראל, וארץ ישראל לא סלחה.
0: שר מיכל שיקלי.
1: ארץ ישראל לא סלחה. לכן, עקרונית, הימין, אני בא ואומר, הימין האידיאולוגי, שבא ואמר לא לאוסלו, ולא להתנתקות, צדק לכל אורך הדרך.
0: שר מיכל שיקלי, שר התפוצות מהליכוד, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: על הכן. תנו הבוקר. עכשיו כבר 8:33, שר חוזר אלינו עם דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומאפשרות ביטול מכל סיבה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
7: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, עד כאן דיווח התנועה.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
8: FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב-7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
11: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים, עכשיו באתר.
12: פירות אביב מגישים, קיווי גולד, מתוק, עסיסי ועשיר בערכים תזונתיים.
13: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
14: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
15: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
16: מרגישים שזה מילגה.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
19: דיווני סנטר!
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
24: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
25: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
26: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
27: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
29: 103 FM.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: עכשיו 23 דקות לפני 9, בזמן שהמשבר בקואליציה נמשך והחוק לפיזור הכנסת יעלה השבוע לקריאה טרומית, נתניהו עדיין מנהל קרב בלימה מול החרדים, אחרי ההצהרה של דגל התורה שאין יותר גוש נתניהו. ראש הממשלה מנסה לשכנע את חברי הכנסת המתנגדים להעביר את חוק הגיוס או את חוק ההשתמטות, למרות שלא בטוח שיש לו רוב. איתן קבל, נבו כהן, שלום, בוקר טוב.
30: בוקר טוב לאלף אלף.
0: הוא יצליח? קבל יצליח נתניהו להעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות?
30: זו התלבטות מאוד מאוד גדולה אצלי. אני כבר גם אצלכם נדמה לי אמרתי זאת בעבר, שהחרדים, הבייס שלו זה הדבר הכי חשוב לו, אפילו יותר מאשר קורה אצלו בתוך המפלגה. גם בראש ובראשונה לגבי היום שאחרי, הוא יכול להיות עם הסיעה, עם הסיעה הגדולה או בינונית, אבל אם אין לו את החרדים, למרות שיש כאן דיסוננס, כי גם להם אין לאן ללכת ביום ש... שאחרי, אבל כבר ראינו, כיוון שראינו הכל, יש סבירות שגם אחרי הבחירות נראה עוד הרבה יותר ממה שראינו. הוא יעשה את כל אשר לאל ידו, כולל איומים על חברים בתוך הסיעה שלו, להעביר.
1: כדי להעביר או כדי למרוח את הזמן? כדי להעביר, הוא ישלם הזה, ייפרה ממנו הציבור.
30: לא, הפעם הוא כבר, תשמע, אם זה רק למרוח את הזמן, אז מה? אתה מבין, זה לא, אין לזה, זה לא בעוד 100 שנה. אוקיי, צריכה להתקבל החלטה ממש בקרוב, אתה יודע, וכשהרב אמר את דברו הפעם, זה לא עניין של מה בכך. האמת, יש כאן עליית מדרגה במערכת היחסים, או ירידת מדרגה במערכת היחסים. הפעם זה לא יעבור לו כל כך בקלות, והוא לא יסכים לוותר עליהם בשום פנים ואופן.
1: נבו, האם יש סיכוי בעולם לקואליציה אחרת אחרי הבחירות, בהינתן זה שהחוק הזה הולך ומסתבך?
2: אני לא אומר אף פעם שאין סיכוי, כי אז לוקחים גוזרים ואומרים, הנה תראו, הוא אמר, אז אני אגיד...
1: הרסת לי את התוכניות עכשיו.
2: אני אגיד את הרכיש שבעיניי הרבה יותר סביב. אנחנו כבר מתחילים לזהות בכל מיני גורמים בצד האופוזיציה, שהם מפנטזים על מה שהרגע אמרת. עכשיו, מה שסביר להניח שיקרה, שאנחנו נראה כל מיני שליחים מטעמם, שלוחים ושליחים שידברו, ייפגשו בדירות מסתור, בחצרות רבנים, אולי יחליפו מסרונים ודברים כאלה. המידע הזה ידלוף אליכם, חברים, ואתם תפרסמו אותו במועד נוח לביבי נתניהו. סביר להניח 3 ימים ליום הבחירות. זה יביא לו עוד 2 מנדטים. התרחיש הזה אנחנו כנראה נראה, הוא הרבה יותר סביר מאיזושהי קואליציית שמאל חרדים אחרי הבחירות.
0: אני רוצה אז לדבר איתך על תרחיש אחר שאנחנו שומעים ככה שהולך וצובר תאוצה בימים האחרונים, וזה התרחיש שבו נתניהו ברגע האחרון לא מתמודד, בין אם זה בגלל הסקרים הגרועים, או בגלל מצבו הרפואי, או בגלל ההסתבכות האסטרטגית והביטחונית באזור, הוא יבין שבאמת הוא הולך להפסיד, זה כנראה הקמפיין האחרון שלו שהוא לא רוצה להפסיד.
1: ואז הוא מנצל את המצב הזה כדי לקחת עסקת טיעון ולחלץ את עצמו, נכון? זאת הכוונה.
0: כן, נבו, כמה אתה רואה את הדבר הזה קורה?
2: טוב, עוד פעם אתם מכניסים אותי לאזורי הפנטזיות. תראו, כשאני עומד בפני קמפיין בחירות, אני לא יכול לקחת את הפנטזיה ולהפוך אותה לתרחיש, על בסיס אני בונה את הקמפיין. שבמקרה הדנן, זה לא רק פנטזיה, אלא זה משהו ששובר את כל המערכת הפוליטית. בואו נניח לזה שזה קרה. ונתניהו לא מתמודד. איך מגדירים מחדש בכלל את גוש הקואליציה? זה גוש ביבי, הוא כבר לא ביבי יותר. הוא ימין, יש ימין גם בצד השני. איך מגדירים את הגוש השני, שעד עכשיו מוגדר כגוש רק לא ביבי? מה דינו של ליברמן? מה דינו של בנט? זאת אומרת, זה טורף את הקלפים באופן כזה, שגם אם אני חושב שיש איזה סיכוי, כרגע, אני לא יודע איך המערכת תתעצב, אני לא יכול לצאת
1: הקמפיין שלי. זאת אומרת, אתה כקמפיינר לא היית בשום אופן לוקח את זה כאופציה, אלא מתכונן למלחמה.
2: כי אני לא יודע, כי כל המערכת תתהפך על הראש. אני לא יכול לארגן שום קמפיין כרגע, על בסיס איזשהו משהו שישבש לי את כל הקלפים, יהפוך את הכל על הראש.
1: אז מעבר להיותך קמפיין, קמפיינר איתן, אתה כפוליטיקאי לשעבר, אתה רואה שזה תרחיש שבכלל יש לו סיכוי?
0: פנטזיה אוסרת דוקו.
30: זה תרחיש שדיברתי עליו ב-103 בתוכניות הבוקר הנוספות.
0: אנחנו לא אוהבים שאתה ממחזר כאן חומרים. לא אוהבים שאתה ממחזר חומרים.
1: תורידו לי אותו מהקו, בבקשה.
30: נבוא ואני משוחחים על העניין הזה. תראו, מנקודת המבט שלי כפוליטיקאי, זאת אפשרות שמונחת על השולחן, ואני באופן אישי, אומרים, משוחח עם עצמי, עם העניין הזה, שיכולה להיות אפשרות, כי תזכרו, מנקודת המבט שלי, קו פרשת המים, הקרוב, זה הפריימריז בתוך הליכוד. הפריימריז בתוך הליכוד, יהיו הקשים ביותר שנראו אי פעם בתוך פוליטיקה הישראלית, לדעתי. כמעט בכל פרמטר, וזה גם בידי לידי ביטוי בהתנהלות ובהרמות הקול של חלק מהמתמודדים, אם לא כל המתמודדים.
0: אני רוצה לנצל רגע, חברים, כן, את הדקה, 2 האחרונות שלנו, לדבר איתכם על כותרת מעניינת אתמול, מאוד גם כן מהביצה הפוליטית שלנו. חבר הכנסת משה ארבל משס פורש מהחיים הפוליטיים, זה מגיע אחרי כל מיני שמועות אולי על כן שאיפות פוליטיות אחרות שלו כבר בבחירות הקרובות, אבל זה לא באמת מפתיע אותנו, נכון? נבוא.
2: לא, זה לא מפתיע משני הצדדים של המתרס.
30: גם בקואליציה הייתה לא מעט ביקורת, לפעמים יותר ממרומזת על ההתנהלות שלו ועל הפייבוריטיות שלו של צד האופוזיציה, וגם באופוזיציה הוא קיבל בקדנציה האחרונה כמות כזאת של מחמאות, שאתה צריך את תמיד...
0: שגמרה אותו פוליטית.
30: לאיזה, כן, לאיזה מפלגה באמת הוא שייך. לגבי
3: האמת היא... כן, סליחה.
30: לא, בבקשה, הייתה בבקשה.
3: האמת היא, אפשר היה להגיד על הסיטואציה הזאת, כל קוץ במדבר לפרח ייחשב. אוקיי, אבל זה לא המקרה, זה לא המקרה שלו,
0: כי הוא באמת פרח.
3: אני יודע, אנחנו חברים הרבה שנים, הוא עוד מהתקופה של יותו עוזר של שר הפנים, הוא האיש שהיה צריך להוביל את ש"ס לעידן אחר של ניקיון, של דרך, של עוצמות אחרות, מה שהתכוונו באמת הרב עובדיה יוסף ואלה שהקימו ראשונים את ש"ס. ש"ס לא
30: שם. רק היית צריך לחבר אל איזה מנדטים, אתה יודע.
3: לא, אני לא אמרתי, בוא נגיד את זה ככה, ברור לי שזאת לא הסיטואציה, אני מבין את זה. ולכן גם כן, דרך אגב, אני רוצה שתדע לך, אריה דרי, כל מי שניסה לצמוח מסביבו, הרי גם יבלית לא צומחת לידו. כל מי שגם אם זאת יבלית, הוא מחסל אותה.
0: מעניין מי למד את זה, את הפרקטיקה הזאת.
3: מה?
0: מעניין מי למד את הפרקטיקה הזאת.
30: אני לא בטוח מי התלמיד ומי המורה.
3: אני מכיר עוד כמה עם פרקטיקה כזו.
30: אני לא יודע מי התלמיד ומי המורה בצמד הזה, אני גם לא בטוח.
0: אבל יכול להיות שנראה אותו כן בבחירות הקרובות הולך עם מישהו אחר, אולי אפילו מהאופוזיציה, או שזה כבר באמת גם כן קשור לפנטזיות שאלינו קודם?
3: אני באופן אישי מהיכרות אישית מתקשה לראות שהוא מתכוון לשחק, להמשיך ולשחק במשחק הפוליטי.
1: אז למה לא לחתוך? כאילו למה הוא חותך אם לא? אתה יודע, הוא בפוזיציה סופר בחירה משמעותית שם, מקבל בשעתות...
30: כי אולי הוא מזהה מה שאתם רמזתם מקודם, שבסיכוי גבוה הממשלה המכרחית לא תוביל את הממשלה הבאה, אז למה לא לחתוך מנקודת עוצמה? הרי גם ככה הוא יוצאים לבחירות.
3: ולקבל נקודות.
0: אוקיי, מעניין. איתן קאבל, נבו כהן, תודה רבה לשניכם, חברים.
3: תודה, המשך יום נעים ושקט, אמן.
0: אנחנו עוד מעט נהיה בלונדון. זו תקופה מתוחה, עם הרבה אירועים אנטישמים שם, אבל מיצג מיוחד, מיצג הנובה בלונדון, מעורר שם דריכות סי, הבטחה כבדה, ואנחנו נדבר עם אמא של ענר שפירה, זכרו לברכה, שתצטרף אלינו מלונדון. הפסקה קצרה ומיד אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה, למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית חברת נובו נורדיסק.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
18: עכשיו 8:50 כאן 7-9. רוצים לדבר על מיצג מיוחד בלונדון, דריכות C סביב מיצג הנובה בלונדון, השלט המרכזי של המיצג שנתלה בימים האחרונים, הוסר לבקשת משטרת לונדון בעקבות חשש לרועי אנטישמיות, הפרות סדר, הפגנות לקראת פתיחת המיצג. מי שנמצאת הבוקר בלונדון היא שירה שפירה, אמו של ענר שפירה, זכרו לברכה. שלום שירה.
19: בוקר טוב.
18: ותודה שאת מצטרפת אלינו מלונדון. קודם כל, מה שלומך?
19: אני אישית, ברוך השם, בסדר גמור, קיבלתי מכל מיני אנשים שאני מכירה שכיף היה לשמוע את הנר ברדיו הבוקר בגלגלץ עם השיר שלו עם יהודית רביץ שנכנס לפלייליסט. מצד אחד יש לי את הבן שלי שהוא מוזיקאי שאנחנו ממשיכים להוציא שירים שלו אחרי שהוא כבר לא פה, ומצד שני אני פה בלונדון כדי לדבר על מה שהוא עשה ביחד עם כל כך הרבה ישראלים שפעלו בגבורה מדהימה ביום הכי נורא והכי באמת קשה שחווינו, ולראות שכל העולם מכיר ויודע, ולא מטשטש ולא מעוות.
18: אבל זה קורה ולא... באמת בתקופה מתוחה באופן כללי, ובמיוחד בלונדון אנחנו שומעים על פיגועים והפגנות נגד ישראל, ואתם שם עם מיצג כזה, מיצג הנובה. ספר נכון. לנו קצת על האווירה ברחוב, באמת לקראת הפתיחה.
19: אז זהו, שאנחנו הגענו אתמול לחדשות האלה של אווירה מאוד מאוד מתוחה וקשה לקראת המיצג הזה, ואני עוד לא, רק הגענו אתמול, אז עוד לא פגשתי, אני אגיע הבוקר למיצג, לסדרה של מפגשים ורעיונות, ואני רוצה לומר קודם כל, כל הכבוד לעמותה של הנובה שהקימה את התערוכה הזאת, זאת לא הפעם הראשונה, היא כבר מסתובבת בעולם בזירות משמעותיות, ועכשיו זה נדמה לי המקום העשירי שהיא מגיעה אליו, והאפקט של התערוכה חשוב במיוחד באמת על הרקע שאנחנו שומעים גם באירופה וגם במקומות אחרים בעולם, של, אני לא חושבת שיש מילה אחרת לקרוא לזה מאשר אנטישמיות.
9: זהו, אבל זה בדיוק, אתם מגיעים כאילו לאחת מבירות האנטישמיות העולמית, כן, שאלה כן, אם זה כן. כאילו מגרש שיש בכלל מה לשחק בו.
19: תראה, זאת שאלה, האם לוותר ולהגיד טוב, במילא שונאים אותנו, במילא יש אנטישמיות, אז כבר לא נספר את הסיפור, או הפוך, דווקא אנחנו חייבים, זה חובה שלנו, לספר ולהדגיש את היום הזה שהוא, וכל מה שהתרחש אחריו, אבל בוודאי את היום הזה שהוא מאוד מאוד ברור שאי אפשר להתעלם ואי אפשר להתכחש לרוע הצרוף ולטוב הטהור שהיה ביום הזה, גם במיגונית של הנר וגם בכלל בנובה וגם בכלל בכל העוטף ובכל מדינת ישראל, כמה טוב היה באנשים הישראלים שבאו להציל וכמה רוע היה במחבלים של הנוחבות שבאו להשמיד ולהרוס ולענוס. ואני חושבת שהעולם כנראה לא רוצה לראות את האמת הזאת, מכוחות מאוד מאוד גדולים שמונעים וכספים אדירים שמונעים כדי לעוות את המחשבה ולטשטש את האמת, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לפעול להנחיח ולספר את הסיפור וגם להסיק מסקנות בעקבות העיוות הזה.
18: כן, אז הנה אנחנו גם כן לקראת סוף השיחה הזו איתך, רוצים לשמוע את השיר החדש שאתם מוצאים, השיר של הנר שלך יחד עם יהודית רביץ, שיר שיוצא לרדיו, בואי וניסה מכאן, ואיתו אנחנו נסיים. שירה, תודה רבה שדיברת איתנו בעצ...
19: אני מאחלת לכל אחד שיעשה בזירה שלו מה שהוא יכול כדי לטפל בבעיה הקשה שאנחנו רואים של אנטישמיות ושל עיוות האמת, ו... מאחלת שהמיצג הזה פה יעבור בשלום, ושלא לא נשמע על שום אירועים, אלא שהמשטרה פה בלונדון תצליח להבטיח אותו.
9: ולשמוע, גדעון, דבר כזה, אתה יודע, מאישה שעברה את מה שעברה, ואתה רואה מסביבנו כל כך הרבה הורים שקולים, משפחות שקולות, שאחרי כל מה שעברו, בוחרים להיות אקטיביים ולפעול שיהיה טוב יותר.
19: חובה עלינו.
9: אין לתאר.
18: מצדיעים לך, שירה שפירה בלונדון, תודה רבה, בהצלחה.
19: תודה.
18: והנה אנחנו מסיימים עם השיר של הנר שפירה ויהודית רביץ.

0: אני שפירא ויהודית רביץ והשיר החדש הזה, תודה גדולה לסער פלסנר ושני רומנו שערכו והפיקו אותנו, אילי זק, שקד מורד, גחים על השידור, בדיגיטל עידו טבת, אחיעד לוק, רעות מתתיהו ארגון, מיד ינון ובן יהיו כאן, אנחנו ניפגש פה גם מחר.
1: בהחלט.
0: בוא וניסע מכאן.
1: יאללה.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La Molizana, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La Molizana.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
9: דיווני סנטר!
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: כן, ברוך השם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
10: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
12: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
16: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
17: 103 FM.
18: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
17: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים הודיעו כי הדיון לא יחל ב9:30 כמתוכנן וכי החלטה סופית בעניינו תתקבל בהמשך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ אמש ברשתות החברתיות שבבעלותו, השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. אמש שוחח הנשיא עם ראש הממשלה נתניהו בצל הערכות לחזרה ללחימה באיראן. הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
26: אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
25: בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל הביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. עם הפרטים גיא ורון כתבנו.
0: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
25: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. כתבנו אור אביד מוסר שהתקיימה בזירה הערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימ"ר חוף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
2: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
18: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
28: One, two.
29: כן, בוקר טוב.
30: בוקר אור.
29: איך הוא רואה?
30: לא רע, לא נורא.
29: לא נורא.
30: בסדר. נתגבר.
29: איך אנחנו יכולים להתקדם? בואו נראה רייטינג, נתוני רייטינג. הפטריוטים 7-3, חדשות 14-6-6, חדשות 13-4-7, האח הגדול 14-5, חדשות 12-14-3, חתונה עם הבת ראשון, פרק בחורה 15-7, לדעתי זה נמוך מאוד לפרק בחורה, חדשות 11-5-4, יפה, עלו ל-5-4, מה קרה? לא יודע, אחרי זה היה להם לא לריב, פרק בחורה 7.5. כן, אתה יכול לפתוח היום, בבקשה, בן, השידור כולו שלך, תודה.
30: האמת, לא הקשבתי לרייטינג, קורה לפעמים. אני סתם מספר שהייתי אתמול באחת ההצגות הכי מהנות שהייתי בחיי, שהן כידוע, הם כידוע, ארוכים.
29: כן, אבל לא ראית הרבה הצגות.
30: ראיתי לא מעט הצגות. בוא נאמר, בשנים האחרונות פחות.
29: לא הולך הרבה לתיאטרון.
30: לא הרבה, אבל הולך. בואו נגדיר את זה ככה.
29: גם בכמה שנים יוצא לך במקרה שאתה עובר ליד את זה הצגה.
30: לא, עשיתי 3 שנים בשבת תרבות באבימה, אז הייתי צריך להיות הרבה. ראיתי בעולם אני רואה הצגה. בוא, אל תהפוך אותי ליואב קיש על מלא, כן? קיצר, ראיתי בשיקור רינגו. זה הקאמרי, יש להם הצגה בשם רינגו, שהיא קוראת בפני עצמה. לא ידעתי, יש שם קלט שלמה של אנשים שבאים לזה כל פעם, ויש פעם בחצי שנה.
29: למה שלמה? לא. קלט שלם.
30: לא, קלט זה קאט. אני כאילו מתייחס לזה כאל קאט.
29: קאט שלמה,
30: קאט שלמה, בדיוק. ופעם בחצי שנה הם עושים את ההצגה עם הרבה אורחים, והם כל הזמן שותים אלכוהול. תוך כדי. כי זה, יש שם איזה קאץ' כזה, אם אני לא רוצה לעשות ספוילרים. שמע, מי שלא היה, הפסיד, או משהו כזה. טוב, אז אתה רוצה שאני אתחיל? ממש כאילו, אז אני אתחיל, בסדר, לא נורא, בוא, יו, איזה קטע.
29: זה קטע מדהים.
30: לא, אני לא מצליח, בגלל שיש לי פה איזה תקלה במחשב, אני לא מצליח אפילו לפתוח. או, טוב. תשמע, דבר ראשון, אני רוצה לתקן, אתם עושים רצח אופי כבר איזה 10 שנים לגדי אייזנקוט, עם הקם להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה. הבא, כן. וכבר שמענו את כל ההקלטה, וראינו איך זה יצא מהקשרו.
29: אין הקלטה.
30: אבל, יש, ברור, בוודאות יש.
29: תשמיע, נו בוא תשמיע.
30: אז לא הכנתי אותה, אבל באינסרט שהעברתי לשר, יש גם את ההקלטה. בקיצור, גיא זוהר עשה על זה קטע ארוך בתוכנית, כולל ההקלטה. אבל לא זה העניין, כי הסיפור כבר די לאוס. מה שלא ידעתי זה שנתניהו, שהיה ראש ממשלה, הגיב על זה, בזמן אמת. אז קראתי לזה שמישהו ידכן את ערוץ 14.
6: בשבוע שעבר התנהל ויכוח סביב דבריו של הרמטכ"ל. זה היה ויכוח סרק. הרמטכ"ל אמר את המובן מאליו. כל הדברים שנאמרו אחר כך נבעו או מחוסר הבנה, או מרצון לניגוח פוליטי. אלה גם אלה פסולים. צריך לשים את העניין הזה בצד ולעבור הלאה.
7: מובן מאליו, שיקולים פוליטיים, לעבור הלאה. שמישהו יעדכן את ערוץ 14.
29: ובאת, עכשיו אתה שמעת את ביבי כמישהו שנותן לך גושפנקה לטענה שלך? זה מה שאנחנו חווינו כרגע כציבור, כקולקטיב, כמאזינים נאמנים לתוכנית? זה מה שעכשיו הם חוו? שאתה שמעת את נתניהו כטענה דמסייר?
30: לא, מה שהם חווים עכשיו זה שאתה לוקח את הזמן שלי ומבזבז אותו לצרכיך. זה מה שהם חווים. אני הרי משמיע בסוף מה שאני רוצה להשמיע. אני חושב שכולם הבינו. תודה. עכשיו אנחנו באמת נעסוק לשם שינוי בנתניהו, ולא במה זה היה אתמול? אילה טוב וגיל תמרי. זה מישהו שאומנם משפיע פחות על חיינו קצת, אבל בכל זאת אני חושב שמין ראוי מדי פעם להקדיש לו תשומת לב. בוא נשמע את זה איום חדש.

0: זה איום חדש, איום מתפתח, איום משמעותי. אנחנו מפתחים באמצעים טכנולוגיים ואחרים, כלים למגר את האיום הזה, לסכל אותו. אני הטלתי את המשימה הזאת על ראש המל"ל, שעובד יחד עם זרועות שונות בגופי הביטחון. אני מעריך שביכולתנו להביא לתוצאות שם, כפי שעשינו בהגנה אקטיבית, כיפות ברזל, להיות הטובים ביותר בעולם.
1: זה כמו לפני 6 שנים, הטובים ביותר בעולם. הסרטון שאתמול כל המדינים העלו מישיבת הממשלה עכשיו, כאילו אתמול, הוא 2 דקות ו-14 שניות. אני לא רציתי לצייר את עינון, כי זה לא, זו אינה דרכי. של גמגמת וקשקשת בבריטון המפורסם שלו, איך הוא התריע, ואיך הוא זיהה, ואיך הוא ידע, רק שלא קרה כלום, כי מתברר שאיום הרחפנים סומן כבר לפני 9 שנים כאיום מהותי. רק עכשיו, היום, עכשיו, הוא נזכר להקצות לו כסף גדול, 2 מיליארד שקל. ב-2018, ממשלת נתניהו הקצתה לאיום הזה סכום מגוחך של 150 מיליון, וכעבור שנתיים היא חתכה אותו ל-87 מיליון, וככה זה נראה. אבל אם אתם חושבים שזה מקרה, אתם לא חושבים שזה מקרה, אתם מכירים את האיש. הוא הרי יודע להבטיח ולא לקיים, יש כבר 15 אינסרטים שהשמעתי בשבוע שעבר, אבל יש לו גם את הז'אנר של אני מזהה, הוא מזהיר, הוא הרי המזהיר הלאומי, ממה הוא לא הזהיר, ובסוף כל האסונות קרו אצלו. אז אני רק מזכיר עכשיו בקטנה, גם זה סרטון של 2 דקות ו-14 שניות, ניקח ממנו כמה שניות בודדות, כדי שתזכרו, אני התרעתי.
0: אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על ניסים. אנחנו צריכים פעולה, ופעולה שתסיר את האיום. יש רק פעולה אחת שתעשה את זה, וזה למוטט את שלטון החמאס בעזה. אני התרעתי בפני חמאסטן לפני כמה שנים. אני התרעתי בפני זה שיעופו טילים מעזה לאשקלון.
1: נכון, את זה אמרת ב-2009, בואכה הבחירות, ואז היו הבחירות. בסוף, מישהו צריך לתת למסכן הזה צ'אנס, כדי שניפטר מכל האיומים האלה. או, כפי שכתב רשף שי, האיש הזה מתריע נגד המדיניות של עצמו כבר 17 שנה, ואף אחד לא מקשיב. שמע, היום אני במצב רוח שנהיה קצרים, אז הנה כך.
2: תראה, אתה שמת עד עכשיו רק 3 אינסרטים של נתניהו, כאילו, אני קצת מופתע שאתה בזה סיימת את ה...
1: את הרלג הזה,
2: רק 3 של נתניהו? רק 3 של נתניהו, ועוד אחד שמצדיק את אייזנקוט? כן? איפה ההקלטה של אייזנקוט? תשמיע לי את ההקלטה של אייזנקוט. אמרת שיש הקלטה של אייזנקוט.
1: ברור.
2: נו, תשמיע.
1: אני שמע, מכיוון שכבר שמענו אותה 40,000 פעם.
2: אני לא שמעתי אותה אף פעם.
1: אז תעשה רגע בגוגל גיא זוהר, ויש שם את כל ההקלטה.
2: מה אתה אומר, שזה כאילו הקלטה של אייזנקוט, שאומר רבה להורגך שכם להורגו? זה חרטה, זה לא חרטה, זה כאלה?
1: בתוכנית של גיא זוהר הקדיש לדבר הזה, מובא כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף.
2: יש את ההקלטה, טוב.
1: כן, ואז הוא אמר, ויש גם הקלטה ומראה את זה. הוא עונה שם לשאלה של ילד בן 17, ואז הוא אומר, הבא להרגחה, השכם להרגו, זה לא יכולה להיות פקודה לצבא. בצבא צריך, יש הוראות פתיחה באש. ולכן, כשיש משימה, אתה פועל לפי הוראות הפתיחה באש ומבצע את המשימה. אתה לא יכול להגיד לחייל בן 18, הבא להרגחה, השכם להרגו, ולצפות, זה פחות או יותר מה שהוא מסביר.
2: יואב, אתה יכול לחפש את ההקלטה הזאת, בבקשה? בוא נתקדם. בוא, ככל שיש הקלטה, אשמח לשמוע אותה. בסדר?
1: סליחה, יש לך גם מקום בתוכנית הזאת. תשמיע, אני אומר לך שיש. אם הייתי יודע שזה חשוב לך, הייתי מביא, אבל הזמן שלך...
2: אנחנו שנים מדברים על זה, סוף סוף אתה אומר שיש הקלטה, בוא נשמע.
1: עינון, אתה מתברר שאתה לא פה. ההקלטה הזאת כל כך לא חשובה, שאני שמעתי אותה כבר 1,000 פעמים, והיא גם בתוכנית של גיא זוהר ששודרה בטלוויזיה.
2: שמע לי מוזר שאתה אומר ששמעת אותו 1,000 פעמים.
1: 1,000 פעמים, זה בכלל לא...
2: למה לא השמעת אותה אף פעם?
1: מה זאת אומרת? כולנו שמענו אותה, זה כמו להגיד שהשם זורחת במזרח. זה אירוע פומבי, רמטכ"ל עומד על... אבל למה אתה בזבז כל כך הרבה זמן הזה?
2: שר לא שמע.
1: טוב, אני אשלח להם אותה, אבל
2: אתה... יואב לא שמע. אתה שמעת 1,000 פעמים, אני לא שמעתי, אבל אתה שמעת 1,000 פעמים. אוקיי,
1: טוב. נשמע, כל מה שאמרתי עובדות.
2: הכל עובדות, בסדר, עובדה ששר לא שמע.
1: מה לעשות, זה שודר. הנה אני נותן ל... אגב, סליחה, שר... במה ששלחתי, יש את כל התוכנית, אני אמרתי לכם לגזור ממנה את השניות האחרונות, אז תלכו קצת אחורה ותמצאו את ההקלטה.
2: טוב, אני רוצה לפתוח במשהו אחר, אתמול הייתה לוויה של סרן מאוז רקנה.

עתי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון, והוא היה אמור להתחתן בעוד חודש עם ארוסתו רני, ככה כתוב, לא רוני, כתוב ריש נון יוד. אוקיי. בכל מקרה, היה מאוד מרגש שהחברים שלו שרו במעמד הזה את אם אשכחך ירושלים במקום חתונה. הנה.

0: יש את זה, תכף נשמע את זה.
1: הוא עדיף לראות את זה גם בסרטון.
0: אתמול, ראש חודש סיוון, הדליקו מדורות על הסרטבה. הסרטבה זה הר גבוה, פיסטין גבוה.
1: ראיתי את הציוד שלך אפילו על זה.
0: בקעת הירדן, בימי בית שני, וגם אחריו היו מדליקים מדורות מהר הבית, להפיץ לכל תפוצות ישראל במרחב, על פסגות הערים, שידעו שראש חודש, ככה היו מסמנים את ראש החודש. שזה דבר מקסים, ויש עכשיו יוזמה של משרד המורשת של השר אליהו, להדליק על הסרטבה. אותי זה מרגש. אותי זה מרגש, הסרטבה הזה, אני מכיר אותו, את הפסגה הזאת, עשרות
1: שנים. מה, עלי, הייתם עולים משם?
0: עלינו, חיילים שלי עלו, על זה כולם עלו, עלו, זה, אגב, ביום
1: שישי. עליתי לסרטבה, אני לא זוכר איפה ומתי, אולי אפילו בטיול שנתי.
0: ביום שישי הייתי ליד, לקחתי את הילדים שלי לאוג'ה, רצה הגורל, בדיוק סגרו את הברז שם של הנביאה, לא היו מים. אתה מכיר את האוג'ה, יש שם הבריכה כזאת?
1: אני חושב שכן, אני לא בטוח.
0: לא משנה. בקיצור, זה היה יפה מאוד בעיניי. עכשיו, שר אומר שיש את ההקלטה. בוא נשמע את ההקלטה, בבקשה.
2: הוראות הפתיחה באש נגזרות מהמשימה שמוטלת על כוח צבאי. צה"ל לא יכול לדבר בסיסמאות. הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים, צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש שנגזרות גם מביצוע משימה וגם מסולם ערכים שלנו כצבא.
1: נו, ולא שמעת את זה אף פעם?
0: זה נשמע לי מוכר.
1: אנחנו בגיל כזה, שמע, אני אתמול ראיתי מלא אנשים שעולים מכוערים בתיאטרון, ודיברתי איתם אפילו, אבל לא ידעתי מהם.
0: אוקיי. בסדר, טוב, אני שומע מה...
1: תתקדם, לא, אתה לא צריך לעשות מכל אינסרט שלי סיפור.
0: אוקיי. בוא נראה מה יש לנו פה. אתמול, אפרופו, שאתה משמיע על נתניהו, אתמול ירון אברהם בא עם איזה טקסט, תמיד אצל ירון אברהם זה דרמה שערורייה, והערב אנחנו מפרסמים את הדברים המדהימים האלה, אני לא האמנתי ששמעתי אותם, אך כן, הדברים פשוט נאמרו שערורייה, דרמה, ממש כל פעם זה דרמה, זה הזוע, זה טקסט, אינטונציות כאלה של כאילו מי שישמע, שהטענה היא שנתניהו פרסם את זה שהוא היה באמירויות, למה? כי בנט עומד לעשות איזה ביקור באמירויות, כן? והוא, מה הוא אמר? לא האויב, משהו בסגנון, בוא, לא זוכר מה...
1: לא חייב לכל מילה של ירון, כן? אתה יכול לתת את הרושם הכללי.
0: איך אתה אומר? אתה עכשיו על הזמן שלי, בן. כן, אז...
1: אני עוזר לך.
0: לא, אל תעזור, אני מסתדר לא רע. בסך הכל, אתה יודע, אני מכיר את ה... בסדר, להתייחס לזה, היריב הגדול של נתניהו בבחירות, היריב הגדול בנט, היריב הגדול של נתניהו בבחירות, הוא אמור זה, ואז נתניהו שמע שהוא הולך להיות, לפי הטענה הזאת, כן, הוא שמע שהוא הולך להיות באמירויות, אז הוא הוציא שהוא היה באמירויות, כי זה לא מקובל עליו שבנט יהיה וכל מיני, בנט ככה, בנט... כנראה תכנן איזה ביקור באמירויות, ואז הוא ראה את הפרסום הזה, הוא הבין מזה, בנט. אני אגיד לך מה היה, כן, אני אגיד לך מה היה. איך אני מבין, כאחד ש...
1: פרשנות שלך,
0: כן. פרשנות שלי, כאחד שמכיר את השוחות, כן, הוא הבין. הוא אמר, אוקיי, נתניהו בגלל זה, הוא הוציא את זה בגללי, כן, כי זה הכל סובב סביבו. הוא הוציא את זה לירון אברהם, שישב במעדורה כנשוך נחש, כן, ונתן, ואז הוא כבר נותן את זה כעובדה. הערב אנחנו מפרסמים את הסיבה האמיתית, והיא שערורייתית, כן? הוא כבר קבע, בנט אמר לו, הוא זה, ואז הוא אומר, והוא היריב הגדול, הוא מפרגן לו, הוא היריב הגדול, ואז בסוף הוא גם אומר, בנט סירב להתייחס, זה הכי אני אוהב, שזה שנותן לך את הסיפור, מסרב להתייחס, זה נפלא, בנט סירב להתייחס לסיפור, לדברים, מה אתם מחרטטים, מה אתם מקשקשים, בניתם תיאוריה, נו באמת, די, לא נולדנו אתמול, תפסיקו לחרטט אותנו, אהבתי לראות שרונן צור עכשיו מקדם את יולי אדלשטיין ודן אילוז. תסיקו מזה מה שאתם רוצים. זה לגבי חוק הגיוס. רונן צור, המסית הכי גדול במדינה, הוא מקדם את חברי הליכוד, יולי אדלשטיין ודן אילוז, כן? על זה שהם מתנגדים לחוק הגיוס. תבינו מזה מה שאתם רוצים. תודה רבה. הלאה. עכשיו תראו, יש בחורה בשם שטייף הדס. שטייף הדס, היא הייתה כתבת הרבה שנים בגלי צהל לנושא פלילים. זה כנראה לא יותר מדי טוב להיות יותר מדי שנים כתב תחום, אתה קצת...
1: אבל ראש ממשלה כן.
0: ראש ממשלה כן.
1: בדיוק.
0: אבל כתב תחום פלילים זה קצת חמור. עכשיו תקשיבו מה היא כותבת. פוסט טראומה. אתמול אחר הצהריים עברתי ברחוב בעיר בדרום. על ספסל ישב גבר חרדי עם מעיל שחור ארוך. בין רגליו ישבה ילדה אולי בת שש. הוא היה פסוק רגליים, היא הייתה ביניהם. שניהם הביטו חסרי הבאה אל עבר השקיעה. קפאתי. חזרתי על הקווי. עצרתי את המכונית רחוק מהם, אבל ממוקדת בהם. רציתי לרוץ ולקרוע את הילדה מתוך המעיל, אבל לא זזתי. כך במשך 20 דקות ארוכות. גם הם לא זזו. נסעתי משם. אולי כן ואולי לא. 3 נקודות. אבל בראשי התרוצצו המחשבות, הזיכרונות הקשים והסיפורים שעדיין מגיעים אליי. על קשר השתיקה במגזר החרדי ולא רק סביב הפדופיליה. גם האירוויזיון לא מחק את תמונת הילדה בין רגלי האיש. פוסט טראומה. תשמע, מדובר במופרעת על מלא. פשוט מדובר באישה מופרעת על מלא. היא ראתה גבר חרדי שהילדה שלו משחקת שם בין הרגליים שהוא יושב בספסל, והיא כבר עשתה מזה פדופיליה ומדברת על פדופיליה וכל מיני דברים בחברה החרדית. תשמע, אישה, אתם, זה פשוט מוטציות, זה יש פה אצלכם, זה מה זה המוטציות האלה? ועוד מה שהכי עצוב, שהיא אומרת שהאירוויזיון לא עזר לה, כן? גם האירוויזיון לא מחק את תמונת הילדה. האירוויזיון תואר השלמות, כליל השלמות, האירוויזיון, התרבות הנקייה, המקסימה, העדינה, לא מחקה את הטראומה. תקשיב, זה הזי, אתם חיים בהזי, באילוז, דן אילוז, מה זה הדבר הזה? מה זה השטויות? מאיפה הוא הביא את המחלות האלה? שמישהו יאשפז אותה, שמישהו יאשפז את האישה הזאת, אבל עם זריקות בכפייה ומכות חשמל. הלאה. אילה טוב, עוד אחת. כן, אתמול קראתי לך פוסטים שהיא לא מרשה לדתיים להיכנס, זה ברית המשרתים, כן? לא חרדים, ציונות דתית עם נשק וכיפה אסור להיכנס לתל אביב, כן? זה ברית המשרתים, זה אנשים שאנחנו רוצים בצבא, אנחנו... עזוב. עכשיו תקשיב, טקסט שהיא כותבת, אותה אילה רע, אילה רע כותבת טקסט מאוגוסט 21, שים לב. ממשלת ישראל חייבת להזמין פליטים ופליטות אפגנים לישראל. זו פעולה אנושית ומוסרית מתחייבת. כדור הארץ הוא לא שלנו. הכדור הוא משאב משותף של כל בני האדם שחיים בו. לפליטות ולפליטים, לפליטים האומללים מאפגניסטן, יש זכות יסודית לחיות עליו כמונו. הם לא מהווים סכנה, הם קורבנות, הם שותפים ושותפות שווים לנו, ומגיעות להם אותן זכויות שלנו. כלומר, אם הבנתי נכון, ציונות דתית שמשרתים בצבא, שנופלים, שממלאים את בתי הקברות הצבאיים, ברית המשרתים שלנו, אלה שאיתם אנחנו רוצים להפיל את נתניהו, כן, הם, אסור להם, אסור להם להיכנס לתל אביב. אבל, אפגנים, פליטים ופליטות אפגנים ואפגניות, כן, זה כן. כי כדור הארץ הוא מקום לכולם, לא לציונות הדתית, אבל לאפגנים כן. חבר'ה, אתם לא בפוקוס. אתם לא בפוקוס. אתם השתבשתם. הפרוגרס שיבש לכם את הג'יירו, את הכל בשובש. אתם לא, אין לכם מצפן, יש לכם מדרם. אתם במדרם, הולכים דרומה. מהר לחזור לנקודה אחרונה מזוהה. מהר, מהר. תודה.
1: קודם כל, אם הייתי אתה, הייתי עכשיו מייבא ומתבחיין ומטריל את התוכנית כולה, זה שדיברת כמעט כפול ממני. אבל אני מקבל את זה ברוח טובה, ממש. שתיים, אני אגיד לך דבר כזה, דווקא אני לוקח את זה מציאות של ליברמן, כי הפרטים והעובדות נכונים, על השמדת הערך הכי מהירה שנתניהו עושה פה במדינה שהוא מופקד עליה. אגב, זה הקוריאה שאמרת שאסור להיות יותר מדי זמן בתפקיד, על הדס שטייף. אז הרמטכ"ל מטריע גם אתמול מקריסת צה"ל. צה"ל הולך לקרוס לתוך עצמו. 10 דגלים אדומים, בעוד זמן לא רב הוא לא יהיה מוכן למשימותיו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, יורם הלוי, גם זה מינוי שלכם, לא רק הרמטכ"ל, מזהיר במסמך פנימי, היקף הסיוע שנכנס לעזה גבוה פי שניים מהנדרש, ובפועל מאפשר לחמאס להמשיך למשול, להתחמש ולהתעצם. עזה זקוקה ל-250 מסעיות ביום, ישראל מכניסה 600. מה שאתם הייתם עושים זה היה הפוך. עוד דבר, סי שלילי חסר תקדים, 40 סנטורים בארצות הברית הצביעו נגד סיוע לישראל. תודה, ביבי. דוח מבקר המדינה חושף 87% מהקבלנים בישראל משלמים פרוטקשן. דוח נוסף של מבקר המדינה, ל-3.2 מיליון אזרחים אין ממד מקלט או מיגון. נתוני הקריסה במערכת החינוך, ואני אדבר ארוכות, רציתי להגיד על האפס המכונה יואב קיש, אבל הוא לא אפס, הוא הרבה מתחת. אפס זה סכום, הוא כלום. 3% מתלמידי כיתות ת' עמדו בתוכנית הלימודים, וינון מגעל מדבר איתנו מהבוקר, עלילה טוב והדס שטייף. הרי זה לא יתואר. כאילו, זה יתואר, כי תיארתי את זה הרגע. אני אגיד לכם ככה, בהמשך למה שגדי אייזנקוט, הרי יש עוד עלילת דם, אפילו יותר מתואבת, שגנץ התגאה בזה שהוא סיכן את חיילי גולני, גם את זה השמעתי פה 43,000 פעם, אבל שם הם גזרו סרט, הוא התגאה על משהו אחר בכלל. יש דבר שקיים ברשת, ואומנם זה באנגלית, אבל יש כתוביות, אין בעיה, וזה עובר בשקט, כי זה הרבה יותר חמור, כי פה מדובר, טוב, תשמעו אותו בעצמכם, זה שניות קצרות, 12 שניות כולה.
3: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We certainly didn't carpet bomb, which we could have done right away. We've lost a lot of people by my refusal and the
1: אני סרבתי לעשות הפצצות שטיח ואיבדנו המון חיילים בגלל זה. איפה מכונת הרעל נעלמה לי? הלו, חברים? אבל לטנף שני רמטכ"לים זה אפשר. עכשיו על יואב קיש אני רוצה לפתוח איתו שעה, זה בשעה הבאה, כי יש הרבה מאוד תופינים בהקשר לאיש הזה, שאם ממשיך להיות שר חינוך עוד קדנציה, אני מעריך שגם 3% לא יהיה, ובוא נאמר ככה, במבצע הביפרים הבא יהיה מבצע סכינים, כי בזה אנחנו התלמידים שלנו דווקא מצוינים. אבל אני רוצה לדבר על, כי פשוט אינו חברי פה אתמול לזכיר את הקטע של איך קראים לה, אסתר שרייבר, מנכ"לית רשות העתיקות המיועדת, שקודם כל אין לה שום ידע או ניסיון בעתיקות ובארכיאולוגיה. ועוד 1001 דברים, אבל בואו ניקח דווקא עיתונאי ימני, דתי, אבישי גרינצייג, היא גם ניפחה את קורות חייה, כן? היא דיווחה דברים שלא היו, ומספרים שלא היו, לא משנה. מתי אנשים יגמלו מזה? אז בואו נשמע פשוט את גרינצייג מספר לנו את זה, נשמע רציני מאוד קראתי לזה.
4: אבישה, אתה חושף פער משמעותי בין ההצהרה שלה בפני הוועדה לבין המציאות.
5: נכון, אז אירוע תמוע לשון המתה. כמו שאמרת, אסתי שרייבר נבחרה על ידי ועדת האיתור של משרד המורשת לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. קודם כל, ברכות. לשרייבר אומנם אין שום ניסיון רלוונטי, היא לא דמות מוכרת, אבל היא כן הצהירה בקורות החיים שלה את הדבר הבא, שיש לה ניהול פרויקטים בתחום הבינוי, שימור ורכש נדל"ן, בהיקף של 30 מיליון שקל, תוך עבודה מול גורמי תכנון, רגולציה ורשויות. נשמע רציני מאוד. אלא שהמציאות הרבה פחות. על מה מדובר? ב-2024 קנתה שרייבר באמצעות העמותה שלה בניין ביפו, אלא שהתברר שכבר ב-2022 העירייה הכריזה על הפקעת המבנה. כלומר, היא קנתה ב-2024 מבנה שהעירייה לפני שנתיים הכריזה שהיא מפקיעה אותו, וממילא היא לא יכולה להשתמש בו. ממש לאחרונה שרייבר פנתה עם העמותה שלה לוועדת התכנון ובנייה של עיריית תל אביב, היא אומרת, תנו לנו להשתמש, אומרת העירייה, מה זאת אומרת, את קנית את המבנה הזה, כשראית אמורה לדעת שכבר לפני שנתיים אנחנו הודענו שאנחנו מתכוונים להפקיע, היא אומרת, לא ידענו, לא זה, לא זה, כשזה משהו שהוא גלוי לכל, היא הייתה אמורה לבדוק, שוב, עסקה בעשרות מיליוני שקלים, שבכלל לא בדקה, פנינו אליה לא מסרה תגובה, פנינו למשרד המורשת, שדיברו הרבה בשבחיה, אבל על העניין הזה לא התייחסו, אירוע לשון המתה תמוע.
1: בקיצור, אחרי ההצלחה הזאת בלקנות בניין שכבר הולאם, נותנים לה את כל העתיקות, שהיא תעביר אותם למי שצריך, אפשר לסמוך. בקיצור, חבר'ה, זה כמו שימנו את נניח את ינון מגל לשר הליברליות, משהו כזה. יש פה חבורה שאף בן אדם בכל הממשלה וכל הפגיעה, אף אחד לא מתאים לתפקיד שלו. רובם לא מתאימים לשום תפקיד, אבל בטח לא התפקיד שלו. עכשיו לסיום, כי זה נורא מצחיק וגם עצוב, רובי אמרשלג אתמול בערוץ 11 מספר לנו על כנס מאוד חשוב של שרי הממשלה להצלת הגליל. קראתי לזה הניצחון מתחיל בגליל אשר בבית שען.
6: ואם את רוצה דוגמה לניתוק הזה, אז הערב מתקיים משהו שאמור ככה לנפח את החזה. כנס לחיזוק הגליל, הוא מוגדר הניצחון מתחיל בגליל. משתתפים שם בכירי השרים של הממשלה, שר הביטחון ישראל כץ, השר יריב לוין, והשר אלי כהן, שר האנרגיה, מחמם את הלב. אלא שאת יודעת איפה מתקיים הכנס הזה?
4: לא בצפון.
6: 100 קילומטרים מהצפון, מהגליל. מתקיים בביקת הירדן, שם את יודעת, הכל הרבה הרבה יותר שלב ורגוע. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שאחד מאותם אישים נפגש עם ראשי רשויות או מישהו מכאן מהצפון, או הגיע לכאן כדי להסתכל למציאות בעיניים.
0: כן, נחמד, נחמד.
1: נכון?
0: כן, נחמד. לא הבנתי, מה האירוע עם השרייבר, משהו, מי קנה, מה קנה, נכס, לא הבנתי מה גרינצייג אומר, הם קנו שם, מה אתה רוצה, מה הטיעון, לא הבנתי.
1: תשמיע לי משהו של דשטייף.
0: אוקיי, נו, בסדר, כן.
1: או של עילה טוב.
0: כן, אגב, עילה טוב, תגיד לי, זה שהיא לא רוצה דתיים, איפה בנט באירוע? לא מפריע לו האירוע הזה שלא רוצים ציונות דתית בתל אביב?
1: אתה היית מועמד אצלו, תשאל אותו, מה אתה שואל אותי?
0: לא, למה הוא שותק? לא הייתי מועמד, הייתי חק. לא הייתי מועמד, הייתי חק. הייתי
1: חבר כנסת,
0: הייתי מועמד. הייתי יו"ר הסיעה.
1: זה מתחיל במועמד, אבל קודם היית מועמד, מה אתה רוצה?
0: כן, אבל זה לפני שהוא בגד בבוחרים שלו, כשהוא אמר שהוא ימין, כשהוא אמר שהוא מייצג את הציונות הדתית. אז אני שואל עכשיו, מר בנט, בוא, בין הדלפה לירון אברהם, לאיזה קשקוש אחר, האם לא חשבת להביע איזושהי עמדה, כי אתה נורא, נורא רגיש לעוולות אזרחיות, על זה שאומרים שציונות דתית אסור להם להיות בתל אביב? לא מפריע לך? איפה אתה? איפה אתה? אנחנו ביחד. אנחנו נגד כיתוב, נגד פילוג, נגד שיסוב ושיסוע. כן? קצת מוזר לי. אגב, היא אמרה, היא אמרה, אפגנים כן, חובשי כיפה לא. אבל אם זה אפגני חובש כיפה, כמו יורם כהן, אז כן מותר לו להיכנס לתל אביב, או אסור לו?
1: יש ועדת חריגים.
0: יש ועדת חריגים, הבנתי. עכשיו, תראה, אתה מדבר פה על עלילות דם, אתם מעלילות נמדם. בן, אתה קראת לאוריך ופלשטיין, קראת להם בוגדים.
1: למה קראתי? אני גם קורא.
0: קורא להם בוגדים.
1: כמובן, לא במונח של העבירה הפלילית של הבגידה.
0: לא, אתה הסברת שאתה לא משתמש במילה, אתה במשך שנים אומר, אני לא משתמש במילה בוגד, בגלל שהיה רצח. בגלל שזה הוביל לרצח, אני לא משתמש במילה בוגד. אבל לאורי רפלשטיין קראת בוגדים, למרות שזה מוביל לרצח.
1: קודם כל, לא ידעתי שיהיו אנשים בלשכת ראש הממשלה שעבדו בקטר. שנית, אני מדגיש ואני מבקש ממך בחברות, אמת, בכל פעם שאתה אומר את זה, להוסיף שאני אומר, זה לא במונח של עבירת הבגידה בספר החוקים, זה אירוע אחר לגמרי, אני לא יודע איך זה ייגמר פלילית.
0: איזה אירוע אחר? זה לא הבנתי. זה לא במונח של עבירה פלילית, אלא?
1: כן, אלא במונח הציבורי. הם בגדו באמון שלנו.
0: במונח הציבורי.
1: כן, אמרתי לך את זה פה 20 אלף פעם.
0: למה לא הסברת את זה כשאמרת את זה?
1: 20 אלף פעם הסברתי את זה. גם לך, 30 אלף פעם. אני אשמיע לך את כל הפעמים.
0: אבל אתה אמרת, לא הסברת, כשאמרת כן, הייתה בגידה, אתה אמרת לדעתי, הייתה בגידה. לא אמרת שאתה מתכוון לבגידה במונח הציבורי.
1: כן אמרתי, אתה יודע למה אני יכול להוכיח בשנייה שאמרתי? כי בכל פעם שאמרתי הייתה בגידה, לפני זה אמרתי, אני לא יודע איך זה ייגמר מבחינת העבירה במשפט הפלילי. לילי.
0: כן.
1: והבגידה שכולן, שאני מדבר עליה, שאני לא אומר, זה הבגידה היא.
7: בוא תמשיך אחרי הקוסמות.
0: לא, שנייה, אני עוד לא, אני צריך לענות.
7: אז אתה שואל אותו וזה. אז אוקיי, שתיתן את הנאמבר
0: לא
7: שלך, וגמרנו.
0: לא בסדר, אוקיי, בסדר, אני לא עונה. תראו, יש לנו את הקטע עם היועמ"שית, עכשיו עם גופמן, עם העלילה שהם עושים על גופמן, שהוא התקשר ל... איך קוראים לו האלוף הזה שבדק את ה...
1: תת אלוף.
0: תחקירים, לא, איך קוראים לו, זה שעשה...
1: תורג'מן.
7: סמי, תורג'מן.
0: הוא התקשר לתורג'מן, והוא בדק, והוא נכנס. כשתבינו שהוא התקשר בכלל, לפני שדובר שהוא צריך להגיש, שהגימל הזה צריך להגיש תצהיר לבית משפט, כן? שתבינו את הבדיחה. הכל אירוע בדיחה. והיא נאחזת, היא והגיל לימון שלה נאחזים בזה ומשכים. עכשיו, מה הכי בדיחה? הם מגישים לבית משפט את זה, את המסמך של גימל או כל מיני דברים, והם לא מוכנים לחשוף את זה בפני ראש הממשלה וגופמן, כי זה מסמך סודי. זאת אומרת, ראש הממשלה לא יכול להיחשף, כי זה מסמך סודי. תגידו, יש בדיחה יותר גדולה מהאנשים האלה? לא, באמת, אני שואל אתכם. יש בדיחה יותר גדולה מהאישה הזאת והסנצ'ו פנצ'ו שלה שמנהל אותה שם, הגילי מונדה הזה? אין בדיחה יותר גדולה. ראש הממשלה לא יחשף, לא יכול להיחשף למסמך כי הוא סודי. יאללה, אנשים, אין להם גבולות. אין להם גבולות. ניסו לסכל את זיני, לא הצליחו. עכשיו, יאיר גולן, הוא אומר, בן, זיני, הוא לא מטפל כמו שצריך בפרשת קטרגייט. ילץ, אסור לו לטפל בפרשת קטרגייט.
1: ליאון, אמרת את כל זה אתמול.
0: אבל עדיין, לא אמרתי לץ. אני מוסיף פה הערב, היום, לץ.
1: לץ.
0: אני מוסיף לץ. לץ קונטיניו. אני רוצה להקים יישוב חדש, קראו לו לץ קונטיניו. אוקיי? זה יהיה השם שלו. מה אכפת לך?
1: ליד רמת טראמפ.
0: כן, ליד רמת טראמפ. לץ קונטיניו. אוקיי? זה יהיה השם. איזה לצים! איזה בדיחות! מושב לצים. מה הולך פה? עכשיו, לא יעזור לכם, בן, קח ממני טיפ. הרי צייצת איזה משהו ומחקת שהוא התקשר שלוש פעמים, שיחה וזה, איזה פייק ניוז.
1: רוצה לשמוע את הגרסה שלי הזה?
0: כן, כן, למה לא? תתחפר, העניין...
1: לא, אם אתה רוצה, אני אגיד לך, אין שום בעיה.
0: זה לא יעזור, זה לא יעזור, עם כל הכבוד. הגימל הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, עם כל הכבוד. הגימל הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, הוא היה רחת הפעלה באמן. אחת האחריות הכי כבדות זה עליו. הוא יקבע נכון, עם רומן נכון, גופמן, צודק. שיצא בשבעה באוקטובר, ונלחם ונפצע, כן? ושילם את המחירים של ה... של ה שאגב, כוכבי מינה אותו בחווה. הייתה התנגדות גדולה למנות אותו. כי לא היה לו בכלל את הרזומה לגימל הזה. אני זוכר שהיו כותרות.
1: כי לגופמן יש.
0: כן, נכון. לא, אבל אצל גימל, אצל כוכבי לא היה, כי כוכבי הוא מה
1: לפחות לא נתנו את המוסד.
0: כוכבי מותר לו, מותר לו למנות את מי שהוא רוצה. ברור, הכל טוב. אז הוא מינת הגימל הזה, כן, מינת הגימל. הגימל הזה נכשל טוטלית. נכשל טוטלית. ועוד עכשיו הוא יקבע לגבי גופמן, והיא תגיד שאסור לראש הממשלה לראות את זה כסודי. חבר'ה, זה בדיחה, אתם בדיחה. אגב, היה דיון אצל צביקה פוגל, יו"ר ועדת הביטחון פנים, היא החליטה שהיא וגילי מונדה לא מגיעים. אז הוא הולך עכשיו להגיש עליהם בגץ. היא לא מגיעה, היא מנהלת המדינה.
7: לא, לא, תשאל אותו אחרי הפרסומות.
0: זה פשוט, הרסתם את המדינה, כמו שבנט הרס את הדמוקרטיה עם השישה, פקקתם מנדטים שלו שהוא גנב אותם לשמאל, הרסתם, עכשיו ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה עם השבעה מנדטים שלו, אני ראש ממשלה, ליברמן, בפולימרקט, ליברמן ראש ממשלה, איזה ראש ממשלה, יש לך שבעה מנדטים בסקרים, לא, הוא יהיה ראש ממשלה, למה? כי הוא ישחט, פרוטקשן. הפכתם את המדינה לפרוטקשן. כל אחד נהיה פה נוכל יותר גדול מהשני. בושה וחרפה. תן לי פרסומות עכשיו, תודה.
8: הדיווחים בחסות.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
9: מלון בחול, בוקית
8: בייסטה. ועכשיו, עדכון תנועה.
7: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף בר אילן, עד כאן דיווחי התנועה.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
10: 103
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: 103
10: שלום לך רפי קרסו.
11: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
10: שלום לך רפי קרסו.
11: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
10: שלום רפי.
11: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
12: כל שני 10 בלילה.
10: ב-10.
12: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
11: ועל מה נדבר?
10: מה שתרצה.
11: על רגשות.
10: נדבר.
11: על אהבה.
10: הצלחות וכישלונות, עושר.
11: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
12: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
10: רפי?
11: כן, כן, כל יום שני ב-10.
12: כל שני
10: ב-10.
12: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
13: במה נתחיל? נתחיל בירון אברהם. כי לא הספקתי להגיב על זה שהסיפור שלו הוא מצוין, אבל אני רק אתן לכם את העובדות. לשכת ראש הממשלה בשבוע שעבר בצורה תמוהה מאוד פרסמה שנתניהו היה באמירויות בחשאי במהלך המלחמה נגד איראן. זה אחד הפרסומים השערורייתיים והמחפירים ביותר שאני זוכר, גם מהאיש השערורייתי והמחפיר והרב שקרן ורב שרלטן הזה. אתה לא יכול לבוא למדינה שהגודל שלה זה כלום וכלום, שנמצאת על הגבול עם איראן, תוך כדי שאתה מפציץ את איראן, ונלחם באיראן, ולפרסם את זה. ראשי ממשלה ישראלים עושים מלא פגישות חשאיות, שלא מתפרסמות אף פעם. כל המהות של היחסים בנויה על החשאיות הזו. הוא פשוט הפליל אותם והסגיר אותם. באותו יום הרקצ'י כבר אמר שהאיראנים הולכים להיכנס באימא שלהם. עכשיו יש באיראן מחלקים קלצ'ניקובים לכל האזרחים, ומתאמנים ביריות על בחירי האמירויות. עכשיו, האמירויות ביקשו שהוא לא יפרסם. הם התנגדו בזמן אמת והוא צפצף. כי את נתניהו מעניין רק נתניהו. ובלי קשר לזה שהסיפור של אירון מדויק, אני מכיר אותו. הקטע זה שבן נטיסה ואני לא ניסה, הכל בשביל קופון של דקה. אוקיי, עכשיו...
14: מה מדויק? זה תיאוריה. איך יכול להיות מדויק הסיפור של אירון אברהם? זאת טענה.
13: זה לא תיאוריה, זה הכל עובדות, אבל תניח לי בבקשה להמשיך. הכל עובדות. בנט היה באמירויות, וגם יהיה באמירויות, והוא יודע את זה, לא משנה.
14: בנט לא היה באמירויות לדעתי.
13: טוב, ינון, אבל למה? יש לנו לקראת סוף השעה, עכשיו זה הדקות שלי, תכף יש לך, תגיד אז, בנט לא היה באמירויות. אתם מבינים, בנט צריך להגיב למשהו שאילה טוב, אני בספק אם הוא יודע שקיימת כזו אישה, הוא צריך להגיב, כי זה הפשע הגדול שאילה טוב פרסם, ובנט לא הגיב על זה. אתם מבינים במה הם מתעסקים? עכשיו לגבי גופמן. קודם כל, התצהיר הזה, לא היועצת סיווגה אותו בסיווג הביטחוני הכי גבוה, והיא ביקשה להוריד את הסיווג כדי שאפשר יהיה להעביר אותו גם לצדדים. זאת עובדה. לגבי גופמן, אני דיברתי עם בכירים מאוד מאוד באמן, ששמעו מג' בזמן אמת, בזמן אמת, לא עכשיו, שגופמן התקשר אליו 3 פעמים אחרי שהפרשה התפוצצה. זה אחד. ואני צייצתי את זה, כי בסופו של דבר אמרתי, בגלל שגופמן עצמו מכחיש, וגימל עכשיו מכחיש וסותר את העדות הקודמת שלו, כי אתם יושבים לו על הראש ומשמידים אותו, אז אמרתי, אוקיי, אני מוריד את זה, אני הרבה פעמים מוריד, אני לא שלם עם פרסום, אני מוריד אותו, או מתנצל, או מתקן. אני לא חושב שזה אסון. אגב, לך אני אומר, אני יודע בוודאות שזה נכון. ויותר מזה,
14: אז הרבה יותר מזה. אז תשאיר את הציוץ, אם אתה יודע, אז לא מבין. אתה יודע בוודאות
13: שזה לא, נכון, אבל אינון, הרגע הערתי לך, תניח לי, תן לי, באמת, נו, הרגע שמעת את זה, מה לא מובן. וזה לא הדבר היחיד, שעכשיו גופמן, מה שעוד פורסם, שהוא, הרי את גימל, ובצדק אמרת שהוא אחרי, מהאחרים הגדולים 7 באוקטובר, בכלל לא היה צריך להגיע למוסד, והרמטכ"ל הקודם וראש המוסד הקודם החליטו שזה ייגמר בספטמבר, ומכיוון שהצבא אמר לו צא החוצה, גם המוסד צריך, והקטע עכשיו זה שגופמן על פי כל הפרסומים בודק אפשרות להאריך לו. זה הבן אדם שצריך להגיש את התצהיר, ובזמן אמת הוא גם אמר להרבה אנשים שגופמן שיקר לו. אז זה הסיפור. ורציתי עוד על דברים נוספים שאמרת, אתם הרסתם את המדינה, כמו שבנט הרס את הדמוקרטיה. אני מזכיר, אנחנו מסרנו את המדינה בסוף כהונת ממשלת השינוי במצב מעולה, בכל התחומים. אתם הרסתם אותה, זה אחד. את הדמוקרטיה בנט לא הרס, אני מזכיר, נתניהו הציע במכתב, לא בסוד, במכתב, שפורסם, תעשו גוגל, יקפוץ לכם, לבנט להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה איתו, עם 6 מנדטים. אז למה אנחנו הרסנו את הדמוקרטיה? זה, אגב, לא רק לבנט, הוא הציע גם לגדעון סער עם 6 מנדטים, ולבני גנץ עם 7 או 8 מנדטים. עוד משפט מדהים שאמרת, אתם הפכתם את המדינה לפרוטקשן. אתה אשכרה אמרת את זה. אחי, 87% מהקבלנים משלמים פרוטקשן, לא אצלנו. הם משלמים פרוטקשן אצלכם. זאת אומרת, יש לך את הקטע הזה של ההשלכה, שכל הזוועות שנעשו כאן, כל האסונות שגרמו כאן, זה הכל בגלל אנחנו. לא משנה שהוא היה ראש הממשלה כל הזמן הזה, 18, 19 שנה, אני כבר, מי סופר? לא משנה שהוא כל החיים מבטיח 15 אינסרטים מתוך 500. לא משנה שעכשיו אנחנו גם רואים שהוא גם מזהיר, הוא הזהיר מהחמאס, ונתנו להשמיד אותנו, הוא הזהיר מהרחפנים, ולא עשה כלום, הוא כל הזמן מזהיר. רב מזהיר, רב שקרן, רב בדאי, רב שרלטן ורב מזהירן. פרסומות.
15: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
16: 103 FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
17: די, 7 שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. תחפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה עם מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
17: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
18: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
16: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
19: מה, אני אוהב את ההקלטה.
20: רגע, יש לי רק הודעה בשבילך מגליקמן, ושל שנייה וחצי. תגיד לו שהיומשית לא ידעה על עניין סמי תורג'מן, ולמדה ממנו בעקבות הפרסום שלי. וזה מסביר את הטענה שלך. אגב, זה נכון, הוא תביא את זה בלעדית.
19: אוקיי, אבל הוא דיבר עם סמי תורג'מן בכלל לפני שדובר שהוא צריך להגיש את הצעיר. מה הקשר? מה האירוע? הוא לקראת כניסה לתפקיד, הוא מדבר עם אנשים, לדעת מה, הוא צריך לדעת לדבר עליהם, לשמוע מה...
20: לשבש את הכל. הוא מדבר עם אנשים, כן, אתה בעצמך לא מאמין לעצמך.
19: זה לא יעזור, זה סתם קשקושים, זה כמו שלא אמרת בגידה. עכשיו שולחים לי כל מיני צילומי מסך, שריטואטת את בנט, שהוא כותב, זה בגידה ביטחונית החמורה בתולדות המדינה. עכשיו אתה מחרטט שהתכוונת בגידה במובן הציבורי, מה אתה מחרטט? נו באמת, עכשיו התכוונת בגידה במובן הציבורי, בגידה במובן הציבורי, ומחקת את הציוץ על גופמן, למרות שאתה בטוח ב-100% שהוא נכון, אז תמחק את כל הציוצים שלך שהם בטוח 100% נכונים, נו באמת, די בן, זה לא רמה, נו, זה לא רמה, זה לא טיעונים.
20: אני יודע, אני בן אדם לא ברמה.
19: כן. אוקיי,
20: תודה. שמה, אני אשתדל להשתפר, אני בהמשך, כאילו.
19: בסדר.
20: לפחות אני לא ראש ממשלה.
19: כן, הסיפור של ירון אברהם הוא 100%, מה נכון? מה נכון? איזה עובדות נכונות? איזה עובדות נכונות? הוא יודע למה ראש הממשלה פרסם? מה נכון? איך אתה יכול להגיד שהסיפור נכון, כן, אם הוא אומר שלשכת ראש הממשלה לא התייחסה, או הכחישה, כן? אז איך זה בטוח נכון? איך אתה אומר, זה הכל חרטוטים, אין לכם בושה, ואתם עוד רוצים שיתייחסו אליכם כעיתונאים רציניים, כל מה שאתה אומר, הכל חרטוטים. הבגידה, זה היה במובן הציבורי. למרות אחרי אין סוף ציוצים שצייצת, שבהם מדובר בבגידה ביטחונית החמורה בתולדות המדינה, כן? שפגעה בביטחון המדינה, זה, אבל עכשיו, זה, עכשיו אתה מחרטט שזה ציבורי. ירון אברהם, אתה יודע בוודאות שזה נכון, איך אתה יודע? איך אתה יודע מה, אתה יודע מה היו שיקולים של ראש הממשלה שהוא הוציא את זה? אתה לא יודע, כן. אבל זה, כן, אתה יודע.
20: הוא יכול לתבוע, הוא רואה תובע על שטויות, שיתבע?
19: כן, הוא יתבע אותך, בסדר.
20: מה, ברור, תבע אותך. אותי על שטויות הרבה יותר גדולות.
19: תבע אותך,
20: כולל האחרון.
19: כן, בסדר, כי נעלת עליו שיש לו סרטן לבלב או משהו אני? בסגנון הזה.
20: אני? תתנצל לא עכשיו, תתנצל, תתנצל.
19: אין לי, תתנצל. אמרתי משהו בסגנון
20: לא
19: הזה.
20: כתבתי, לא, לא, שום סגנון, לא כתבתי מימי.
19: דו.
20: עניין על בריאותו, okay, כלום.
19: טוב. אחרי זה, מה עוד? זה גופמן, אתה מצייץ על גופמן, קשקושים ושטויות ואבלים, ואז מוחק את זה, ואז אתה אומר, אני יודע בוודאות, בן, עם כל הכבוד, כן, זה לא רמה. זה לא רמה.
20: אמרתי, אבל הודיתי כבר שאני לא ברמה.
19: עידן ארץ אחד.
20: יכול להתקדם, אז זאת תניח לי.
19: עידן ארץ, העלה נתונים על השר קיש, שאתם מתגוללים עכשיו, נתונים ונתוני פיזה וכל מיני זה, ובנט מרטווט את זה, ועושה לזה שיתוף וכל מיני כאלה, ואז מתברר שזה נתונים בכלל מהתקופה של בנט, מ-2022. תשמע, אתם ליצנים. אתם ליצנים.
20: כי אצל קיש הכל מצוין.
19: בנט משתף ציוצים של איזה צייצן, שכותב נגד קיש, כן, איזה אחד שלא יודע, כל היום מחרטט, משתף אותו, ואז מתברר שהנתונים הכושלים זה מהתקופה של בנט ב-22. תגיד לי, אתם לא ליצנים? אני שואל אותך ברצינות. זה לא ליצנות?
20: כן.
19: ברצינות? ליצנות.
20: ברור, ברור.
19: תודה.
0: One, two.
21: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: 103 FM.
22: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
3: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: הלו?
11: בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
11: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
10: אם זה משהו טוב, כן.
11: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
10: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
11: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
16: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
17: מרגישים שזה מלגה.
18: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון הבוקר במשפטו, מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. השופטים אישרו את הבקשה וקבעו כי הדיון מבוטל. דובר צהל מעדכן שבזמן הפסקת האש, צהל חיסל כמה מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין המטרות, מחסן אמצעי לחימה, עמדות עצפית ותשתיות ששימשו לקידום מתווי טרור. בתוך כך יום רחפני הנפץ מלבנון לשטח ישראל מביא להנחיות חריגות על תושבי קו העימות. עם הפרטים כתבנו גיא ורון.
0: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
25: מצבו של ראש מועצת ג'דיידה מאקר שפונה הלילה למרכז הרפואי לגליל לאחר שנורא עדיין מוגדר קשה אך יציב. הסגן שלו שנורא גם הוא מאושפז במצב בינוני. בזירה התקיימה ערכת מצב מיוחדת בראשות מפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה, והחקירה בנושא הוטלה על ימר חוף. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שתתקיים ישיבת חירום של ועד ראשי הרשויות, ומחר תתקיים שביתה בכלל המוסדות של הרשויות המקומיות הערביות, למעט מערכת החינוך. משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה אמירייטס, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק ולבנקוק, ללא עצירה בדובאי, כך פרסם כתבנו דין פישר. משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה של האמירויות ונציגי חברות התעופה כדי להוציא את המהלך לפועל. הקידום המדיני מתרחש על רקע עידוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות בתקופה האחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות אבל הן עדיין מעל הממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: דלתות?
2: רב בריח.
1: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: רב בריח.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
2: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
18: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
28: One, two.

0: כן, בוקר טוב.
1: לא מפריע לך שהם אומרים כל פעם אובן כספית?
0: לא מפריע.
1: מה זה הדבר הזה?
0: מפריע לך?
1: לא יודע, זה נשמע מוזר, אובן.
0: ככה אומרים, נו, מה... למרות שבשמות לדעתי לא צריכים...
1: לדעתי?
0: נגיד, אני זוכר כשלמדתי בקורס קריינים ברשות השידור לפני 30 שנה זה היה.
1: גם עכשיו הייתי מפטר את המורים שלך.
0: 30 שנה זה היה, ב-96. בדיוק 30 שנה, אוקיי? איך אומרים, אני 30 שנה בתחום. אז אני חושב שבקטע של, אני זוכר שנתנו דוגמה, ופרס. לא אומרים רבין ופרס, אומרים רבין ופרס. זה מה שאני זוכר.
1: והיה גם פעם סרט בתולה וכומר, ואז בתולה או בתולה הוא חומר, כאילו, בקיצור זה ממבו ג'מבו.
0: חומר ובתולה.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: איך הגענו לזה בסוף?
0: אין לי מושג.
1: מאיפה הבאת את הסרט הזה עכשיו?
0: אין לי מושג, זה הסרט שאתה חי בו.
1: לא, אין הרבה כמרים בסרט, אין גם הרבה בתולות.
0: איזה ז'אנר היה הסרט הזה?
1: לא יודע, חכה, בוא נ... לא יודע מאיפה הבאת עכשיו, קפץ לי פתאום מה זה.
0: זה הסרטים שאתה רואה בהם, תגיד לי, אתה לא מתבייש?
1: אין בכלל זה, אין בכלל סרט כזה. אני חושב שהיה ויכוח, כאילו, נותנים את זה, מישהו נותן את זה כדוגמה לוויכוח שלנו פה, לא לוויכוח, של הקטע הזה של כל הפונטיקה בדקדוק, שלפעמים היא מתבחבשת. טוב, רגע, אתה רוצה שנתחיל גם את השעה הזו?
0: למה לא? בכיף. איך על זה? השעה 10:06:32.
1: כן.
0: כספית, בבקשה.
1: בבקשה. אז ככה, יואב קיש. אני מתבייש אפילו שאני גר איתו באותה עיר.
0: וואו.
1: נכון? זו אמירה מרחיקת לכת.
0: ממש.
1: האדם, שאני לא אשמיע עכשיו, כי עוד פעם, אני לא אוהב לצייר הרבה את עינון, את כל ה... צווחות שלו כשהוא נכנס לפוליטיקה עם הליכודניקים החדשים, וביבי אנחנו מזהירים אותך אם לא תגייס את כולם וזה, ומה נהיה מהאיש? עכשיו, זה היה גם מצחיק אותי, אלמלא יש לי עוד ילדים בזה, במערכת החינוך, וזה היתרון, זאת אומרת, זה פיגוע אסטרטגי...
0: כן, סליחה, לא היה לי אלמלא רחמים.
1: זה פיגוע אסטרטגי, מה שהוא עושה במערכת חינוך שלנו, זה פשוט פיגוע אסטרטגי. עכשיו, כדי שבכל זאת נשמע משהו, נדבר על זה קצת אחר כך, אז אני לוקח, היום זה יומו של גרינצייג, עוד פעם, כי זה איש ימין מובהק, אלא עד שיהפכו אותו, גם אותו לא איש שמאל, מתישהו.
0: הוא רוקדן, רוקד.
1: ואני קראתי לזה...
0: ממקום למקום, כן.
1: אני קראתי לזה הרצפה העקומה.
2: ערב טוב, שר החינוך יואב קיש הורה לרמה, הרשות הארצית להערכה ומדידה בחינוך, שלא לפרסם יותר שום תוצאות של מבחנים, מבחני תלמידי ישראל, שבוחנים את התוצאות שלהם, במדעים, במתמטיקה, במקצוע, במקצוע שפת אם, אנגלית, לאור מה שהוא טוען שיש חשש התוצאות לא מדויקות, לא נכונות, מה שבפועל האמת מאחורי העניין זה שממש לפני מספר ימים התקבלו התוצאות של מבחני תלמידי כיתות ט' במדעים, התוצאות רעות מאוד לשון המעטה, כאשר שר החינוך קיבל את הנתונים הללו, הוא ראה לרמה שלא לפרסם בכלל יותר שום נתונים שמודדים את הערכה, את הפקיעות של תלמידי ישראל במקצועות הללו.
1: טוב, זה, בשבוע שעבר כבר אל עוד מביא את המספרים של אנגלית, שזה 22%, עמית סגל הביא בשבת 3% במדעים, 3%, כן, היתרון שלנו, היחסי, 3%, תחת המינוס אפס הזה, והפתרון שלו, זה לא לפרסם את זה יותר. כותבת גרינצייג, עוד קצת מנפלאות השר קיש, השר קיש הודיע על קיום ישיבה היום בנוגע לכשלים שקיימים לטענתו ברמה, על רקע התוצאות המבישות של תלמידי ישראל במדעים באנגלית על פי המדידה של רמה. הבוקר הודיע מנכ״ל רמה שהוא בדרך חדר לידה עם אשתו, משום כך ביקש לדחות את הפגישה ליום שלישי, כאילו זה היה ביום ראשון. השר השיב לו שהישיבה תתקיים עוד היום, וזה כמובן לא התאפשר מבחינת המנכ״ל. עקב וידרות אנשי רמה, השר קיש קיבל החלטה ללא דיון. הוא הודיע על הקמת אגף מדידה והערכה חדש.

0: באמת שהמטרה היא לא לבדוק באמת ולא לתקן ברצינות. המטרה של קיש זה רק פריימריז. בחירה במשרד החינוך אומרת אתמול, כולם עובדים בפריימריז. אמרו לניסים טובול, ראש המטה של המנכ״ל, לעסוק רק בזה. להיות ראש מטה פוליטי. לא לעסוק בחינוך בכלל. המנכ״ל עצמו משותק. אנחנו מגדלים דור של אנלפבטים והם בפריימריז. על פי פרסום ב-12 אתמול של אל אודם, הוא איבד שליטה על היצן, התקפי זן, צורח על כולם. ואני באמת אומר, אם הבחור הזה נשאר בתפקיד עוד קצת, הרצח הבא לא יהיה, בין כמה היה הרוצח של בפתח תקווה 15, יהיה בכיתה א'. המדליות הבאות שנזכה בהן באולימפיאדות השונות של המדעים היו בדקירות סכינים. אגב, לגבי רמה, רשות הארצית למדידה והערכה הוקמה ב-2005 בעקבות דוח דוברת, כדי למדוד בצורה מקצועית, רצינית ובלתי תלויה את מערכת החינוך, כדי שלא נעבוד על עצמנו בעיניים, ושפוליטיקאים לא ישפצו נתונים ולא ישקרו לציבור. עכשיו קיש רוצה לסגור אותה, כי היא מפרסמת נתונים שהוא רוצה להסתיר, שמעידים על האפסות שלו והכישלון שלו. מה הצעד הבא? לבטל את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגלל יוקר המחיה? או שמשטרת ישראל תפסיק לפרסם נתוני פשיעה? אגב, שם יש בעיה במשטרת ישראל. היא לא ממש מפרסמת, וכשהיא מפרסמת זה חלקי. בקיצור, אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במקום שבו כנופיה של חדלי אישים במקרה הטוב, ואפסים עם זדון במקרה הרע, מנהלת את חיינו וגוזרת את גורלנו, וככה בדיוק, אבל בדיוק זה נראה.
1: טוב, בוא ניתן את זכות התגובה לצער קיש, כי בכל זאת אתה לא מפסיק להתגולל עליו, כולכם, כל אתר אלה 12, שהוא לא מתראיין אצלכם, הרי השלות התנצלו בפני כוח 100, כל הליכוד לא מתראיין, לדעתי כמעט כל הקואליציה למעט חריגים, אבל בוא נשמע מה הוא אומר, בוא תראה לי רגע את זה, שנייה, קיש, תלחץ פה את ה... למה זה לא נלחץ? לוחץ, לא, לא, לא עובד. הנה, איזה קטע.
2: ברוכים השבים לפינת הפייק היומי של ערוץ תבלה 12. והיום, קיש כבר 3 שנים מנסה לשנות הודעות לציבור.
3: יעל, אנחנו חוזרים אלייך, את מפרסמת שקיש כבר 3 שנים מנסה להתערב ולרכך הודעות לעיתונות שנוגעות להישגים הנמוכים של התלמידים.
2: ערוץ תבלה 12, תגידו, אתם בכלל בודקים את העובדות לפני הכותרת? יעל עודם מדווחת שאני מנסה להסתיר ציונים, למזהר את הכישלון ולשנות הודעות לציבור. יש בעיה אחת קטנה, כל הנתונים פורסמו בנועם לציבור, כולם, בשקיפות מלאה. אז אי אפשר גם לפרסם את הנתונים וגם להסתיר אותם. אבל כשיש קמפיין של ערוץ 12 נגדי, עובדות פחות פחות מעניינות. והסי, קיבלנו אתמול עוד מהדורת פייק. והפעם זודנה וייס מודיעה לצופים שקיש הסתיר את תוצאות המיצב מהציבור. איום אסטרטגי.
3: נתון באמת מטלטל ממש ברמה של איום אסטרטגי.
2: שוב, שקר על גבי שקר. יש אירוע של טענות מקצועיות פנימי פה במשרד החינוך. גורמי מקצוע במשרד טוענים להתנהלות שגויה של רמה ולנתוני המבדקים. את הדבר הזה צריך לבדוק. לא ניתן להסתמך על התוצאות לפני השלמת הבדיקה. אבל במקום להתמודד מקצועית עם הטענות, הולכים פה לקמפיין, בניגוד לחוק, בניגוד למינהל תקין, הכל בשביל לייצר פה רעש, ואולי לטייח את הבדיקה.
1: אוקיי.
0: אתה חושב שמישהו הבין משהו, כן? האמת שאני לא מבין.
1: עכשיו, לגבי גרינצייג. בוא, אתה, כמו שהבאת לי יום אחד את שי מימון, כן? שכל היום נכנס בבנט, הבאת איזה ציוז שלו. עכשיו, בוא נשמע מה גרינצייג אומר. אתה אתמול אמרת שאמרתי לך, אחרי 7 שנות עינוי דין, סגרו את התיק של הטרדת העד, כן? שמומו אמר, בכלל לא הייתי מוטרד, בכלל לא הייתי בבית. אבל ניסו לתפור אותם. את אוריך ואיינורן ואת אופר גולן. ניסו לתפור 7 שנים. 7 שנים אנשים בעינוי דין. תקלטו מה זה. כן, אני לא יודע אם יצא לכם להיות באירוע של מאשימים אתכם במשהו, מגישים לכם כתב אישום. זה לא אירוע נוח, זה לא אירוע נעים, זה אירוע קשה יכול להיות. עכשיו, תקשיבו מה כותב אותו גרינצייג, בבקשה. על רקע, עכשיו אתה אמרת לי אתמול, אמרת לי לא הגישו בגלל שאין אורן לא מגיע לארץ, זה מה שאתה טענת, עוד
0: לא
1: פייק.
0: לא טענתי, זה בהודעה של משרד המשפטים.
1: כן, אוקיי, עכשיו תקשיב ככה.
0: טענתי.
1: זה לא אני כותב, זה גרינצייג, החבר של בן כותב.
0: הוא לא החבר שלי.
1: היועמ"ש סגרה את התיק נגד גולן אוריך, כי הוא פשוט היה תיק מאפן. למעשה, לא רק היה תיק גרוע, אלא עם פגמים בחקירה, בנוגע לזכויות חשודים. הפרקליט המלווה, חיים ויסמונסקי, היום פרקליט מחוז מרכז, סבר שהתיק הזה הסתיים בזיכוי, ואסור להגיש אותו. אבל, המשנה דאז לפרקליט המדינה, ליאת בן ארי, הידועה הזכורה לרע, זה אני הוספתי, מאוד לחצה להגיש אותו, כדי לשדר מסר של הגנה על יתר העדים במשפט נתניהו. מה עשה פרקליט המדינה? העביר את התיק לפרקליטות מחוז תל אביב, והגיש אותו. עכשיו, הספין הדלוח של היועמ"שית הוא, שאי אפשר לנהל את

0: תיק בשל אי יכולת להביא עד מרכזי וחיוני. זה כמובן שקר. איינורן איננו עד, אלא נאשם, שכלל איננו חייב להעיד במשפטו. פשוט משקרים. אתם פשוט משקרים. הלאה. למעשה היועמש היא טוענת שמלכתחילה היא הגישה כתב אישום נגד אוריך וגולן בלי סיכוי סביר להרשעה, אלא אם הנאשם השלישי שלצידם יפליל אותם במסגרת פרשת ההגנה. במקרה כזה מלכתחילה לא מגישים כתב אישום אחד נגד שלושת הנאשמים, אלא מפצלים ומגישים שני כתבי אישום נפרדים, כדי שהנאשם הנוסף יהיה חייב להעיד נגד חבריו כתביעה. זה לא מה שנעשה פה. כאמור, הסיפור האמיתי הוא שהתיק הזה היה מאפן ובעייתי מהרגע הראשון. לכן הוא גם נסחב מלא זמן בלשכת פרקליט המדינה, כאבן שאין להופכין. אבל לכל סחבת, אפילו אצל אייסמן ובערב מיירה, מוכרח להיות סוף. אז אמנם הגישו כתב אישום שהם יודעים שהוא גרוע, אך חיפשו את התירוץ הראשון כדי לסגור אותו, ואז הלכו על התירוץ שנשמע ציבורי טוב, ושאפשר למכור אותו לתקשורת, כאילו סגירת התיק נובעת ממנוסתו של איינורן. אגב, זו הזדמנות לספר פה שאוריך וגולן הסכימו לפני שנים להודות במסגרת הסדר מותנה. פרקליט המדינה כדרכו סירב, וכרגיל נשאר בלי כלום. בקיצור, חרטה בפיתה, עבריינים בתפקיד, עבריינים בתפקיד, שתופרים אנשים מראש הממשלה, דרך העוזרים שלו, דרך מי שרוצה להיות ראש מוסד, דרך מי שרוצה להיות ראש הבק, דרך מי שרוצה להיות נציב שירות הציבור, דרך מי שרוצה להיות נציב שירות בתי הסוהר, דרך קצינים במשטרה, תופרים אנשים, תופרים, העבריינים האלה, איך אתה אומר שהתבעו אותי? העבריינים האלה בתפקיד תופרים אנשים, הורסים לאנשים את החיים, אתם מכריזים עליהם כבוגדים, בוגדים, כן? ואתה עדיין מחרטט, אני יכול להראות לך ציוצים שאתה שיתפת של בנט, שהוא אומר זו בגידה בביטחון המדינה. עכשיו אתה מחרטט, שאמרת, לא זה, התכוונתי בגידה במובן של עזרה לציבור. כן, התכוונתי לא במובן של איזה חרטוטים, אמרת בגידה.
1: זוכר שאמרת את כל זה שאתה קודם,
0: ועדיין, נכון? ועדיין אתה אומר בגידה, ועדיין אתה אומר בגידה, מעלילים על אנשים, או אתם שופכי דמים בן, אתם אנשים שופכי דמים, ויבוא היום, ואתם תיתנו על זה את הדין. יבוא היום, אני לא יודע איך, בסוף הצדק יצא לאור, בסוף הצדק חייב לצאת לאור, מה שאתם עשיתם למדינה, מה שאתם עשיתם למדינה, ומה שאתם עשיתם פה לאנשים, בסוף אתם תשלמו על זה את המחיר. יש צדק בעולם, יש השגחה פרטית, יש מה שנקרא בלעז בחוקות הגויים קרמה. קרמה היא זה ביץ'. אתם תשלמו את המחיר על מה שאתם עשיתם למדינה ומה שעשיתם לאנשים. העללתם עליהם עלילות, תפרתם אותם בתיקים, אתם מגנים על גלי בערב מיירה שהיא עורכת דין כושלת. אין ספק שהיא כושלת, כל היום זורקים אותה מהמדרגות בבג"ץ, אפילו בג"ץ לא יכול להכשיר אותה עם השטויות שהיא כותבת. כל דבר שהיא יכולה להיכנס ממש... הממשלה רוצה למנות, תקשיבו לאבסורד, הממשלה רוצה למנות ראש מוסד, היא נלחמת בכל כוחה, ממציאה את זה, הולכת, מביאה, כל אפשרות שיש לה, היא עושה את המקסימום כדי להכשיל את הממשלה. עכשיו, אני מבין, נגיד יש לה עמדה שזה לא בסדר, כן? אז היא אומרת, אוקיי, אני לא יצג, לא, היא לא מייצגת. היא מייצגת נגד, והיא מוציאה מהיקב ומן הגורן כל מה שהיא יכולה, כל מה שהיא יכולה, כדי להכשיל את פעילות הממשלה. זה לא נכון רק לגופן, זה כל דבר. כל דבר, האישה הזאת פשוט עובדת בלהכשיל את הממשלה, כמו שבן כספית, זה אותם אנשים. תחשבו שבן כספית היה פרקליט המדינה, או היועץ המשפטי, זה אותם אנשים.
1: חלילה.
0: בן כספית, שקמה ברסלר, רונן צור, ליאור חורב, כל המסיטים האלה, חבורת המסיטים המטורללים האלה, מטורללים, אני אתמול העליתי איזה קריקטורה שרונן צור העלה, אנטישמית, שרואים את ביבי, דרי וסמוטריץ' סופרים כסף, רק חסר אף ארוך, כמו נאצים אתם מתנהגים, מעלים קריקטורות אנטישמיות נגד יהודים, אומרים שאסור ליהודים דתיים להיכנס לתל אביב, ומצדיקים את זה, בנט כמובן שותה, כי הוא עבר כולו לשמאל, תקשיב, זה אירוע מופרע, ואתם... תשלמו על מה שעשיתם למדינה. תודה רבה, בוקר טוב, כאן סיימתי. בבקשה, תודה.
1: פעם הייתי מתרגז מהשטויות האלה, אני מודה, אבל היום אני בעיקר מרחם. חבורת מסיתים אנטישמית, זה אנחנו. כאילו אנחנו המצאנו את השלט שבחסות הליכוד ונתניהו, בכל אירוע, שמאלנים בוגדים. אני אמרתי לרב כדורי שהשמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. מביא סרטון שזה עילה טוב וזה פוסט ואומר אנחנו, אתם אומרים שאסור ליהודים דתיים להיכנס לתל אביב, ברור ומצדיקים את זה, הרגע אמרת, שיקרת, מי מצדיק את זה? על מה אתה מדבר? עלילה טוב. אתה מעליל עלילות בסיתונות. עכשיו, יש לך שם את המשפט...
0: רוברט,
1: אל תפריע לי, בבקשה, אל תבחיית.
0: רוברט, עילה טוב, הוא קרוב לעילה טוב?
1: תעשה, תנסה, תשקיע מאמץ בלהיות בן אדם, פעם אחת. אתם אנשים שופכי דמים, בן. אתם אנשים שופכי דמים. יבוא היום ותיתנו על זה את הדין. בסוף הצדק יצא לאור, אתם תשלמו. קודם כל אני משלם, אני יודע שהיחיד שלא משלם אף פעם, גם בכסף, זה נתניהו. עכשיו אני מציע שאנחנו נבדוק כמה דמים שילמנו, שפכנו, וכמה אתם. מה קרה בקדנציה שלנו? תפרו תיק ליועצי ראש הממשלה. אגב, לא תפרו שום תיק. הם התרידו את עד המדינה. יכול להיות שהתיק חלש. לא צריך גם תלונה של עד המדינה בשביל העבירה. לא צריך, כמו ב-8,000 סוגי עבירות שלא צריך תלונה, וכולי וכולי. אין לו מושג, אבל הוא מדבר. זו שפיכת הדמים, כן? תפרו תיקים לאנשים. אם תפרו תיקים לאנשים, הרי אתם טענתם שהתיק קרס. כן, נתניהו. למה הוא רוצה לבטל את המשפט? הוא מסיים להעיד. היום הוא שוב דחת העדות, לא חשוב. הוא מסיים להעיד, זה עניין של שבועיים, שלושה. למה לבטל את המשפט? הרי הכל קרס. איך אפשר להגיד גם את זה וגם את זה? עכשיו בואו נבדוק איזה דמים אתם שפכתם. אתם שפכתם דם של 44 אנשים חפים מכל פשע באסון השרפה בקרמל, שנתניהו הסביר שאף אחד לא משך בדש מעילו והסביר לו שאין מערך כיבוי בישראל, כשמשכו ועוד איך, משכו במיליארדי עזרות ודוחות ומכתבים ודיונים בדש מעילו. אתם שפכתם את הדם של 45 חרדים חפים מפשע באסון מירון, אותו דבר כנל בדיוק, כולל מדבקר מדינה שכותב לו מכתבים, והוא לא עושה כלום. ואתם הבאתם את מדינת ישראל לחורבן הגדול בתולדותיה, בהתעלמות מוחלטת מכל העזרות, מכל הסימנים, בהליכה וקריאה ופרקת, פירוק החברה הישראלית מבפנים, הסתה של כולם בכולם, משפחות לא היה בחיים דבר כזה, אצל ראשי ממשלה אחרים. זה לא היה יכול לקרות, לא אצל בגין, לא אצל שמיר, לא אצל אף אחד. מדברים על השפיכת דמים שלנו. בוא נמלא את הג'ריקנים של הדמים, לפי הקדנציות, ככה זה הולך. אי אפשר להיות ראש ממשלה 18 שנה, ואחר כך לטעון שזה אחרים, אי אפשר. בטח לא בנושא ביטחון. פשוט לא קיים דבר כזה. אין את זה בלקסיקון. ועוד אחר כך, אחרי שגמרתם להחריב ולהשמיד, ולהוביל אותנו לגרועים שבאסונותינו, כשאתה מסתכל מסביב, מה אתה רואה? לא מסוגלים לסיים כלום. עזה, תסתכלת על עזה, 600 מסעיות ביום. מה היה קורה אם בנט היה מכניס 6 מסעיות? בחיזבאללה עושים מאיתנו פורפרה עם ה... רחפנים האלה שנתניהו זיהה כבר לפני 600 שנה, וכרגיל לא עשה כלום. כי האיש הזה יודע רק לדבר. לזכותו יאמר שהוא מדבר בריטון מאוד משכנע. לגנותו יאמר שאין מלאך חבלה גרוע ממנו, וזה כינוי שהצמיד לו איש ימין אמיתי בשם יצחק שמיר. אין שקרן ושרלטן חמורים ממנו, ואם אתה חושב שאני מסית נגדו, שיתבע אותי. הוא טבע אותי בעיקר על שטויות. הקודמת כבר נגמרה ביבבה, וגם זוג תיגמר ככה. כי אין לו, יש לו הרבה מה לעשות תוך כדי מלחמה, חוץ מלהגיש תביעות דיבה נגד עיתונאים שהתעסקו בבריאותו, אגב אני לא התעסקתי בבריאותו, ובתוכנית הזו אני הזמתי הרבה מאוד שמועות על בריאותו.
2: אז על מה הוא תובע אותך?
1: אם תרצה בזה, על הזמן שלך אני אספר לך. מה, לא הסתכלת על השעון, שר, איפה אני?
2: אתה חמש, יש לך עוד חצי דקה.
1: אתה רואה? שר אומר 50 שניות. והנה אני אומר חצי דקה, כי אם הוא יכול לגנוב לי על הדרך כמה שניות, אז למה, ואנחנו בסוף נשלם.
2: בסוף הסאגה הזאת יישאר לך חצי דקה.
1: עכשיו אני מזכיר, עבריינים בתפקיד שתופרים אנשים מראש הממשלה, פרקליטות ויועצת משפטית, ימנית שנבחרה על ידי גדעון סער, ויועץ משפטי שקדם לה שנבחר על ידי נתניהו, אולטרה ימני, ומפכ"ל משטרה על המשטרה, אולטרה אולטרה ימני, אני מזכיר. אותה פרקליטות רדפה ראש ממשלה בשם אולמרט, שהיה שמאלן, ורדפה נשיא בשם קצב, ורדפה שר אוצר בשם הירשזון, ורדפה ורדפה ורדפה, כי זה התפקיד שלה. בפעם היחידה שהיא הפכה לנרדפת, ופרקו אותה ואת כל שאר המוסדות, זה כשהגענו לגעת במשיח, בזה שינון עובד.
2: אוקיי, בוא, בן, אתה הרי מן המפורסמות, ההקלטות שלך, שצריך, מה אמרת, לפרק את הפרקליטות, לעשות רפורמה, זה, כל זה, פתאום התהפכת, ברפורמה לא נותנים לך.
1: לא נכון.
2: לא, עכשיו אני מדבר.
1: גם עכשיו אני רוצה רפורמה.
2: עכשיו, אז רצית, אני רוצה רפורמה, אבל לא כזאת. גם כשלא הייתה רפורמה.
1: כזאת בדיוק.
2: גם כשהתבטלה כל הרפורמה, לא המשכתם את ההפגנות שלכם.
1: לא התבטל כלום, זה נמשך גם עכשיו,
2: יכול להיות שהתיק חלש, יכול להיות שהתיק חלש, כן, עם התיק התרדת עד. רבותיי, תקשיבו רגע לטיעון, כן? יכול להיות שהתיק חלש. שבע שנים. שבע שנים על אירוע שהביאו איזה רכב מול הבית של, של פילבר, מצולם. יש, יש צילום, יש הכל, יש הכל, כן? האירוע מצולם. שבע שנים. מערכת המשפט גוררת אנשים עם כתב אישום. בסוף היא אומרת, אוקיי, התיק חלה, לא יודע מה, אין פה זה, משקרת איזה משהו שהוא לא בא, ועכשיו בן מחרטט ומשקר שאומר, כן, יכול להיות שהתיק חלה. שבע שנים, תחשבו, שבע שנים של בן אדם. אתם קולטים על מה אני מדבר? יעקב, יעקב אבינו, עבד שבע שנים ברחל ביתך הקטנה, נתן לו הקלעה. אחרי זה עבד עוד שבע שנים על רחל. אחרי זה עוד שבע שנים. אתם קולטים? על מה אני מדבר פה? אוקיי, עכשיו, כשאין מה לדבר, אז מה חוזרים? שופכים לכן, אסון הקרמל, ואסון במרון, והשיבה באוקטובר, אין מה, תמיד חוזרים, ומלאך הבלה, ושמיר אמר, לא באמת, אף פעם לא, באמת? שמיר קרא לו מלאך הבלה? אב, הוא אמר לרב כדורי, שהשמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, שכמובן הוצאתם את זה מהקשרו, במובן שאתם רוצים לתת לערבים לשמור עלינו, זה מה שהוא אמר. אבל הכל פייק, כמו הערבים נוערים לקלפיות, זה הכל פייק. אתם תרעלה. אתם תרעלה, אתם ערוצי תרעלה, אתם פשוט שקרנים. אתם שקרנים, זה כמו שאתם אומרים על חוק הגיוס, אתם קוראים לו חוק ההשתמטות. חוק שתוך שנה וחצי אמורים להתגייס שם איזה 7,000, 8,000, לא זוכר, 6,000, לא יודע מה, אלפי חיילים, אלפי חיילים, לראשונה, בהסכמת הרבנים, שמפלגות החקים החרדים, שס והליטאים יצביעו בעד, יצביעו בעד. אתם קוראים, לא, אתם שקרנים, זה שקר, זה שקר. אנחנו חיים בתוך מציאות שאתם משקרים. ואז אני אומר לך, תשמע, אבל אתם שופכי דמים, אתם לוקחים אנשים שבע שנים על קשקוש, על אירוע מצולם, על כלום, ומגררתם אותם בספר, אתם קוראים בוגדים לאנשים, כן, לבן אדם שהעביר של פוטניק שהוא, שבזמן המסע ומתן, קאטה רצתה לעשות עסקת חטופים, ואז אתם מגדירים אותם כבוגדים, ובנט קורא להם, קורא לזה יותר גרוע מבענונו, אין, זה שפיכות דמים, אתם שופכי דמים, ואז מה אתה אומר לי, לא, אז יכול להיות שהתיק חלש בשום דבר, כן, אני מחקתי את הציוץ של האור, שאני שיקרתי בו, אז אני מחקתי, למרות שאני יודע שבוודאות, וירון אברהם זה מוסמך, כן, הוא יודע, וכל שקרים, אתה משקר, אתה משקר, אתה פשוט חרת ברת, הכל חרת ברת, זה השיטה שלכם, בסוף, ברוך השם, ברוך השם, אני לא יודע איך זה נוצר, שיש רשתות חברתיות, טכנולוגיה, ונוצר ערוץ 14, ואני פה, ופה להגיד במשך שנים, להראות כמה אתה משקר, לחשוף את הפרצוף האמיתי שלכם, לחשוף את הפרצוף האמיתי שלכם, כמה אתם כל הזמן בהנדסת תודעה, איך אתם לא מתביישים להגיד חוק הפטור, על זה שהולכים לגייס לראשונה, שלראשונה, החרדים אומרים, כן, מי שלא תלמיד תורה, שיתגייס. לראשונה, בהסכמה, הולכים לאשר את הדבר הזה, שזה החוק. איך אתם קוראים, איך אתם כאלה שקרנים? איך אתם כאלה שקרנים? בלי בושה. ערב ערב, כל התעמולה שלכם, אתם ערוצי תעמולה, זה אי אפשר להמציא את הדבר הזה. זה דבר שלא יאמן. איך נפלנו עם הערב רב שהשתלט לנו על המיקרופונים? וגם ערב רב עלה איתה ממצרים. כל היום, לא, אנחנו לא, זה כמו קורח ועדתו, לא, הוא למה משה, למה זה, בוא נחזור לאבטיחים ולבצלים ולשומים, שמה היה לנו יותר טוב, עכשיו הכל רע, אתם שקרן, הכל פוליטי. אוקיי, כמה דברים?
3: אין לך כמה דברים, יש לך 50 שניות.
2: 50 שניות. החלו להתארגן לחג מתן תורה בתשקורת, עכשיו הם עושים אייטמים, ראיתי בערוצי התבלה, על גבינות, פסטיבלי גבינות בעולם. זה החג שלהם. חג מתן תורה, שקיבלנו את התורה, הם התעסקו בגבינות. כמו שבחנוכה, זה הסופגניות. אוקיי? הסופגניות. אז עכשיו אנחנו הולכים להתקפה, כאילו חג מתן פרה. קיבלנו פרה. מה קיבלנו? פרה. לא עגל, פרה קיבלנו, שמביאה חלב. זה ה... זה ב... שפו לשר הביטחון, שבמקום מתחם אונרה, האנטישמים שהוציאו מירושלים, הולכים לעשות שם לשכת גיוס, הולכים לעשות שם מוזיאון צהל, לשכה לשר, יפה מאוד, ישר כוח, תודה רבה, משהו חיובי, משהו חיובי, תודה רבה,
3: פרסמות,
2: זר,
3: בבקשה. פרסמות,
4: תודה. עכשיו, אינון מגל, ובן כספית.
5: 103 למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מיימי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו, עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. תחפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום שרון שרבי.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: אחיהם של אלי פדוי השבי ויוסי השם מקום דמו, שהצטרף לישראל ביתנו.
2: נכון.
1: מה הולך?
3: איך בפוליטיקה? שאלה ראשונה.
2: קודם כל, אני עדיין לא בפוליטיקה, אני מקווה מאוד שתהיה לי הזכות להיות נבחר ציבור, לשרת הציבור, ואני מקווה שמתוך הנסיבות, באמת, שבחרו בי להבין את גודל השעה, את הצורך בתיקון העמוק בחברה הישראלית, אז אני חושב שנקראתי לדגל הזה, ואני מקווה שאני אעשה טוב למדינה.
1: מה חיבר אותך דווקא לליברמן?
2: תראה, אני חושב שתראה, קודם כל זה לא סוד, פנו אליי לא מעט מפלגות.
1: מי עוד פנה אליך?
2: הפוליטית, אתה יכול לתאר לעצמך, אני אומר, לא מדבר על הקיצוניות, מדבר יותר מפלגות מרכז. אמרתי אבל מכל הקשת, אני רוצה רק לומר פה שהבחירה באביגדור הייתה בחירה מושכלת, חיפשתי בית, חיפשתי את הערכים שעליהם גדלתי, מצאתי בליברמן שמילה זו מילה, ולאחתי הוא זה שמתאים להוביל את המדינה תחת קווי היסוד שישראל ביתנו מגדירה, התחברתי לזה, מצאתי את הבית, אני תמיד אומר את זה, זה באמת הליכוד של פעם, גדלתי בבית של ליכוד, גדלתי על ברכי בגין ויצחק שמיר, ינקתי את תנועת החירות.
1: רגע, היתר... אז ליכודניק אמיתי מצביע ליברמן?
2: להרחתי כן. היום, להרחתי היום כן.
1: אני כבר מבולבל.
2: כן.
1: זאת אומרת, הדבר היחיד של ליכודניק אמיתי לא עושה זה להצביע ליכוד.
2: אני אסביר.
1: לכולם
2: אני
1: הוא אסביר. מצביע רק לא לליכוד.
2: אני אסביר. תראה, ינון, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת. אנחנו גדלנו על ערכים שליכוד זה ביטחוני, חברתי ומאחד. היום זה לא הליכוד, סליחה, שאני ואתה מכירים, או כל אזרח אחר מכיר. לצערי הליכוד מעט השתנה. אבל בוא נדבר על אביגדור ליברמן. לא באתי לפוליטיקה כדי להכפיש אף אדם, ולא באתי באמת לעשות רע לאף אחד. באתי לעשות טוב, להסתכל על האזרח, להוביל את המדינה באחריות, כי זה מה שחסר לנו. לקבל החלטות גורליות. באמת, אנחנו נמצאים במערכת פוליטית שגן המבוי סתום.
1: תגיד, אמרת קווי היסוד.
3: שנייה, אלא, אני רוצה שוגם שאלה. אבל תן לו לסיים משפט.
2: אמרתי, הגיע הזמן באמת להחזיר, להחזיר לעם שלנו, שהוא הריבון, כדי לקבל מנדט להנהגה טובה ואחראית יותר. אני לא אומר, זה לא סתם מילים. זה מילים שכולנו מרגישים שחייבים לתקן פה. חייבים.
3: שרון. אני דווקא רוצה לאתגר אותך, למרות שאתה יודע שגם אני אוהב אותך ואת אחיך ואת המשפחה בכלל, ואני גם אחזיק מליברמן, זה לא סוד, אבל נדמה לי שאני כבר לא זוכר איפה, והציטוט המדויק לא בפניי, כשהחלטת והודעת, או בהזדמנות אחרת, שאלו אותך ומה צריך לעשות אחרי הבחירות, אתה אמרת שבין היתר להפסיק, אין חרמות יותר, זאת אומרת, אפשר היה להבין מדבריך שישיבה עם נתניהו זה לא מילה גסה, וזה מנוגד קצת למסר הברור מאוד של ליברמן, שהוא נשאל על זה חדשות לבקרים, ואומר, עם נתניהו אנחנו לא יושבים, לא עם החרדים.
1: מנוגד קצת ב-180 מעלות.
3: אתה לא צריך לסייע לי, נון, אני מסתדר לבד, ראית? אני שואל את השאלה לעומתית, כי אני סומך על שרון, כן, על היושר שלו.
2: אז תודה, קודם כל, תודה על השאלה, אני אסביר. אם הייתם לוקחים את הרעיון הזה קצת אחורה בשניות, מעבר למה שציטטו, ציינתי של ישראל ביתנו יש קווי יסוד מאוד מאוד ברורים, ואני אסביר מה הם. הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ורצוי שתהיה בהסכמה רחבה, כדי לחשוף את האמת, לא כדי להוריד ראשים, זה לא הדרך שלנו, אנחנו רוצים לדעת, להיות בטוחים, שהשבעה באוקטובר לא ישנה פה, בשום גזרה. זה הדבר הראשון. דבר השני, זה הכרעת חמאס. חברים, שנתיים וחצי, אחרי אירוע כל כך קשה, טבח, חמאס עדיין על הרגליים, חמאס מתעצם, זה לא יכול להיות. יש לי אחריות אישית למשפחות, יש לי אחריות אישית ללוחמים, למשפחות השקולות, שהחיילים שלהם נפלו. לא יכול להיות שדמם מותר ברגע הזה. אנחנו חייבים לסיים שם את המלאכה. חמאס לא יכול להיות.
3: תגיד, וליברמן יכול לעשות דבר כזה על הראש של טראמפ? הרי אנחנו מכירים את הסיטואציה שנקלענו אליה, יש איזה ג'ינג'י קצת משוגע, אפשר להגיד לו, תשמע, לא סופרים אותך, נכנסים לחיית חמאס?
2: ישראל חייבת להיות אחראית לביטחונה. הכרעה זה אומר שאנחנו לא רוצים ארגון טרור רצחני, ולא משנה באיזה גזרה, שיאיים על ישראל. מה שקרה פה בשבעה באוקטובר שינה את כל המשוואות, את כל המשוואות בכל הגזרות.
1: אבל ליברמן היה שר ביטחון, הוא הבטיח שהוא יחסל את עניה ב-48 שעות, הוא לא עשה את זה, בסוף מי שחיסל את עניה זה נתניהו.
2: אז אם יבדוק לעומק, ליברמן וראשי הביטחון רצו ללחוץ על הכפתור. ממליץ לבדוק באמת לעומק מי מנע ולמה מנע. אני חושב, תראה, ינון, אתה יודע, האמת לא תמיד נחשפת לציבור. יש דברים שבחדרי חדרים. אז כדאי שדווקא בשאלות כאלה, יש הרבה מאותיות. יש הרבה מאותיות. תראה, אני בסך הכל בודק את מה שאומרים לי, ומהמעט שבדקתי, אמרתי, המעט שבדקתי, יש דברים שהם לא כל כך גורים.
1: הוא גם אגב אמר שצריך להפציץ את סכר אסואן בזמנו. האם לדעתך צריך להפציץ את סכר אסואן במצרים?
2: כל מה, חברים, כל מה, שימנע אסונות וישרת את הצורך הביטחוני של ישראל, אני בעד. מבחינתי,
1: כולל הפצצת סכר אסואן.
3: זה היה אפילו טהרן אסואן, את טהרן כבר עשינו.
1: לא, שנייה. האם אתה לא שולל הפצצה של סכר אסואן במצרים?
2: אני לא שולל כל מה שמאיים על ביטחונה של ישראל. ותקחו את זה מבחינתי, להפציץ גם את הכור, גם כן האסייתי. זה לא מעניין אותי.
1: לא, את הכור האסייתי אנחנו לא רוצים לפגוע בו.
3: אנחנו רוצים, אני רוצה.
2: מה שמאיים על ביטחונה של מדינת ישראל.
1: עכשיו, תגיד לי משהו, שאלה אחרת, ברשותך. אתה אומר אחדות ואנחנו רוצים די לפילוג והקיר הבא מכל מיני כאלה. תראה, איך שליברמן מדבר על החרדים, זה ברמה של לקחת אותם במריצות ולזרוק אותם למזבלה עד כמה שאני זוכר.
2: אז הנה, אני אגיד לך, תראה, עוד פעם, אתה תשמע ממני תשובות, כנראה לא של פוליטיקאי, אתה תשמע ממני תשובות של אחד מכם, אחד מהעם, ואני יכול להגיד לך שזו אמירה שגויה, וזו אמירה אומללה, טעות קשה, אני אומר לך את זה. אוקיי, ליברמן נמצא עשרות שנים בעשייה פוליטית, בשליחות לאומית, גם עושים טעויות. ליברמן לא מושלם.
1: אז למה הוא לא מתנצל טעויות. על זה? אז למה הוא שנייה, לא מתנצל?
2: שנייה, אז בוא תזמן אותו לרעיון אצלך ותשאל אותו.
3: כן, תכף לא,
2: עבור. אני רק יכול להגיד לך שליברמן לא שונא חרדים, לא, והשנאה הזאת לא נמצאת שם. ליברמן רוצה שוויון בנטל.
1: זאת אומרת, לזרוק אותם במריצה למזבלה זה לא מתוך שנאה, זה מתוך אהבה.
3: שמע, הוא אמר לך דעתו הנוקבת על זה.
1: לא, הוא אמר שליברמן לא שונא חרדים. זה שהוא אמר שזה שגוי וזה, אני מבין. אבל זה שהוא אומר שליברמן לא שונא חרדים, אני רק לא מכיר מישהו שזורק אנשים במריצה למזבלה, שזה, אתה יודע, זה מזכיר לנו תמונות, אתה יודע מאיפה, מתוך אהבה. אני לא התחברתי לאירוע, לקונספט.
2: ינון.
3: אתה תתחבר בהמשך, אני רוצה שאותך...
1: רגע, אנחנו, תן לו לענות.
2: ינון.
3: הייתה שאלה? שלא התחברת לאירוע?
2: אז אני אשיב. מכירותי את ליברמן, הוא לא שונא לא חרדים, לא צ'רקסים, לא שונא בכלל כל יהודי או לא יהודי. לא שונא. הוא יש לו דרך מאוד מאוד ברורה. האמירה הזאת על המריצות, אמירה שגויה, טעות קשה, אני לא מסכים איתה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול להסכים איתה.
1: האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים? האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים?
3: תן לי, בחיית. שרון.
1: רגע, שנייה, רק את זה, ואחרי זה תשאל שאלה. יש לנו עוד הרבה זמן. האם אתה פוסל ישיבה עם החרדים?
2: אוקיי, אז ככה. אני אמרתי שאני נגד חרמות, אבל הרגע, לישראל ביתנו יש קווי יסוד ברורים. האם החרדים יסכימו לגיוס לכולם? אהלן וסהלן. האם החרדים יסכימו להקמת ועדת חקירה ממלכתית? האם החרדים יסכימו לשורה של ליברליות, במקומות שאנחנו צריכים להסתכל על טובת המדינה? אנחנו צריכים לדעת שיש פה מפלגות ציוניות, אך ורק ציוניות, שמובילות את הממשלה הבאה. אני בעד הקווי יסוד האלה. כל מי שמתחבר לזה, דלתנו פתוחה.
3: שרון, קודם כל...
1: רגע, עוד ש... סתם.
3: לא, לא. אתה מכיר את עינון, נכון, שרון? אתה לא, אל תתרגש.
2: אני לא רק מכיר את עינון, אני גם מחבב אותו מאוד, למרות מה שהתדמית שקיימת לו בציבור, שלפעמים אנשים זורקים עליו כל מיני רפש, אני יכול להגיד לך, הבדם הזה רגיש ואינטליגנט, והוא יודע שכל מה שאני אומר פה בשידור הזה, אלה דברי אמת.
1: אתה באמת בן אדם. אל תכניס לי אינטליגנציה, בבקשה. אל אינטליגנציה.
3: שרון, אתה באמת איש מיוחד, אבל אני רוצה, קודם כל, לגבי חרדים, אל תשכחו, ליברמן נשוי לאישה דתייה ממש, והבת שלו דתייה ממש, והוא חי בבית קשר, ואני מת על האמירה שלו שהוא אוכל בבית קשר ובחוץ טעים.
1: גם ישראל פריי דתי, הכל בסדר.
3: לא, זה ישראל פריי, זה משהו אחר. ואגב, אתה לא צריך להכיר את החומר כדי לדעת שליברמן התפטר, כי לא כי סרבו לעשות מבצע בעזה, ואפילו ישיר אחריו מסמכים...
1: למה הוא לא עשה כלום כשהוא היה שר...
3: אפילו ישיר אחריו מסמכים גלויים...
1: ורב מיכאלי אמרה שהוא לא עשה כלום.
3: אינון, אבל די כבר, די, אמרת שיש זמן ואתה גומר אותו.
2: רגע, חברים.
3: רציתי לשאול אותך את השאלה...
2: השידור הזה אנחנו לא בשנאת חינם, אנחנו באהבת חינם.
3: רגע, העיקר שזה יהיה חינם אצל ינון. שאלה שינון נגע בה בקטנה. איך תקימו, אני יודע ששואלים את זה יותר מדי אתכם, ופחות מדי את הצד השני, כי לצד השני יש עוד יותר קושי להקים ממשלה, אבל אם ליברמן לא יישב עם החרדים, והוא לא יישב איתם, ולא יישב עם הערבים, והשאלה היא מי הוא יישב, כאילו אם לא יהיה לך רוב ציוני, אתה בבעיה, השאלה אם אתם מציאותיים.
2: אמרתי, הוא יישב עם מפלגות ציוניות בלבד, יש לו דרך, הוא לא זז מהדרך שלו, מילה שלו זה מילה, חברים, אפשר להסכים איתו, אפשר לא להסכים איתו.
3: מה שנשאר זה ליכוד.
2: אי אפשר להגיד שהוא לא יציב, אז הליכוד יהיה בתנאי שקבל את קווי היסוד של מפלגת ישראל ביתנו.
1: עם ביבי ראש ממשלה? הליכוד יהיה עם ביבי ראש ממשלה?
2: אתה מנסה להוביל אותי פרסונלית, ואני מדבר על עקרונות. אני לא נגד אנשים, אני בעד עקרונות, ינון. חבל, אתה מניח שאחרי שנתיים וחצי אתה כבר מכיר אותי.
1: מה העקרונות שלכם לגבי יהודה ושומרון?
2: החלת ריבונות מלאה, הקמת התיישבויות, מפלגת ישראל ביתנו זה מפלגת ימין. ימין.
1: החלת ריבונות פה. מלאה גם על שטחי A ו-B?
2: חברים, מדינת ישראל חייבת לדאוג לביטחונה.
1: לא, אני שואל, כשאומר החלת ריבונות מלאה, זה 100% מהשטח כולל A ו-B?
2: כשאתה אומר A ו-B, אז מה אתה מצפה? שנשאיר שם קיני טרור? התשובה היא לא.
1: אז החלת ריבונות מלאה על כל השטח?
2: על כל השטח.
1: כי אני זוכר בזמנו שליברמן דיבר על החלפת אוכלוסיות, ובעצם לתת להם את יהודה ושומרון, זה כבר לא על הפרק?
3: תן קרדיט, זה תוכנית שאני פרסמתי, והיא לא על הפרק לצד.
1: אני רוצה לתת פה קרדיט לבן כספית שפרסם את התוכנית הזאת.
2: אמרתי, הגיע הזמן שתזמינו את אביגדור לראיון, הוא איש חביב, הוא איש חביב.
3: אתה יכול לשכנע אותו שיבוא לינון, הוא לא מסכים.
1: לא, כי הקונספט הוא בסוף גם לא יש, אתה יודע, סיי במפלגה, זאת אומרת, לא, כאילו, הוא גם, כן.
2: תקבלו שם את כל התשובות. שאלתם אותי, אני אומר לכם, החלת ריבונות מלאה, הצורך הביטחוני של ישראל עולה מעל הכל.
1: אגב, אני רואה פה שולחים לי עוד כותרת של ליברמן מאפריל 26, לא אז עם המריצות, אפריל 26 זה לפני חודש, 28 באפריל, זה לפני פחות מחודש, ליברמן על החרדים, מחבלים לכל דבר ועניין. האם לדעתך, שרון שרבי, מדובר בביטוי של אהבה?
3: אני מניח שזה משהו שאתם מוצאים מקשרו.
2: חברים, אני באתי, איך אמרתי, תבדקו לעומק אמירות, אני רק יכול להגיד לכם, בסדר, שליברמן הוא לא נגד חרדים ולא נגד שום אוכלוסייה בישראל, ואתם יכולים להבין את החיבור שלי, לליברמן, ולא רק שלי, של ישראל בן שטרית, ורפי בן שטרית, ויוסי ברודני, כולם חופשי כיפה, כולם ציוניים, כולם מכירים חברה חרדית כזו או אחרת, כולם מכירים את החברה הישראלית. חברים, אנחנו במצב בתוך ישראל של קיבוץ גלויות, אבל מדיניות מאוד ברורה.
1: אבל אתה אומר,
3: ינון, אני רק רוצה המוצאה המקשרו, אז הצ'אט מספר שליברמן אמר את הדברים כשמפגינים חרדים חסמו אורכי תנועה ראשיים בתוך כדי המלחמה, ואמר שפורעים שחוסמים כבישים ופועלים נגד גיוס לצהל בזמן לחימה בצפון, דינם להיות מטופלים כטרוריסטים.
2: אז עכשיו אני שאלתי ינון, האם אתה מסכים לזה? או לא מסכים לזה, בסדר?
1: לא, אני חושב שמי שחוסם כביש הוא לא טרוריסט. עכשיו...
3: אלא אם כן הוא קפלניסט, כמובן.
1: נכון. עכשיו, אתה אומר מילה היא מילה של ליברמן, אני רק מזכיר לך שליברמן אמר בזמנו שהוא לא יושב עם המפלגות הערביות ורם, להפך היו לו כל מיני קמפיינים של אין בלי אזרחות, אין בלי איזה, אין, לא זוכר כבר משהו, אין אזרחות.
3: בלי נאמנות אין אזרחות. בלי נאמנות
1: אין אזרחות, ובסוף הוא ישב עם רם. אז במסגרת המילה זו מילה של ליברמן, כן? האם להגיד אני לא יושב עם רם, ואז לשבת עם רם, זה נחשב שהוא עומד במילה שלו.
2: אז הנה, אז אני אענה לך בתור שרון שרבי, בסדר? ליברמן ישב דאז עם רם בממשלת בנט לפיד, ישב עם רם מתוך זה שהוא רצה, מתוך אחריות, למנוע מערכת בחירות נוספת, אבל בדיעבד אני אומר לך, זו טעות לא מבוטלת לשבת עם מפלגות ערביות אנטי-ציוניות, שמפלגות שהראשים שלהם מדברים על כיבוש פלסטיני במקום לדבר על הפשיעה בחברה הערבית, על איך מצמיחים את החברה הערבית לכלכלה, לחינוך, ואיך משפרים את רמת הבריאות שם. הראשי, הנציגים שמייצגים את החברה הערבית, לא מייצגים אותם באמת.
1: מה ההישג?
3: רגע, רגע, אני רוצה...
2: לא דיברתי עדיין על הנאמנות שלהם.
1: מה ההישג הכי גדול של ליברמן?
3: שרון, רק שתבין שפה יש לך אפילו ויכוח איתי, ואת יודע למה אני החלטתי... קודם כל... מנסור אבס מכיר בישראל כמדינה יהודית, מדבר על הפשע, מדבר על הכל, אבל אני השתכנעתי בכל זה, כי ינון מגל כאן שלנו, טוב, זה, שעכשיו, זה שעכשיו משחק אותה ימני,
4: לא
3: הוא שכנע אותי לאורך שבועות, כשנתניהו רצה להקים את הממשלה עם מנסור אבס, ולא אפשרו לו,
4: ועשו
3: פה מסע הכשרה מטורף,
4: ואני אמרתי וזה
3: חובק
4: מעניין,
3: עולם,
4: מרגש.
3: מימין לשמאל, ממזרח למערב, ולביאו את הרב דרוקמן, על ארז דווי,
4: טוב, נו, בסדר.
3: ועכשיו פתאום לליברמן עשו.
4: אוקיי, לא רק לזה, ליברמן אמר שלא יושב וישב, זה ההבדל.
3: ונתניהו?
2: עכשיו, אני שואל אותך שרון,
4: שאלה אחרונה, מה ההישג הגדול ביותר של ליברמן במשך 600 השנה שהוא בפוליטיקה הישראלית?
2: אוקיי, מה עשה ליברמן? אז קודם כל, כשר אוצר הוא הכפיל את שכר החיילים, העניק לימודים חינם לחיילים קרביים, ליברמן נעלה, שים לב מה שאני אומר לך, את המענק השנתי לניצולי שואה ב-60%, אנשים שלא רואים את, שכחו את הניצולי שואה, הוא זה שעשה להם, הוא זה ששותף להחלטה להקמת מתקנים להתפלת מים. זה, אני אומר לך רק, זה רק, אני אומר לך על חודוש, אני אומר, על חודוש של לשון, איך ליברמן כן תרם, ואיך ליברמן כן עושה, והוא רצה למגן את הצפון, ומי תרפד את
3: כיוון
2: הצפון, חברים, בואו.
1: אוקיי.
2: ליברמן.
3: שרון שרב.
2: רק שנייה, ליברמן. אפשר להסכים איתו או לא להסכים איתו. אי אפשר להגיד שהוא לא עשה למען מדינת ישראל. עשה הרבה.
4: הרשימה הייתה די דלה.
3: לא, אני רוצה להסביר את השיר.
4: 600 שנה בפוליטיקה והרשימה הייתה די מותה. היה שותף להקמת מתקנים להתפלת מים.
3: מחר תקבל את השלמת הרשימה.
4: נרים כוס מים לחיים. תודה שרון שרב.
3: שרון אהובנו. תודה רבה לך, חיבוק.
2: תודה לכם, תודה לכם.
4: בסדר, בבקשה, תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: 103 FM. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.

0: Il ne sait pas.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
4: דיווני סנטר.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: אז אני בחרתי את השיר הזה כי אני שרוף עליו נגד אסי. זה הזמר המזרחי של דור קודם שאני הכי אוהב, ויש לו עוד 6 ימים מולדת. אז אבנר, מזל טוב, תהיה לנו רק בריא. אני אגן לשאר.
1: מזל טוב, אבנר, היית בהופעה שלו?
0: מזה 1,000,000 שנה.

תודה גם לאילה איזק ושקד מורג שהיו אחרים על השידור. אופיר מור יוסף היה ברדיו כל רגע. בדיגיטל עידו טבת, אחיית בלוק ורעות מתיקאו ארגון. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. טוב, אני אקפוץ למטבחון לראות מה קורה שם עם ברקו, איך אני נכנס בו ומטפל באירוע הזה. תהיו איתי בקשר, להתראות, שלום, ביי. ניפגש מחר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176. 100

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
8: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי, ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
7: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו, לקואליציה אין רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. דובר צהל מעדכן שבזמן הפסקת האש, צהל חיסל כמה מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. בין המטרות, מחסן אמצעי לחימה, עמדת תצפית ותשתיות ששימשו לקידום מדווי טרור. משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול ענקית התעופה אמירייטס, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק ולבנקוק, ללא עצירה בדובאי, כך פרסם כתבנו דין פישר. משלחת של בכירי המשרד נפגשה במהלך סוף השבוע עם בכירי משרד התחבורה של האמירויות ונציגי חברת התעופה כדי להוציא את המהלך לפועל. הקידום המדיני מתרחש על רקע עידוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האמירויות בתקופה האחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל הן עדיין מעל הממוצע. בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים, וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי נקבל שינוי מורגש יותר במזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בחמישי.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אני יושב פה ליד צדיק ואני לא ידעתי, צדיק.
2: אני צדיק?
1: כן, איזה איש, אתה יודע, אני סולח לך אתמול על כל השטויות שלך.
2: על מה?
1: נתת כזו תרומה, החזקת לוחם, ראיתי את זה אתמול בקלחון.
2: זה לא נקרא צדיק.
1: כל הכבוד לצדיק. טוב, אבל יש לנו עכשיו, תשמע, רק אני, רגע אסף, רק אתן קרדיטים. אסף הוא עורך ומפיק ושחיין, לידו עוד שחיין אגב יושב פה עכשיו, אור אלר, אתם לא יודעים, אולי נכניס אותו אחר כך. אילי זק ושקד מורג אחראים על השידור, בני אלפרין בצפון, רות מתיתיה ארגון, עידו טבת אחיד לוק, הם האנשים שלנו על הדיגיטל. שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, יושב ראש ועדת הפנים.
2: אתה פותח בסערה, אני רואה.
1: כי אין לנו זמן, הוא יצא מהישיבה כדי לדבר איתנו. שלום קרויזר.
3: שלום אראל, שלום יהיה לכם ולמאזינים.
1: שלום, אתמול הממשלה דנה בהצעה להגדיר את הפרוטקשן קיום לאומי, זה חוק שלכם, לצאת למבצע חירום שיכלול שבק, קרן פיצויים ממשלתית לעסקים נפגעים, מיננת להגנה על עדים מאוימים, הרחבת סמכויות אכיפה של המשטרה וכולי וכולי. כמה זה, מה קורה עם זה? זה באמת עומד לקרות?
3: תראה, מעט שהשר בגבי נכנס לתפקידו, וזה, אני אומר, כאחד שהגיע לכנסת לאחר למעלה מעשור בענף הבנייה, ענף שלצערנו סובל סבל רב מאירועי פרוטקשן וסחיטה, ולצערי, כאשר אני הייתי אזרח, גם כשכיר וגם כעצמי, לא היה לי למי לפנות, בוודאי לא למשטרה, בטח לא קיבלתי סעד מהפרקליטות וממערכת המשפט, ובאמת תופעה בזויה וכואבת שהיא איום קיומי באמת על העסקים במדינת ישראל הלכה והתרחבה. כשנכנסנו לכנסת, השר בן גביר הניח תוכנית מאוד מאוד משמעותית, רדיקלית, שתבצע שינוי.
2: כמה שנים אתם בכנסת כבר? כמה זמן השר?
3: אנחנו תכף, רגע, אייל.
2: לא מבין למה חיכיתם עד דקה לפני הבחירות.
3: ממש לא חיכינו, אז אני אספר לך
1: מה נעשה. תסביר מה קרה בדרך.
3: אז אני מסביר, ולכן כאשר השר נכנס, הצירים המרכזיים, כמובן המשטרה, תחתיה נמצאים כמובן שירות בתי הסוהר, ששם נעשתה הפיכה משמעותית, אירוע רדיקלי שמיישם הרתעה ומכין באמת את הקרקע למהלכים הבאים, הרתעה משמעותית בבתי הכלא כדי להילחם באותם פושעים ועבריינים שידעו שבתי הכלא הם בתי הכלא ולא קייטנות. הדבר הזה נעשה, סימנו וי גדול על האירוע הזה, הגדלת המשטרה, הגדלה של כיתות הכוננות, ככל שיש לנו...
1: קרויזר, הכל טוב ויפה, אני שומעים כמה אתם טובים, אבל אני רוצה לדבר על האירוע הזה.
2: תגיד, קרויזר, תגיד, איפה אתה חי?
3: ברקוביץ', אני תן לי לסיים.
2: חלתי לך, אבל רק תגיד איפה אתה חי, אתה חי פה בישראל? לא יודע, זה נראה כאילו אתה חי עכשיו בקוגו.
1: נלך לחברה שלך, גלי, תגיד לה למה היא השגרה. גלי.
2: לא הבנתי, אתה חי בקומו, קרויזר, אתה מדמיין, אתה מדומיין? רק אתמול, קרויזר, אתמול ירו בראש מועצת שדדה.
3: מצוין, אני שמח שאמרת את זה. אתה יודע למה ירו בו? דרך אגב, זה למה ירו
2: בו? לא, אני לא יודע למה ירו בו.
3: אז אני אגיד לך, בראש
2: שלי... לא, אתה נשמע כאילו אתה בגן עדן פה.
3: רגע, קודם כל אנחנו במציאות נהדרת, הרבה יותר טובה ממה שהייתה.
2: באמת? אז אני... צר לי להרוס לך את החגיגה, זה לא נכון מה
3: שאתה אומר.
2: צר לי, ראית את האלימות שיש פה ברחובות, קרויזר?
1: מה הקשר לפשע מאורגן ולפרוטקשן? לא, זה אירוע אחר. הוא לא אחר, הוא חבר כנסת.
2: אתה מדבר איתו רק על האירוע של הפרוטקשן.
1: אתה מדבר בכלל. אני לא מדבר, תגיד לי, מה באתי לדבר? שמע, אני רוצה את החוק הזה כבר ארבע שנים, אני רוצה את החוק, סוף כל סוף עושים את החוק, שברו את היועמ"שית, של השב"כ, סוף כל סוף עושים את
2: הדבר, אל תתעצבן,
1: סוף כל סוף עושים מה שאני אומר,
2: קרויזר תענה.
3: ברקוביץ', אני שמח שאלת את הפשיעה בחברה הערבית, כי ראש...
2: לא, רק בפשיעה החברה הישראלית גם, לא הערבית.
1: לא כמו אצל הערבים, אורגים יותר.
3: בגלל סכסוך על פינוי פסולת, על מכרזים של פינוי פסולת, דרך אגב, בחקיקה שאני מטפל בה כרגע, מהרגע שקיבלתי את ועדת הפנים, ואנחנו תכף מגיעים לשלבי הסיום של הסדרה של משק הפסולת, בדגש על פסולת הבניין. אבל אני אומר לך רגע לעניין השאלה של הפרוטקשן. עד שהשר בן גביר נכנס, אף אחד לא עז לגעת במשפחות הפשע האלה, ולא לצאת במלחמת חורמה. ולכן כאשר העברנו פה מצד אחד מהפכה משמעותית במשטרה ובבתי הכלא, לאחר מכן חקיקה אגרסיבית מאוד מאוד משמעותית של חוק הפרוטקשן, המאבק בכלי הנשק הלא חוקיים, סמכויות לחיילי צה"ל, הגנה על בסיסי צה"ל כדי למנוע זליגה של כלי נשק למשפחות הפשע, ודרך אגב, משפחות הפשע במגזר הערבי, הקו שמפריד בין פחה לפלילי הוא מטושטש לחלוטין, הנשק שמשמש את ארגוני הפשיעה משמש גם בארגוני טרור, ולכן כאן הייתה דרישה משמעותית של השר, להכניס את השבק, להעביר יכולות שבק.
1: אז זהו, זה השאלה. האם השבק, רגע, כמו איזה...
3: ואני אשמח שסוף סוף, שיתחלף לנו ראש שבק, יש ראש שבק
1: שכולו... אז רגע, תן לי להבין, קרויזר. תן לי להבין, חבר הכנסת קרויזר. אני, אגב, שמח מאוד על האירוע הזה, בגלל שזה דבר שאנחנו, לדעתי, בתוכנית מדברים עליו כבר, על הצורך בחקיקה כדי להגיע לזה. האם השבק...
2: לא יעבור עד הבחירות.
1: לא, לא קשור.
2: זה לא יעבור עד הבחירות.
1: למה לא יעבור?
2: זה לא יעבור, זה לא יעבור עד הבחירות. אז תגיד לי, מה אתם משחקים אותה עכשיו?
1: מה זה מהבחירות? מה משחקים
2: אותה? מתי יש עוד חודשיים בחירות?
1: מה הקשר לבחירות?
2: מה אתם משחקים אותה?
1: אבל מה הקשר לבחירות?
2: זה כמו החוק עונש מוות שהוא עשה ולא יעבור.
1: לא, זה לא אותו דבר.
2: אתם גונבי דעת.
1: לא גונבי, אבל אי אפשר להגיד גנבי דעת סתם. תגיד גנבי דעת במקום.
2: החוק הזה יעבור עד הבחירות?
3: אבל או, תן לי...
2: שאלתי אותך שאלה.
1: זה אומר לך חבר כנסת.
3: שלא בכל דבר נדרש חקיקה. במקרה הזה זאת החלטה של שר וראש הבק.
1: בדיוק.
3: עדיין וראש הממשלה, לחבר את הגורמים שאותו ראש הבק, רונן ברק...
2: הממשלה...

0: מדבר על זה ארבע שנים.
1: כולל, אני אומר עוד הפעם, הדבר הזה משנה את כללי המשחק, ובכללי המשחק עכשיו, שגם השבק מקנה יכולות למשטרת ישראל, אני מקווה מאוד שנצליח גם להכריע את היועמ"שית ולקבל גם את הרוגלות שהיא מסרבת להעניק למשטרת ישראל כדי להילחם בארגוני הפשיעה, אבל יש לנו עוד משימות רבות.
0: רגע, מה הבעיה? אני רוצה להבין דבר אחד, ראיתי שנייה, קרויזר, אפשר שאלה? שבוע שעבר ראיתי שהיה בעיה, המשטרה רצתה להכניס אחד מראשי ארגוני הפשיעה, שכח את השם שלו, אחד מארגוני הפשיעה הערבים למעצר מנהלי, ובכל זאת המשרד המשפט היועמ"שית לא אישרה את זה.
1: כי גם המעצרים מנהליים לראשי ארגוני הפשיעה,
0: כן.
1: כדי שאנחנו נוכל להילחם במלחמה עם כלים מאוד אגרסיביים, כמו מעצר מנהלי, לצערי הרב, היא לא מאפשרת גם את הכלי הזה, ולכן זה בסדר שיש ביקורת על שר כזה או אחר, אבל צריך גם להסתכל על המציאות ולהיות ישרים עם עצמנו. עד שהשר בן גביר לא נכנס למשרה לביטחון, לא מאף אחד לא נגע.
0: רוזר, אתה עשית, אמרת בן גביר יותר פעמים מאשר שאני אומר,
1: אבל זו המציאות, ולכן אני אומר, עכשיו יכולות שבק יותר טובות.
0: לא בסדר, אבל
2: קרויזר, אפשר להגיד לך משהו? קרויזר, כל הכבוד על היוזמה, ועל זה שדיברו על זה בכנסת, הכל בסדר, זה הכל טוב, זה עוד אין חוק ואין כלום. אבל אני רוצה להגיד לך,
1: אני שמח שאתה אומר שאין חוק, אבל יש חקיקה.
2: קרויזר, אני רק רוצה להגיד משפט, תן לי להגיד לך משפט. בשביל למגר את הפשע במגזר הערבי, צריך את כולם, כמו שאמרת, שבק, משטרה,
0: פרקליטות,
2: כולם,
0: רשות מיסים, רשות הגנת עדים,
2: בשביל זה, בשביל זה, אולי קודם כל, תמנו מנכ״ל למשרד ראש הממשלה, שיעשה את כל התאגיד הזה ביחד. זה שייך, כי מנכ״ל, בשביל לאגד את כולם, צריך קודם כל מנכ״ל למשרד ראש הממשלה, דבר פשוט, תמנו מנכ״ל, למה אתם לא ממנים מנכ״ל?
0: תמנה אדם שיחרר על הדבר הזה. אגב, אני מסכים איתך שיש לביבי בעיה קשה בניהול. אני מסכים, אין לו לשכח.
2: אתה לא מבין, צריך מנכ״ל.
0: לא, אבל... בוא נדבר בינינו. עזוב אותו. טוב, מה הוא כזה אליו?
2: הוא רוצה לאגד את כולם ואין מי שעשה את זה.
0: לא, זה לא יהיה מנכ״ל משרד, מי שיאגד את זה ישימו בן אדם, בטח אלוף לשעבר.
2: לא משנה מי שימו.
0: או קצין משטרה, כן, צריך לשים. מי הולך להיות? מי עומד להיות? אדון, חבר הכנסת קרויזר, בבקשה תן לנו לשאול שאלה.
1: אני רוצה לענות לברקוביץ'.
0: אבל אתה לא עונה, אתה בא ואומר לי שבן גביר.
1: לא פרקליטות, לא יועמ"שית, ולא...
2: מנכ״ל.
0: לא, צריך לא, צריך קצין.
2: אין בעיה, קצין שיהיה מנכ״ל, אבל מי?
0: לא, יש מישהו ש... אנחנו סתם רבים, רגע, אייל, אני מנסה לשאול, תגיד, יש מישהו שמסוגל, מי שיהיה, מה שנקרא, בארצות הברית קוראים לזה צר. פעם היה זה, זה כאילו צר במובן...
2: היה, בממשלת השינוי היה יואב סגלוביץ'. הוא היה. מי עושה את זה? כן, כמו פרויקטור לקורונה. מי?
1: שם שמנו את סגלוביץ' היקר כסגן שר שיתפל בפשיעה בחברה הערבית. פה השר בן גביר בכבודו ועצמו כשר לביטחון לאומי מטפל.
0: אבל הוא לא יכול יום יום להיות הפרויקטור. מי יהיה הפרויקטור?
1: תחתיו. והוא מוביל את זה.
0: סבבה, מי יהיה הפרויקטור? מי עומד בראש?
2: בונה, אתה יודע, כאחד, בונה.
1: לא משנה.
2: רגע, קרויזר,
1: תן לי... לא משנה אם הצלחת לגייס את הפרקליטות. כאשר אותם העבריינים מגיעים לבתי המשפט.
2: זה השיטה שלהם?
1: לא, אבל אלה עובדות, תסתכל מה קורה בבתי המשפט.
2: תגיד, איך אתה שם? אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אתה טוען שהשר בן גביר ממונה על הפשע במגזר הערבי?
1: הוא השר לביטחון לאומי.
2: יפה, עד עכשיו זה כישלון מוחלט?
1: עד עכשיו, כפי שאמרתי, אף אחד לא העז להתעסק ולהתערב.
2: שאלתי אותך שאלה, במבחן התוצאה עד עכשיו זה כישלון מוחלט? הוא כבר ארבע שנים שר. עד עכשיו זה כישלון מוחלט?
1: בנקוביץ', במלחמה הזו יש נפגעים, כי אני עונה לך, אתה לא רוצה לשמוע את התשובה, במלחמה הזו יש נפגעים, שלצערי הרב הוא בא בקרב החברה הערבית, וכאשר אנחנו מוציאים את המוגלה הזו, זה כואב, כאשר אתה מוציא את הנפש.
2: במבחן התוצאה עד עכשיו הוא נכשל?
1: כאשר אתה מחלט רכוש לאותם העבריינים.
2: שאלתי אותך שאלה.
1: כאשר אתה נלחם במלחמת
0: חומה. במבחן תוצאה בודקים מה שיקרה אחרי כמה שנים.
2: הוא כבר ארבע שנים.
0: לא, הייתה פה מלחמה.
2: כבר ארבע שנים.
0: שנתיים אנחנו היינו פה בתוך אז, לא היה
2: חמרה. עכשיו עוד שאלה, חבר הכנסת קרויזר.
0: אבל אני לא יודע מה יהיה, צריך להמשיך את זה.
2: איך אתה אומר שבן גביר יטפל בענייני המגזר הערבי? לא יטפל, הוא מטפל. מטפל. איך אתה שם אחד ששונא ערבים? לטפל במגזר הערבי.
0: בן גביר שונא ערבי?
2: לא, הוא מת על ערבי.
0: או כמוך, מה זה שונא?
2: מת על ערבי.
0: לא, אני אומר כמו כמוך.
1: בחברה הבדואית, תומכים רבים במגזר הדרוזי.
2: לא מבין, הרי, אתה סנגור שלו היום, לא הבנתי.
1: ברקוביץ', אתה יודע כמה.
0: ביבי, אני שוכח את ביבי, מה קורה לך?
2: מה?

0: בלבל.
1: בדיר אל אסד, בערב, במגזר הבדואי בנגב, שאומרים לי, תודה רבה שהגעתם. עד היום אף אחד לא הוציא את הפשע.
0: לא הבנתי, אז בן גביר, הוא אוהב את הערבים או שונא את הערבים?
1: הוא דואג לאזרחי מדינת ישראל, הוא היחידי. ומוציא מתוך החברה הערבית שסובלת מהפשיעה, הוא זה שנכנס, תכניס את הידיים שלו לתוך האש, נוגע בתפוח אדמה, לא את
0: הזה. אז רגע, אז
2: אתה מי שונא את הערבים, אני אגיד לך, אני,
0: רגע, אני לא אתפלא, אם בשביל להרכיב ממשלה, בן גביר יושב עם הערבים, אז.
2: אני אגיד לך, אתה יודע מי הכי שונא את הערבים? אתה יודע מי הכי שונא את הערבים?
1: כל החברה הערבית,
2: אתה יודע מי הכי שונא את הערבים? אני אגיד לך מי הכי שונא את הערבים. מי השמאלנים שבאים ואוסרים, אני אגיד לך מי שונא את הערבים.
0: צבועים אתם.
2: לא, לא, אתם צבועים.
0: וואו, איזה צבועים אתם.
2: מי שונא את הערבים זה מי שלא מטפל.
0: וואו, איזה צבוע.
2: בפוליגמיה, בבדואים, מי שלא מטפל בפשיעה, מי שמכניס לפה איחוד משפחות של פלסטינים,
1: הממשל
2: בדיוק, שלא עשו בתים בנגב. יאללה, יאללה, יאללה. הם שונאים את
0: הערבים. הרי כל הסלוגן שלכם,
2: אתם שונאים את
0: הערבים. כל הסלוגן שלכם, כל הסלוגן שלכם,
2: זה שפנליסט ערבי בתוכנית שלכם. פנליסט ערבי?
0: כל
1: הסלוגן. בנושא הפשיעה שהם כל כך סובלים ממנה, זה השר בן
0: גביר. אוקיי, ציון לממשלת נתניהו בן גביר בעניין המשילות והפשע. ציון, מ-1 עד 10.
1: אני חושב שיש פה ציון גבוה מאוד, השר בן גביר.
0: קרויזר, אתה שתית את המשקיע לא נכון היום בבוקר, מצטער להגיד לך.
1: תקרא עובדות, תראה כמה תיקים נפתחו.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, זה הכי קל לבוא, אני יודע, אני לא מגן על בן גביר, אני רק רוצה להגיד לך, שמעולם לא הייתה מלחמה כזאת בפשע מאורגן ערבי, כמו בשנה האחרונה. אני מקווה שאת, אגב, חלק מהרציחות נובעות מכך, בגלל שיש לחץ גדול בעולם התחתון הערבי, אבל יש עוד הרבה עבודה. עכשיו, זה לא משנה איזה ממשלה תקום, יכול להיות שתקום, הנה, אני אומר לך, ממשלה בראשות בנט, לפיד, אייזנקוט ויאיר גולן.
0: או בן גביר, נתניהו וערבים.
2: יכול להיות.
0: יכול להיות.
2: הם חברים עכשיו.
0: הנה, ראית איך הוא מדבר. אני אוהב את הערבים, אין בעיה.
2: הוא לא אמר שהוא אוהב את הערבים.
0: הוא אמר.
2: הוא אוהב את האזרחים.
0: ערבים.
2: ערבים. כמו שאתה דואג לחרדים.
0: חבל שהמאזינים לא יכולים לראות את החיוך, את החמה שמוכרחה לך על הפנים.
2: אפשר לעשות לך על הערבים את הצערות, אפשר לעשות את הקוראים לזה.
1: יש לך מוסלמים, ובדואים, ודרוזים, ונוצרים ערבים.
2: קרויזר, אני רוצה לשחרר אותך.
1: ואותם אלו שאנחנו צריכים לקדם,
2: יפה, קרויזר, אני רוצה לשחרר אותך.
1: יוניים שמחוברים למדינה.
2: לוועדה, אנחנו נדבר פה, ואנחנו ממשיכים לדבר על זה, זה דבר שיגיד לך פה, אסף האורך שלנו, שאני מתעסק בו הרבה מאוד שנים, עכשיו ברקו בא, הוא מודע לזה.
0: אם היו יורים, אם היו יורים בראש עיריית נתניה, הרצליה, תל אביב,
2: חמור מאוד.
0: אם היו יורים בו, גם היית עובר על זה ככה סדר היום, כמו שהיו היום בראש עיריית ג'דדה?
2: עובר על סדר היום? אני פתחתי עם זה.
0: לא, אני פתחתי עם זה.
2: לא, אני פתחתי עם קרויזר על העניין הזה, זה על פשע.
0: לא, אתה פתחת לפרגן לו על הפרוטקשן.
2: לא, אני לא פתחתי לפרגן לו. אני פתחתי להבין מה יש בחוק הזה. למה? כי הגיע הזמן, סוף כל סוף, כל מערכות המדינה מבינות שהגענו לקצה. עכשיו, אם אתה רוצה לריב פוליטי, אז נריב פוליטי, נסיים את הריב. עכשיו אני בא מדבר איתך מדם ליבי. עובדות. מדם ליבי.
0: תוצאות. אני אגיד לך מה התוצאה כרגע.
2: לא, אתה לא אומר לי מה התוצאה.
0: לא, אני אגיד לך. כרגע, במבחן המשילות, וכל המיגור של המגזר הערבי, הפשע במגזר הערבי, פרוטקשן, אלימות ברחובות, ציון אפס.
2: אוקיי.
0: ציון אפס.
2: אוקיי.
0: וזה, וזה. בימים של ממשלת השינוי, שהיה סגלוביץ'.
2: שקר.
0: שקר, אתה רוצה להביא לך עובדות?
2: תביא עובדות, אוקיי. ירד, היה, תביא עובדות.
0: שופר שמונה.
2: מספר הרוגים.
0: רגע, שופר שמונה. תביא לי בבקשה את מספר הנרצחים במגזר הערבי בזמן סגלוביץ' והיום.
2: אני אגיד לך משהו.
0: שופר שמונה, תן לי בבקשה את העובדה
2: הזאת. עכשיו אני אגיד לך את ההסבר המאוד מאוד פשוט, כי הם משחקים במספרים אחד,
0: ותביא לי את האמת, נרצחים. שופר שמונה.
2: לא, בסדר, תביא לו את האמת, תביא לו את הכל. אני בניגוד אליך, לא שחקן של רק של פוליטיקה. מי ששופר פה הוא אתה.
0: לא, לא, אתה תביא, אני לא צודק, פה, אתה תביא את המספר.
2: סבבה, סבבה. אני עכשיו מדבר. אל תפריע לי לדבר אחר כך אתה. תן לי לדבר. אני מדבר פה שנים, אני לא חושב שסגלוביץ' עשה שינוי גדול, כי אף אחד לא עשה שינוי גדול, מסיבה מאוד פשוטה. כדי להילחם בצורה יעילה בארגוני הפשיעה הערבית, צריך פה שיתוף פעולה של כמה וכמה גורמים, שעד עכשיו לא הסכימו לשתף פעולה. בין היתר זה היכולות הבאמת
3: גבוהות מאוד של שירות הביטחון הכללי, שבמשך שנים סירב להיכנס לטיפול בפשיעה המאורגנת הערבית. בין היתר זה דורש גם הפעלת אמצעי אכיפה דרקונים, כמו מעצרים מנהליים וכולי. אני מקווה שעכשיו ביחד יגיעו למטרה, גם אם זה בממשלה הבאה יהיה ראש ממשלה גדי אייזנקוט, אני אאחל לו בהצלחה.
0: בבקשה, יותר כן. חרק תרשימה, כן? כן. תרשימה.
3: כן.
0: מתי סגלוביץ' היה, איזה שנה זה היה, תזכיר לי? 20. אוקיי.
3: כן.
0: בשנת 2018, 73.
3: כן, זה ביבי, נו.
0: ב-2019, 94.
3: אוקיי.
0: 2020, 110.
3: כן.
0: 2021, זה סגלוביץ', 108 עד 126, לא יודע לה. 2022, סגלוביץ', 109.
3: כן.
0: ב-2023, זה כבר ממשלת נתניהו, 234. 2024, 234 גם, זה. 2025, שזה היה השנה הזאת, שיא הנרצחים, 252. זאת אומרת, מ-2018 ל-2025, גדלנו בפי 4.
3: ואתה יודע מה זה מלמד אותנו? סתכל את המספרים.
0: לא, אז אל תגיד לי שיש שיפור.
3: אני לא אמרתי שיש שיפור.
0: אל תגיד לי שיש בסדר.
3: אבל... אני לא אמרתי שהם בסדר.
0: בזמן סגלוביץ' היה 108, עכשיו יש 256.
3: וגם.
0: יותר מכפול.
3: אייל, אני אפך גם ב-126, הרי זה לא הצלחה. מה שקרה זה שאחרי הקורונה היה ירידה בכלל.
0: זה לא הצלחה, זה מספרים.
3: אבל נכון.
0: זה מספרים, מה זה לא הצלחה?
3: אבל זה כמו שתגיד לי מספרים, שאתה משחק נגד קבוצת נוער. קבוצה גדולה, אני אסביר לך.
0: מה זאת אומרת, בשנת... כן, אני אסביר לך. אז היו נוער?
3: אז זה כמו שגם יעד, תראה, סתכל. מ... לא, הם לא היו נוער. בשנת 2020 ו-21 הייתה קורונה. הקורונה יצרה מצב שהיה בו הרבה עוד פחות
0: פשיעה. באפריל 96 יש כבר כמעט 100.
3: ואז מתחיל לעלות, ואני אגיד לך יותר מזה.
0: מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי.
3: אני רוצה לומר דבר מאוד פשוט. האירוע הזה של עובדה, אני לא מתווכח לך שאין משילות, אין משילות, חלק מזה נובע.
0: אז אין לנו ויכוח.
3: לא, לא
0: אם אתה אומר שאין משילות, וגם אני אומר שאין משילות, אז אין לנו
3: ויכוח.
0: אז הוא נכשל בתפקיד שלו.
3: לא, הוא לא נכשל.
0: ברור שכן.
3: אתה יודע מה נכשל? טוב, בסדר, נכשל.
0: ברור, הרי, למה אתה נותן הנחות? זה מה שמשגע אותי.
3: אני לא נותן לו הנחות.
0: למה אתה נותן הנחות?
3: אני לא נותן לבן גביר הנחות.
0: זה הביטחון של הילדים שלך ושלי.
3: אבל אני מסביר לך משהו. בגלל שאני רוצה להשמיע לך את, אני אגיד לך למה.
0: וואו, הרי.
3: אני אסביר לך למה.
0: על זה אני מדבר שופר.
3: אז לא, זה לא שופר.
0: שגם
3: זה אני מדבר בורות.
0: לא,
3: על זה אני מדבר בור ועל
0: עלוב.
3: אתה בור. למה? אתה מדבר איתי בלי לדעת ששבת.
0: איך המספרים?
3: אבל אני מסביר לך.
0: מספרים.
3: המספרים נובעים בגלל מערכת המשפט.
0: די כבר, הרי.
3: בגלל הפרקליטות.
0: כן, בגלל בגץ הם הורגים אחד השני.
3: כן. ואני אסביר לך בדיוק גם למה.
0: וואו, הרי די, בבקשה.
3: אני אסביר לך בדיוק גם למה.
0: בוא נעבור נושא. לא,
3: אתה לא יכול.
0: שכל יום אתה מאשים את בגץ. אי אפשר, זה מגעיל כבר.
3: ואני אשים, ואני אשים, ואני אסביר לך גם למה. כי הסיבה שבאו התחננו, השב"כ בשומר חומות, כן, נתפס עם המכנסיים למטה, דוח מבקר המדינה אמר שהוא לא ידע מה קורה לו עם הציבור הערבי ישראלי, ומה שקרה שמשנת 2020 מבקשים שהשב"כ ייכנס לאירוע עם היכולות של השב"כ, מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה תתני כלים שהם לא כלים, מה שיקרא כלים שפוגעים בדמוקרטיה, בחופש הייצוג וכולי, כמו מעצרים מנהלים, לא נתנו את זה, לא נתנו את הכלים האלה, עכשיו נותנים את הכלים. עכשיו אני לא חושב, אני חושב שאת הבחינה של האירוע הזה אתה צריך לבדוק עם כל הכלים שניתנו, כי במשך שנים היא סרבה לתת, ולא רק היא, גם מנדלבליט סרבו לתת את הכלים האלה למשטרה. עכשיו המשטרה בסוף מוגבלת, אין לה את הכלים של השבק, אין לה את היכולות של השבק. עכשיו אתה רוצה להגיד שיתאמר בן גביר כישלון?
0: שאלתי אותו שאלה פשוטה, שאלתי אותו שאלה פשוטה,
3: מה?
0: מי מנהל את האירוע? הוא לא יודע מי להגיד, אין להם מנהל האירוע אפילו.
3: מה זאת אומרת?
0: אין מנהל לאירוע.
3: אני מסכים. צריך למנות בן אדם אחד שיהיה...
0: אבל הרי כבר הם 4 שנים בתפקיד.
3: לא, זה לא קשור, זה החוק עכשיו התקבל.
0: מה הקשר לנהל? סגלוביץ' לא היה חוק, החוק היה אותו דבר. מינו את סגלוביץ'.
3: בן גביר הוא המנהל של המשטרה ושל... ומה עשה עם זה?
0: הוריד את מספר...
3: לא, תראה לי תגע 126 נרצחים בשיא הקורונה.
0: הלך לי הכל כבר, באמת, כמה אפשר להתווכח, באמת, כמה אפשר להתווכח. אני הולך להביא תה. כמה אפשר להתווכח אתך על דברים?
3: מה אתה מתווכח? אני מסכים איתך שאין מצב חמור.
0: בגלל זה אני קורא לך שופר. כי גם שיש לך את העובדות מול הפנים, ואתה רואה שיש עלייה במניין הקורונה,
3: לא, אני רוצה להשמיע את השיר,
0: אז אתה לא בא ואומר, בוא נכון, משילות אפס, בן גביר נכשל, אתה אומר בגץ, אז אני הולך לשתותה.
3: אז אני אומר לך שאני אומר פשוט את האמת. אי אפשר לטפל בפשיעה מאורגנת אם היועצת המשפטית לממשלה שמה רגליים לממשלה, למשטרה, ולכל הארגונים, ואתם יודעים את זה, כי אתם ישבתם והאזנתם פה בשנים האחרונות, מדברים על זה, בלי שנותנים למשטרה את היכולת ואת הכוחות, זה בדיחה. פרסומות.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דילדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
8: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: הלו, צ'רי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
7: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
9: את הקטע הבא, לא, תשמיע,
10: אין בעיה, רק אני מבקש לך.
9: מה עשית אתמול לצבי סוכות? הדבקת עליו את כל הפאצ'ים האלה. נכנסתי לאזור האישי, אתם כאילו, אתם מסתובב. לא בחיבה אתם.
10: קודם כל, אני מחבב אותו.
9: כן,
10: קלטתי. היינו ביריבות קשה מאוד. אני לא יודע למה יש לו פנים כאלה, בייבי פייס כאלה, הוא חמוד כזה. אבל אמרתי לו, תגיד, אם היה פה עכשיו חייל, ששם פאץ' של מצד הגאווה, או של אהרון ברק המלך, או של גלי
9: המלכה,
10: גם היית בא לפה? יאמר סוטו שהוא אמר כן, אבל אני לא מאמין לו.
9: אני חושב שהצבא צריך לראות כולם אחיד, זה לא משנה, אבל חודש מעצר, כן, אבל חודש מעצר זה היה מוגזם. אתה לא מתחיל ב...
10: אל תדאג, הוא ימתיק את
9: עונשו. לא, לא, אגב, הם עוד לא נכנס לכלא.
10: הוא ימתיק את עונשו,
9: עכשיו אני שאלת אותי על בגץ. תקשיב, שאלת אותי על בגץ, אני משמיע לך עכשיו הקלטה.
10: אראל, די עם הבגץ הזה.
9: מה לעשות?
10: אראל, די, אין לי קול כבר. יש לנו טלוויזיה היום, יש לנו מחר לבוא לפה עוד פעם. אין לנו קול על בגץ כבר.
9: שיעורים,
10: שיעורים.
9: אני המורה הפרטי שלך על בגץ. יש לך מורה פרטי. עכשיו אני מקשיב, אתה יודע, דדי סימחי, דדי סימחי מספר
10: כן,
9: פה.
10: שמעתי מה הוא.
9: אני, לא, אני רוצה שכמה מאזינים ישמעו. ואני רוצה שאחר כך תגיב. קודם תשמע גם יזהר שי היה איתו. אבל בואו נקשיב.
11: אני, במהלך הפשרה המשפטית, נפגשנו עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק.
12: מי זה נפגש?
11: זה יזהר שי, אנוכי, ועוד פרופסור מכובד. וסיפרנו לנשיא ברק על הבנים שלנו, על גיא וירון, ואמרנו לו, תקשיב, עת צרה היא לישראל, אתה מנהיג פה, בוא נגלה, בוא נעשה פשרה. פשרה, 98% מאזרחי ישראל בכלל לא יודעים מי על שופטי העליון. אז ייכנס דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, מה הבעיה? 1,700 הרוגים. הוא אומר, אין פשרה. ואז הוא אומר, לפעמים צריך ליפול על החרב.
9: וזה האיש שמוביל אתכם. לפעמים צריך ליפול על אחר, ואפשר היה להגיע לפשרה.
10: תעלה לי בבקשה את איזר, אני רוצה לדעת אם זה דברי אמת.
9: סבבה, תביא את איזר שי.
10: תביא את איזר.
9: מעניין, תביא את איזר שי, בוא נראה אם הוא סותר את דדי. אתה חושב שדדי משקר?
10: לימדו אותי בחיים, תמיד, לשמוע את שני הצדדים.
9: רגע, אתה חושב שדדי משקר?
10: לא, אני רוצה לשמוע את איזר.
9: אני מאמין לבדדי, כי שמעתי את ברק מדבר ככה.
10: זכותי לשמוע את איזר? אני רוצה לשמוע את איזר.
9: אבל עכשיו יש לנו את ארז אברהמי, ולמה אני מביא את ארז אברהמי? הנה, אתה יכול גם כן לרדת על המשטרה והכל. בגלל שארז אברהמי, כל הזמן מדברים על אלימות של נוער הגבעות ושל החוות וכולי, אז הוא רוצה, ואז יצא פוסט שלו בפייסבוק, לדעתי ויראלי בטירוף, בדיוק על הנושא הזה. בוא נשמע אותו. שלום ארז.
13: אהלן, צהריים טובים.
9: אז בוא תספר לאייל על מה בעצם כתבת בפוסט.
13: אני חושב שהיום, אתה יודע, הרבה מדברים על המתיישבים שבעצם יוצאים ומחזירים.
10: איפה אתה גר, הקרז?
13: אני גר במושב נווה מיכאל, שעבה רוגלית, ביישוב קו תפר, מה שנקרא.
9: קו תפר, בתוך הקו הירוק. הוא בתוך הקו הירוק.
13: אנחנו בתוך הקו הירוק, כן.
10: אוקיי, אוקיי.
13: ואתה יודע, אנחנו לאורך שנים פה סבלנו מגנבות. אני סגרתי משק חקלאי בגלל גנבות חקלאיות. הפסדתי בשנים של החקלאות מעל למיליון שקל בגנבות חקלאיות. גנבו לי שני טרקטורים, שני טרקטורונים, שני רכבים, ציוד השקיה מפה ועד להודעה חדשה, יבולים. כשלא גנבו, אז עשו נזקים, השחיתו מחלי דשא.
9: צריך לומר, זה לא רק אתה, זה אתה ואביך בן ה-80, ואתם כאילו כל השנים מתמודדים.
13: אנחנו כל השנים, אבא שלי פה מגיל 12 בערך, משהו כזה.
9: והשחית, פגעו, השחיתו נזקים של מיליוני שקלים, בעיות עם הביטוח. מי האנשים האלה שפוגעים בכם, מתנחלים?
13: לא, ערבים, אתה יודע, היו מגיעים ערבים פה מהכפרים ממול, חוצים את הגדר.
9: ופוגעים סתם? אני רוצה להבין, גם פוגעים סתם בתוצרת חקלאית, בלי לגנוב אותה? בלי לגנוב אותה. כמה אתה, ואני מניח שקשה יותר ויותר לבטח וכולי, בגלל...
13: אי אפשר, זה דברים שאי אפשר לבטח. תשמע, שדות חקלאים אי אפשר היום לבטח. גידולים, בטח שזה בזמנו גידלנו גידולי פרחים וכל מיני דבר, אי אפשר לבטח את הגידול עצמו, הוא נמצא בשדה.
9: ואם באים והורסים לך, זה הלך כפות.
13: כן?
9: עכשיו תגיד לי משהו.
10: לא הבנתי על מה הייתם.
9: הייתם?
10: הבנתי שהחריבו לו את כל החקלאות.
9: הוא אומר שהמתנחלים הם גורמים לזה שלא גונבים להם. בגלל שהם מגיבים ככה.
13: נכון, המתנחלים...
9: בגלל שהם באים לערבים, בגלל שהם באים לערבים בהרס רס, ככה זה עובד.
10: מה שאתה אומר, ארז, ועוד פעם, אני איתך בקטע של אם גנבו לך וזה, אתה יודע, זה גונבים פה בכל המדינה, יש פרוטקשן.
9: אבל זה לא התחיל אתמול, זה כבר 100 שנה ככה.
10: מה שאתה אומר שהפתרון, שאין משילות, שאין משטרה, שאין צבא, שאין מגב, שאין שבק, שאין כלום, הפתרון זה המתנחלים.
13: המתיישבים.
10: הם הפתרון. הם בצבא של עצמם.
13: כן, כי הצבא, המדינה לא יודעת לעשות את זה.
10: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
9: מגיעים לבית משפט, בוא נספר לך סיפור. רגע, ארז, לא.
10: ארז, ארז, כל הכבוד שאתה אומר את הדברים.
9: נו, יפה, אבל אני אספר לך סיפור שקרה בשנת 2000.
10: זה לא משנה, אני מסכים עם ארז.
9: אני רוצה סיפור שישמע.
10: המדינה לא יודעת משפט
9: כזה. אבל ניתן לך דוגמה.
10: מי זה המדינה? זה אתה ושופרי.
9: אה, וואלה, יפה.
10: ככה נראית המדינה
9: שלך. סבבה, אתה רצית לדבר על בגץ, בוא נספר לך על בגץ.
10: ככה, עוד פעם בגץ, לא, גם בפה.
9: נכון. בזמנו, ארז, תספר לו, בזמנו, בזמנו, אמת, אמת.
10: אמת, אי אפשר להעל איתך שיחה.
9: האמת שאתה פשוט כל כך, אתה לא יודע מה, בתי משפט קובעים.
10: אתה אומר, אני בור. כן, כן. אתה בור ועם הארץ.
9: נכון, אני בור ועם הארץ.
10: כל דבר בגץ אתה מפיל.
9: יאללה, די, די, די. בסוף, בסוף, כדי מגיע ארז אברהמי.
10: מה שאתה עושה זה נמוך.
9: לא, זה לא נמוך.
10: נמוך, נמוך.
9: כי האם ראש הממשלה יכול להעניש פושעים ערבים? האם ראש הממשלה יכול להכניס אתם לכלא? לא.
13: עזוב, אני הבאתי בעצמי, אני תפסתי גנבים בעצמי, פה במשק, הבאנו אותם לתחנת משטרה, גבו מהם עדות, העלו אותם בחזרה על הג'יפ של מג"ב, ושחררו אותם בכניסה לכפר.
10: ארז, ארז, אתה מסכים איתי שאם היה משטרה, מג"ב, צבא, באזור שלך, אף אחד לא היה מתקרב?
9: הוא יגיד לך.
10: לא מספיק.
9: לא מספיק. תן לו לשמוע את הסיפור, עוצרים ומשחררים.
13: אם היו מחליטים לעבוד, לעקוף את החוק, לבוא, כשאני בא עם גניבה, ואני אומר, פה פרצו את השער של ה... זה הטרקטור עבר לכפר הערבי. בוא, תן לי ג'יפ מגב שילווה אותי להחזיר את הטרקטור. אמרו לי, מה פתאום? אנחנו לא חוצים את הקווים, אנחנו לא נכנסים לכפרים. אז היום הם מתיישבים ביהודה ושומרון, לא דופקים חשבון, הם נכנסים בעצמם 15 חבר'ה, מוציאים את העדר, והצבא, כצורך אילוץ, בגלל שנכנסו 15 מתיישבים יהודים לתוך כפר, בא ללוות אותם החוצה.
9: בוא אני אספר לך סיפור קטן. לא, לא, סיפור קטן. שנייה, סיפור קטן.
10: 19 שנות שלטון, לא מספיק לכם.
9: על הפנים. אתה בצד, תחליף.
10: לא, רציני.
9: תחליף, תחליף.
10: 19 שנות שלטון, אתה לא צריכים להסתכל מה עשיתם פה במדינה, איזה נזק. על בית המשפט,
9: בזמנו, אנשים נכנסו לכפר יהושע, ערבים גנבו. החקלאים תפסו את הגנב, צבעו אותו בירוק ושחררו אותו. אתה יודע מה קרה? הוא קיבל מהם פיצויים והם נכנסו לכמה שנים הם נכנסו לכלא, לדעתי נכנסו לשנה וחצי, שנתיים לכלא על הדבר הזה.
13: אני,
9: על זה שהם צבעו אותם. אז אל תגיד לי, זה יש פה בתי משפט שמעדיפים את הערבים.
10: למה לא שיניתם את החוק 19 שנים?
9: מה זה לשנות את החוק?
10: שנות החוק.
9: עשינו רפורמה אחרי
10: חצי את המדינה. למה לא שיניתם את החוק?
9: בית המשפט לא הולך על פי החוק.
10: בכנסת עושים חוקים.
9: בית המשפט לא הולך על פי החוקים, כי צריך לאכוף אותם.
10: ברור כן. רק חוקים וראיות. למה לא עשיתם חוק? למה לא עשיתם חוק 19 שנים?
9: יש חוק. יש חוקים
10: אומר?
9: נגד גנבות.
10: כן.
9: כן, צריך לפעיל אותם. צריך שבית המשפט במקום לרחם על הערבי...
10: זאת אומרת, אתה אומר שגם חוקים ולא מפעילים.
9: בדיוק. אותם. יש חוקים במדינת ישראל, יש חוק מוות גם במדינת ישראל. יש הרבה חוקים, אבל לא מפעילים אותם. כי אצלנו, מערכת המשפט מרחמת על... אני מסביר לך, חקלאים תפסו עבריין ערבי, וצבעו אותו בירוק בתור עונש, הם נכנסו לכלא, הוא קיבל פיצועים.
10: אתה יודע, הלוואי, באמת הלוואי,
9: כן.
10: שהדברים השתנו כבר, ונהיה לנו מדינה פה מתוקנת, ולא תאשים כל דבר את בגץ. הלוואי, באמת.
9: זה לא בגץ. זה מערכת המשפט כולה. זה מערכת משפט מקלה.
10: הלוואי, הראש שלך קצת התפקע.
9: די, אני מכיר את האירוע הזה. טוב, הנה יש לנו את איזר שי.
10: תביא לי את איזר שי.
9: הנה, שלום איזר שי.
10: ארז, תודה.
9: ארז, תודה. ארז אברהם, תהיה את חזק. כל הכבוד לך על זה שאתה מחזיק מעמד. שלום איזר שי.
12: שלום, מה שלום חברים, צהריים טובים.
10: אני ביקשתי אותך, כי הראל פה השמיע לי את דברי דדי סימחי, בטח שמעת אותם, שהיה לכם שיחה עם אהרון ברק, וביקשתם להכניס את בקשי וביטון לבית משפט עליון.
9: למה אתה אומר בקשי ופרופסור בקשי ודוקטור ביטון?
10: סליחה.
9: סבבה, אתה יודע, מגיע להם הקרדיט הזה.
10: לא, הכל טוב, סבבה, רק אני זכרתי אותם בבקשי וביטון, לא זכרתי שהם פרופסורים. ואהרון ברק אמר, זה לא יקרה, אין פשרות.
9: לפעמים צריך ליפול על החרב, זה מה שאומר דדי סימחי.
10: זה מה שאומר דדי סימחי, אתה שמעת את אותם מילים?
12: כן, תודה על ההזדמנות להעמיד את הדברים על דיוקם. קודם כל, דדי סימחי ואני אכן עשינו סבב שיחות ארוך ונרחב עם אנשים שיש להם עוד דעה, עוד דרך להשפיע על הוועדה לבחירת שופטים, על הדיון העמוק שהיה בנושא הזה והניסיון לחוקק חוק שיסדיר הרכב ועדה טוב יותר. חשוב לציין כמה דברים. האחד הוא, אנחנו הלכנו אל אהרון ברק כדי להתייעץ איתו, אל השופט לשעבר, אל כבוד הנשיא העליון לשעבר, להתייעץ לגבי דעתו.
10: שהיום הוא כבר לא קובע כלום, כן?
9: הוא קובע וחצי, הוא הרוח.
10: לא, לא, הוא לא קובע כלום. גם נתניהו התייעץ איתו כמה פעמים.
9: איתו הם מתייעצים, למה הם הולכים להתייעץ איתו ולא איתך?
10: כי הוא אדמון,
9: למה לא איתך?
10: בוא נסביר לך למה.
9: בוא נסביר לך למה.
10: יותר מסכורת. בוא נסביר לך למה. זה כמו שהיום,
9: אהרון ברק, אם אהרון ברק אומר יס, זה קורה. ואיזר יודע את זה, לחלוטין.
10: אוקיי, איזר, מה היה בשיחה?
12: תנו לי לספר לכם מה היה, קודם כל, אחרי זה תריבו ביניכם. אני אשמח לעזור לכם גם לגבש את דעותיכם, אבל הלכנו לעשרות אנשים, כולל שופטים, כולל אנשי ציבור, פוליטיקאים, שבסופו של דבר צריכים לחוקק את החוק הזה, ובין השאר הלכנו להתייעץ אצל השופט ברק. הייתה שיחה ארוכה שנסובה על הרכב הוועדה, ובמסגרת השיחה הזו שאלנו את השופט ברק האם הוא היה חושב שנכון לעשות שינויים ולהגיע לפשרות שהן פשרות פוליטיות לפני שנכנסים לריב הגדול. והפשרה הייתה פשרה פוליטית, כי השר יריב לוין רוצה להכניס לבית המשפט העליון או את הפרופסור בקשי או את הפרופסור ביטון.
9: דוקטור ביטון, משנה, שאגב נמצא ביותר מ-300 ימי מילואים מתחילת המלחמה.
12: שניהם אנשים מכובדים ושניהם עלו לדיון כמו שאני מבין בוועדה, ואנחנו ניסינו להבין איך אפשר בסופו של דבר לפתור את הפלונטר הזה, שכולל גם יכול להיות פשרות פוליטיות. ומה שברק אמר לנו, סליחה, כבוד השופט ברק אמר לנו, שהוא לא מאמין בפשרות פוליטיות, שמדובר על נושאים חוקיים וחוקתיים, ולפעמים צריך ליפול לחרבך בהקשר הזה, שצריך להגן על החוק עד הסוף במדינת ישראל. זו הגישה שלו כשופט, הוא לא פוליטיקאי.
9: ומה אתה חושב, שאפשר להגיע לפשרה?
12: ללא ספק, אבל אני רק רוצה להעביר את העניין הזה, הרי, כי העליתם אותי פה לנקודה חשובה. השר שיקלי, אפס מאופה שלא עשה שום דבר בחיים שלו, לקח את דברי דדי סימחי שציטט את השופט ברק והפך את זה לשד הדתי. הנה השופט העליון גזעני ואיזו בושה וזו חרפה.
9: הוא אמר את זה, השופט הוא אמר שהוא לא מצא, הנה אני אומר לך, מדברים על פשרה בעולם המשפט, זה אותו שופט שאמר שהוא לא מצא אף פעם עורך דין מרוקאי, אבל אלה שטיפלו באבא שלו היו נחמדים. תשמע,
12: איזר,
9: אני אשכנזי ואני אומר לך שאנחנו גזענים.
12: חברים, יכול להיות,
9: שופטים מרוקאים, רפי ביטון הוא פחות מעדנה ארבל, בינינו, נו ברצינות.
12: אבל זה לא עלה בכלל, חברים, זה לא עלה בכלל. אני מראה לכם את הציניות של שר בממשלת ישראל, שלוקח דיון מאוד משמעותי, ליפול על החרב במובן שלדעתו אסור לעשות פשרות פוליטיות, כשמדובר על עניין חוקתי. אנחנו ישבנו שם כבר נבוא,
9: ישב איתנו כאן פרופסור למשפטים. הנה, אני מסכים, אנחנו מסכימים לפשרה. באים ואומרים, תן לבקשי או לרפי ביטון, אחד תן להיכנס, והם נלחמים, תראה איזה מלחמת חורמה.
10: רגע, אני רוצה לשאול תיזר.
12: אבל אני מסכים איתך, הראל, רק שאני מסכים איתך, וסיבתי שעליתי פה לשידור, היא לדבר על הנושא כנושא שצריך להתפקח עליו, זה נושא חוקתי, זה נושא פוליטי, לא היה שם שמץ של עניין גזעני, לצורך העניין, כדי לדייק את זה, אחרי שראיתי את הודעתו המכפישה, המטורפת והמתונפת של השר שיקלי, התקשרתי לדדי.
10: בסדר, הם עושים על זה סיבוב, הם עושים על זה סיבוב.
12: ועושים סיבוב, הפוליטיקאים עושים סיבוב.
9: אתה מבין, אתה יודע שאנחנו, יש לנו בינינו הרבה דברים משותפים והרבה הסכמות. שים לב איך בן אדם אחד מושך את כל המערכת, אין לו אחריות לזה, אין לו, מה אחריות יהיה מלך פה?
10: לא הבנתי, כולם באו להתייעץ איתו.
9: לא.
10: הוא כבר לא קובע כלום.
9: הוא כן קובע.
10: מה הוא קובע?
9: אם הוא היה אומר, אם הוא אומר ליועמ"שית, בואו תלכו לפשרה, יהיה פשרה. גם לעמית, ואתה יודע
10: זה, איזר. איזר, אהרון ברק קובע משהו?
12: אני אגיד את דעתי עצמה, ישבנו בביתו של יהודי חכם וקשיש בשנות ה-80 המאוחרות לחייו, הוא נתן לנו את דעתו, ולשמחי ציטט את דעתו שאסור להתפשר בעניינים חוקתיים, הפכו את זה כמובן לעניין שד הדתי וגזעני, עזבו את זה חבר'ה, יש מספיק דברים שמפלגים ומשסים. אני בהחלט, אני לא מתחלק, אני בהחלט.
9: זה לא קשור,
10: קשור.
9: אם אהרון ברק אומר, בואו לכו לפשרה, היו הולכים לפשרה, תהיה אמיתי איתי. הנה אני אומר לך, היו הולכים או לא הולכים?
12: אני אגיד לך משהו שאולי ישמר אותך לשמוע, אני אגיד לך את דעתי האישית עצמה בעניין הזה. קודם כל אני לא חושב שלאהרון ברק יש שום משפע, אבל אני חושב ששופטי העליון שישבו בוועדה לבחירת שופטים בהרכב הנוכחי שלה שקיים עד היום, יכלו בהחלט להכניס את אחד מהאדונים המכובדים בקשי וביטון לעוד פשרה, וכדי למנוע את כל הטרפת וההשתוללות המטורפת של שר המשפטים עכשיו, שהוא בוונדטה על הסיפור הזה שלא נתנו לו להכניס מועמד שלו לבית המשפט.
10: אנחנו הבנו את העניין שלך, הבנו, אז דדי צדק, הוא צדק, כי גם איזר מאשר את הדברים, אבל עשו על זה סיבוב, אתה יודע,
12: הוא אמר דברים כדיוקם, עשו על זה סיבוב גזעני, שד הדתי, עשו על זה סיבוב שפילוק.
10: רציתי לדעת אם אהרון ברק אמר את הדברים האלה. עכשיו אהרון ברק, לעניות דעתי, כרגע לא קובע כלום.
12: הוא לא קובע, ורק לצולי כבר, אם העליתם אותי, חברים, אם העליתם אותי, צולי רגע מילה אחרונה, לפני שאתם רבים, צולי.
9: זורק סתם דברים.
12: צולי רגע מילה. מילה אחרונה לפני שאתם משכים לריב ביניהם, כיוון שהעליתם אותי, דדי שמחי, איש יקר, עבדנו ביחד, אני לא, כנראה לא אצביע עבורו, אבל אני מאוד שמח לכניסתו לפוליטיקה, איש ראוי, והלוואי שיצליח.
9: אתה חוזר לפוליטיקה, איזר?
12: אני לא, אבל אני בטוח שאלך להצביע ביום הבחירות.
9: אוקיי, זהו, תודה רבה.
10: תודה.
9: רק להגיד לך משהו קטן, קטן. אני אתן לקינלי, אני רק רוצה, אמרת שיש פרויקטור לפשיעה ערבית, קוראים לו רועי כחלון, רק שהיועמ"שית לא מוכנה לשתף אותו פעולה. זה בעיה, יש בן אדם, שמו, בחור אחלה, איך מה?
10: איך קרויזר לא ידע לבחור?
9: כי זה חוק שהממשלה
10: קיבלה. לא, איך קרויזר לא ידע על הפרויקטור הזה? שאלתי אותו מי.
9: כי זה פרויקטור ממשרד ראש הממשלה.
10: איך קרויזר לא יודע על זה? תראה איך הממשלה שלך נראית!
9: תראה איך הממשלה שלך נראית. רועי כחלון היה אמור להיות נציב שירות המדינה. אתה יודע כמה זמן חוקרים?
10: למה קרויזר לא יודע מהבן אדם הזה? שאלתי אותו מי הפרויקטור.
9: כמה זמן צריך לבדוק? שאלה קטנה. כמה זה, אם את חושדים לך?
10: תענה לי למה קרויזר.
9: לא יודע, תשאל את קרויזר.
10: אתה יודע והוא לא יודע מי הפרויקטור?
9: אני לא הדובר של קרויזר.
10: אבל הם משרד, הם
9: אבל מה אכפת לי? אני שואל אותך שאלה, שאלה קטנה. רועי כחלון, שאמור היה להיות נציב שירות המדינה, נמצא בחקירה משמעתית על זה שהם טוענים שהוא לא ניהל מספר אנשים כמו שהוא אומר. עכשיו, אתה יודע כמה זמן זה לוקח לבדוק את הבדיקה הזאת? זאת אומרת, אתה התחילה? לפני 14 חודשים. זה פייר? ככה משאירים אותו תלוי.
10: עכשיו אני רוצה,
9: זאת היועמ"ש שלך, חברה שלך.
10: שופר שמונה, שופר שמונה, היום עשית עבודה טובה, קודם כל תעלה את עצמך לציון שבע.
9: מה הציון שבע? תן לו שש, תעלה אותו.
10: שופר שמונה, שבע,
9: שש,
10: תעשה לי טובה, בגלל שאיזר אמר שמה שדדי סימחי אמר זה נכון, אני רוצה מחר, מחר
9: את אהרון ברק,
10: לא, לא את אהרון ברק, אני רוצה מחר לדעת מה הסיבה שאהרון ברק, כפי שהראל אומר, או בבגץ, לא רוצים פשרה, ולא רוצים את בקשי ו...
9: ביטון, דוקטור ביטון.
10: מי? את מי תביא? גיא בוסי, תשמור אותו אצלך.
9: למה? חמוד שזה גיא בוסי.
10: אתה תביא לי את גיא בוסי.
9: אז מי אתה רוצה?
10: תביא לי מישהו, בבקשה, אובייקטיבי.
9: מי זה אובייקטיבי? שחר בן מאיר? מי אובייקטיבי?
10: לא, מי שתרצה.
9: מי אובייקטיבי? תגיד שם אחד אובייקטיבי במדינת ישראל.
10: מישהו ששתינו לא מכירים ולא זה. מישהו אובייקטיבי שמבין למה לא רוצים אותם.
9: טוב, עכשיו איתנו. לא, לא, הוא גם לא אובייקטיבי. שלום לחבר הכנסת משה טורפז, קינלי, יש עתיד, ביחד.
14: שלום אייל, שלום אראל.
9: אתה מלין, אני מניח, אנחנו מדברים איתך על מבחני המיצב, ואת במדעים, והטענה, בוא נשמע את טענתך כלפי משרד החינוך, כלפי שר החינוך.
14: אז קודם כל זה לא רק המיצב, ומדעים זה כל הנתונים של 4 השנים האחרונות. תראו, 22% ילדי ישראל עברו את המבחן באנגלית. 3% עברו את המבחן במדעים, 37% במתמטיקה. אלה הנתונים הכושלים של ילדי ישראל ב4 השנים האחרונות, זה לא רק המיצב, זה גם מבחנים בינלאומיים. עכשיו, אנחנו שומעים בימים האחרונים, שהשר לא אוהב את התוצאות, מה לעשות 4 שנים של כישלון, אז מה הוא, הוא המציא משפט, כן? באנגלית 70% מהתלמידים מדווחים על מוטיבציה גבוהה ללמידה, רק יש בעיה אחת, הנתון הזה לא נכון. אז עכשיו הוא סוגר את הרשות הארצית למדידה והערכה, שכבר קיימת 20 שנה, ונועדה להוציא מידי השר את מדידת הנתונים, ומקים לעצמו אגף נתונים.
9: אבל רגע, אני הלכתי לברר, קינלי, אתה יודע, אתה... אבל קינלי, אני הלכתי לברר את האירוע, מסתבר שהכעס על אותה מערכת, זה לא של השר, זה של משרד החינוך עצמו, כלומר, זה ויכוח מקצועי, השר להפך, גם הלכתי לברר את זה, אומר, אסור לי בכלל, אני לא מתערב בתוך הדבר הזה, זה ויכוח בין המשרד לרפא, לגבי הנתונים, זאת אומרת, מתי שצריך להאשים את השר, נאשים אותו, אבל יש גם במשרד החינוך משתוען שהמבחנים האלה נעשו בצורה לא נכונה, לא טובה, וכולי וכולי, אני לא יודע מה הוויכוח שם. אז נו כן, והם אומרים שאין קשר לשר.
14: אם זה היה נגמר ברמה, ואפשר היה להציג את זה, הרמה בצד אחד, המשרד בצד שני, אולי היה אפשר לשמוע את קיש, אבל זה גם המבחנים הבינלאומיים, זה לא רמה, זה מדידה חיצונית. ואומרים לי בתוך המשרד, תקשיב, הכל קישפוש. יש צוות לשכה, ואיתו מספר אנשים מאוד מצומצם, שלא אוהבים את התוצאות הפושלות, קיש אומר שהמבחן לא משקף את החומר הנלמד, ברור, אתה שר החינוך, לא לומדים כבר 4 שנים בישראל, אתה אחראי, לא קבעת סדר עדיפויות, לא נתת תגבורים, הממשלה הזו, וזה חלק מהעניין, הוא מאשים את כולם, חוץ מי, את מי שאחראי, זה ממש אותה החלטה מבית, אחריות אין פירוש האשמה, בסוף בסוף, כמו שבן גביר מחביא את נתוני הפשיעה, קיש מחביא את נתוני החינוך, אבל זה לא רמה, הניסיון לסלוט את זה באיזה פקיד, דרך אגב, פקיד בסך הכל שנמצא בתפקיד כמה שנים, הוא לא שייך לצד פוליטי זה או אחר, זה פשוט ניסיון נוסף, כושל, לברוח מכישלון. נתוני החינוך כושלים, על זה אין ויכוח, אני מניח שגם אתם רואים את מה...
9: אני רואה את זה כבר, תראה, קינלי, מערכת החינוך הזאת כושל, מערכת החינוך הזאת כבר לא כושלת רק אצל קיש, והאירועים האלה נמשכים, ואני זוכר את הטענות האלה, ובאמת יש בעיה, אגב, מבחינתי,
10: אתה יודע מה הבעיה במערכת החינוך? שהיא מושחתת.
9: לא, היא עצומה וגדולה ושמנה.
10: היא מושחתת, מושחתת. מושחתת, אני אומר לך, מושחתת.
9: התקציב השני הכי גדול במדינת ישראל. עכשיו קינלי, תראה, לבוא על השר, וכולנו הרי מחר אתה תהיה שר ואנחנו נתקוב, אתה יודע מה זה יכול להיות, אני לא בטוח שתהיה ברשימה כפרה, זה לא בטוח שאתה ביחד נכנס,
14: אני סומך עליך
9: שתכניס. לא, אני לא קובע, זה קוברינסקי, איך קוראים לו, קוברינסקי, קוברסקי, מה השם שלו, לא אני, אבל אשאל אותך שאלה עכשיו. רגע, בוא נצא רגע מהוויכוח הפוליטי. יש בעיה למערכת החינוך גם, שוב, כאילו להבין בפני איזה עולם היא עומדת, ואיך מלמדים בעולם הזה, ומה עושים עם ילדים שכבר אין לך היום, אתה יודע, אתה לא יכול, אין שום עבודה שנעשית באמת עבודה, כולנו מבינים את זה, כי גם המבוגרים כבר משתמשים בכלי בינה מלאכותית וכולי, ולכן זה צריך, השינוי פה הוא כל כך מסיבי וגדול, שזה לא יעזור שנתווכח פה ברדיו וכולי, מה יודעים ומה לא יודעים. יש פה אירוע שדורש באמת, שוב, הסכמה לאומית, אז קיצור.
14: כן, אני חותם על כל מילה, אבל עכשיו אני רוצה לומר משהו. לא היה פה שר חינוך קדנציה שלמה כבר לא 100 שנים. 4 שנים. וב4 שנים אנחנו מצפים לתוצאות. כמו שאמרת, כסף זה לא הבעיה. 101 מיליארד שקלים למערכת החינוך, זה תקציב מספק. ואתה צודק, הכשלים לא התחילו אצל קיש, הם רק העמיקו אצלו. כי אנחנו רואים את התוצאות. התוצאות היו גרועות גם לפני 5 שנים.
10: אל תדאג, הם יאשימו את בנט ולפיד בתוכן.
9: נכון, הם אשמים. אחרי השם,
10: הם אשמים.
9: קינלי אשם. קינלי, אתה אשם.
10: אל תדאג, תשמע את שופרי.
9: טופז, קינלי, אני לא מאשים, אני גם לא חושב שקיש אשם. אני חושב שיש פה אירוע הרבה יותר גדול על מערכות החינוך בכל העולם.
14: הראל, הרי אתה לא חושב ככה על 7 באוקטובר.
9: שמה?
14: גם אם אתה חושב...
10: לא, גם שם בנט ולפיד, הם אשמים.
9: אני חושב שראש השבק צריך לעמוד לדין, כן, אני משוכנע בזה. תודה רבה, קינלי.
14: אמרנו פה רעיון שלם, ולא אמרנו בגץ, ולא אמרנו יועמ"שי.
9: אגב,
10: אל תדאג, הוא יגיד את זה אחרי שתרד מהקו.
9: מה הקשר?
10: טוב, תודה.
9: רגע, אתה מתנגד למינוי של גופמן? רגע, אתה מתנגד למינוי של גופמן, קינלי?
14: אנחנו צריכים ללמד את השרים שלנו שאחריות...
9: אתה בעד או נגד גופמן?
14: יש תשלום, אני...
10: קינלי, תודה רבה. תודה רבה.
9: קינלי, תביא לי קולה.
10: תודה רבה, קינלי. נמצא איתנו דניאל ברקן, קפה חניתה. דניאל, היי.
9: מכונה קוקה קולה.
10: כן, דניאל סימס לי בבוקר, ואמרתי, ניתן לו כמה דקות להגיד את מה שעל ליבו, וקפה חניתה. היית פעם בחניתה?
15: לא,
9: כן.
10: אחלה מקום, חנית על הגבול.
9: כן.
10: קיבוץ על הגבול, שהוא נכנס לליבי, הייתי בתור ילד, היה לי שם חבר, נועה מחנית, הרבה שנים הייתי מבלה שם, כתב לי דניאל על הבוקר, הוא פתח קפה אחרי הרבה זמן של מלחמה, השקיע הרבה מאוד כסף, חסר לו עוד כסף, עושה מימון המונים, דניאל דבר.
15: אז כן, קודם כל באמת תודה רבה על האפשרות לדבר, אז אנחנו פה בקיבוץ חניתה, אני מקים עכשיו את קפה חניתה על גבול לבנון, אפשר לחפש אותנו בגוגל, לעזור לנו עם הקמפיין, מאז השביעי באוקטובר אני בעצם מנסה לפתוח את זה, לא מתאפשר מה שנקרא, ועכשיו החלטתי שמלחמה, לא מלחמה, מה שיחליט...
10: רגע, אבל הקפה פתוח? נעשה את זה, כי אין לנו את כל הזמן שברלום, הקפה פתוח.
15: הגיוס המונים עכשיו הוא לדברים...
10: מה צריך לעשות בשביל לעזור לכם? קפה חניתה על הגבול?
16: קפה חניתה על הגבול.
15: גבול לבנון, לחפש בגוגל, להיכנס לקמפיין, לתמוך, יש שם תשורות לחיילים.
16: אבל אל תמכור חזיר. רק היה דברים קשרים, כאילו, אתה מבין?
10: מה קשור? זה קפה, איזה חזיר.
16: לא, סבבה, אתה יודע, אני נכנס...
10: קצת שנקין.
16: לא, זה שנקין. אני אומר, יש קפה בתל אביב, כל מקום שמוכר, אם הוא מוכר, אני הולך במקומות לא קשרים, רק אם הם לא מוכרים חזיר.
10: די כבר כל דבר להכניס את הדת. בן אדם רוצה להתפרנס.
16: אבל הוא רוצה גם להביא לקוחות דתיים, נכון? אתה לא רוצה חיילים דתיים וזה.
10: קפה, תקנה קפה.
16: ברור, רוצה את כולם.
15: בלי דת, בלי פוליטיקה.
16: אבל אתה לא יהיה אצלך.
15: חנית הגבול לבנון.
16: בלי חזיר, זהו. שלא יהיה חזיר.
15: אין, אין. הכל בסדר. יש רק דברים טובים.
16: אני נגד חזירים.
10: אוקיי. קפה חנית, תיכנסו, תזמינו חיילים לקפה והוגה. תודה, דניאל. תודה רבה.
15: תודה רבה, אייל. תודה.
10: תודה.
16: רצינו לעלות את זה, אתם נעשה את זה מחר. תינון, שיגיד לך, זה, עשית מעשה יפה אתמול. אני גם מחכה לעשות מה שאתה עושה, כאילו אני מצחק, זה כל הכבוד. אתה אתמול, אתמול אייל, אני אגיד את זה אם אינון לא עולה. אתמול אייל, אתמול יש מיזם שאומר, אנחנו עוזרים לאנשים שהיו לוחמים במילואים בצבא, ושהם גם תלמידי ישיבה. כלומר, הם גם לוחמים וגם תלמידי ישיבה. זה נקרא אמץ, אמץ תלמיד, אמץ וזה, ואייל אמץ בן אדם, כאילו לתמוך בו לכל השנה, זה לא קל, זה... מצווה גדולה מאוד מאוד מאוד מאוד, הנה אני מפרגן לך.
10: אתה יודע למה עשיתי את זה? אתה יודע למה עשיתי את זה?
16: למה אתה עשית את זה?
10: כי רציתי להראות לכולם שאפשר גם ללמוד וגם ללכת לצבא.
16: זה בוודאות, אני מסכים לידו.
10: גם ללמוד וגם ללכת לצבא. גם להתפלל וגם להיות בצבא.
16: יפה מאוד.
10: גם להיות אברך וגם להיות בצבא. שלוש שנים לתרום.
16: השאלה אם אפשר להיות גם להיות אברך וגם להיות שחקן כדורגל. זה
10: בעיה, כי צריכים לנסוע בשבת.
16: נכון, האמת שראיתי מלא שחקנים חזרו בתשובה.
10: אבל מלא שחקנים, אני רואה בבית ירושלים יש כמה שחקנים.
16: מלא, עם ציציות בחוץ וזה.
10: אז אפשר, אפשר הכל, הראל, אם רוצים אפשר הכל.
16: אורי היה הולך ברגל למגרש.
10: הראל. אפשר הכל, בחיים אפשר הכל.
16: יצאת כאילו מלך עליי, אתה נותן, אתה זה.
10: לא, זה לא העניין.
16: האמת שאתה אדם נדיב, וזה, יגידו חברים שלך גם כאילו, יש לך חברים ביביסטים.
10: חוץ מיעקובו.
16: לא, לא, יש לך חברים ביביסטים שאני מכיר, אומרים לי, תשמע, אייל, וזה, מניאק, רלביסט וזה, אבל מה לב, ובדברים האלה, ובלעזור, ובעיניי, לא, בעיניי באירוע הזה, שאנשים עוזרים לאנשים אחרים, במיוחד בפרנסה וכולי, זה, הרמב״ם אמר שאין מצווה יותר גדולה ממצווה לעזור לבן אדם
10: אחד עוזר שני.
16: כל הכבוד.
10: להשתתף בנטל, אחד עוזר לשני.
16: זה נכון, אנחנו
10: נשפיע. זה מה שאנחנו רוצים, על זה הריב פה. על זה הריב פה.
16: ובגץ.
10: אתה
16: שופר של בגץ.
10: אתה חולה.
16: אתה שופר של אהרון ברק.
10: אתה חולה.
16: אני קורא לך ברק הקטן.
10: אתה חולה.
16: אהרון, אהרון.
10: אתה חייב אשפוז.
16: עכשיו, אני הולך לקחת את הכדורים עכשיו. יש לי כאילו רשימה. יאללה, להתראות כולם, נתראה מחר. קווה בשורות טובות.

0: אלעד ב-103 FM. ברק סרי.
1: 103 FM. 103 FM.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אם זה משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. 103
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
11: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. ברק סרי.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה, שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מעדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבד העביר האמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום האימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מדווה שיביא להרגעת המתיחות. הנשיא טראמפ התייחס לדיווח ואמר, האיראנים מתים לעשות עסקה. לפי המקורות, ההצעה החדשה כוללת התחייבות לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצא התייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
20: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
19: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סרב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. חשד לפגיעה סדרתית בקטינים באזור חיפה והצפון. עובד הוראה בן 28 נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בשישה תלמידים. כתבנו אור אביד מעדכן כי הצהרת תובע הוגשה לאחר שבמהלך החקירה עלה כי עובד ההוראה ביצע במהלך השנתיים האחרונות מעשים מגונים בקטינים בני 10 עד 14 שהיו בין תלמידיו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
26: מלון בחול.
11: עכשיו ב-103 FM ברק

0: צהריים טובים. וכרגיל, כרגיל, כולנו ממתילים לנשיא טראמפ, שיחליט אם לחזור למלחמה מול איראן, ואם לחזור באיזו עוצמה ובעיקר מתי. ובינתיים הוא מאיים, לא מפסיק לאיים, כל היום מאיים, שאם איראן לא תסכים לתנאיו, הוא יקטוש אותה ויקה בה, כל כך חזק שהפעם לא יישאר ממנה כלום. ולמרבה הצער והאכזבה, האיראנים לא ממש משתכנעים, לא מתגמשים ולא מוכנים לענות לתנאי ארצות הברית. ואנחנו משוכנעים שאין כאן איזה תוכנית של הנשיא טראמפ, והוא יודע בדיוק מה הוא עושה, אבל עושה רושם שאין ממש תוכנית, רק תקווה של טראמפ שהאיראנים ייתנו לו איזה הישג, כדי שהוא יוכל להתפנות למונדיאל שמתחיל ב-11 ביוני, להרגיע ולהוזיל את מחירי הדלק בארצות הברית, ולהתכונן לבחירות, לבחירות אמצע הקדנציה, שיערכו בנובמבר. כי אם מועמדי המפלגה שלו, המפלגה הרפובליקנית, יפסידו, הוא הולך להיות ברווץ סולע עד סוף הקדנציה, ואין דבר שהוא שונא יותר מאשר להיות ברווץ סולע. ואם האיראנים לא יענו עד אז יש סיכוי סביר, יותר מסביר, שאנחנו חוזרים למלחמה. וכאן אצלנו נתניהו ממשיך בניסיונות הכמעט נואשים לדחות את הבחירות בחודש וחצי. אחרי ההודעה של הרב דוב לנדאו על כך שאין לו אמון בנתניהו ואין יותר גוש נתניהו, ביהדות התורה רוצים בחירות בספטמבר. נתניהו רוצה ב-27 באוקטובר. ויש כאן עניין תמוע ולא מובן. בשביל חודש וחצי נתניהו מתחנן לחרדים, הוא מאתמול עושה הכל להעביר את חוק ההשתמטות. אותו חוק שאם יעבור ויפתור חרדים משתרות צבאי, זה יפגע בו בבחירות, כי רבים מבוחריו מתאבים את החוק הזה. אבל נתניהו הופך עולם רק כדי לדחות את הבחירות בעוד חודש וחצי. ביום שוב בוטלה עדותו במשפטו מטעמים ביטחוניים, והאלימות ממשיכה לשבור שיאים. הלילה מערב ירי לראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו ביציאה מחתונה. מצבם קשה ובינוני. ובצפון המלחמה נמשכת כאילו אין הפסקת אש. ולכאב כולנו, חיילים נהרגים ונפצעים מרחפני נפץ. תושבי הצפון חיים בתוך שגרת מלחמה. ובצהל טוענים שהם נלחמים עם ידיים קשורות, כי טראמפ, שוב טראמפ, קבע שהפסקת האש תוארך בחודש, ומונע מישראל לתקוף ברוב שטחי לבנון. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מה כואב, מה מעצבן, אולי משמח. עורך את השידור יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, אחראים על השידור ברדיו צפון. בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון ואריאל גולדשטיין, טלפון עלה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה 054-70-103-70, ואנחנו מיד מיד למאזין הראשון.
1: שלום ברק, אבי מירושלים.
0: שלום אבי, מה שלומך?
1: תנקס, תודה. שיח הלים של כל הגורמים. חשבתי ככה, אני איש ברשתות החברתיות, חברת מועצת תל אביב, אני לא מגדיר בדיוק את התפקיד שלה, יוצאת בשיח מאוד אלים לגבי צילום של שתי כיפות סרוגות, אחד איש מילואים או איש צבא עם M16, המתנחלים באים לכבוש את תל אביב, מה שלא מקובל עליי, ונתחיל לפני שאני אמשיך, אני בדעות קפלניסט על מלא, מה שנקרא, אבל לא מקובל עליי שיח כזה אלים, בשנאה כזאת, ובאותו יום שהצילום יוצא, מתנחל, מה שהיא קוראת לו, מהגדה המערבית, מהיישוב איתמר, זל, רקנתי, נהרג על ביטחון מדינת ישראל. לא מקבל את זה בכלל, את השיח הזה, את האלימות הזאת, זה בעיניי אלימות. היא עדיין טוענת שהיא רק צילמה את זה מאחור, אבל זה לא מקובל, הדרך הזאת. ועוד כמה גורמים אלימים, שדווקא באים מהמחנה שאני לא רוצה שזה יגיע משם, אדון רני רב יוצא בכלי תקשורת ולקרוא לשר המשטרה הטרוריסט, הטרוריסט, הטרוריסט, ב-4-5 פעמים את המילה טרוריסט ב-10 שניות. הטרוריסטים זה הטרוריסטית של אחלם תמימי שהכניסה מחבל מתאבד למסעדת סברו, ואני פתחתי את הדלת ל-15 הרוגים. זה נקרא טרוריסט, למרות שאני אפס בדעות של איתמר, אבל עדיין נציג של מדינת ישראל.
0: איתמר.
1: שר הביטחון למדינת ישראל. אז בואי נכבד את לא את איתמר בהיבט האישי, את המעמד, את הדרך. זה נשמע רע מאוד.
0: אתה היית בפיגוע בסברו?
1: הייתי בסברו, כן, 9 לאוגוסט שנת 21, והיא היום עיתונאית בירדן, הגברת תמימי.
0: שנת?
1: איך?
0: 9 באוגוסט, איזה שנה?
1: שנת 21, היא נכנסה, 20, ב-2001, התבלבלתי. כן, אני ומיקי היינו הראשונים שנכנסו. אז מיקי היה נצב מפקד מחוז ירושלים.
0: מיקי לוי.
1: והיא השתחררה בעסקת שליט, והיום העיתונאית ברבת עמונה.
0: כמה הרוגים היו בפיגוע הזה?
1: 15, ביניהם היו משפחה מהולנד, עולים חדשים.
0: נכון.
1: מהולנד, פחצרוב. אני הייתי בין הראשונים, ירדתי מכיוון ביקור חולים, אם אתה מכיר את האזור, לכיוון יפו, קינג ג'ורג'. מתקדם, אני מתקבל, זה, אבל לשמוע את רב, השמנמן עם העגול, יושב וצורח, תשמע, אתה מבזה תפקיד של מדינת ישראל, הוא עדיין איתה, אבל לא שם את עצמו לתפקיד.
0: כן.
1: לא שם את עצמו, אבל זה, בכל זאת, זה מייצג באפס, אפס, אפס
0: אתה אומר, אבי, תבקרו

0: מצלמת.
1: זה יכול לגרום לך,
0: לא, כי אני לא, הצד השני לא בעולם שלי אידיאולוגית, אז אין שום סיכוי שאני בחר.
1: כן, אבל גם הם לא ממש בצד שלך.
0: אבל כן פוגע בי שאני שייך לאותו מחנה שמתנהג.
1: זהו, אבל גם הם לא ממש בצד שלך, אני שומע איך אתה כועס עליהם, גם לא ממש בצד שלך.
0: אידיאולוגית כן, אני תומך בדוסיח עם הצד השני, אני נגד כיבוש, אני נגד כל הממשלה הנוראית, השחורה הזאת שקיימת, אבל גם את זה צריך בטעם. גם אתה, אני שומע את הביקורות שלך, בכל התוכניות אני עוקב, יש לך את הגבולות שלך, אתה יודע מה שאתה פחות או יותר, בעוד שעות כמה כאלה, אבל לצאת דווקא מאצלנו, השנאה הזאת כלפי לכיבוש תל אביב, מה זאת אומרת תל אביב? תל אביב זה חלק ממדינת ישראל, לכל המגזרים, לכל המגדרים, להכל.
1: בוא רק נעדכן את המאזינים, שחיל היה משתלט על המשט הטורקי לעזה, הם נעצרו, יוברו לאיזה כלא צף, ומשם לנמל באשדוד, אז הסיפור הזה של המשט הטורקי, שהיה אמור להיות אולי לפי המודיעין אגרסיבי מיוחד, נעצר על ידי חיל הים, חיילי חיל הים, ונוטרל.
0: עוד מילה או שתיים, רק להגיד לך, שדווקא מהמגדר הזה שאנחנו, שחלק פוגע בהם, רוב קציני צהל של החיר היום, ולצערי הרב גם בין ההרוגים, כמעט ברמות שזה לא ניתן להשבות ליחסית לאוכלוסייה שלהם, באים אצל אותם חבר'ה. זה לא הרגשה לשמוע את זה, תשמע, זה צריך לגלות איפוק מה שנקרא.
1: אבי מירושלים, תודה רבה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
2: צהריים טובים מרסלי.
1: כן, חיים מחריש, נכון?
2: חיים מחריש, כן.
1: אתה רואה איך אני מזהה כבר את הכל, מה שלומך חיים?
2: ברוך השם יום יום.
1: כן.
2: קודם כל אני נגד כל זה, נגד מה שהשמאל עושה, לא להכניס את זה, מה שעשו כיתור על תל אביב, על חיפה ועל נהריה, והחליטו מי נכנס, מי לא נכנס. מה זה הדבר?
1: איזה כיתור? לא הבנתי.
2: שיקטרו את הערים האלה, שאף ימני לא יכנס.
1: מי שם? אני לא שמעתי על דבר כזה.
2: רק שמאלנים, לא דתיים, לא...
1: לא, לא, לא מבין. ממתי זה? ממתי זה הדבר הזה? אתה ממציא דברים כאן. מי הורה לקטר ערים?
2: הרגע דיבר איתך בן אדם.
1: הוא אמר שהייתה סגנית ראש עיריית תל אביב, שמחתה על כניסה של מתנחלים, ראתה אותם עם כלי נשק בתל אביב, אמרה מה שאמרה, לא בסדר לטעמי, אבל מי אמר למנוע משמאלמים, מליכודניקים ואנשי ימין להיכנס להרים? איפה שמעת דבר כזה?
2: מבבונים, שראת
1: רגיל. חיים, בוא. אם אתה רוצה להפיץ כאן שקרים, ואם אתה רוצה להפיץ קונספירציות והזיות, אז עזוב, תמצא תוכנית אחרת. אם אתה רוצה, לא יהיה דבר כזה, אתה ממציא. אתה ממציא דברים, אתה עולה לשידור. זה דרך, זה פרקטיקה ידועה, תקשיב. זו פרקטיקה ידוע, להפיץ שקרים, מישהו עכשיו נוסע, שומע את חיים, הולך לחבר שלו, אומר לו, תעלה פוסט, שמעתי שלא נותנים לאנשי ימין להיכנס להרים האלה וזה. חיים, מספיק, זה, זה, זה, זה לא, לא, לא הוגן ולא נכון.
2: נתניהו, היה קורה משהו אם היו דוחים את המשפט לשנה, שנתיים?
1: היה, לטעמי הייתה פגיעה קשה מאוד בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק. אם השכן שלך היה נאשם, אף אחד לא היה מוותר לו על שעה עדות.
2: אבל אנחנו במצב מלחמה.
1: אמרנו, תשמע מה זה מצב, גמרנו את המלחמה. אתה יודע, גם לפני המלחמה, אתה יודע, הדוגמה הטובה ביותר שנתניהו, כשאמר שהוא יכול לנהל גם את זה, גם את זה, היו בהכנות למלחמת איראן הראשונה. רגע, מלחמת איראן הראשונה, הוא היה... באמת הגיע, לא כמו בפעמים האלה שהוא מתחמק, כמעט כל עדות שנייה הוא מתחמק, כל פעם סיפורים, בסדר. לפני מלחמת איראן הראשונה, הוא יחסית הגיע לבית משפט, והנה הכנות למלחמה מאוד מוצלחת שהייתה מלחמת איראן הראשונה, לא פגמו במלחמה הזאת, הוא גם הלך לבית משפט, והיו הכנות מצוינות למלחמה, וישראל עשתה אחלה מבצע. ולכן, אתה יודע...
2: מה חשוב במשפט הזה?
1: משפט, וואי, יש משפט לילי.
2: 30 שנה, מה הוא שתה, מה הוא אכל, מה זה?
1: אתה יכול, כל משפט, חיים, אתה יכול, תראה, אתה אוהד נתניהו שרוב, אני מכבד אותך על זה, אבל אתה יכול כל משפט לקחת ולהגיד, טוב, חבר'ה, כי הרי המשפטים, תחנות הצדק, תוכנות לאט, ומרגע ביצוע העבירה, או האישום לעבירה, ועד המשפט לוקח שנים, ואתה כל משפט יכול לבוא ולהגיד, סיפור שלפני 8 שנים ו9 שנים, מה זה חשוב מה הוא אמר לזה, ומה זה עשה לזה, ומה הוא אמר לזה, אין, בוא, הדברים נעשו,

0: אותו לפני שנים, הגענו סוף כל סוף למשפט, הוא לא גורם ולא תורם לזירוז המשפט נתניהו, הוא לא תורם, אתה יודע, כי נגיד אם חיים או אני היו חלילה חושבים שמגישים נגדם כתב אישום, כמו שהוא אומר, שקרי, מופרע, חלש, היינו מסתערים על בית המשפט ועושים הכל כדי להפריך את האישומים האלה. באים כל פעם, לא מבקשים דחיות, לא מבקשים חנינות, לא מבקשים הפסקת משפט, היינו עושים הכל כמו שהוא הבטיח שהוא יעשה, להקריס את התיקים. מה שאנחנו רואים כאן, הוא עושה הכל לסגור את המשפט, הוא מתחנן לנשיא טראמפ שיגמור את המשפט, הוא מתחנן לנשיא להפסיק את המשפט, הוא תוקף את הנשיא והאנשים שלו, מקורבים שלו, תוקפים את הנשיא שהוא לא מפסיק את המשפט. זה לא חנינה, אין חנינה במצב כזה, חנינה זה לא חוקי במצב הזה, הוא רוצה הפסקת משפט. מי שנאשם ובטוח בחפותו, עושה הכל בבית משפט להוכיח את היותו זכאי. הוא לא עושה את זה.
1: בן אדם, יש מלחמות בשלוש גזרות.
0: בישראל אין שקט אף פעם. חיים, אני אספר לך משהו. אתה איש מבוגר, אתה עוד מעט בן 80, אם אני זוכר נכון. אתה עברת כאן מלחמות ועשית אותם באמת כפטריוט ישראלי. אני יודע, אתה יודע שאין תקופות שקטות בישראל. תמיד יש משהו.
1: שלא הרגשתי טוב, הרמתי טלפון לעורך דין, אמרתי, אני לא בא, אמר לי, בסדר, אין בעיה.
0: על מה אתה מדבר?
1: שלא הרגשתי טוב, הייתי צריך למשפט.
0: פעם אחת, פעמיים, אתה בא, אתה לא מרגיש טוב. תראה את המשפט של נתניהו, זה כבר הופך להיות פרסה. כל דיון שני הוא לא יכול, הוא לא זה, הוא מבקש להצטרף. בסדר, מקבל מעטפות. 100%, בסדר. הוא אמר אבל ב-2020 שהוא יכול לנהל משפט ולהיות ראש ממשלה.
1: אבל על מה המשפט?
0: חיים, אני אזכיר לך, חיים, על מה? על זה שהוא קיבל 700,000 שקל בניגוד לחוק מתנות, על זה שהוא קיים יחסים מושחתים עם בזק, נתן לו הקלות וקיבל את אתר וואלה, על זה שיש שם סיפור בתיק 2000, עם יחסים עם, אני אעזור לך מול ישראל היום, ואתה תעזור לי בסיקור, אלה שומעים. עכשיו תקשיב, בשנת 2020 הוא היה אמור להקים ממשלה, היו עתירות לבגץ ואמרו איש שנאשם בשלושה תיקים, שוחד, מרמה והפרת אמונים, לא יכול להקים ממשלה. והוא בא ואמר, חבר'ה, בא לבגץ ושכנע את בגץ שהוא כן יכול גם להיות ראש ממשלה, גם להיות ראש ממשלה וגם לעמוד למשפט ולנהל משפט. ו-11 שופטים מול אפס, כן, כל השופטים תמכו בזה, שאפשר לתת לו את האפשרות להקים ממשלה. אבל הוא אמר שהוא יכול, אז למה אתה בא ואומר שהוא לא יכול?
1: בסדר, בוא אני אספר לך סיפור. אני יצאתי מהבית לקנות פיצה לילדים.
0: שיהיו בריאים.
1: אוקיי? בא, נכנס מישהו, נכנס לי במונית, פרחח אותי. הפיצה הם לא ראו. אתה מבין?
0: כן.
1: אז מה?
0: טוב, אני לא מבין את הסיפור הפיצה.
1: הם יעמידו אותי למשפט שלא יודעת
0: להם פיצה. לא מבין את הסיפור של הפיצה. חיים, אתה, תודה רבה שהיית איתנו, חשוב, צריכים לעבור למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא. לא שומע מי? אני לא שומע את המאזין. עם מי אני מדבר?
2: אתה שומע אותי עכשיו?
0: עכשיו אני שומע, כן.
2: ליאם.
0: ליאם, מהיכן ליאם?
2: מנהריה.
0: כן, ליאם.
2: תקשיב, אני, כל החיים שאני אצפה אותי ימין,
0: ליאם, שומעים גרוע מאוד. אנחנו רוצים מאוד...
2: אתה שומעתי עכשיו?
0: לא, אתה בא והולך, מה שנקרא. אנחנו נשפר את הקו ונעלה אותך שוב. בוא נעבור בינתיים למאזין הבא, כי קשה מאוד לשמוע את ליאם. יש לנו מאזין על הקו? אנחנו נמתין למאזין הזה ורק נעדכן עוד. טוב, ליאם אמרו לי שניסו לשפר, בוא ננסה לשמוע אותך שוב. ליאם, אתה איתנו?
2: אתה שומע אותי עכשיו?
0: כן, דבר.
2: אני כל החיים שלי הצבעתי עם פלגות ימין.
0: אוקיי.
2: אני גדלתי בתקופה שדם יהודי פה נשפך בכמות מטורפת בשנות ה-90 פה.
0: כן.
2: אני בחיים שלי הצבעתי עם פלגות שמאל. אבל מה שקורה עכשיו בחודשים האחרונים פה, אני החלטתי שלא מצביע לאף אחד. אני הולך לסוף את הקול שלי רק שעם פלגות שמאל תקבל את הקול שלי. מה שהולך פה בצפון, אני לא יודע באיזה חוצפה יש את הממשלה הזאת לחתום על הגב. אני גר בנערי, אנחנו רוצים פה הרבה פחות משש בצפון, אנחנו בקושי חולפים פה, כן? רק עם שישה אחרונה פה כתבר, המשי בסטרס מטורף, הוא בפוסט טראומה ממה שהמלחמה הייתה פה, הוא שמע זקה, הוא טס לממד, טס, יש לנו 15 שניות, אני לא מדבר איתך לבצת, לימן, שאני לא יודע כמה שניות יש שם, אם בכלל יש להם, אני לא יודע בזכות יש הממשלה לעשות על הגב של החיילים שלנו שבלבנון שלא יכולים לעשות כלום, במקום מטווח שם, ועל הגב של היישובי הצמודי גדר שמסכנים מה שהם אוכלים שם. אני לא יודע באיזה זכות יש להם עוד חודש וחצי לעשות על חשבונם של מוחקים את לבנון מהמפה הזאת.
0: אתה יודע, ליאם,
2: אם זה בתל אביב, אם זה זה מה שקרה, זה מה שקרה 7 באוקטובר. כשזה לא הגיע לתל אביב, רגע שנייה, בק, כשלא הגיע לתל אביב הטילים, כל הדרום, אכלו חר, סליחה לביטוי, אכלו חר הטרור שם. כשהגיע טיל אחד לתל אביב, פתאום הוצאו להם לבצע איזה מלחמה. באיזה זכות הם עושים על הגב של תושבי הצפון, צמודי הגדר, עוד 40, בגב של החיילים, עוד 40 יום חום, 40 יום שישראל לא יכול להגיב, וצריכים לדבוח בהם פה. לראות טילים, כתבאמים, על החיילים שלנו,
0: באיזה
2: זכות הם עושים את זה.
0: תספר לי ליאם, באמת, שלא תיתה, ליבנו איתכם כל הזמן, כמה זכות יש לכם ביום בנהריה, אם בכלל, או שיש פחות מיום?
2: תגיד לך את האמת?
0: כן.
2: הבחור שנהג לפני פסח, בנהריה מהכתבם, הוא אולי 15 קו אווירי מהבלוק שלי. יש לנו, לפעמים אנחנו בכלל הזדקה, יש לנו פיצוצים, ואחרי זה אנחנו חושבים את הזדקה, אין בכלל הזדקות בכלל. ויש לנו זה 15 שניות בלחץ. אני לא מדבר איתך, לימן, ראש הנקרא, בצד שאין להם בכלל. או שאני כאן הם בכלל, יש להם תמודי גדר, טיל וישר פיצוץ.
0: אז יש לכם 15 שניות מהרגע שה...
2: נהריה.
0: כן.
2: אחרי שבפוסט אבו מטורף יום שישי היה כתבם, הוא טס בתוך הבית בסתם, טורפת בתוך הממד.
0: כן.
2: באיזה זכות הם עושים על הגב שלנו עוד 45 יום, באיזה זכות הם מפקירים את החיים שלנו בלבנון? באיזה זכות הם מפקירים את שומרה, את ראש הנקרא, בצט, לימן, גשר רזי, באיזה זכות הם מקריבים אותם? עכשיו עשו מי ראש הנקרא, לגשר עדיף, שטר צבאי סגור. באיזה זכות? למה? כי לא מתים על תל אביב? יורדתי לו, יורדים עכשיו תל אביב, הוא יורדים במבצע? מי זה טראמפ השזיף הזה? מי זה? שעשו את ה... שהוא עוד שתי בניינים בניו יורק, הלכו כבשו 3,500 קילומטר מהבית שהם כבשו בקפיסטן, אף אחד לא דיבר איתם. מי שיקבע בשבילנו מי אנחנו נעצים או לא? מי זה הביבי הזה שאמר שהוא צריך לעמוד מול ארצות הברית? איפה הוא? איפה הוא? לא הבן שלי צריך לרוץ ביום שישי, בלחץ, הוא לא יכול לקרוא את זה בית כנסת ביום שישי לתפילה, כי הוא לא רוצה לצאת מהבית. איפה ביבי? אני כל החיים שהצבעתי לימין, בחיים שלי לא הצבעתי לשמאל. אני גם לא הצבעתי לשמאל, כי אני אכסוף את הקוד שלי, כן? כי אני לא מוכן שהשמאל יקבל אחרי משהו, במשות ה-90, לא אצבע את הקוד שלי. אני אכסוף את הקוד שלי, אבל לימין לא יקבל את הקוד שלי.
0: אז מה אתה עושה? תשב, לא תצביע פעם?
2: אני לא מצביע. אתה שומע אתם מדברים, אתה שומע מישהו מהחברי כנסת מדברים, כמה שרים יש? אתה שומע מישהו בא לפה, מישהו מדבר פה, מה קורה פה? אני לא מדבר נהריה, נהריה עכשיו רגוע פחות יותר. אני מדבר איתך על ילדים הזכרים שמושבים בבירנית, כל המקומות האלה. מישהו בא לראות מה קורה איתם עם הילדים הפוסט-טראומה? הבן שירה לא עשה תדרת בכנסת ביום שישי. הילדים פה בטראומה.
0: כן.
2: אילן נפל בתל אביב, כבר מזמן לבנון הייתה מחכים את המפה. אבל בגלל זה היה 7 באוקטובר. כי זה אמרו טפטופים, טפטופים. סיפרו לנו סיפורים שברקים יקרו שם במיירטים שלהם. שתקו, שתקו, שתקו, הכניסו לנו ב-7 באוקטובר כי הבליגו. אבל אם זה יראה על תל אביב, אין ספק שחצי שעה אחרי זה לבנון עולה באש.
0: ליאם נהריה, דברים קשים, דברים כואבים, מעומק הלב, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, ובאמת נתפלל כולנו שיגיעו ימים שקטים. תודה רבה ליאם נהריה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
3: עם אליהו מירושלים.
0: כן, אליהו.
3: כן, שלום, אני רוצה לדבר על חוק הגיוס.
0: כן.
3: גילוי נאות, אני חרדי.
0: אוקיי.
3: אני אישית לא העניין, אני נגד הגיוס, אבל זה לא העניין.
0: אתה נגד הגיוס? מה לא העניין? זה לב העניין.
3: ללב העניין, אני רוצה לדבר על הסנקציות.
0: מי אתה סתם שאתה ליטאי, חסידי, שסניק, מה?
3: במגזר הליטאי.
0: ליטאי, אוקיי. אתה יודע, והרב שלכם, הרב הגדול, הרב דוב לנדאו אמר שאין לו אמון בנתניהו, אין גוש נתניהו והוא רוצה בחירות. מה אתה אומר?
3: תראה, אני לא באתי להיכנס לעניין של הפוליטיקה הזאת. אני רק מדבר על, אני רוצה לדבר על הסנקציות.
0: כן.
3: תראה, אני מכיר חברים שכן רוצים, שדרת להם זה כן להתגייס. בכל אופן, אתה יודע, כאלה בחורים לא הכי מוצלחים וכל מיני כאלה. עכשיו, הם לא עושים את זה נטו בגלל המשפחה והקהילה. כלומר, אין להם ברירה.
0: כן.
3: עכשיו, אני לא מילה עושים בעצם נגדם אישית סנקציות. נגיד על המוסדות, שעושים על מוסדות, שוללים תקציבים, אני נגד זה, אבל אני מבין. במלחמה, הראשים של הצבא, מלחמה נגד הראשים של הקהילה החרדית. אבל כשזה בעצם נגד בחורים אישיים, שהם כן רוצים.
0: איזה סנקציות? כמו מה? כמו מה?
3: מה שעושים על בחורים, שאפשר לעשות, לדוגמה, אני יודע, מדברים, שלא יהיה אפשר לעשות רישיון, שלא אפשר לתת לחוץ לארץ, סתיו מעצר.
0: בסדר, מה, תגיד לי, זה כל כך נורא, אתה יודע, אנשים לא הולכים לצבא עריקים, אז לא ייסו לחוץ לארץ, מה הסיפור? אפשר לחשוב. אתה יודע, גם הוצאת רישיון נהיגה, אני מבין שהרבנים לא ממש מתרגשים. איך הם אומרים? שישבו בישיבה, לא צריכים לנהוג. מה, אז אתה מוכה על זה שלא מאפשרים לכם להוציא רישיון ולא מאפשרים לצאת...
3: לא עלינו, אני לא, אלה שמתנגדים לגיוס, אני מבין. יש, אתה יודע, יש מה שנקרא מאבקי כוחות. אז אני מבין, יש כאלה לא רוצים להתגייס.
0: נו, אבל גם אתה לא רוצה, גם אתה נגד גיוס.
3: כן, אבל אני לא הסיפור פה, אני לא בא לדבר על עצמי, אני מדבר...
0: אז אתה בא מה, למחות בשם חרדים, עריקים שלא מתגייסים, למה מונעים מהם להוציא רישיון ולמה מונעים? לא, רגע, אז מה אתה מצפה? רגע, אבל מה אתה מצפה? אופה, מתי יכול להבין את זה שיש הרבה מאוד חילונים, לפי נתוני הצבא, משהו כמו 85% שמתגייסים, ולפי נתוני הצבא, פחות מ-10% חרדים מתגייסים, וזה לא פייר, וזה לא הוגן, וזה לא שוויוני. אנשים משלמים בחייהם, ונפצעים, ומשלמים בכל מחיר, כל מחיר אפשרי, וחרדים לא מתגייסים. אתה יכול להבין את זה שיש סנקציות על מי שלא מתגייס?
3: אני מבין לגמרי את הוויכוח, וזה ויכוח שלעולם לא ייגמר. אני דיברתי על אלה שכן רוצים להתגייס, מהציבור החרדי, אוקיי? והם לא עושים את זה, כמו הבחור ההוא שאני פעם העלית, והוא אמר שהוא ישן מתחת למגלצה, אם אתה זוכר?
0: נכון, נכון.
3: אז הוא משלם מחירים כבדים, הוא והמשפחה שלו והשידוכים וכל הסיפור הזה. אבל יש הרבה שלא מוכנים לשלם את הגדלות נפש, מבחינתך תקרא לזה, לשלם את המחירים האלה של לישון תחת המגליצה.
0: כן.
3: עכשיו, למה הם אמורים לשלם כאלה מחירים? כלומר,
0: אתה בא ואומר, תראה, הטענה שלך הבסיסית, אתה בא ואומר, תקשיב, אנחנו חרדים, יש לנו, נגיד, אני משכלל את הטענה שלך, יש לנו רבנים, אנחנו לא יכולים בגיל 18 או בגיל 20 להתנתק מהקהילה ומהרבנים ומהמשפחות, ולגרום למשפחות שלנו להיות חשופות לכל החרמות האפשריות, ולצאת לצבא, ולכן למה אנחנו צריכים לשלם מחיר? זה הטענה?
3: זה הטענה, אני אישית לא מהבחורים האלה, אבל אני תקרא לזה מייצג אותם עכשיו בטענה שלי.
0: אז אתה אומר לא פייר שהם צריכים לשלם מחיר על החלטות של עסקנים חרדים, וכמובן רבנים חרדים.
3: בדיוק.
0: הם לא...
3: אני הייתי מצפה שלכאלה, אולי לא אצלם סנקציות, מי שאומר אני לא מתגייס, אוקיי?
0: כן, אבל הם אומרים בפועל שלא מתגייסים. אתה בא ואומר, יש להם סיבות, אין להם גדלות נפש, והם לא יכולים לישון מתחת למגלצ'ה בגן הציבורי, כמו אותו בחור שדיברנו איתו, והם לא רוצים להתנתק מהמשפחות שלהם, והם לא רוצים שהמשפחות שלהם יקבלו את כל סוגי החרמות בציבור החרדי, על זה שאני הולך לצבא. זה מה שאתה
3: אומר. אני יכול להבטיח לך שגם בציבור החילוני, עם בחור שהיה מתגייס, זה היה אומר ש... שהוא לא נמצא במשפחה, ושהוא זורקים אותו מכל הקהילות, ושהוא סוג טף בציבור, אז אני מבטיח לך ש-99%
0: נגיד לי, אבל למה הטענה הזאת לא מופנית לראשי הציבור שלך? למה הטענה הזאת? מה אתה בא לאלה שמטילים את הסנקציות? למה הטענה הזאת לא מופנית לציבור שלך? למה אתם לא באים ואומרים לרבנים שלכם, לעסקנים שלכם, כאלה שאתה יודע מה, זה לא מעניין אותם, שתקבלו ככה או תקבלו אחרת? למה אתם לא באים ואומרים, אנחנו בגלל ההתנהלות שלכם אוכלים אותה? למה אתם לא תבואו לחקים שלכם? אין כבר שרים, אבל אתה יודע, לרבנים, למנהיגי הקהילות, להגיד להם, תקשיבו, אנחנו אוכלים אותה, אנחנו, אתה יודע, אני מדבר עם לא מעט אנשים חרדים, והם מספרים כמה הם חוששים שלא לעבור במעבר חצייה, שם השוטר יעצור אותם, ואז ימצאו את עצמם בכלא צבאי, וכמה הם מפחדים להגיע לשדה תעופה שלא יעצרו אותם, וכמה הם מתהלכים בחשש שיעצרו, וכל הדברים האלה. למה אתם לא באים בטענות לראשי הציבור שלכם?
3: תשאל את אלה באמת שרוצים להתגייס, אני לא מייצג אותם, אני לא חלק מאלה שאותם שהם כן רוצים להתגייס, רק הקהילה מונעת מהם, רק אני בא להסביר גם אותם, אני אישית חושב שלא צריך...
0: אתה אומר שחלק מהם היו מתגייסים, אם לא הסנקציות שמטילים עליהם במגזר, ולא פייר שנותנים להם אנשים. טוב, אליהו, שמענו.
3: גם ככה הם מסכנים, אז למה לעשות גם אתם באים אליהם ו...
0: הבנתי. אליהו מירושלים...
3: לא משנה מה שתעשה, הם לא יתגייסו, כי הם לא יכולים. הרישיון לא זה מה שיתן
0: להם... שישמור אותם, יגרום להם לחצר. לא מדויק, אתה יודע, אני אספר לך על שר אוצר שקראו לו... בנימין נתניהו, שבשנת 2003, אתה יודע, היה סיפור גדל עם קצבאות ילדים. הוא קיצץ את הקצבאות, וחרדים יצאו בהמוניהם לעבודה, גם אז אמרו, לא יעזור, גם אם תקצץ את הקצבאות, אנחנו לא נצא לעבוד, וישבו תלמידים בכוללים, יצאו מהכוללים, והלכו לעבוד, כי לא היה כסף.
3: נכון, בן אדם שיצא לעבוד, אף אחד לא יזרוק אותו מתחת
0: למדינה,
3: בן אדם שיצא לעבוד כי אין לו כסף, זה דבר בסיסי, זה כל חרדי.
0: אז יש כאלה שבאים ואומרים, שאם תטיל סנקציות אמיתיות על החרדים, שהתבטאו עם מתן זכויות שמקבל מי שהולך לצבא, אבל אמיתיות, לא רק מה שיש קיים, הם הלכו לצבא, הלכו הרבה לצבא, כן, זה מה שנראה, כי גם, אני זוכר את הוויכוחים ב-2003, שגם אז אמרו, לא יעזור שום דבר, הם לא יצאו לעבודה, הם ישבו, יישארו בישיבות, ויצאו בישיבות, הלכו לעבוד, כי לא היה כסף בבית. כי הקצבאות קוצצו.
3: נראה לך שבחור יערוס את השידוכים של כל המשפחה שלו.
0: עובדה, אבל שזה היה ב-2003.
3: בשביל סנקציות של רישיון.
0: אתה יודע מה, אני חושב שהציבור יתגמש, ואם יבינו שהמשמעות של אי הליכה לצבא זה סנקציות יותר חמורות, אז אנשים יתגמשו ויבינו שאנשים הולכים בלית ברירה, והם ילכו. זה הסיפור, זה מה שאני חושב. כי ההידברות והדברים... לא, אבל מה לעשות? אליהו, מה לעשות? אני מבין את ההתנגשות, בוא נגיד, דתית, תרבותית, מה שאתה רוצה. אבל הצבא צריך 15-20 אלף לוחמים, אין מאיפה להביא אותם, אין מאיפה. אם לא אתם, אין מאיפה. זה אומר שחיילי מילואים, שגם ככה משרתים מאות ימים, יצטרכו לחיות בצבא, יצטרכו להרוס לגמרי את המשפחות ואת העבודה ואת העסקים, כי אתם לא יכולים. זה בעיה, אליהו,
3: אבל
0: בעיה.
3: אבל לא זה מה שיעזור, לא זה מה שהביא את החיילים.
0: כלום לא עוזר, כלום. אז באים אומרים, אתה יודע מה, כל ההידברות הזאת לא עזרה. בואו ננסה סנקציות, סנקציות אמיתיות, רציניות, לא חרת, לא רישיון נהיגה
3: ויציאה.
0: עדה, יש רשימות שלמות של זכאויות שהמדינה נותנת היום, קח את זה, ובוא תראה מה יהיה. אל תעצור, אל תרוץ לישיבות לעצור אנשים, תבטל, יש לך זכויות, אין מהיום זכויות, אתה לא ממלא את חובתך להתגייס, אין זכויות, בוא נראה מה אנשים יעשו.
3: אבל למנהיגי הציבור חרדי, סנקציות יותר כבדות ממה שכל מנהיג חילוני יכול לתת.
0: טוב, אנחנו אליהו, שמענו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד, תישארו עמנו.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999. מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה סמי
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד מדברים איתך.
6: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחד, איתכם גם בסלולר.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: 103 FM.
4: היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
5: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן, עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
4: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
5: הללויה.
6: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר ובישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט ווילנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
6: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
7: חזרנו ולמאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, ברק.
7: עם מי אני מדבר?
8: מהר מהמשולש מטירה.
7: שלום מהר, מה שלומך?
8: אהלן, אהלן. אני כל היום אתמול אמרתי בלילה, אני בעזרת השם היום מדבר איתך, עולה לשידור.
7: כן.
8: אני רוצה להגיד לך, שהעם הפלסטיני כבר בשטחים הרים דגל לבן. דגל לבן, אם האויב שלך מרים דגל לבן, אתה צריך למסור לו בקבוק מים ולתת לו סנדוויץ'.
7: מה קורה? למה אתה מתכוון?
8: משהו, אני רואה שהמתנחלים דופקים מכות לכלב עד המוות, ואם זה היה קורה במדינת ישראל, כל המדינה הייתה רועדת.
7: המדינה רעדה גם במקרה הזה, תאמין לי, ראו את המראה הזה, המזוורתי והזדה.
8: אני רואה איש מבוגר, פושחים לו את העיניים, ילד בן 17, עם רובה, עם 16, והחיילים מקבלים את הרובים על הכפות בעיניים. זה טרור, והטרור הזה בסוף, אני חושש, אני מפחד ואני מקווה שזה לא יקרה, זה יביא עלינו אינתיפאדה, ואתה יודע שתי אינתיפאדות מה גרמו למדינת ישראל. הסכמי אוסלו, פינויים התנחלויות. אני מקווה, העם הרים דגל לבן. הצבא עשה עבודה טובה שהוא חיסל את ג'נין ואת כל הקטיבות ואת כל השבק ואין בוגועים. הצבא לא יכול לעשות להם גבול עד כאן.
7: תגיד לי, אתה מקבל, יש לך קרובי משפחה?
8: יש לי חבר שלי, ג'בריל ארצ'וק. כן. יש לי שרים ברשות הפלסטינית. כן. אני גר במשולש, אבל אני גדלתי בשטחים, וחייתי בשטחים בכפר פונוק, אם אתה זוכר.
7: כן.
8: ואני, חברים שלי כולם, כמו מפכ"לים כאן, פלסטינאים ברשות, כולם מתעללים את היום הזה שישראל לא חיסלה את חמאס בתקופה של יחיא עיאש. הרימו דגל לבן.
7: מה אומר לך ג'בריל רג'וב?
8: ג'בריל רג'וב אומר ערפאת היה מקלח אותם, מוריד להם השערות והזקן, אנשי חמאס. ישראל לא עשה מעשים כאלה עד 7 באוקטובר התעוררו.
7: אתה יודע, אבל בוא אני אגיד לך מה הגישה בישראל.
8: זה לא גירוש.
7: לא, אבל בוא אני אגיד לך.
8: עלילים בהם. שהצבא יעמיס אותם במסעית.
7: מהר, אבל בוא אני אגיד לך. אתה יודע, ב-2007 היו בחירות ברצועת עזה, והחמאס ניצח שם בגדול. אומרים לך, רגע, זה רק ראשי רשות מהגגות, אני זוכר. אבל אומרים לך, אומרים, אנשים שאתה יודע, מעורים בהלכי הרוח, בקרב ערביי יהודה ושומרון, אומרים לך, תשמע, יש שם בחירות, חמאס מנצח ביהודה ושומרון.
8: היה בחירות, חמאס לא ניצח, ואף אחד לא יעיז להגיד שאני רוצה להיות ראש עיר, או ראש עיר. אתה
7: אומר היום שהציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון לא...
8: גלים דגל לבן, אני אומר. מה זה גלים דגל לבן? חלס, תנו לי בקבוק מים, צבא, חיילים, אללה, תנו לי מים בסנדוויץ'.
7: תגיד לי, מה היה אליך רוח? באמת, תגיד לי את זה בכנות. מה היה אליך רוח בערים הפלסטיניות בשבעה באוקטובר? מה אנשים חשבו? ביום עצמו, ביום הטבח הנורא?
8: אם אני אגיד לך, אני הראשון שהלכתי לערוץ 14, גניתי את זה בשם של כל...
7: לא, עזוב אותך, עזוב אותך. אני מדבר על אנשים ב...
8: אנשים, אתה יודע מה? רק לפני יומיים אני נפגשתי עם מישהו מכפר עליית הרד. אתה יודע מה? כילל אומר, זה מעשה שהביא עלינו אסון, אסון, אסון. לא היו צריכים לעשות את המעשה הזה בכלל, אבל מה אנחנו אשמים? לא היה מישהו מהשטחים שהשתתף עם הנוכפות ועם הרוצחים ועם המושעים של החמאס? הצבא עשה עבודה טובה, שבא כל מישהו. היה צריך להכניס לי בצוהר, היה מישהו צריך לחסל. חסלו ויש שקט, אין בבואים. בשנה האחרונה?
7: לא שאין, אבל יש ירידה, זה נכון.
8: אין בגויים. הרימו דגל לבן, אני...
7: אתה אומר שגם אנשי החמאס שם ביהודה...
8: אין חמאס שם, אין חמאס.
7: מה זה אין חמאס? יש, אתה יודע.
8: בצוהר, אני אגיד לך.
7: אתה לא, מאיר, אתה נשמע לא טוב, תשנה את המיקום שלך קצת, או...
8: אני נשמע טוב, ושמע אותך טוב, אחי.
7: עכשיו טוב, כן, עכשיו טוב, כן, תמשיך. אז מה אתה אומר?
8: אני אומר לך...
7: אתה אומר שאין חמאס, אין שום דבר, כולם...
8: כן, אני אגיד לך, מישהו מתבלל במסגד 5 דקות, והוא מתעכב במסגד אחרי התפילה, אנשי הרשות מתעכבים אותו ליריחו. אתה איש חמאס, ומשהו מתעללים פה, לא בן גביר ולא בצוהר ולא אף אחד מתעלל. יעני, הצבא והשבא לא עושים לו משהו, זה לא...
7: הרשות הפלסטינים. אז אתה אומר שמאז השבעה באוקטובר, מאז כל מה שנעשה, החמאס, התמיכה בו התרסקה לגמרי?
8: אין, בשטחים אין חמאס, לא קיים. מקלקיליה עשה עד חברון, אין חמאס. אין. מישהו מרים ראש, הרשות לוקחים אותו. או מוסרים את השם שלו לשבת. אין. נגמר. העם הפלסטיני הרים דגל לבן. תרחמו על העם.
7: מאיר מטירה, שיחה מעניינת, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה, ונקווה באמת באמת לימים טובים ושקטים. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים, שלום.
9: מה שלומך?
7: בסדר, עם מי אני מדבר?
9: אתה מדבר עם ניסימו מבני ברק.
7: או, ניסימו מבני ברק, מה שלומך?
9: מה שלומך?
7: ניסימו, איך אומרים? לא מרפא, ו... אתה כל תוכנית כאן למעשה, אה? כל תוכנית.
9: תגידי, אתה לא מתעייף נגד ביבי?
7: לא, חלילה, אני לא מתעייף בעד ישראל.
9: כשאתה פותח את המקרר, אתה רואה שם שימורים,
7: אני רואה את ניסימו, אני פותח את המקרר, אני רואה את ניסימו מחנות התכשיטים, חנות התכשיטים בבני ברק. מה קורה בבני ברק לקראת חג שבועות?
9: הכל מצוין, כולם מכינים את עצמם לקראת... לקבל את התורה.
7: בוא תספר, בוא תספר, אתה יודע מה, בוא נעשה שיחה אחרת. רגע, בוא נעשה שיחה אחרת. אתה יודע, לא כולם דתיים, ולא כולם יודעים מה עושים אנשים דתיים, אפשר לומר, חרדים, בחג מתן תורה, חג השבועות. בוא תיתן לי ככה את סדר היום, ביום חמישי בערב, ערב חג, וביום עצמו.
9: קודם כל, כולם מתכוננים, הולכים למקווה, הולכים, קונים את הבשרים,
7: שרים? אתה לא אוכלים...
9: חכה, הנה, לא סיימתי.
7: אוכלים מוצרי חלב, אתה אוכל בשר.
9: יש עניין אלו בלילה, או אוכלים חלבי, אבל בבוקר אוכלים בשרי.
7: בבוקר בשר? רגע, מה זה, אצל הבוחרים? אתה בוחרי, לא?
9: אחרי שבאים לימוד תורה, לומדים כל הלילה.
7: לומדים כל הלילה בין חמישי לשישי.
9: יפה, כל הלילה.
7: אז ביום שישי, אז בערב חג ביום חמישי אוכלים ארוחה חלבית,
9: יפה,
7: לומדים חלק, כל הלילה חלק, ובבוקר אוכלים ארוחה בשרית?
9: יפה, יפה. או שבלילה אוכלים חלק בשרי, ואת הבבוקר עושים חלבי, ואחר כך בצהריים עוד פעם בשרי.
7: אז לא כל החג אוכלים חלבי?
9: כן, אבל משלבים, עושים שילוב. כי, אתה אמין, יש עניין לאכול
7: לא,
9: חלבי.
7: לא, כי אצל הרבה מה... הלא חרדים והלא דתיים, נגיד, חילונים מסורתיים, אוכלים רק ארוחות חלב, אתה יודע, ארוחות חלביות.
9: אני לא יודע, זה מנהגים, אתה יודע, הלכנו, תראה, אתה יודע מה הכיף ש... תראה, בשנת 73, אבא שלי היה טוב לו בבוחרה, אנחנו מבוחרה.
7: אני יודע,
9: היה לו ממש טוב שם.
7: כן.
9: הוא שמע שנפתחו השערים, לא חשב פעמיים, עזב את כל העסקים שלו, את החיים הטובים שלו, את השקט והשלווה, היה שם פרות, היו אוכלים קבצים, פרות בלי זריקות, בלי אנטיביוטיקה, בלי ריסוס, הכל היה טבעי, היה כיף, לא היה נדלן, לא היה נתניהו, היה כל היום שמחה, והיו לומדים תורה.
7: אז אתם מתגעגעים? אז אתם מתגעגעים?
9: עד עכשיו יש לנו בית כנסת בבוחרה. עד עכשיו, למרות שממש קשה למצוא מניין, כי רובם נסו או לארצות הברית, או באו לארץ ישראל. עכשיו, למה אני אומר? יש לנו פה אנשים שומעים שבשקל אחד המילקי עלה, אני עוזב לגרמניה. תגיד לי, אתה עוד עוזב לגרמניה? אם תגיד לארגנטינה, אני מבין. דווקא גרמניה ששם שחטו את היהודים לגרמניה, לברלין, אתה מבין?
7: אתה יודע שארגנטינה הייתה מקלט לפושעים הנאצים הכי גדולים.
9: כן, אבל קיצחנו אותם. מאיפה מצאנו את אייכמן? מגרמניה, מארגנטינה. תקשיב, מה אני רוצה להגיד? ארץ ישראל, תראה, חיילים צעירים הולכים במלחמה, ונפצעים, נהרגים, בלי רדה, ואנשים, ביבי, הלו, בואי נספר לך סיפור, תראה איך אתה, איך אתה, איך אתה תתרגש. סבא שלי, בשנת 72 הגיע.
7: אני מתרגש.
9: אבא של אמא, תקשיב סיפור, אני עד היום מספר, אני מתרגש עוד הפעם. הוא הגיע בבוקר עם הדודים שלי, הם עוד לא ראו באיזה חדר הם הולכים לישון, באיזה מיטה. סבא שלי אמר לבנים שלו, שזה דודים שלי, עכשיו הולכים לירושלים לקנות קבר. אבא, איזה קבר? ומה? לא, אני רוצה היום לקנות קבר. אבל אבא, אנחנו עייפים מהטיסה, מהרכבת, מהקונטיינרים, מהמזוודות. לא, לא, לא, לא, מה? אבל אבא, אין לך כסף אפילו. הוא אומר, אני כבר הכל תכננתי מבוחרה, הביתי מטבעות זהב. נוסעים עכשיו לירושלים, קונים קבר. תקשיב, הלכו, קנו קבר לעצמו, לסבא שלי ולסבתא שלי. זוג קברים בירושלים, כן. במקום הכי טוב.
7: כן.
9: בחזרה, אז הילדים שואלים, אבא, אולי תספר לנו מה היה לך דחוף לקנות עכשיו כעובד? תקשיב מה הוא אומר, תקשיב.
7: כן.
9: הוא אומר, אני לא מאמין שאני בארץ ישראל. אם מהתרגשות יהיה לי התקף לב ואני לא אקום בבוקר, אני יודע שיש לי קבר איפה להיקבר בירושלים. יפה, זה ציוני.
7: זה ציוני, זה אהבת הארץ. יפה מאוד.
9: מילקי, שמילקי, או ביבי. אלו, ביבי מחר הולך. אנחנו באנו לארץ ישראל, אתה יודע למה? כותל המערבי פה. קבר רחל אימנו פה, מסורת פה, מורשת פה. אדוני, אם אין לנו את זה, בחיים שלי לא הייתי נכנס למקום הזה. מה זה המקום הזה?
7: כן.
9: ערבים בפנים, ערבים בחוץ, מלחמות, מלחמות. למה אני צריך לקשות פה? באנו לפה כי משה רבנו, אברהם, יצחק, יעקב, נתנו לנו דרך, מורשת. אנשים חולמים לחיות בארץ ישראל. אתה יודע, לפי ההלכה, כל צעד שאתה עושה בארץ ישראל, יש לך מצווה. כן. ומישהו חושב שהוא עושה טובה, אדוני, אני מוכן לקנות לו כרטיס כיוון אחד.
7: ניסים או מבני ברק ערב שבועות, נותן לנו ככה גם ככה אמירה ציונית נוקבת, וגם עם מנהגי החג. תודה רבה רבה לניסים או מבני ברק, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
10: צהריים טובים ברק.
7: שלום.
10: זה רוני מכפר יונה.
7: רוני מכפר יונה, כן.
10: רציתי לדבר על החרדים, על הליכוד ועל חוק הגיוס.
7: כן.
10: לגבי החרדים, אני מקשיב, גם דיברו איתך קודם, היה מאזין קודם חרדי, וגם אני
7: ירושלים.
10: שומע מה אומרים חברי הכנסת וכל כל הנציגים שלהם, ובכלל. וזה איזשהו מופע של אטימות, ניתוק מהמדינה, ניתוק מהמציאות. הם כאילו חיים באיזשהו יקום מקביל, ואני באמת שאני לא רואה את הדרך מתי הם... מתנקזים אלינו, אני מדבר על אנשים או החילונים או שומרים מסורת וכאלה שמתגייסים ועובדים. הם פשוט, האטימות שלהם, החוסר הבנה, חוסר
7: אמפתיה. אבל תראה, רוני, סתם, אתה יודע, דיברת על הבחור החרדי, הבחור מירושלים שדיבר כעת, הוא בא ואומר, תשמע, אנחנו גדלים בחברה מסוימת. בגיל 18, גיל 19, גיל 20, ששולחים לנו את צווי הגיוס, אנחנו מחויבים להתגייס. מבחינתנו המשמעות היא, בוא נגיד ככה, התנתקות מהקהילה, התנתקות מהרב, התנתקות מהמשפחה, התנתקות מוחלטת מכל מה שגדלנו אליו, המשפחות שלנו חוטפות סנקציות, זה פוגע בשידוכים של האחים והאחיות של אותו מתגייס, זה גורם, אתה יודע, עד בעיות בכניסה למוסדות לימוד של האחים והאחיות.
10: מי הנותנת?
7: לא, אז זה מה, לא, הוא אומר לך, תקשיב, תבינו אותנו, הוא אומר, תראה, גם כאלה שרוצים להתגייס מפחדים, לא יכולים, והוא הזכיר לי שיחה, אני לא בא לסנגר, אני רק נותן לך סתם, אתה יודע, הערה עם עין ועם א' לגבי מה שהם טוענים. הייתה שיחה בזמנו שלנו, שקיימתי כאן בשיחות מאזינים, זה בחור שסיפר שהוא עזר עוז, וכן התגייס נגד המשפחה והקהילה, המשפחה נידתה אותו, הוא גר בלן, בגינת שעשועים, איך הוא אמר? מתחת למגלצ'ה. שם הוא גר כי זרקו אותו מהבית.
10: זוכר, שמעת את השיחה הזאת. אני אומר לך, אבל פה היא הנותנת, זו הטעות, הניתוק שלהם מהמדינה. זאת אומרת, זה לא אמור להיות כך, זאת אומרת, ההתבדנות שלהם, החוסר רצון שלהם, להיות חלק מהמדינה, להיות חלק מהעם, מביא אותם למצב שהם מוקיעים או מקיעים מישהו שהוא סוטה מהדרך מבחינתם. כן. זה לא אמור להיות ככה. והרבנים הם אלה שצריכים לבוא ולומר, אלה שמתגייסים, הם לצורך העניין, כמוני כמוכם.
7: לא, הם יגידו את זה, בוא, זה, אתה יודע, מה שאתה אומר זה המובן מאליו, אבל זה לא קורה. לא רק שהם לא אומרים את מה שאתה אומר, הם גם אומרים למי שלא לומד, אתה יודע, יש הרי חלוקה, יש כאלה שלומדים, לומדים באופן רציני, בישיבות, והם טוענים שעליהם בנוי העולם, אז את אלה, אני לא חושב שיש מישהו שרוצה לגייס, אבל יש המונים, המונים, ואני אומר לך, כמי שהיה בחברה, עבד עם החברה החרדית ומכיר אותה טוב, יש המונים שלא... לא יודעים איך נראית ישיבה מבפנים, ולמרות זאת, באים הרבנים ואומרים להם, אל תתגייסו בשום אופן, אתם מקבלים צו, גם אם אתה לא לומד, תקח אותו, זרוק אותו לאסלה ותוריד את המים. זה מה שהם אומרים להם.
10: אבל זה חלק מעניין.
7: הרב יצחק יוסף גם אמר, אתה יודע, יש מצווה גדולה בתורה, כבד את אביך ואימך, והוא אומר, גם אם בא אבא שלך, נניח, ואומר לך, תשמע, תתגייס. אני מותיר לך ואני מורה לך להמרות את פיו ולא להתגייס. אז מה אתה אומר להם?
10: הוא בכלל פושע, והוא קיבל פרס ישראל, אם אני זוכר נכון.
7: על עזב, בוא לא לזה, הוא לא פושע. יש לו דעות שאני ואתה לא מקבלים, אבל לא פושע.
10: מבחינתי זוג שברגע שאתה, אתה ממריד, ואתה אומר לאנשים לא להתגייס, תקחו ותזרקו את הצו גיוס לשירותים,
7: כן.
10: אתה באיזשהו מקום, אתה כן, אתה מדיח לעבירה, לדבר עבירה, ובן אדם שהוא, אם הוא לא היה במעמדו של רב ראשי בזמנו, או אחד שהוא מחשיב את עצמו ראשון לציון, הוא היה מגיע לחקירה. עכשיו,
7: החלק משפט אחרון, אנחנו רוצים להספיק עוד מאזין,
10: רציתי לחבר שכל החברה החרדית מקבלת דב מהליכוד, ואם תסתכל על המופע
7: יש עכשיו ניסיון אדיר
10: של אמסלם, שאמסלם שרואה אותם בדיוק כמוהם
7: לוחם בעזה שווה למישהו שיושב ולומד תורה, זה מה שאמר שר בליכוד דוד אמסלם אתמול. אנחנו, טוב, שמענו את הדברים. רוני מכפר יונה, אנחנו מודים לך, אנחנו פשוט רוצים להספיק למאזין האחרון, תודה רבה, צהריים טובים למאזין האחרון בשעה הראשונה. או, ראש העין, זה ממש חברים ותיקים יש כאן.
11: כן, אני מעדיף לדבר לך אחרי החדשות.
7: שאול, השלב הבא שאתה הופך להיות עורך בתוכנית, אתה תשב, תשבץ, תחליף את יואב כהן ותשבץ לנו את השיחות. בוא תתחיל ונראה, בוא, על מה נדבר שאול?
11: תשמע, כל הזמן אני שומע, אתם מדברים, התקשורת, אני לא מאשים אותך, לא אתה פחד, על ביבי, בעל המשפט, בעל הזה, אתם לא מדברים על השכבות החלשות, אלה שמקבלים קצבאות של ביטוח לאומי. אני ראיתי אישה שפותחת פח זבל, מחפשת תפוחי אדמה. כן. אתה תדע, 30 שקל, למה תלכת תקני לך?
7: בראש העין?
11: לא, פתח תקווה.
7: פתח תקווה, אוקיי.
11: אבל תשמע, אתם צריכים באמת לדבר על הנושא הזה, זה נושא כאוב. זה אי אפשר ככה לחיות. המחירים עולים, ופה, ושם, ועכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו, תראה, כל יהודי חייב להתגייס. איך זה יכול להיות שלא הוסיפו קצבאות לנכים, ולחרדים, לא שאני נגדם, הביאו להם מיליארדים, והם לא מתגייסים. איך זה יכול להיות?
7: כן. אז מה אתה אומר? מה אתה מציע לעשות להם?
11: מה אני מציע? אני מציע כזה דבר.
7: כן.
11: לעשות חשבון בקשר לדתיים. מי שיכול להתגייס, שיתגייס.
7: הם לא רוצים, אבל שאול, אתה בא עם הצעות טובות, יפות ומועילות, אבל הם יגידו לך לא רוצים, מה תעשה?
11: רגע.
7: לא רוצים, לא רוצים להתגייס.
11: בסדר. הם לא רוצים להתגייס?
7: לא.
11: אפשר לעשות להם קיצוצים.
7: מה הקיצוצים?
11: זאת אומרת, לא לתת להם מיליארדים. הם אמרו שאין להם כסף.
7: אתה יודע, נתניהו תלוי בהם. אין חרדים, אין ממשלת נתניהו. הוא צריך אותם כמו אוויר נשימה, בלעדיו אין לו ממשלה. תראה איך הוא עכשיו מתאמץ לעשות הכל, להעביר את חוק הגיוס וחוק ההשתמטות, כי הם דורשים ממנו.
11: אבל,
7: תשמע,
11: זה לא פתרון.
7: הבנתי.
11: אין לנו חיילים, אין לנו חיילים.
7: אתה צודק, שאול, אתה צודק. אתה אומר דברים נבונים ונכונים, אבל אתה רואה, הם לא רוצים להתגייס, והוא זורם איתם. שאול מראש העין, תודה רבה רבה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול אחרי חדשות השעה אחת.

0: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
3: מרגישים שזה מילגה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
3: תרומתנו הצנועה.
2: בדיוק, ולתת תקווה.
1: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. יד ב-103 FM ברק סרי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מקור פקיסטני מסר הבוקר כי איסלאם אבאד העבירה אמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן שנועד לקדם את סיום האימות בין הצדדים. המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן על רקע ניסיונות לקדם מתווה שיביא להרגעת המתיחות. הנשיא טראמפ התייחס לדיווח ואמר, האיראנים מתים לעשות עסקה. לפי המקורות, ההצעה החדשה כוללת התחייבות לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצאת בהתייחסות לאורניום המאושר ולמשבר במצר הורמוז. כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
11: כוחות צהל החלו להשתלט על המשט הטורקי לעזה במרחב המים הבינלאומיים הרחק מחופי ישראל. הלוחמים כבר עלו על הסיפון. כמו כן, המשט הטורקי כולל 58 כלי שיט עם כ-500 פעילים, מתוכם כ-100 טורקים. בצהל נערכים לאפשרות שיהיה על הסיפון נשק קר וגם נשק חם. כוחות חיל הים, ביניהם ספינות טילים ולוחמי השייטת, לוקחים חלק. משרד החוץ פרסם אזהרה אחרונה לפעילי המשט הטורקי ובה נאמר כי הם קוראים למשתתפי המשט להסתובב חזרה. לא נאפשר כניסה לשטח הימי של רצועת עזה, כך על פי משרד החוץ.
10: בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. במקביל, שירות החובה שוב מתארך. נכון לעכשיו אין לקואליציה רוב בכנסת לאישור החוק. הדיון המחודש צפוי להתקיים כבר ביום רביעי. מדובר באותו הנוסח שהיועץ המשפטי לממשלה סירב לאשר בעבר. המשמעות היא שרק בעוד שנה וחצי ניתן יהיה להתחיל לדעת מה קורה בפועל עם סוגיית גיוס החרדים. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד תושב העיר בגין מעשים מגונים שביצע לכאורה בשני קטינים שהיו תלמידיו בבית הספר. אור רבית כתבנו עם הדיווח.
12: על פי החשד שעלה בחקירת משטרת חיפה, במהלך השנתיים האחרונות ביצע החשוד מעשים מגונים בתלמידיו, כולם קטינים מ-10 עד 14. כתב האישום החמור שהוגש היום על ידי פרקליטות מחוז חיפה, מתמקד בשלב זה במעשים מגונים שביצע נאשם במספר הזדמנויות בין השנים 2023 ל-2025 כלפי שני קטינים שהיו תחת אחריותו. בית המשפט אסר באופן גורף פרסום כל פרט המזהה את המתלוננים, וכן אסר את פרסום שמו של הנאשם.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס
16: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
1: עכשיו ב-103 FM.

0: חזרנו שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק, האם אנחנו חוזרים מלחמה מול איראן, מה יחליט טראמפ, מה עם המלחמה בצפון, חוק ההשתמטות ששוב עולה, על סדר היום, עולה לסדר היום, המשט הטורקי שנעצר ממש עכשיו בדרכו לעזה, האלימות הגואה, לילה ניסיון לרצוח, לרצח, ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, פצוע קשה, פצוע בינוני. אנחנו כאן איתכם, רוצים לשמוע כל מה שמציק לכם, כל מה שמפריע, כל מה שמשמח. אנחנו עוברים מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: הלו.
0: שלום למאזינה.
1: שלום, שלום וברכה, ברק פרי.
0: שלום.
1: שמי לאה, כן, אני מתל אביב, כן, בת 74.
0: כן.
1: ורציתי להעיר על הדברים של הבחור ישיבה, או הבחור הדתי, החרדי.
0: חרדי.
1: שאמר שהחשש שלהם מפני התגייסות, והקהילה, הרבנים,
0: נכון.
1: לא יודעת, העסקנים.
0: לא, הוא בא ואמר, תבינו אותנו, גם כאלה שרוצים להתגייס, אין להם את הכוח להילחם נגד הקהילה, נגד המשפחה שיכול להיות שתוקיע אותם.
1: אוקיי, יש לי עצה בשבילו.
0: כן.
1: יש לי עצה בשבילו. מתקרבות בחירות. יש המוני צעירים שהולכים לבחור מגיל 18 ואילך במגזר החרדי. אותתו למנהיגים שלכם ולרבנים שלכם שזה לא תקין מה שקורה. ושימו משהו אחר בקלפי.
0: זאת אומרת, את חושבת שאם תהיה ירידה דרמטית במנדטים של המפלגות החרדיות, זה מה שיש פה.
1: נכון, זה איתות רציני. איתות רציני. כשהם יקבלו 3 מנדטים, 4 מנדטים, הם יבינו שהצעירים לא איתם.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, את יודעת, באותו הקשר. תתחיל למשל את מפלגת יהדות התורה, שהיא מפלגה הארדקור חרדית. ש"ס היא לא הארדקור חרדית, היא חצי חרדית, חצי מסורתית. אבל ליהדות התורה, כל מי שמצביע הוא חרדי, אין מצביעים שהם לא חרדים. והגידול הטבעי בציבור הזה הוא גידול עצום, את יודעת, זה משפחות ברוכות ילדים, ואתה יכול לצפות שנגיד בכל בחירות, שאנחנו זוכרים המון שנים אחורה, בכל בחירות המנדטים יעלו, בגלל הגידול הטבעי שם במספר ילדים.
1: יש להם המון.
0: לא, יפה, אבל אין. מפלגת יהדות התורה שנים עומדת על 7 מנדטים, למרות הגידול הטבעי העצום, שהוא הרבה יותר מהגידול הטבעי באוכלוסייה הלא חרדית.
1: אז אוקיי, אבל הם מקסימום בוחרים נתניהו, בוחרים, לא יודעת, ימני אחר, אבל אם הם יעוטטו למגזר שלהם, להורים שלהם, לסביבה שלהם, שלא מוצא חן בעיניהם הדרך שלהם, על ידי כך שישימו משהו אחר בקלפי, וזה ירד גם משבעה מנדטים, ולא ילכו בעיוורון אחרי רב שלהם, אם משהו לא מוצא חן בעיניהם בהתנהלות, זה שמחרימים אותם אם הם הולכים לצבא, זה שמתנכלים להם כשהם באים עם מדים, כל זה, אני חושב שזה איתות רציני, יש להם הזדמנות בבחירות למחות. כן. אין להם דרך אחרת למחות נגד הרבנים, כי זה פה יהיה בשקט, אף אחד לא ידע מה בחרת, אף אחד לא ידע שיצאת נגד, זה יהיה משהו מאוד כללי, ואני חושבת שזה דווקא יעזור להם. יעזור להם לאותת למגזר, תקשיבו, תשנו את הדרך, למנהיגים לפחות של המגזר, לחברי הכנסת, תשנו את הדרך.
0: כן.
1: בואו דרך אחרת, בואו נשתלב, בואו נעשה דברים אחרים.
0: האמת שזה רעיון מקורי, אתה יודע, באמת רעיון מקורי. זה מחאה, מה שגם מחאה שקטה, שתבוא לידי ביטוי.
1: נכון, אף אחד לא ידע מי בחר מה. אף אחד לא ידע.
0: לא, לא, תאמין לי, אף אחד לא ידע מי, אבל את יודעת, הקלפיות, אני אגיד לך, הקלפיות שם בשכונות החרדיות, מיד נבדקות, לא שמישהו ידע מי זה המורד, ומי זה, אני צוחק, אני אומר מורד במרכאות, אבל הם יודעים בדיוק, נגיד, אתה פותח את הקלפיות בשכונת גאולה בירושלים, או בשכונת מאה שערים, או בשכונות חרדיות בבית שמש, אשדוד או נתניה, אתה מיד יודע שיש כאן איזו תופעה, שלא, אין 100% לגימל, ואין, אני יודע מה, 100% לשעס, אלא יש כאן הצבעות גם למפלגות שאינן חרדיות, ואז בסדר, אוקיי, אבל הם לא ידעו מי זה, אבל הם לא ידעו מי זה, אין ספק, הם לא ידעו מי זה.
1: הם לא ידעו מי זה, זה מבוגרים, זה צעירים, מי זה עשה את זה?
0: נכון.
1: אולי הם ישקלו לשנות את הדרך, המנהיגים שלהם לפחות, שהם בטעות גדולה מאוד לא נותנים להם להשתלב.
0: כן.
1: אני חושבת שחלקם הגדול כן היה רוצה. צעירים שחשופים.
0: כן, אבל אני אומר לך שהתופעה הזאת כן, של חרדים, שהם לא גדלים, ותביני, זה משפחות גדולות מאוד. אתה יכולת לצפות שכל מערכת בחירות תהיה גידול של מנדט שניים לפחות, כי המשפחות גדלות ונכנסים כל שנה למעגל המצביעים, עוד ועוד מצביעים, הרבה מצביעים, ואתה רואה שזה לא זז. כנראה שלא
1: מצביעים.
0: לאן הם הולכים? כנראה שהם הולכים למפלגות אחרות. כנראה ש... בוא, אין הסבר אחר. אין הסבר אחר. הרי על פי הגידול הזה, הם היו צריכים לגדול, הם לא גדלים, הם על שבעה מנדטים לא זזים.
1: צריך תחף. צריך תחף. שגם הרבנים יראו משהו כאן קורה למגזר. לא, לא, אפילו זה שלא חושב שצריך להתגייס, צריך להוטט על כך שלא יגנו מי שמתגייס.
0: כן.
1: שלא יתנקלו לו ברחוב עם מדים.
0: בוא, תקשיבי, אנחנו, היו לנו כאן שיחות עם אנשים שהתגייסו ומה המשמעות.
1: נכון,

0: המספרים שבהם יראו כמה ירדו במנדטים, יש איזה איתות
1: כן.
0: מטעם הצעירים. אני חושבת בכל אופן שזה רק הדרך, אין דרך אחרת.
1: ברור.
0: לא, הם לא מפגינים נגדם,
1: ברור,
0: כי הם
1: ברור,
0: מפחדים.
1: ברור, ברור. כן, כן, זה קשה. אני אומר לך עוד פעם, אני לא מצדיק לו שום דבר, אבל קשה ליחידים לצאת נגד קהילה, זה קשה, אתה צריך באמת תעצומות נפש באמת גדולות במיוחד כדי לצאת.
0: אז הנה, יש דרך.
1: אוקיי, לאה מתל אביב נתן לכם דרך. לאה מתל אביב נתן לכם דרך, תודה רבה רבה לך על השיחה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, זו אני הפעם.
1: אה.
2: אני על הקו.
1: כן, בטח, בטח.
2: כן, אהלן ברק, מה שלומך?
1: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
2: ליליאן.
1: ליליאן.
2: כיף לדבר איתך, כן, כיף לדבר איתך, התקשרתי.
1: כיף לדבר איתך, ליליאן מרעננה?
2: נכון, נכון, נכון. הפעם יש לי נושא אחר.
1: כן, ליליאן.
2: חצי שעה הראשונה לא הייתי בבית, נכנסתי, הדלקתי תכף, אני 103 חייבת כל יום.
1: אחלה, אחלה ליליאן.
2: כן, אז שמעתי את הבחור הזה שתלונן, שעושים לו בעיות, מבחור החרדי.
1: כן.
2: יש לי שאלה, באיזה גיל החרדים נכנסים לבית ספר או לכולל, אני לא יודעת, או חדר, באיזה גיל הם נכנסים?
1: בגילאים צעירים מאוד, בגילאים...
2: איזה גיל, איזה גיל?
1: אני יודע, 3-4 כבר תינוקות של בית רבן. מה?
2: כן, וכל היום הם שם.
1: הם שם, ואחרי זה הם עוברים לישיבה קטנה, ואחרי זה לישיבה גדולה, וזה אלה המוסדות. 18, 20, תלוי, תלוי. יש כאלה שממשיכים ללמוד בישיבות עד גיל מבוגר מאוד.
2: כן, לומדים, מצוין ללמוד, אבל אחר כך מה עושים עם זה?
1: הם מתפרנסים מקצבאות, מ...
2: קצבאות?
1: כן, קצבאות אברך, את יודעת, המדינה עוזרת, כן.
2: בשביל זה למדו כל כך הרבה שנים
1: כן, אבל את יודעת, האמונה שלהם, אני אומר לך, אני משקף לך מה הם מאמינים, שבלי תלמידי ישיבות, העולם לא קיים והמדינה לא קיימת.
2: כי אחד לא שאל אותם מה אתם עושים עם הלימודים האלה. אצלנו הצעירים
1: הם חושבים שזה משמר את העולם, בואי, האמונה שלהם, של חלק גדול מהם, שהלימודים האלה, הלימודים בישיבות, משמרים את העולם.
2: להפך.
1: הם אומרים, אנחנו ה... שושלת, אנחנו שומרים על השושלת של 3,000 שנה של לימוד תורה, ואם ימנעו איזה מאיתנו אז יהיה אסון גדול, זה מה שהם חושבים.
2: אמרתי שלא ילמדו, גם אצלנו צעירים עושים תיכון, הולכים לצבא, אחר כך ממשיכים באוניברסיטה, מקבלים תואר ראשון, בשני גם מתמחים, כל אחד מתמחה במקצוע שבחר. איזה מקצוע הם עושים עם זה? מה הם עושים עם זה?
1: הם לא לומדים לשם מקצוע, את חושבת בראש של חילונית. הם לא לומדים כדי לקבל תעודה ואיתה להתקבל איזה, אני יודע, מקום עבודה אטרקטיבי או דברים מהסוג הזה. זה לא קו המחשבה, הם לומדים למידה לשם למידה. הם מאמינים שהלמידה הזאת משמרת את העולם.
2: אבל מה עושים עם הלמידה הזו?
1: בוא, הם... אני עוד פעם אומר לך.
2: אני לא מבינה, כל אחד לומד משהו.
1: הם טוענים, חלק גדול מהם... חלק גדול, לא, הם טוענים... אז אני אגיד לך מה הם חושבים.
2: סליחה, יכולים להנציג.
1: אז אני אגיד לך, הם חושבים שלימוד התורה זה ערך מקודש. זה משמר... כן, והם חושבים שאם זה ייפסק... אז שושלת של אלפי שנים ושל דורות שלמים לא תתקיים או תיפסק בגלל זה. ולכן הם לומדים לא כדי לעשות בסדר, שימוש בתעודה הזאת או בלימודים האלה.
2: אבל מה הם עושים אחר כך? גמרו ללמוד, מה הולכים
1: לא, לעשות? לא, יש כאלה שממשיכים ללמוד עד גילאים מבוגרים ביותר. נשארים כל הזמן בישיבה, לומדים. ואת יודעת, אני נתקלתי בלא מעט נשים. נשים הרי אחוזי העסקה והעבודה של נשים חרדיות הוא... גבוה ביותר.
2: נכון.
1: בהרבה מקומות נשים עובדות, לא, נשים עובדות והגברים לומדים. ויש המון נשים שאני...
2: אבל הנשים האלה, אבל הם גם כן אחראיות על מה שקורה. הם צריכים גם כן, הם צריכים...
1: לא, אז אני אלך הפוך. אז אני נתקלתי בלא מעט נשים חרדיות, שאומרות, אנחנו, זה הסיפוק שלנו וזה הייעוד שלנו. אנחנו רוצות לעבוד... להיות המפרנסות במשפחה, כדי שהבעל יישב ילמד תורה, זה שכרנו. זה מה שהם אומרים.
2: וברגע שהאישה נפטרת, מוצאים תכף אישה אחרי שבועיים, אחרי שהוא באלמן, נכון?
1: זה נכון, בדרך כלל,
2: נכון? כן. אז זה יפה, אז האישה לא עובדת, יולדת ילדים,
1: זה צורת חיים, בבית, אבל ליליאן, זה צורת חיים שקשה לך להבין, כי היא שונה מאוד משלך. קשה לך להבין, אבל ככה הם, זה האמונה שלהם, וזה ככה הם חיים.

0: וזה מה שהם חושבים שצריך.
1: אני רוצה שאחד מהם, אחד מהם, או חרדית או חרד, יצא ויסביר לי, כי אני אותי, זה לא מספק אותי. ההדברים האלה לא מספקים אותי.
0: טוב, אז אני קורא לציבור החרדי, ששומע את התוכנית, תעלו בהזדמנות, אולי אפילו בשעה הזאת, ותסבירו לי, ליליאן, מה, איך אתם רואים את החיים, את הלימודים, את העבודה? ליליאן רוצה לדעת. 100%, אנחנו...
1: שהנשים הורגות את עצמם, והגברים לא עושים כלום.
0: אני אומר לך שוב, שמעתי באופן אישי לא מעט נשים חרדיות שאומרות, הייעוד שלי זה לעבוד כדי שבעלי יישב ללמוד.
1: שמעתי, וגם הבחורה שאמרה לי, קיבלה סרטן, נפטרה, ואחר כך הבן התחתן עם אחותה. תודה רבה.
0: טוב, ליליאן רעננה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
2: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
2: עם דני אגמי.
0: דני?
2: אגמי.
0: דני אגמי, מאיך דני?
2: אני מהרצליה.
0: כן, דני.
2: רק שסעיפה לשיחה הפגמת שלך,
0: כן, של ליליאן.
2: אני גיליתי בשיחות עם חרדים למיניהם בכל מיני הזדמנויות, שיש להם בורות מדהימה בתורה ובתנך בכלל. זה לא מה שהם לומדים, הם לא לומדים תורה. הם לומדים את מה שנקרא התורה שבעל פה, שעברה לתורה שבכתב, בגמרא, משנה וכו'.
0: נכון.
2: זה בעיקר פלפולים וחוקים ודמי נזיקים ומה שאתה רוצה. כל מה שכתבו בשביל להתנהל בחיים הציבוריים בתקופות של לפני מאות בשנים. זה מה שהם לומדים.
0: כן.
2: שם שמרנות נוראית. עכשיו, לנושא שרציתי לדבר בעניינו.
0: כן.
2: מבחני המיצב במערכת החינוך.
0: כן.
2: אלה מבחנים שנועדו לבדוק את הרמה של הנוער והתלמידים בישראל. לאחרונה הבנתי ששרת חינוך המפואר שרם קיש נושא בסופו של דבר לפרסם את תוצאות הבחינות האלה לאחרונה, שהיה כישלון כמעט מכיר וכיר.
0: בלימודי המדעים, 3% מתלמידי ישראל עברו את המבחנים של משרד, של משרד החינוך לגילאים האלה, נדמה לי זה הכיתה זין או חט, משהו כזה. 3% בלבד עברו, ואת הנתונים האלה, על פי הפרסום של עמית סגל, ניסה שר החינוך קיש להסתיר. הוא טוען שהוא לא ניסה, שאת המחלוקת עם האנשים שעוסקים בציונים במשרד החינוך, אבל זו הטענה.
2: כן. עכשיו, זה לא רק עניין של מדעים, זה גם עניין של אנגלית, למשל, מה שנקרא לימודי ליבה, והגרוע ביותר, שזה היה גם כישלון לרוחב במה שנקרא שפת אם, שזה אומר גם אצל אלה הדוברי עברי וגם אצל דוברי ערבית.
0: כן.
2: שנכשלו אפילו בביטוי ובשפת האם שלנו.
0: עכשיו, אני רוצה... גם במבחנים באנגלית היו תוצאות נמוכות. בכלל, מה שעולה באמת ל... מה שעולה מהפרסומים, אני שמעתי גם את ההסברים של יואב קיש ברעיונות, ושמעתי את הטענות, גם מתוך משרד החינוך, גם אנשים שדיברו בלי להזדהות משרד החינוך, עולה תמונה אגומה, תמונה אגומה מאוד על מצב החינוך בישראל.
2: עכשיו...
0: אני מתקן, המבחן במדעים היה כיתות ת. כן.
2: עכשיו, בינינו ברק, זה לא צריך להפתיע אותנו, שהאוכלוסייה בישראל, זה לא רק בישראל, גם בעולם, אתה רואה מה שקורה בארצות הברית למשל, הטפשת והבורות, הם הולכים ומתפשטים כמגפה ממש.
0: לא, אני אגיד לך למה זה לא נכון, מכיוון שהמבחנים האלה, חלק מהם הם מבחנים השוואתיים למבחנים בעולם, אתה רואה במקומות, במדינות רבות שהציונים יותר גבוהים.
2: נכון.
0: לא להגדיר, להגיד, לפתור אותנו ולהגיד, טוב, מה לעשות? בורות שמתפשטת בכל העולם ולכן הציונים נמוכים, זה הדרך הקלה והלא נכונה.
2: לא, אני בכלל לא פותר. אני רק התגשתי. טוב, זה בעצם תאונה צד מהעניין. אני רוצה לחזור חזרה למקומתנו. הטפשת אצלנו והבורות, אגב, רואים את זה גם בשיחות שאני מנהל עם אנשים צעירים, אתה רואה בורות מדהימה. בדברים הכי פשוטים, שבעבר אנחנו, כשהייתי בגילם, היו בשבילנו מה שנקרא השכלה כללית בסיסית, אין להם מושג. עכשיו, אם אתה מסתכל על הממשלה ועל חברי הכנסת, אתה ישר רואה את התוצאה, שהיא גם הסיבה, זאת אומרת, יש סיבה ותוצאה שהם מחזורים, זה משהו כזה שמאכיל את עצמו, תופעה שמזינה את עצמו. אם אתה מסתכל על הממשלה של ביבי, למשל, אז אתה רואה שם, אין שם אחד שהוא לא טיפש מטומטם גמור.
0: לא, לא, לא, זו, אל תכליל. יש כאלה ויש כאלה, אי אפשר לטעון שכולם...
2: יש לא מטומטם שם, קץ, מירי רגב, עזרנו בקרנגה, אבל נו, איך קוראים לו, קיש? קיש, קיש זה, היה צריך לקרוא לו כישלון, לא קיש.
0: קיש הוא טייס לשעבר, טייס קרב.
2: אנשים ממשיכים להתפרסם, ואגב, טייס קרב, אני לא רואה את זה כקרבות גדול, אבל טוב, זה כבר שיחה אחרת.
0: העניין הוא... משפט אחרון, יש לנו עוד המון המון...
2: העניין הוא שאתה צריך להבין.
0: כן.
2: ביבי הזה שנחשב, יש אומרים, ה-IQ הכי גדול, הוא מוקף ועדת שוטים לחלוטין. השאלה היא, למה הוא מעדיף להקיף את עצמו בשוטים גמורים כאלה?
0: בלי להתייחס לסופרלטיבים כאן שאתה מרעיף על החברים. אני אומר לך, יש מין דבר שתקף להרבה אנשים, הם מעדיפים תמיד להתבלט. לא לתת לאנשים חזקים, חכמים... עם עמוד שדרה שיאפילו עליהם, ולכן הם היו מאוד מאוד שמחים תמיד לראות הבולטים, החכמים, המבריקים, וכשאתה שם לידך אנשים, נניח, לא ברמתך, אני משתמש בכוונה במילים עדינות, אז כולם רואים שאתה כמה דרגות מעליהם. זו הכוונה, זו האסטרטגיה.
2: אני לא אשיפור כאן.
0: טוב, דני, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה, דני. אנחנו עוברים פשוט למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
3: היי, ברק.
0: שלום.
3: בואי
0: לבאר
3: שבע.
0: מי?
3: שמואל מבאר שבע.
0: שמואל מבאר שבע, מה שלומך? אמרתי
3: לך כמה פעמים.
0: כן.
3: אני שמח מאוד לראות אותך. איפה שאתם לא משדר, אני שמח לראות אותך.
0: תודה רבה, שמואל, גם אני שמח
3: לשמוע. אני רוצה לדבר על ביבי, מה שהוא עושה עכשיו.
0: כן.
3: לפני 3 שנים, דיברתי עם גיא פלג, דיברנו על התגייס הנכד הבכור. עברו 3 שנים, עכשיו אחיו הצעיר, כבר שנה בצבא. כן. הספיק להיות, עוד לא בן 19, הספיק להיות בלבנון. עכשיו הוא עובר לאיוש.
0: כן.
3: ועכשיו הוא הולך ומוסיף להם עוד 3 חודשים לשירות. כן. למה?
0: כי אין מספיק חיילים. אתה יודע, הרמטכ"ל אמר בוועדת חוץ וביטחון לפני כמה ימים, שהמצב קשה מאוד, צהל זקוק לחיילים, הוא צריך חיילים חרדים, הוא צריך להאריך את השירות, המשימות רבות, ואין מספיק חיילים.
3: כן, ואתה רואה את החיילים שלנו במילואים, מבוגרים, איך הם רצים שם על בחולות, עם הציוד על הגב, וחודשים ארוכים, איפה הלב, איפה הלב של ביבי, איך הוא עושה את זה למשפחות, לכולם. עכשיו יש לי עוד 2 נכדים, כבר קיבלו גם כן צו שני, אוטוטו, אחד פרס, אחד, יהיו לי עוד 3 ביחד, יש הרבה הרבה כמוני, שהנכדים שלהם רצים שם על הג'בלאות בכל מיני מקומות. למה? למה הדבר הזה? ריבונו של עולם.
0: אז מה אתה מציע? אתה יודע, יש בעיה, אתה רואה, החרדים לא מוכנים להתגייס. לא מוכנים, עזוב את כל הסיפורים. בגדול לא מוכנים, ונתניהו עושה כל שלאל ידו היום, אתמול, ובכל זאת להעביר את החוק הזה, שיפתור באופן חוקי את החרדים משירות.
3: זה לשמור על התחת הלבן שלו, הכל הכל, מפני איך ריקלין אומר, אשכנזי פריבילג לבן.
0: כן.
3: למי הוא מתכוון? לאשכנזים. הבוס שלהם, אשכנזי, אני לא מבין, 90% מהליכודניקים הם ספרדים. למה הם לא שמים לעצמם כואב ראש ממשלה ספרדי? למה הם צריכים כל פעם להתעלות באיזה אשכנזי? לא מבין את זה. אני בעצמי הייתי כל החיי ליכודניק. כן. אני בן 74.
0: שתהיה בריא, כן.
3: בגין היה בא על העגלות, על המסעיות בבאר שבע, והיינו מחלקים, הילדים היינו מחלקים גחל, מחל. כן. זה מה שהיה אז. אני לא מבין, אני לא מבין את זה.
0: שאול, אנחנו פשוט חייבים לבוא למה זה נבא, משפט אחרון.
3: כן, האדם של הספרדים, של הסליחה, של החרדים ושל הנכד שלי, מה זה, זה לא אותו דם, שיקחו, יכנסו מתחת לאלונקה כמו כולם, וזהו.
0: שמואל מבאר שבע, תודה רבה רבה שהיית איתנו, בריאות טובה והמשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים מצוינים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: שמי דני, נהג מונית מכפר סבא, דיברנו כבר, כן, נפגשנו דה. בשדה, ביקשתי ממך על 4 מיליון שקל של ינון מגל, עד כאן...
0: בשדה? נפגשנו בשדה, לא זוכר, אבל לא משנה.
4: זה כבר היה מזמן.
0: כן. כן, דן.
4: בקיצור, בקיצור, האיש הזה חיים שדיבר איתך,
0: כן.
4: על, על, על כל מיני שקרים, מזה הם בנויים. מזה הם בנויים. היום שמענו את, את, את, את, את איך קוראים לו, בתוכנית הקודמת, בין 11-12.
0: אייל ברקוביץ' ואריאל סגל.
4: אייל ברקוביץ', גם כן, מנסה עם כל מיני שקרים, וכל מיני חוסר אמיתות, מזה הם בנויים. אנחנו מנסים להילחם, אם זה בפייסבוק, ואם זה בכל, בכל הכתבות האחרות. אנחנו צריכים כולם לצאת ביום הבחירות, ולהראות להם שאנחנו עוברים אותם.
0: על מי אתה מדבר? אתה, אתה, אתה מתומכי נתניהו? לזה אתה מתכוון?
4: שכל... אס וחלילה, אנחנו מדברים על...
0: תקפת את ברקוביץ'. רגע, תקפת את ברקוביץ', אז לא הבנתי, כן.
4: אני מדבר, כן, בתוכנית של ברקוביץ',
0: כן.
4: השותף שלו...
0: אראל סגל, אוקיי.
4: אראל סגל, כל הזמן עם השקרים, מנסים להוכיח לו ומוכיחים לו. והוא מנסה להסביר, אני אסביר לך. כל רגע הוא אומר, אני אסביר לך. אבל, אוקיי, אתה לא אוהב שמדברים על זה. אני אומר ככה, אנחנו כולנו, איך הם קוראים לנו, שמאלנים? שיהיה שמאלנים, מה, מה רע בשמאלנים? אני לא שמאלני, אבל מה רע בשמאלנים? זה לא, זה נוגד את הדעות שלהם, הם חושבים, הם פשוט לא יודעים מה זה שמאל. שמאל זה הביא אותם לארץ, לפה. שמאל בנה פה את המדינה.
0: כן.
4: מה הם רוצים? הם רוצים לקחת את זה? הם לא יכולים. זה לשכתב את ההיסטוריה, מה שהבוס שלהם רוצה לעשות.
0: אז אתה אומר, אתה אומר שאתה חלק מאלה שמה, שמתארגנים לקראת הבחירות והולכים להוציא כמויות גדולות של אנשים, גם כאלה שלא...
4: כל הזמן, כן, כן, כל הזמן.
0: אתה עסוק...
4: אני מדבר עם כולם.
0: כן.
4: מנסה להוכיח, הרי לא, אין לנו בעיה להוכיח. אנחנו כולנו מדברים רק אמיתות. כל דבר הוא אמת מה שאנחנו אומרים. זה לא מה שאני אומר. זה הכל מוכח. ואני מקווה שאנחנו נצליח להוריד את המפלצת הזאת.
0: לא, לא, לא, לא, עזוב, לא מפלצת.
4: לא, זה...
0: לא מפלצת.
4: כן, לא, לא, אני לא מדבר על האנשים.
0: כן.
4: ברק, אני... המפלגה הזאת כמפלגה ששלטת, שהורסת לנו את המדינה, זה מפלצת, זה אוכל אותנו מבפנים.
0: כן. דני מכפר סבא, דני מכפר סבא, תודה רבה רבה שהיית איתנו, פשוט חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים. טוב, בוא נצא להפסקה קצרצרה וחוזרים מיד.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום לך רפי קרסו.
7: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
6: שלום רפי.
7: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
5: כל שני 10 בלילה.
6: ב-10.
5: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
7: ועל מה נדבר?
6: מה שתרצה.
7: על רגשות.
6: נדבר.
7: על אהבה.
6: הצלחות וכישלונות, עושר.
7: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
5: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
6: רפי.
7: כן, כן, כל יום שני בעשר.
5: כל שני בעשר.
8: 103
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: הנה זה בא!
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
2: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
2: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
4: חזרנו ומיד למאזינה הבא, צהריים טובים.
5: שלום.
4: שלום למאזינה, עם מי אני מדבר?
5: מה שלומך?
4: בסדר, מה שלומך?
5: בסדר, אני מדברת זמירה, אתה כבר מכיר אותי, פעם דיברנו.
4: זמירה מפתח תקווה?
5: נכון.
4: לא, טובה, אני זוכר, כן. מה שלומך?
5: בטח אתה זוכר, יש לך ראש.
4: זמירה ובעלך שישבתם ואכלתם שניצלים ו...
5: לא, אלוהים, איך אתה זוכר?
4: אכלתם שניצלים ודיברתם על מחירי התרופות ועל הכסף לרופאים.
5: כן, אז אני... אתה מוציא אותי שם מהפוקוס. אני רציתי...
4: כן, זמירה.
5: שזה כולם ישמעו בארץ ויעשו משהו. אתה יודע, אנחנו הולכים, אנשים מבוגרים, רוצים לקבוע תור לרופא זה, לרופא גלוקומה שבא לי, לרופא זה. מה הם אומרים לך?
4: כן.
5: אתה אולי לא יודע. אומרים לך, עוד לא פתחנו יומנים. מה זה הדבר הזה?
4: מה זאת אומרת, עוד לא פתחנו יומנים?
5: ככה, אני אומרת לה, תסבירי לי, מה זה המשפט הזה? מה זה לא פתחנו? אני יצאתי אתמול בבלינסון, מהרופא גלוקומה לבעלי, נתן לי ההנחיות לקבוע תור בעוד חצי שנה, לקבוע, לעשות XYZ, כן? אני הולכת לפקידה, עוד לא פתחו יומנים. מה זה לא פותחים יומנים? הרי יש לכם תורים עד לעוד שנה.
4: נכון, מוזר.
5: אתה מבין, הם עובדים על האזרח, בושה וחרפה מה שקורה במערכת הבריאות.
4: מוזר.
5: לא מבינה את זה. מוזר. הם גם לא יודעים להסביר. מה זה לא פותחים יומנים? אני צריכה אולטרסאונד צ'אנט שאני חולה אונקולוגית, אני צריכה לרוץ עד לחרטלטן, לראשון, לזה. מה קורה פה? וכולם שותקים.
4: את גרה בפתח תקווה, נכון?
5: נכון.
4: לנסוע לראשון זה לא חרטלטן, זה את יודעת, בלי פקקים.
5: בשבילי זה חרטלטן, זה פקקים, זה מה שאתה לא רוצה. לא, לא. אני רציתי מכון מור, אין להם.
4: מכון מור שם ברמת גן, נכון.
5: בבני ברק, בבני ברק.
4: בבני ברק רמת גן שם.
5: אבל זה, אני מדברת לך גם מחברות שלי, בסביבות הגיל שלנו, שאנחנו יושבים בפרלמנט, בקניון, באבנת, בפתח תקווה.
4: כן. איזה קניון, בקניון הגדול בפתח תקווה אתם יושבות?
5: כן. תבוא אלינו פעם. מה אתה צוחק?
4: לא, על מה מדברים בפרלמנט שלכם?
5: על כל מה שאני מדברת איתך, פוליטיקה, כולם מקללים, אתה יודע את מי, אני לא רוצה להזכיר.
4: כן.
5: שלא יהיה בעיות לך ולי.
4: אגב, אגב, אגב, פתח תקווה זה דווקא מעוז של נתניהו, אתה יודע, מה זה מעוז? הוא מקבל שם לא מעט קולות, לא, הוא מקבל לא מעט קולות בפתח תקווה, שלא תיתי.
5: אני לא יודעת, אבל עכשיו נראה, עכשיו נראה מה, הם עיוורים? מה, אתם לא רואים? זה באמת, זה חורה לי וכואב לי. למה אנחנו מבוגרים לא יכולים לקבוע תור? בסדר, הוא נתן לך עוד חצי שנה, רופא. וכולם למדו
4: האמת שזה, להגיד... האמת, תראי, אני לא מכיר על בוריות הנושא הזה, אבל זה נראה לי מוזר. כמו שאת אומרת, יש תורים לשנה, מה זה לקבוע תור לחצי שנה? זה בעיה, זה נראה לי משהו מוזר, אולי זה משהו
5: מה
4: ש...
5: מה אתה מתכוון מוזר?
4: לא, זה בדרך כלל כמו שאת אומרת בדיוק, תורים יכולים גם לקבוע עוד שנה, לא, לא נכון. יודע למה אמרו לך, לא פתחנו יומנים, זה לא נראה לי, לא נשמע הגיוני.
5: כן, לא הגיוני, ואני מבקשת, אם אתה רואה את קרן מרציאנו, באמת, אתה אמרת לי פעם שהיא תקרא לי לטלוויזיה, ואני רוצה לדבר בטלוויזיה. אני לא מתביישת, אני רוצה לצאת לא, ולהגיד
4: זמיר, את זה. זמיר, זמיר אף אחד לא חושד שאת מתביישת ממישהו, זה בטוח.
5: לא.
4: כן.
5: מה הם חושבים לעצמם? כמה אנשים, למה הם מתנהגים ככה? לא מדברת כבר על מחיר התרופות שכל יום עולה, ומחיר התוספי 17 עולים, ומחיר ביקור אצל רופא מקצועי, ככה שאתה הולך, עיניים, כבר אורתופד, הכל עולה. אבל פה, לקבוע תור, שבן אדם ידע איפה הוא יחיה.
4: נכון. שאלו,
5: זה ממש נורא. באמת, אעביר את זה הלאה. אני מאוד אודה לך.
4: קודם כל, בעצם זה שדיברתי איתנו, ואת יודע, תחנה מאוד מאוד מואזנת, הרבה אנשים שומעים, כולל...
5: התפלשו להם. כן. בושה וחרפה.
4: איזה קופת חולים העולם. איזה קופת חולים רק תגידי?
5: אני כללית. כללית. זה אוקיי. בכל הקופות.
4: כל הקופות, אוקיי.
5: כל הקופות, אין להם כסף, ואת הכסף אתה יודע לאן הולך, ועוד הם מתלוננים. הם מתלוננים.
4: זמירה מפתח תקווה, תמסרי דרישת שלום לבעליך היקר, תמשיכו ישראל. לעשות חיים בה, תמשיכו ישראל, לעשות חיים...
5: תבוא לבקר אותנו בקניון.
4: בקניון, תמשיכו לעשות חיים בפרלמנט בקניון.
5: אני לא תוחצת. ראיתי מישהו שהוא עבר לערוץ 14, כן. שהיה ב-12, אני לא זוכרת את שמו.
4: יהודה שלזינגר.
5: הוא עובד שם תמיד,
4: עם הכתום, יהודה שלזינגר, הוא גר בפתח תקווה.
5: לא יהודה שלזינגר, אני מכירה את השם שלו. הבנתי. היה עוד אחד, אני לא זוכרת
4: את השם. תשאלי אותו ותעדכני אותנו בתוכנית הבאה. זמירה מפתח תקווה, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
6: שלום.
4: מאזינה, שלום, ודאי, ודאי.
6: אני פעם ראשונה פשוט ברדיו.
4: וואו, קודם כל מה שמך?
6: קצת מתרגשת. אני תמיד שמחה לשמוע אותך, כי אתה אומר דברים מאוד חכמים ואמת.
4: תודה. מה השם שלך?
6: אני אגיד לך על מה אני רוצה לדבר.
4: אבל מה השם אם אפשר? שם ו...
6: שמי עדה, ואני מחיפה.
4: כן, עדה מחיפה, שומע.
6: היה בחור מקודם שהתלונן שזה שהוא הולך לצבא, בתור חרדי, הוא משלם מחיר.
4: כן.
6: ואני אומרת, כדי לקבל את חופש הבחירה, תמיד משלמים מחיר. כדי שנשים יכלו ללכת ולבחור, לא שילמו מחיר, כשהשחורים בארצות הברית רצו חופש, לא שילמו מחיר, כאילו ככה זה.
4: לא, אבל מה את מציעה? כן, אבל מה את מציעה? תראה, מה הוא בא ושיקף לנו את המצב של אנשים, שנגיד גם כאלה שרוצים ללכת לצבא, מה קורה להם בחברה החרדית, כשמחליטים לעשות דבר כזה, הוא אומר, תראה, אני אומר לך את האמת, לא כולנו יש את העצומות נפש, המשפחה מנדה אותנו, מוסדות לימוד לא מקבלים את האחים והאחיות שלנו, יש פגיעה בשידוחים.
6: אני יודעת, יש לי אחות חרדית.
4: אוקיי, אז הוא כאן שיקף את המצב, אז אני אומר,
6: לא, אבל יש לי איזה מחיר, אתה רוצה חופש, או אתה רוצה להיות משועבד כל החיים שלך.
4: כן.
6: להחלטות של מישהו אחר. יכלנו אנשים...
4: לא, אבל הוא אומר, למה? אבל הוא אומר, ברגע שאני עושה דבר כזה, אני פוגע בכל המשפחה שלי.
6: הייתה מישהי שהציעה.
4: לא, אבל הוא אומר, אין לי לב לפגוע במשפחה, תבין, אין לי לב. הסנקציות של הרבנים הן יותר קשות מהסנקציות של המדינה.
6: הייתה מישהי חכמה שעלתה מקודם לשידור, שהיא אמרה, עוד מעט יש בחירות.
4: נכון.
6: וככה הוא לא מזדהה.
4: נכון.
6: שמע, הנה, אוטוטו, כמה חודשים, זה הזמן. תצביעו ברגליים.
4: לאה מתל אביב, נכון, נכון.
6: באמת רעיון נהדר.
4: כן.
6: שם, אוקיי, לא צריך תעצומות נפש. ומאחורי הקלפי?
4: כן.
6: אוקיי, את לא יודע כלום. לא גיל, לא משפחה, לא מעמד, לא כלום. אוטוטו.
4: כן.
6: מה אתה עושה מזה? לא מישהו, סליחה שאני עוברת למשהו מאוד קצר. לא קצר, קצר. נכון מישהו התלונן על יוקר המחיה?
4: כן.
6: אז אני אומרת, ביבי ראש הממשלה, שביבי ייתן לסמוטריץ' על הראש ויגיד לו, הם לא מבינים שביבי אחראי על הכל. אם ביבי מורה לסמוטריץ', הלו, לא לתת לחרדים, תיתן לרווחה, הכל קורה. למה להאשים מישהו אחר? פשוט צריך לתת הוראה לסמוטריץ'.
4: בואו תשנו את סדרי העדיפויות, בואו תיתנו יותר דברים. למאבק ביוקר המחיה, תפרקו מונופולים, תלחמו קשה כדי שיוקר המחיה ירד, זה עניין של מדינה.
6: מי אחראי? לבוחרים ראש ממשלה. הוא הבוס. כמו שאומרים, אתה הראש. הוא נותן הוראות לאלה שעובדים מתחתיו. איך הוא אומר, אל תדברו כל הזמן על ביבי. אז על מי נדבר?
4: כן. לא, לא, זה נכון, זה בדיוק התשובה שאני נותן. למה אתם אומרים, נו, מה לעשות? ראש ממשלה.
6: נו, מה לעשות?
4: כשהוא לא יהיה ראש ממשלה.
6: אני לחב להיות ראש ממשלה.
4: כן, אני מדבר על הספחות. כן, כן, נכון, נכון, נכון.
6: כאילו, לדבר על יוקר מחיה. קודם צריך לדבר על ביבי, אחר כך יוקר מחיה.
4: כן.
6: הוא נותן את ההוראה.
4: כן.
6: נו, הכל מסתכם ונגמר בבן אדם אחד. והכל תחתיו. כאילו מה, יש אחריות להיות ראש ממשלה. למה אני ואתה לא הולכים להיות ראשי ממשלה?
4: כן.
6: בדיבור מוח, לא רוצים. אתה רוצה להישאר על הכיסא? בבקשה, יש לזה מחיר.
4: כן.
6: אני רואה שאין לך מה להגיד,
4: לא, מסכים. אני לא, תשמעי, ברוב הדברים, רוב הדברים, אני מסכים איתך, מה, אני אתווכח איתך?
6: על מה אתה לא מסכים?
4: לא, אני מסכים, אני מסכים בגדול, שבסוף, אתה יודע, מדברים על ראש ממשלה, כי הוא קובע את חיינו כאן,
6: נכון, מלחמה, הוא
4: שלום,
6: הוא
4: מצב הכלכלי, שהוא הגיוס, חרדים, הכל, הכל, הכל, בסוף זה שלו, בטח ראש ממשלה, בטח ראש ממשלה דומיננטי כמו נתניהו, שביכולתו, כמו שאנחנו רואים, לקחת קואליציה שלמה גם לדברים שהם לא מאמינים. את יודעת, יש עכשיו את חוק הגיוס, חלק גדול מהם, תאמיני, אני מדבר איתם בשיחות, בטלפון, מתפלצים, מתפלצים מהחוק, אבל את יודעת, כן, אבל הם יצביעו בעד, כי הם, את יודעת, כי יש פריימריז, והם רוצים להיבחר, והם מפחדים מהמתפקדים, והם מפחדים ממורה המתפקדים, ומכל מיני מכונות רעל שהשתלחו בהם, ולכן, תראי מה עושים עכשיו למשל לדן אילוז.
6: דן אילוז,
4: דן אילוז, חבר כנסת מהליכוד, יכול להגיד גם ערכי, בא ואומר, אני נגד החוק הזה של ביסמוט, נגד, חד משמעית, תראי מה עושים לו. אתה תעוף בפריימריז, ואתה לא תיבחר, וגמרת את הקריירה. בואי, לא פשוט. אני לא, אני לא אומר לא פשוט, אני אומר, זה המצב, שתביני למה הם ככה נוהים אחריו, כי יש לו עוצמה בליכוד, והם לא רוצים להריב איתו.
6: אוקיי, רוצה להיות ראש ממשלה?
4: כן.
6: ואתה נלחם על זה כל כך הרבה שנים? אוקיי, שיתפי ביוקר המחקר.
4: אדם מחיפה, קודם כל בשביל שיחה ראשונה, היית 100% ציון בגדול, 100 בגדול. לא, לא, זה בדיוק, אני אומר לאנשים, יודעת שבפעם ראשונה מדברים ברדיו, בתקשורת בכלל, תדברו כמו שאתם מדברים עם חבר בטלפון, או שדברו כמו שאתם מדברים עם חבר בסלון. לא לחשוב מי שומע, מי לא שומע, הכי טבעי בעולם, זה יצא לכם הכי טוב. אז היית מצוינת, אדם מחיפה, תודה רבה רבה לך. עוברים המאזינה בצהריים טובים.
7: צהריים טובים.
4: מי אני מדבר?
7: נחמן מירושלים.
4: שלום נחמן, כן.
7: אז ככה, הייתה פה לפני זה מאזינה ליליאן או מריה, משהו כזה.
4: ליליאן מרעננה, כן.
7: אז שהיא מאוד לא הצליחה להבין למה החרדים לומדים תורה, מה זה יוסיף להם בחיים.
4: כן.
7: עכשיו אני...
4: נכון, וגם אמרתי, נכון, וגם היא אמרה לי, תבקש שיסבירו, אז הנה, קראת.
7: כן, אני רצה... ואני חשבתי שתגידו את המספר הטלפון של עליה לשידור, עד שאמרתם את זה בהפסקת צור סמוע.
4: כן.
7: יפה, אז מה שאני רוצה להגיד לה, כשאנחנו בתור חרדים, אנחנו מאמינים שיש עולם הבא גם כן, נכון? כן. עכשיו אנחנו מאמינים ששם החיים האמיתיים, ועכשיו אנחנו רק במסדרון.
4: מסדרון בדרך לעולם הבא, כן.
7: בדיוק. זה כמו שבן אדם לא ישפץ את כל המסדרון שלו באיתורים מוזבים ועניינים, והסלון שלו ייראה ישן מאוד, כי זה לא העיקר, אז אם ככה אנחנו עכשיו לא הולכים להשתגע וללמוד כאילו מקצוע, עכשיו הכל טוב ויפה, צריכים גם להרוויח כסף, צריכים גם לחיות ולחיות ברווח, וחבל אמרו דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם, שברגע שבן אדם יש לו גם דירה טובה, כך יכול גם יותר להיות מרוכז לעבודת השם. אבל תכלס, החיים האמיתיים זה כאילו מה שהחיים הכי המוות, העולם הבא. והיא כל הזמן אומרת, אבל מה הם ירוויחו מזה, מה ירוויחו? אז אני שאל אותה, מה תרוויחי מהכסף, מהכל? אם אחרי הכל, שמתים, אז לא ישאר כלום.
4: אז אתה בא ואומר, רבותיי, אנחנו נמצאים במסדרון, אנחנו עושים הכל כדי באמת לקיים מצוות, ללמוד, להתפלל, כי בסוף זה הדרך שלנו לעולם הבא, ותבינו שזה, זו תכלית חיינו, זה מה שאתה אומר.
7: כן.
4: ומה עם דברים כמו להתגייס לצבא, לשמור על החיים כדי שילמדו תורה, אתה יודע, מי שלומד תורה, לומד תורה, אבל מי שלא לומד תורה, מקרב החרדים, שיעזור לשמור עלינו, על כולנו, גם על לומדי התורה, מה עם זה?
7: אז ככה, לצבא... אז אני בדת של נקרא דת המיעוט החרדית, מה שאתם קוראים לזה הקיצונים יותר, שלפי התורה אין, היה אסור להקים מדינה לפני שהגיעה הגאולה, אוקיי?
4: כן, היה אסור את הגאולה, כן.
7: בדיוק.
4: יש התנגדות לציונות, כי לפי גורמים, רוב הגורמים החרדיים, זה הצעת הגאולה, צריך לשבת ולהמתין למשיח.
7: נכון. וכל מה שעושים לפני ביאת המשיח, כל כאילו ממשלה, כל השתלטות, כל התגרות באומות, היא כפירה גמורה, ואסור לנו להיות חלק בה. היות שככה, להיות חלק מהצבא, זה פשוט לתת יד לכפירה, וגם אם לא הייתי לומד,
4: אני מאוד מקווה,
7: גם אם הייתי עובד.
4: אני מאוד מקווה שליליאן מרעננה שומעת את השיחה, כי אמרתי לה, זה עולמות אחרים, בוא, זה תפיסות אחרות.
7: בדיוק.
4: ליליאן, כן, בוא, אני לא מצדיק את זה, אני אומר, זה עצוב מאוד שזה ככה, כי... תחשוב על ליליאן, ועל הרבה אנשים כמו ליליאן.
7: ב-100%.
4: שבאים ואומרים, זה לא פייר, אנחנו שומרים עליכם, כי הרי אם לא היו החיילים שלוקחים נשק ויורדים לעוטף עזה, לבלום את אותם מחבלי נוח'בה, הם היו מגיעים גם אליך לירושלים, ועושים מה שעשו לאנשים בעוטף עזה. בסוף אנשים נהרגו, כי בגופם הם בלמו אותם, ואתה יושב בירושלים ואומר, תשמעו, אנחנו במסדרון, צריכים ללמוד זה, אנחנו לא מכירים בצבא ולא מכירים בערך גיוס וכאלה. אתה מבין למה כועסים עליכם?
7: אני מבין, ואני אומר, תיכולים גם להבין אותנו, שאנחנו מסתכלים על זה, יארג ואל יבוא. זאת אומרת, אסור לי, אם אסור לי, יש פיקוח נפש דוחה את כל התורה חוץ מעבודה זרה. חוץ מג' דברים, כן? אחד מזה עבודה זרה. שעבודה זרה זה אומר גם...
4: ומה יהיה צהר ליעקב, ובעת מלחמת מצווה, חתן יוצא מחופתו.
7: אוקיי, מלחמת מצווה עם כהן גדול.
4: אה, זה לא מלחמת מצווה מה שהייתה. הרי קמו עלינו כי אנחנו יהודים, זה לא מלחמת מצווה.
7: הם קמו, אפשר לדון על זה, הם קמו עלינו כי התגרו בהם הרבה, כי הקימו להם...
4: זאת אומרת, עשו את הרצח הזה בשבעה באוקטובר כי התגרו בהם, התגרו במי? במנוחבות?
7: שמו אותם בעד, עכשיו אני לא...
4: זאת אומרת, אתה בעצם מצדיק, אתה אומר, זה לא מלחמת מצווה, כי באמת קדמה לטבח התגרות, זה מה שאתה בא ואומר.
7: זה ברור שכך, הרי לפני שהיה מדינה...
4: אז אתה אפילו מצדיק את הטבח, אתה אומר, מה אתה רוצים?
7: ערבים ויהודים מרובב.
4: אז אתה אפילו מצדיק את הטבח, שמתם אותם בעזה, אז תוכלו, אכלתם אותה.
7: עשיו שונא ליעקב, הגויים תמיד... יתבחו בנו, מה שנקרא, כל הגלות, אנחנו כבר 2,000 שנה ככה.
4: אנחנו לא בגלות, יש לנו מדינה עצמאית, עם צבא, עם דגל.
7: הבעיה בהנחה שהמדינה היא פה גאולה.
4: טוב, אני מקווה שליליאן שמע את השיחה, זו התפיסה, זו האמונה. טוב, נחמן מירושלים, תודה, אנחנו עוברים כנראה מאזין אחרון בתוכנית, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, פרי.
4: רואים טובים, מי אני מדבר? קודם כל, תעצור את הרכב, לאט לאט, בזהירות, תכנה בצד.
8: אתה בעל דיבורים.
4: לא, אבל אתה, לא שומעים, נו, מה לעשות?
8: לא שומעים זה משהו אחר.
4: שומעים לא, אנחנו רוצים שהדברים החכמים שלך יישמעו בצורה ברורה וטובה, אתה יודע, אתה נוסע, מדבר איתנו בדיבורית.
8: עכשיו יותר טוב.
4: עכשיו יותר טוב, מי אני מדבר?
8: שרון מהצפון, מה
4: איתך ברק? שרון מהצפון, בסדר, אבל בוא...
8: רק שאלה אחת למאזין הקודם, הוא אומר, לא נתגייס וזה וזה וזה, לא מלחמת מצווה. היה בן אדם בתורה שיקרא עליו קצת, קוראים לו דוד המלך. אני לא מאמין שהוא עילוי כמו דוד המלך, נכון? אותו בחור נחמן. מבלי לזרוע ממנו, חלילה. אבל אם דוד המלך יצא למלחמה, מי אתה פישר שכמוך שלא תצא? מבין?
4: לא רק דוד המלך.
8: צוחק לך?
4: לא, אני אגיד לך מה הוא אמר שאותי באופן אישי קומם, אתה יודע, שאני מכיר את הגישה הזאת, בוא, רציתם מדינה, תאכלו אותה, זה, יש גישה, אתה שומע אותה מקרב החרדים הקיצוניים.
8: אין בעיה,
4: לא, הם אומרים לך, יש לך מדינה, רציתם מדינה.
8: בגלות, לא, אז לך לגלות,
4: נכון, יש גישה.
8: הגלות היא לא פה.
4: אגב, לא אכפת להם לך לגלות, יש גישה, הם רואים את עצמם גם כאן בגלות, יש גישה של חרדים קיצוניים, אני מדגיש, לא כל הציבור החרדי הוא מקשה.
8: לא, מבלי להכליל כמובן.
4: בלי להכליל, שאומרים, רציתם מדינה, העצתם את הגאולה, אז תאכלו אותה, תאכלו אותה, והוא אומר לך עכשיו, תשמע, קדם לטבח, העובדה שסגרתם אותם בעזה, אז עשו מה שעשו.
8: המגזר, ברק, המגזר הזה קצת מצחיק אותי, כי מה שהוא רוצה הוא לוקח, כמו קצבאות וכו' וכו' וכו', אבל דברים שהוא לא רוצה הוא פחות מחובר אליהם. וזה משהו שחייב להיעלם מן העולם, אבל זה לא מה שרציתי לדבר איתך. רציתי לדבר איתך על זה שאני תושב הצפון, ואני לא יודע מה אנשים במרכז אולי חושבים, אתה מתגורר במרכז.
4: איפה אתה גר בצפון?
8: אני גר צמוד לנהריה.
4: אוקיי. אגב, דיבר איתנו בחור מנהריה בתחילת התוכנית, דיבר בהתרגשות.
8: ובנהריה ובכל הגזרה הזאת יש מלחמה. עכשיו, אני לא יודע, מספרים לי ממשלת ימין, אני לא חסיד של חדשות, סלח לי. לא אוהב, לא רואה, מביא לי את העצבים. לא רואה, אבל אומרים לי ממשלת ימין. ואני אגיד לך את האמת, זה מתנהגים כמו שמאל רדיקלי, אם לומר את האמת. לתת כסף לאויב, לתת לו הומניטרי, 600 מסעות ביום נכנסות לעזה. כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו הרקדן אומר הרצפה עקומה, אבל אני עדיין רוקה טוב.
4: אגב, בתור מי שלא עוקב
8: אחרי חדשות, אני לא יודע איך לאכול את זה.
4: בתור מי שלא עוקב אחרי חדשות, אתה מעורה פיקס, אבל פיקס.
8: אני לא יודע איך לאכול את הדבר הזה. זה כאילו, או שמהנדסים תודה, או שאתה יודע, פה, לא יודע, חושבים שאנשים עם פיגור או משהו, אני לא יודע.
4: תספר לי איך זה לחיות בנהריה.
8: בתקופה האחרונה או בכללי?
4: לא, בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה.
8: לא כיף, בלשון המעטה.
4: מה אתם חווים?
8: האזרחים פה, אנחנו מרגישים הזנחה. נערי העיר של ליכוד. שמע, אם היא תצביע עוד פעם ליכוד, אז איך אומרים? זה בשכם, כאילו. תלוננו בשקט.
4: אבל איך, באמת, איך הלך הרוח? מה אנשים חושבים? מה אנשים מדברים? כי אמרת, חייב לך את התוכנית.
8: מה, עסקים מתפרקים, קשה להם, אנשים חורים.
4: למה? לכאורה כל העיר נמצאת, לא פונו אנשים.
8: לכאורה. אמרת את המילה, לכאורה.
4: אז יש עזיבה? הרבה אנשים עזבו?
8: אין עזיבה, אבל עסקים, אתה רואה שהעסקים מתחילים להישגר. אין תנועה בעיר יותר מדי.
4: למה אין תנועה?
8: אין תנועה, אנשים מפחדים לצאת מהבית. התחושה היא לא, אין תחושה טובה. אין תחושה, זה כל הזמן דרוך, כל הזמן, הנה, ביום שישי האחרון, הפתיעו אותנו מה שיקרה באזעקות. בוא, תשמע, אתה יוצא עם ילדים מחוץ לבית, הולך, מטייל, זה תופס אותך. אני לא מאמין שמישהו מזמין את זה. לא נעים, ופשוט הזניחו אותנו. אבל מה, אני מאמין שעוד מעט הבחירות, אז נתניהו יבוא וישטוף את האזור, מה שנקרא. ואני מקווה שאתה גם תעורר את הדברים האלה. חבר'ה, תתעוררו. הם עובדים אצלנו.
4: מה היית במשפט, אנחנו עומדים לסיים, תגיד לי במשפט, מה היית מצפה עכשיו מהממשלה?
8: הייתי מצפה קודם כל שיחזירו את תחושת הביטחון ויפסיקו לרכוב לנו על הגב ולעשות עלינו קומבינות של תקציבים וכל מיני דברים. ודבר נוסף, שיראו את כל האזרחים פה באותו מעמד. כולנו פה שווים, כולנו צריכים פה למלא את החובות שלנו, וכן נגיד זה לקבל את הזכויות.
4: שרון מהצפון, מה נאחל לך? אנחנו לקראת חג שבועות. קודם כל שיהיה לך חג שמח.
8: אני אאחל לך חג שמח, ברק.
4: אני מאחל לך חג שמח, ולכל תושבי נהריה, ולכל תושבי הצפון, ולכולנו, ובאמת שיהיו ימים שקטים וטובים. תודה רבה רבה לך, ותודה רבה לכם. מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו סיימנו שניפגש בימים טובים, ושיהיו רק בשורות טובות. תודה לכולכם.
2: יד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן 103 FM 103 FM חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הנה זה בא!
10: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר,

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
3: מרגישים שזה מילגה.
4: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
7: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
8: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת, כך על פי דיווחים בתקשורת האיראנית. ספיר ליפקין כתבתנו מעדכנת.
16: באיראן מדווחים כי טהרן העבירה לידי ארצות הברית באמצעות המתווך הפקיסטני מסמך מעודכן שכולל 14 סעיפים ומתמקד בנושא המוסר מתן לסיום המלחמה וצעדים לבניית אמון מצד האמריקנים. מקור פקיסטני אמר לרויטרס, אין לנו הרבה זמן לגשר על הפערים בין וושינגטון לטהרן. הן ממשיכות לשנות את התנאים ואת המטרות.
15: צהל מפרסם אזהרת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אביחי אדרי קרא לתושבים להתפנות מן האזור ברקע המשך פעילות כוחות צהל במרחב. במקביל צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. לפי ההודעה, האירוע התרחש זמן קצר לפני פרסום ההתראה ולא נמסרו פרטים נוספים על זהות המטרה או תוצאות הירות. בתוך כך הנחיות פיקוד פיקוד העורף יישארו גם מחר ללא שינוי ביישובי הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תקף את ההחלטה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע.
17: חייב להוציא את חיילי צהל החוצה, אפשר לשלוט על התא שטח שצהל נמצא היום בתצפית ובאש מרחוק, לכל מי שייכנס דרומית לליטה נדמו בראשו. איפה הממשלה הזאת? לאן היא הולכת? תקשיבו, מדובר בביטחונם. אני אומר לכם, בני נוער, ילדים שמרטיבים בלילה במיטות שלהם מתוך פחד, לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו מדרדרים? אין לזה סוף, גם אף אחד לא רואה כלום.
15: נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, אור רביד כתבנו עם הפרטים.
18: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'דיידה מכר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סויל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שהגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום הצוד נרחב נעצר החשוד במשטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו, שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
15: לקראת הצבעות בחוק פיצול והחלשת היועץ המשפטי והתובע, ועדת החוקה אישרה למזג את הצעות החוק להצעה אחת. ההצבעות לקריאה ראשונה החלו מחר, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. לפי הצעת החוק, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יפוצל לשני תפקידים, יועץ משפטי ותובע כללי. בנוסף, לממשלה תהיה סמכות מלאה להדיח את היועץ המשפטי לממשלה כראות עיניה, וכהונתו תהיה צמודה לכהונת הממשלה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: רק רפריח.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית, מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בשלישית תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום, בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
14: דלתות?
3: רב בריח.
14: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
24: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
25: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד. באולפן יואב כהן, שם גנרי, ששב ארצה מגיאורגיה הנהדרת, או גרוזיה, גיאורגיה, גיאורגיה, ככה הם קוראים לעצמם היום. ואני אומר שלום לשותפי רון שלום. והנה משהו קטן ככה בשבילך.
2: רגע.
0: ככה בשבילך, באהבה. מה אומר?
2: מה זה? הבאת לי כובע חדש?
0: כן?
2: וואו,
0: תהנה.
2: בואנה, ממש לא היית צריך.
0: לא הייתי צריך? אז תביא, אני אקח אותו חזרה.
2: לא, לא, אני אוהב אותו. רגע, תן לי להתלהב. שנייה, איזה כובע היה. הלאה. בואנה, תגיד, מה זה? רוברטו קבלי, אחי?
0: כן, כן. שטויות, אחי, שטויות. זה משהו קטן ממני אליך.
2: בואנה, רגע, קאפל, מה אומר, אחי? מה, איך הכובע?
3: רגע, שים אותו הפוך שנייה.
2: יפה לי?
3: כן. בואנה, אחי, זה ממש יפה לך.
2: וואו.
3: תשמע, יואב, יצאת לארג'.
0: קרפל, גם אתה לא יוצא בידיים ריקות.
2: די, נו, אני? מה, אבל מה עשיתי?
0: זה משהו קטן, ככה ממני אליך, באהבה.
3: מה זה, מה זה, שנייה?
2: מה?
3: שעון קרטיה? תראה לי? לא, יואב, יש לי שעון בפלאפון, לא... וואי, ממש לא היית צריך.
0: לא הייתי צריך, אז תביא, אני אתן את זה למישהו אחר.
3: לא, תביא לי, שנייה, אני אשים אותו על... לא, אני רוצה, תראה, זה יפה, יושב יפה.
2: וואו, קרטיה.
3: תודה, הוא ממש יפה השעון.
0: באהבה.
2: בואי נשמע, יואב, אחי, הכובע של קבלי, שעון קרטיה...
0: שטויות, אחי.
2: מה זה שטויות?
0: שטויות, מהירה. בואי, כנסי לנו אלינו.
2: מה, מה זה עכשיו? מה זה הקופסה?
0: את מידה 38 בנעליים.
4: נכון,
0: כן.
2: מה זה?
0: הנה זה. זה בשבילך,
2: יום, הנה. מה זה?
4: פילטו של מייקל קורס, וואו, איזה מדהים.
0: שטויות, מייקל.
2: בואנה, תראי לי את זה.
4: יואו, יואב, מה לא היית צריך?
0: לא הייתי צריך, אז תביאי, אני אתן את זה למישהי אחרת.
4: לא, אני אוהבת אותן, מאוד, תודה רבה.
0: אז רגע, חברים, כן הייתי צריך או לא הייתי צריך להביא?
2: היית.
0: אוקיי.
2: תראי לי את הסטילטו, בואנה, אני בהלן.
4: תראה איזה יופי.
3: למה לא הבאת גם לי סטילטו?
0: זה הפעם הבאה, קרפל. טוב, מה, אתם רוצים שנזמין משהו לאכול? אני מזמין היום.
2: וואלה, אני רעב. מה, אתה, לא יודע, מה שבא לך, פלאפל, חומוס, מה בא לכם?
0: חשבתי נעשה ארוחת סטייקים. ככה נתפנק היום.
3: אני רוצה להגיד לכולם שאני מאוד מאוד אוהב את היואב החדש הזה. מאוד אוהב אותו. אני אוהב את יואב החדש.
2: רגע, תגיד, אתה החלקת על השכל? מה קרה, אח שלי?
0: מה קרה? מה?
2: לא יודע, תגיד לי אתה, מה אתה שופך עלינו כסף?
0: מה?
2: לא, אריאלה התקשרה, לא...
0: אריאלה, מה פתאום? מה פתאום התקשרה? מה פתאום?
2: מה, רגע, נשארו לך סבתות? נשארו לו סבתות? קיבלת ירושה?
0: לא, אני, תשמע, הסיפור הוא כזה. אני פעם ראשונה בחיים שלי,
2: נו,
0: טסתי לחול, ויצאתי מורווח.
2: אתה משחק בקזינו, אתה יואב כהן שם גנרי.
0: לא, קזינו, למה קזינו? לא.
2: שדעת אוליגרך?
0: לא, ממש לא, לא.
2: מה עשית?
0: אני פשוט הייתי בגיאורגיה, זה הכי זול בעולם. זה מדהים. אני ארוחה מדהימה נגיד לארבעה אנשים. נגיד אנחנו כולנו פה באולפן הולכים כולל שני בקבוקי יין וזוללים וטורפים ונהנים מהחיים. 100 שקל אחי לכולנו.
2: לא מאמין לך.
0: עפתי על החיים, התפנקתי, לא חסכתי בכלום, הוצאתי שם בארבעה ימים. ארבעה ימים של זלילות ושתייה ומה שאתה רוצה, הוצאתי שם פחות ממה שאני מוציא בשעתיים בבית כשאני יושב על הספה.
2: לא מעניין לך, מה אתה אומר?
0: כל כך זול, זה עדיף להיות בחול מאשר בארץ. אני חסכתי כסף, אחי. חזרתי מורווח.
2: שנייה, רגע, לא יכולת להביא גם לי שעון חדש?
0: מה?
2: לא יודע, חליפה, ז'קט, אני מתחיל להתבייש שזה רק כובע של קבלי. ז'קט, אתה יודע לכמה חתונות מזמינים אותי כל הזמן?
3: כל הזמן, כל הזמן מזמינים אותו לחתונות.
2: כל יום אני בחתונות, נו.
3: ואתה יודע, יואב, בינינו, אתה יודע, אם יש מישהו שיודע, אתה...

0: זרקה לי נעל עקב לראש, מה אתה
1: אומר
0: לי?
1: מה אני עושה עם זוג נעליים אחד?
2: רק זוג אחד
3: קנית לה? רק אחד קנית לה?
1: אני נעל את אותו זוג כל שבוע, מה אני נראית לך?
2: בוא נה, רגע, רגע, רגע, עצרו, עצרו, אתה לא מתבייש, תגיד לי.
0: חברים,
2: די. אחי, אתה לא מתבייש.
0: אני מצטער, נו, חשבתי שאני מפנק אתכם.
3: אני רוצה להגיד לך שאתה חתיכת קמצן.
0: אני קמצן? מה?
2: אתה לא רק קמצן, אתה קמצן בן קמצן. איזה כיף היה אתמול עם פרלה?
3: יו, איזה כיף היה איתה אתמול?
0: איזה כיף היה עם פרלה?
3: איך נהננו?
2: סגרו לו מיקרופון.
3: כן, הוא מפריע.
2: איך הוא לא הביא כלום?
4: הוא לא הביא כלום.

0: מיוחדת והשונה שלנו לשיר מישל של נועם ביתן.
1: רגע, איציק, אתה יכול לפתוח לי את המיקרופון?
0: הוא לא יפתח לך.
2: לא?
1: למה לא?
2: לא הבאת לי כלום, לא מגיע לך.
1: איציק,
2: אין מה לעשות.
1: את קח את הנעליים שלי, בסדר?
0: יואב, זה קרב אבוד, לא יהיה לך מיקרופון היום, יהיו לך הרבה תקלות.
3: בסדר, הנה, אוקיי.
0: טוב, דני קרפל בתפקיד דני קרפל.
3: דני קרפל היום בתפקיד דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה העורך. מה זה?
0: איש יפיוף.
3: איש יפיוף, נאה.
0: נאה, נאה.
3: שירי מסוכס. כל זה הכנסתם לי היום? רון שלום, הנה, רון שלום, אוקיי. בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
0: ציפור קטנה לחשה לי, ציפור בשם מאירה, שאנחנו חוגגים מחר שנתיים לתוכנית, אנחנו בני שנתיים כבר?
3: אנחנו בני שנתיים, אחי, כן. שנתיים שאנחנו פה, כן,
0: טיפשים
3: מטופשים.
4: וכאילו רק אתמול הצלחנו סוף סוף להשתלט על הדברים.
0: בני הלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, רוני תזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM, 103 FM, איתנו כאן באולפן איציק אהרון, רדיו התחנה 101.5 FM, אז

0: לוי הג'וקר. אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו. גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה. הזה, הזה.
1: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: כפיים עניינים, חבר'ה!
0: אתם תתמודדו בסוף השבוע על עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר של קלמס פאב במלון דן פנורמה תל אביב. מכונת קפה. מכונת אספרסו חדשנית של פיקולה מודל אקס.
2: צ'יונה, קאמרה מטרימוניאלה.
0: עם 50 קפסולות במגוון טעמים, מתנת המותג הגדול בישראל, אספרסו קלאב, פלוס זוכריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, תוצרת ישראל. סך כל הפרסים שווה ערך ל-3,500 שקלים.
2: וואו.
0: ידעתם רק שיר אחד, או שלא ידעתם כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו. אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
3: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אותי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
2: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103. תגיד, אתה הולך לפארק?
0: מה יש בפארק?
2: אתה לא הולך לפארק?
0: מה? להופעה של פאר טאסי? 28 במאי? לא, אנחנו...
2: עוד פעם בריב?
0: אנחנו בריב עד ה-29 במאי.
2: למה אתם תמיד רבים לפני ההופעות שלו, אבל, נו, מה?
0: כי זה הקונספט, לריב לפני ההופעות.
2: פעם אחת, אבל תיקח אותי, נו, מה?
0: הלוואי שהיו לי כרטיסים.
2: עלה איתך.
0: הלוואי. עוד לא נרגעתי עם ההופעה של חנן בן ארי.

0: הלוואי שניפגש בירקון. ניקח את זה כמעין תפילה כזאת.
1: אבל איך אני אפגש בירקון אם אתה לא לוקח אותי, אתה מבין?
0: תשמע, אני לא יודע, אני בעצמי אני לא יודע אם אני יש שם פר התנתק ממני ב-24 שעות האחרונות.
1: באמת? אתם, טוב, בסדר. אז אולי אני אצור איתו קשר, אתה יודע.
0: טוב, מעניין, אם הוא שומע את התוכנית. פר, אם אתה שומע, תסמס. או, סימס.
1: מה?
0: אני שומע אתכם. לא יכול...
1: רגע, גם אני קיבלתי הודעה.
0: ממי?
1: לא, אני לא שומע אותם בעצם. נו, בחייך, פר.
2: תשמע, רגע, גם אני קיבלתי הודעה, תגיד להם שאני כן שומע אותם.
1: אוקיי.
2: סתם עבדתי על יואב.
1: אוקיי.
0: טוב, מחר אנחנו חוגגים יום הולדת, שנתיים לתוכנית, חשבנו איך לפנק מאזינים שלנו מאזור הצפון הלא רחוק, או מאזינים שלנו מהמרכז, שרוצים לעשות טיול מחר לאזור נהלל בעמק ישראל, או למאזינים שלנו מאזור הצפון הרחוק. שרוצים מחר להגיע לאזור נהלל בעמק ישראל, ולראות הופעה של שלומי שבת. יקירנו, כן. במסגרת פתיחת חודש המורשת ופסטיבל חלב ודבש, שלומי שבת. מארח מחר את לאה שבת ומנור שבת, אני זוכר.
1: אני
0: זוכר את מנור שבת. באמפי נהלל בשעה 21:00. יש לנו 3 הזמנות זוגיות. מאיתנו, ככה ליום ההולדת.
1: ככה? איזה פילוג, כן. יאללה.
0: למאזינים שלנו, הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ, ויכתבו לנו 2-4 יום הולדת שמח, כן? 2-4 יום הולדת שמח, יקבלו הזמן הזוגית.
1: יאללה.
0: מספר הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, 054-70-103-70, שלומי שבת, מחר בשעה 21:00 באמפי נהלל, מארח את לאה שבת, ומנור שבת.

0: קיבלתי הודעה, 2-4 יום הולדת שמח מפאר.
1: נפלא
0: פאר, יש לך כרטיסים לשלומי שבת.

0: שלומי שבת והג'יפסי קינט, ואני שר. מה? פבלו? מה פבלו? מה קרה, פבלו? רגע, רגע, רגע, מה שלומי הזה? מה הוא חושב? שאני לא יודע שהוא עושה הופעות ומערח חברים אחרים?
1: פבלו, אתה לא יכול להתפרץ לנו ככה לאולפן.
0: למה? מה קרה? מה, אני לא מארחים אותי עכשיו?
1: בסדר, זה משהו אחר, זה במסגרת פסטיבל, הכל בסדר. הכל בסדר. תוציא לפרסומות, בבקשה, פבלו.
0: אני באתי לפה, אתה לא תראיין אותי, קצת תשאל אותי, תעשה איזה מינגלינג,
1: משהו, מה? לא, אני צריך לצאת לפרסומות, 2:30, תוציא פרסומות, מיד נחזור.
0: זה מה שאני צריך לעשות עכשיו?
1: כן.
0: יאללה, גם כן, צאו לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: 2:00-4:00. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: הדנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון, ומחר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
7: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
8: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: היי, תתרחק. מה קורה? יואב, למה אתה קם לו? למה אתה קם לו?
1: לא, הוא כבר השתלט פה על העניינים.
0: בוא נה, לא, היינו באוטו, היינו במסעית, אמרתי לעקב, בוא נה, איזה שיר היה, אנו התחלנו לקפוץ, באנו לכאן בדילוגים, יעקב, על הקטע.
2: איזה שיר, יעקב, שער באוטו, אבל אחרי כמה דקות הוא צעק לי שאני אצא.
0: אבל רצינו לספר לכם עוד שלום, מה קורה כבר, אמרתי נמי?
3: בסדר, הנה אני כרגיל מפנה לך את המקום.
0: על הקרפל מיין אני הסתפרת.
4: מה קורה, כן, אה?
0: בחוקים ובמצוות.
4: אי, די, די, די, אתה ילד, די.
0: בחוקים ובמצוות.
4: אתה ילד, אתה...
0: עשית חלקי, אה?
4: יפה, אבל לא, יפה.
0: היית בארמרון, איפה היית?
4: לא, סתם אצל הספר שלי.
0: יאללה, קטאי, יאללה. ונשלום!
3: נו, כבר אמרת את זה.
0: עוד פעם אחת, מה קרה?
2: אבא, הוא יגיד מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה.
4: אז זה באת היום מצב רוח טוב.
0: תמיד, מה, יעקב, עשה טובה. אני צריך לדבר רגע עם יואב. איך תעשה לנו קפה? שניים סוכר, אל תערבב, אבל. למה קרפה לא אוהב מתוק.
2: אין בעיה.
0: יאללה.
2: יאללה.
0: יאללה. יואב, יואב, שב, שב, שב במקום שלך.
1: מה קורה, אהרון?
0: וואלה, כשאמרנו, אני ויעקב עכשיו שיר באוטו, אתה חייב לשים אותו, איפה?
1: חשבתי אתם מאזינים לנו לתוכנית, כאילו.
0: לא, לפני כן שמענו בדיסקום קיקי, חבל לך על הזמן, איזה שיר. אתה מכיר את השיר הזה, רון שלום?
3: איזה שיר?
0: אם זה זה, זה לא זה?
1: לא, לא, זה, אתה מתכוון לאם זה זה, זה זה.
0: אם זה זה, זה לא זה.
1: לא, אם זה, יש לאגם בוחבוט שיר, אם זה זה, זה זה. אם זה זה, זה לא זה,
0: אני... לא, זה לא זה, זה לא זה. אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: אני אומר לך שזה לא זה, זה אם זה זה, זה זה.
0: אז אני אומר לך שזה לא זה, אם זה זה, זה זה. אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: אני אומר שאם זה זה, זה זה, זה השיר הנכון. ואם זה זה, זה לא זה, זה לא זה. זה שיר אחר, זה כנראה משהו אחר.
0: אם זה זה, זה זה, זה של אגם בוחבוט.
1: כן.
0: זה לא זה, אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: זה לא זה?
0: זה לא זה.
4: רגע, רגע, רגע, רגע. זה זה זה.
0: זה אם זה זה, זה לא זה. של ריאנה.
4: פשוט.
1: מה?
0: יש לך את
1: האם זה זה זה? ריאנה הוציא השיר בעברית?
0: לא, יש את האם זה זה זה זה.
1: כן.
0: זה של אגם בוחבוט.
1: נכון.
0: ויש את זה שזה לא זה, שזה לא אם זה זה זה.
1: כל שיר הוא לא זה, אם יש רק שיר אחד שהוא זה.
0: שים, הנה, שים, שים, שים.
1: אוקיי, טוב.
0: רגע, רגע, מה זה? זה אם זה זה זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה. אה, זה...

0: הם הלכו לכם קפה, אהרון אהרון ויעקב, יעקב גאון, אם זה זה, זה לא זה. ריאנה.
1: זה לא זה.
0: זה יופי של שיר. טוב, קיבלנו הרבה הודעות מאנשים שרוצים לראות את שלומי שבת, מארח את לאה שבת ומנור שבת, מחר, אמפי נעלל בשעה 21:00, אבל אני מזכיר לכם, ביקשנו שתכתבו יום הולדת שמח 2-4. אז קיבלנו הרבה הודעות, חלקם עם, חלקם בלי. תכף נבדוק, נודיע לכם על 3 זוכים שעסקו בהזמנות זוגיות להופעה. שוב ניתן את הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, או במילים אחרות בעברית,
2: 054-70-103-70.
0: יפה. תגידו, שמעתם שהעריכו את הפסקת האש בצפון?
3: יש שם הפסקת אש. אוקיי.
0: יש הפסקת, תראה, בעצם מי שהודיע על הפסקת האש זה דונלד טראמפ, שהודיע על 45 ימים נוספים.
2: תודה דונלד.
0: תודה באמת. זה יפה שעם כל העיסוקים שלו דן, יש לו גם זמן.
3: לא ידעתי איך הוא מתייחס אלינו יפה, והוא דואג לנו.
0: דואג לנו, הוא מארגן לנו הפסקות אש.
3: יש לו יבשת על הראש, והוא בכל זאת דואג להפסקות אש אצלנו.
0: לא יאמן.
3: מקסים, מקסים.
0: מקסים מאוד. בוא נדבר עם מישהו שנמצא שם, בצפון, מאירה, תנסי למצוא לנו את החייל המילואים הוותיק בצהל. הוא על הקו כבר? וואלה, גיבור ישראל, האלוף ינקה לסינטה.
4: שוב אנחנו בדרכים.
0: סינטה, איך אתה תמיד שומר על מצב רוח? זה מטורף.
4: מה אני אגיד לך? מה יותר טוב מהפסקת אש? להתכופף, יורים!
0: סינטה, לא הבנתי, אז אתה שמח?
4: תשמע, אין כמו לשבת רגל על רגל ולסכן את החיים שלך. זה באמת, איך הולך הסלוגן הזה?
0: איזה סלוגן?
4: דווקא עכשיו חופשה בלבנון.
0: לא, זה, לא, לא, לא, זה דווקא...
4: ככה זה?
0: לא, סינטה, זה דווקא עכשיו חופשה בישראל.
4: איך אפשר לעשות חופשה בישראל? כל שנייה יכולה לפרוץ מלחמה. פה שקט! פה שקט! נעים! להתכופף! יורים!
0: מה זה סינטה? יורים עליכם? לא הבנתי.
4: זה שטויות, זה קצת פיו-פיו, זה לא סיפור גדול. זה משחקים מחבואים. חופש, אתה יודע. להתכופף! יורים!
0: אני בשוק שקוראים לזה הפסקת אש. סינטה, אתה איתי?
4: הלו, כן.
0: אתה איתי?
4: כן, כן, אני שומע.
0: ספר לי איך נראה היום שלכם שם.
4: בבוקר קמנו לקולות פיצוצים.
0: אוי ואבוי.
4: לא, לא, זה לא היה כזה נורא. זה פיצוצים של הפסקת אש.
3: חמודים יותר.
0: כן, ואז, כן, אוקיי.
4: ואז נכנסנו לאיזה כפר לשתות קפה.
0: נשמע סבבה, פסטורלי כזה נחמד.
4: אז על הדרך כבר חיסלנו כמה חיזבלונים שניסו לחסל אותנו מהגגות.
0: אני לא מבין, זה נשמע כמו התקלות במלחמה, לא?
4: חישלנו אותם כחלק מפעילות חברתית, אתה יודע, אנחנו בהפסקת אש, אני מזכיר לך, זה לא הלחימה,
0: כן,
4: זה
0: כן,
4: הפסקת
0: אני זוכר,
4: אש.
0: אני זוכר, אבל מה זאת אומרת פעילות חברתית, לא הבנתי.
4: תראה, אנחנו שתינו קפה.
0: אוקיי.
4: פתאום, ירו עלינו, פיו פיו. אז כבר חישלנו אותם. בשביל הקפה, כדי לסיים את הקפה, לא בשביל מלחמה,
0: אוקיי.
4: או קרבות, או משהו
0: כן,
4: כזה.
0: כן, כן, בשביל הקפה, הבנתי. אוקיי. ככה, שאתה מסביר, אז, רגע, מה אחר כך?
4: אחר כך נכנסתי לכפר חירבת אל-פזעיה.
0: איזה?
4: חירבת אל-פזעיה.
0: אוקיי.
4: ושם השמדתי תשתיות, וחיסלתי איזה כמה רדואנים כאלה שהיו שם.
0: מה זה? תקשיב, זה משימות קרביות לכל דבר, זה נשמע ממש מלחמה.
4: לא, לא, זה לא מלחמה, אני מזכיר לך, זאת הפסקת אש. זה שטויות, זה משחק, זה ככה משחקים, זה משחק, זה לא מלחמה.
0: זה לא משחק, מה מלחמה משחק? זה ממש מסוכן.
4: אני אומר לך שאנחנו בהפסקת אש. היה פה קודם, היה פה בחורצ'יק, היה אלוף הפיקוד. אז שיחקנו איתו אמת או חובה.
0: זה מה שעושים עכשיו בלבנון?
4: כן, נו מה תעשה? יש הפסקת אש, הרי לא נלחמים עכשיו, נכון?
0: אוקיי, אוקיי, עכשיו
4: זה... שיחקנו אמת או חובה, מפה לשם הבקבוק הסתובב אליי.
0: כן.
4: אז אומר לי הבחורצ'יק, אלוף הפיקוד, הוא אומר לי אמת או חובה. אמרתי לו חובה, נו מה, אני כבר משחקים, אז עד הסוף, מה קרה? אז הוא אמר לי, חובה עליך להיכנס פה לכפר, להשמיד תשתיות ולחסל את כל מי שנשאר שם.
0: הוא נתן לך פקודה?
4: לא, מה פתאום פקודה?
0: מה?
4: מה פתאום פקודה? זה משחק, זה אמת או חובה שיחקנו.
0: אוקיי.
4: אז נכנסתי, ומה אני אגיד לך, היה משחק פגז.
0: ואתה באמת, בסדר אבל?
4: נו מה, בטח. קצת פיו פיו, קצת בום בום, לא הרג אף אחד.
0: אני לא בטוח שאתה צודק.
4: תשמע, אני יותר מפחד מהנשיקה סתירה עם החבר'ה של אוקץ. למה הכלבים... הכלבים שם הם לא מרחמים. להתכופף, יורים!
0: יו, סינטה, סינטה, זה ממש מלחיץ אותי.
4: הלו, הלו,
0: כן. זה ממש... אתה לא ילד. בגילך להמשיך ככה זה ממש מסוכן.
4: נו, בסדר, כן.
0: מה בסדר? אולי הגיע הזמן להשתחרר, סינטה?
4: להשתחרר?
0: כן.
4: מה פתאום להשתחרר? נמות ולא נשתחרר. קדימה להסתער, חברים. קדימה להסתער.
0: על מה אתה מסתער? לא אמרת שהפסקת אש.
4: על הקלפים. יש טורניר יניב בדחיה. קדימה להסתער, חברים. יניב, אסף. אכלת אותה.
0: טוב, סינטה, תשמור על עצמך.
4: מה? ממה? אנחנו בהפסקת אש.
0: לא יודע, מהיניב, אסף, כל המשחקים, תשמור על עצמך, אתה חשוב לנו.
4: הכל בסדר, משחק ילדים. להתכופף, יורים! להתראות, ביי ביי.
0: להתראות, סינטה.
3: ביי.
0: משה קפיה, אין לי הזמנות למופע שלו.

0: מושיק אפיה, אין לי. תגיד, אתה מקודם חפרת לי שאתה רוצה כרטיסים לפארטסי לפארק, ואתה בכלל ב-28 במאי מופיע בגושרים בצפון. אז איך עשי...
1: אוי, נכון.
0: אתה פותח לי הופעות מול פאר, אתה מתחרה בפאר?
1: ראש בראש, מה קרה? נראה לי, כן, בוא נפאר. פעם אחרונה שאתה עושה את זה, אה?
0: תגיד לי, מה? חצוף.
2: אבל יש לי רעיון נהדר בשבילך.
1: כן.
2: תבקש מפאר שכל מי שנגמרו לו הכרטיסים, שיפנה
1: אליך, אותם אליי,
2: כן, תחיה מעצמות.
1: זה גם קרוב, זה בפארק הירקון, זה בגושרים, זה
0: תגיד
1: בצפות.
0: תגיד לי, בוא נה, איזה ביצים צריך כדי להתחרות כן, בפאר, כן, אתה כן. לא נורמלי, כן, לא שפוי. כן.
1: 28 במאי בגושרים. יא!
0: לא, אתה לוקח קהל עכשיו לפאר.
1: אני יודע, אני מצטער, פאר, סורי.
0: תקשיב.
1: לא נעים, לא נעים.
0: תקשיב רגע, בשבוע שעבר הייתה כאן, לפני האירוויזיון, הייתה כאן זהבה בוי שלנו, זהבה בן הבת.
1: בטח.
0: עם גרסה משלה לשיר מישל.
1: נכון, כן.
0: וקיבלתי עכשיו הודעות מאנשים שרוצים לשמוע את השיר הזה.
1: אני קיבלתי הודעה ממנה שהיא רוצה לשמוע את השיר הזה.
0: אז בוא נשמע.
1: אוקיי, בסדר.

0: אני תמיד מתבלבל בין זהבה בוי לאתי בוי, זו אחותה.
1: לא להתבלבל.
0: אתי לוי.
1: לא להתבלבל.
0: כן, אבל זהבה עושה קולות בשיר הזה, וזהבה חשפה את השיר.
1: כאילו... מישל זה באמת לפעמים מבלבל.
0: נכון, מישל זה מבלבל, אין מה לעשות. טוב, אם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק שלנו שרים לחמש, נכון? ככה זה נקרא, שרים לחמש, 055-2-103-103, 055-2-103-103, הפרס השבועי שלנו, אמרנו, הוא עומד על משהו כמו 3,500
1: שקלים. 3,500
0: שקלים,
1: ודאי.
0: עיסוי זוגי בקלמספה, במקום החדש שלהם, במלון דן פנורמה, מכונת קפה של אספרסו קלאב, ושתי קריות איכותיות, תוצרת קינג דיוויד, קריות ויסקו. מה, לא נכון.
1: לא סיימת את כל הפרסים, יש גם את המכונת אספרסו של אספרסו קלאב.
0: אמרתי. שיים חייבת להפריע לנו ככה באמצע הפרסים.
1: נו, בחיים.
2: אבל אם מישהו עזי.
1: טוב, בסדר, שייק.
0: תזמיני גם את שי אמבר.
3: ומי שלא יבוא, חבל.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
6: הנה זה בא!
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
8: במקום אחד.
7: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
11: כפוף לתקנון.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה. ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי. וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירוני טבריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. ומחר ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה.
9: חבילת הערוצים הטובה.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
2: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
1: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת הכוללת 14 סעיפים, כך על פי מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני לסוכנות הידיעות הסנים. לפי הדיווח, המסמך הועבר לאמריקנים ומתמקד במגעים לסיום המלחמה ובצעדי בניית אמון מצד וושינגטון. עוד נטען כי ההצעה האיראנית החדשה עוסקת במסגרת להמשך השיחות בין הצדדים, וכי ארצות הברית הסכימה להקל בסנקציות על תעשיית הנפט של איראן במסגרת המסע ומתן. המשט הטורקי לעזה, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיעו לבור בקריה בזמן ההשתלטות על המשט ודיברו עם הכוחות.
9: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן פחות מכל הלב.
8: בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה להעביר לנתניהו ולמועמד לראשות המוסד גופמן את הציר העדות של תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. תת-אלוף ג' בדק את הפעלת הקטין דאז אוריאל מקייס שעומדת בלב העתירות. בימים הקרובים יחליט בג"ץ האם לדרוש מהוועדה למינוי בכירים לקיים השלמות להליך בחינת מועמדותו של גופמן, טרם תתקבל ההכרעה בעתירות נגד מינויו לראשות המוסד. נעצר חשוד במעורבות באירוע הירי אמש לעבר ראש מועצת שדי דמקר וסגנו. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
10: המשטרה התקנה כי עצרה צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב ג'די דמקר, בחשד שירה הלילה מטווח קצר, בראש המועצה סויל מלחם ובסגנו עביד עביד. היורה שהגיע רכוב על קורקינט חשמלי, פצע את ראש המועצה באורח קשה ואת סגנו באורח בינוני ונמלט מן הזירה. בתום הצוד נרחב נעצר החשוד ובמשטרה יבקשו להאריך את מעצרו מבית המשפט. מלחם ספג בעבר שורת איומים על חייו, שכללו ירי לעבר ביתו והצתת רכבו. ניסיון ההתנגשות הזה בנבחרי ציבור מהווה עליית מדרגה חמורה והסלמה נוספת באלימות הגואה במגזר הערבי.
8: ובשעה זו אזעקות נשמעות באזור הצפון, במטולה ובקריית שמונה, התראות כעת באזור הצפון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: רק לבריח
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: דלתות?
11: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
11: רב בריח.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
17: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב.

חני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. מבזק הספורט של אהרון אהרון מיד, בד בויז בלו.

0: אם כן, זה קורה.
1: רגע, רגע, יעקב, שב, שב, שב כאן.
2: מה זה, לא עשיתי חימום, איציק, מה, אתה גנוב?
1: רגע, רגע, בדקנו אותך, בדקנו את הערנות שלך. נעשה רגע חימום, נעשה חימום קצר. עצור, עצור.
2: זה היה חם, זה היה נשמע טוב?
1: כן, תן לי חסות ובוא נתחיל.
3: בחסות?
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליו.
1: אני בודק אתכם.
0: אין עליו.
2: רון מהג'ו,
1: רון טובים.
2: קבלו אותו.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות. כל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, הנביצקי, ברק ישר, סתיו קורנס, דורון אורן ושקד מורג.
0: גם מעינו כפרה.
1: צ'רטון, ספורט אחת.
0: ערוץ מספר אחת.
1: ערוץ מספר בקרוב, כל המונדיאל הולך לראות אותו בספורט אחת. בצ'רטון. מה קרה לך אתה?
0: אני יכול לבוא גם?
1: אתה גם יכול לבוא. ברור, לראות, בטח, לצפות.
0: מה אתה אומר? מה, אצלך? אתה עושה הקרנה?
1: כן, אני עושה בבית, אתה תהיה בחוץ במסעית, יש לי טלוויזיה, גם תשמור על המסעית, גם תראה את המשחק, וגם נוציא לך משהו לאכול.
0: כבוד גדול, שאני לא יהיה רעב, אבל תודה.
1: תן לי יואב לשבת, בבקשה.
0: בוא יואב, בוא כפה.
1: שב יואב, למה יש לי דרמה, דרמה, יש דרמה.
2: דרמה? מה קרה?
1: לפני כן, אני רק רוצה להגיד מזל טוב ליום הולדת שמח, לטטיאנה. טטיאנה מהריבה בר, מהריבה בר באיינפה, שחוגגת יום הולדת, הריבה בר מבית אפרם. ואפרים עושים איתנו פעילות גדולה מאוד, גם בקרוב אנחנו הולכים לעשות איזה חגיגה גדולה עם אפרים, רק שתדעו.
2: די,
1: בטח במסגרת התוכנית 2 עד 4.
2: יש.
1: כן, אז טטיאנה, we love you in Israel, תעשו לה כפיים.
2: We love you, טטיאנה.
1: טוב, אני רוצה לדבר עכשיו שוב על למין ימל.
2: וואי.
1: יש בארץ, אני עשיתי לו פולסה דנורה בשבוע שעבר ווודו, לפני שבוע, אתם זוכרים קרפל?
3: זה היה אחד הפולסות הקשות.
2: את כל החבילה נתת לו.
1: נתתי לו את כל החבילה, אבל אני אגיד לכם מה עשיתי. אני כללתי גם את ברצלונה בתוך הוודו, אם אתם זוכרים.
2: נכון, נכון.
1: כללתי את ברצלונה בתוך הוודו.
2: שזה מוזר כי אתה אוהד ברצלונה.
1: אני אוהד ברצלונה, אבל לא הייתה ברירה, הייתי חייב להשיג כפפות.
3: הוא פטריוט לפני שהוא אוהד.
1: הייתי חייב לעצור את כל הטירוף הזה, את כל כדור השלג הזה. אז עשיתי וודו על ברצלונה ועל למין ימל, והם הפסידו לאלאבז 1-0. ברצלונה, לפני 5 ימים.
2: אוקיי.
1: זאת לא הייתה טעות, אבל עדיין אני מתנצל בפני מועדון אוהדים של ברצלונה. אתמול, או שלשום, ברצלונה התנערה מכל הסיפור הזה של למין ימל, אמרה שאין מקום לפוליטיקה וספורט, לקחו צעד לאחור, עשו בשכל,

0: תגידו, עכשיו אתם חייבים להגיד נעלו צבר.
1: נעלו צבר.
0: נעלו.
1: נעלו.
0: צבר.
2: צבר.
0: זה בר, צה, לא.
1: לא.
0: נעה. הבנת? כי זה ברצה לא נע, כאילו בלי ענה. אז התרתי להם תבודו והם חזרו לנצח אתמול 3-1 את בטיס, אז שוב שליחה ברצלונה.
1: יפה.
0: שוב סליחה ברצלונה. גם התקשרתי למועדון, הוא מבקש סליחה שם. התקשרתי כבר לברצלונה מקודם, לפני שעה קלה.
3: אתה יודע איזה אדם גדול אתה.
0: כן.
3: אין עליך.
0: הייתי משמיע לכם את השיחה, אבל לא נעים, חבל על הזמן.
1: לא, מה, איי. מה, אני רוצה לשמוע, מעניין דווקא.
2: גם אני רוצה לשמוע.
0: לא, נשבע, מה, אתה לא מאמין לי?
3: לא מגיע להם, לא מגיע להם.
2: רגע, שנייה, מאמין לך, אבל אני נורא חשוב לי לשמוע את זה.
0: התקשרתי לברצלונה, אמרתי סליחה על הוודו.
3: איש ענק, איש גדול.
4: Si quieres ser atendido en castellano, pulse 2.
5: Fútbol Club Barcelona, buen día.
0: Hello.
5: Yes, hello.
0: Hi, good afternoon. This is Aaron from Ajour. I just want to apologize, please, about I made a voodoo to Lamine Yamal and I include Barcelona inside and they lost to Alaves. And now I want to cancel the voodoo. To make the voodoo only to Lamine Yamal. So I apologize.
5: Voodoo? I don't understand. What do you mean, voodoo?
0: I made a voodoo to Lamine Yamal that he, you know...
5: I don't know, voodoo.
0: Voodoo, voodoo. Wow. Abracadabra, tzabracadabra. Like this. And I include in the voodoo at Barcelona. So Barcelona lost. Now I want to cancel the voodoo and I want to apologize to Barcelona. That's all. And now the voodoo is only Lamine Yamal.
5: I don't understand, sorry. I don't know what is voodoo.
0: Voodoo. It's a...
5: Voodoo.
0: It's curse, you know.
5: No, sorry.
0: Okay, just I want to apologize, okay?
5: Okay, thank you.
0: I'm sorry about the voodoo, and now the voodoo only Lamine Yamal. No Barcelona inside, okay?
5: Sorry, I don't know. I'm sorry. Thank you.
0: Thank you. There is no more voodoo. No more voodoo.
1: וואו.
0: וואי, אני...
1: וואו.
2: אני הייתי משלם הרבה בשביל לראות את הפרצוף שלה, את הצד השני של השיחה.
1: וואו.
0: מה, וודו זה לא בינלאומי?
1: אני גם חושב.
2: זה בינלאומי, זה לא מילה עברית.
0: כן, וודו זה, טוב, כנראה.
2: זה, אולי לא למדתי, לא יודע, אולי לא...
3: אפשר מילה? אפשר רגע?
0: כן.
3: עונה, איזה אנגלית יש לך? מה, אתה נהייתי בספיקר?
2: הבנת מה הוא אמר אבל?
3: לא, אבל הוא היה נשמע כזה אמין. היה נשמע כאילו הוא נחת באנגליה.
0: זה הביטחון, זה הביטחון עכשיו. יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל,
7: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.

0: שישי, יאללה. אתה יודע, אני אמרו לי, אהרון, וואלה, ככה שיר כזה תפרוש, מה עשיתי? אמרתי, אני לא פורש. הלכתי לאבי אוחיון ומתן דרור, הבאתי שיר, יענו, וואלה, הולך לצאת עוד שבוע וחצי, שבועיים. חבל לכם על הזמן.
1: שבוע וחצי, שבועיים, בטוח?
0: שבועיים, שבועיים וחצי.
1: מה זה שבועיים וחצי? זה כלום, קח את הזמן, אל תמהר, אולי חודש, שלא תהיה בלחץ.
0: שלוש שבוע.
1: לא יצא בלחץ, שלוש שבוע.
0: שלוש, ארבע שבוע.
1: שלוש, ארבע שבוע. גג חודש וחצי, מה קרה?
0: יאללה, אתה יודע מה?
1: אולי חודשיים, שלושה.
0: לא, שלושה זה...
1: שלא תמהר, שלא תהיה בלחץ, אני לא רוצה שתהיה בלחץ, כפרה עליך.
0: טוב, בוא, רון, שלום. בוא, תן לי לשבת, חבר'ה, תפנו, תודה. הסתיים מבזק הספורט, יעקב. לך תכין לו קפה. וואלה, תודה שאתה חושב. בוא, יעקב, בוא נגיד.
1: מה, אתה כבר עזוב עוד פעם? אתה עייף? יאללה.
0: יואב, תגיד שלום לאוהד מאיכן אתה, אוהד?
2: יוקנעם.
0: או, יוקנעם.
3: מה קורה, אוהד מיוקנעם?
0: תחתית או אלית?
2: בסדר, אני כבר מחכה לשיר של אהרון, אני מחכה לו... שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הוא לא זורם.
3: לאט לאט, תשמע, הוא עובד על זה, זה בעבודה. לא רוצים להלחיץ אותו.
0: תגיד, אוהד, יוקנעם אלית, יוקנעם תחתית, אלית.
2: יוקנעם אלית, כן,
0: יוקנעם אלית. תספר לנו קצת עליך משהו שאנחנו לא יודעים.
2: תראה, אני עובד עם ילדים, עם חינוך מיוחד, וכל מה שקשור למוזיקה, אני מעביר להם פעילויות.
0: או,
3: איזה יופי. אוהב
2: לשמח אותם.
3: איזה יופי.
2: כן.
0: אתה גם מנגן?
2: אני בעיקר מתופף עם דרבוקות, נותן לילדים שיש להם בעלי מגבליות וחינוך מיוחד, ועושה להם שמח. זה בגדול.
3: אז תשמע, קודם כל אנחנו אולי נעשה איזה חיבור עם אושרית חוויה, אתה יודע.
0: נכון, היא גם דרבוקיסטית.
3: חיבור מדהים. באיזה גיל, ספר, סתם, זה מעניין, באיזה גיל עם הילדים שאתה עובד איתם?
2: זה באמת נושא, האמת מה שאני עושה, באמת אני אומר תודה לאלוהים כל יום, קם בבוקר עם חיוך, לא הרבה קמים לעבודה, עם חיוך, אני בין אלה, ששמע, זה שליחות, אתה רואה ילדים, שהם, או לא רק ילדים, אגב, זה גם בוגרים, אתה קשה להבדיל לפעמים, על כיסאות גלגלים, עם פיגור, עם דברים כאלה, ומה יש להם כאילו, מה יש להם בעולם, שאני בא ושם להם מוזיקה, ומדרבק איתם, ופתאום אתה רואה חבר'ה שבדרך כלל לא מגיבים, פתאום מגיבים לך, מחייכים.
3: מדהים, מדהים, מדהים, איזה
2: עבודה. כן, כן, זה מטורף.
0: אז יש לך זכות גדולה, יש לך זכות גדולה וייעוד בחיים, ו...
2: תודה, זה חשוב לי באמת כל הנושא הזה, כי תשמע, אני אבא לילדים, אנחנו יודעים, ילדים כאילו נורמטיביים רגילים, בית ספר, תיכון, צבא, אבל יש ציבור מאוד גדול, שהוא לא מתנהל ככה בחיים. איפה אני יכול לבוא ולגרום להם לחיוך? איפה אני יכול לבוא לעשות להם שמח? להתנהג אליהם כנורמטיביים? אז פה אני נכנס לתמונה.
3: מרגש מאוד ומאוד כיף לשמוע, ואיזה יופי של דבר.
2: תודה.
3: ועכשיו אם אתה כבר עוסק במוזיקה, אנחנו נראה אם אתה תעמוד במבחן שלנו, תשמע.
2: וואו,
3: אני לא רוצה, אני מקווה שאתה לא מתנסה, כי אתה יודע, אתם ביוקנעם עילית מסתכלים עלינו מלמעלה על החבר'ה פה.
2: לא אמרתי שאני מכיר צירים, אמרתי אני מתופף.
0: לא, הוא מוזיקאי, לדעתי אתה, זה לא יהיה לך כל כך קשה, אבל בוא נעשה ככה, בוא אנחנו נארגן לילדים האלה, אנחנו ניתן לך חמישה זוגות משקפיים.
2: וואו.
0: של אופטיקה אלפרין, משקפי שמש, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וחמש חולצות, 2-4 של פריקרס, קהילת סלוניקי 7.
2: וואו, איך הם ישמחו, וואו.
0: בסדר, אז מאיר, אתה תדבר איתך, ואנחנו נשלח לילדים המתוקים האלה, אם היינו יכולים גם לשלוח לך איזה דרבוקה מזהב, היינו שולחים לך, אולי ניתן לו את הדרבוקה של אושרית חוויה.
3: שלושר מאושרית.
2: יש לי רמקול, מיקרופון, אני עושה להם שמח, קריוקי, תופים, דרבוקות.
0: אז הנה, יש לך חמישה זוגות משקפיים וחמש חולצות מאיתנו.
2: איזה מלך, אני אגיד להם גם, ואני אגיד לך גם איפה אני עובד בקבוצה שנקרא, זה בחיפה, אוקיי, עם כל מיני נוער וזה, אני מבטיח לך, אני קודם צריך לבקש מהם רשות להגיד את השם שלהם ברדיו, אז שנייה אני חוזר בי, אבל אני...
0: אתה לא חייב,
3: הכל בסדר. אבל אין מאיתנו את ה... את המתנות בלב שלנו.
2: זהו, אין ספק שאני אשמיע להם את השיחה, ואני אתן להם, ואני אגיד שזה אתם והתוכנית שלכם, ונעשה ממכם בכלל, באמת, הם יודו לכם, אל תדאג.
3: לכבודו לנו, לכבודו לנו.
0: ואתה יודע מה, עוד משהו אני אגיד לך, אתה מוזמן לבוא עם כמה ילדים לכאן לאולפן, מתי שתרצו ומסתדר לכם, ויש לכם מסעות, ואפשר לארגן את זה, מבחינה לוגיסטית, אתם יכולים להגיע לכאן לאולפן ולצפות
2: בשידור. מה אתה אומר? עוד 10 שניות.
0: הכל בסדר.
2: יש לי ילד שתמיד שאני מגיע, תמיד תשים לי קובי פרץ, תשים לי קובי פרץ. ואני אומר כאילו, ואני נותן לו את המיקרופון, אני לא צוחק. והוא עכשיו, הוא לא, אתה יודע, הם לא... והוא כל שבוע שאני בא, נכון, אתה תארגן לי אולפן עם משה פרץ, עם קובי פרץ? ואני אומר לו, כן, כן, אל תדאג, אל תדאג. וכל שבוע, במשך כמה שנים, עכשיו כאילו הוא לא זוכר ששואל אותי, ואני לא יודע מה לעשות. תשמע, אני לא בן אדם עכשיו יבוא לקובי, שלום קובי, יש לי איזה ילד עם מוגבלות, רוצה להשאיר איתך. אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אני יכול להגיד לו, תשמע, אולי מסדר לך ברדיו, אולי תשאיר משהו, תשמע, זה רעיון. הבאת לי רעיון.
0: אז הנה, הבאנו לך רעיון. עכשיו תשמע, אנחנו את כל זמן המשחק, אנחנו עשינו מעשה טוב, נתנו לך במה להגיד את הדברים החשובים שהיו לך לומר.
2: תודה.
0: אז אנחנו עוד מעט צריכים לצאת כבר לפרסומות, אבל אנחנו נעשה דבר אחר. במקום המשחק הזה, אנחנו נקדיש לבן את השיר של קובי פרץ, יש בי את כל הכוח. לאוריאל,
2: כן, תקדישו לאוריאל.
0: הנה, אתה מקדיש לאוריאל את השיר הזה, ויואב, מגיע לו גם כמה פרסים ככה.
3: כן, אתה יודע מה? טוב, נו, בסדר, אז אני אתן לו כמה פרסים.
0: על השליחות, על השליחות הזאת ועל המבצע הזה שהוא...
3: טוב, בסדר. אז אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ואנחנו נעניק לך גם, נעניק לך בושם. בוסם, טרוסרדי, נוטה, בלו, אידיפי.
2: אני רוצה, עזוב אותי, אני רוצה בוסם לאשתי. פנק אותה, אלה יום הולדת, לפני כמה ימים רוצה פנק אותה.
3: יאללה, אז אנחנו ניתן לאשתך, ואנחנו לוקחים את הבוסם שלך, הבוסם שלך כבר לא שלך, ואתה מקבל את הבוסם לאשתך. ניו יורק אידיטי פור ווימן של טומי הילפיגר.
0: אני רוצה גם להוסיף לך, אני רוצה להוסיף לך גם, שתוכל לצלם את כל הילדים, להוסיף לך מצלמה דיגיטלית עם מסך סלפי, מתנת רשת חנויות הצילום קאמרה שמתמחה בציוד צילום מקצועי וחובבני. לקאמרה יש הרבה סניפים ברחבי הארץ, והמצלמה הזאת היא בשווי 600 שקלים, ככה תוכל לצלם את הילדים.
2: וואו, אתם עוזרים לי לעשות עבודת קודש, וואו, וואו.
0: אתה עושה עבודת קודש,
3: אתה עושה את עבודת קודש, ושמחנו מאוד לשוחח איתך.
0: את השיר הבא אנחנו מקדישים לאוריאל.
3: אוריאל!
0: קובי פרץ.
2: אוריאל, תקשיב, תודה אחי יקר.
0: יש לי את כל הכוח.
2: תודה.

Charisma. Charisma.

0: קובי פרץ, מוקדש לאוריאל, נוריאל? אוריאל. טוב, אנחנו הבטחנו כרטיסים להופעה של שלומי שבת, מחר בנהלל בעמק ישראל, מארח את לאה שבת ומנור שבת בתשע בערב באמפי נהלל. קיבלת משימה, לא כל כך קשה, לומר לנו רק יום הולדת שמח, ויש לנו שלושה זוכים שקיבלו הזמנה זוגית. דורון קרן מנתניה, אתה מקבל מאיתנו הזמנה זוגית למופע של שלומי שבת מחר. אורן העידן ממושב נורית בגלבוע, אורן העידן, ורות סבג מבית מאיר. בית מאיר זה במתי יהודה. אתה יודע שיש בית מאיר, אין בית מאירה. אתה יודע למה אין בית מאירה?
1: למה אין בית מאירה?
0: כי היא גרה בסחירות. אז יש בית מאיר במתי okay. יהודה. ואתם הזוכים שלנו בהזמנות זוגיות למופע מחר של שלומי שבת. יהיה לכם כיף, אני מבטיח לכם. טוב, את השיר הבא אנחנו רוצים ככה בספונטניות להקדיש לשייטת שלנו, שייטת של צהל, של חיל הים.
1: שלנו.
0: כן, כן.
1: שייטת שלנו ממש.
0: שהשתלטה על המשט, יש איזה משט שקר כלשהו שיצא מטורקיה.
1: עוד אחד, איזה מרמרה 2, מרמרה 6, הנקמה, לא יודע מה.
0: אחד המרמורים שלהם.
1: 2 מרמרה 2 עצבני.
0: כן, ואני רוצה להגיד לך שיש בצהל אנשים מאוד קריאטיביים.
1: מאוד, אני מאוד אוהב. מאוד, מאוד. בעיקר את הראש המוזיקלי. תגיד, אתה לא עובד שם בעריכה מוזיקלית, כי זה מתאים לך.
0: את השיר הבא שאנחנו נשמע עכשיו, הם השמיעו ברמקולים לספינות האלה שמשתלטו עליהם, והשיר נקרא, אופס, I did it again. מוקדש לשייטת.

0: אז את השיר הזה הקדשנו לשייטת שלנו, שעושים עבודה מטורפת, ומצליחים לבלום את המרמרות האלה, רחוק מאוד מאוד מגבולות הארץ, שזה טוב.
1: המרמרות האלה.
0: אוי, ירון.
1: המרמרות והמרמרים האלה.
2: עניין אם הביאו להם פסטרמה גם הפעם.
0: איך תדע?
2: איך תדע?
0: נראה לי שהם אכלו חלב לפני כן.
1: הולכים את הפסטרמה, הם לא רוצים שיפגעו בקושרנס שלה.
0: ירון, ירון מלונדון, אתה הגעת בדיוק שצריך לצאת לפרסומות.
1: בוודאי, אני נודר שאני אוכל להיות כמו שאומרים היום, הצעירים, בוודאי.
0: איך הם אומרים?
1: הם אומרים נודר.
0: נודר שאתה מוציא אותנו
1: נודר
0: לפרסומות.
1: נודר שאני מוציא אותנו לפרסומות, אז עכשיו כמה תשדירי פרסומות שיפרסמו לכם דברים שאולי אתם צריכים, ואולי תחשבו, זה דווקא הזדמנות מוצלחת לנסות להתחדש בכמה מוצרים או תשדירים או אפשרויות שיפתחו בפניכם.
0: בוודאי. נודר?
1: נודר.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות
4: לאכול.
5: שתיים עד ארבע
6: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
12: מרגישים שזה מלגה.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ה-10 CT של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. 103
7: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
8: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
7: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM, בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
9: קריסמה לבנה, 98.
7: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

0: קיילי בוש משתלטת על שעת הלאונג' שלנו, אנחנו מאוד אוהבים את השעה הזאת של הלאונג'.
1: אין, כמו להיות על החוף, לשמוע מוזיקה כזאת, להשתקר בשמש ולחטוף כאב ראש, די מהר. ככה זה תמיד קורה. שותים בשמש,
0: זה מה שקורה. מה יהיה הסוף איתך, תגיד לי.
1: זה מה שקורה, אני גם נשרף, לא משנה באיזה שעה זה.
0: שנייה, רגע, מאיר, מה? נתן מהטמבוריה על הקו?
1: נתן מהטמבוריה באוסישקין? מה הוא רוצה? מה, הזמנת ממנו משהו?
0: לא.
2: אתה מצלצל אליו?
1: מוזר.
0: לא, הוא מתקשר, אני לא עונה לו.
1: למה לא? תענה לו, מה קרה?
0: זוב לא מספיק, הוא יורד עליי כשאני מתקשר אליו, עכשיו הוא מתחיל להתקשר כדי לרדת עליי, ועוד בשידור? לא.
1: למה לרדת עליך? למה לרדת עליך?
0: כאילו אתה לא מכיר את נתן, הוא תמיד אומר שאני לא גבר, שאני ילדה, עזב אותי, נמאס
1: לי מה תסביך. למה הוא אומר עליך ככה? מה?
0: כי אני לא מבין בכל החומרי בניין שלו, נו באמת.
1: רון, אני לא מרשה לאף אחד לצחוק עליך חוץ ממני.
0: אתה רוצה אולי אתה לדבר איתו?
1: לא? מה, אני צריך שהוא יעליב אותי?
0: נו, אתה רואה? אז למה שיעליב אותי?
1: אבל רון, עליך, מה יש לצחוק עליך? די, נו, תראה איזה גבר אתה. תראה אותך. זה רק אני או שגם גבעת קצת, נכון?
0: גבעתי, כן. מהפילאטיס.
1: מהפילאטיס? אין, אתה ארוך, תראה אותך. תראה איזה גבר אתה.
3: ממש גברי. ממש.
0: הכנעתם אותי. נעירה.
1: הנה, זה גם השעה שהזיפים מתחילים לצאת. תראה אותך.
0: תהיה בשקט, נעירה, תביא לי אותו.
3: אבל אל תיכנע.
0: לא פוחד ממנו, שיקרא לי קושקוש, שיקרא לי איך שהוא רוצה, אני אראה לו פעם אחת ולתמיד מה זה. תעלי אותו, מאירה.
4: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: וואי.
4: מה קורה, ילדונת?
0: זה לא ילדונת, זה אירון.
4: או, מישהי פה הייתה בסדנת העצמה נשית.
0: לא.
4: מה זה הזמן הזה בחודש?
0: מה?
4: זה בסדר, זה טבעי.
0: נתן, אני גבר.
4: ואני נטע אלך מיסטר.
0: אוקיי, מה רצית, נתן?
4: האמת, רציתי לעשות פרסומת לעסק.
0: אתה רוצה לעשות פרסומת לעסק?
4: כן, תעשה לי פרסומת. נו, מה, תעשו לי. אתם כן, אתם מה, אתם קריינים ברדיו, לא? אתם שניכם עושים קריינויות.
0: כן, אז רגע, אני צריך... שנייה, נתן, אני רוצה רגע סוכריה.
4: מה זה?
0: כן, נתן.
4: תעשה לי פרסומת?
0: איזה פרסומת?
4: פרסומת, מה?
0: מה הטקסט? אתה כותב את הטקסט? יש לך משרד פרסום? יש חברת הפקה? זה הרצל, זה מגניב, זה קז'ואל, זה אינפורמטיבי, יש דמויות? יש קונספט?
4: וואלה, לא...
0: לאן זה הולך, נתן? לאן זה הולך?
4: מה הולך? אני ביקשתי פרסומת.
0: זה הולך לטלוויזיה, זה הולך לדיגיטל. לסושיאל, לרדיו, חוג בלט אולי?
4: תיזהר, אה?
0: יופי.
4: לרדיו.
0: יופי. כמה זה ירוץ?
4: מי ירוץ? כמה
0: זמן זה יהיה באוויר, נתן?
4: מה באוויר? אבל אמרנו ברדיו.
0: זה ירוץ שבועיים, חודשיים, שנה, עונה?
4: עונה בקיץ, באביב, אני יודע.
0: העונה זה חצי שנה, נתן. כמה זמן זה, בובה?
4: הלו, אני גבר.
0: ואני עושה גבות אצל מזולי. כמה זמן הפרסומת, נתן?
4: כמה זמן? קצר.
0: קצר, 30 שניות, 20 שניות, 15 שניות, כמו שאתה במיטה?
4: הלו.
0: 10 שניות? 6 שניות. אתה קמצן? אתה רוקד על עקבים?
4: 6 שניות. תעשה לי 6 שניות פרסומת.
0: זה חסות, זה לא פרסומת, פרינססה.
4: הלו, מה ההבדל?
0: חסות זה לפני ואחרי. כמו ועכשיו תחזית מזג האוויר, חסות קטנה, ואחרי התחזית.
4: אז לא כזה, אז פרסומת.
0: יופי, קושקוש. מה אומרים בפרסומת?
4: מה אומרים? שיקנו פה בחנות, מה?
0: יש טקסט, יש קריאיטיב, אתה עושה זומבה.
4: מה זה קריאיטיב?
0: זה רק דבר מפרסם, יש התקשרו לכוכבית, יש ג'ינגל, יש אותיות קטנות.
4: מה זה אותיות קטנות?
0: שאתה בחיים לא תבין מה אני אומר, גם אם אני אגיד לך שאתה ילדה עם קוקיות.
4: הלו, אני גבר!
0: תוס לי מהעיניים מהילדה!
4: מי צריך פרסומת? נעשה שיווק מפה לאוזן.
0: לשמור לך כרטיסים להופעה של נועה קירל? הלו? לשמור, הלו, מה הוא ניתק? וואו, אני בשוק.
2: בראבו.
0: לא שמעתי את נתן מגיב ככה, מה זה?
2: יצאת גבר.
1: סוף סוף החזרת לו.
0: וואו.
1: היה כיף, נהנית?
0: רגע, אני לא אוהב בכלל סוכריות. וואו. שוק.
1: נראה אותך מתקשר עוד פעם, נתן.

0: תגיב כהן בוטח בשם, ולכן חסד יסובבנו. טוב, מחר חוגגים שנתיים. אני מקווה מאוד שמאירה לא הכינה לנו כאן הפתעות, כי הלב שלנו חלש, אנחנו בני שנתיים, אנחנו עוד לא התפתחנו.
1: אין לנו גם עוד הגנות.
0: כן,
1: אנחנו קטנים כאלה, צריכים עוד זמן.
0: תחגגי לנו בחמש. לא מחר. נעשה לנו משהו קטן ביום רביעי, איזה קוקטייל כזה לנו לצוות, בערב, אולי בפריים. בפריים, כן. אבל לא נגיד איזה פריים, כי יש הרבה פריים.
1: אה, יפה.
0: אתה מבין, אולי זה גם יכול להיות בעיה נאפה. בריבו הבר, בעיה נאפה, זה גם יכול להיות.
1: מה, אנחנו נוסעים לנאפה?
2: אין לי שום בעיה.
0: אולי ניסע לסופה של הריבו הבר ב...
2: שום בעיה.
0: כן,
2: לא, לא המציאו עוד מספיק קרם הגנה בשביל שנהיה שם על החוף, אבל בסדר, בכיף.
0: זה פשוט מקום מדהים. לפעמים אני לא רוצה לגלות בכלל. טוב, תקשיבו, אנחנו מסיימים את התוכנית. אנחנו צריכים להתארגן לקראת היום הולדת שלנו מחר. מה אתה אומר? אלה לנגלי? צ'וזין טקסס?
2: יאללה.
0: כן?
2: בוא נטוס גם לטקסס, אתה יודע מה? יאללה, ינפה, טקסס, עושים טור הופעות בעולם, מה אתה אומר?
1: כן, רק היה קהל.
2: אה?

0: איי איי.
1: כבר?
0: בסדר, איסה, אני בא, איסה, אני בא. אורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. נגיד תודה לצוות הקומנדו שלנו, לברק קיסר, לשלומי צבעים אמיתיים ששלח לנו מתנה מטורפת ליום ההולדת שלנו, מעטפות ודפים ועניינים. לקצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה גדולה. ניתן להזין לנו גם בפודקאסט 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה רבה לך, שותף שלי.
0: תודה רבה לך, רון שלום.
1: אני רוצה לומר תודה גדולה, שותף שלי איסה.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103
3: FM. 103 FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: פירות אביב מגישים קיווי גולד, מתוק, עסיסי ועשיר בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
11: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
10: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות תערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. מדובר בהיקף ההערכות הנרחב ביותר מאז שהפסקת האש נכנסה לתוקף. ובתוך כך איראן העבירה לארצות הברית תשובה מעודכנת הכוללת 14 סעיפים, כך על פי מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני לסוכנות הידיעות הסנים. לפי הדיווח, המסמך הועבר לאמריקנים ומתמקד במגעים לסיום המלחמה ובצעדי בניית אמון מצד וושינגטון. צה"ל חיסל את מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צה"ל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצה"ל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בתקופה האחרונה, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירא. המשט הטורקי לעזה, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיעו לבור בקריה בזמן ההשתלטות על המשט ודיברו עם הכוחות.
16: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב.
17: מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע היום לקצונה הבכירה במשטרה כי מהיום כל מפגש אקראי עם עריק משירות צבאי יעוקב. הקצינים הונחו לערב את המשטרה הצבאית בכל התקלות עם עריק. חוק הפטור מגיוס, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בפתח ישיבת העשייה את הניסיונות להעביר את החוק טרם הבחירות.
18: ביומיים האחרונים נתניהו והלשכה שלו מפעילים מסכת לחצים מטורפת על חברי כנסת מהקואליציה כדי לשכנע אותם לתמוך בכל זאת בחוק ההשתמטות, הכל כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא. מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים. אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצהל, אם הוא מפקיר את הלוחמים שלנו, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
19: דלתות?
20: רב בריח.
19: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
20: רב בריח.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף עם ענת דוידוב, עורכת יעל ילון.
26: עכשיו 4-5 דקות, הנה עוד ערב שגרתי, שני ישראלים הגיעו לחתונה, ברכו את החתן והכלה, סמכו בשמחתם, קצת אוכל, דיבורים עם האורחים ויצאו. מין שגרה כמעט בכל ערב, אלא שבסיומו של הערב הספציפי הזה, שני הגברים נורו מטווח קצר. הפעם המטרות לרצח היו ראש מועצת ג'דה דמאקר, סואל מלחם, שנפצע קשה, וסגנו עביד עביד שנפצע בינוני. מין שגרה שכזאת בישראל. ואגב, זו לא הפעם הראשונה שמתנכלים לראש המועצה הזה. הוא נגד פרוטקשן, נגד השתלטות ואיומים של גורמי פשיעה על אישי ציבור ואזרחים תמימים, ולכן הוא נענש במרכאות. הגיוני. בתשובה לשאלה אמר סוהיל, מקרים כאלה לא ימנעו ממני להמשיך, אני הגעתי לעבוד, עכשיו המשטרה צריכה לעבוד. ולמה המשטרה פרסמה רק אחרי 10 שעות שמדובר בירי לעבר ראש מועצה עד שהמפכ"ל פרסם הודעה מטעמו? לנו זה דווקא מאוד ברור, אחרי הרבה, סכנין, עוד כפרים ועוד רשויות, כשאין תשובות, שותקים. אנחנו ממשיכים לספור, מתחילת השנה מספרם חצה את המספר המטורף 100. אגב, שיעורי הרצח בחברה הערבית גבוהים פי כמה מהממוצע במדינות ה-OECD, המדינות המפותחות. גם העלות הכלכלית למשק נעמדת בחצי אחוז מהתוצר מדי שנה. נפעל ביד קשה ובנחישות מול כל מי שיבחר לפגוע באזרחים ובנפגעי ציבור, אמר המפכ"ל. אבל כאמור, רק אחרי 10 שעות. ומה אם חלילה היו פוגעים בראש מועצה יהודי? גם אז המפכ"ל היה ממתין 10 שעות עד למתן תשובות? לצערנו זה לא מופרך, ומצב הביטחון האישי של כלל אזרחי ישראל היום ונורא. איך שלא תהפכו את זה, האלימות ברחובות ממשיכה להשתולל, מספר התקיפות של נהגי אוטובוסים למשל הפך שגרתי ביום יום, שלא לדבר כמובן על מעשי הרצח האיומים. אפשר לומר לילדים למשל לא לצאת מהבית? עד שרואים את הילדים חזרה בבית אחרי סתם עוד יציאה שגרתית, הבטן מתהפכת 200 פעם. לא נותר לנו אלא להסתמך על דברי מפכ"ל המשטרה שאמר, נפעל ביד קשה ובנחישות, מול כל מי שיפגע באזרחים ובנפגעי הציבור. מזל שיש על מי לסמוך. מיד רעיון עם המפקח על הבנקים בעקבות הצגת הדוח השנתי, הבנקים ריכוזיים כמו שהיו, רווחיים יותר ומוטרדים גם ממתקפות סייבר וגם לא רק אינטרסים ביטחוניים והרצון של הנשיא לפתוח את מצרי הורמוז, אלא גם אינטרסים כלכליים של טראמפ עצמו, מי מרוויח מהתנודות במחירי הנפט למשל. נשאל את הדוקטור אלי קוק, מומחה להיסטוריה כלכלית של ארצות הברית. תופעה מטרידה, בני נוער בישראל משתמשים בצ'אטים מבוססי בינה מלאכותית לייעוץ רגשי. כך חושף מחקר מקיף של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת אלם. בהמשך נביא את הנתונים. ומי הרשת הזולה ביותר בקניית מוצרים לקראת שבועות, נשאל את מעיין פארטי. נחשו איפה? קרפור. איפה הכסף? עורכת יעל אילון. מפיק יואב כהן. על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? פותחים בכותרות. בעקבות הירי בג'דיידה כאמור, ברשויות המקומיות לא יקבלו מחר קהל בשעות הבוקר. יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל הארץ בעקבות ניסיון ההתנגשות בראש מועצת ג'דיידה מכר. כאמור, ממחר בין 8 ל-10 תושבת פעילות הרשויות, לא תתקיים קבלת קהל. ירידה ברווחי הבנקים הגדולים, רווחי דיסקונט ירדו ברבעון הראשון ב10% והסתכמו ב-930 מיליון שקלים. הבינלאומי הרוויח 480 מיליון שקלים, זו ירידה של 9% לעומת השנה החולפת. אלון גלזר, לידר ושות על הדוחות.
0: בשני הבנקים אנחנו רואים את אותה מגמה של ירידה קלה ברווחיות ביחס למה שראינו בשנה שעברה. ירידה שנובעת גם מהמס המיוחד שהטיל על המדינה וגם מהירידה במרווח הפיננסי שנובע בעיקר מהירידה בריבית בנק ישראל. בסך הכל עדיין לא רואים בעיות בשני הבנקים, הפרשות מאוד נמוכות להפסדי אשראי והמשך צניחה. כל עוד לא נראה הרעה משמעותית בתיק האשראי, הבנקים ימשיכו לעשות הוצאות יפות.
26: ידיעה אחת לסיום הכותרות, חברת טכנולוגיית ה-AI של אמנון שעשוע מפטרת כ-60% מהעובדים שלה, לאחר שהודיעה לעובדים על שינוי ארגוני ופיתורים של 110 עובדים. עד כאן הכותרות, מיד המפקח על הבנקים איתנו. מיד יהיה איתנו המפקח על הבנקים, כמו שאמרנו, לרגל פרסום הדוח השנתי, אבל עוד קודם שלום ליעל איילון, עורכת איפה הכסף.
1: שלום ענת.
26: למרות שהבנקים מציגים את הדוחות האחרונים, יש ירידה קטנה ברווחיות של הבנקים, בכל אופן, הכותרות מהדוח הזה שמפרסמים היום?
1: נכון, הדוח הזה מתייחס לשנת 2025, הייתי אומרת שיש בו 4 כותרות מרכזיות, קודם כל על אף המלחמה הנמשכת ואולי שהיא עצמה גם עם המערכה עם איראן. הבנקים בשנה החולפת הציגו רווחי C של 32 מיליארד שקלים, עלייה של כמעט 9% לעומת השנה שקדמה לה, וזאת בהחלט שאלה משמעותית לגבי המשך הדרך. דבר נוסף, או נושא נוסף, הוא העובדה שריכוזיות הבנקים בשנה שעברה לא השתנתה, עדיין 5 הבנקים הגדולים, ובעיקר 2 הגדולים, פועלים ולאומי, תופסים את נתח הבנקאות הגדול ביותר. סוגיה נוספת שעלתה ומעלה אולי סימני שלה, היא סוגיית ההלוואות, האשראי שניתן למשק, גם למשקי הבית וגם למגזר העסקי, ובעיקר החשש שמתן האשראי לקבלנים מעלה חששות לסיכון בענף הנדלן ואצל הקבלנים עצמם. והאיום האחרון זה הסוגיה של איום מתקפות הסייבר שהתעצמו מאוד בשנה שחלפה.
26: שלום דני חכיאשוילי, המפקח על הבנקים.
2: שלום ענת.
26: שלום, שלום. בוא נתחיל קודם כל ברווחים, רווחי השיא, כאמור, הדוח לשנת 2025, ממה זה נובע?
2: הרווחים הגבוהים של הבנקים, אנחנו כבר מכירים את התופעה הזאת ב4 השנים האחרונות, זה נובע בעיקר מהעובדה שהם ממשיכים לצמוח בשיעורים מאוד גבוהים באשראי. ואנחנו רואים את הצמיחה הזאת הולכת, יש פה השפעת כמות מאוד גבוהה. מהצד השני אנחנו כן רואים שההוצאות התפעוליות שלהם כמעט ולא משתנות, אז יש פה מרכיב של יעילות והשפעת כמות שמובילה לרווחיות, ויש עדיין כסף של הציבור ששוכב בעוש וכמעט לא מקבל ריבית, וזה חלק מרכזי שמסביר גם את
3: הרווחיות. נכון, שזה גם סיפור שתכף אולי נרחיב, אבל עדיין מדובר במיעוט בנקים, למרות שפה ושם מנסים להיכנס, לשים רגל, בנקים חדשים, זה לא עובד, ואפילו המעבר בין הבנקים של לקוחות שכביכול הקלו עליהם, זה לא קורה כמו שציפיתם.
2: אז אנחנו, התפיסה שלנו בכלל בתחום הזה שצריך לפעול להגביר את התחרות במשק, ולהגביר את התחרות במשק זה כן יעזור גם לנושא הזה של הרווחיות וגם בסופו של דבר לנושא של הריכוזיות שדיברנו עליו. אז מה בעצם צריך לעשות? צריך להביא לזה לשנות את התשתית התחרותית. כמו שהכנסנו שני בנקים חדשים, ואנחנו רואים את ההשפעה שלהם גם אם עדיין לא בצורה משמעותית, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל להביא את התנאים של לשוק שיוכלו להיכנס בנקים נוספים לתוך השוק הזה. העברנו יחד עם משרד האוצר במסגרת חוק ההסדרים חקיקה שבעצם מאפשרת לבנקים האלו החדשים לבנות מודל עסקי יותר גמיש. אנחנו מתקנים את ההוראות שלנו בשביל להתאים את הרגולציה לכניסה שלהם, ואני מאמין שאנחנו עם הצעדים האלה אנחנו כן

0: נושא של מחירי הפקדונות שלהם, לדווח ללקוחות יותר, לאסור אפליה של לקוחות.
1: אז אנחנו היינו בשיח עם רשות התחרות שנמשך בשנים האחרונות לעניין הכוונה שלהם להכריז על קבוצות ריכוז, ובסוף כן היינו שם במחלוקת מקצועית מולם. אנחנו חשבנו שלא נכון להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז, וזה עוד פעם זה נובע מהתפיסה שלנו שהצעדים האלה שרשות התחרות מציעה אגב ההכרזה הם צעדים שהערך שלהם הוא נמוך, כי כל הצעדים שתיארתי האל הם בסופו של דבר צעדים שאנחנו כבר עשינו אותם בהוראות שלנו. גם הציטוטי ריביות שהבנקים חייבים לתת מחיר לעשר הפקדונות הנפוצים שהפיקוח מראש הגדיר אותם וככה ניתן להשוות. גם המערכת הסגורה שמאפשרת לבנקים לגייס פקדונות לא מלקוחות שלהם, ובעצם לקוחות יכולים לעבור בקלות בין בנקים באמצעי זיהוי יותר מקלים. גם העובדה שתחת האתר שלהם הבנקים חייבנו אותם לשים את שוק הכסף ולצד פקדונות להראות גם נתונים של קרנות כספיות. הדברים האלה עשינו אותם, אנחנו רואים אותם כבר משפיעים, ולכן כשאנחנו מסתכלים על רשות התחרות ועל הצעדים שלה ראינו בהם שזה לא באמת מביא ערך מוסף, וכן צריך להתמקד דווקא בצעדים התשתיתיים היותר ארוכי טווח.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע ברשותך דני חכיישוילי על ענף הנדלן, גם לאור המצב הביטחוני, אבל גם לאור, אתה יודע, כל ההטבות שנתנו הקבלנים ללקוחות, 20-80, 10-90 וכו', כשבעצם בבנק ישראל לא בדיוק אהבו את זה והמליצו להגביל את זה מאוד. מה הסיכון במתן אשראי לקבלנים?
1: לא, אז קודם כל, אשראי לקבלנים זה אשראי שהוא חלק יסודי מהפעילות של ענף הנדלן, וזה משהו שהוא היה קיים שנים.
0: לא, זה ברור, אבל בשנתיים האחרונות נדמה לי שיש איזו האצה והקלה מסוימת.
1: אנחנו כן רואים, בשנים האחרונות רואים גידול משמעותי באשראי לליווי פרויקטים, וכשאנחנו מנסים להבין מאיפה הגידול המשמעותי הזה, אז חלק ממנו באמת נובע מזה שאנחנו רואים ירידה בהיקף המחירה של דירות חדשות, ואז כשמתחילים פרויקט ומוכרים פחות, אז צריך יותר אשראי, כי פחות כסף נכנס כשהלקוחות משלמים על הדירות שלהם. גם המבצעים האלה של ה-20-80 מביאים לזה שהכסף יגיע רק בסוף הבנייה ולא בשלבים יותר מוקדמים, ולכן האשראי בתחום הזה הוא עולה. אנחנו לפני שנה כן שמנו צעד שמגביל את ההיקף של העסקאות האלו של ה-20-80, כי כן זיהינו שם סיכון בעיקר ללקוחות שאולי נכנסים לעסקאות שהם לא מבינים אותם.
0: גם לקבלנים? יש לכם אינדיקציות שקבלנים בצרות כלכליות?
1: אז אנחנו יודעים שהשוק הוא נמצא בהאטה, אבל כשאתה מסתכל על איך זה משתרשר בסופו של דבר בדוחות הכספיים של הבנקים, אז אתה לא רואה שם את הסיכונים הגבוהים. השיעור החובות, ה-non-performing loss, החובות הבעייתיים, הוא עדיין נמוך. כן, אתה מזהה עלייה במדדים אחרים של סיכון, אבל לא בצורה שזה אמור להשפיע על היציבות של הבנקים.
0: סוגיה אחרת שאתם מתריעים עליה, ולא בפעם הראשונה, היא סוגיית מתקפות הסייבר. גם בשנים קודמות התרעתם שזאת סכנה עם פוטנציאל גדול לנזק, אבל נדמה שבמלחמה בשנתיים האחרונות יש עלייה מאוד חדה במתקפות.
1: קודם כל, כן, המלחמה הביאה לעלייה חדה במתקפות, אבל מעבר לזה, אני חושב שההתפתחות של כלים, כלי תקיפה בסייבר שמבוססים על בינה מלאכותית, הם משנים לגמרי את נוף האיומים בתחום הזה. אנחנו רואים מוצרים כמו קלוד מיתוס של אנתרופיק, שבעצם יכולים לעשות מהלך תקיפה אוטונומי על מערכות מההתחלה עד הסוף, בלי התערבות, עם שימוש בסוכני AI במקביל. אז זה עולם חדש של איומים.
0: ואיך אתם מתמודדים עם זה?
1: אז קודם כל, האמירה שלנו כמפקח על הבנקים, האמירה שלנו לבנקים היא שצריך פשוט להשקיע יותר בהגנה, במניעה, ואחרי זה גם ביכולת התאוששות והמשכיות עסקית.

0: מקרה שיש תקיפה.
1: יש לך מספרים כמה ניסיונות סייבר, תקיפת סייבר יש נגיד ביום?
0: יש הרבה, אין לי פה, אין לי את המספרים המדויקים.
1: לא, אבל זה הולך וגדל.
0: זה הולך וגדל, רובם הולך וגדל, ומה שהולך וגדל זה גם רמות התחקור. רובם עדיין במערכת הבנקאות בישראל לא משמעותיים, אנחנו לא רואים אירועים משמעותיים של סייבר, הבנקים מצליחים להתמודד איתם. אני אגיד שאגב הקלוד מיתוס הזה, אנחנו כן הקמנו צוות משותף לפיקוח על הבנקים, למערך הסייבר ולבנקים עצמם, שיושב ביחד ומנסה להבין מה הסיכונים בעולמות האלו של הבינה המלאכותית, איזה סיכונים חדשים הם יוצרים לנו ואיך באמת ניתן להתמודד איתם.
2: שאלה לסיום, אתם מגבשים רפורמה חדשה בנושא עמלות העוש, מה היא תכלול ומתי תיכנס לתוקף?
0: אז אני מקווה שהרפורמה היא, יצאנו איתה כבר בכמה טיוטות ושמענו גם את הציבור והיו הרבה הערות גם מהגופים הבנקאים עצמם, גם מארגונים חברתיים, ואנחנו ממש בשלבים סופיים של ניסוח, ואני מקווה ש... ממש בשבועות הקרובים אנחנו נפרסם את הנוסח הסופי של הרפורמה.
1: נתחיל להרוויח משהו? אנחנו הלקוחות?
0: המטרה שלנו קודם כל ברפורמה הזאת הייתה ליצור גם יותר שקיפות עבור הלקוחות. הרפורמה בעצם כוללת את כל הפעילות בעוש, והיא נותנת מחיר אחיד של 10 שקלים בחודש עבור עד 100 פעולות. כבר לא יהיה עמלת ערוץ ישיר, עמלת פקיד, משיכה מכספומט, הכל ייכנס תחת 100 פעולות האלו, וזה יעלה 10 שקלים בחודש ללקוח. המטרה זה גם ליצור את הבהירות וגם להנגיש את המוצר הזה שהוא עוש לכל אחד במחיר שווה נפש. אז זה יצא ממש בשבועות הקרובים, והעיצום של זה, לבנות את המערכות, זה ייקח קצת יותר זמן, אבל עוד שנה אם נדבר, זה כבר יהיה בתוקף.
1: דני חכיאשוילי, המפקח על הבנקים, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: תודה יעל. עכשיו סתיו קורנס יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: אז ערב טוב ענת, כביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, סעו בזהירות.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM.
5: 103 FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
4: מרגישים שזה מילגה.
5: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
6: דיווני סנטר!
7: הנה זה בא! הנה זה בא!
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון, ומחר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
8: תרומתנו הצנועה.
7: בדיוק, ולתת תקווה.
6: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
9: חזרנו, ורק נגיד שבדקות האחרונות חשש לכתבם באזור מלכיה, דישון, רמות נפתלי, וככל שידרש נעדכן. עכשיו נגיד שלום לדוקטור אלי קוק, מומחה להיסטוריה כלכלית של ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה. שלום דוקטור אלי קוק.
10: שלום.
9: שלום, שלום. שמע, קודם כל, עדכונים אחרונים, אנחנו שומעים כל מיני דברים ברוורס, אתה יודע. עושה רושם שטראמפ מאוד רוצה לתקוף, בינתיים, אתה כבר מגחך, בינתיים כבר אנחנו שומעים שאיראן נתנה איזושהי הצעה עם 14 נקודות. איפה אנחנו עומדים נכון לרגע זה? ואת ישראל אני עוד לא מערבת כאן בכלל.
10: אני חושב שאנחנו עומדים באותו מקום שעמדנו כבר חודשיים. וזה שדונלד טראמפ בסוף יצטרך לקבל החלטה מה יותר חשוב לו. האם יותר חשוב לו הפופולריות של מפלגה הרפובליקאית, במיוחד לקראת בחירות האמצע, או האם יותר חשוב לו המורשת שלו, הרצון שלו להיזכר בהיסטוריה כזה שהכניע את המשטר האיראני, שגרם להם לוותר על הגרעין. כלומר, בסופו של דבר דונלד טראמפ יצטרך לקבל החלטה.
9: המצב של המפלגה הרפובליקנית הוא לא מי יודע כמה, ועושה רושם שזה, זהו, שזה לא בדיוק מעניין אותו, כי אני חושבת שהוא לא ילך לשינוי חוקה לקדנציה שלישית. אז הוא מבין שזה הסוף.
10: נכון, דונלד טראמפ מבין שזה הסוף, זה באמת הסוף, צריך להגיד, אבל עדיין, בדרך כלל, נשיא מכהן לא מעוניין שהמפלגה שלו תחטוף בבחירות אמצע. צריך גם לזכור מאיפה דונלד טראמפ שואב את הכוח שלו, מאיפה הוא שולט על המפלגה הרפובליקאית, ובסופו של דבר הרבה מהכוח של דונלד טראמפ היום זה בגלל שאם אתה מנסה להריץ נגדו מועמד נגדי בפריימרי של הרפובליקאים, הבן אדם הזה מקבל בראש. אבל אם הרפובליקאים יקבלו בראש בבחירות אמצע, אז יכול מאוד להיות, ואנחנו כבר רואים סימנים של זה,
9: נכון,
10: של יותר ויותר מרידות, ובסופו של דבר דונלד טראמפ הוא בן אדם שאוהב כוח, אוהב שיבוא אותו. מצד שני, כמו שאמרתי, נראה שהעניין עם הגרעין האיראני, הוא באמת, הוא מבין שהוא פשוט לא יכול עכשיו להגיד
9: ניצחתי. אתה יכול להעריך בזהירות, לאן זה הולך? בימים הקרובים?
10: אני אגח את האמת, יש פה חלון די, אחרי הפגישה בסין ולפני המונדיאל, אני לא אתפלא אם דונלד טראמפ ינסה לעשות איזשהו מבצע צבאי, איזשהו משהו, לא ארוך, אבל משהו שהוא יוכל להגיד, הנה, אני הולך לשנות את הקערה על פיה, אולי אני לא רוצה לנסות לנחש מה זה יכול להיות, אבל איכשהו לנסות לשנות את יחסי הכוחות, זה לא יהיה משהו גדול, זה לא יהיה משהו ארוך, אבל האימור שלי יכול להיות שנראה משהו, ואז הוא יוכל אולי לחזור למסע ומתן עם קצת יותר קלפים, כי נראה שהצ'יקן הכלכלי הזה שהוא משחק נגד איראן, בינתיים זה לא מספיק.
9: יפה, עכשיו בוא נלך באמת לאינטרסים הכלכליים, דוקטור אלי קוק. כי גם לטראמפ יש אינטרסים. אנחנו רואים את מחירי הדלק, זה באמת, זה כמעט כמו השורטים, אתה יודע. עולים, יורדים לפי כל מיני התבטאויות וציוצים שלו. מה האינטרסים שלו שם בכל העניין הזה?
10: אז קודם כל באמת צריך להגיד שהיו המון פעולות מאוד מוזרות בחודשים האחרונים. נראה שבאמת יש אנשים בתוך הבית הלבן, אי אפשר לדעת האם זה טראמפ, האם זה חברים של טראמפ, שיודעים כמה דקות לפני כולם שהולך לצאת איזושהי הצהרה דרמטית, והם יודעים או למכור את הנפט, או לקנות את הנפט, למכור את המניות. כלומר, אין ספק שאנחנו רואים סימנים לצפשר להגיד שחיתות. זה שחיתות פנימית בתוך הממשל של דונלד טראמפ. אבל צריך להגיד גם שחלק מהשחיתות הזאת נובע מגופים כמו פולימרקט, שזה גופים חדשים, מבוססי קריפטו, ואנחנו יודעים כבר, היה לנו פרשייה הזאת גם בארץ, שאנשים שמאמרים על דברים שהם יודעים שהולכים לקרות כי הם נמצאים בתוך חדרי חדרים, וצריך להגיד, דונלד טראמפ מושקע בפולימרקט, כלומר, המשפחה של דונלד טראמפ מושקעת שם, זה חלק מ, אפשר להגיד, ההשקעות של טראמפ, אז לכן הסיפור הזה הוא לא רק סיפור של אנשים שאולי...
9: זה נשמע ממש רע, כי זה כאילו מאמרים על החיים של לא מעטים איתנו.
10: כן, זה נשמע רע בהמון מובנים, ויש עכשיו מהלך בתוך הסנאט האמריקאי לנסות להוציא איזשהו חוק שמוסר על כל בן אדם באיזשהו תפקיד להשתמש בפולימרקט, לאמר על הפולימרקט. אבל הדוגמה הזאת של הפולימרקט זה באמת רק דוגמה אחת לדברים שאנחנו רואים בקדנציה הזו, שבאמת לא נראו כמון בעבר. והזכרתי את העניין של הקריפטו, הסיפור של הקריפטו הוא עצום. צריך להגיד שלפני הביקור של דונלד טראמפ בדובאי, בסעודיה, במאי, לפני שנה, כשהוא רק נכנס לתפקיד, אז אנחנו יודעים ששבוע לפני זה, הגיע הבן של ויטקוף, הגיע הבן של טראמפ, והם סגרו שם דילים של מיליארדי דולרים, של קניית קריפטו ממשפחת טראמפ.
9: זה לא רק זה כשאתה אומר ויטקוף וקושנר, זה גם עסקי נדלן באמירויות, אם אני לא טועה.
10: נכון, זה גם קריפטו, זה גם עסקי נדלן מטורפים. אגב, עסקי נדלן זה גם, זה לא ש... משפחת טראמפ עם כל הניסיון שלהם בונים מלון באומן או בדובאי או בסעודיה, ממש לא. המלון הזה כבר מתוכנן, זה ממש שחיתות, והרומן הזה שפשוט הסעודים משלמים כסף לטראמפ, למשפחת טראמפ, להשתמש כמובן במיתוג של טראמפ על ה... אבל זה באמת פשוט להעביר כסף למשפחה של טראמפ,
9: לאנשים. מרתק הדבר הזה.
10: זה ממש...
9: מרתק ומפחיד.
10: כן, יש פה גם שיקולים שצריך לקחת בחשבון. אגב, אחד הדברים שאני תמיד אומר זה שאפשר אולי לנחש לאיזה כיוון טראמפ ילך לפי מה שסעודיה רוצה, כי אפשר להגיד שסעודיה מאוד מושקעת בדונלד טראמפ, ואגב, אם זה נכון, אז דווקא מה שאמרתי מקודם אולי לא יקרה, כי סעודיה מאוד רצו,
9: הם לוחצים,
10: מאוד רצו להיכנס למלחמה עם איראן, אבל עכשיו הם לא רוצים
9: יותר. בדיוק. דוקטור אלי קוק, תודה רבה. תודה. היה מעניין. תודה רבה. עכשיו נדבר על הסל לשבועות, שהוא לא זול בכלל, כי גבינות הן יקרות מטבע הדברים, ויש גם מחסור, ויש גם שופרסל מול תנובה, אבל אלה הם חיינו, רק שנעבור את זה בשלום את החג הזה, מעיין פרטי כתבת הצרכנות, חדשות 12, שלום מעיין.
8: שלום, שלום.
9: כמה זה עולה לנו השבוע?
8: הרבה, זה לא רק עולה בסטרס, שאם הכל יהיה פה שקט ובטוח.
9: כן, רק אמרתי בסוגריים, בקטנה.
8: בדיוק עכשיו יצאתי מאיזשהו דיווח בסופר, ומישהו אמר לי, מעיין, אם המלחמה עם איראן לא תהרוג אותנו, המלחמה על הגבינות תהרוג אותנו. ותראי, כן, מן הסתם הכל בשנה האחרונה מאוד מאוד התייקר, אני מזכירה לך שכבר 4 שנים ברציפות, כל שנה אחרי החג, ולפעמים גם לפני החג, אנחנו משלמים יותר על הגבינות.
9: נכון, תמיד. ובסוף הכל מתגלם. מאוד יקרות. תני לי דוגמאות של כמה מחירים, למשל.
8: תראה, היום חבילה של גבינה בולגרית, בסדר? שזה הפך להיות מצרך לעשירים, אני קוראת לזה. זה כבר עובר את ה-30 שקלים ל-200 גרם.
9: וואו.
8: אם את קונה את זה בקופסה. אז, את יודעת, עכשיו, מה זה 200 גרם גבינה? כשאתה קונה למשפחה, אם אתה לא קונה לפחות 3-4 קופסאות לשבוע, זה לא באמת מספיק.
9: לא רק זה, גם מערכים, ואז את צריכה לקנות פי 4-5.
8: יפה מאוד, אותו דבר גם כל השמנות למיניהם, כל גבינות השמנת, הכל כבר סופר יקר, לא סתם אנחנו...
9: כלומר, לאפות עוגת גבינה זה מאוד מאוד יקר, נכון?
8: נכון, אבל אני חייבת להגיד לך משהו, הסופרים די ריקים, הם ממש מרגישים את הנפילת מתח הזאת של הצרכנים.
9: כי מה? מה, לא באים?
8: בידיים, לא באים, לא באים, וגם אם הם באים, הם קונים מעט. בדיוק מה שהם צריכים, מעדיפים להשקיע יותר בפסטות, פחות בגבינות, בגלל שבאמת הגבינות מאוד מאוד יקרות. אנחנו רגע אחרי מלחמה, שלא עבדו פה מיליוני אנשים, ורגע לפני יולי-אוגוסט.
9: כן.
8: כל משפחה יודעת שזה בדיוק הזמן שלה להתחיל להתכווץ.
9: אז ולמה, כאילו שומרים כסף וכזה.
8: של הקיץ.
9: אוקיי.
8: ברור.
9: טוב, עכשיו בואי אני אשאל אותך עוד שאלה על שופרסל תנובה, איפה עומד הסכסוך הזה? עדיין יש ברוגז?
8: אז עדיין יש ברוגז.
9: או יותר נכון חרם?
8: חרם, תקראי לזה איך שתקראי, יש עוד רשתות כמובן שחייבות להגיב ולא מעלות את המחירים. השאלה הגדולה, ענת, זה מה יקרה ביום ראשון הקרוב? האם, הרי כל המחלבות ביקשו עליית מחירים רגע אחרי החג, האם בסוף הרשתות התיישרו ויגידו אין לנו ברירה? כי כולן מבקשות עליות, זה לא שאתה יכול להוציא מהמדף את תנובה ולהשאיר את שטראוס, כי גם שטראוס ביקשה עלייה, או גד, או טרה, ועוד ועוד, וברגע שכולן מבקשות, אין לך ברירה. מה יגיעו אנשים לסופר ולא ימצאו חלב, גבינות, מעדנים? מה יעשו? איפה יקנו?
9: אוקיי, אז כן, יקנו, את יודעת מה? יקנו אבל פחות.
8: זה בדיוק הסיפור שאנחנו קונים פחות ופחות, ואני רוצה לספר לך עוד משהו. יש נתונים שמגיעים אליי היום של עמותת חסדי נעמי למשל, שהם משרתים הרבה מאוד קשישים, ניצולי שואה, שאומרים אנחנו כבר כמעט ולא קונים גבינות. אנחנו קונים פעם בשבוע גבינה, לרוב היא תהיה גבינה רכה, כזו במחיר מפוקח, כדעת קוטג' או 5% כאלה.
9: לא, זה מדהים, כי פעם זה היה בשר, אז עכשיו זה גם גבינה?
8: יפה מאוד, כן, כן, כן, התשובה היא כן. הרי תחשבי על זה, לקילוגרם גבינה, את משלמת היום במדינת ישראל, מעל 200, אפילו 300.
9: אז מה נשאר מעיין? כלומר, לחם ואיזושהי גבינה כחושה או משהו כזה?
8: שמנת במחיר מפוקח.
9: לגמרי,
8: נכון?
9: לגמרי.
8: אבל, נכון. זה, אבל כשאני נמצאת, מה לעשות? אני מסתובבת בכל מיני מקומות, ולא רק במרכז הארץ, וכשאת נוסעת לפריפריה, הלוך ושוף, קרוס, מה שנקרא חוצה מדינה, את פשוט רואה איך אנשים בוררים את המוצרים שלהם. ואני אומרת
9: כי שם זה עולה לנו יותר מאשר במרכז, כי כאן יש יותר מבחר. עכשיו בואי נדבר על הסלים, איפה הכי זול, איפה הכי יקר.
8: אז כמובן שרמי לוי, שוב בראש הרשימה, בדקתי יחד עם אתר פרייסס 270 סוגי גבינות, גם במעדניה. אגב, אני מקווה שכולכם יודעים שקונים גבינות, אם אתם מחפשים מחיר, אתם צריכים ללכת למעדניה, כן? המעדניה שבתוך הסופרים.
9: יותר זול?
8: שם המחירים הרבה יותר. פער של 300 ולפעמים 400% לאותו סוג, אותה גבינה, במעדניה, נמוך יותר, זול יותר.
9: כמה עולה הסל של רמי לוי? נגיד?
8: רמי לוי, אז באמת עם הסל הנמוך ביותר, אחרי זה אנחנו רואים את
9: יוחנן. שזה 2000 ומשהו, נכון?
8: כן, אבל תראי, רוב האנשים לא קונים את כל 270 הגבינות, ולכן אני ככה נותנת לכם
9: בסדר,
8: רק את המיקומים. אז רמי לוי, המחיר הממוצע, הוא באמת היה הכי זול שמצאנו אחריו, או שרד, יוחננוב, שגם ממש משחק, נכנס למשחק של המחיר.
9: מישהו חסר לי ברשימה הזאת, כי אני יודעת שתסיימי בשופרסל, אבל איפה קרפור, הסל של ישראל?
8: קרפור מקום שלישי לפני הסוף.
9: כלומר, הוא יקר, הוא עדיין יקר, עם כל המבצעים, הכאילו מבצעים שלו.
8: בדיוק, עדיין יקר, וגם כמובן בדקנו את קרפור היפר, שזה הסליפים הגדולים שאמורים להיות הרבה יותר...
9: שאם את קונה הרבה הרבה גבינה, זה יותר מ-3,300 שקלים, עד כמה שאני זוכרת. כן.
8: בדיוק, ואחרי זה יש לך את שופרסל ואת יוליברס ואת שופרסל, שהם לא ממש בקטע של לשחק משחק של מחיר,
9: לא, אלא זה המחיר, זה מה יש, מי שרוצה ואומרים... שיבוא, מי שלא, לא.
8: בדיוק.
9: יפה. טוב, שיעבור לנו בשקט, מעיין פארטי.
8: אמן.
9: כתבת הצרכנות, חדשות 12, שנחגוג עם המשפחות. תודה רבה.
8: תודה, תודה.
9: שלום, שלום. פרסומות.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: הלו, צ'רי?
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריזבי.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: הטווינרים, המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת האנגליה? וכל ההכרעות לקראת סיום העונה. כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
16: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
19: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
24: 103 FM.
25: הפודקאסטים של 103 FM.
26: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
27: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
25: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
9: הנה עוד זווית מטרידה של ה-AI, מחקר מקיף של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת אלם בקרב בני הנוער הישראלי, חושף מציאות מטרידה כאמור. כמחצית מבני הנוער דוברי העברית בישראל דיווחו שהם משתמשים בצ'אטים מבוססי AI לייעוץ רגשי. דוקטור שקד דברן זיוון, רכזת אוריינות ומוגנות ברשת באיגוד האינטרנט הישראלי. שלום.
28: שלום.
9: עוד נתונים בבקשה.
28: אז באמת כמחצית מהמשיבים השיבו שהם משתמשים בצ'אטים הללו להיבטים רגשיים. נתון מאוד מטריד שעלה שלא רק שהם משתמשים, מעל מחצית מהמשיבים השיבו שהם מעדיפים לדבר עם הצ'אטים מאשר עם בני אדם, זה שהם תופסים את השימוש הזה כיעיל. במציאות המטרידה הזאת עלתה עוד תמונה אגומה, שלמרות התחושה של הקלה ושמחה בעת השימוש בצ'אט, לטווח הארוך יש עלי הרגשה של תסכול, של בדידות, של עצב. כשליש מהמשיבים השיבו שהם מרגישים את התחושות הפחות נעימות מהשימוש של הצ'אט, שזה בעצם מוביל להבנה ולחשיבה שככל שבני הנוער משתמשים יותר בצ'אטים ומנתקים את עצמם מקשרים אנושיים, כך הם מבודדים את עצמם מהעולם.
9: תגידי, במקום מה זה? מה זה בא להחליף בעצם?
28: זה בסופו של דבר מאוד זמין, הצ'אטים.
9: זה נכון.
28: זה נגיש.
9: אבל השאלה היא למה אני צריכה להשתמש בצ'אט, או לצורך איזו מטרה, במקום להשתמש בבן אנוש?
28: אז קודם כל, עקב הזמינות, לאו דווקא יש גישה לגורמים טיפוליים מקצועיים, יש מחסור, יש הבנה שצריך לעבות את המערך הפסיכולוגי לבני הנוער, אך כיום קיים מחסור. בנוסף, בני הנוער חיים במציאות שאנחנו לאו דווקא מכירים, וזה נגיש להם ונוח להם.
9: מה עושים עם זה?
28: הם מבנים מבן אדם.
9: אז זהו, אז מה זה נקרא להשתמש? זה במקום פסיכולוג, במקום ייעוץ נפשי, במקום היוועצות בהורים, אפילו בחברים?
28: אז עצוב להגיד שבאמת כמחצית מהמשיבים על הסקר השיבו שהם משתמשים בצ'אט כפסיכולוג וכייעוץ רגשי. באמת גם עשינו הרי את המחקר, אנחנו באיגוד האינטרנט הישראלי עם עמותת אלם, ואלם העלו לנו נתונים של שיח אמיתי שהם עושים עם בני נוער בצ'אט, שמחד חלק מהבני נוער אומרים שהם לא רוצים לדבר עם אנשים ברגע שהם פונים לאלם ואומרים שזה לא בוט אלא בן אדם, הם אומרים אני לא רוצה לדבר עם בן אדם. כן, אבל יש בני נוער שפונים לאלם ושמחים שהם מדברים עם בן אדם ולא עם בוט. כלומר, קיים את הצורך הזה בקרב הבני נוער לשיח עם בני אדם. בסופו של דבר הפתרון זה אחד ההבנה שהתופעה הזאת קיימת, גם שהורים ידעו, גם שמערכת החינוך ידעו, ובעצם חינוך הנוער, כי אי אפשר להתעלם מהתופעה, היא קיימת, בני נוער לא יפסיקו להשתמש בבינה מלאכותית, נכון, עכשיו אין רגולות.
9: זהו, אבל השאלה היא, אם זה סוגר אותנו בבית, כלומר את בני הנוער שמשתמשים בצ'אטים האלה לצורך ייעוץ, ומשאירים אותנו בתוך החדר, כלומר, במקום לצאת, להיפגש, לדבר, זה הרי בעצם נועל אותנו בפנים, לא?
28: אז זה בדיוק החשש, במיוחד בקרב הבני נוער, שזה בדיוק הגיל ללמוד את היחסים הבין אנושיים והתקשורתיים, שברגע שאני מדבר עם מכונה אני לומד אותם פחות. כן יש גם התייחסות טובה של אם יהיה חינוך נכון לשימוש של הצ'אטים האלה, הם כן יכולים גם לעזור לבני נוער. ילדים יכולים להתייעץ עם הבן נוער, איך אני יכול לדבר עם זה ועם זה, ולהיות פחות ביישן במציאות. אבל הפואנטה זה החינוך לאיך לעשות את זה נכון, ההבנה שאני מדבר עם אלגוריתם, שאני מדבר עם בוט, שהוא לא בא לתומתי,
9: נכון,
28: שהוא לא יכול.
9: יש לצערנו הרבה מאוד נטיות אובדניות. והשאלה אם צ'אט אומר לך משהו, והוא לא בן אדם, הוא בוט, או מה, איך זה משפיע?
28: אז זה בהחלט חשש, ובאמת בחול שמענו את המקרים שבני נוער התייעצו עם צ'אטים מבוססי בינה מלאכותית שהובילו באמת להתאבדויות, ולכן השיח על הנושא הזה הוא כל כך מהותי. אני שוב חוזרת, בסופו של דבר אם נחנך את הילדים להבנה שזה אלגוריתם ושזה לא מחליף בן אדם, זה בסופו של דבר הדרך הטובה ביותר שאנחנו יכולים לנסות לפחות להתחיל.
9: כלומר, כאן זה התפקיד שלנו, של ההורים.
28: בדיוק, של ההורים, של מערכת החינוך, של היועצות, של מערך, גם של מערך פסיכולוגים, ההבנה של ההסבר הזה.
9: איך נדע, כי הרי את יודעת, זה לא תמיד מומלץ לחטט בתיקים ולהיכנס לחדר ולהתחיל לחטט מה אתה עושה במחשב, מה את עושה במחשב, זה לא בדיוק הדבר המומלץ ביותר, ומי יודע מה, את הולכת לבית ספר עם לפטופ, מי יודע מה קורה שם כשאת לא בשליטה.
28: נכון, אז באמת אנחנו באיגוד רשמנו, עשתנו מדריך עם נורות עזרה שבעצם יכולות לסמן את הבעייתיות ומה לשים לב בקרב הנוער שיכול אולי להעלות את הדגלים האדומים הללו. ובאמת אם הילד מתחיל יותר ויותר להסתגר, גם לפני חברים, גם לפני משפחה, פחות מדבר, כל הזמן נמצא בתוך הצ'אט, כי בסופו של דבר ברגע שנשאבים לתוך זה, אי אפשר להסתתר מזה, הילד בטלפון כל הזמן ומדבר עם הצ'אט ואפשר לראות את זה.
9: זה נכון, הוא לא רק מדבר עם הצ'אט, הוא עושה כל מיני דברים. תגידי לסיום, יש גם דברים חיוביים בדבר הזה?
28: כן, כמו שאמרתי, הצ'אטים הם לא רק שליליים, הם כן, אם משתמשים בהם נכון, הם יכולים לעבוד כלי נהדר לבני נוער וללמד אותם את ההיבטים האלה לשיח עם בני אדם האמיתיים. הנקודה המהותית זה שהם צריכים תיווך. הבני נוער צריכים תיווך לאיך להשתמש בזה נכון, וכאן באמת נכנס לתפקיד של ההורים, התפקיד של המורים. אם יחנכו לשימוש נכון, זה כלי ש... כולנו משתמשים בזה.
9: כן, כי זה יותר, יותר, יותר ויותר רווח. דוקטור שקד דברן זיוון, רכזת אוריינות ומוגנות ברשת באיגוד האינטרנט הישראלי. תודה רבה.
28: תודה רבה.
25: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
0: FM. 103 FM. חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. 103
1: FM. היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
2: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
1: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
2: הללויה.
3: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
4: בורסה לסיום, המסחר נפתח היום אצלנו בעולם כולו. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
5: שלום ענת.
4: למה מצפים? אנחנו רואים שאצלנו ירידות. באיך נפתחת ניו יורק?
5: אצלנו לא מצפים כנראה לטוב.
4: כן, זהו.
5: כשהדברים נראים, אנחנו רואים את מדד המעוף יורד ב1.7%, תל אביב 125 ב1.6%, המניות הקטנות תל אביב 90%, יורד פחות ב-0.9%, אבל כן, יום של ירידות פה בשוק, שתוך כדי זה הדולר ממשיך, לראית אנחנו ב-2.89,
4: זה מטורף, נכון. טוב, עכשיו אני רק רואה דיווח שממש מעכשיו שבאיראן מדווחים ארצות הברית מוכנה להקפיא סנקציות. אני לא אתן את כל הידיעה, אבל יכול להיות שגם זה פתאום יתה איזה מגמת בורסה לכאן או לכאן. אוקיי, הבנקים עולים היום באחוז בערך, טכנולוגיות יורדות בכמעט 3%, ארצות הברית פותחת ב...
5: אז זהו, החלק המעניין פה זה שבסופו של דבר הבורסה בעולם לא יורדת כמו שראינו פה את הבורסה בארץ. אנחנו רואים סביב רמות הבסיס את המדדים בארצות הברית, וצריך לזכור שהחדשות שמגיעות מאיראן הן לא בהכרח עם אותה משמעות לנו ולארצות הברית.
4: נכון.
5: כשאם שם המלחמה נפסקת, אז מחיר הנפט אולי ירד, זה יחשחרר בשווקים בעולם.
4: אורי, אני רוצה מילה על קרנות ההשתלמות באפריל, ממש 20 שניות.
5: באפריל קרנות ההשתלמות עשו את התשואה שמספיקה לחצי שנה.
4: וואלה.
5: עליות של 7% בבורסה, גם בבורסות בעולם, עליות מאוד חדות. זה הוביל את המסלולים הכלליים לתשואות של בערך 4%, כמובן תלוי בכל מסלול
4: נכון.
5: שירו. אבל חודש אפריל היה חודש נציאל, צריך לזכור, במרץ היה חודש גרוע, חודש כן. אפריל תיקן.
4: תיקן. נכון. אורי גרינפלד, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אריאל גולדשטיין ואופק קולר. פרופסור אריאל דד, שלום.
6: ענת, שלום לך.
4: רון קופמן, אלן.
7: שלום ענת, ערב טוב.
4: שלום, שלכם.
6: אני הגעתי למסקנה שכשאנשים מפחדים מלחמה, הבורסה יורדת כשהיא מתחילה, היא עולה. לא מבין את זה.
4: כן? כי מחכים לסוף. אולי.
6: אבל זה קורה. ערב טוב רון.
7: ערב טוב פרופסור.
6: אתה טוב, נוטף טוב, תתחיל.
7: כן.
3: 17:00, השוטר הטוב.
7: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. חברי כנסת דואגים בעיקר ורוב זמנם במשכן אך ורק לעצמם. לקראת הבחירות הקרובות הם המציאו לנו פרטיה חוקתית חדשה במסגרת החקיקה להחלשת מעמדה של היועמ"ש גלי בהרב מיארה באמצעות חוק הפיצול, שהוא חוק טוב אגב, בין יועמ"ש לתובע הכללי. הצעת החוק קובעת שתנאי הסף לפתוח בחקירה נגד חברי כנסת, ראשי ערים ועוד יהיה אישור משופט מחוזי. בהמשך ההליך לקראת הגשת כתב אישום יידרש אישור של ועדה מיוחדת בהרכב של 3 חברים. אחד או אחת מהם יהיה או תהיה עורך דין שמומחה בפלילים, שאינו עובד מדינה. הוא או היא ימונו על ידי יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה בכנסת. יופי באמת, חברי ועדת חוק, חוקה ומשפט, מתעלמים מהמציאות לפי הרוב מוחלט בציבור, אינו מאמין לחברי הכנסת ובחברי הכנסת, ללא שום שיוך מפלגתי. הריקבון במשכן הוא ארוך טווח, והמון שנים, והוא באמת אפידמי ומסכן את שלום הציבור. אז הם רוצים מינוי באמצעות יושב ראש הוועדה. עבורי זו בדיחה עצובה. גם יושב ראש ועדה משרת מישהו בכיר ממנו במפלגה. כל מפלגה. לכן הוא פסול לכל דבר ועיקר. אבל זה מה שיש. אפשר להמשיך עם השחיתות השלטונית. אגב, לא מצאתי בנוסח של הצעת החוק דרישה לפתוח בהליכים נגד חברי כנסת ביום שהם עוזבים את המשכן. אבל אולי אני קורא טוב עברית. אני מבטיח להשתפר.
3: חמש בערב, השוטר הרע.
6: שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. השר דודי אמסלם אמר אתמול בכנס איגודים תאגידיים עירוניים באילת כי לומדי התורה הם היהלום שבכתר ותורמים לא פחות מחיילים. המנחה ניסתה לחדד ולהוציא כותרת. אתה לא רואה הבדל בין מי שנלחם בעזה למי שלומד תורה? ואמסלם אישר, בכלל לא. ידוע כי עומס עבודה עלול לגרום ליתר לחץ דם, עלייה ברמת הכולסטרול בדם, מחלות לב ונפש. שמעתי גם כי עבודה ממושכת מול מסקים עלולה לגרום לפגיעה בחדות הראייה. אמסלם הוא השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים והשר המקשר בין הממשלה לכנסת. שלוש משרות, זה על אנושי. ככל שאני יודע הוא לא יושב שעות מול מסקים, ובכל זאת עומס עבודה הוא כנראה הסיבה לליקוי הראייה החמור שהשר סובל ממנו. הוא לא רואה הבדל בין מי שנלחם בעזה ומי שלומד תורה. אמסלם צודק שמדינת ישראל וצהל קיימים רק 78 שנים, והעם היהודי כבר 3,500. הוא גם צודק שהוא אומר שבלי לימוד התורה העם היהודי לא היה מתקיים, ועדיין ראינו מה קורה לנו בלי מדינה ובלי צבא. אין מדינה, ואין היום מספיק חיילים בצבא, וכדי לקיים את המדינה צריך שכולם ישרתו בצבא. ויש. יש הבדל בין מי שנלחם בעזה ומי שלומד תורה. גם אמסלם יודע את זה. אבל הקואליציה עם החרדים חשובה לו יותר מהאמת הפשוטה הזו.
3: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור.
0: אמרת שהחוק, חוק לפיצול תפקידה של היועץ המשפטית לממשלה, עקרונית הוא טוב בעיניך, המנגנון שהוצע, איך יפתחו חקירות, לא טוב בעיניך. אבל ראינו שהמנגנון הנוכחי אפשר, ונדמה לי שדיברנו על זה אתמול, אפשר ליועצים המשפטיים לדורותיהם, זה לא רק כי לפתוח בחקירות סרק נגד רבים שלא מצאו חן בעיניהם, וכשזה הפסיק להיות חשוב, סגרו את התיקים.
1: אבל היום היא גם יועצת משפטית וגם תובעת.
0: נכון.
1: אם באמת יהיה פיצול, אז התובע הכללי, כמו הג'נרל אטורני בארצות הברית או בבריטניה או כל מקום אחר, יכול להורות, זה תפקידו, להורות על פתיחת חקירה נגד כל אדם. אוקיי?
0: נכון, נכון.
1: מה זה ועדה? מה זה ועדה? מה עוד פעם ועדה? עוד פעם ועדה? אני לא מבין. מה צריך ועדות?
0: כדי לנסות לנטרל, הטעיה פוליטית מצד אחד.
1: ברגע שיושב ראש ועדה בכנסת, במקרה הזה ביקורת המדינה, לא אכפת לי אם זה אופוזיציה, כי בדרך כלל זה אופוזיציה.
0: כן, ראשות הוועדה בידי האופוזיציה.
1: כן, ואני אומר עוד פעם, זה לא מעניין אותי. בשבילי, אני הרי לא מאמין להם, למשל, כמו שהם אומרים עכשיו, אנחנו לא נלך עם ההוא או עם ההם. כי אני יודע שהם ילכו, איך אני יודע? הם כבר הלכו פעם. אז אני אסמוך עליהם, אני אסמוך עליהם שיחליטו בעניין כזה. זה פשוט פסול בעיניי, זה שרץ בהיכל, אריה.
0: זה הקושי של הדמוקרטיה. אני מסכים איתך שיש לה פגמים רבים, ונדמה לי שעוד לא המציאו משהו יותר טוב ממנה או פחות רע ממנה. יאללה, אנחנו מספיק חדשות ונחזור.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הירי לצפון, בשעה האחרונה נשמעו התראות במלכיה בשל חדירת כלי טיס עוין. בנוסף הופעלו אזעקות בקריית שמונה, מטולה ותל חי שבגליל העליון. חיל האוויר ירד 3 מטרות חשודות, לפחות 2 רקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת התפוצצה בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. ובתוך כך צהל חיסל את מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באזור הבקעה בלבנון. לפי הודעת דובר צהל, החיסול בוצע בתקיפה מדויקת של חיל האוויר במהלך הלילה. בצהל טוענים כי עבד אל חלים הוביל את הצטרפות פעילי הג'יהאד האסלאמי ללחימה לצד חיזבאללה ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל בתקופה האחרונה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. בכיר איראני לרויטרס, ארצות הברית מגלה עד כה גמישות בדיונים, כולל בהגבלות על תוכנית הגרעין שלנו. עד כה ארצות הברית הסכימה להפשיר רק 25% מהכספים המוקפאים בלוח זמנים מוגדר. איראן דורשת לשחרר את הכל. ההצעה המשופרת של איראן דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת הסנקציות ופתיחת מצר הורמוז. תוכנית הגרעין תעלה לדיון בהמשך. אלה הדברים על פי הדיווח. בתוך כך הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. ראשי סיעות האופוזיציה בהודעה משותפת, בהיעדר רוב לקואליציה המתפרקת, סיעות האופוזיציה מושכות את כל ההצעות שלהן במליאת הכנסת ונועלות אותה. קוראים לכולם לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ברביעי הקרוב ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. במקביל לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, לשכת בנט הודיע כי הוא נועד עם יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אמש. בפגישתם דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. במקביל יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בפתח ישיבת הסיעה את הניסיונות להעביר את חוק הפטור מגיוס טרם הבחירות.
7: ביומיים האחרונים נתניהו והלשכה שלו מפעילים מסכת לחצים מטורפת על חברי כנסת מהקואליציה כדי לשכנע אותם לתמוך בכל זאת בחוק ההשתמטות, הכל כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא. מול חברי הוועדה מונחים נתונים מחרידים שהצבא העביר אתמול. אין לצהל מספיק חיילים. אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצהל, אם הוא מפקיר את הלוחמים שלנו, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם.
8: ובמשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים, מנבר טוויזר כתבתנו.
9: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה, שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
8: בסיעת ש"ס כבר תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחר לומדי תורה יקרים כאחרוני העבריינים, כך לשון ההודעה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה בטמפרטורות אבל עדיין גבוהות בממוצע, בהיר עד מעונן חלקית. מחר עדיין מזג אוויר חם מהרגיל לעונה. בשלישי תנאים דומים וברביעי הקלה נוספת בעומס החום. בחמישי שינוי מובהק יותר במזג האוויר, הקלה בעומס החום ואפשרות לגשם מקומי.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: דלתות?
11: רב בריח.
10: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
11: רב בריח.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: עכשיו 17:00 עם אריאל דד ורון קופמן,
0: ועם האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור סתיו קורנס. שוב ערב טוב רון.
1: ערב טוב פרופסור.
0: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
18: ערב טוב חברים.
0: המלחמה נמשכת בצפון, 10 שיגורים במטחים או מטח אחד מלבנון, שוב כתבמים או רחפנים נכנסים, רחפן חדר לשומרה. לפני חודשים אחדים שמענו בקולות תרועה גדולים על הכנסה או על מבצעיות של מערכת הלייזר שלנו. למה אנחנו לא שומעים עליה?
18: הסברתי כבר בעבר ואני אחזור על ההסברים בעניין הזה. כרגע יש רק מתקן אחד של מערכת הלייזר, כדי לסגור באמת את כל המערך שצריך, אנחנו צריכים פחות סדר גודל של בין, סדר גודל של מעל 10 עד 15 מערכות כאלה, שהן יהיו פרוסות במרחקים אחת מהשנייה, כדי שהן יוכלו לתת באמת מענה רלוונטי, ומעבר לכך אתה צריך גם להטמיע את המערכת הזאת בתוך חיל האוויר, כלומר, לפתוח קורס שמפעילי לייזר, להכשיר אותם.
1: אבל המערכת כבר הופעלה, אני לא יודע באיזה מסגרת, ניסיונית או שאינה ניסיונית, אבל היא כבר נחשפה לציבור.
18: היא הופעלה על ידי מספר מפעילים מצומצם, וברגע שאתה צריך להפוך את המערכת הזאת למערכת מוטמעת בתוך השטח, אתה צריך אחד שיהיה לך יותר מכלי אחד, אתה צריך כדי לסגור רק את המרחב, סדר גודל של 10 עד 15 כלים כאלה שיהיו פרוסים לפחות, ובמקביל אתה צריך גם כלים שיהיו להדרכה, להטמעה בשטח של של חבר'ה שבסוף...
0: כלומר, ההודעות היו קצת מוקדמות מדי. דיברו על הישג טכנולוגי, אבל עוד לא מבצע.
18: ההישג הטכנולוגי קיים. ההישג והיכולת הטכנולוגית קיימת. הפריסה המבצעית שלה היא עדיין חסרה.
0: עכשיו, בים התרחשה היום השתלטות נוספת על משט, היו שם 58 ספינות, 500 שונאי ישראל שטו שם, המון מדינות, זה כבר נגמר, השתלטו על כולם או שזה עדיין נמשך?
18: לא, זה עדיין נמשך, עדיין לא השתלטו על הספינות הבעייתיות יותר, שהן הספינות הטורקיות של שני ארגונים של מאבי מרמרה, נדמה לי קוראים לארגון, והשני זה ה-HH. הטורקי, ולכן מה שעשו כרגע זה את כל הספינות של מכל מיני מדינות השתלטו עליהם, הוציאו את הנושאים שלהם מהשיעור על הסיפון והעבירו אותם לאוניות של חיל הים שבהם שמו שם תאי מעצר, שזה אותם שתי נחתות, ובמקביל את האוניות עצמם, את הסיעות עצמם השאירו בלב ים שיפליגו עם הגלים לאן שהם רוצות, עם ארוחות לאן שהן רוצות, חיל הים השאיר אותם שם במקום, וכרגע חיל הים נערך להשתלט על האוניות הטורקיות, זה יהיה קצת יותר מורכב, אפילו אפשר לומר ככה, בכל מקרה ההחלטה הייתה שהספינות, להשתלט עליהם, על הסירות על הספינות, זה שזה לא יתבצע בסמוך לחופי טורקיה, כדי שלא לגרור את הצי הטורקי לאיזשהו עימות חלילה עם כוחות צה"ל, עם כוחות חיל הים, ומצד שני הם רצו שהם יהיו במספיק, במרחק מספיק, גדול מחופי קפריסין ויהי יוון, כי לפני שבועיים כאשר השתלטו על המשט הקודם, אז חלק גדול מהסירות עשה יותר וברח לכיוון חופי קריטים, וברגע שהם נכנסו למים הטריטוריאליים של יוון אי אפשר היה לעצור אותם, ולכן
1: למה אנחנו צריכים לעצור אותם? שיסתובבו וילכו, למה אנחנו צריכים בכלל בזבז זמן על האירוע?
18: לך, אבל מה שקרה זה שעכשיו קיבלת אותם מחדש, ולכן אתה לא...
1: אין בעיה, אנחנו רק צריכים למנוע מהם להיכנס למים הטריטוריאליים, לתפיסתי, כן? של מדינת ישראל, למנוע מהם את המעבר לעזה.
18: אתה לא רוצה שכל שבוע הם יעסיקו אותך. עכשיו מה עשינו? לקחו אותם, ברגע שאתה השתלטת עליהם עכשיו בלב ים והם לא נמליטו חזרה, החבר'ה של הספינה הועלו לספינות חיל הים, והם יבואו לפה, או יבואו למקום אחר ויגורשו.
1: כן, יבואו ויגורשו, ואז הם עולים על ספינה.
0: אבל זה לוקח להם הרבה כסף והרבה מאמץ לגייס עוד 50 ספינות, צודק.
1: אני רואה שהם הגיעו מהר.
18: לא, זה אותם ספינות. עכשיו, ברגע שנשארת אותם בלב ים, שהם התנפצו לגלים או לא יודע מה, נגמר הסיפור.
1: כן, אבל אף מדינה בעולם לא תתיר לך להטביע את הספינות האלה, כן?
18: אתה לא מטביע אותם, אתה משאיר אותם שם. עכשיו, לא תחפשו אותם בלב ים, לאיפה הם יפליגו?
1: טוב, אנחנו לא נגמור עם זה, אנחנו כל שבועיים נהיה מול משט, אבל יש לנו עוד דקה וחצי, ואני רוצה לחזור איתך לצפון. אתה יודע, סטטיסטית, מתישהו, וגם היום רקטה נפלה בשטח פתוח, וזה עלול לפגוע באמת ביישוב אזרחי או בכוחות צהל, ואני לא, אין לי אצלי הבדל בין נפגעים. ואנחנו לא שם, אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו לא מצליחים לצמצם את התופעה.
18: אנחנו לא מצליחים לצמצם את התופעה מהסיבה הפשוטה, שאין לך אור ירוק מהאמריקנים לפעול במקומות ה...
1: כן, אבל עם כל הכבוד, תקשיב, עם כל הכבוד, ברגע שאתה מותקף, אוקיי, זה לא מעניין אותי אור ירוק, מהאום, מזה, מפה, רמזור, יכול לבוא באמת, איך קוראים לו, ברד קופר, מפקד צנקום, לשבת בצפון יומיים, יש חמל יפה במטולה, אוקיי, מבוטן, ושיראה מה קורה שם, למשל, הוא יכול לנסוע מערבה לנהריה, אותו תקן, מה מעניין אותי מה זה הדברים האלה? תקשיב, דיפלומטיה היא דיפלומטיה, אבל חבל ארץ כאן מותקף כל כמה דקות.
18: הרי וקופמן, תקשיבו, עזוב את האמריקאים בצד, בסדר, צורך העניין, אני אשאל אותך שאלה פשוטה, תענה לי תשובה הגונה, מתי שמעת את שר הביטחון שלך מבקר ביישובים בקו העימות בצפון?
1: זה לא מעניין אותם.
18: אותנו צריך לעניין.
1: כן, אבל אבי, אתה מסתובב בצפון, אתה מסתובב בצפון.
18: אבל בסוף...
1: יש הרבה חברים בצפון, אוקיי? אני אומר לך עוד פעם, הם לא מעניינים אותי.
18: אבל הממשלה נטשה את הצפון.
0: ואם שר הביטחון יבקר, חיזבאללה יפסיק לירות?
18: אז זה?
0: אם שר הביטחון יבקר שם, חיזבאללה יפסיק לירות?
18: קודם כל, שר ביטחון ושרי הממשלה... אם יש לך חבל ארץ שמותקף, בוקר, צהריים וערב.
0: אני מסכים איתך, אבל אין לזה שום השפעה.
18: חיילים שנהרגים ואזרחים שם רצים למקלטים כל כמה שעות. ושזה קורה דברים...
1: אבל תקשיב, דברים. מדינת ישראל הפקירה את כל חבל ארץ צפונית לצומת גולני, במזרח, ובוא נאמר, הצ'ק פוסט במערב.
18: מחיפה, נכון,
1: במערב. אתה מבין? אז אני אומר עוד פעם, אני לא יכול לבנות עליהם. אני נותן להם, אני נותן להם את הקרטסי, אתה יודע שהם באמת, הם לא מסוגלים, אני אומר אוקיי, הם לא מסוגלים.
18: אני אספר לך סיפור לפני 10 דקות, בסדר? כדי שהציבור, כשציבור המאזינים שלך יזדעזע.
0: סיפור של חצי דקה.
18: חצי דקה, חייל מילואים מספר לי, תקשיב, אנחנו הלכנו, עברנו קיבוץ קיבוץ כדי לרכוש ולקנות ולאסוף תרומות של רשתות דייגים. כדי למגן את המיגוניות שלנו ואת הרכבים שלנו בדרום לבנון. על מה אתם מדברים, חברים? חיילים ספרים.
1: יש כאן עמותות במרכז הארץ, אני סיפרתי על זה שבוע שעבר, שאוספים כסף.
0: ואתה סיפרת לנו שצהל קנה במיליונים את כל הרשתות הזמינות.
18: אז הוא סיפר לנו סיפור.
1: סיפור סיפור, הרי, מה אתה?
18: הוא סיפר סיפור.
1: איך אנחנו צריכים להגיד שבאמת האמת היא המלצה רק בלתי מחייבת?
18: קודם כל הוא סיפר, ובסוף אתה שומע שהם נסו בסוף לאיזה מעגן מיכאל, להביא את הרשתות של הדייגים שם כדי למגן את הכלים בצפון. מה אתה רוצה יותר מזה?
0: אבי אשכנזי, זה עצוב מאוד מה שאתה מספר.

0: שעות, כנראה שהמדינה והאירועים...
1: אתה צריך להזמין שרים וחברי סנאט אמריקאים, אל תזמין את הישראלים, זה בזבוז זמן, בביטול תורה.
0: לא, אני באמת לא רוצה להפוך את זה לבדיחה, אבל זה מיום ליום נראה רע יותר, אקוטי יותר וכאוטי יותר. אקוטי זה פשוט מהלחץ, שהסיר לחץ הזה כבר, המכסה שלו התפקע. המרחק בין פגיעה באזרחים חפים מפשע, בתושבי קו העימות, בתושבי הגבול, לבין אירוע מתגלגל, הוא כחוט השערה. אז היום היו לנו מספר כתב"מים שהתפוצצו באזור שומרה, מבלי לתת קו דיווח, ורקטות שנורו לעבר קריית שמונה, ובשבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר, ארבעה אזרחים, תושבים שלי, חפים מפשע, נפגעו, כשאחד במצב אנוש עדיין מאושפז בבית חולים, וכרגע אני מבקר אותו בבית חולים גליל מערבי. למה אנחנו מחכים?
2: שיהיה פה... תגיד לי, מה לדעתך הממשלה צריכה לעשות? מה היית רוצה שיהיו הפקודות הבאות לצהל?
0: אני לא מדבר על פתרונות צבאיים. אנחנו יודעים שידי צהל כבולות, ואנחנו יודעים ש...
2: לא, אבל בהנחה שלא יהיו כבולות, מה צהל צריך לעשות?
1: אני חושב שאתה טועה, משה, אתה טועה. תקשיב, אנחנו מדינה ריבונית, אוקיי, עם צבא שהוא חלק מהריבונות, ולא ייתכן שיישובים בתוך תחום המדינה, אוקיי, ייפגעו, וכך גם אזרחים. אתה יודע, זה לא מעניין אותי, כל הדיפלומטיה, באמת, אין לי סבלנות לזה, ואני לא מאמין לזה. אני אומר דבר אחד, אני מצפה מממשלת ישראל, כל ממשלה נבחרת, אוקיי, להורות לצהל, למנוע ולסכל ככל שניתן. אני לא אומר שאפשר לעצור את כל הרקטות ואת כל הרחפנים וכל הדברים האלה, אבל לגרום נזק כזה, אתה יודע, לתשתיות ולכל הדברים האלה בדרום לבנון, שאנשים יחשבו פעמיים שלוש, אוקיי?
0: אתה יודע, כשאתה אומר שאני טועה, אני שמח לעד, כי אני אומר את זה בכאב רב, אך לפני מספר שנים, נאמר לנו קהל חייב לבצע פעולות, גם אם ארצות הברית, הביג דדי, לא מאפשרת לנו, זה היה רק בשנת 2000.
1: ואתה שומע את קציני צהל, גם אומרים את זה היום, אתה בקשר עם רוב הקודקודים בצפון, אני שומע רק זרזיפים.
0: אז אני אומר לכם, שקציני צהל מרגישים רע מאוד, לאור מה שקורה כאן. קציני צהל מוכנים כל רגע, לפעול בצורה הכי מקצועית, הכי מהירה, כדי לפגע באותם אלה ששולחים לנו גם רחפנים.
1: אבל גם קציני צהל אומרים לכם שהם חרדים, אני מדבר על סדיר, קבע, מילואים, הם חרדים, ממש חרדים, למצב החיילים שלהם, אתה יודע, נכון, שכרגע,
0: החיילים שלנו,
1: לצערי,
0: שלנו,
1: כל שלהם. יום נפגעים, אבל אני מדבר גם על דרגים בכירים, וגם על דרגים זוטרים יותר, אוקיי?
0: חברים יקרים, החיילים שלנו הם ברווזים במטווח, כרגע. הם די סטטיים, הם לא מורשים לפעול, הם לא מורשים להיכנס פנימה, הם לא מורשים לעשות את המלאכה שמוטלת על כתפיהם בצורה הכי יעילה, אלא הם כבולים גם בידיהם וגם ברגליהם, ומשכך אנחנו כל יום שני וחמישי שומעים על עוד חייל ועל עוד קצין הרוג, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשבת על המדוכה כמו סיר הבשן, ולהרשות להם להקות.
1: מה יהיה אבל למשה, מה יהיה באמת עם הבית הלבן שמנהל פה את כל העניינים, אנחנו בסך הכל נתינים, יכפה עלינו הסכם עם חיזבאללה, כפי שכפו עלינו ב-2006 וצפונה.
0: אני לא חושב שאנחנו יכולים, כמדינה ריבונית, בכל קונסטלציה לאפשר לעצמנו, לא יכולים לאפשר לעצמנו,
1: להשאיר
0: את החיזבאללה, לא יכולים לאפשר לעצמנו, ואם אלו יהיו פני הדברים, אז אני צופה פה בוקה ומבולקה הרבה יותר.
2: נניח שהשיחות עם לבנון, כמה שזה נשמע מגוחך, מתקדמות והם מוכנים לחתום איתנו הסכם שלום. אבל ברור שהם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים להכחיד את חיזבאללה.
0: אני מעריך אותך הרבה יותר ממה השאלה.
2: לא, אני מדבר על, בוא נשחק בכאילו, נניח שיש הסכם וחיזבאללה נשאר, מה המשמעות?
0: אתה יודע שכל הסדר או כל הסכם עם לבנון
1: הוא בסיס להפרה.
0: תומן בתוכו סוגיה אחת מרכזית, והיא פירוק החיזבאללה מנשקו. כל הסכם שיהיה עם לבנון לא יכול לכלול

0: שום החלטה, לא בהקשר לגבולות, לא בהקשר לריבונות, לא בהקשר להסכמי החלפה של שטחים, אלא סעיף אחד ראשי שאומר שחיזבאללה הופך להיות ארגון פוליטי והוא מפורק מנשקות.
1: אבל אתה נותן לי כאן פרשנות,
2: שיחות עם לבנון?
1: אתה נותן לי פה פרשנות, באמת, משה על הקטע, מה צריך, תשמע, חיזבאללה לא התפרק מנשתו, הוא מקור פרנסה של כל המחבלים שם בדיוק כמו חמאס. אף אחד לא עושה את זה בשביל התנדבות ורק אידיאולוגיה. מה זה?
0: אני שואל אתכם בחזרה, איזה הסכם יכול להיות עם לבנון?
1: אני לא חושב שיכול להיות הסכם, כי כל הסכם קרס מ-49 צפונה.
2: אבל כל אלה שאומרים שמלחמות לא הובילו אותנו לשום מקום, אומרים, צריך להגיע להסדר עם לבנון, אז איזה מין הסדר יכול להיות?
1: אבל אתה היית בלבנון 18 שנה.
2: אני לא מאמין בשום הסדר איתם, אבל אני שומע מה אומרים לנו.
1: היינו שם 18 שנה, 40 קילומטר ממטולה.
2: אני יודע, הייתי
0: שם. שכל מה שקורה כרגע זה פשוט מריחה ויריקה בפרצוף של תושבי הצפון, שכרגע סופגים מזקות, שכרגע סופגים רקטות, שכרגע סופגים רחפנים וכתבאמים.
2: אז נצטרך לכבוש את לבנון.
0: אני אומר שמה שצריך לעשות זה לדאוג לפרק את חיזבאללה.
2: בסדר, איך? בלי לכבוש את לבנון אתה לא יכול לעשות. אתה אומר, הסכם לא שווה כלום. אז אנחנו צריכים לכבוש את לבנון.
0: אני אומר שעל כל רחפן שאף לכיוון חיילי צהל או לגבי, לעבר מדינת ישראל, צריכים לרדת 3 מגדלים בדחיה. זה מה שאני אומר. על כל רחפן כזה, זה התג מחיר שצריך לראות. ואני רוצה לראות את מדינת לבנון ואת כל המדינות שסובבות אותנו, שכל כך חפצות חיים ורוצות שלבנון תהיה מדינה ריבונית ועצמאית, איך הם מתייחסים לכך שפוגעים במגדלים שלהם. שיגנו אותנו. שיגנו אותנו.
2: זה כל מה שהם יעשו, הם יגנו אותך.
0: אז שיגנו אותנו, אנחנו אנשים שומרי חוק, אנחנו אנשים שחפצי חיים, ולא יכול להיות, אבל לא יכול להיות מצב שהאזרחים שלנו יהיו מוטרלים ומוטרדים 24/7.
2: משה דוידוביץ', יושב ראש פורום יישובי קו העימות.
0: תודה רבה.
2: דבריך נשמעו והם חשובים. תודה רבה, ערב טוב. דיווחי תנועה עם סתיו קורנס, פרסומות, ואחר כך נחזור.
1: אני אשמח.
3: הדיווחים בחסות.
4: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מלון בחול, בוקית
3: בייסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף בן גוריון, וכביש מספר 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, סעו בזהירות.
3: אתם מאזינים ל5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן, וב6 ספורט ב-103 FM.
4: 103 FM.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: הנה זה בא!
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
11: במקום אחד.
10: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
10: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
9: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: השואב פח לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
12: 103
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
14: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את מוחמד מג'דלה, פרשן חדשות 12 ומנהל חטיבת החדשות ברדיו ענף. שלום לך.
15: שלום, שלום, שלום.
14: אתמול בג'דדה מאחר ראש המועצה נורא נפצע קשה מאוד, סוהל מלחם, גם הסגן שלו נפצע בינוני. בפעם שעברה שזה קרה וניסו כבר להתנקש בו, נאמר שאין להם מושג מי עמד מאחורי זה. זה גם מה שיגידו הפעם למשטרה?
15: תראה, קודם כל באמת לא יודעים במי מדובר, כנראה אחרת הם היו מגישים תלונה, ואני חושב שאין להם שום סיבה להסתיר את זה. אני יכול להגיד לך שהמשטרה הכריזה אחרי 12 שעות מאירוע הירי, אותו יורה הגיע על קורקנט, כן? לא איזה משהו מסובך. על קורקנט, ירה, פרח, בלי שנתפס. רק אחרי 12 שעות המשטרה הכריזה שהיא בעצם עקבה חשוד לחקירה. אז במובן הזה אני חושב שהחובה היא פה על משטרת ישראל, היא זאת שאמורה לאכוף את החוק, היא זאת שאמורה לחפש ממי מדובר. אני יכול להגיד לך מהערכות שהוא היה מאוים קודם על רקע המכרזים, על רקע העבודה שלו ברשות המקומית. אגב, כמו הרבה ראשי רשויות בחברה הערבית, ולא רק בחברה הערבית, לפני כמה חודשים גם ראש עיריית ערבי בצפון נורא, גם הוא היה במצב קשה. מדובר פה בתופעה שבסופו של דבר גם השבק...
16: זו לא תופעה, זו מציאות. השבק יטפל, ייכנס למעורבות בגלל שמדובר בנבחר ציבור.
15: וראינו את זה. אנחנו עדיין לא יודעים את זה.
16: אז אני אומר עוד פעם, אנחנו מכירים את הנועל, אני לא אומר לך שהוא באמת יבוא וינהל את החקירה, אבל תהיה מעורבות ותהיה עזרה. זה עדיין לא ישפר את מצבם של כל ראשי הרשויות הערביות, ובטח לא של האזרחים הערבים. מצד שני, כשאתה מדבר עם קציני משטרה, מומחים בסיכול טרור, אומרים אין בעיה, אנחנו מכניסים לכל יישוב, לג'דדה מאחר או לכל מקום אחר, מכניסים גדוד מג"ב, אוקיי? לכל היישובים האלה, בנצרת, ממש גיוס מילואים, מכניסים שם השטח, הולכים בית בית לסדר את זה, אבל נבחרי הציבור הערבים לא רוצים. הם אומרים זה מחזיר אותנו לממשל צבאי, כפי שהיינו עד 65. זה מצב בלתי פתיר. נכון, אני אומר, המשטרה פרטיה, אבל עדיין גם נבחרי הציבור, ראשי הקהילות, לא מוכנים שיעזרו להם.
15: תראה, א', אני לא מסכים על הקביעה שלך.
16: אני רק מצטט.
15: אז אני רוצה להדגיע אותך. אם תעלה עכשיו את כל ראשי הרשויות בחברה הערבית, ותגיד מי מהם מוכן להגיד שהוא מתנגד לכניסת המשטרה לעיר או ליישוב שלו, אני אשמח מאוד, פשוט מאוד, שהחברה הערבית תסכול אותו באבנים. זה לא המצב, אני מראיין את כל ראשי הרשויות בחברה הערבית, כל יום בערבית, אצלי ברדיו נאס, זה לא מה שהם אומרים, הם רוצים שהמשטרה תהיה בפנים, הם אפילו רוצים שהשב"כ יהיה בפנים, החברה הערבית כבר שנים זועקת לכניסת המשטרה, לטיפול בפשיעה ואלימות, לכניסה בעבריינים, לאיסוף נשק בלתי חוקי, אבל אני אגיד לך מה הבעיה, ופה אני גם רוצה לעשות הבחנה, אני חושב שלא רק הבעיה אצל המשטרה.
16: האם ראש עיריית, רגע,
15: אני אומר לך, רגע.
16: לא, אני רוצה לעצור אותך פה, אני רוצה לעצור אותך פה. ראש עיריית שנורא וסגנו, אוקיי, בצדי מקר וכאלה, הם הרי ידעו שהם מוימים, וגם על ידי מי? הרי היה מדובר שם על מכרזים לפינוי זבל.
15: נכון, לא.
16: אז הם יודעים מי מאיים
15: עליהם. אבל עד הרגע הזה הם לא יודעים מי כן מאיים עליהם, איזה ארגון זה, מי עומד מאחורי הארגון.
16: שיבואו וייתנו שלושה, ארבע.
15: אבל הם יודעים של המשטרה,
16: אבל הם יודעים בקהילה מי מאיים עליהם.
14: הם הגישו תלונה למשטרה, אתה יודע?
15: אני יכול להגיד לך שזה לא, כן, בטח, הם פנו למשטרה, הם פנו לכל גורמי אכיפת החוק. אגב, זה סיפור לא חדש, היה גם מקודם
14: בעיה על עטיפת ההשפעה. זה סיפור כרוני. אבל אתה שומע היום את חבר המועצה משם אומר, דווקא בתקופה האחרונה היה שקט ואף אחד לא איים, ואנחנו לא יודעים מי זה יכול להיות. השאלה אם יודעים מי זה יכול להיות.
16: מי שניגש למכרז. למכרז, ולא זכה בו, הוא כרגע מה שנקרא הפריים סספקט.
15: קופמן, הלוואי וזה היה כל כך קל.
16: אבל בוא נתחיל עם משהו.
15: אז אני אומר לך, הלוואי וזה היה כל כך קל לפינוח, אבל אתם מסכימים ששלושתנו במדינת ישראל, זה לא התפקיד שלנו לפענח את הדבר הזה, אלא משטרת ישראל צריכה לעבוד ולטפל בדבר הזה. ואגב, לא משנה אם הם יודעים או לא יודעים, למשטרת ישראל יש את כל הכלים הנדרשים כדי להגיע.
16: למשטרת ישראל מדברים אך ורק על משילות, לא יודעים באמת ליישם את זה בשטח.
15: וכאן אני רוצה להגיד לך, השר הממונה על משטרת ישראל, עד לרגע הזה, כשנבחרי ציבור מנסים להתנקש בהם, לא הוציא הודעה, מילה, ראש הממשלה בממשלת בישראל לא אמר מילה. עכשיו, תרשו לי להגיד לכם, וגם למאזינים, שאם היה מדובר בראש רשות בחברה היהודית, כל המדינה הייתה קמה על הרגליים, כולנו היינו מזדעקים, כולנו
16: לא
15: היינו מזדעזעים, תאמין לי שאני בטוח, לצערי הרב אני בטוח, אבל
16: אתה יודע מה? היו כבר מקרים שראשי רשות מקומית, במרכז הארץ, בגוש דן, נורו, אמנם לא נרצחו.
15: אני לא זוכר משהו כזה.
16: אני אזכיר לך בגבעת שמואל למשל, אוקיי?
15: אותה
16: זה. אז אני אומר עוד פעם, זה לא, אין, אתה יודע, הדברים האלה, לא, אף אחד לא סופר את ה... אף אחד, תשמע, המשטרה לא פועלת גם בגוש דן, לא רק בחברה ערבית. אין משטרה.
15: הכישלון הוא כפול, הוא מכופל, המחדל הוא כל כך גדול, ואתה יודע, אני רוצה להתחבר לדברים שלך. אני חושב שממשלת ישראל... לא אכפת לה מחיי האזרחים במדינת ישראל, ערבים ויהודים, אולי לא כאחד, אולי הערבים מגיעים בסבירות יותר ובדירוג יותר נמוך, אבל יש פה מחדל גדול מאוד, שמישהו שמגיע על קורקנט ויורה בנבחר ציבור, ופשוט מאוד עד לרגע זה לא יודעים מי זה, מה מדובר, במי מדובר, אני חושב שזה מחדל קודם כל של משטרת ישראל. עכשיו אני אומר לך, אני לא מנסה פה, אתה יודע, לגונן על נבחרי הציבור הערבים ועל החברה הערבית. אני אומר לך, כאזרח הערבי עכשיו, ולא כעיתונאי, החברה הערבית עושה ותעשה וצריך לעשות עוד, כי יש גם פה כשל פנימי בתוך החברה הערבית. אסור לנו לשתוק על זה, אסור לנו להעביר את זה על סדר היום. לפני המלחמה על איראן, החברה הערבית יצאה בהמוניה, בסכנין ובתל אביב, בכל מיני מקומות, היא רוצה שמשטרת ישראל, שממשלת ישראל תתעשת, ותעשה את המובן מאליו, לספק ביטחון לאזרחים במדינת ישראל. זאת הדרישה...
14: יכול להיות שראשי המועצות האלה, וראש עירייה, ראש המועצה בג'דה מאחר, מפחד מהפושעים יותר ממה שהוא מפחד מהמשטרה, כי הוא אומר, המשטרה לא מסוגלת להגן עליי, ולכן הוא לא אומר מה שהוא יודע?
15: תשמע, א', אני לא הדובר שלו, אבל אני אומר לך, בוודאות כן. כל אזרח שפוי, נורמלי, ממוצא במדינת ישראל היום, חושש ומפחד מהעבריינים יותר מאשר למשטרת ישראל. זה הרי מובן מאליו. עובדה שאנחנו רואים שאנשים פה נורים ברחובות, יותר מ-107 נרצחים מתחילת השנה, מה המשטרה עושה עם זה? כלום ושום דבר. זה המצב. ברור שאנשים כבר לא סומכים על המשטרה, כבר לא סומכים על רשויות החוק. אתה רואה אפילו בדברים שהם לא קשורים לארגוני פשיעה, אלה דברים יותר פשוטים. אלימות של נערים, לוקח למשטרה כל כך הרבה זמן להגיע ולפצח את זה ולעצור את החשודים ואת מי שמבצעים את הרצח הזה. אין לי ספק בכלל שאם תעשה עכשיו סקר במדינת ישראל, אנשים יגידו לך שהם מפחדים פשוט מאוד מהווריינים, ופחות במשטרת ישראל, אין לי ספק. ולכן גם במובן הזה, אתה יודע, גם אם אותו ראש רשות יודע במי מדובר ומה מדובר, הוא לא יתבטא בתקשורת, כנראה שהוא לא יגיד את זה בפומבי, אז הוא יגיד למשטרה, אני חושד...
14: אני מקווה שלמשטרה לפחות הוא אומר את זה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא מפחד על כדי כך שגם שם הוא לא מדבר,
16: הוא אומר, אין לי אויבים. אם הוא לא מתלונן, אם הוא לא מתלונן, וחותם על תצהיר... לא, אז אני אומר, הוא מיידע אותם. הוא לא מתלונן. כמובן,
15: היה בג'דיידל-מקר לפני כמעט שנה, הייתה בעיה שפשוט מאוד שרפו את המסעיות שניסו לאסוף את ההשפעה בתוך היישוב. ראש הרשות היה מאוים, חברי המועצה היו מאוימים, המשטרה במשך חודשים לא הצליחה לעשות שום דבר, ובסוף רק אחרי שהתערבו והיה לחץ ציבורי ופוליטי וחברי כנסת הגיעו לשם, המשבר הזה נפתר, ועד לרגע זה הם אומרים, אנחנו עד לרגע זה לא מבינים איך זה נפתר, ועדיין הם חשבו שזה יסתיים. מסתבר שארגוני הפשיעה יש להם גם היגיון לפעמים, והם יותר מתוחכמים ויותר חכמים מהמשטרה, ולכן הם מחכים לרגע הנכון ועושים את מה שהם עושים. בסופו של דבר, מי שאמון על הדבר הזה, אנחנו אזרחים במדינה, משלמים מיסים, שומרים על החוק, חובתה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, של משטרת ישראל, לספק לאנשים את הדבר הכי בסיסי, ביטחון אישי, והיא נכשלת.
14: מוחמד מג'דלה, תודה רבה לך. תודה רבה.
15: תודה רבה.
14: טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה בכנסת.
0: שלום, ערב טוב.
16: ערב טוב.
14: ניסיתם לקיים דיון בוועדה לביטחון לאומי בנושא הזה ולא הצלחתם. למה?
0: קודם כל ניסינו לקיים, כבר כמה פעמים אנחנו מנסים לקיים דיון על הפשיעה בחברה הערבית. אין עם מי לדבר, אבל למה אתם הולכים רחוק? אני ביקשתי אחרי שתי הרציחות של גם של דסטאו צ'יקול מבאר שבע וגל של ימנו זה רק בפתח תקווה והאס-אס-קיו בתל אביב, הגשתי בקשה לדיון מהיר גם על אלימות בקרב בני נוער, הכי הכי פשוט, כן, אפילו לא צריך את הגזענות של בן גביר, על אלימות בקרב בני נוער. קיבלתי אישור מנשיאות הכנסת, זה ארי אתה מבין, אישור, זאת אומרת הוא גם מחויב לפי התקנון, וגם את זה הוא לא עושה. עכשיו, מה רצינו? לפקח על עבודת המשטרה, גם בחברה הערבית, וגם בקרב בני נוער. ואמר לי יו"ר הוועדה שהוא לא מקיים את הדיונים האלה. עכשיו, תבינו, זה התפקיד של ועדות בכנסת, לפקח. וברגע שיש כאלה מחדלים, זלזול, רצח, אגב, אני מזכירה לכם שאני לא שמעתי עם הג'אנר דיבר על זה, אבל היה גם גם בערבה את אותו עניין.
14: כן, הוא הזכיר את ההתנגשות שם.
0: אז כאילו, למה אתה מחכה? על עונש מוות למחבלים, החוק הבזוי הזה שלו, שאף מחבל כמובן לא יוצא על האורד ממנו.
16: בואי נשאר בעניין.
0: לא, הוא קיים חודשיים דיונים. למה אני אומרת את זה?
16: נילי רגע. אתמול,
0: חודשיים, מה ביקשתי? דיון אוקיי, אחד.
16: אתמול הממשלה החליטה בישיבתה להכריז על הפרוטקשן כבעיה לאומית, להכניס את השבק לטיפול בה, דעתך בסוגיה.
0: מחייכת, נו, בוקר טוב לממשלת ישראל, תודה שהצטרפתם. אתם יודעים, אני אצפה לכם משהו לפרוטקשן, גם הייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים. אתם יודעים שבנגב לצורך העניין, זה כבר... זה יש חברות, אוקיי, שמוציאות חשבוניות, אוקיי, ברמה כזאת.
16: גם בצפון וגם בתל אביב.
14: אני רוצה להגיד לך שזה היה אולמרט כשר אוצר, אולמרט כשר אוצר שקבע שבאר שבע זה מוכר לצורכי מס.
0: יפה, עכשיו תראה למה אתה הולך רחוק. היום קבלנים אומרים לעצמם, מה אני צריך את זה? אני לוקח את החבר'ה האלה. הם משתובבים לי, אני גם לא צריך שומר על האתר שלי. הם משתובבים לי בין האתרים, אני משלם, זה חברה מוכרת. תגידו, על מה הם מדברים? עכשיו הם נזכרו? שנדבר על כמה אוטובוסים שרפו פה בשנים האחרונות? אני לפני שש שנים לדעתי, ביקרתי מטע של מנגו ברמת הגולן. זה בכלל לא מעניין אותו. מה, באמת אני אומרת לך, עכשיו תבינו, אני רוצה רק שתבינו, השר הזה, הכושל הזה, שיושב במשרד לביטחון לאומי,
16: אבל הבעיה היא, בין, אבל רגע,
0: רגע, רגע, רגע,
16: לא, את רצה לי לפוליטיקה, בואי נשאר, בואי נשאר.
0: לא, תקשיב, אבל זה חשוב, הוא קיבל מיליארדים, לא, זה ממש חשוב. תקשיבו שכל משרדי הממשלה עברו עכשיו פלט של 3% בתקציב הזה, לא נגרו בו. אוקיי,
16: עכשיו בואי נחזור למציאות. אנחנו יודעים
0: שהוא... מה הוא עושה עם כל הכסף?
16: אבל אני אומר עוד פעם.
14: הוא יש שוטרים.
16: אני אומר לך עוד פעם.
0: מה?
16: עזבי, אני בדעתך, האיש לא ראוי ולא מתאים. בואי נגמור את זה. הלאה. אני מדבר איתך על זה שכל אתר בנייה היום מרזיק, לא משנה איפה, לא בנגב שאיבדנו אותך.
0: כן, משלם, משלם.
16: משלם כל אתר, גם בתל אביב, ברמת גן, בגבעתיים. משלם, משלם לארגון פשע, במסווה של חברה ל...
14: תמיד העסיקו שומרים, השאלה מי העסיק את השומרים.
16: אז עכשיו...
14: תמיד היה שומר באתר בנייה.
16: יפה. אז עכשיו זה כבר הכל בשליטת ארגוני פשיעה. גם יהודים, גם ערבים, גם שטאפים, וכולם משלמים כחוק מיסים. אוקיי? מגישים חשבוניות.
0: לא כולם, אבל רבים מהם, כן. יש כאלה שגם לא משלמים.
16: כי הם מקבלים חשבוניות, הקבלן רק רוצה את החשבונית.
0: יש גם חשבוניות פיקטיביות. אז אפשר לענות לך, אני רוצה להגיד לך על זה משהו. הפשיעה הזאת, הנה אני אומרת לך, היא גם גדולה למשטרה בכמה מידות. אוקיי? היא גדולה עליהם, הנה אני אומרת לך. כי היא סמיכה קצרה, אין הרבה שוטרים, אמרת לי את זה גם. בממשלה מתוקנת, כמו נגיד אצלנו, היו מקימים פורום. משרד המשפטים,
14: לא היה פרוטקשן בימיכם? תגידי, לא היה פרוטקשן בשנה שהייתם בשלטון?
0: אצל סגלוביץ', בוודאי. אגב, אתה משמע.
14: לא היה פרוטקשן?
0: מה? אתה קודם כל, בוודאי, ובוודאי, אני אומרת לך, זה תופעה של שנים.
14: נכון.
0: אבל המלחמה, שנייה, המלחמה בעון השחור, בצ'יינג'ים, במכרזים, זה מלחמה שאנחנו הכרזנו עליה. הנה, אני אומרת לך, אתה בכלל לא שומע את זה היום.
14: הנה, גם הממשלה הזאת הכריזה.
0: זה לא קיים בכלל. עכשיו, בוא, גם אל תשווה. מה, אנחנו היינו פחות משנה, ובר 3.5 שנים. זה מה שאני מנסה להסביר.
14: אז לכן, הם הספיקו להכריז יותר פעמים מכם.
0: שמה הם?
14: הם הספיקו יותר פעמים להכריז על מלחמה.
16: הרי, סטטיסטית, אם אני לוקח את השנה וחמישה חודשים של עומר בר-לב וסגלוביץ'.
0: איזה שנה וארבע, וארבע בממשלת מעבר.
16: אז אני אומר עוד פעם, המספרים אז היו, אני יודע מה, בסביבות ה-60 פלוס.
0: 111 נרצחים בשנה.
16: לא.
0: היום כבר עברת 3.
16: לא, אז אני אומר, אז היה ביחד, בכל השנה, וארבע, חמש, היה 111, אבל היום זה, אתה מקבל את זה, אתה מקבל פה מעל 200 בשנה.
0: מה פתאום? מעל 300 קודם כל, ועוד לא דיברתי על רצח נשים, ולא דיברתי על אלימות של בנות. אין עיר
16: אנחנו
0: היום.
16: אנחנו עכשיו 107, ואנחנו אחרי 5.5 חודשים.
0: אבל מה כן צריך לשים, נשים על זה חשוב, נקודה חשובה היא, שהוא קיבל מלא סמכויות, חברים, הוא קיבל משמר לאומי. חברים, זה לא היה בממשלת השינוי.
14: ואת יודעת, הייתי מצפה שאם הפרוטקשן משתולל, הנרצחים יהיו אותם בעלי חברות או מוסדות במשק היהודי שלא נכנעים לפרוטקשן והורגים אותם. אבל פה את שומעת שערבים הורגים ערבים. איך זה מתקשר לפרוטקשן?
0: אל תבלבלו. פרוטקשן זה גם לחברות, יש הרבה קבלנים ערבים.
14: נכון, אבל הם הורגים ב-99% ערבים.
0: קודם כל, הפשיעה היא חוצת מגזרים. זה בכלל לא קשור. זה יהודים, זה ערבים. אגב, יש ארגוני פשיעה משותפים ביחד של יהודים וערבים.
14: נכון, ועדיין את רואה שאם הגל הרציחות הזה הוא תמונת ראי של ההשתוללות של הפרוטקשן, את לא רואה מעשי רצח נגד יהודים שלא נכנעים לפרוטקשן.
16: אבל שורפים להם את העסקים, אנחנו ראיינו קנריה, ראיינו פה חקלאי.
14: אני יודע,
16: שורפים להם כל המרכזים המסחריים, הכל.
0: נכון. צריך לזכור, אני אמרתי לכם, סיפרתי לכם על מטע המנגו, ששרפו ועקרו את כולו. זה הרבה הרבה יותר כואב, אני אומרת לכם. האוטובוסים שראיתם בצפת, בחצור, הפגיעה העצומה בעסקים, היא נזק של מיליונים, שצריך לזכור, אין להם גם ביטוח. כי אין להם, אף חברת ביטוח גם לא מסכימה. אז תחשוב מה זה, אתה מחסל בן אדם, אתה מחסל אותו, אתה מחסל את המשפחה שלו, זה חובות לכל החיים, והעובדה שמדינת ישראל,
14: נכנעים לפרוטקשן.
0: לא, פשוט לא משכיל לתת פתרונות, ולבוא ולהכריז עכשיו, ברצינות, נו,
14: טוב, אתם תגיעו לשלטון, תכריזו, אני מקווה שגם יצא מזה משהו, כי זה נראה בעיה קשה. חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, חברים, להתראות.
14: פרסומות.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
19: פירות אביב מגישים, קיווי גולד, מתוק, עסיסי ועשיר בערכים תזונתיים.
20: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
21: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
22: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
10: 103
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום רפי.
12: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
13: כל שני 10 בלילה.
11: ב-10.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
12: ועל מה נדבר?
11: מה שתרצה.
12: על רגשות.
11: נדבר.
12: על אהבה.
11: הצלחות וכישלונות, עושר.
12: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
11: רפי?
12: כן, כן, כל יום שני ב-10.
13: כל שני.
11: ב-10.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
14: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן לפרקליט המדינה.
15: ערב טוב.
14: יש ויכוח, אומרים ממש פיצוץ במסע ומתן בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר על מימון חוק הנוכבות. משרד הביטחון דורש 5 מיליארד והאוצר אומר 4.5 מיליארד גרוש, לא יותר. קראתי היום ציוץ של רן ברץ, מי שהיה פעם יועץ מיועצי נתניהו, שכותב, לא צריך להוסיף שקל אחד לאף גורם כדי להעמיד לדין את הנוכבות, אם הממשלה הזו לא מסוגלת להעמיד לדין נוכבות, בלי להיסחט במיליארדים על ידי הפקידות, היא באמת הגרועה בהיסטוריה. נמאס. מה אתה אומר, למה צריך כל כך הרבה כסף?
15: לא צריך.
16: על מה הכסף?
15: מושג.
16: דוד, על מה?
15: מה אנחנו, בוא נסתכל רגע זה, מה אנחנו חייבים לנוכבות? הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו לא כל מי שנכנס לישראל מוצאים אותו להורג, אנחנו נותנים לו משפט. אבל איזה משפט אנחנו נותנים לו, זה תלוי בנו. אנחנו יכולים לחוקק חוק שכל מי שנכנס מעזה בשבעה באוקטובר, דינו מאסר עולם ושהחוק חל החל מהשבעה באוקטובר. אין שום בעיה. למה צריך פה משפטים ארוכים ולהראות את כל ה... להפוך את זה למשפטי ראווה בעלות של מיליארדים. יש לנו דברים הרבה יותר טובים לעשות בכסף.
14: כי רוצים להוציא חלק מהם להורג?
16: אני לא בטוח שהעולם, אתה יודע, האויל הם גוילם, יקבל את הקטע שכל מי שהשיג גבול, כך הם יקראו לזה, ולא רצח, חנס, פשע, שרף, אוקיי? אלא רק בא לגנוב טרקטור.
14: מה שהעולם יגיד על הנוכבות זה בעיה קטנה.
16: בשבעה באוקטובר.
15: אנחנו יכולים, קודם כל צריך להבין, מבחינה חוקית, אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו יכולים לקבוע מה מותר ומה אסור, ואנחנו יכולים להגיד גם שמי שנכנס בשבעה באוקטובר, נכנס במטרה לבצע רצח, אונס ועבירות קשות נגד אזרחי ישראל, פעולות טרור. ולכן דינו מאסר עולם, הרי לא הולכים להוציא אותם להורג. לכן...
14: זהו, אולי כל העומס המשפטי והשופטים המיוחדים, בתי הדין המיוחדים, זה כדי להוציא כמה להורג?
15: אני לא מאמין שיציאו להורג, ואם רוצים להוציא להורג אנשים ספציפיים, אז אותם אפשר להעמיד לדין לפי החוקים הקיימים, ולהעמיד אותם...
16: כן, אבל זה כבר יש לנו את זה בחוק השיפוט הצבאי, וזה לא קורה.
14: מזמן.
16: כן.
15: הבעיה הרי המסות. אומרים, יש פה רוצים להעמיד מאות אנשים לדין, יש פה הרבה מאוד חומר. לא, לא צריך להציג לכל אחד את החומר.
16: אבל אני שואל, גם אם ההליך, גם אם מחליטים על הליך פלילי סדור, תסביר לי אתה, עורך דין פורר, על מה ההוצאה? הרי זה לא CSI. לא צריכים להביא ראיות פורנזיות. הם נתפסו. אוקיי?
14: עורכי הדין שלהם ידרשו הוכחות פורנזיות,
16: אבל ברגע שהם נתפסו ומתועדים...
15: הנה, אני אענה לך. יש להם, יש חומר, שמה שנקרא חומר חקירה. החומר שנאסף הוא המון חומר. עכשיו, אם אתה עושה משפט רגיל, אתה תממן לנוחבות לכל אחד מהם סניגור, אולי גם צוות של סניגורים.
16: יש לי בזה, אני יכול לגייס סניגורים למילואים, ואם זה סניגוריה צבאי אזרחית.
14: לא, לא, החוק כבר, בחוק הזה, בחוק הנוחבות כתוב שזה יקוזז מכספי המיסים של הרשות הפלסטינית.
16: אין לי בעיה עם זה. יש שם הרבה מיליארד, הרבה מיליארד.
14: לא זאת הבעיה.
15: ואז אתה צריך לתת להם זמן להיערך, אתה צריך להציג בפני כל אחד עם השופטים והטובים, והצוות עדיין הסכום נראה לי מופרך, אבל אני חושב שהיה צריך לנהל את כל האירוע בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר רזה מבחינת תוכן המשפט, ומבחינת התפיסה שלא הולכים להציג, לא הולכים על כל אחד מהם לעשות עכשיו כמו משפט אייכמן, לא הולכים להציג לכל מחבל נוחבה, לעשות פה איזה תיאטרון גדול.
16: אבל, לא שינינו חקיקה בשביל משפט אייכמן. האוזנר בא סדור לפי חוק המלחמה בנאצים. אוקיי?
14: עשי הדין בנאצים.
16: עשי הדין בנאצים.
15: אבל אנחנו יכולים לשנות. אנחנו
16: לא, אבל למה... אבל עדיין, אתה יודע, אז אני מדבר לך, אתה יודע, יש פה דברים
15: שהם... הם יודדים את הנאצים, לא היה חוק, הם פעלו לפי חוקי גרמניה.
16: עדיין
15: יהיו, כן. זה שפעלו לפי חוק, זה שאתה עושה היום בדיעבד, זה אנשים שהם לא אזרחי ישראל, אתה לא חייב להם כלום, הם נכנסו לפה באופן לא חוקי, כדי לבצע עבירות, לפגוע בנו, יש להם אפס זכויות, ואתה לא תוציא אותם להורג, כי כמו שאתה אומר, אנחנו לא רוצים
16: להיות... אבל שוב, אנחנו צריכים את הקטע, צריכים לנהל הליך, שוב, מי שבוזז, לא נוכל לגזור עליו מאסר עולם, לא ייתנו לנו. כן. מוכל פרקטית, אבל לא ייתנו לנו. לא ארצות הברית.
14: מי זה לא ייתן?
15: כל מי שנכנס
16: בשעה
15: באוקטובר, החל משעה 8 בבוקר, נכנס בישראל, הוא בא בשביל לעשות פעולות טרור נגד אזרחי ישראל. ולכן לגזור עליו מאסר עולם, זה נראה לי, להפך, אתה עוד בא לקראתו בזה שאתה לא מטיל עליו עונש מוות. אתה לא חייב...
14: עורך הדין פורר...
16: עדיין לא הבנתי בזה 5
14: מיליארד. על פי החוק הנוכחי, על פי חוק הנוחבות שחוקקו, זה בהחלט עלול להיגרר להוכחות פורנזיות ותביא לי תביעת אצבעות על הסכין?
15: וזה לא ייגמר, זה ייקח המון המון המון המון המון המון המון המון שנים, וזה יעלה המון המון המון כסף. ולמה? מה אנחנו חייבים להם? לא עדיף לתת את הכסף לחיילים, לפצועים, למשפחות שקולות? מה פתאום אנחנו...
16: ברור שעדיף, אבל תגיד לי מבחינה משפטית...
15: כאלה.
16: אז אני אומר, תגיד לי מבחינה משפטית, כרגע הם במצב של עצורים לפני משפט, נכון?
15: כן.
16: יפה. המצב הזה יכול להיות לעוד 20-30 שנה?
15: תיאורטית כן, פרקטית בסוף גם באיזון של הזכויות, אתה אומר מצד אחד ומצד שני, ואי אפשר ולא רצוי כל כך הרבה זמן, גם הזמן שהם עכשיו במעצר מאוד ארוך.
16: גם מאסר עולם הוא הרבה זמן, מה זאת אומרת לא רצוי הרבה זמן?
15: מאסר עולם הוא דרך אגב לא מספיק זמן, מאסרי עולם נקצבים בישראל לתקופה יחסית מאוד קצרה.
16: אם הנשיא קוצב אותם.
15: נכון, פרקטית קוצבים אותם, וזה לתקופה שהיא הרבה פחות ממאסר עולם. צריך להבין, הקונספט הוא, אנחנו לא חייבים להם כלום, זה אנשים שנכנסו לפה לפגוע בנו, למה אנחנו חייבים להם משהו, למה אנחנו צריכים להוציא עליהם כסף, הרעיון של לבזבז, להשקיע כספי מיסים, אנחנו משלמים מיסים, לוקחים את הכסף שלנו ומשתמשים בזה בשביל לתת להם הליך מסוג מסוים, למה? מה חייבים להם? שים אותם ב...
14: עוד דבר שנאמר בשבחו של החוק, לכאורה זה שהוא ימנע שחרורם אי פעם. כלומר, גם אם תהיה עסקת מחבלים, אי אפשר לשחרר אותם. זה חוק רגיל, נכון? כלומר, אם יתעורר חלילה הצורך, אפשר לשנות אותו ברוב של 2-1 בכנסת.
15: ברור. ומה גם שחנינה, אני מניח שתמיד אפשר לתת.
16: אז מה עשינו?
14: כלומר, גם זה ריק מתוכן. זה סיסמה חלולה.
16: בקיצור, עוד פעם עבדו עלינו.
14: לא, אני חושב, אני לא, באותו יום.
15: יש פה שאלה מעניינת, מי מכתיב פה את הטון בנושא, האם זה הממשלה או שזה הייעוץ המשפטי? אני לא יודע את התשובה.
14: נראה לי שיש כמעט 100 חברי כנסת שתמכו בזה, כי אתה לא יכול להיות נגד. דבר כזה, כי
15: כן.
14: זה מאוד לא פופולרי. בקיצור, אתה אומר, אפשר לחסוך את הכסף הזה. לא צריך להוציא 4 מיליארד או 5 מיליארד שילכו לעורכי דין.
15: מה אם אין את הכסף? נגיד אומרים אין את הכסף. אין לנו אפשרות עכשיו בהקצאת משאבים להקצות...
14: הלוואי, אבל נגמר לנו הזמן, גם זמן אין לנו. עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה, תודה רבה לך, ערב טוב.
15: תודה, ערב טוב, ביי ביי.
14: ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ודלית כהן. אחראי על השידור היה סתיו קורנס, בדיגיטל היו אופק קולר והראל גולדשטיין, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ותוכמן. תודה רבה אהרון, ערב טוב.
16: תודה רבה פרופסור.
13: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
10: 103 FM
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
19: הלו, צ'רי?
20: אני שומעת.
19: מה זה החלפת תצוגות?
20: במילה אחת, הזדמנות.
21: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
20: נו, מה אומרת?
19: במילה אחת, לרוץ.
21: צ'רי מבית פריזבי.
22: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
23: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
24: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון, ומחר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
3: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: 103 FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכיר איראני אומר לרויטרס, ארצות הברית מגלה עד כה גמישות בדיונים, כולל בהגבלות על תוכנית הגרעין שלנו. עד כה ארצות הברית הסכימה להפשיר רק 25 מהכספים המוקפאים בלוח זמנים מוגדר. איראן דורשת לשחרר את כולם. ההצעה המשופרת שלה דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת הסנקציות ופתיחת מצר הורמוז. תוכנית הגרעין תעלה לדיון בהמשך. ובתוך כך הפנטגון נערך לחידוש המלחמה באיראן כבר בימים הקרובים, כך דווח בניו יורק טיימס. שני גורמים במזרח התיכון אמרו כי ארצות הברית וישראל מקיימות היערכות אינטנסיבית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות כבר במהלך השבוע הקרוב. הירי לצפון מוקדם יותר, חיל האוויר ירד 3 מטרות חשודות. קודם לכן, לפחות 2 רקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת התפוצצה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה, כך טענו בסיעות האופוזיציה לאחר שנעלו את מליאת הכנסת ומשכו את כלל הצעותיהן על רקע היעדר רוב לקואליציה. באופוזיציה אמרו כי אין טעם להמשיך לתחזק, כנסת לא מתפקדת כלשונם, וקראו לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב. עוד נמסר כי יש לצאת לבחירות בהקדם. אמש לראשונה אחרי הקמת מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויעיר לפיד, נועד בנט עם ראש מפלגת ישר אייזנקוט. בפגישתם דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו לניצחון ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב, כך בהודעה משותפת. במשטרה מחדדים את המדיניות בנוגע למעצר עריקים, מנברט ויזר כתבתנו.
12: מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה את הקצונה הבכירה במשטרה שהחל מהיום בכל מפגש אקראי עם עריק הוא יעוקב. ההנחיה של המפכ"ל למשטרה היא שהשוטרים שמעכבים את העריק יערבו באותו הרגע את המשטרה הצבאית.
11: בסיעת ש"ס תקפו את החלטת המפכ"ל ואמרו כי מדובר במלכודת פוליטית. במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה לרדוף אחר לומדי תורה היקרים כאחרוני העבריינים. כך בהודעת ש"ס. והערב אצלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12, שנה וחצי אחרי שהוקמה חשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, גילינו שמי שמתגייס חרדי נשאר חרדי או שלא, ולמה אחוזי הגיוס עדיין נמוכים כל כך. אלי הירשמן עם הסיפור המלא, וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות שייתן תשובה אחת ולתמיד איזו זריקת הרזיה היא היעילה ביותר. הערב בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב. רק רב בריח.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח,
13: רק רב בריח.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורכים בדיגיטל, אריאל גולדשטיין ואופק קולר, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא הטכנאי פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק של רדיו 103, ערב טוב אבי נימני.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב יניב תוכמן.
3: ערב טוב פרימו, אבי.
1: אני הולך לתת לכם פה איזה סנריו שלא היה בתולדות הכדורגל הישראלי, לקראת המחזור האחרון. רוצים להקשיב? שימו לב, אבי שים לב.
2: יש לנו ברירה?
1: תקשיב. אם מחר הפועל באר שבע ומכבי תל אביב מסיימות בתיקו. יפה? ביתר ירושלים מנצחת בהפרש 4 שערים את הפועל פתח תקווה. אנחנו מגיעים...
2: איפה הגעת?
1: רגע, רגע. אמרתי לך משהו מטורלל. אמרתי לך משהו מטורלל. קודם כל, אני אומר לך...
2: לא שמעתי משהו מטורלל.
1: כן, משהו מטורלל. עכשיו אני אומר לך, לא פוסל, לא תיקו של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ולא שביתר מנצחת בהפרש של 4 שערים. לא פוסל, אבל למה אני אומר לכם, לא היה בתולדות הכדורגל, משום שאנחנו מגיעים למצב כזה, שים לב, אותו מספר נקודות, אותו הפרש שערים, אותו מספר ניצחונות. זה לא היה לנו בהיסטוריה, ששתי קבוצות אבי נימני ב-2003 זכה בהפרש שערים, הפועל תל אביב ב-69 עם פיינגמום ופרימו זכו בהפרש שערים. כאן אנחנו מגיעים למחזור האחרון עם הכל אותו דבר, ואז כל גול יקבע לנו אלופה, אבל אמרתי, זה משהו מטורלל, אם זה יקרה דבר כזה.
3: אתה רוצה את זה, אתה שואף לזה.
1: אני שואף לזה, אני רוצה מתח עד הסוף.
2: אני גם רוצה שההכרעה תהיה במחזור האחרון.
1: בגול האחרון, עכשיו יותר מזה אני אגיד לך, חלילה וחס, אם אנחנו מגיעים למצב כזה, אני אומר לך, הרבה ניידות טיפול נמרץ, גם בטדי וגם בטרנר, אנשים לא יעמדו במצב כזה, שכל גול יש לנו אלופה אחרת.
3: שיהיו ניידות טיפול נמרץ בגלל כדורגל.
1: בדיוק.
3: חס ושלום. רק בגלל זה.
1: תוכמן, יש לנו המון על מה לדבר, אבל בוא תן לנו פרטים ראשונים, כנראה, אני, תשמע, כל עוד מדובר במכבי תל אביב, אתה יודע את זה יותר טוב מכולם, אני לא נעול על זה עד שאין הודעה רשמית, תן לנו את מכבי תל אביב, שככל הנראה מצאה מנהל מקצועי.
3: כן, אז יש מסע ומתן מתקדם, זה עדיין לא אומר שהוא יהיה, אנחנו מדברים על הליטאי מינדאוגס ניקוליצ'יוס, ומעכשיו נקרא לו אבי ניקו. כי ככה גם קוראים לו, זה לא רק אצלנו, אם הוא יעבוד כאן לא נצטרך לשבור את השיניים. מדובר בבחור בן 42, טיפוס מאוד מעניין, אני אגיד לכם למה, כי בפרופיל אנחנו מדברים על מנהל מקצועי שהיה כדורגלן, אולי היה מאמן, אתה יודע, באיזשהו שלב הפך להיות מנהל מקצועי, אז לא, אז מינדאוגס הזה או ניקו הזה לא היה מעולם כדורגלן, הוא בכלל למד בשנות ה-20 לחייו משפטים, עריכת דין, אבל כנראה פיתח מאוד מאוד יפה את התחביב שלו לכדורגל, למד, השתלם, הפך להיות מנהל נבחרת ליטה בכדורגל, אחר כך יצא להארץ הסקוטית, עבד בגוריצה, עבד באיידוק ספליט, עבד גם בלודג', עוד הפעם, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאנחנו יודעים, פרימו ואבי מכיר.
1: זה שם?
3: רגע, שנייה, תן לי רגע. מבחינת מכבי תל אביב אין עדיין אישור. כן, יש גורמים בתוך המועדון שמכירים את זה ואומרים, כן, אנחנו יודעים שהמועדון פנה, מתעניין. אני שוחחתי עם סוכן שחקנים אירופאי. אגב, האיש מאוד מקושר, המינדאוגס הזה או ניקו הזה, ודיברתי עם סוכן שחקנים אירופאי שידע להגיד לי שמכבי תל אביב הגישה לו פנייה. עכשיו, האם הוא פרופיל מתאים? האם הוא האיש שצריך להציד את מכבי תל אביב לאן שהאוהדים מצפים? אנחנו מדברים אחרי עונה שהיא עונה עם המון צמתים קשים מאוד שהמועדון הזה עבר. נכון, זה לא, אתה יודע, העונה הכי גרועה בתולדות מכבי תל אביב, אבל בטח כשהיא מסיימת מקום שלישי, זה אני לא יודע, מעניין לשמוע מה אבי חושב, אבל בוא נגיד, אבי, בסוף,
1: לפני הרבה אבי...
3: מאוד, רגע, עוד משפט, הרבה מאוד אנשים, אבי, באו למכבי תל אביב, גם כדי להתפתח דרכה, לא עם רזומה, אתה יודע, בוא נגיד את האמת, אם הוא היה איזה משהו, אתה יודע, טופ, טופ, טופ, אני לא מניח שהוא היה מגיע לישראל, אבי.
1: לפני אבי, אני רק רוצה משפט אחד להגיד לך, ודיברתי איתך על זה קודם, יש פה מישהו שיש לי פה, אשמחת בוואטסאפ, שמכבי תל אביב דיברו, לכן אני אומר, מכבי תל אביב, בוא נחכה לתשובה הסופית שלהם, עם ניקו רודריגז מאלצ'ה, מנהל הספורטיבי, דוגל בשיטה התקפית, הצליח באלבסטה, חטאפה ואלצ'ה, שלוש קבוצות ספרדיות, דיברו איתו. יכול להיות שעכשיו הליטאי יקבל את המנוי. איתו דיברו. אבי, מה אתה אומר על הליטאי?
3: אבל רגע, אל שנשארו בליגה, לא?
1: עוד לא בטוח. מחזור
2: האחרון, ובמחזור האחרון משחקים נגד מיורקה, שזה בכלל משחק...
1: משחק על הירידה. מה אתה אומר על המנהל המקצועי? תשמע, ג'ורדי...
2: לא, לא עם מיורקה, סליחה. מיורקה משחקים עם מקום אחרון, עם אביידו.
1: אוקיי.
2: והם גם משחקים, אבל עם ג'ירונה, סליחה.
1: עם ג'ירונה. או, זה ממש ראש בראש על הירידה. אז בוא נשמע ממך, מנהל מקצועי צריך לבוא למכבי בסדר גודל. תשמע, על איתאי אנחנו לא יודעים מי נגד מי פה.
2: קודם כל מגיע מנהל מקצועי. אני לא נכנס עכשיו לזהות של אחד כזה, לראשון או לשני שהזכרתם, שיבוא לפה מנהל מקצועי. כמו בכל מועדון מודרני מתקדם, שמחשיב את עצמו למשהו אחר, צריך להיות לו מנהל מקצועי. וחשוב שלמכבי תל אביב מישהו יאייש את התפקיד הזה, ואני לא נכנס כרגע לזהות, יכול להיות שיבוא מישהו שהוא טוב יותר, טוב פחות, קודם כל, זה שהם חושבים על זה ופועלים בנושא, זה כבר צעד נכון. דבר שני, אני חושב שזהות המאמן היא מאוד משמעותית במכבי תל אביב, מאוד משמעותית, מאוד חשובה. מה האוריינטציה של מאמן שיגיע, אם זה אוריינטציה התקפית, אם זה מישהו שרוצה כדורגל אטרקטיבי, כדורגל סוחף, או מישהו שרוצה כדורגל שמרני, בסיסי, אתה יודע שלא יודע אם הוא הכי מתאים למכבי תל אביב. ואני עדיין חושב שמכבי תל אביב הבעיה הכי גדולה שלה זה קודם כל איוש התפקידים המשמעותיים ותפקידי המפתח במועדון, הבעיה היותר גדולה זה סגל השחקנים.
3: אגב אבי, אנחנו יודעים ששני התפקידים התפנו, גם בן מנספורד פינה את המנהל המקצועי, וגם דומיניק פרייס את המנהל הטכני. עכשיו אני אגיד עוד משהו על הניקו הזה, ממה שאני מבין, כמו שציינתי, הוא לא היה כדורגלן, הוא איש אבי של, איש טכנולוגי, איש של נתונים, איש של דאטה. לא יודע, אם אני צריך לאפיין אותו אבי, זה אולי לא המנהל המקצועי, זה לא ג'ורדי קרויף, אתה מבין מה אני אומר? זה לא ג'ורדי קרויף, זה מישהו מסוג אחר, עוד פעם, אנחנו צריכים לראות שאכן מכבי תל אביב היא מביאה אותו, אבל אני אגיד לך, אבי, אתה דיברת על מאמן, דיברת על שחקנים, אני מדבר על טיימינג, פרימו, אני מדבר על תזמון. מכבי תל אביב צריכה כבר להיות עם מנהל מקצועי חתום, אבי.
2: מכבי תל אביב הייתה צריכה להתחיל את ההכנות לעונה הבאה כבר בחודש ינואר, חבר'ה. ואנחנו עכשיו נמצאים כבר באמצע מאי. כן. חבר'ה, אנחנו באמצע מאי למכבי תל אביב, עדיין אין מנהל מקצועי, אין לה מאמן לעונה הבאה. מתי הם מתכוונים לעשות את הרגע?
1: איפה מיץ' גולדה? איפה מיץ' גולדה?
2: שנייה, מתי הם מתכוונים לעשות את ההכנות? המשחק הראשון באירופה זה ביולי.
1: נכון.
2: תחילת יולי. חבר'ה, לאיפה?
3: ואבי צריך לומר, האיש הזה, ניקו הזה, לא עובד למעלה מחצי שנה. זאת אומרת שאם יודעים שבן מנספורד לא ממשיך, אין שום סיבה, ורוצים את ניקו הזה, צריך לסגור אותו, הוא כבר צריך להכיר, בהנחה שהוא המנהל המקצועי הבא, הוא כבר צריך להכיר את מכבי תל אביב על בוריה, הוא צריך להכיר את הליגה הישראלית, כמו שאמרתי, הוא מכיר היטב זרים, זאת אומרת לא תהיה בעיה, אני מניח, להחליף כמה מהזרים, אבל...
2: יניב, מה זה לא תהיה בעיה? אתה צריך להבין, באים אנשים חדשים למערכת, הם לא יודעים מי עכשיו, הם צריכים לעשות בדיקה לעומק, לראות חלק גדול מהמשחקים של מכבי תל אביב, בשביל להבין...
3: נכון.
2: מי השחקנים שמתאימים, ומי השחקנים שלא מתאימים.
1: אז אתה מעביר אותי לנושא הבא, וזה הנושא שעם כל הכבוד לליטאי, ימונה, לא ימונה, יש לי משהו הרבה הרבה יותר תמוע במכבי תל אביב, וכמה תמיעות יש לי בעניין הזה, וזה דור פרץ. כשאנחנו היינו יודעים, בתקופת ג'ורדי קרויף, ג'ורדי אמר לנו כל מסיבת עיתונאים, קודם כל תביא לפה את הישראלים הטובים ביותר. אין אף ישראלי היום שמכבי תל אביב יכולה להביא, שהוא יהיה יותר טוב מדור פרץ. ואני הולך גם לכיוון של גבי קניקובסקי, יכול להיות שמכבי חושבת, את יודע, לפעמים שחקנים מסיימים, הם מגיעים לגיל 31, אתמול יחלנו לדור פרץ מזל טוב, זה היה אתמול בין 31, זאת אומרת, מכל ההיבטים, השחקן הכי טוב במכבי, השחקן עם הכי הרבה מספרים במכבי,

0: זה לשלוש שנים.
1: תראה, אבי תכף התייחס, אתה יודע, יש לנו את אבי פה, אנחנו לא צריכים אפילו להגיד כלום, אבל אתה יודע, אני מניח שיש לו גם דברים שהוא שומר.
0: אגב, רגע, עצור. הפעם האחרונה שדור התייחס לזה, העלה לי קצת איזה סימן שאלה, הוא אמר, יש אחרים שאתם צריכים לשאול.
1: כן.
0: כאילו, כאני כאחד ששומע אומר, וואלה, אני רוצה שהם יחתמו.
1: אני עשיתי אתמול איזשהו טור מצולם, אם ראית, על דור פרץ, ובסוף הזכרת את ג'ורדי קרויף. ג'ורדי קרויף היה כל עונה, אתה זוכר, משדרג לאירן זהבי את החוזה. לא משנה מה כתוב בתעודת הזהות, הוא אמנם אתמול, כמו שאמרת, 17 במאי, נכון? היה בן 31, אבל בוא, הבחור הזה פיט, שיהיה בריא, כן? פיט, ואפילו אפשר לומר, אתה יודע, אומרים על רונלדו, שהוא בן 40 עם גוף של בן 30, אתה מכיר את זה? אז הוא לא הולך ומזדקן לנו כל כך מהר. ועוד הפעם, ברגע שהוא נתן את התפוקה, מגיע לו להרוויח. היה חוזה במשך 4 עונות, מאז שהוא חזר מאיטליה, שבו הוא הרוויח למעלה מ-500,000 יורו, משהו בסגנון הזה, ואני מניח שדור פרץ רוצה גם להרוויח את אותם סכומים, הוא רוצה גם לראות, ואני מניח שהוא יראה שמכבי תל אביב כן, אתה יודע, מתייחסת ברצינות גדולה לעונה הבאה, והוא רוצה תארים, הוא רוצה לחזור להיות כאן, הוא לא רוצה להיות מלך השערים של הליגה, ולהתמודד על תואר שחקן העונה, הוא רוצה להיות עוד פעם אלוף, ואני חושב שזה יסתגר, אבי...
0: לפני שאבי עונה, אני רוצה לשאול אותך, תנסה להיכנס למשמעות הזאת. יש מכבי תל אביב ודור פרץ. אבי, אני יכול להבין אותו מאיזה כיוון יבוא, ייתן לנו את התשובה. תנסה להיכנס לכיוון. אם הוא היה בירידה, אם הוא לא היה נותן גולים, אם הוא לא היה כוכב של מכבי תל אביב, אם הוא לא היה דמות, אני אומר, וואלה, תורידו לו. כל הדברים שאמרתי הוא פלוס, פלוס, פלוס.
1: נכון, יכול להיות שאתה יודע, מכבי תל אביב לקחו פה איזשהו, אתה יודע, מה שנקרא שיטת מצליח, בואו ננסה להוריד לו את, את הסכום.
2: אני אקצר לכם, אני אעשה לכם.
0: אוקיי. אם אתה מחייך זה כבר לא טוב.
2: אני אהיה פרקטי.
0: אתה מכיר את אבי שמתחיל לחייך בתשובות?
2: לא, אני אהיה פרקטי, אני אסביר לכם. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לכבד גם בנושא דור, וגם זה קורה עוד עם עוד שחקנים גם בקבוצות אחרות, אי אפשר להפריע, להרגיש תחושה שאתה מפריע לקבוצה בימים מאוד מאוד חשובים. ולכן קיבלנו החלטה שאנחנו לא מתעסקים בכלום.
0: עד שריקת הסיום?
2: עד שמסתיים גמר הגביע. מסתיים גמר הגביע, אנחנו נגיד בדיוק את מה שאנחנו, אנחנו נגיד ונעשה את מה שטוב לדור. חד וחלק.
0: אבל דור התבטא ואמר, יש גם צדדים אחרים, הוא אמר את זה במילים שלו.
2: אני אומר באופן מאוד ברור, אנחנו לא רוצים להפריע למכבי תל אביב, ויש עוד שחקנים מקבוצות אחרות שאנחנו גם, עד שהם לא יסיימו, לא עושים שום
1: דבר. אבי, אז למה? אז תן לי טיפה להקשות עליך. אתה יודע שבדרך כלל אנחנו פה לא מקשים, אתה חלק מאיתנו.
2: בבקשה, תקשה.
1: אז למה דור לא אמר את זה מול המצלמה, בדיוק מה שאתה אומר? למה הוא לא אמר למי שריין אותו ופרימו עכשיו ציטט אותו, עד שהעונה תסתיים?
0: הוא לא אמר את זה.
1: נכון, עד שהעונה תסתיים, עד שהגביע ייגמר, אני לא אתייחס לזה, אני אפגש עם מכבי תל אביב, עם
0: אחרי הגמר גביע.
1: נכון, אבי, למה הוא לא אמר את זה? למה הוא שידר כאילו...
0: כאילו יש בעיות, עוד צדדים.
1: יש, אתה מבין?
2: תראה, דור, אני אהיה כנה, הוא כמעט ולא מעורב בכלום, ולא רוצים להפריע לו, רוצים שהוא יהיה מרוכז אך ורק בכדורגל. וגם אנחנו לא רוצים להפנות את תשומת הלב של מכבי תל אביב מהסיפור הזה, אנחנו רוצים שמכבי תל אביב יגיעו למקסימום שלהם, עד לגמר הגביע, יעשו את מה שהם יכולים, את המקסימום, זה לא מבטיח שהם יזכו, אבל כדי לזכות בגביע המדינה. יום, יומיים אחרי, נשב, ננסה להגיע להבנות.
1: כן.
2: נגיע טוב, לא נגיע, לא קרה.
0: סגור, יום רביעי הבא, יש לנו את שלמה שרף, מאמן נבחרת ישראל לשעבר על הקו, היום פרשן בערוץ הספורט. אהלן שלמה.
3: ערן, ערב טוב לכם.
0: ערב טוב, שלמה. אתה יודע, רצינו לדבר...
2: איזה כבוד.
0: ממש, אימן אותך.
3: הכבוד שלי.
0: אימן אותך. רגע, אבל עוד מעט ניגע בזה, אבל שלמה, אנחנו רוצים לדבר על מאבק האליפות, אבל בטח שמעת את הסיפה של הדברים, אתה מנסה להיכנס לראש של מכבי תל אביב, איך שחקן כמו דור פרץ עד עכשיו בלי חוזה ביד?
3: אני לא משנה, אני לא חושב שיש לו בעיה עם זה, הוא יקבל את החוזה, אני חושב שמכבי תעשה טעות גדולה, אם היא לא תשלם לו, כי מגיע לו... הוא השחקן הטוב ביותר שמכבי, אני לא מתאר לי בכלל שהם יכולים לחשוב בכלל לוותר עליו.
1: שלמה, אתה ממליץ, שלמה,
3: לא נראה לי, כן.
1: שלמה, אתה ממליץ.

0: ממליץ לאבי לעשות את החוזה בדולרים, למה הדולר עכשיו נמוך.
1: במה שהוא יעשה טוב,
2: אני אגיד לך שלמה, התקשורת מתעסקת בנושא של החוזה, אני אומר לך בכנות, זה כרגע לא
3: מעניין. לא, אנחנו מאמינים לך, עד סוף העונה אמרנו.
1: גם אני חושב שזה לא מעניין אותו ולא את מכבי כרגע.
3: יפה.
1: אני לא חושב שכסף תהיה גורם פה משפיע, ואני גם חושב שגם לאור הכישרון שלו כשהוא עבר להיות באיטליה, אני חושב שהיום, גם אם הגיד שלו יותר מתקדם, אני חושב שהכי טוב לו היום במנהיג של מכבי תל אביב, אם הוא היה שואל אותי, הייתי מציע לו לקחת עוד כמה לירות ולהישאר במכבי תל אביב.
3: הוא יקבל את ההצעה שלך, אני מקווה מאוד. שלמה, בוא נדבר על מאבק האליפות. אתה אמרת בשבועות האחרונים, באר שבע קבוצה טובה ביותר, אבל בוא נקשה קצת. האם מכבי תל אביב כמועדון ענק, שלא בוודאי לא יבוא להתבטל מחר, האם מכבי תל אביב יכולה לעשות צרות מחר בטרנר? מכבי
1: תל אביב תמיד יכולה לעשות צרות, אבל אני חושב שמכבי תל אביב כרגע, מונח בראש המשחק ביום רביעי הבא בגמר הגביע, ואני חושב שזה משחק הרבה הרבה יותר חשוב בשבילה מאשר לבאר שבע. באר שבע חייבת לבוא עם כל הכוח למשחק הזה, מכבי יכולה לחשוב אולי לתת לכמה שחקנים להיכנס במהלך המשחק ולשמור על הכוחות ליום רביעי הבא, זה המשחק היותר חשוב עבור מכבי. מכבי חייבת לקחת תואר, ואני חושב שאם היא תזכה בגביע המדינה, זאת תהיה נחמה פורטה למכבי תל אביב, אבל היא חייבת לעשות את זה. לכן אני חושב שהיא מגיעה במצב יותר טוב, היא פחות לחוצה למשחק הזה. אותה מעניין יותר המשחק ביום רביעי הבא.
3: שלישי הגמר.
1: בשלישי הגמר.
0: אגב, אני יכול להגיד לכם שלפחות איך שהמאמן קני מילר דיבר איתנו אחרי המשחק בשבת, כן? אחרי המשחק שבו הפסידה מכבי תל אביב לבית ירושלים, הוא שידר שהוא הולך לעשות רוטציה בטרנר, כן? הוא לא אמר את זה ממש, אבל אני יכול להגיד לך שלמה, שהיום מהאימון המסכם שהיה בשעות הבוקר, השחקנים יצאו בתחושה שזה הולך להיות אותו הרכב כמו בשבת. זאת אומרת, ההרכב החזק נקרא לזה.
3: אבל הגיוני.
2: אני אסביר לכם למה אני חושב שמכבי תל אביב לא תעשה, אולי תעשה רוטציות מינימליות, כי המשחק בין יום שלישי ממחר עד שבוע הבא, כל מי שישחק יהיה בחופש ביום שבת, הוא לא ישחק נגד הפועל פתח
3: תקווה. זה מה שאני אומר, הרוטציה שתהיה בהפועל פתח תקווה.
2: שבוע מלא של מנוחה ורוגע.
1: גם נכון, אבל בכל אופן, אתה יודע, המשחק מעניין יותר ביום שלישי הבא.
0: אבל איך שאני רואה את הדברים, שלמה, עברו שלושה ימים בסך הכל מהמאמץ, והם השקיעו מאמץ גדול נגד ביתר, כי הם מאוד רצו לנצח פעם ראשונה את ביתר ירושלים העונה. זו בושה בשבילם, הרי שלושה הפסדים, אתה יודע שלמה, מכבי תל אביב הפסידה העונה שלוש פעמים.
1: אני חושב שמכבי תל אביב במשחק הזה הייתה צריכה במחזיר שנה רביעית פה 3-0 לפחות, וכשאתה משחק על 1-0 אתה יודע שזו תוצאה שבירה, וקרה מה שקרה. אני חושב שברק יצחק עם חילופים מצוינים, כל השלושה שחקנים הם מעורבים בניצחון הזה, עשה חילופים טובים יותר, והמחליפים של מכבי תל אביב שנכנסו היו פחות טובים, לכן ביתר ירושלים ניצחה את המשחק הזה.
0: אין, אני צריך להגיד את האמת, פרימו, אין למכבי תל אביב כרגע ספסל איכותי.
3: מספיק טוב, נכון. אני רוצה להגיד לשלמה שני דברים בעניין הזה. קודם כל, פעמיים הוא החליף את הכוכבים הכי גדולים שלו, אצילי בטרנר, מוזי נותן את השוויון 2-2. מוזי במקום שואה, מוזי מנצח לו את המשחק עם מכבי תל אביב, זאת אומרת, החילופים טובים. אבל שלמה, וזאת השאלה אליך, שהוא ניסה לעשות שינויים נגד מכבי חיפה, שביתר ירושלים טובה בהרבה ממכבי חיפה, כנראה שהמשחק בסמי עופר ה-3-0, זה מה שיגרום לביתר לא לזכות באליפות.
1: יכול להיות, תשמע, כי בסך הכל אני חושב שמכבי חיפה ניצחה את המשחק הזה עם הכוח שלה, עם ההתלהבות שלה, היא לא הייתה קבוצה כל כך, גם המשחק הזה לא הייתה בולטת במיוחד, אבל היא ניצחה בגלל הרצון הכביר שלה לחפות על מה שהיא עשתה במהלך כל העונה האחרונה. היא הצליחה במשחק הזה, ביתר, גם במחצית הראשונה במשחק נגד מכבי תל אביב, ביתר נראתה רע מאוד. זו הייתה רק קבוצה אחת במגרש, זו הייתה מכבי תל אביב, והייתה תוצאה, הייתה צריכה להיות לפחות, אני אומר.
2: שלמה, אני אומר לך, אני עד עכשיו לא מבין איך מכבי תל אביב, במשחק שהוא יחסית טוב, עד דקה 60, שולטת בכלל לגמרי במגרש, בסוף מול ביתר ירושלים ביום חלש, מפסידה את המשחק, משהו מוזר.
1: אני מוזר מאוד, כי אני חושב עוד פעם, עם כל הכבוד לפחי, החלוץ המרכזי עדיין, לפי דעתי, אני הייתי למדמון נותן לשחק, אני חושב שהוא שחקן הרבה יותר כישרוני. אני חושב שמכבי תהיה חייבת להביא שחקן 9 ברמה גבוהה מאוד, אם רוצה להתמודד לאליפות בשנה הבאה.
0: כן, אבל אני חושב שעושים, שלמה, אנחנו שוכחים, אבו פרחי עושה המון עבודה.
3: אבל זה לא חלוץ
0: האליפות. רגע.
2: תגיד, יניב, אתה רוצה שאבו פרחי יעשה עבודה שחורה כשהוא צריך לתת את הגולים? ותפסיק,
0: יניב,
2: מה זה הסברים האלה?
3: רגע, יניב,
2: אבי, הגולים לא חסרים.
3: שנייה.
2: אבו פרחי הוא בחור צעיר, הוא מוכשר, הכל טוב ויפה.
0: רגע.
2: מכבי תל אביב חייבת משהו הרבה יותר איכותי, מישהו שבפעולה אישית ידע לנצח משחק. ואת זה הוא לא יודע לעשות.
0: אבי, דור פרץ, רגע, אבל דור פרץ ועידו שחר נתנו את הגולים של החלוצים. הגולים לא חסרים, חבר'ה, מה שחסר זה משחק ההגנה.
3: חסרים הגולים של החלוץ.
0: יותר חסר משחק ההגנה.
1: רגע,
0: תעשה בדיקה, כמה גולים.
3: רק שנייה, אני רוצה להגיד לך שלמה, על הכיסא הזה ישב ערן זהבי ביום חמישי שעבר, ואני מצטט אותו מילה במילה. הוא אמר ככה, טעות גדולה מאוד של מכבי תל אביב לתת לאבו פרחה להיות החלוץ המוביל, ואז במשפט השני הוא אמר, אפילו אם היו מביאים את איסט, הם היו יכולים לזכות באליפות. תתייחס למה שערן זהבי, שמכיר מצוין מתוך חדר ההלבשה את מכבי תל אביב.
1: אם הם היו מביאים את איסט, אז לא היה את איסט לבאר שבע, ואולי כן זה היה עוזר לבית הרשאלה לנסות באליפות.
3: משפט חכם.
1: אני חושב שאיסט חלוץ יותר טוב מאבו פרחי. אבל בסך הכל, אני חושב שמנמון לא מקבל מספיק את הקרדיט בשביל...
3: הוא קיבל ולא היה טוב. הוא לא היה טוב.
1: זה לא מספיק. אבו פרחי קיבל הרבה יותר הגדנות מה שקיבל...
0: טוב, רק לשם הנתונים, שלמה, כן? רק לשם הנתונים, מכבי תל אביב בסך הכל כבשה, חבר'ה, שני גולים פחות מהפועל באר שבע.
2: אוקיי.
0: נו, אז זהו, אז אתה יודע, אני...
3: אבל אלה הגולים
0: שלי,
3: שחסרים לאליפות.
0: לא, אותם גולים שכבשו דור תורג'מן בעונה שעברה עם, עוד פעם, ערן זהבי, אתה יודע, זה טופ, עזוב את ערן זהבי רגע. זה הגולים שנתנו בסוף עידו שחר ודור פרץ, הם באו בקו שני, הם ניצלו את העובדה שהחלוצים שמורים היטב. בוא, אני ראיתי גם חלוצים אחרים, זרים וכאלה, אבל לא משנה, אין בעיה, מכבי תל אביב צריכה להשתפר, אבל שלמה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו, אתה יודע, נחשפנו בשעה האחרונה ל... כנראה מנהל מקצועי ליטאי למכבי תל אביב. אתה חושב שמכבי תל אביב צריכה להביא, אתה יודע, גם ברק יצחקי, גם רן קוז'וך, שניהם עדיין פנויים, לא חתמו על חוזים.
1: כן, אני הייתה לי איזושהי הרגשה שבכל אופן ברק יצחקי יקבל את ההצעה ממכבי תל אביב, אני חושב שהוא היה, לפי דעתי, אני באיזשהו מקום חושב שהוא היום המאמן המתקדם ביותר, אולי המאמן הטוב ביותר לשנים הבאות בכדורגל הישראלי. מה שהוא עושה עם ביתר השנה זה מעל ומעבר לציפיות, ואני חושב שאף אחד לא האמין שביתר תהיה מועמדת מחזורים צפורים לפני סיום העונה, שתהיה מועמד בכלל לאליפות. אני חושב שמה שקרה בביתר, גם עם הקהל העצום שמגיע למשחקים 30 אלף איש לביתר שלהם, כל מה שקורה במועדון הזה זה משהו יוצא מגדר רגיל. אני חושב שברק יצחקי עשה התקדמות בלתי רגילה, ואני חושב שאם אתה משווה, בעיניי הוא מאמן הרבה הרבה יותר טוב מקוז'וק, הוא הרבה יותר רגוע, הוא לא יעיר כל כך, הוא לא מתנפח, הוא לא רץ לקהל ומתנשק עם הקהל.
3: הוא גם משחק כדורגל שאתה אוהב, אתה יודע, הרפתקני.
1: הוא הולך לחדר הבשה בשקט, אתה עובד. אני אוהב את ברק יצחקי, אני אוהב את ההתנהגות שלו, אני רואה בו את המאמן העתיד בכדורגל הישראלי.
3: אבל אני חייב לומר לך, ברגע שמכבי תל אביב תביא מנהל מקצועי זר, הסיכויים של ברק יצחקי ירדו, כי יתנו לאותו מנהל מקצועי זר להביא מישהו שהוא מכיר.
1: אני חושב שההתעלמות הזאת של מערכת מכבי תל אביב מכל מה שקשור במאמנים ישראלים, זה לא, אני לא אוהב את זה במיוחד, אני לא חושב שכל המאמנים הזרים שמכבי הביאו הצליחו.
2: שלמה, סליחה שאני קוטע אותך, מכבי תל אביב הפסידה 7 אליפויות למאמנים ישראלים.
3: למה 7-6 לבחר?
2: ועכשיו השנה גם.
3: השנה השביעית לקוז'וך או יצחקי, נכון, זה עכשיו השביעית.
2: 7 אליפויות.
3: עד עכשיו 6, היום השביעית, נכון? נכון? אבל מה אומרים? שגולדר לא אוהב את הערבובים בתקשורת שמזכירים את המאמנים. עכשיו, כאילו, אני ואתה, תוכמן, נוכל לצלצל חופשי לברק יצחקי ולדבר איתו. מה זה השטויות האלה?
0: אף אחד לא יכול לדבר עם ברק יצחקי.
3: מה זה?
0: אתה יודע למה? כי הוא היה במכבי תל אביב.
3: הוא יודע את
0: ה... הוא
1: מכיר את המערכת, הוא מכיר את המערכת.
0: חד משמעית, אף אחד לא יכול לדבר איתו. אני אומר לך שאם זה הפרמטר שצריך להנחות...
3: טעות גדולה.
0: את מכבי תל אביב, אז אין פה בכלל עניין. ברק יצחקי לצורך העניין הוא בדיוק כמו מאמן זר.
3: אני רוצה לסיים עם שלמה שרף על קבוצה שהוא מאוד מעריך, ואני יודע שהוא גם רוצה שיאנקל שחר בגלל כל השנים שלו במכבי חיפה גם יצליח, ואני עוקב אחריך ואתה מדבר על ברק בחר. אני קטונתי לדבר לעומתך, אבל גם אני חושב מהרגע שברק בחר חזר מבלגרד הוא לא היה צריך לאמן את מכבי חיפה. אתה חושב שברק בחר יכול לעשות קסמים, להביא סגל טוב פתאום, ובעונה הבאה הוא התמודד על האליפות?
1: אני חושב שברק בחר סיים את דרכו במכבי חיפה, אני אמרתי את זה, ואני פעלתי גם כמאמן, עשיתי הרבה דברים מתחושת הבטן שלי, ותחושת הבטן שלי הייתה מההתחלה, שהייתה טעות להחזיר אותו. אבל המצב שנוצר, בגלל כל הבעיה עם המאמן הארגנטיני שהיה פה, וכשהוא כבר מקבל משכורת במילא מיין כדי שחר, אז אמרתי, אוקיי, קחו אותו עד סוף השנה, אבל לא תיארתי לי בחיים שהוא יקבל את החוזה לשנה הבאה, על סמך מה הוא קיבל, מה הוא עשה בתקופה שהוא הגיע השנה. הוא עשה הרבה יותר גרוע מהמאמן הארגנטיני, שהוא בכלל לא מאמן כדורגל. ואני חושב שגם בגלל ההצלחות של קבוצת הנוער של מכבי חיפה, גם בניצחון על ברצלונה, בתיקו עם אתלטיקו מדריד, אני הייתי בטוח שהגיע הזמן לתת לאיתי מרדכי ולצדק מלכה, שהם ינקו את מכבי חיפה מילדות להיות, לקבל את תרבית האימון. הם לא נופלים מברק בחר בצרפתי, תאמין לי, הם לא היו נופלים. הם גם מכירים את הילדים האלה, ואם מדברים על לשלב שחקרים צעירים, הם גידלו את הילדים האלה, כבר בגיל ילדים נערי ונוער שצדוק מלכה אימן אותם. והיה צריך לתת להם את השרבית של האימון, ותאמין לי, שאם אני ינקה לשחר, אני היום בונה את מכבי חיפה, מביא שניים, שלושה דברים טובים, וכל היתר ילדים שהצליחו עם הנוער, נותן להם את האפשרות. תראה היום בבית ירושלים, שלושה שחקנים של מכבי חיפה עזרו לבית ירושלים להתמודד על האליפות. שלושה שחקנים שגדלו במכבי חיפה.
0: שלמה, עד היום, 42 שנים אחרי, מדברים על האליפות הראשונה שלך ומה שעשית עם מכבי חיפה, באותו, תקרא לזה, אתה יודע, נס ספורטיבי של מה שהיה מול בית הר. זה פחות או יותר מה שביתר צריכה, איזה סוג של נס, כי זה, אנחנו מדברים על שני משחקי בית.
1: יש לי מאוד פעם, אתה פועל תל אביב במשחק האחרון.
0: נכון, כן. נכון, נכון. תן לנו את האימור שלך, ככה לקראת סיום. מי לא, תהיה תשמע, אלופה?
1: אני רוצה להגיד לך, בר שבע מועמדת כמעט ודאית, יש לה שני משחקי בית, עם הקהל, רק הקהל שלה, אני לא חושב שהיא יכולה להחמיץ את ההזדמנות הזאת, לעשות את האליפות הזאת, אף על פי שם כדורגל, אתה יודע, הכל יכול להיות. גם אני לא האמנתי שהפועל תל אביב שתבוא לביתר ירושלים לאימקה של פעם, לא לטדי, ותפסיד את המשחק. מישהו האמין שזה יקרה? אף אחד לא האמין שזה יקרה. אבל אתה יודע, בכדורגל קוראים ניסים ונפלאות, אתה יכול, לא יכול לדעת אם זה אכן יקרה או לא יקרה. לכן אני אומר, זה נראה, בעיניים מקצועית, לא נראה לי שבר שבע, זה תלוי בבר שבע, אתה מבין? זה כבר לא תלוי בביתר ירושלים. ביתר
0: שלהם
1: תעשה את השש נקודות.
0: דרך אגב, אז שני המשחקים היו במקביל? המשחק שלך, שלמה, ואותו משחק מפורסם של סיני? אתה, כאילו, זה היה במקביל.
1: במקביל, בטח.
0: וכשנפתח המשחק, אז מה? אז אתה אמרת, אנחנו...
3: אתה יודע מה היה מקביל? סלקטר עשה 1-0 ביהוד.
1: סלקטר עשה 1-0 ביהוד, עם הראש, כן.
0: אז רגע, אבל שלמה, לפני, אתה יודע, כל כך הרבה שנים גדלנו על המיתוס הזה, על הסיפור הזה. מה היה, כאילו, אתה, לפני ששלחת את השחקנים לדשא, אתה אמרת להם, אנחנו נצחים ולוקחים פה אליפות, האמנת בזה אז? באותו מחזור?
1: הבעיה הייתה שמשחק לפני זה, שיחקנו הפועל פתח תקווה, ואני אמרתי, שאם נצח את הפועל פתח תקווה, אז אני במשחק האחרון, אני... זה כבר לא מעניין כל כך, ואז הייתה החמצת פנדל של ציון מרילי, ואז המשחק האחרון קבע, אתה מבין?
3: כן.
1: אני מדבר על אליפות על השנייה.
0: לא, לא, לא, הראשונה.
1: אז אליפות הראשונה, לא, אני לא, אני כבר לא זוכר.
2: אליפות הראשונה זה ניצחון היה על רמת עמידר.
3: רמת עמידר, מזור אחרון, על...
1: רמת עמידר בבית.
3: כן. על משטח צהוב, בלי דשא בכלל.
1: כן, אני זוכר, צבעו את האצטדיון עם צבע של טמבור, צבע ירוך.
3: שלמה, היית צריך לתת כמה לירות מהמענק עלייה למשה סינה, אל המשחק הגדול שלו באימקה.
0: מענק אליפות.
3: מענק אליפות.
1: אבל אני, מי נתן? מי אז רשם בכל מענק? אני רשמתי בשנה השבת בחיפה מענק. הם רצו להישאר בליגה, הם היו עושים מסיבה, נשארים בליגה, ועושים חגיגה. מי דיבר על אליפות בחיפה בכל שנה השבת?
3: הוא ממש שינה את מכבי חיפה, כי הוא מספר תמיד.
1: אנחנו את הראש. אתה יודע מה, אני אספר לך קטע בשביל שתבין. באנו באותה שנה, היינו באים למכבי תל אביב לפרק, והאוטובוס של מכבי, אתה יודע, היה נכנס מחור.
2: על אבו קראט, הוא יספר על אבו קראט
1: עכשיו. כי פרץ ירד, אז עמד יושב מחור, עומד ליטה, תראה, תראה, תראה, הנה ויקי. אמרתי לו, לך תיקח ממנו חתימה עכשיו, לך תיקח.
3: לא, אבל אני אספר לכם את הסיפור האמיתי. אני אספר לכם את הסיפור האמיתי, כי אני דיברתי אז בזמנו עם אבו קראט. אמרתי לו, תגיד, מה זה נכון? ראית את ויקי פרץ יורד והתלהבת? אומר לי, פרימו, תשמע, כל השבוע לפני המשחק דיברו שוויקי פרץ פצוע ולא ישחק, ושאנחנו ראינו אותו בא לבלומפילד, אז היה תמוע בעינינו, כי העיתונות פרסמה שוויקי לא ישחק. זה הסיפור, אבל כן, שלמה שרף שינה אותם, כי הם כשהם הגיעו לי לשחק נגד מכבי, אגב, 2026 אנחנו היום, הכי קדמה, מכבי חיפה פוחדת מכבי תל אביב. הנה אני אומר לך.
1: גם היום.
3: רפי אוסמו, שגדל, היה מנהל, היה בלם של שלמה, אומר שמכבי חיפה רואה את מכבי תל אביב, משהו משתנה.
0: אגב, בשבת, בנוער, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, במשחק אליפות גם. שמה, זה מדהים.
3: ואתם יודעים מה?
0: איזה סיום.
2: אתם יודעים מה הבעיה?
3: בטח.
2: שהנוער של מכבי חיפה, כל השחקנים בבוגרים.
3: בדיוק. הם צריכים לקבל.
1: לא רק זה. למה מכבי חיפה משחקת עם הנערים, הם כבר כל הקבוצה שניצחת את ברצלונה לא משחקת, הם
2: כולם בבוגרים,
1: כולם בבוגרים, ואף אחד לא משחק.
0: אז שלמה, אז אלופה באר שבע, מחזיקת גביע, מי תהיה? באר שבע או מכבי תל אביב?
1: שש מכבי תל אביב.
3: וואו, אז לא יהיה לנו דאבל מ-2010.
0: אוקיי.
3: יאללה.
0: מעניין.
3: מעניין. שלמה, תמיד כיף לדבר איתך, אתה בדרך לנתניה לשדר משחק כדורגל, נכון?
1: כן.
0: מה, משחק של אשדוד?
3: משחק קריית שמונה אשדוד.
1: כן, אשדוד נגד קריית שמונה.
0: אז תסתכל על מאור קובה ועל אליה גטאון, ותגיד לי אם תוך שנה אשדוד חוזרת לליגת העל.
3: או שתסתכל גם...
1: קובה זה הקשר, קובה זה הקשר.
0: קשר מהנוער, נכון.
3: או שתסתכל על אוגרית, איך קוראים
0: לי? אוגריסה...
3: שכל הגדולות רוצות אותו. יפה.
1: תשמע, אוגריסה ילך לצחק בחוץ, כנראה הוא ילך לסין.
2: אוגריסה הוא גם לדעתי לא מספיק טוב לקבוצות גדולות.
3: לא חושב שהוא יכול לשדרג את התשע של מכבי תל אביב, מכבי חיפה?
2: אין לו מהירות.
1: אין לו מהירות, זה שחקן חלוץ איטי מאוד.
3: וואו.
1: והוא לא לכל קבוצה הוא מתאים, תשמע.
2: הוא חלוץ לרגל ושיש תחים. כי עד שמונה משחק נגד קבוצות שהן משחקות פתוח ויש תחים איזה, הוא יבוא לקבוצה גדולה, משחק נגד צפיפות, ואין לו מרד של מהירות וזה, יהיה לו קשה.
3: זה מדהים, אני מאוד מכבד את נימני ושלמה שרף בדעות שלהם, אבל מכבי חיפה ובית"ר ירושלים בודקות האפשרות להביא אותו, אבל נחכה ונראה. שלמה, אנחנו...
1: מכבי חיפה גם גביעו את ג'סנו מבאר שבע, שאני לא מבין איך בכלל להעיזו
3: להביא שחקן. טוב. יאללה, בטח ג'סנו יחזור לאשדוד. שלמה, המון תודה, בהצלחה בשידור.
1: תודה רבה לכם.
3: תודה, תמיד כיף. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן.
4: אהלן, ערב טוב.
3: סליחה שהמתנת כמה דקות על הקו, אבל אתה יודע, שלמה תמיד מעניין, נכון? אנחנו גדלנו עליו.
4: האמת היא, אפילו שכחתי שאני אמור לעלות,
3: גדול. תן לנו כמה מילים, אמרתי לתוכמן קודם, שיצחקי פעם ראשונה יוצאת לו מהפה המילה אליפות, היום, לפני שני מחזורי הסיום, בא מאוחר מדי לדעתי.
4: לא, אני לא חושב, אתה יודע, בסוף זה לא אם הוא יגיד את המילה או לא, זה איך בית"ר מסיימת את העונה. סך הכל ביתר ירושלים כנראה שתגיע למחזור הסיום שהיא במאבק האליפות, ושוב, אם היינו צריכים להגיד עכשיו, אז זה כנראה 80% שבאר שבע תזכה באליפות, אבל עדיין ביתר ירושלים בעונה הזאת, אם היא מגיעה למחזור הסיום שהיא במאבק האליפות, זה הישג אדיר, לא ציפו לזה השנה, ציפו כן להשתדרג, אבל לא ציפו שיהיו במאבק האליפות עד הסוף, וזהו, ועדיין מאמינים, כמובן מאמינים, תקלים על המשחק מחר, לא רק... לא יגידו את זה, אבל לא רק על ניצחון, אלא תוך כדי סיטואציה גם יכולת שתהיה חשיבות להפרש השערים, במידה ובאר שבע תימד עם טקו באחד משני
2: המשחקים. אופיר, אתה יודע שמי שמתכנן על הפרש שערים, בסוף הוא גם לא מנצח. אני חושב שביתר ירושלים קודם כל צריכה לחשוב על לנצח, ותוך כדי תנועה במהלך המשחק, אם המשחק מתפתח לכיוון טוב, אז אולי אפשר לשפר את הפרש השערים, אבל... לבוא מראש במחשבה שהם נצחים 4-5-6-0, אני לא רואה את זה קורה.
0: אדרבה,
3: רגע, אני רוצה...
0: לא מזמן הם הפסידו 3-0
3: למכבי חיפה. אני רוצה לעשות תיקון, שלחו לי אנשים שאני חייב לעשות תיקון, אמרתי הדאבל האחרון 2010, פאקו עשה טראבל עם מכבי תל אביב אחרי 2010.
0: אבל אמרת דאבל, לכן לא תיקנתי אותך.
3: לא חשוב, פאקו מגיע לו את הדאבל, 2015, נכון? בסמי אופר.
4: אני חייב להסכים עם אבי, אם אתה בא קודם כל, אתה צריך לראות שהמשחק בידיים שלך, שבכלל אתה משחק טוב. אתה יודע, אתה מגיע למצבים, לשים את הגול הראשון, זה באמת התפתחויות של תוך כדי משחק, ובית"ר ירושלים, בתרגולים היום כבר ראיתי, היה שינוי של זיו בן שימול בחוץ, ומוזי, או גונזלס, משחקים בהרכב, יותר ל-4-2-4 מאשר...
0: אופיר, ספר לנו על הידיעה שלך היום, על הפניות שמקבלים אנשי מכבי תל אביב, אביריקן, אחרים, פונים אליהם, אל הלב שלהם.
3: וואטסאפים חופשי, וואטסאפים חופשי.
0: בדרך כלל, אתה יודע, לא, אבל שנייה, בדרך כלל זה הפוך, כאילו, מאיימים, אל תשחקו. פה כאילו אומרים להם, תתאמצו, אז ספר קצת על זה.
4: אני אגיד לך מה, קודם כל לקחו את ריקן שגדל בביתר, ודוידה ומדמון שכילדים היו עדי ביתר ירושלים, ונפלו עליהם קודם כל.
0: אתה יודע, ריקן, אבי, כמעט ריקן חידש את הכרטיס שחקן שלו אחרי ההודעות האלה.
4: לא, אני אגיד לך משהו, זה באמת, זה עדי ביתר, אנחנו רואים את העונה הזאת שלהם, הם בטירוף. אגב, הם כן מאמינים, זה לא שהם עכשיו, הם גם לפני המחזור האחרון, המון עדי ביתר, הם בתוך התחושה הזאת ש... אם עושים 9 נקודות לוקחים אליפות, ראיתם איך הכרטיסים לפתח תקווה, 170 שקל נחטפים, אין שנייה, היום הוציאו עוד 1,400 כרטיסים, כאילו לא יצאו דקות ונעלמו.
3: כן.
4: ויש, אני חושב שאם הם מוציאים 20 או 30 אלף כרטיסים למושבה מחר, אוהדי ביתר באים.
3: זה קרה בעבר. זה קרה בעבר, הפועל פתח תקווה שהעבירה את המשחק האליפות של אבי נימני, הכניסה 40 אלף מקומות, גברי לוי שם שיפר את ה... גברי לוי זכרו לברכה, שיפר את ההכנסה של מכבי, של הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב בהמון. זה היה, אבל עכשיו לא יעיזו לתת לקבוצות להעביר מגרשים.
4: כן, לא, אבל אני יכול להגיד לך, אוהדי ביתר קונים כרטיסים ליציאה כסף, לכבוד, יהיה מחר לפחות 8,000 אוהדי ביתר. גם אוהדי הפועל פתח תקווה, עם כל הכבוד שזה משחק בית אחרון ואין לו משמעות מבחינתם, אז כל מי שיכול, אתה יודע,
0: אופיר,
4: הכנסה של הרגע האחרון.
0: אופיר, ביום ראשון, עוד משהו שפרסמת, ביום ראשון כבר, זאת אומרת, למחרת, אליפות או לא אליפות, אני מניח שאם תהיה אליפות, אז ידחו את זה קצת, כי צריך לחגוג. צריכה להיות פגישה, פגישה כדי להבין
3: יצחקי
0: האם
3: ברק אברמוב?
0: יצחקי נשאר בביתר ירושלים. תעשה לנו סדר בזה, מה התרחיש, מה העמדה של כל צד, וכמה אחוזים אתה נותן לזה שברק ממשיך בכל מקרה בביתר.
4: אני לא אגיד באחוזים, קודם כל, כי אני לא רוצה לטעות. אם עכשיו היית שואל אותי, הייתי אומר 50-50, כדי לא להגדיל את האחוזים לאיזשהו צד, כדי לא לטעות. צריך להגיד את האמת, זה שלא מנהלים את המסע ומתן בשלושה חודשים האחרונים, זה לא קידם בין הצדדים את כל האנרגיות. בסוף, כל צד עושה את השיקולים שלו בשלושה חודשים האלה. ישבו, אני כן יודע שאלמוג כהן מאוד מעריך את ברק יצחקי, ואנחנו גם יודעים...
0: אבל רגע, אופיר, אני אשאל אותך שאלה כזאת, כי נקבת בשלושה חודשים האלה, האם היום ברק אברמוב מתמחר את ברק יצחקי יותר גבוה ממה שהיה לפני 3 חודשים, לדעתי כן.
4: שוב, מה זה מתמחר? באיזה מספרים? לא יהיה 100,000 שקל בביתר ירושלים.
0: לא, אבל אם לפני 3 חודשים הוא היה מוכן לתת לו 65-70, יכול להיות שעכשיו הוא מוכן 85-90.
4: אז זה מה שיפריד, עוד 10,000 שקל לחודש תוכמן, זה מה שמונע, אם אתה מחזיק מנאמן, אם להשאיר אותו,
0: אז יפה, אז אתה צריך לדבר על ברק אברמוב.
2: אם ברק יצחקי רוצה לאמן בביתר ירושלים, אז ההפרש בין 80 ל-90 או בין 90 ל-100 זה לא מה שאמור למנוע ממנו.
0: אז למה לבוא לברק יצחק יאבי ולא לברק אברמוב? למה שברק אברמוב לא ישים את העשירייה הנוספת?
2: יכול להיות שיש לימית מסוים שברק אברמוב לא רוצה לעבור אותו. ומי מבטיח לברק יצחק שאם הוא ילך לקבוצה אחרת הוא כן יקבל את המספרים האלה?
0: לא, לא, לא, זה ברור, אבל אופיר, אברמוב קיבל הכנסות של הקהל השנה שלא, הוא לא חלם על זה, אבי.
3: אני מסתכל על זה.
4: אני חייב לשים את הכסף בצד. דבר אבי, דבר.
2: אני חושב שצריך לעשות הפרדה בין הנושא של הכסף לבין הנושא המקצועי, ואם ברק יצחקי רוצה להמשיך בבית ירושלים, אז אני חושב שהוא ימשיך בבית
0: ירושלים. אבי, אני אגיד לך פה משפט. רגע, תן לי.
2: תוכמה, שמעת את המשפט שאמרתי לך? אם הוא רוצה להמשיך בבית ירושלים, אז אני יכול להמשיך בבית ירושלים.
0: תגיד אתה ואני אגיד את המשפט, כי אבי אוהב לפעמים את המשפטים שלי. חכה.
4: בסוף שיושבים, זה לא רק כסף. זה לא רק כסף.
2: צריך שיהיה סינרגיה טובה.
0: סבבה, אז אני אגיד.
2: בין הבעלים לבין ברק.
3: אני יכול להגיד משפט לפני שאתה אומר?
0: בבקשה, תגיד אתה, רק אל תיקח לי את המשפט.
3: אני לא יודע מה אתה הולך להגיד, המשפט שלי אומר ככה, נניח שברק אברמוב מסיבה כלשהי אומר...
0: ברק אובמה כמעט יצא לך.
3: ברק אברמוב נניח מסיבה כלשהי אומר לא ברק יצחקי. לא רואה מישהו אחר ברמה הזאת.
0: א', זה נכון, זה נכון. אבל תן לי, זה יושב לי, אופיר, תן לי כבר.
4: אבי לא מעריך, אבי יודע, מה שאבי אומר, הוא אומר לך מידיעה, לא מערכה, ואתם לא מקשיבים.
2: זאת הבעיה, הם לא מעריכים אותי מספיק.
0: אז אני...
4: אני זהיר בדברים שלי, אבל אבי, שימו לב למה שהוא אומר, תקשיבו.
0: אז אני אגיד לכם, אז אני אגיד לכם את המשפט שאני אומר. הגיע הזמן, אבי, שבכדורגל הישראלי מאמן ירוויח, כן, מאמן טוב, מצליח, ירוויח כמו השחקן הבכיר בקבוצה.
3: איך? חד משמעית. אתה יודע כמה שהוא מקבל? 350 אלף יורו, אתה רוצה למאמן יקבל?
0: אז אתה יודע מה? אז ברק יצחק, יוקו, שהוא חוסים הנחה לבעלים. אני לדעתי, מאמן, תגיד, איך יכול להיות שמאמן...
3: אין, אין הלכת. ימל, המאמן של ימל יכול להרוויח כמו ימל בחיים שלו? על מה אתה מדבר? שחקן כדורגל, זה שונה.
0: אני חושב שמאמן, בוא, אנחנו לא מדברים פה על מיליוני יורו, ואני לדעתי, כמה סימון, אבי, כמה סימון מרוויח?
3: סימון מקבל הרבה.
2: אני חייב להגיד דבר אחד. אני חושב שדברים צריכים להיות פרופורציונליים. גם מבחינת חוזים צריכים להיות פרופורציונליים. וברור שכולם רוצים להרוויח כמה שיותר, ויש כאלה שבאמת מגיע להם. עכשיו, אני חושב שברק יצחק עשה קפיצת מדרגה יפה השנה, בביתר ירושלים, עושה קפיצת מדרגה יפה. אני הייתי בטוח שביתר ירושלים תסיים במקום, תיאבק על מקום 3-4, ובסוף היא נאבקת כאן על האליפות, ואני מצייר את העונה הזאת, גם אם ביתר לא תזכה בסוף באליפות, אני מצייר אותה כהצלחה. והוא צריך כן להיות מתוגמל על זה, אבל הכל צריך להיות בפרופורציות.
3: כן.
2: ואני חושב שברק אברמוב, אני חוזר ואומר, זה לא רק האישו של הכסף פה, יש פה עוד כל מיני דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, לפני הכסף, ואם זה עובר, אז אחרי זה להסתדר עם הכסף, לדעתי, תהיה פחות בעיה.
0: דרך אגב, אבי, גם בבית אתה ככה מנקה כמו פה באולפן, אין פה משהו שלא ניקית.
3: אבי, נימני עשה עכשיו את הדבר
0: בוא נה, הוא כל מיני ממגבונים מנקה אבק.
3: אבי, נימני עכשיו עשה את הדבר הכי ירוע שעושים בשידור חי ברדיו. אבי, נימני אמר שיש דברים נוספים לכסף, תקשיבו למה שהוא הבן אדם אומר, והוא לא, בטח לא יגיד לנו, אז אני, בוא ננסה אתה ואני.
2: אופיר מבין למה אני מתכן.
3: בוא ננסה להבין על מה מדובר. אם לא כסף, אז מה?
4: לא, תקשיבו, בסוף, קודם כל, אתה לא יודע מה עובר לברק יצחקי בראש. אף אחד לא יודע.
3: רגע, אני מעלה שאלה.
2: ויכול להיות גם שלברק יצחקי יש איזושהי הצעה מקבוצה אחרת,
3: יכול להיות.
2: שהוא מחכה לרגע האחרון כדי לבצע את הפעולה שלו.
3: ואני מעלה עוד נקודה, ובזה אופיר ייתן לי תשובה. מעלה, אתה יודע, תוך כדי אתה עושה אחד ועוד אחד, אתה אומר, אם לא כסף, מה יכול להיות? אז יכול להיות, אולי מכבי תל אביב אמרה לו, תחכה. זה מאוד גיוני שברק יצחקי יחכה. אבל יכול להיות, אופיר, שאולי יש מתיחות בין אלמוג כהן לברק יצחקי?
4: לא, זה כבר לא בין אלמוג לברק יצחקי. אלמוג וברק יצחקי, כאילו תוך כדי תנועה, תמיד יש אי הסכמות.
2: לא, אבל זה לגיטימי ש...
4: זה דברים שקורים.
2: כן, זה דברים שקורים, וגם ימשיכו לקרוא דרך אגב.
4: כן, חלק מההצלחה. אני חושב שהקטע שלא ניהלו מסע ומתן, שהחליטו לא לנהל מסע ומתן, זה לא הייתה בהסכמת שני הצדדים, וזה יצר איזשהו משהו, שאנחנו נראה בסוף שנה שיושבים, כמו שאבי אמר קודם, איך הסינרגיה תהיה של האירוע הזה? אני חושב שזה גם כסף, אבל זה לא רק כסף, זה מה יהיה התקציב פתאום, פתאום מה יש לברק יצחקי ביד, אנחנו לא יודעים שוב, ומה ברק אברמוב רוצה גם לעשות בסוף, ומה אלמוג כהן? אנחנו נצטרך לראות את כל... שוב, אני אומר, בהערכה שלי, אני לא יודע מה יקרה, אלמוג כהן כן רוצה את ברק יצחקי.
3: יפה.
4: אבל צריך שעושים את כל, שמשקללים את הכל, אז אני לא יכול להגיד לך מה יקרה. זה רק שהם ישבו, אנחנו נדע.
3: אופיר, לסיום, תן לי, האם יש לברק יצחקי איזה שהם שינויים למחר נגד הפועל פתח תקווה?
4: כן, אמרתי קודם, שעל חשבון זיו בן שימון להיכנס שחקן התקפי יותר, או טימותי מוזי, או חסון גונזלס. נגד בטח תעלה עם שני קשרים.
3: מה זה 4-2-4, מה שאתה אומר פה?
4: כן, מה שהיה לפני המשחקים, עד לפני כמה משחקים.
3: מסוכן מאוד, הפועל פתח תקווה יכולה לנצח אותה ככה.
2: בוודאי, אין מרכז מגרש. גם ככה, גם עם שלישייה, המרכז מגרש שלהם מול מכבי תל אביב.
3: הם סילונים הפועל פתח תקווה.
2: תקשיב, במשחק מול מכבי תל אביב, זה כאילו ביתר ירושלים שיחקה בלי קישור, לא היה דבר כזה. מכבי תל אביב 60 דקות מגיעה עם הפנים מול ההגנה של ביתר, בין מפריע, פעם אחרי פעם אחרי פעם. אין בכלל מרכז מגרש של ביתר ירושלים, משהו עזוי ומוזר, ואני אומר לך שכל מה שקרה לביתר במשחק הזה, זה רק מזל.
3: אני אומר לך יותר מזה, אם זה 4-2-4 שהוא מדבר עליו, הפועל פתח תקווה תגיע חופשי לרחבה של ביתר.
4: אבל אם הקישור עייף, והוא לא עושה גם בשלושה שחקנים, אז לפעמים, אם קלו ישחק באמצע, קלו עובד יותר מקשר נוסף. זה לא מספיק לעבוד.
2: אז אני חושב שהוא צריך לתת לקשר הזר, ביחד עם בוריס אינו, לשחק שני קשרים, אם הם שני הקשרים שמשחקים,
3: אז אין בעיה.
2: הבנת?
3: בדיוק.
2: אז אין בעיה.
3: כן, אני מסכים. אבל אופיר, כמובן שנצטרך אותך גם מחר, נהיה שעה, שעה וחצי לפני פתיחת המשחק, נשמח לדבר איתך. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
4: תודה רבה.
5: תודה לכם.
3: עכשיו אנחנו עם ליאב נחמני, גם מישראל היום, גם מספורט אחת, שלום ליאב.
5: הלאה, נערב טוב.
3: בוא תעשה לנו בכותרות, ינקה לשחר מכנס את מי? את כל הספונסרים, את מי?
5: ספונסרים, מנועי יעלום, כל הקהילה העסקית שסובבת את מכבי חיפה, זו קהילה רחבה, צריך להגיד. אתה רוצה בכותרות?
3: בכותרות, כי יש כותרת אחת שהזיזה אותי קצת מהכיסא, שהיא לא נכונה.
5: איזו מן?
3: על איציק עובדיה, איך הוא יכול לקבוע שאיציק עובדיה המנכ״ל הכי טוב בארץ? הוא יכול להחמיא לאיציק עובדיה.
5: אתה רוצה להגיד שהוא יגיד על המנכ״ל שלו שהוא...
3: לא, אל תגיד, אל תגיד הכי טוב בארץ, תגיד יש לי מנכ״ל נהדר. אני אומר הוא לא יכול להתווכח איתי למשל.
5: אתה יכול לחלוק עליו, אבל זו דעתו.
3: נכון, אבל אני אומר, עם כל הכבוד ליעקב שחר, אני חושב שגיא פרימור וכפיר אדרי יותר טובים. הוא יכול להתווכח איתי על זה, זה ויכוח סרק.
0: אגב, מבחינה...
2: דרך אגב, אני חושב שכל השלושה מנכ״לים מעולים.
3: אוקיי.
0: אגב, מבחינה טכנית, ליאב, הדברים יצאו לתקשורת על ידי המועדון, או שהייתם צריכים ללקט אותם מכל מיני גורמים?
5: אני הוצאתי את הדברים אצלי כבר תוך כדי, כבר בשעה 10:30, 10:40, כבר הייתי עם כל הדברים בחוץ. אתה יודע, זה גם לא בוא, העיתונאי יום יומיים, יש שם הרבה מאוד אנשים.
0: איפה היה האירוע אגב?
5: במרכז.
3: לא בחיפה. לא נעשה
5: פרסומת לזה, אבל ברשת מלונות גדולה. זו הכותרת שדיברת עליי, כותרת אחת מיני רבות שם, למרות שהדברים של ינקה לא היו ארוכים, הוא נתן כותרת אחת לגבי נושא הרוכש, הוא אומר, איך הוא אמר? שמה ש...
3: לא, הוא אמר, ברגע שיהיה משקיע, אעדכן אתכם.
5: אני אעדכן, אבל הוא אמר, כותבים משהו הרבה בתקשורת, ואנחנו נעדכן, אבל בסוף, בשורה התחתונה, ניתן פה קרדיט לחברי שלמה וייס, הידיעה הראשונה על הרוכשים האמריקאים, על קבוצת הרוכשים, הייתה אצלו.
3: נכון.
5: זאת אומרת, אז, זאת אומרת שכן התקשורת מדווח את דברים אמינים ואמיתיים, והיא תמשיך לדווח גם אני, ברגע שאני ידע על משהו, מן הסתם אני אדווח, כמו כל עיתונאי אחר, ואני חושב שמעבר לזה הוא כבר דיבר
3: רגע, על הספטרות. רגע, אז יש לי משהו חשוב להגיד לך, שגם אני לא כל כך מסכים איתו, אבל אתה יודע שאומרים לספונסרים, צריכים להגיד להם את האמת של ינקלה. אנחנו עושים הכל כדי להשתפר, ללמוד ולהתקדם. עכשיו אני חושב שגם לפני 3 שנים וגם לפני 2, לפני העונות הקטסטרופה של מכבי חיפה, הוא בוודאי גם אמר את זה. שאלה היא, כאן, בעקבות הדברים של שחר, מה מכבי חיפה הולכת לעשות? כי אני אומר לך, אני שומע את ברק בחר אחרי משחקים, אחרי שהקבוצה שלו ממש לא טובה, שאני לא יודע מאיפה מכבי חיפה, ברק בחר, רפאלוב, מאיפה הם מתחילים לשפר את הקבוצה.
5: שנייה, לפני השיפור, אני רק אשים ככה את הדברים של ינקלה, כי הם מאוד חשובים ומשמעותיים. הוא שוב פעם מדגיש את המילה משקיע, ולא רוכש.
3: אוקיי.
5: יש הבדל מהותי מאוד בין משקיע, ששם כסף, אבל הוא לא הבעלים של הקבוצה, אלא משקיע, אולי בעתיד יהפוך לבעלים, לבין רוכש. אם הוא היה מחפש רוכש, הוא היה מחפש עסקה, בוא אני מוכר, הנה המחיר 1, 2, 3, אבל אני יכול לספר לך, שהדרישה מהאמריקאים הייתה סדר גודל של 80 מיליון דולר, ואת זה הם לא היו מוכנים לשים, בטח לא, אתה יודע, כאשר לפחות בשנה הראשונה, הם לא קובעים יותר מדי מבחינה מקצועית. עכשיו, לגבי השינויים שמכבי חיפה צריכה או תעשה בקיץ, הם רבים מאוד, רבים מאוד פרימו, ואני אומר לך שהבעיה היא שהם לא יודעים איפה להתחיל. יש כל כך הרבה דברים לעשות, מכבי חיפה הולכת מחודש יוני, יש לה למעלה מ-50 שחקנים בסגל. אתה יודע כמה מהם צריכים לעזוב?
3: מלא זרים גם.
2: תגיד, אליאב, ערב כן. טוב. מה זה משנה כמה שחקנים יש לה? יש בעלי תפקידים, הם צריכים לדאוג לשחקנים האלה, אם זה להשאלות, אם זה למחירות.
3: אבל הוא אומר שזה המון.
2: מה זה משנה? מה התפקיד שלהם? לשבת בבית ולהסתכל על הקירות?
3: לא, אבל משהו מתכוון שיאנקלי צריך, זה יכול לעלות לו המון כסף.
2: פרימו, רגע, חבר'ה. על טעויות משלמים, אין מה לעשות. מכבי חיפה לא יכולה לעבור את העונה שהיא עברה. היא לא יכולה עוד פעם לעבור, יש לה קהל, יש לה 30,000 צופים שבאים לכל משחק, היא לא יכולה לעבור את זה, היא צריכה לראות הרבה יותר טוב, גם בגזרה של הישראלים, גם בגזרה של הזרים, ולכן, אין מה לעשות, זה תהליך שיעלה הרבה מאוד כסף למכבי חיפה, והיא צריכה להיות מוכנה לתהליך הזה.
3: אז הנה, אבי, אני רוצה...
2: ולקבל את החלטות הנכונות,
3: ואני רוצה לשאול אותך, הנה, ליאב על הקו, כנראה ליאב יודע, ברשימה של מכבי חיפה נמצא אוגריסה, אני לא יודע אם בסוף הוא יגיע, אבל אתה ושלמה אומרים, זה חלוץ שלא ישפר את מכבי חיפה, אולי ברק בחר חושב שהוא כן יכול לשפר את העמדה הזאת?
5: אני חושב שהוא לא בראש הרשימה של מכבי חיפה.
3: אוקיי, אם יש 9 יותר טוב ממנו, זה סבבה.
5: אין בעיה, אבל הוא לא בראש הרשימה. אגב, איזי שרצקי דורש עליו 1.5 מיליון יורו, זה סכום שאני לא חושב...
3: ליאנקלה, אם ינקלה ואיזי ידברו ביניהם, זה יהיה פחות.
0: ליאב, אני לא קראתי את הידיעות, לא היה לי זמן, הייתי עסוק מאוד בדברים שלי היום, ואני רוצה לשאול אותך, פרימו הזכיר את מה שיאנקלה אמר על איציק עובדיה.
2: יני, ומה היית עסוק?
0: אה?
2: במה היית עסוק?
0: במה הייתי עסוק? לא, יש לי אבי, יש לי הפועל באר שבע, יש מכבי תל אביב, יש הרבה דברים.
5: גם לי יש הפועל באר שבע.
0: נכון. עכשיו אני אומר, אני שואל אותך...
3: אתה יודע שאבי מסתלבט עליך שאתה אומר אתה עסוק? מה אתה יכול להיות עסוק?
0: לא, לא, לא.
3: מסתלבט עליך.
2: איפה הוא עסוק? הוא תולה כביסה.
3: אה, בבית, עושה עבודות בית, זה סבבה לגמרי.
5: הוא יודע שטוחמן מת על החדר כושר בבוקר.
2: לא, הוא אוהב כביסה, אוהב לתלות כביסה.
3: כמה זמן זה לתלות כביסה? 10 דקות.
5: תגיד להם, טוחי.
3: יוונית, אתה?
5: בטח, דוחי אוהב יווני כמוד.
0: ברור, ברור. אני כל פעם שאני בפיראוס או באתונה, לא משנה, באותו מקום אני שולח גם סלוניקי.
3: אנחנו היינו בסלוניקי.
0: שולח לליאב כל הזמן דברים משם וזה. ליאב, אני רוצה לשאול באמת לטובת אוהדי מכבי חיפה, שגם לא נחשפו לידיעות האלה. עם כל הכבוד לאיציק עובדיה, כן? מה ינקלה אומר במפגש הזה על ברק בחר ועל יור רפאלוב? האם שניהם... נשארים במכבי חיפה, אחד יאמן, אחד יבנה את הקבוצה.
5: א', התשובה היא כן, וב', התשובה היא כן.
0: אוקיי, זאת אומרת, זה בכלל, אין סימן שאלה מבחינת ינקלה לגביהם.
2: אני חושב שזו תהיה טעות אם מכבי חיפה תעשה פעולה אחרת. אני חושב שכרגע ברק בחר, אני חושב שברק בחר הוא האיש הנכון והמטריד, ברק בחר גיא צרפתי, כל הצוות,
3: אני מאמין. אבי, אני לא מאמין.
2: אני מאמין.
3: אבי, אני לא מאמין.
2: זאת הדעה שלך, זאת הדעה שלך, ואני מכבד אותה.
3: אם אני יד ימינו של ינקלה, מצלצל לקוז'ו, אומר, לא סגרת עם אלונה, כמה שלונה נותן לך, נותן לך 50% יותר.
2: אני עם כל הכבוד לקוז'ו, אני חושב שברק בחר, והצוות של ברק בחר, יחד עם גיא צרפתי, הם מאמנים יותר טובים מקוז'ו, לדעתי. יש להם רזומה, הם לקחו 3 אליפויות, הם הצליחו באירופה, יכול להיות שהם בתקופה קצת פחות טובה, אני חושב שהם כן יכולים להחזיר את מכבי חיפה לימים הגדולים שלה. צריך סבלנות וצריך לעזור להם, כדי להביא להם את השחקנים הטובים גם כדי להצליח. זה לא רק לבוא ולתת. אתה חושב שאם יבוא עכשיו ברק יצחקי, קושור וזה, ולא יהיו להם שחקנים טובים, הם יצליחו, הם לא יצליחו, פרומו, תאמין לי.
3: אבי, אני מסתכל, רגע, תוכמן, לעלות לאבי, אבי, אני לא מסתכל עכשיו, כמו שאמרת, מאמן יותר טוב, מאמן רזומה. אני אומר שתקרת הזכוכית של ברק בחר במכבי חיפה כבר התנפצה. הוא יהיה מאמן גדול אם הוא יהיה מאמן בביתר, במכבי, בבאר שבע, בנתניה, לא במכבי חיפה, זאת דעתי.
0: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך ליאב לסיום, כי אור נכנס פה לאולפן, אני רוצה לשאול אותך למה, זאת אומרת, מה הסיבה שיאנקלה חושב שאם הוא ימשיך עם אותו רפאלוב שלא הצליח, זה יעבוד אחרת, וכל מה שפרס המניפסט של פרימו פה, לגבי בחר, הוא חושב הפוך, זאת אומרת, מה הסיבה? למה ינקלה חושב?
5: הוא חושב ששניהם יחד, בשיתוף פעולה, יכולים להוציא את מכבי חיפה מהמצב שאליו היא נקלעה. הוא מבסס את הערכה הזו, א', על סמך העבודה רבת השנים עם ברק בחר, ועל הטעות שהוא עשה שנה לפני כשפיטר את בחר כמה מחזורים לסיום העונה. ועוד דבר, בחר ורפאלוב מכירים את כל הבעיות מבפנים. לא צריך להביא עוד פעם בן אדם מבחוץ, כמו שעשו עם פלורס, שיגיד להם שגוני נאור יותר טוב מעלי מוחמד, ואז הוא יותר להם עוד בעיה על הבעיות הקיימות. אז
0: זה הסבר רציונלי, פרימו, זה הסבר רציונלי, אפשר לקבל את זה.
5: מהבחינה זו, חוץ מזה, אנחנו מדברים עדיין על ברק בחר, שרק השנה, ייקח מאמן ישראלי אחר אליפות, שהוא לא ברק בחר, מאז
0: עידן מיץ' גולדה במכבי חיפה. אגב, הקהל מתחבר להסבר הזה שניפקת כרגע מהכיוון של ינקלה, כמובן הבאת את ההסבר של ינקלה. הקהל בגדול מקבל את זה?
5: אני אגיד לך משהו, ואני גם תוכל לא מעט ברשתות. בקרב הקהל של מכבי חיפה לגבי ברק בחר, יש קונצנזוס מוחלט.
0: וואו.
5: מוחלט.
0: כל הכבוד. אתה יודע מה, אני מאוד מעריך את זה, פרימו.
5: מה שאני לא יכול להגיד על רפאלו. מה שאני לא יכול להגיד על רפאלו.
0: זאת אומרת, הקהל כן היה רוצה להחליף את המנהל המקצועי.
3: אם הוא מדבר על הרשתות החברתיות, לא אוהבים שם את רפאלו ואיציק קובדיה. הם רוצים ששניים האלה יעזבו.
5: לא, אבל פרימו, בוא נעשה סדר. לא אוהבים, זה מונח שאני לא הייתי משתמש.
3: אתה קורא טוויטר כמוני, אני רואה, מה?
5: לא, אז אני אגיד לך, יש הערכה לליאור הפרסונה, שחקן, כל מה שתרם למכבי חיפה, יחד עם זאת יש ביקורת על העבודה שלו כמנהל מקצועי, שהיא ביקורת מוצדקת, לא לגיטימית, מוצדקת, ואני אומר לכם, ליאור רפאלו בזכוכית מגדלת.
0: אגב, מה שיפה...
5: לא קטע סבלנות שהייתה עונה.
0: אגב, ליאב, מה שיפה, אני מניח שאתה תאשר את זה, ממה שאני אגיד עכשיו, למרות... באמת תקופה רעה מאוד, אני לא חושב שיש בעל מנוי של מכבי חיפה שרוצה לוותר על הכיסא שלו גם לעונה הבאה, וזה מכובד מאוד מבחינת הבגרות, מבחינת הכדורגל הישראלי.
6: תוכמן, אני אתערב בכל קבוצה, גם במכבי תל אביב, גם בביתר, וגם הפועל, אף אחד לא לוותר על המנוי.
0: רגע, רגע, רגע,
3: זה יפה מאוד, לא מוותרים על מנוי, אבל אני רוצה להוסיף על מה שאמרת.
6: מי יוותר על מנוי שלו היום?
0: אני אוהב את זה.
3: רגע, רגע, רגע, ליאב, ליאב.
5: אני רוצה לתקן את אם אני רוצה לרכוש מנוי למכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, אני יכול.
6: למכבי תל אביב אתה לא יכול.
2: למכבי תל אביב אי אפשר.
6: מכבי תל אביב אתה לא יכול בוודאות, סולד אאוט כל עונה כבר חמש שנים.
3: אבל לאן הלכת?
5: אין אפשרות.
6: רגע, במכבי תל אביב אין לך אפשרות.
5: אני אקח אותך איתי.
6: עזוב, ביתר עוד לא מילאו את האצטדיון, אבל הכוונה היא שמכבי חיפה, סולד אאוט.
5: אני אקח אותך איתי אור ברק בקיץ הקרוב, לבית משפט השלום בחיפה, שעושים ריכוז תיקים של אנשים שנהיה בריאים, שיהיו בריאים כולם, שנפטרים לאורך השנה. ונאבקים משפטית במכבי חיפה כדי להוריש את המנוי.
6: נו, אני איתך, אני איתך, אני אמרתי לתוכמן, אף אחד לא מוותר על מנוי.
3: רגע, אני יכול להכניס מילה כולכם מועדים ומתפלא. אני אומר שאי אפשר להשיג מקום, אוקיי?
6: נכון.
3: כמו של יאב אומר, כולם מועדים של הצלחות. ברגע שמגיעים חצי מהמינויים למשחק נגד הפועל פתח תקווה,
6: קורה.
3: אין דבר כזה קורה.
6: קורה. גם אני לא באתי הרבה העונה.
3: נכון.
6: קורה.
3: מכבי תל אביב, אתה יודע מה, אולי, גם ביתר ירושלים, נכון. דרך אגב, שהייתה בתקופה
6: בוא, לא טובה. בוא, גם הפועל תל אביב, שבא לא, בעונה שרדה לי לא, גאיו 7,000 איש, ולא 25 כמו היום, וכולם מתלהבים מזה.
3: אתה אומר הפועל תל אביב?
6: כן.
3: שמכבי תל אביב, מכבי חיפה וביתר ירושלים, יהיו בליגה השנייה, ויביאו 22,000 צופים לליגה הלאומית, אז אני אדבר אחרת.
6: הם לא יביאו גם 22,000 צופים.
3: אני שידרתי 22,000
6: צופים. מה, במחזור סיום? נו, באמת.
3: לא, מה פתאום?
6: ומה היה במחזור שבעונה שהם... ירדו ליגה, בלומפילד עם 7-8 אלף איש.
0: פרימו,
6: במשפט... רק מרימים להם כל הזמן.
3: הפועל תל אביב מגיע להם.
0: פרימו, במשפט, כי אנחנו יכולים הרי לפתוח את זה.
3: כן, כן, כבר אנחנו...
0: לא,
3: אנחנו חורגים, מהר.
0: אבל אני רוצה לשמוע את הדעה שלך. למה זה השתנה ככה? הרי למה לפני 20 ו-30 שנה אי אפשר היה למלא ככה את האצטדיונים במנויים? אי אפשר. מה השתיים היה מינויים לפני המון שנים?
5: יש אצטדיונים.
0: לא, אבל היה אצטדיון רמת גן, היה בלומפילד.
3: אתה בא היום לאצטדיון.
5: הייתי בא לאצטדיון רמת גן עם שקית
0: הקרח. מה, רק המתקן? רק המתקן?
3: תקשיב. תקשיב טוב מה אני אומר.
6: וגם כי אתה יודע שאחרי זה לא יהיה לך אם אתה...
2: לא, אגב, אני אסביר לכם, יש יותר חשיפה.
0: אני חושב שרמת החיים
2: עלתה,
0: רמת החיים של האנשים עלתה.
2: גם, אבל יש יותר חשיפה, יש רשתות חברתיות, הקהל יותר חשוף לכדורגל, תראה מה קורה בליגות לילדים נערים, רואים משחקים בלייב, דברים שיפה.
0: אבל מצד שני, אבי, לא היו שידורים כמו שיש.
2: נכון. יש אצטדיונים אדירים.
3: רגע, ודבר אחרון, אתה זוכר מה אמרתי לך שבוע שעבר על כלא קציות, נכון?
0: עוד פעם חזרנו אליו.
3: רגע, חזרנו, וסרמיל, הקופסה, האורווה, אימקה, המחטש, קטמון, מי שמגיע למגרשים האלה רק כלא קציות.
0: אז אני אגיד את
3: הפאנץ' שם כדורגל.
0: אז אני אגיד את הפאנץ', אבי, שעכשיו שיש לנו, כאילו, מי שמע, יש אצטדיון חדש באשדוד, אז עכשיו...
6: זה סולד אאוט בטוח.
0: אנחנו גדלים...
6: אין לי מקום כבר להשיג.
0: מ-400 איש ל-40.
5: אורי, דווקא אתה כמי שחי את אשדוד, אתה תראה שכשאשדוד יהיו בליגת העל באצטדיון החדש, אתה תראה מספרים יפים יחסית לאשדוד.
3: בוא נדבר שהם יהיו בליגת העל. בוא נדבר שהם יהיו בליגת העל.
6: ליאב, אוהבים אותך, אנחנו יכולים לצאת לווינר, תודה גדולה.
3: תודה, ספורט אחת, וכמובן ישראל היום, ביי.
6: יאללה ווינר, תודה ליאב.
7: לא תשלח.
3: איך תיקח?
6: דרך אגב, פרימה, אני רוצה לחזק אותך. לי יש חבר טוב בשם עידן, אוהד מכבי חיפה, אמר לי, אני רוצה שהפועל באר שבע לא תיקח חליפות, כדי שרן קושוך יבוא למכבי חיפה. אז הנה, מצאתי אחד שרוצה כמוך את קושוך במכבי חיפה, שחושב כמוך. אנחנו נעבור לפינת הווינר. כל כולם, מי שלא יודע, היום מסתיים את הפלייאוף, היום מסתיים הפלייאוף התחתון.
3: ארבעה משחקים שלא קובעים.
6: שלא קובעים בשעה 8, משחקים לכיף, אתה יודע, אפשר להגיד אחרת, או רק...
3: משחקים לווינר.
6: כן, משחקים לווינר.
3: שנגיע למשחק שנגיע, נתניה, אני אגיד
6: שני משחקים. אז אנחנו נתחיל במשחק הראשון, הפועל חיפה מחת את בני סכנין. בוא נגיד את המיקומים, הפועל חיפה, שני מקומות מעל הקו האדום, לא שזה רלוונטי, הפער בינה לבין סכנין, 3 נקודות. סכנין למעלה, גם פסימה
3: פלוס תחתון. כמה קצת, יחסים?
6: יחסים, צודק. הפועל חיפה בבית, 1.55, תיקו 3.60, בני סכנין 3.90.
3: אתה רוצה, אני אומר לך הפועל חיפה, אתה יודע למה? אם עכשיו אנחנו נוסעים כולנו לחוף גורדון, כל החבר'ה שם משחקים פיצ'יבולי קוראים לזה?
2: פוצ'יבולי.
3: כן? אני לוקח משם 11 מהים עם בגדי ים, נצחים היום את סכנין.
6: יאללה, קנית אותי. הפועל חיפה. כן, תוכמן.
0: אני לא מאמין שאני פותח לראות את ההרכב של סכנין.
6: לא,
3: אתה לא מכיר שם אף סכנין.
6: מה זה משנה? הם באו לפלייאוף תחתון שהם לא יודעים שהם בפלייאוף תחתון.
0: אתה יודע מה? אני אפתיע אתכם. אני הולך עם סכנין.
3: יאללה,
2: מצוין. אני הולך עם הפועל חיפה.
6: הולך עם הפועל חיפה. לא נראה לי כל העונה. שניים פה אימור על הפועל חיפה מתוך שלושה, מדהים, מחזור
3: אבל זה נגד סכנין, יוסי אבוקסיס לא מצליח סדר שם קבוצה, אתה יודע.
6: לא, הוא הגיע שני מחזורים לסוף, לא הצליח
3: לפלוף תחתון, בוא נראה אותו בעונה הבאה.
6: הפועל ירושלים, לדעתי הקבוצה הכי חלשה בליגה, שנשארה בליגה ואני שמח, מאחת את עירונית טבריה, באמת הפתעת העונה, עם מאמן העונה בעיניי, שאנחנו גם נראיין אותו שבוע הבא. הפועל ירושלים, 2.15, תיקו 3, עירונית טבריה, 2.65, האם טבריה תסיים את העונה בטעם יותר מתוק ממה שהיא...
3: אני הולך פה תיקו, אין לי פה משהו משמעותי, אני הולך על תיקו למשחק הזה.
0: הפועל ירושלים.
6: הפועל ירושלים. אבי.
2: הפועל ירושלים.
6: הפועל ירושלים. בנתניה, עירוני קירת שמונה, מאחת את היורדת, תוכמן מתנצלים, ממסם וחשדוד, קירת שמונה.
3: לקחת ללב, נכון, לקחת ללב.
6: זה הקבוצה שלו, בסוף.
3: זה מבאס.
6: אתה יודע, הקבוצה שהוא מסקר אותה.
3: אפילו שהוא מסקר אותה, זה מבאס. רגע, אתה תסקר
6: אותה. הוא רצה לפתוח את הליגה שנה הבאה.
3: רגע, אתה תסקר אותה גם בליגה הלאומית או לא? אתה לא יודע עדיין.
0: לא, א', אתה יודע שהאתרים בארץ מסקרים באופן כללי את הליגה הלאומית, אני מניח שאני לא אעזוב אותם כל כך מהר, אתה יודע.
3: בוא נראה אם הם יעלו תוך שנה, או שיהיו בני יהודה שנה שישית ברציפות.
6: במשחק פתיחה בצדון החדש אתה תהיה.
3: נכון, גם אני אהיה.
6: אתה עבוד 40 צופים. כמה צופים?
3: אני תוכמן ועוד 30.
6: אז קריית שמונה מחצית את אשדוד, קריית שמונה 1.65, תיקו 3.65, אשדוד 3.35.
3: אחת, קריית שמונה.
0: אני אומר לך, תשימו לב, אבי, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אלי הגטאון, שימו לב לשחקן הזה.
3: שחקן טוב, אני חושב שקריית שמונה ייתנו לאוגריסה לזכות במלך שערים, ילכו עליו.
6: ילכו עליו כל דבר.
2: אני הולך על קריית שמונה.
6: זה גם המשחק האחרון שלו, ולדור פרץ והצילי בשוע שלו שניים.
0: אני אומר שאשדוד יזכרו לנצח היום.
6: יאללה. ונסיים עם היורדת השנייה, בני ריינה תערך את מכבי נתניה, ריינה. 4.10, תיקו 3.80, נתניה 1.50.
0: מה זה, הפינת ווינר הכי מרתקת שהייתה שנים.
6: זה פינה באמת קשה.
3: אני אגיד לך
2: נתניה, אני הולך.
3: אני הולך לנתניה ואני אגיד לך מה, אני רוצה להוסיף לנתניה, להגיד לך.
6: איזה חיכית?
3: כן, זה משחק אחרון, אני יודע כמה חשוב לרוני לוי לסיים את העונה עם טעם מתוק בפה, וזה משחק אחרון, נכון שלא קובע כלום, נגיד הוא צריך... כמו שאמרתי במהלך הפלייאוף בהפסדים של נתניה, אני אומר גם היום, נתניה לא תנצח את ריינה, זאת הקבוצה, היא קבוצה לא מספיק טובה. אני יודע שהולכים לעשות שם הרבה שינויים, יש שחקנים שלא מתאימים לליגת העל, בואו נראה לפחות אם לאוהדים שלהם, אם ייתנו לצאת לחופש, עם טעם מתוק, עם ניצחון על ריינה, יורדת שכבר הכתרנו אותה כיורדת לפני חצי שנה, אני הולך שתיים נתניה.
0: אני הולך עם נתניה גם, כן.
6: חברים, תודה רבה.
0: רגע, אבי לא?
6: לא, אבי אמר נתניה.
3: פעם ראשונה בהיסטוריה אומר נתניה, הוא לא אוהב אותם.
2: לא, אני אוהב את נתניה.
6: מה, רוני לוי מאמין שהם
2: לא
6: יכולים
2: לאהב את נתניה. לא, אני אוהב את נתניה באופן כללי, כי אני חושב שזה מועדון...
6: חשוב לפלייאוף העליון, חשוב לליגה, קהל, אצטדיון.
3: ואתה אמרת לי לפני שבוע, אתה יודע, תוך כדי פליטה כזאת במשפט, שהיא תהיה חזקה יותר בעונה הבאה.
2: היא חייבת להיות. תראה, אני שומע, אני שמעתי את הרעיון שהבעלים שהיה פה בשבוע שעבר, אמר קסטין. הוא אמר, אנחנו רוצים להיות באירופה, אנחנו רוצים זה, אבל בשביל להיות באירופה, אתה צריך גם להביא שחקנים, אתה צריך לעשות סגל איכותי.
3: אתה עוזר להם להביא שחקנים טובים?
2: עוזר, בסוף צריך כסף, אתה יודע, בסוף בין דיבורים לבין מעשים צריך שתהיה קורולציה.
3: בדיוק. אז תיתן לנו את
7: ה... אני אוהב את נתניה, אחלה ים.
3: דיווחי תנועה
6: ושיר
8: סמוד. אם לא תסלח...
9: איך תיקח?
8: הדיווחים בחסות.
9: מלון בחול, בוקית
8: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית
8: בייסטה. ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
7: אז שוב ערב טוב, כביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף בר אילן, ובהמשך ממחלף השיבה ועד מחלף ראשון לציון, סעו בזהירות, פרסומות וחוזרים.
8: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
9: 103 FM.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
14: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ביתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון, ומחר

0: 101. איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: 103
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
7: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
9: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למאור קנדיל. אהלן מאור, מה נשמע?
10: ערב טוב, מה קורה? שלום לכולם.
9: אתה יודע, לפעמים ששחקן פורש, אז אתה יודע, שנה שנתיים הוא לא מוצא את עצמו, אז הוא מחליט לפרוש, אבל אותך אני חושב שידרתי לפני חודש. אז מה ההחלטה היום לקבל לפרוש?
10: שידרת אותי לפני חודש, אבל זה אחרי תקופה, שאתה יודע, שהפרישה יושבת בראש כבר למעל 3-4 חודשים. שיחקתי, היה תקופות בבני יהודה, אמרנו כן על אלונה, היה תקווה שכן אפשר לעשות משהו גדול. הקרבתי מעצמי, אבל באיזשהו שלב כבר אפילו אני אמרתי די. התייעצתי כמובן עם כל הרופאים, עם כל מי שאפשר.
9: רגע, אתה אומר שאם בני יהודה הייתה היום במעמד של עליית ליגה ועולה ליגה, אז כן היית ממשיך?
10: היום בשלב הזה כבר לא. אבל כבר הגעתי למצב שכאילו אי אפשר יותר.
11: מה הפציעה, מאור? מה הפציעה שלך?
10: היה לי בברך מתחילת השנה שעברה, חיפה סוף עונה, התחיל לי כאבים. גם שנה שעברה אפילו בחיפה, שבעה ושבעה הופעות, היה לי כל העונה, וברק ניסה לתת לי עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, וראיתי כאילו שזה לא ילך.
11: רגע, זו הברך, זו הברך שהיית מנטר עליה כשהיית רוקד לאוהדים של מכבי את אבא נגילה?
9: הוא היה רקדן סוף.
11: מה זה? אתה זוכר איך הוא היה רוקד שם? בוא נו, אולי זו הברך הזאת, אולי עשית לך שם נזק.
10: אם גם אם כן, זה היה שווה את זה.
11: יאללה, תשובה יפה.
9: בוא נדבר על מה שעשית. היית למשל בשני המועדונים הכי גדולים במדינה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אם אני שואל אותך היום, אחרי שהיית בשני המקומות האלה, איפה יותר אהבת? מי נחשבת לדעתך מועדון יותר גדול?
12: מה, התשובה היא די ברורה.
10: ראש ישר ולעניין, רוצה תשובות חדות. מקווה שאני לא רוצה להסתדכת, אבל לא אוהב את כל האנשים. היה לי טוב בחיפה, היה לי טוב מכבי, לא יכול להחליט על מועדון אחד ספציפי. בסך הכל מכבי תל אביב זה המועדון שהייתי בו הכי הרבה זמן, והיה לי כיף בשני המועדונים. עכשיו במקום על זה, אתה יודע, כל אחד יש לו את התקופות שלו, ועכשיו בחיפה זה נראה לו טוב, אבל אתה יודע, זה מועדונים שכל אחד יש לו את התקופות שלו, פעם זה באר שבע, פעם זה חיפה, פעם זה מכבי.
9: מישהו צייץ היום בטוויטר שהטעות הכי גדולה שלך בקריירה, שלא באת לביתה ירושלים, אתה מסכים?
10: לא, כי גם כשסיימתי במכבי תל אביב, היה לי גם הצעה מביתה, גם הצעה ממכבי חיפה, להגיד שזו טעות, לא, כי בסוף בעונה הראשונה עם מסי, היה לי 37 הופעות בכל המסגרות, ושחקתי מלא באירופה, ו... והייתי שלם מזה, וגם ההצעה הכספית של חיפה, אני לא אגיד הרבה יותר גבוהה, אבל הייתה יותר גבוהה.
11: מאור, למה אם דיברנו על מכבי תל אביב, למה...

0: אף מועדון.
1: לא, אבל זה במקרה של קרסטייץ', אבל דוניס ידע לדבר.
2: אני מסכים עם אבי. עם קרסטייץ', כן, אתה יודע, גם הדרבי אחרי 5-0, הוא מצטלם עם מועדים, עושה 5 עם היד, ידעתי שאחרי זה שראיתי את תמונות האלה, ידעתי שהוא כבר לא המשיך, אתה יודע לאן זה הולך. ועם דוניס, בסוף בסוף היה מאמן טוב, על הבחירה שחקנים, הכל הלך הפוך, כזה לא, אבל באירופה הוא כן הביא תוצאות, אבל לא חושב שהם מתאימים למכבי ב...
3: בונה, אתם לא מאמינים, דוניס שלא מחזיק ממנו במכבי תל אביב, מאמן במונדיאל. הוא מאמן ערב הסעודית במונדיאל. אתה יודע מה זה? אחד שלא אהבו בלשון המתת העבודה שלו במכבי תל אביב, אתה יודע את זה. הוא מאמן היום במונדיאל. אתה לא יודע איפה מאמן מגיע בסופו של דבר.
1: מאור, מי...
2: יש
1: מי
2: הסיפורים כאלה, משה, מי הסיפורים כאלה שהלך מפה לשם ו... צריך גם מזל בחיים.
3: בדיוק.
1: מאור, מי השחקן הכי גדול ששיחקת איתו?
2: היו לי כמה, אוסקר,
3: ערן,
2: רפאלוב.
3: איזה אוסקר?
1: לא, גלוך.
0: אוסקר גלוך.
3: אוסקר גלוך?
1: הוא הספיק לשחק איתו קצת, כן.
2: כן, שחקתי איתו חצי שנה, לא, שנה, חצי שנה, ואז עוד חצי שנה, בשני עונות נפרדות. אבל היו דמויות, היה את שרי, היה את אלי מוחמד, שחקנים שהיה כיף לראות באימונים, זה אוסקר, דיה סבא, דיו רפאלוב גם, תמיד היה... היית אומר כאילו, וואו, איך זה קורה כאילו בגיל הזה, בהתחלה שבאתי לחיפה, אז אמרתי, טוב, כאילו, זיר לי, או, סבבה, פתאום ראיתי, אמרתי, הוא היה נראה לי תמיד יותר צעיר ממני, כאילו, אז ליאור באמת היה מדהים לראות אותו, להתאמן איתו, להיות חלק מהקריירה שלו.
3: תגיד, מאור, אני שאלה מאוד מעניינת, כי אנחנו מדברים פה הרבה, למרות שאנחנו לא מקדישים הרבה לליגה הלאומית, אבל בני יהודה עולה לנו די הרבה. היית שם בתחילת העונה, אין לי בכלל ספק שהמחשבה הייתה השנה עולים ליגה, זה שנה חמישית ברציפות. אתה יכול לגעת בנקודה למה בני יהודה לא מצליחה 5 שנים לעלות ליגה? תשמע, זה מועדון שנחשב בטח בשישייה השביעה מובילה בארץ, לא בליגה הלאומית.
2: וואו, שאלה קשה, זה
3: כן,
2: גם...
3: תן לי...
2: לי תשובה. התחלנו את העונה, הייתי בת... אני גם, ברור שהמטרות היו ברורות, וכל שנה בני יהודה שלי בליגה לאומית, אז המטרות הן עלייה, אבל התחלנו את העונה עם SI, תפיל טוב, שיחקנו טוב, כל פעם קרו דברים לא טובים בדרך, פתאום אדום דקה 80, קבלים גול דקה 90, קיבלנו איזה 4 משחקים.
3: אבל זה נקודתי, אדומים. אבל זה נקודתי.
2: זה בסוף הכריע לנו, כל רגע קיבלנו אדומים, קיבלנו... כאילו היה לנו, אם אתה תסתכל, אני לא יודע אם אנחנו לא קבוצה עם הכי הרבה אדומים בליגה, זה לא יכול להיות בקבוצה שרוצה לעלות. לא יכול לקרות. כל רגע אדומים וגולים בפה 90, לא ספגנו, הדברים הלכו הפוך, ומתחיל הלחץ מהקהל, ויש הרבה שחקנים צעירים, שכמובן נתנו תוצאות שאני עכשיו ראה, ובאו הרבה שחקנים מפה רמת גן, מקבוצות שהצליחו בלומי, פתאום אתה בא לבני יהודה, לשכונת התקווה, ללחץ, לבלגן, אתה לא מנצח משחק אחד, אתה מתחיל כדור שלג, מדקה 20 אתה כבר יכול לקבל בוז, אז זה משפיע.
1: מאור, ספר איזה סיפור אחד גם לנו וגם למאזינים על מאמן שכל אוהדי מכבי תל אביב מתגעגעים אליו, וגם מבינים לי פה, ולאד אניביץ'.
3: וואו, לדעתי הטוב, לדעתי מהזרים הטוב ביותר שהיה פה.
1: למה? למה הוא באמת היה הכי טוב, מאור?
2: פרפקציוניסט ברמות הכי גבוהות שיש. יביא לך שתי שחקנים על כל עמדה בשביל שאף אחד לא יוכל בטעות להרים את האף, אם אתה לא טוב אתה יוצא. אז פתאום מגיעים לפני משחק עונה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק עונה, פתאום השחקן הכי דומיננטי שלנו בתור התקופה, בוא נגיד, אצילי, פתאום יש לו קצת רגישות במפסע. עומר אומר, מאמנים אחרים, מה זה, באים אליך, תראי, הוא אומר, אתה מרגיש, אוקיי, זה החוצה, ולא מתייחס לזה, כאילו הכל בשגרה, הוא מאמין בסגל שלו, וכל הזמן דוחף אותך לקצה. יש מאמנים שבאימוני מחליפים הולכים הצידה, הוא יושב לך על הראש, ותוספות אחרי משחקים. אני בעונה השנייה עם איביץ' לא שיחקתי כמעט כל העונה, ובסוף שיחקתי כל הפלייאוף. כאילו, ויכול להיות שבה עם מאמנים אחרים בסיטואציה, גם באשמתי, גם באשמתם, יכול להיות שהייתי בא ולא הייתי נמצא בכושר הזה. עם ולדה, אתה כל הזמן בכושר, אתה כל הזמן בקצה, בשנתיים הפסדנו איתו פעמיים בליגה, וזה אף פעם לא הרגיש, כאילו, הוא... קרובים לאליפות או משהו, כל הזמן היה מתח וקצה, וכולם מפחדים לצאת מהסגל, ואתה דוחף את כולם לקצה.
3: אני חושב, יניב,
0: מאמן יוצא מן הכלל.
3: יניב, אני חושב...
2: בקבוצה של אצילי היה, אבל לקח אליפות בלי הפסד לדעתי?
3: כן, לא, היה להם...
1: איביץ' מ...
3: בני יהודה? בני יהודה.
1: איביץ' מאוד אהב את אבי. את נימני.
0: אני הייתי במערכת יחסים מאוד, אני עדיין...
3: במצב ש...
0: במערכת יחסים מאוד מאוד טובה איתו, ממש, לאורך שנים.
1: כי צריך להזכיר, הוא היה פה בקורונה, ואני יודע, יכול לספר, אבי צלצל, והתעניין, ושאל, מה אתה צריך, וזה, ואיביץ' לא שוכח אבי כלום. כלום.
3: זה...
1: כל הוא זוכר.
3: זה...

0: המאמן היחיד שבמסיבת עיתונאים הראשונה, אנחנו יושבים בערוץ הספורט, רואים את המסיבת עיתונאים, מסתיימת מסיבת עיתונאים, רק שמעתי אותו, אין לנו מושג איך מכבי תיתן פס, מה אמרתי? התאהבתי. איביץ' עשה לי את זה, מכל המאמנים שהיו פה, ממש. אתה יודע, אבי, גם אני רוצה להגיד לך שבמצב שמכבי תל אביב היום נמצאת, כל השנה הזאת הלא טובה עם מאמנים וזה, איביץ' היה הכי מתאים למכבי תל אביב העונה לשפר הכל.
1: אתה יודע מה, הבעיה הכי גדולה של מכבי תל אביב השנה, מעבר ליכולת הלא טובה ולשינוי מאמנים, אין משמעת.
0: היו קטעים,
1: המון אירועים, בחדר הלבשה, מחוץ לחדר הלבשה, במשחקים, מחוץ
0: למשחקים.
1: זה לא מתאים למכבי תל אביב. מכבי תל אביב צריך לשנות המון דברים מהעונה הזאת לקראת השנים הבאות.
0: אני רוצה
2: שוב, אגב, אני אתן עוד משפט אחד אחרון. אני חושב שברק יצחקי, כן, לקח הרבה ממאמנים שהוא, אתה יודע,
0: הוא עבד עם איביץ',
2: אבל הוא לקח הכי הרבה מאיביץ'.
0: כן,
2: הכי הרבה.
0: אני רוצה לשאול,
3: בוודאות.
0: אני רוצה לשאול לסיום, תישאר בכדורגל או שאתה הולך לכיוונים אחרים?
3: הרצון והכיוון הוא הדדי להישאר בבני יהודה, גם מבחינתי, גם מבחינתם. יגמר העונה, נשב, נדבר, נראה.
0: מה, לאמן ילדים?
1: אני חושב שמאור יכול להשתלב בקבוצה הבוגרת בתפקידים, תפקידי מפתח. אני חושב שהוא עבר בית ספר מצוין, גם במכבי תל אביב, גם במכבי חיפה. יש לו ניסיון, יש לו ידע, הוא יכול לעזור. הוא יכול לעזור מאוד לדעתי, ובני יהודה זקוקה לו במצב שלה.
2: ואני הייתי רוצה לראות אותו ברוקדים עם כוכבים.
0: עם הברך שלו? עכשיו הוא אמר, הוא לא יכול עם הברך.
2: ינוח קצת, אבל ראית, בונה, האיש היה מפליא בריקוד.
3: שרן מתקשר אליי לגבי תנועות הגן,
2: אתה רואה? בבקשה, הנה קיבלת סקופ.
0: יפה.
3: הגן כן, את הרגליים לא בטוח.
0: מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מסיים בבני יהודה, קריירה לא פשוטה, קריירה טובה אפילו, בגיל 32, מאור קנדיל מודיע על פרישה. מאור, אנחנו מאחלים לך את כל הטוב שבעולם.
3: תודה
2: רבה, בהצלחה בכל דבר.
0: אנחנו עוברים לחדורסל, ופותחים עם אור שקדי, וואלה ספורט, אלן.
4: אהלן חבר'ה, מה קורה?
0: ישבנו בחדר, ראינו ידיעה שלך על ים מדר, בוא תפרסם אותה.
4: ים מדר, אנחנו כבר יודעים איזה תקופה, ועכשיו גם באירופה גם מדברים על זה, הוא אמור לחתום, הוא אמור באופן רשמי לעבור ל-LSU, לואיזיאנה סטייט יוניברסיטי, הסכום המדובר בעונה הבאה זה $5 מיליון ברוטו.
0: מה זה ברוטו? בארצות הברית יורד שמו פה?
1: 2.5 מיליון יורו.
0: מה, 50%?
1: דולר נטו, כן.
4: כן, ובגדול שם הרוב הוא עליו, אבל עדיין, אגב, דובר הוא חתיכת שדרוג, לעומת השכר הנוכחי שלו בפועל.
0: אבל אני רוצה להקשות עליך, אם היה לו טוב השנה בפועל, אם...
4: אולי עולה.
0: יפה, אם איתודיס נותן לו, אז הוא לא עוזב.
4: חד משמעית. חד משמעית, אני לא חושב שיש פה אפילו שאלה.
0: ואופר ינאי, מה אומר על העניין הזה? אין לו בעיה שהוא רוצה לעזוב?
4: קודם כל, העניין פה עם המכללות, אני רק רוצה לעשות סדר לאנשים שלא מבינים את זה.
2: זה מה שרציתי להגיד לך, שאתה צריך לפתוח עם זה, כי אני חושב שיש הרבה אנשים כרגע במכוניות, שלא מבינים בכלל פרימו את האירוע הזה, כאילו מה, עוברים למכללה ומקבלים כאלה סכומים, זאת אומרת, תסביר את זה באמת.
4: זה קרה לפני משהו כמו שנתיים או שלוש, שאפשרו להתחיל להכניס כסף למכללות, והמכללות האלה מקבלות המון המון כסף מכל מיני חברות הנהלה, חברות ביגוד, ספונסרים, והכסף הזה, אתה יודע, בסופו של דבר מגיע למלא אנשים שם.
2: ואין מגבלת גיל?
4: זהו, פה העניין, לפי מה שאני מבין, ים הדר, זה הדבר היחיד שנמצא פה באיזשהו סימן שאלה. הקטע של הדראפט, הוא כבר נבחר בדראפט, לא מהווה בעיה, כי כבר היו שני שחקנים שבמהלך העונה הזאת, שכבר התחרו בדראפט, אבל לא שיחקו במכללות, שהגיעו למכללות, אבל העניין של הגיל, 25 שעות בדצמבר, הוא כבר 26 להגיע, לפי מה שאני אבין, צריך לאשר אותו, אבל אני מאמין שיאשרו אותו.
2: את הדיקן, צריך לדבר עם הדיקן, שיאשר
4: כן,
2: לו.
4: אני אגיד עוד דבר אחד מאוד חשוב, המכללות, מקבלים שם המון כסף, זה כאילו כדורסל מקצועני לכל דבר, אבל הם לא כפופים לחוגים של פיבה. זאת אומרת שעכשיו אם ים הדר יש לו חוזה בהפועל תל אביב, והוא רוצה לחתום במכללות, הוא פשוט קם והולך. זה נכון שעכשיו LSU גם לקחו את סנטוס ממכבי, ומשלמים למכבי כסף קצת, כדי שיהיו רגועים ולא יתחילו לגרור את זה לבתי משפט ודברים אחרים, אבל במהלך העונה הזאת, שני שחקנים ישראלים שהיו חתומים בקבוצות מדבר על הקיץ שעבר, היו חתומים עם חוזים בקבוצות שלהם, אלון מיכאלי בהרצליה ונועם דוברת ברמת גן, שניהם הלכו למכללות, ואי אפשר לעשות שום דבר עם הדבר הזה.
2: אגב, לטובת שוב אלה שלא מבינים, ויש הרבה, הוא צריך גם ללמוד במכללה, או שלא כן, אין שום קשר?
4: כן, כן, כן.
2: צריך ללמוד כן. משהו.
4: צריך.
2: הוא מה לא הוא מתכוון טוב. ללמוד? תבדוק את זה, שקדי, תבדוק.
0: אני רוצה, אבל אני לא רוצה לוותר לך ולחזור קצת אחורה, מעניין אותי לשמוע, אני לא אוהב את הוויכוחים האלה, תוכמן ואבי של הכדורגל, כדורסל, מה טוב יותר, מה לא יותר, שקדי עושה את זה בצורה מצוינת בכדורסל, והקולגות שלנו כדורגל, ואני רוצה להגיד לך, מאוד צרם לי מה שקרה, אתמול גם דיברנו עם שר הספורט מיקי זוהר על העניין הזה, שמעת את זה, ואני אומר לך, כאילו היום אתם לא יכולים לעמוד ולהגיד, יש לנו ענף מצליח, תשמע, קיבלתם פה חץ לבטן, שאני לא יודע איך אתם מתעוררים ממנו.
2: אגב, שקדי מבין כדורגל יותר מהרבה
0: כדורגל. לא, לא, אנחנו לא מדברים על הבנה.
2: זה הערה.
0: על הסקירה, על הסקירה.
4: אני אגיד לך ככה, השביתה הזאת, היא באמת מכה אנושה, אנושה לתדמית של הכדורסל.
0: בדיוק.
4: ואני יודע, מדבר עם קבוצות, ואני שומע מהם ששחקנים ישראלים, הם לא מסתכלים עליהם אותו דבר, לפני ואחרי. ואם השחקנים הישראלים חושבים שהם הולכים להגיע לקיץ, וההסכם שיהיה איתם הוא הסכם שיטיב איתם בדברים כאלה, הם טועים. אני די בטוח שבקיץ אנחנו הולכים למאבקים קשים על החוק שיהיה. מה שהמתווה של השר שהוא סגר איתם, זה לא בהכרח אומר שזה מה שיהיה בפועל חוקי.
0: הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, אבל עזוב מתווה, אני אומר לך, אני רק מסתכל על הפועל תל אביב, על המשחק של איך שחקנים יצאו. נורא.
4: הפועל תל אביב היה פה קצת דווקאיות שהם עשו, ואני חושב שגם שהקהל הלך איתם והכל בסדר. בהמון מקומות יש כרגע משבר אמון כללי בין הקהל לשחקן הישראלי, ואני לא בטוח שיהיה אפשר לאחות את זה כוח מהר. אתה לא שובט בנקודה כזאת, עזוב רגע של העונה, בנקודה כזאת שהרגע קמנו ממלחמה, אנחנו נמצאים באיזשהו מצב ביטחוני שאנחנו לא בטוחים מה קורה, והם קמים ושובטים.
0: שקדי, שקדי, אנחנו חייבים לסיים, אני צריך לך משפט אחד כאוהד צרוף של ראשון לציון.
4: לא נדע.
0: קיבלתם בומבה השנה, לא התחרתם בסוף, נראה פעם את הפועל ראשון לציון בליגת העל? נראה אותם פעם?
4: תראה, אני
0: נע
4: בין אופטימיות.
0: התשובה שלך שהיא מתחילה לגמגם, לא תהיו בליגת העל כבר.
4: אני כבר לא אופטימי.
0: לא אופטימי.
4: אם פספסנו כזאת עונה, אני כבר קשה לי להאמין.
0: יפה. מחר הם נגד, ביום רביעי הם נגד הפועל רמת גן, כי אם הפועל רמת גן מאבד את הנקודות, יכולה לא לעלות ליגה.
2: רימו, אתה צריך לראות אותו ביציע.
0: מה, הוא משתולל?
2: מה זה משתולל? אתה לא מאמין לך.
0: אתה
2: לא מזהה אותו.
4: החבר'ה מהפועל רמת גן שלא יהיו במתח.
0: שלא יהיו במתח, אוקיי. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה.
4: תודה.
0: אבי, אני רוצה להגיד לך משהו. ראיתי עכשיו משהו בטלוויזיה, לפני שנצא לפרסמות. אוהדי מכבי תל אביב תוכמן ירדו על אנדרדה שבגללו הם קיבלו את ה-2-1. אתה ראית את כל הזה?
2: כן, כן.
0: לשחרר אותו, לא שחקן, זר, 1,800,000. תשמע, ראיתי עכשיו את הקטע. אבי נימני במקומות האלה שהיה שחקן הכי טוב במדינת ישראל, איבד שם כדור. הוא איבד את זה 70 מטר מהשאר. אל תגידו לי שבגללו הם קיבלו את הגול. שחקן יכול לאבד כדור.
2: היו מספיק
1: שחקנים.
0: אז הוא איבד את הכדור. אז איבד כדור, לא איבדת כדור 70 מטר מהשאר?
1: הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שזה משהו שהוא מצטבר כבר מתחילת העונה לזה שכל הזמן מחכים לראות מהזרים של מכבי תל אביב משהו אחר, וכאלה שקנו אותם כמעט 2 מיליון דולר.
0: ואז שהם טועים, הורגים אותם.
1: אז כן, אז אתה מבין, לשם זה הולך.
0: חבל.
1: ואני לא מאשים אותו בשאר, הוא איבד את הכדור, אבל בדרך היו שם עוד 4-5 שחקנים, בדרך שהוא צריכים לתקן.
0: מה זאת אומרת? אני ראיתי את זה עכשיו, 3 פעמים יראו את זה, אמרתי, רגע, אז הוא איבד. איפה כל היתר שהוא מאחורה ולא מנעו את הגול הזה? סתם ירדו על אנדרדיה. לא שאני אומר שהוא כוכב כדורגל, הוא בטח לא 100% השם בגול הזה, אבל עוד נדבר על העניינים האלה, דיווחי תנועה עם סתיו קורנס, פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
6: שוב ערב טוב, כביש מספר 2 עמוס מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג, סו בזהירות פרסומות וחוזרים.
5: 103 FM. אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. 103
7: FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
3: למה?
2: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא,
2: הנה זה בא,
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, 180 דקות לסיום העונה, ארסנל ויתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי, וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון, ומחר ב-12

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. 103
2: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
4: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
7: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לדור אופמן, ספורט אחת, אהלן, מה נשמע?
8: בסדר גמור, מה העניינים?
7: מצוין, עשה סדר, אתה יודע, ככה בכותרות, אנחנו כל הזמן קוראים מה הולך לקרות לסאות'המפטון, ואתה מלווה אותה, ואתה אמור לשדר את הגמר מול אל סיטי, ומבלי 80 אלף איש, מה עומד לקרות? מה, יכול להיות בדקה ה-90 לוקחים להם את הגמר?
8: לא יודע אם זה הדקה ה-90, מחר זה היום שאני יודע מה קורה. מחר יש ועדה חיצונית לגמרי, שתקבע את הגזר הדין של האירוע הזה, הם מנסים לעשות את זה כמה שיותר מוגלם, כדי כמובן שכולם ידעו. קשה לי לדעת לאן זה הולך, יש אחד עיתונאי שיגיד ככה, ועיתונאי אחד שאומר ככה, אבל אם אתה שופט על פי ההתנהגות של המועדונים, הסאות'המפטון, בכמה שעות אחרונות, כאילו יש משחק, אתה הולך לרשתות החברתיות, אז הם מודיעים באיזה חולצה הם ישחקו בגמר, תמונות של האימונים לקראת הגמר.
7: מכרו כרטיסים?
8: התחילו לנקוב כרטיסים רק לחברי מועדון לקראת הגמר. זאת אומרת, הם, מבחינתם יש גמר. עכשיו, מילסבורו, מתאמנת, כרגיל, זאת אומרת, אף שחקן לא יוצא לחופש,
7: לא יאמן.
8: גם יש משחק. אז מחר אנחנו נדע.
9: מה אתה מעריך? מה אתה מעריך?
7: אני יכול להגיד לך שהידיעה האחרונה שאני קראתי, ובטח אופמן יודע עליה, שעיתונאי בכיר אמר שהיא תיענש בכל מקרה, אבל הוא מעריך שיש סכום כנס גבוה מאוד, ויורידו להם בעונה הבאה 6 נקודות. זה הערכה של עיתונאי שקראתי לפני שנכנסתי לפה.
8: יפה, ההורדת נקודות היא בעייתית, כי אתה לא יודע באיזה ליגה היא תשחק, אז אם הצ'מפיונשיפ ייתנו לה עונש, הוא יהיה תקף לפרמייר ליג, או שהפרמייר ליג ייתנו לה עונש, ואולי לא תהיה שם בכלל. אתה מבין, זה גם בעיה.
9: מה מעריכים באנגליה?
8: ממה ש... אני באמת, אני מור, כן, אבל כשכן יהיה משחק, והעונש באמת יהיה חמור במקומות אחרים. כספי באמת, אולי הרחקה למאמן, שמעתי גם, אולי בהפחתת נקודות שאני לא יודע איך זה מתבצע, אבל קשה להם להאמין שיקחו משחק הזה ויעשו ממנו במרכאות כזו שכונה.
9: אתה יודע, אבל הרבה פרימו, עוד פעם אני חוזר, נוהגים עכשיו, רוצים לשמוע את האירוע, אולי בשני משפטים, תאמר לנו למה הסיפור הזה כל כך זעזע את אנגליה?
8: היה לפני כמה ימים חצי הגמר של הפלייאוף, שני משחקים בין מילסבורו לסאות'המפטון. לפני המשחק הראשון, סאות'המפטון שלחו מרגל לאימון של מילסבורו. עכשיו, לפי החוקה, באנגליה אסור.
7: אסור לרגל כמה ימים לפני המשחק.
8: נכון, 72 שעות לפני אסור.
9: סיפור מדהים, אה?
8: מאז הם רק על זה.
9: אז מה, בסאות'המפטון לא ידעו את זה? מה, לקחו כזה סיכון?
7: בטח.
9: מי נתן את האישור לשלוח אותו?
7: זה שנתן את האישור שילך הביתה.
8: הוא לא טוען שהוא עשה את זה על דעת עצמו. מצד שני אתה אומר, 2026, שלחו רחפן.
7: כן.
8: תסתכלו באינטרנט, למה צריך לשלוח בן אדם שיצלם בפלאפון שלו אימון של יריבה, זה נשמע כל כך.
7: אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, אופמן, אם אתה יודע, והיה עם הקבוצה של דניאל פרץ לא עולה לליגה, אם זה במשחק או אם זה בעונש, לא חשוב, הוא ישחק בעונה הבאה עוד פעם בצ'מפיונשיפ, או שהוא ירצה ללכת לדרך אחרת?
10: זאת בחירה מצוינת אם הוא שייר בצ'מפיונשיפ.
7: עוד שנה?
10: מעולה. מעולה בשבילה.
8: אני לא יכול לדעת את זה, אני חושב, הפנים שלו הם תמיד קדימה של דניאל פרץ, אז זה פתאום יעמיד אותו בסיטואציה קצת שונה, אבל בוא נראה, מחר בבוקר הדיון הזה יהיה עקר, כן, נדע מה קורה.
7: בוא נעבור לגריזמן, השחקן אולי הכי אהוב על אתלטיקו מדריד בשנים האחרונות?
8: כן, אתמול נפרד, משחק בית אחרון, עם ניצחון, הוא גם בישל את שער הניצחון, גריזמן זה קריירה די טרגית, ספורטיבית כמובן, כן? כי הוא הרי היה באתלטיקו מדריד, עזב לברצלונה, בזמן שהוא בברצלונה, אתלטיקו זכתה באליפות, חזר לאתלטיקו מדריד, ואז ברצלונה זכתה באליפות, אז הוא פספס אליפויות. אבל מה שמדהים אצלו, וראו את זה גם בפרידה, וגם במה שאמר על הסימונה, זה בן אדם כל כך אהוב, שקשה לחוס עליו, הוא גם אמר מול כל הקהל, תחשבו, האצטדיון מפוצץ אנשים, כולם באים בשבילו, והוא מבקש מהם סליחה. הוא אומר לו, תשמעו, אני מצטער על המעבר הזה לברצלונה, אני לא ידעתי כמה אתם אוהבים אותי, עשיתי הכל כדי לחזור, אז אני, אהבה שלכם חשובה לי יותר מכל דבר אחר, הוא עוזב כאגדה, למרות שהוא לא באמת הביא תארים גדולים לאתלטיקו.
9: אז מה, מה הפך אותו לכזו אגדה?
8: קודם כל, הוא מלך שערי המועדון. הוא שיחק שם 10 שנים בשתי קדנציות. הוא בן אדם מאוד אהוב, מאוד אהוב.
10: כשהוא עזב לברצלונה בפעם הראשונה, הייתה אליו סינה מאוד גדולה מהקהל, אבל הקהל סלח לו.
8: נכון, נכון. הוא הצליח ליצור, הוא הצליח לשנות את זה, שזה מדהים, מראה לנו כמה שחקן אהוב הוא. אז כן, הוא הולך עכשיו ל-MLS, קצת לשחק בארצות הברית.
7: נגד מסי?
8: נגד מסי, כן, אם מסי יש שם גם בשנה הבאה.
9: גם נגד אור בלוריאן.
8: טוב. יש כל כך הרבה, עזוב, מה?
7: איזה יופי תוכמן שנותן בנשימה אחת את הישראלים עם, עם מסי. ראיתי אתמול את מסי, תשמע טוב. אמרתי לאופמן, אופמן לא מסכים איתי, למה אני אומר שארגנטינה תזכה במונדיאל? משום שצרפת וספרד הן נבחרות יותר מוכשרות. ארגנטינה, אלה 10 שואלים על המגרש, הכי אוהבים את המדינה שלהם, יותר מכל השחקנים שאוהבים את המדינה שלהם, אני רואה את זה, רואים את זה, ושחקן אחד שבנגיעה אחת, עושה לך גול, נותן לך בישול בצורה גאונית, שבפלייסטיישן, פתוחמן, אתה לא מצליח לעשות הגולים שמסי עושה.
9: ואני אוסיף ואני אגיד שספרד כבר הולכת למונדיאל הזה בלי הברכה מישראל.
7: ממש.
9: בסוף אנחנו...
7: גם ספרד וגם צרפת אנחנו לא אוהבים אותם.
9: חבל על הזמן, ואני אומר את זה בכאב. דרך אגב, פרמין לא יהיה. פרמין אני שומע...
7: פרמין נפצע אתמול, נכון.
9: שזה אירוע גדול מאוד, אתה יודע, זה שחקן
10: משמעותי,
9: בעיניי.
10: משמעותי, משמעותי מאוד.
7: אז אופמן, אתה לא מסכים איתי לגבי ארגנטינה, ויש לנו זמן לדבר על זה לגבי המונדיאל, אבל אני חייב שתסיים איתנו עם לבנדובסקי, עוד שחקן ענק שעוזב אתמול את ברצלונה.
8: מדהים, האמת שהסיפור שלו באמת מדהים. אם מי שראה אתמול את הפרידה, זה פרידה שזכו לה שחקנים כמו אינייסטה, כמו צ'אבי, אגדות ברצלונה ששיחקו שם כמעט כל הקריירה או כל הקריירה. והנה בא שחקן, בגיל מבוגר, הוא הגיע בגיל 33, אף אחד לא ציפה ממנו להפוך לכזה סמל, ועזבו שהוא הגיע בגיל מאוחר, הוא הגיע אחרי ברצלונה בלי מסי, כאילו הוא מגיע למועדון בדיכאון, ועדיין מצליח להיות אחד השחקנים הכי חשובים, זכה בשלוש אליפויות, 3 פעמים בסופר קופה, זכה בגביה, היה מלך שערי המועדון הזה, הוא ממש עוזב כאגדה, ואני חושב שההחלטה שלו לעבור לברצלונה הייתה קשה ומאוד מאוד נכונה, כי הוא עזב את ביירן מינכן והגיע לקבוצה במשבר, והחלטה של ברצלונה לקחת אותו, זה גם החלטה לא כזו סטנדרטית.
7: אבל צריך להגיד...
9: וזו
7: אבל...
9: אחת השאלות הכי גדולות היום באירופה, מי החלוץ שיחליט.
7: אז אני אותו. בדיוק מה שרציתי להגיד לאופמן, כי אם חוליאן אלברז מגיע מאתלטיקו מדריד לברצלונה, זה שדרוג של 3 דרגות לדעתי.
8: לא יודע, לא יודע, לבנדובסקי אתה לא יכול להגיד...
7: לא, חוליאן היום, אין מה להשוות ביניהם.
8: אני אגב שומע עכשיו שם חדש, שהתחילו ככה מגעים, לאוטרו מרטינס מאינטר, היו קצת עכשיו דיבורים בין ברצלונה לאינטר, לנסות להבין איך אפשר להביא אותו.
7: גם לא ברמה של חוליאן אלברז. למרות ששניהם צריכים לתת גולים לארגנטינה.
10: לא בכיוון.
7: לא בכיוון, אבי?
10: לא בכיוון.
7: למרות ששניהם צריכים לתת את הגולים של מסי
10: גם,
7: שמבשל.
10: גם סגנון שונה, לאוטרו לא מהיר, זה חוליאן מהיר, יש לו, זה חוליאן שחן בהרבה.
9: לא, הרבה, גם מה שמבאס...
10: הרבה הרבה יותר טוב.
9: מה שמבאס, סלח לי שאני אומר, אנחנו... אנחנו לא הרבה שנים לא מגדלים איזשהו חלוץ ככה, אתה יודע ש...
7: איך אני אוהב שאתה מדבר על אנחנו,
9: כן,
7: יא,
9: כן.
7: דיברנו על אשדוד, לא אמרת אנחנו, כן. על ברצלונה.
9: אני
7: אנחנו.
9: חייב לומר התנצלות ללבנדובסקי, הייתה לי הרבה ביקורת עליו, באמת, אבל אני חושב שראיתי את הסטורי שלו, זה הסטורי מאוד מרגש.
7: בוא ניתן, כן, בוא ניתן משפט אחרון לדור אופמן, כי אנחנו חייבים לסיים, תהיה בוומבלי בשבת לדעתך?
8: כן, כן.
7: אנחנו מאחלים לך, כי אנחנו רוצים גם אותך שם, וגם גם כמובן את דניאל פרץ, שלא יהיה לנו...
8: ברור, ברור, אנחנו הולכים ביחד, אני ודניאל, אם אני שם, הוא שם, אם הוא שם, אני שם, ככה זה עובד.
7: גדול, דור הופמן, ספורט אחת, להתראות, תודה.
9: תודה, דור.
8: ביי, תודה לכם, ביי ביי.
7: התכונת תנועה פרסומות שווים.
2: 103 FM. אתם מאזינים לספורט, עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. 103 FM.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: הלו, צ'רי,
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: עם המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
15: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנות.

בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג 180 דקות לסיום העונה ארסנל ויתרון 2 נקודות על מנצ'סטר סיטי ומארחת את ברנלי וגם הפועל חיפה מול בני סכנין והפועל ירושלים מול עירונית פריה במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון ומחר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי. 103
4: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
5: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
6: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
4: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
7: NBA עכשיו, ירון טלפז, ערוץ הספורט, אלן, ערב טוב.
8: מה העניינים?
7: תשמע, קיבלנו גמר מערב מטורף, אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, עד כמה ששמעתי שדיברת איתנו, אתה חושב שהם גם הקבוצות הכי טובות, זאת אומרת, זה צריך להיות גמר כן. אמיתי.
8: זה ממש גמר אמיתי, תראה, בינתיים ניו יורק... הפתיע בכמה שהיא הייתה טובה במזרח, אז יכול להיות שעוד יהיה למה לדבר, בהנחה שהיא תעבור את קליבלנד, אז זה אפשר לדבר בהזדמנות אחרת, אבל בינתיים זה ליהנות מסדרה שמבטיחה להיות משהו שאני חושב הרבה מאוד שנים לא ראינו ולא קיבלנו.
7: בגלל שחקנים ענקיים בשתי הקבוצות.
8: ממש ככה. קודם כל יש באמת את אולי אחד ושתיים בליגה, או שניים מהטופ שלושה כבר, ומבי מול שי. אבל זה לא רק זה, זה שי מול ההגנה של סן אנטוניו שהיא מצוינת בגרדים, במיוחד סטפון קאסל הצעיר, וזה ומבי מול צ'ט הונגרן, שהוא הגבוה של OKC, שהם הולכים יחד, פרימו הם, נלחמים אחד בשני מאז גמר אליפות העולם עד גיל 19, צרפת ארצות הברית, משחק שנגמר בשתיים הפרש לארצות הברית, אז ומבי היה שרוך, וצ'ט היה שרוך, והיה קרב ביניהם, ומאז ומבי לא אוהב אותו, וכל פעם שהם משחקים זה סופר מעניין, ובינתיים אין ספק שוומבי הוא צעד לפניו אם לא שניים, אז יהיה מאוד מעניין לראות גם את המצ'אפ הזה, ובעיניי צ'ט הוא אחד האנשים הכי חשובים בסדרה הזו, כי אם הוא ישחק כגבוה שקולע שלשות, אז הוא ימשוך החוצה את וומבי מהצבע, ושחקנים אחרים כמו שיוכלו להיכנס לצבע לנסות...
7: אנחנו חייבים לקבל במאבק הזה משחק מספר 7, לא? או שאתה מאמר שנגמור את זה ב-4-2?
8: אני לא, אני חושב שזה ממש יכול ללכת ל-7. אני, אתה יודע, זה קצת אני, מה שאני רוצה גם, כן? והלוואי, בוא נתחיל, זה הרי כל כך מעניין, ואתה יודע, אנחנו כבר מכירים בכל הסדרות, יש איזה השייה אחת, יש הרחקה, יש איזה פציעה, יש עוד הרבה דברים שיקרו פה, אבל זה באמת...
7: מתי זה מתחיל?
8: זה מתחיל הלילה, נדמה לי 3:30, אולי אתה יש לך את זה...
7: אני אסתכל באיזה שעה.
8: ומה שגם, אתה יודע, זה באמת, אני לא זוכר מתי שתי קבוצות שניצחו מעל 60 משחקים בעונה, נפגשות בגמר אזורי. אוקלאומה סיטי ניצחה 64 משחקים, סן אנטוניו 62. זה באמת משהו שלא קיבלנו הרבה שנים, ב-NBA יש לך שתי קבוצות צעירות, שעזוב רק את המפגש של השנה, יכול להיות שהם ייפגשו הרבה מאוד בשנים הקרובות.
7: כן, אבל אין לנו עוד הרבה זמן. קודם כל צדקת, המשחק היום 3:30 בלילה, משחק מספר 1, אבל אנחנו חייבים לסיים עם לברון ג'יימס. מה אתה שומע? מה קורה איתו? אני אמרתי לתוכמן פה שבוע שעבר, יכול להיות שפעם ראשונה בהיסטוריה סבא יהיה שחקן ב-NBA.
8: יכול להיות, אני רואה אותו קודם כל ממשיך לשחק, אם זה שנה או שנתיים.
7: אבל לא בלייקרס.
8: אני חושב שיש סיכוי שזה יהיה בלייקרס, כי אני עדיין...
7: ראיתי שקליבלנד כבר אולי.
8: כן, קודם כל זה קלאסי לברון, מה איך שמתחיל הקיץ אנחנו נשמע פתאום, וזה לא סתם הדלפה, זה תמיד עם איזה סיפור ועם הסבר, ולמה קליבלנד, ועוד מעט נשמע למה גולדן סטייט, ופתאום הוא ידברו על זה שאולי מיאמי, אני סתם ממציא עכשיו, כן, שאף אחד לא יתפוס אותי. זה לברון קלאסי. הוא לא אוהב לוותר הרבה מהשכר, שהוא חושב שמגיע לו, אז זה יהיה מעניין לראות. כן. אני עדיין חושב שהוא ירצה להישאר בלייקרס, אבל זה יהיה קיץ ארוך איתו.
7: יפה, ואנחנו נשמח לדבר איתך בנושאים האלה. ירון טלפז, ערוץ הספורט, כן. תודה.
8: יאללה ביי.
7: כאן אנחנו מסיימים את התוכנית, קודם כל תודה לאבי נימני ויניב תוכמן, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין, אופק קולר, היינו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, ותמיד תמיד, הלוואי של בועז שרבי עושה לנו טוב.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני
1: ב-10.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ליגת ווינרים, המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. בראייה אחרת עם שלומית אמיר. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה משצה איראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. הבכיר ציין עוד כי איראן טרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא העשרת האורניום ומאגר האורניום המאושר לרמה גבוהה שבידיה. לפי הבכיר, אלו שתי הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. אחרי שבמשטרה חידדו את ההנחיות החדשות למעצר עריקים, הפוליטיקאים החרדים תוקפים את המפכ"ל, בדיווח של כתבנו אלי הירשמן.
9: בעקבות ביקורת של בג"ץ, המפכ"ל הודיע על שינוי מדיניות. בעת מפגש של שוטר עם עריק, הוא יעוקב למשך 30 דקות עד להגעת המשטרה הצבאית, כפי שהיה נהוג עד לפני כמה חודשים. המפלגות החרדיות זוהמים על ההחלטה, וש"ס הגיבו בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ אמר כי מדובר בצעד חסר אחריות. חבר הכנסת גפני מדגל התורה תקף עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תאומות.
8: חשוד נוסף נעצר בחשד למעורבות בירי לעבר ראש מועצת ג'דיי דמכר וסגנו במהלך הלילה. במשטרה עדכנו כי עד כה נעצרו שני חשודים, תושבי ג'דיי דמכר בן 18 ו-25, במסגרת חקירת ניסיון הרצח. כתבנו אור רביד מזכיר כי בית משפט השלום בחיפה העריך היום את מעצרו של החשוד הראשון בשלושה ימים עד 20 במאי, בעוד שמעצרו של החשוד השני צפוי לעלות מחר לדיון בבית המשפט. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. ניסיון הברחה של כ-55,000 קופסאות סיגריות ומוצרי טבק בשווי של יותר ממיליון שקלים סוכל אמש במעבר גשר אלנבי. במסגרת הפעילות נעצרו 20 חשודים, בהם אזרחים ישראלים ופלסטינים. על פי החשד, חברי החוליה פעלו במספר מקרים להברחת סחורות ובהן מוצרי טבק מירדן לבתי עסק באזור יריחו בניגוד לחוק. החקירה בפרשה נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: דלתות פנים?
15: קרפריה.
7: דלתות פנים איכותיות?
15: קרפריה.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מלון בחול, בוקית בייסטר.
1: עכשיו ב-103 FM,

מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? באמת, מה יהיה בעידן הזה שאנחנו מבינים שזה עידן ההפכפכות כבר, לא ידוע מה יהיה. חייבים להחליף את הפתיח הזה. זה צריך להיות... לא ידוע, לא ידוע, פשוט מאוד. אז אני כאן איתכם, שלומית אמיר, עד השעה 9, בתוכנית בריאה אחרת. תוכנית שעוסקת בלראות את הדברים קצת בצורה אחרת, בריאה רחבה. אתם מוזמנים בהחלט לעלות לשידור ולשוחח איתי, בלייב, אין כמו לשוחח, בלייב 055-2-103-103, וגם אם אתם מאלה שאוהבים לכתוב, קדימה, שאלות כתובות, זה עניין מסקרן. 054-70-103-70, 054-70-103-70, העורכת היא דלית כהן, האחראי על השידור סתיו קורנס, ואני איתכם עד השעה 9, שלומית אמיר, בתוכנית בריאה אחרת, שהיא קיימת כבר שני עשורים. באמת, תוכנית שבעצם... תמיד מתחילה על מה אני חושבת על העידן הזה, על מה שקורה, הבן אדם הפשוט שכמותי, שיכול לראות קצת בצורה פילוסופית, אז זה נורא מעניין, כי אני חושבת שהעידן הזה, שהוא חלק מעידן הפוסט האמת, איך שקראו לזה, כל פעם בצורות אחרות, כבר הגענו לעידן ההפכפכות. האדם ה... הנאור, המשפיען, חייב להיות הפכפך, הפכפכות, זאת האמת. אבל כשאני תמיד מבקשת, מעצמי בעיקר, כן, להבין את מקטע העידן הנוכחי, וההשתנות של האדם, אני רואה תמיד באימי, עדות היסטורית חיה, שאיתה אפשר קצת לדבר. אמנם דעותיה הן סובייקטיביות לרוב, אפילו שמרניות, בכל זאת, עם קורטוב של התפעלות, יש לעניין כזה, בנושא הקדמה, ודי לצד ייאוש בנושא האנושיות. קצת דומה לי משהו. היא בת 95, לא אגיד בכמה. היא בעלה דעה עצמאית, צלולה ויציבה בדעתה. את עידן ההפכפכות היא אינה יכולה לעכל, ומסכמת בהרעיתות את זאת כך. לא יכולה לעכל... את מזג האוויר ההפכפך. אין שיחה שהיא לא מתחילה לדבר איתי על מזג האוויר ההפכפך. וגם לא את מזג המנהיגים, ולבטח לא את מזג האדם. כל נושא המזג מטריד אותה, והאמת שהיא לגמרי צודקת. מנהיג העולם החופשי מפזר הבטחות והצרות, דעותיו מתהפכות כמו האינסטלטור שקבע איתי ולא הגיע, אבל את הסתימה הוא פתח. מתי שהתחשק לו להגיע, אני שואלת אותה, מה הקשר בין מנהיג העולם החופשי לאינסטלטור? אני שואלת אותה. והיא אומרת לי, יש קשר, כיוון שהם יכולים לפתוח ולפתור כל מה שהם רוצים, רק מתי שזה מתאים להם. אני שואלת אותה, את מתכוונת למבצר הורמוז? היא אומרת, כל דבר. הם יכולים לפתוח... ולסגור מתי שהם רוצים. היא צודקת במה שהיא אומרת. היא שואלת אותי, מה פשר ההפכפכות הזאת, ואיך ייתכן שמי שהביא לה את המשלוח מהסופר, הוא בי ג'נדר. הגיע שליח, לבש חצאית, אך פניו היו של גבר. מה הוא יכול לעשות? למה הוא לא מחליט מה הוא רוצה להיות? היא שואלת אותי, זה לא הפכפכות? בחיי שלא הייתה לי תשובה. והמשיכה לשאול, אני לא מבינה למה אנשים מקפידים לציין שהם רוחנים, אבל הם לא דתיים. איזו הפכפכות. ומאין אני שואלת אותה נגזרת המילה הזאת לדעתך, אני רוחני? היא אומרת, גם את זה אני לא מבינה. והיא שואלת אותי, איך ייתכן שקשרים חזקים יכולים להתרופף ולהתנתק במהירות כזו? אני אומרת לה שהיא הכין צודקת, אבל זה העניין, וזאת רוח התקופה, הפכפכות, פעם קרוב, פתאום לא קיים, וכל כך מהר. ואיך ייתכן שבקיץ המכביד במדינה הזו ירד גשם? לא עמדתי ברצף השאלות שלה, הכל כך מדויקות. תהיתי,
אם השורש להפכפכות נבנה ממנהיגי עולם הרשת, ממרק צוקרברג שיצר את מטה, אחריו את אילון מאסק, בעלים של רשתות אינטרנט לווייניות ממרחקים, והוא זה שעתיד להפוך את מגוריו של האדם על כוכב הלכת מאדים, כשכדור הארץ יהפוך לצחיח, וכמובן אדון סם אלטמן, שיצר את ה-Open AI, החבר והבעל הבית העתידי של האדם. שלושתם, אנשים אנטי-חברתיים, מופנמים ביותר, בודדים, ממוקדי עבודה, רעיונות עם מעט קשרים רגשיים, והם אלו שמשפיעים על הכלכלה, התקשורת והאנושיות, וביצירתם יצרו את עידן ההפכפכות. הם מנהיגים עם שליטה מלאה על כולנו, ללא נאומים, חיבוקים, הבטחות והצהרות. זה נקרא מנהיגות שליטה, מנהיגות אלימה מבחינתי, עם שליטה מלאה, מסוכנת מאוד. והם, ותצפו בכך, ישרישו וינחילו את דרכם בעולם ההפכפכות ללא נוכחות של מנהיגים אנושיים. ב-2010 הונח הפסל של אניש קאפור במוזיאון ישראל בירושלים, הנקרא הופך את העולם על ראשו ירושלים. הפסל משקף את המציאות הבאה על המאה ה-21, תחושת אין סוף של אשליה, חלל וכמה זוויות של אמת, ומבחינתי מסמן גם את עידן ההפכפכות לגמרי. אנחנו גאים לחלוטין בנועם ביטן בשיר מישל. חשבתי, למה דווקא הוא קרא לשיר הזה מישל? ברור, כי מישל זה שם של גבר ואישה, ואנחנו כולנו רוצים להיות גם במימד הזה וגם במימד הזה. מילותיו מהדהדות את ההפכפכות של רוח התקופה. מישל, ותכף נקשיב למילים המופלאות האלה, אמרתי, היא יכולה להיות גם כוכב, אבל הוא שר מיסטר נועם על כוכבת עם אהבה רעילה. היא משאירה את אהובה בצל, והיא כוכבת בלי תהילה. היא משוגעת גדולה, והיא גורמת לאהובה לקום וליפול. היא פשוט לא מסוגלת לאהוב, והוא פשוט מאוד מתפלל עבורה. זה היה כל כך עצוב להקשיב למילים ולהבין אותם, אבל זה בדיוק בתקופת רוח הפכפכות הזאת, כוכבת שבעצם אין לה שום רגש, אבל הוא כל כך אוהב אותה, אבל היא לא רואה אותו. בואו נקשיב למילים.

טוב, נו, באמת, בכל השפות הן קיימות הכוכבות האלה, וכמובן שהתאורה היא בשחור לבן, וגם הלבוש של מר ביטן היה שחור קלאסי, והרקדנים שרקדו סביבו כמובן שחור לבן, כי זה העידן, הפכפך, פעם שחור, פעם לבן, אגמומי, בלי צבע. הוא כנראה לא הבין את זה עד הסוף, לגמרי, לגמרי, שיר שמדבר על ההפכפכות ועל הקיצוניות. שאלתי את אמא שלי, נו, מה את אומרת על השיר הזה? ישר אמרה לי, תקשיבי, אני מעדיפה את תקופת הפרחה. מה זה תקופת הפרחה? היא אומרת לי, את זוכרת את התקופה הזאת של אופרה חזה ששרה, בא לי כזה ובא לי כזה? היא אומרת לי, תקופת הכוכבות של נועה ביטם, הנה לא משהו. אני שואלת אותה למה. היא אומרת, פשוט יש לי לב לפרחות. אמנם הפרחה אומרת, בא לי, לא בא לי, אבל היא אומרת את האמת. מה היא אומרת? היא אומרת, בסופו של דבר, יש מאחורי כל פרחה איזשהו שיקון, סלסול, גם המסיבה של הפרחה נגמרת, אבל היא פשוט אומרת בסוף את האמת, מי היא? היא לא כוכבת והיא לא רעילה, היא אישה פשוטה, פרחה עם שיקון. בואו נקשיב למילים.

0: כפכפים, או שהיא הולכת יחפה, יש כל כך הרבה אפשרויות, אבל לפרחה יש כפכפים. בא לי לצחוק ולא בא לי עליך, בא לי בימים ובא טוב, לי... אז היא לא מתעתת כמו מישל, והיא לא רעילה. היא אומרת, בא לי יום אחד כן, בא לי יום אחד לא, ואני רוצה לצחוק, מדהימה. וחיה שהיא צודקת. ובכלל, כשאני מדברת עם אמא שלי, אני מספרת לה על איזשהו זמר בשם אורון, שמשתף בשירו את נושא מצב הרוח הפכפך, שלגמרי משקף את האדם בעידן ההפכפכות. הוא ממש מסכם את השיחה שלי עם אמא שלי. הוא מדבר על האדם ההפכפך, ש... אין מה לצפות לדבר איתו, לדובב איתו, לדחוף אותו, להשקיע, לשתף איתו, ולהיות איתו בשיח, כי האדם ההפכפך החדש מבקש להסתתר ולהתהוות לסוג של מונולוג עם עצמו. הוא לא יכול להכיל את העולם ואת ההשתנות, כי הפכפכות הופכת להיות חלק מהותי מאישיותו. מילה במילה סלע. בואו נקשיב.
1: נכון.

0: הזה, האדם ה... האדם העכשווי, גם אנשים ש... באמת מנסים לשמור על שיתוף השתתפות ועל מצב רוח טוב, הופכים בעידן המתמזגים להפכפכות בעידן הזה, כמה עצוב, באמת. אני לפעמים מרגישה שכל היסודות של ראייה אחרת מתעררים לפעמים. עדיין אני חושבת שאסור להיכנע להפכפכות ולאין שיתוף השתתפות ולמצבי רוח, ירודים ועולים, אבל זה העידן, אדם לא יכול להקל את השינוי הזה ואין לו את העוגנים. לא לכל אחד יש את העוגנים לאפשר שינויים כל כך מטאוריים, כן. טוב, אז אני כבר עם... מי אני? שלום.
1: היי שלומית, מה שלומך?
0: בסדר.
1: מאוד מעניין היה הפתיח. ואפרופו אמרת בין היתר אדם חדש, אם אני זוכר נכון?
0: אני אומרת שהאדם החדש, וכשאני אומרת האדם החדש, אני מתכוונת שיש מקטעים בכל עידן של הפייק ניוז, כל אחד קורא לזה דיפ, כל אחד קורא לזה במשהו אחר, יש כל מיני מקטעים שאנחנו פגשנו וציינתי אותם בתוכנית הרדיו של עידן העידנים, כן? שנקרא באופן כללי פייק ניוז, כן? והמקטע עכשיו של האדם, של מה שמאפיין את האדם, שנופל על האדם, זה הפכפכות. הכל יורד, עולה, יורד. כמה אנשים בתקופה הזאת בכלל לוקחים כדורי שינה יותר מכל תקופה אחרת, ותרופות נגד דיכאון,

0: ואין תשובות לכלום. הכי הפכפך שיש.
1: אז אני אגיד לך מה, בגלל, כאילו אמרת הפכפך, אני צריך לחבר את השאלה שלי לזה. המזג אוויר גם הפכפך.
0: כן.
1: זה גורם לי לקחת המון כדורים נגד אלרגיה.
0: בבקשה, נכון. כי אקולוגיה תמיד, אקולוגיה תמיד משפיעה על האדם.
1: זהו, אבל אני מנסה להבין, כאילו זה משנה לשנה, יותר ויותר קשה, כאילו אני לא זוכר פעם שהייתי מרגיש צורך לקחת כדור נגד אלרגיה, זה כאילו מבחינתי מצב קיצון, והשנה אם אני לא לוקח כדור נגד אלרגיה, אני או לא נרדם בלילה מרוב שאני מתעטש, או כאילו זה החריף, ובעצם מה שאני מנסה לשאול זה, כאילו מה בעצם הגוף שלי מנסה להוטט לי, איך כאילו במיקרו זה פוגש אותי, כאילו...
0: כן, אני חושבת...
1: אם כל זה שם איזה גביר הוא ככה ו...
0: אני חושבת שאיך שזה פוגש אותך זה לא לעשות שינויים, לעשות שינויים שקולים, כיוון שאתה מבין שמשנה לשנה מזג האוויר הופך להיות יותר קיצון. זה התחיל מזה שכבר אין סתיו, כן? ויש רק חורף וקיץ, שתי עונות בשנה, ובעצם מצבים או מזג אוויר שהוא... אתה יכול לראות באמצע הקיץ שיש גשם. אני טוען שזה מהודס ומתועס, והרבה אנשים מסכימים, ואפשר לצפות את זה. אבל המצבים הקיצוניים האלה, לגמרי יכולים להראות, שהאדם נמצא גם במצב קיצון, מרוב שהוא בגד בטבע, בכל מקרה.
1: לא.
0: ועבור הרבה אנשים, כן, כי כולנו בגדנו בטבע. בעצם העובדה שאנחנו בונים... רחובות לגובה, וזה גם מצב קיצון, מעולם לא היו, לא הייתה בנייה כזאת לגובה, כן? מעולם, בצורה כזאת, חדה, כי, כן? וכמה שבונים לגובה, כן? אתה יכול לראות גם שאין אנשים ברחוב, זה גם מצב קיצון, כן?
1: נכון.
0: יש כל כך הרבה אנשים בגובה, אז איפה כל האנשים? הם לא ברחוב, הם, כן?
1: הם בגובה.
0: הם בגובה. ואז הכל מאוד מאוד קיצוני, פשוט. אז בעצם אנחנו יכולים לראות שיש הרבה אנשים שלא יכולים להקל את השינויים האלה, וזה אומר שהם צריכים להיות מאוד שקולים בבחירות שלהם ובשינויים האלה, הם צריכים להיעט, כמו שאורון אומר בשיר שלו, אני עוצר, כי אני בעצם הפכפך, אבל העולם הפכפך, אז כשיש עולם הפכפך, היכולת שלי להיות ביציבות זה לעצור ולא לעשות שינויים, כי שינוי על שינוי זה לא בשבילי, אין לי כוחות נפש.
1: כן, לגמרי.
0: ובעצם מאחורי השיר שלו אומרים לו בעצם, תדבר, תשתף, הוא אומר, אין לי כוח לשתף, הכל קיצון, אני לא מסוגל. כן.
1: אני ממש יכול להבין על מה את מדברת.
0: ממש כך.
1: לפחות איפה זה פוגש אותי, הכוונה.
0: כן, עכשיו יש אנשים שיש להם הרבה מאוד עוגנים, יש להם הרבה מאוד אפשרויות, והם עשו את השינויים שלהם, והם יכולים לעמוד מול העולם, מול השינויים של העולם, כי הם עשו את השינוי שלהם, אבל אני חושבת על הצעירים של היום. מאוד מאוד לא פשוט להיות צעיר, שאין לך עוגן דורי, הון דורי, השכלה דורית, כל מה ש... זאת אומרת, זה ממש לא פשוט, כי עולם כזה, איך אתה יכול להקל? כן, כמו בפתיח שלי, שמישהו אומרת לי, אני לא יכולה להקל את כל החוסר האנושיות הזאת, ואת כל ה... איך אפשר להקל את העולם, ובעקבות זה שיש כל כך הרבה שינויים קיצוניים, יש גם... שינויים בבני אדם, ושינויים במחלות, ושינויים, כל פעם יש משהו אחר, כל זה צריך להקל. כל הישן נמחק שיש שינויים כל כך מהירים. אין על מה להישען.
1: וואו.
0: כן, סיפור, מעניין.
1: אז בעצם, התשובה שלי זה לשקול טוב טוב את כל השינויים שאני רוצה לעשות.
0: כן.
1: בתקופה הזאת.
0: כן, אתה יודע, זה מאוד מעניין. כשהגעתי לפה, לרדיו, נסעתי דרך בני ברק, זה מה שהווייז הביא אותי, ומאוד מעניין, אין שם כמעט מגדל אחד. יש המון אנשים ברחובות, המון אנשים, כמויות ברחובות, כאילו יש חג מחר, מלא חנויות פתוחות וצפופות, כמו פעם.
1: כן.
0: אתה יודע, בעצם שום דבר לא משתנה, לא הרחוב, לא הקניות, לא מספר האנשים. כולם לבושים שחור לבן. זה בעיות עיכול קשות לשינוי. אתה יודע, זה יחזיר אותי לתקופת הילדות שלי, שהיו אנשים ברחוב יותר, ו...
1: שלא היו מגדלים
0: כאלה. כן. אתה יכול לפגוש מקומות כאלה, ואתה אומר, וואו, אנשים האלה נשארו אותו דבר, אז אלו המראות שהם רגילים אליהם, זהו. ילד רץ ברחוב, בלי בן אדם שבכלל...
1: כן.
0: שום דבר לא השתנה, זה אבי, והכל כזה כמו שהיה, כמו פעם. ואצלנו הכל משתנה ומשתנה עד קיצון, עד העלמות האדם. כן, וזה יוצר אלרגיות, אני חושבת שזה יוצר אלרגיות אנושיות. זאת אומרת, האנושיות לא יכולה להכיל את השינויים האלה, באמת.
1: כן.
0: ממש ככה. וואו, איזו שאלה נהדרת, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: פרסומות כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לבירייה אחרת.

0: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
1: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: פירות אביב מגישים קיווי גולד, מתוק, עסיסי ועשיר בערכים תזונתיים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
5: סנטר. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: הלו.
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם זה משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים.

0: מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM.
1: 103 FM. חזרתי אליכם, ואני עם איציק, שלום לך.
2: שלום, שלום לכם. הייתי רוצה לדבר על הנושא של ילדי ישראל עד כיתה ט'.
1: כן.
2: רק 3% מהם עברו מבחנים.
1: כן.
2: לכל ילדי ישראל, רק 3%. אני 6 שנים אני מתריע שילדים לא לומדים באופן מסודר.
1: אני חייבת לעצור אותך. אני רוצה להגיד לך משהו. התוכנית הזאת עוסקת בראייה אחרת, לראות את הכל בצורה אחרת. אתה יודע, עכשיו, אני מאמינה שילדים לא צריכים ללמוד באופן מסודר, וגם זה שלא לומדים באופן מסודר זה לימוד. להראות שהחיים הם לא כל כך מסודרים, ושזה בסדר שלא לומדים מסודר, ואני חושבת שיותר מכל תקופה, או במיוחד מהקורונה, צריך ללמד ילדים ללמוד בצורה אוטודידקטית, ולא משנה מה הם ילמדו. זאת הדעה שלי, אבל שוב, זאת הדעה שלי, ויותר ויותר לתת מקום לחינוך ביתי, כמה שאפשר ובקבוצות, ויותר מזה, אני חושבת שהורים צריכים יותר ויותר לקחת אחריות על ההשכלה של הילדים שלהם, ואיזה תכנים הם מביאים לילדים שלהם, ואני אגיד לך את האמת, עוד יותר מזה, אני חושבת שאין הרבה מקום למערכת החינוך, חוץ מי, ודיברתי על זה הרבה בתוכניות הרדיו שלי, חוץ מי הנושא החברתי. אין מקום במערכת החינוך, אתה אמי, אבל זאת אני.
2: אני רוצה להגיד לך, שלומית, נכון?
1: נכון.
2: אני חבר שלך בפייסבוק. את יכולה לראות מי אני ומה אני דרך פייסבוק.
1: לא, זה לא משנה, הדעה זה דעה, לא משנה.
2: אוקיי, עכשיו, את יודעת שטבע האדם רע מנעוריו, כך טען ואמר וכתב פרויד הגדול, היהודי הגדול, פרויד.
1: לא רק הוא אמר את זה, גם במקורות.
2: אני אישית גדלתי עד גיל 12, ביער.
1: מדהים!
2: ביער שאבא שלי בנה שם קומונה,
1: בגיאורגיה. מדהים!
2: ובנים ובנות שיחקנו ככה ברגליים יחפות, נכנסנו ליער, איפה שיש נחשים וכל מיני חיות אחרות. ולא פחדנו מהם, כי אדם, אם הוא נותן לטבע, הטבע יחסיר לו וגדול.
1: ברור. ברור.
2: והאדם, במקום להתקרב לטבע, הוא מתרחק מטבע, הוא הורס הכל.
1: נכון. אז בשביל מה צריך...
2: הכל נמדד על פי מדד האדם, כך טען אפלטון.
1: ברור, נכון, רגע. אז בשביל מה צריך, סליחה שאני אומרת לך, לשבת בכיתה מתחת למנורות נאון, סליחה, ולהקשיב למורים שחלקם לא רוצים ללמד כי השכר שלהם נמוך ומשעמם.
2: אני מזדהה עם הדברים שאתם...
1: אז זאת התשובה, לא צריך, אני חושבת... אז כל מה שקורה היום זה להוריד את הנושא הזה...
2: סליחה, אם תתני להשתיר כמה מילים, גם יהיה טוב.
1: כן, לא, אני מסכימה איתך.
2: אם אני מאותר, פשוט אני נתק.
1: לא, אני פשוט מסכימה איתך.
2: לתת לי זמן ולתת לי ביטוי בבקשה, אם לא חבל על השיחה שלנו, על הזמן שלי ושלך.
1: תראה, יש עוד מאזינים, ואנחנו מבינים פשוט שיש עוד מאזינים שמאוד רוצים לעלות על הקו, אני רוצה לתת לכולם את הביטוי.
2: אני מאזין שיש לי מה להגיד, יש לי אמירה.
1: ברור, אתה אומר דברים...
2: ואני אומר, אוקיי, טבע זה דבר טוב, אבל אי אפשר ככה, כי את צודקת שהחינוך מתחיל מהבית. החינוך מתחיל מהבית, דבר ראשון. החינוך מתחיל מהבית, וכמה שילד ילמד דרך ההורים, ודרך הסביבה הקרובה שלו, הטבעית שלו, כן? זה מצוין. אבל בכל זאת, צריך ללמוד לקרוא, צריך ללמוד לכתוב, צריך ללמוד מתמטיקה, צריך ללמוד מדעים, צריך ללמוד כל מיני דברים. אי אפשר ללמד את זה בבית. בשביל זה צריך בספר.
1: אני רוצה לענות לך על זה, בסדר?
2: בבקשה.
1: אני חושבת בכלל, ורודול שטיינר, אתה מתעניין בפילוסופים גבוהים, רמי מעלה, רודול שטיינר אמר, לכל ילד יש את הזמן שלו ללמידה, צריך לפתח את הרגש לפני השכל. השכל יתפתח לבד.
2: השכל לא מתפתח לבד. השכל צריך לאמן אותו.
1: רגע, אז אני אסביר לך. ברגע שילד מפתח את החושים שלו, את היכולת שלו לגעת באדמה, היכולת שלו...
2: זה טוב אולי לדמיון. זה לא נותן השכלה. מה שאת טוענת, זה לא נותן השכלה.
1: אני רוצה להגיד לך, שאני מכירה אישית הרבה ילדים שהתחילו לקרוא בכיתה ה' והם שימו בגרות בהצטיינות.
2: וואו, נהדר, לא, טוב לשמוע את זה. בדיוק. אבל עשו בגרות, כן? עשו, כאילו, יש לי, לחשו השכלה, יש להם
1: נכון,
2: בגרות.
1: נכון, מה שאני אומרת, זה, יש לי כמה דברים להגיד. גם הנושא הזה של בגרות ופסיכומטרי, אני מכירה אנשים שלא עשו בגרות, כולל יאיר לפיד, סליחה שאני אומרת לך את זה, אחלה בן אדם.
2: הוא לא דוגמה טובה בשבילי.
1: לא, הוא דוגמה של אנשים שיכולים להגיע רחוק.
2: הוא לא, זה לימד בריבוע, בחזקת
1: רגע, מיליון. רגע, הכל בסדר.
2: זה גם בלי עקרונות.
1: רק שנייה, לא אנחנו לא מדברים פוליטיקה, זה לא תוכנית פוליטית. אני אנסה
2: אוקיי,
1: להגיד לך...
2: אבל את עסקת משהו פוליטי, אז אני...
1: כי הוא בן אדם שכולם מכירים, אני לא אמרתי שאנחנו תומכים, לא תומכים, אוקיי, רגע. בסדר, אבל זה בן אדם שהגיע לאיזושהי קדמת במה, רגע. ועוד הרבה מאוד אנשים, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריכה את הדברים שאתה אומר, ואני יכולה להגיד כמנגד שהכל דעות מוצקות. אנחנו, יש אנשים שיש להם, אם הם לא מפתחים מספיק את החלקים הרגשיים שלהם במוח, ויש חלקים כאלה שהם חשוב לפתח אותם לא פחות מחלקים במוח שכמו מוזיקה. מוזיקה. זה דבר
2: מוזיקה
1: שמפתח...
2: זה
1: יפה מאוד. זה הדבר שילד שמפתח את המיומנות בשפות ובמתמטיקה.
2: אני בלי מוזיקה לא חי, שלומית, יקירתי.
1: עכשיו, בלי זה אי אפשר ללמוד מתמטיקה ופיזיקה, כן? מתמטיקה, פיזיקה ושפות, בלי מוזיקה. מבחינתי, שאנשים ילמדו קודם כל 3 שנים מוזיקה, ואתה יודע מה יותר מכל? שילמדו מה, איך לאכול. אנשים אוכלים אוכל מתועס, מזעזע שמרעיל את המוח, אז לא משנה כמה, סליחה שאני אומרת לך, החשיבה שלהם לא יכולה להקיע, אנשים צריכים להתחיל ללמוד את הבסיס, מוזיקה, וגמישות, ויוגה.
2: אני בקטע הזה לגמרי איתך, לגמרי שלומית יקרה.
1: אז יש הרבה לפני, וזה מפתח את הרגש.
2: מוזיקה. כן, אבל רגש,
1: תתפלא.
2: זה גם, מה זה רגש? רגש, רגש, רגש זה דבר מאוד, מאוד משתנה, את מבינה?
1: תשמע, כאילו... אני רוצה להגיד לך, אני הייתי הופכת את העולם ושולחת הורים לבית ספר ולא ילדים.
2: צריך לשלוח גם את ההורים לבית ספר, אלה
1: שחסר להם, כן.
2: השכלה, צריך לשלוח אותם גם, כן?
1: סליחה, הורים, העברית שלהם לא תקנית, באמת.
2: גם העברית שלי לא תקני. אני בוגר, אני למדתי בצבי, והעברית שלי, אני משנת 73 בארץ,
1: העברית שלי עדיין לא תקני. אבל אתה משנת 73. זה בסדר כמור.
2: ואני כל כך כועס על זה, שגם עכשיו לכל כך הרבה ילדים בישראל, יהיה להם גיות כתיב, וחלקם לא ידעו לקרוא ולכתוב.
1: לא צריך כבר היום, דרך אגב, לדעת לקרוא ולכתוב, תדע לך ששלושת רבעי מהילדים, אני ראיתי את זה וחקרתי את זה, ראיתי את זה במו עיניי, כבר לא כותבים, הם מקלידים.
2: את צודקת.
1: זה לא צריך, אין לזה צורך. יש המון דברים שאין בהם צורך, אתה יודע.
2: אני חייב להגיד לך שלא שמתי אלייך יותר מדי לב עד היום, אבל מיום אני אמשיך לעקוב אחרייך. את טיפוס לגמרי מעניין. את אישה ממש מעניינת, בן אדם ממש מעניין.
1: תודה רבה. לא צריך ללכת עם דעות מצוקות, והנה, עוד פילוסופיה.
2: אני יכול לשאול אותך, אני יכול לדבר איתך על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, ו-11 שנים אני מחכה כאילו להעביר מסר.
1: אני חושבת שאתה יותר מדי עם דעות מוצקות ועם אשמה. אני חושבת שבן אדם צריך להרגיש...
2: לא ראיתי את זה, יש לי בן אחד. אני אדם דרוש.
1: אתה צריך להרגיש חופשי, חופשי.
2: ויש לי בן, יש לי בן 27.
1: סליחה, איציק, אני חייבת לעצור אותך, כיוון שאני חייבת באמת לעבור למאזין הבא שמחכה, ותודה רבה לך על השאלות.
2: רק רציתי ברשותך, אני רוצה להשחיל את המילה הזאת, לדעת שהיא לבן שלי, תתקשר אליי, כפרה עליך. אבא אוהב אותך מאוד. 11 שנה לא שומעתי ממך.
1: אם אתה כל כך, אבל אם אתה כל כך בודק את עצמך בציציות, אתה כועס על עצמך, אתה חושב, תנסה להשתחרר מדעות מוצקות, ותתקשר אליו גם, ותלך לפגוש אותו, זה גם אפשר.
2: אין לי אפשרות כזאת. אם היה לי אפשרות כזאת, כמובן
1: אז במחשבה, במחשבה.
2: במחשבה אני תמיד איתו, כן.
1: כל הכבוד. תודה רבה לך.
2: אני מודה לך, ימשך יום נעים, תודה רבה.
1: שלום, לגיא?
3: שלום, שלומי.
1: מה שלומך?
3: בסדר.
1: מה אתה שואל, גיא?
3: את דיברת על הפכים בתקופה
1: הזאת. הפך פחות. יום אסל, יום באסל. זה יותר גרוע מזה. זה מצבי רוח. זה יום להגיד ככה, יום להגיד ככה. זה אני מת עליך. אתה חבר הכי טוב שלי, ויום למחרת אני לא רואה אותך. זה עידן נוראי.
3: בתוכניות הקודמות דיברנו על הפעולה ראוי. רציתי לדעת ביחס לתקופה הזאת, האם זה נכון לעבוד על בכלל הפעולה הראוי, אם הכל ככה מתהפך.
1: דיברתי, שום דבר לא ראוי והכל תלוש. אני זוכרת את המשפט כי כתבתי את זה בצמידות. שום דבר לא ראוי והכל תלוש. איך לא... קראתי לזה?
3: לא, בתקופה הזאת לא כדאי לעבוד על פעולה של הראוי, וגם את דיברת בתוכניות על הגיל, אני עוד מעט 50, וכל יש תקופות בחיים, כמו שאני זוכר, ב-49-50 יש שינוי.
1: נכון, אני אסביר למאזינים.
3: זה תקף לתקופה הזאת?
1: תראה, אני אסביר לך מה קורה בתקופה הזאת, בנושא הזה של, בהקשר של ראייה אחרת. קודם כל נסביר למאזינים שלפי ראייה אחרת, בעצם יש גילאים, כמו באנתרופוסופיה וזה שונה בראייה אחרת, שבעצם מגיל 48, בעצם כל האדם מתחיל להתכנס בתוך עצמו, והוא בגיל 49 הוא עובר למעבר של עצמי יותר גבוה. ושל קצת התבודדות, לא בדידות, התבודדות. עכשיו, בנושא הזה, אפשר לראות שבתקופה של ההפכפכות, האדם בעצם, לדעתי, עוד יותר הופך להיות בודד. זאת אומרת, שאם לפי בריאה אחרת, אנחנו בגיל 70 שייכים לאלוהים, לפעמים אני חושבת את עצמי, במרום גילי, בגיל 56, האם אני שייכת בגיל שלי כבר לאלוהים? זאת אומרת, אני הרבה פעמים בהתבודדות ובבדידות עם עצמי, מתוך בחירה, כן? מרוח התקופה של להקל את מה שקורה. אז הכל כל כך מהיר, כמו ב... אתה יודע למה זה דומה לססמוגרף של אק"ג בחיי, משהו כזה. זה מה שאני חושבת.
3: יום מלחמה, יום...
1: אתה לא יודע, הפכפכות... אתה יודע, טראמפ אמר שהוא איש שלום. אולי כתוצר של מה שיקרה, יש שלום. טראמפ אמר שהוא לא... בעצם, אין מה לעשות. איש העולם החופשי, אני קוראת לו, רואה בסין עולם סתום וחסום, והוא עומד מול שליט סין, בצמוד לו, כן? והם לוחצים יד, ואת אומר... מה זה אומר? מה הם מסכמים? שסין לא תיתן יותר לאיראן את מה שהיא נותנת? אתה מאמין? אתה לא מאמין? איך זה יכול להיות? התהפך העולם? ומה הובטח שם? כן.
3: מה, הוא זימן את, את כל ההפכים האלה?
1: הכל הפוך.
3: הזה, זה...
1: הכל הפוך. עכשיו,
3: או מתי... שבגלל התקופה זה כל התקופה.
1: כל התקופה. בכלל, בשביל, אתה יודע, באמת, זה הפכפכות שאני לא יודעת איך להגדיר אותה, וזה עידן של הפכפכות שהתחיל מעידן הפוסט אמת הגדול. כן? עידן הפוסט אמת הגדול. וכל פעם היה עידן אחר. עכשיו, שאני מסתכלת, למשל, ואני חושבת, למשל, על הסיפור הזה של אוטיזם, שלטעמי ידוע, לא רק כל בן אדם שלישי בעולם הוא על הרצף, אפשר לצפות גם שייתכן, ויש כאלה שגם מוגדרים כאוטיסטים, אבל הרבה מאוד אנשים גם על הרצף. זאת אומרת, אין תקשורת עם הסביבה, אוקיי? תסתכל ממנהיג את העולם שלנו. אנשים על הרצף, סליחה שאני, כמו שאמרתי, כן? מנהיגים כמו סם אלטמן ואילון מאסק, אנשים שבעצם הסיפור שלהם זה להיות פחות ופחות בתקשורת עם העולם, בתקשורת דרך רשתות, הם מנגישים את עצמם דרך רשתות חברתיות, כמו הרבה מאוד אנשים על הרצף. עכשיו, אני חושבת שכל הסיפור הזה של אנשים של על הרצף, זה סיפור של דורות שלמים שבעצם לא תקשרו עם העולם בכלל. הם עבדו מאוד מאוד קשה, עבודה בית, עבודה בית, ואין תקשורת. אין תקשורת עם ילדים, מה שלומך, זה תמיד, הכנת שיעורים, אתה אכלת, אין תקשורת, וזה יוצר וזה מעדד. ועכשיו, בעידן ההפכפכות, אתה אומר, מה, אז מה יהיה העידן הבא? אז העידן הבא יהיה הפכפכות ודכדוך, דכדוך ובדידות נוראית.
3: אז איפה יעלמו, יעמדו מול, להתעקש, לא יעמדו מול?
1: כל הנושא הזה שאתה אומר לעמוד מול מי תעמוד? מול בוט שמוכרים לך. זה עידן מאוד מאוד מאוד, ואתה יודע, כשאני מסתכלת על המערב, כן? ועל דילול האנושות, הרי בכל כך הרבה מקומות בעולם אנחנו רואים שיש דילול של האנושות בצורה עקיפה, כן? במערב, הדילול של האנושות מתבטא בכך שקשה לקיים משפחה. קשה לקיים משפחה. אנשים מאוד מפחדים להתחתן, איך הם יפרנסו, איך הם יביאו אוכל הביתה, קשה לקיים מלחמה ויותר ויותר, קשה לקיים משפחה. זה גם סוג שדילול, כי משפחה זה עוגן. וגם הרשת החברתית מפריעה לאדם להתפתח בצורה נורמלית, כי האדם חושב, כן? שהוא יהיה ככה והוא יהיה ככה, וכל היום זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה הרשת שמביאה את האדם להשוואתיות ולחוסר ראיית המציאות, וזה דבר נוראי. נוראי.
3: בן אדם לא צריך במחשבה הפנימית לחשוב אם הוא ראוי לנגיד, בוא נאמר דירה. אז, והיה לי קונפליקט בעבר על דירה. מה, נגיד הייתי עכשיו חי בעידן הזה, אז לא הייתי ראוי לדירה. כאילו, איפה זה מתבטא בפעולה ראוי?
1: זה דבר, נכון. הזאת. היום אתה ראוי לדירה אם ההורים שלך עוזרים לך, כן? ויש לך איזושהי משרה, אני לא יודעת, או שחסכת כסף. גם אם אתה ראוי לדירה, זה דבר כמעט בלתי אפשרי. צמצום האפשרויות הוא כך. וכל זה לדלל את האנושות, פשוט כך, זה עוד דרך לדלל את האנושות, כשהמחיה היא כל כך יקרה, הכל זה הפכפך, כי יש רשתות שמוכרות אוכל מאוד זול, אוקיי? עדיין, להרבה אנשים זה מאוד יקר, אני מדברת עם אנשים, כשנכנסים ליד הרשתות החברתיות, הם אומרים, זה עדיין מאוד יקר, עדיין מאוד מאוד יקר. בקיצור, כל הסיפור הזה הוא מורכב, כי זה, אתה יודע, אם תקרא קצת על אילון מאסק ועל מה שהוא, הוא בעצם דרך רשת החברתית שלו, הדהד את נושא המטבעות הדיגיטליות, והוא זה ששולט בעולם ופותח את האינטרנט וסוגר את האינטרנט, והוא כמובן תחת השליט של העולם החופשי, תחת טראמפ, אתה רואה שבסין הרשתות החברתיות מאוד מאוד מאוד מוגבלות, אבל בהיפוך, בסין יש מוגבלות להביא ילדים לעולם, בסין, סין אין אפשרות של בחירה.
3: מה ששולט עכשיו זה בדידות.
1: כן, נכון, נכון.
3: הפעולה ששולטת עכשיו...
1: בדידות והפכפכות, כי הסיטואציות...
3: שזה בסין אין ילדים, כן.
1: נכון, הכל הפוך חבוע, אבל אין להם רשתות חברתיות. נכון, אבל אין רשתות חברתיות. והם לא דוגלים בשום עניין של רוח. כל דבר הם כבשו את טיבט, והם נגד רוח, וגם נגד הפלון דאפה, שזה באמת, תמיד דיברתי על זה בתוכניות הרדיו שלי, שזה בעצם אנשים שמתאמנים דרך איזושהי, נדמה לי, טאיצ'י, רוחני, כל מי שעסק בפלון דאפה נחטף, ואיבריו נלקחו למחירה. נורא, נורא. אז, ואין להם רשת חברתית, הכל הפוך על הפוך, ותנועות נגד, וכמו שאמרתי בתוכנית הקודמת, אין שום סי לאדם. זה כל כך עצוב. הבטחות הצרות שאין מאחוריהם כלום, כי זה לא ניתן. עכשיו בחירות. אין שום, אתה יודע, אני מסתכלת על זה, אתה אומר, האם אלו המנהיגים האחרונים, לא משנה מי יבחר מבחינתי. אני אומרת לעצמי, הרי מי שישלוט בעולם בסוף זה ההדהוד של מה שהמציאו שלושת אלו שהזכרתי. וזה מה שיהיה. זה מה שיהיה. אלו המנהיגים האחרונים. אין. זה באמת...
3: כל אחד בסוג של בדידות שהוא יוצר יצר. נגיד טראמפ מחליט לבד.
1: אתה לא יודע, אתה לא יודע. אני רוצה להגיד לך, אני חושבת שאפשר לומר כל מה אתה לא יודע. אני חושבת שאנחנו לעולם לא לבד, אם אנחנו משוחחים עם העצמי. אנחנו צריכים ללמוד לשוחח עם עצמנו. אין לבד. ואנשים שיש להם אמונה, הם אנשים, לא משנה במה, באמונה. אמונה, הם אנשים שיכולים, יש להם יותר את היכולת לסמוך על עצמם, לחבק את עצמם, לטעמי.
3: להאמין.
1: נכון, להאמין, להאמין. ואין לי מה לומר, זה עידן הפכפך. תאר לך שיש אפילו יש אימורים על מתי תהיה מלחמה. כן? גם על זה. כל דבר זה הימור. הימור. כל דבר. הפעולה להמר, זה הפעולה הכי מהדדת. כן? ומה הפעולה לאמר, ומה האותיות של זה? זה מרה, מרה שחורה, לאמר, מרה שחורה. טוב, התוכנית מסתיימת, ואתם הייתם עם שאלות מדהימות, ותמשיכו לעקוב אחרי התוכנית ולעלות, ואנחנו נדבר פה על עידן הפכפכות, ואיך מתנהלים, ואיך מעכלים אותו, וחייבים לסיים את התוכנית עם איזושהי מוזיקה. מהדהדת, מה בחרתי? בוא נקשיב. כן, איזה שיר מדהים לגמרי. איך אפשר אם לא, אם אנחנו מבינים שאנחנו אולי נגור בכוכב למעלה לירח, מאדים מה שנקרא, תנו לנו לעוף לירח, זה בטוח מה שיקרה. אז נתראה שבוע הבא בשמונה, יאללה ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריית שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
15: מרגישים שזה מילגה.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
17: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר את צוות הביטחון הלאומי לדיון בנוגע לאופציות הצבאיות שעל השולחן. הדיון נקבע לאחר שבוושינגטון התקבלה אמש הצעה איראנית משופרת באמצעות המתווכים הפקיסטנים, שמוגדרת בבית הלבן כלא מספקת ואינה כוללת פרטים שיכולים להביא לפריצת דרך בשיחות, כך אמר בכיר אמריקני לחדשות 12. אותו בכיר ציין כי איראן תרם מסרה תשובה ברורה בנוגע לוויתורים שהיא מוכנה לבצע בנושא הגרעין. לפי הבכיר, אלו הנקודות המרכזיות שחשובות לטראמפ. במקביל, בישראל החליטו לכנס מחר את הקבינט המצומצם על מנת לדון במצב הביטחוני, כך מעדכן כתבנו ירון אברהם. ובצל המתיחות מפרסם דין פישר כתבנו כי מטוסי התדלוק האמריקנים צפויים להישאר בישראל לפחות עד השנה הבאה.
1: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זכאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחים. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
0: תאונת דרכים קשה בתל אביב. חמישה בני אדם נפגעו לאחר שאוטובוס התנגש ברחוב דיזינגוף בעיר ופגע בעמוד חשמל במתח גבוה. ממד"א נמסר כי נערה כבת 15 פונתה לבית החולים איכילוב במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית תוך כדי פעולות החייאה. בנוסף פונו אישה בת 49 וגבר בן 76 במצב קשה וגבר בן 39 במצב בינוני עם חבלה בגב. צוותי כיבוי והצלה פועלים בזירה על מנת לחלץ לחודים נוספים. נהג האוטובוס נלכד במקום וחולץ במצב בינוני עד קשה. נסיבות התאונה נבדקות והמשטרה מבקשת מן הציבור להישמע להנחיות השוטרים ולהימנע מהגעה לזירה. חשוד נוסף נעצר בחשד למעורבות בירי לעבר ראש מועצת ג'דיי דמאקר וסגנו אמש. במשטרה עדכנו כי עד כה נעצרו שני חשודים, תושבי ג'דיי דמאקר בני 18 ו-25, במסגרת חקירת ניסיון הרצח. כתבנו אור רביד מזכיר כי בית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרו של החשוד הראשון בשלושה ימים עד 20 במאי, בעוד שמעצרו של החשוד השני צפוי לעלות מחר לדיון בבית המשפט. במשטרה ציינו כי חקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל, לילה חם מהרגיל לפנינו. מחר עדיין מזג אוויר חמים למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בהמשך בחמישי צפי להתקררות מורגשת וגשם מקומי קל בדרך כלל, בעיקר בצפון ובמרכז. בשישי אפשרות לגשם קל נוסף, מזג אוויר נוח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
0: בריח. את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
9: 103 FM. שלום וערב טוב. יצא ככה שהערב הזה יש לנו מרואיינים, אפשר לומר המוכשרים בתעשייה, ממש ככה. כאלה שהם כל כך כל כך טובים, שזה פשוט תענוג לצפות ולשמוע את האומנות שלהם. אז ככה, קודם כל אנחנו מתחילים עם מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, ניר וולף, על העונה החדשה של חתונה ממבט ראשון, יעל שרוני על הסדרה החדשה של התאגיד, כאן 11 ובכאן בוקס, לא לריב, היא משחקת יחד עם שי אביבי ואופר שכטר בדרמה קומית חדשה. תום כהן, מאסטרו תום כהן, על שיר של אחרי מלחמה, הפסטיבל הירושלים, מי שעולה בפעם הרביעית עם סיום המלחמה, הפסטיבל ירושלים מזרח ומערב. דניאל סבג הגדול שיחק את אבישי זגורי, והוא יספר לנו על שתי הצגות בתיאטרון הלאומי הבימה שהוא משתתף בהם. וליעד ברוידה, הוא זמר, יוצר ומפיק מוזיקלי, יש לו פרויקט מהמם שבו הוא לוקח שירים ישראלים, מתרגם אותם לאנגלית ומלביש אותם בעיבודים של בריט פופ. זה בלתי יאמן. אז כל אלה כאן הערב, תישארו, שווה. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור שקד מורג וסתיו קורנס, על הדיגיטל אופק קולר, אני איריס, מתחילים. שלום ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
10: שלום איריס.
9: אז אנחנו נדבר על העונה החדשה של חתונה ממבט ראשון, שעלתה אתמול בקשת 12. יאללה, אני כבר קראתי את הביקורת שלך, אבל צא לדרך. אנחנו די צפינו שתהיה חמוץ, אם אפשר להשתמש במילה. אני אשאל אותך רגע לפני, האם אתה ראית כמה פרקים או שראית כמונו רק את הראשון?
10: לא, רק את הראשון בינתיים.
9: כי אתה צופה פה, אתה לא צופה נפלאות בהמשך.
10: יש לי איזה בעיה פשוט עם איך שמציגים לנו את הדמויות.
9: אוקיי.
10: וזה קשה לי להאמין שישתנה בפרקים הבאים. וזה חוזר על עצמו כמעט אולי מאז העונה הראשונה, זאת כבר עונה שמינית, אבל כל שנה תמיד מציגים לנו את הדמויות כמושלמות, לפחות בפרקי הפתיחה. אני זוכר, נראה לי זה היה בעונה הקודמת, שהציגו לנו נסיכה דנית.
9: נכון, זה תמיד נסיכה דנית, נכון?
10: ממש.
9: הן זוכות לכינוי.
10: היה לה אפילו שם יוצא דופן.
9: אוקיי, כיעל נסיכות דניות, כן.
10: ממש, ובסוף היא דיברנו שהיא בחורה קצת ממורמרת, שסידרו לשידוך לא מתאים, והייתה הרבה פחות נסיכה ממה שחשבנו שהיא תהיה. ואיכשהו זה משותף לכל הרווקים והרווקות, או המחותנים מהטלוויזיונים שמציגו לנו בחתונה.
9: אבל אני רוצה לשאול, אוקיי? בואו נדבר ככה. אני עכשיו
10: אכנס... רגע, דוגמת הזוג
9: רגע, לא, אני מדבר, רגע, שנייה. נגיד בחורה רווקה, אוקיי? מורכבת, היא גם יכולה להיות קצת ממורמרת, והיא גם יכולה להיות מאוד מאוד מקסימה, אוקיי? מגיע מישהו, לצורך העניין הנסיך, אוקיי? הנסיך מ-LA, אוקיי? והוא לא מוצא חן בעיניה. יכול להיות שהוא מקסים, אבל אתה יודע, הגוף שלנו מגיב מיד, מיד, כן נמשכת, לא נמשכת, ככה זה עובד גם בחיים. אז מה אנחנו מצפים? שהיא תסדר לנו את מה שהבטיחו לנו? זאת אומרת, ההבטחה...
10: לא, אני עוד לפני השלב הזה של להימשך, לא להימשך, יש לי בעיה קצת עם, זאת אומרת, אתמול השתמשו הרבה במונח אגדה דיסני, פנטזיה, סיפור דיסני.
9: נכון.
10: אני חושב אולי חלק מהסיפור, זאת אומרת, תמיד הדמויות הן מדהימות, ואתמול באמת, לכאורה קיבלנו שתי דמויות מדהימות, זאת אומרת, הקלה של תוכנית הבכורה היא בת למשפחת אצולה הישראלית, של משפחת מוזס. זאת אומרת, דודה שלה זו ג'ודי, ודוד שלה זה נוני מוזס, ובחורה עם המון כסף.
9: עם המון כסף, וגם המון המון מוטיבציה, היא באיירון מן, היא מתקדמת בתפקידים, היא שקלית כזאת.
10: ממש, כאילו, וזה תמיד אבל קורה בפרק הראשון.
9: כן.
10: זאת אומרת, אפילו, היו לנו עוד כמה, הציגו בפנינו עוד כמה דמויות שלא התחתנו, זאת אומרת, ראינו איזה בחור שנראה קצת לא מחובר למציאות, קצת ילד כזה, אבל הציגו לנו אותו בתור מנהל, או אפילו שותף בעסק יודגה, בסטודיו יוגה.
9: אז בעצם אנחנו פוגשים...
10: והוא יוזם איזה עמותה מאוד חשובה לבעלי חיים, והיה עוד איזה בחור שהוא מילואימניק ששירת עכשיו שנה וחצי בעזה ורוצים לשדך לה
9: לא, זה לבחורה השנייה
10: יש מחירות מאוד מצליחה בקפריסין. זאת אומרת, תמיד מציגים לנו את הדמויות כרופא מנתח, ואז מסתבר שבעצם הוא רופא שיניים בפרק הרביעי, מבינה? כאילו, או כאלה שיש להם מלא כסף ובעצם אין להם כל כך הרבה כסף. זה קצת כמו דייט ראשון, שמגיעים ואת מנסה להשוויץ ואומרת, כן, יש לי עבודה חדשה ואני מרוויחה מלא ואני הבחורה הכי חברותית בעולם.
9: אבל זה כמו...
10: מסתבר שזה לא בדיוק
9: אבל
10: ככה.
9: אבל בסדר, אבל מה נעשה? אתה, קודם כל...
10: זה בחיים.
9: גם בחיים, אתה יודע, אנחנו מפלטרים את עצמנו הרי, ואנחנו הכי רוצים להאמין למה שאנחנו מוכרים. אפילו, אתה יודע מה קראתי לא מזמן, ראיתי איזו ידיעה, שאיזה גבר התחתן עם מישהי, ולמחרת, לא יודעת, או לא יודעת איך זה... נגיד, כן, סיפור מופרך, היא הורידה את האיפור, והוא טבע אותה על הונאה, אוקיי?
10: אז אולי אנחנו יכולים לדבר את חתונה מעל הונאה.
9: אוקיי. אבל מה אתה רוצה שיגידו? הנה תכירו, זו בחורה, סתם, אני לא מדברת על אלה שהגיעו, קצת ממורמרת, שגברים בורחים ממנה, כי היא רעילה, ולמרות שהיא נראית כמו נסיכת דיסני, אז עוד שנייה, הכל ייפתח, ואתם תראו את האמת. זה מה שאתה רוצה?
10: אולי, כאילו, נראה, נשמע יותר אותנטי.
9: אוקיי.
10: את זוכרת, הייתה לפני כמה עונות מישהי שהייתה קצת יותר שונה מהממוצע בחתונה.
9: נכון.
10: והפכו את זה לסיפור של העונה, ואיך הבן זוג יקבל אותה,
9: אוי, זה היה נורא.
10: דימוי הגוף, כן, אבל מצד שני זה היה הרבה יותר אמיתי, אותנטי, תואם למציאות, כי זה חלק ממה שקורה במציאות.
9: לא, אבל ברגע
10: לא
9: שאתה...
10: לא כולם נראים מדהים.
9: אבל תקשיב, ברגע שאתה מציג בחורה, אוקיי? שהיא לא באיזה מידת סקיני, בתור מישהי ש... וואו, אנחנו לקחנו כאן פרויקט לסדר לאישה מלאה, שכנראה אף אחד לא רוצה בחור, וזה הולך להיות משהו שלא ראיתם, כי זה לא מקובל בחיים האמיתיים, זה חרטה, זה שקר, רוב הנשים הן לא במשקל הדקיק הזה, אתה מבין?
10: וזאת בדיוק השאלה, האם חתונמי מציגה לנו, אתה יודע, דמות שהן גדולות מהחיים,
9: מה גדולות מהחיים? זה רגיל, זה הרגיל אבל.
10: רגילות וסתם ניפקו אותם. או שהיא מציגה לנו את האנשים האמיתיים, כמונו.
9: כן, לגמרי. לא יודעת. טוב, בסדר, אבל הכי כיף לקטוש את חתונמי, תודה.
10: כן.
9: כן, אוקיי, בסדר גמור. זהו, ונראה, את יודע, גם תמיד אתה מצפה להקלה הזאת שאומרת, רק לא נמוך, מקבלת נמוך, רק לא קרח, מקבלת קרח, נכון? למה? כי החיים מורכבים, והיא צריכה לפתור אישיוז, אוקיי? עם כל מיני דברים שהיא נמנעת מהם, כאילו.
10: אבל כן, זה חלק מהפרומה של חתונה, גם אתמול דיברו, אתה יודע, הבחורה שחיברו, היא נתנה דוגמה של סיפור דיסני של היפה והחיה, איך היפה מקבלת את
9: המפלצת,
10: לא
9: כן.
10: באמת רוצה מישהו שהוא לא חתיך, והוא בעצם חיה, והיא צריכה להתגבר על כל הפחדים שלה.
9: בוא הקרים, נראה אותה. בקיצור,
10: כן, בוא נראה אותה מתגברת על זה שהוא מתנחל לשעבר.
9: בדיוק. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, תודה רבה.
10: תודה, איריס.
9: להתראות, ביי ביי.
10: ביי.
9: שלום לשחקנית יעל שרוני.
11: שלום, טוב, איריס.
9: רציתי לשאול בהקשר של לא לריב, אוקיי? סדרה חדשה שהגיעה לכאן 11, אפשר לצפות כמובן גם בכאן בוקס, בימי ראשון ושלישי. את יודעת לקרוא תסריטים ולהבין מתי נפל לך זהב? נפל עלייך זהב?
11: אין הנחתום, אבל אני חייבת לציין שפה, כן, לא היה ספק בכלל. יש פה כתיבה, יכולתי לזהות את זה ממש מהר, כתיבה מאוד שלמה, עמוקה, מצחיקה וכואבת ביחד, המון נפתולים והמון התפתחויות, אני זאת אומרת, קראתי את זה ו... וממש הופתעתי כל הזמן, גם צחקתי בכל רם, גם הופתעתי מהמהלכים שקורים בקצב מאוד מהיר, וכן, הצלחתי לזהות את זה כבר בשלב הכתיבה.
9: אז ככה, מדובר במין דרמה שכתבו אותה גור קורן וארז דריגז, ובעצם אנחנו פוגשים שלושה אחים, אתם, שי אביבי מגלם אחד מהם,

0: והפרק הראשון נפתח בהקראת הירושה.
1: הצוואה,
0: סליחה, נכון. וזה הולך ומתפתח ומתחיל 300 אלף שקל, 200 אלף שקל, הוא של ככה וככה, וטוב, העניין הגדול הוא דירה משפחתית שאתם מבינים שהוא מוריש אותה לאלמונית בשם יפית לוי.
1: נכון מאוד, ככה זה מתחיל.
0: אין לכם מושג, מי זאת הגברת הזאת?
1: גם בית ילדותם, זה בית שהם גדלו בו בעצם, זאת אומרת גם ברמה הרגשית וגם ברמה הכלכלית, זה חתיכת נכס טעון.
0: נכון. כשאת בעצם, הדמות שאת מגלמת, היא אישה הכי הישרדותית שיש, אין, נכון? היא...
1: כן, לגמרי, היא גם היחידה, זאת אומרת, בתוך השלישייה הזאת יש את האח הבכור של שי אביבי, שהוא באמת נורא מנותק מהמציאות, הוא לא על הקרקע, הוא מאוד מרחף.
0: הוא באיזה מציאות אלטרנטיבי, הוא רוחני כזה, הוא מסתדר.
1: כן, הוא חי מאהבה. ויש את האח הצעיר ש... מאוד חי את הנרקסיזם שלו, והוא כוכב ילדים, וכל מה שחשוב לו זה
0: הקבע, הוא תמרור בעצם.
1: הוא תמרור, נכון, זה מין איזה ורשק כזו של איזה מני ממטרה, או מיקי כפתורים, אני יודע. והוא באמת גם כן יש לו כסף, ויש את טליה באמצע שהיא מורה לתנך, יש לה שני ילדים מגרושה, בעלה לא משלם מזונות, והיא באמת מאוד מאוד הישרדותית, ועוד קוראים לה עוד ועוד דברים בדרך, אני לא אספיילר כרגע, ואתה מבין באמת שהיא היא באמת שורדת, היא באמת נאבקת, וגם היא חיה את הפצעי ילדות, הם בעצם שלושתם כל אחד בדרכו חיה את פצעי הילדות שלו, שהיא בעצם התייתמה מאמא מגיל מאוד צעיר, וחיה בתוך משפחה גברית עם שני אחים ואבא. ומה שקצת משליך גם על זה שקצת חסר רוח ונשיות בכל ההצגה שלה.
0: אתם מכירים את האנשים האלה שאין להן כוח אפילו, אין להן כוח לדאוג לעצמן, אוקיי? זה היה מאוד מאוד בולט. אז הן מסכימות לכל מה שנקרא לדרכן, רק בשביל לא להיכנס, זה פשוט יותר כואב להן, כואב הראש, מטריד, מעיק, להבין, להיטיב עם עצמן, מאשר פשוט להסכים לכל מה שקורה. נכון? זה, זה, זה, זה היה לי כזה, יש לה איזה גבר שהיא שוכבת איתו, היא לא רוצה אותו, זה סיוט, הוא דוחה אותה אפילו, אבל הוא מתחיל לנג'ס, אז היא אומרת, יאללה, שתי דקות ואני גומרת עם זה, נכון? במקום להגיד עוד איזה שלוש פעמים, יאללה, תעוף מפה.
1: היא לא, היא לא מבינה, היא לא יודעת, הפיצ'ר הזה לא, השריר הזה לא מתורגל אצלה להבין, כאילו היא כן חושבת שמגיע לה טוב, היא כן חושבת שמגיע לה שיהיה לה.
0: אבל היא לא מאמינה.
1: היא עושה הכל הפוך כדי שיהיה לה, זאת אומרת, הכל היא עושה ממקום מאוד ממורמר ומתוסכל, ואין, לוקח זמן עד שהיא זוכה באמת לחסד גם מעצמה וגם מהמשפחה שלה, מהאחים שלה.
0: כן. יש לה גם, יש לה יחסים מאוד, נגיד, מורכבים עם בת מתבגרת, וילד שהיא מחוברת אליו מאוד, אבל היא מאביסה אותו, אז היא פוגעת בו.
1: אובר מגוננת, אני חושבת.
0: כן.
1: הוא ילד רגיש יותר, אינטרוברטי כזה, ילד גאון מחשבים, ויש לו, והוא גדול, משקל נוטס, רוצה לשמור עליו, אבל היא כן, לא יודעת איך לעשות את זה.
0: היא רוצה לשמור עליו, אבל היא כאילו דוחפת לו רוג הלחים, שיהיה לו נעים וטעים, ו...
1: כן, כן.
0: אוי, אוי, אוי, ובכל זה, זאת אומרת, ועם כל after saying that, הסדרה הזאת מאוד מאוד מצחיקה, למזלי שלחו לי ארבעה פרקים, כי אתה נשאר עם רעב אחרי הפרק הראשון, אתה רוצה עוד, כאילו, עוד.
1: כן, זה סדרה נורא כיפית, היא באמת, היא זורמת, היא גם מצחיקה, היא גם עצובה, אתה יכול לחוש שלל רגשות תוך כדי צפייה, ככה אני...
0: וגם אתה מבין בדרך, זה משהו שההורים שלך חיים, הם בין החיים?
1: אמא שלי נפטרה לפני

0: שלוש שנים.
1: אוקיי.
0: ואבא שלי בחיים, בן 92.
1: וואו.
0: בדרך חיים
1: בריאות,
0: ארוכים.
1: בריאות, וואו. כן. אבל יש את הרגע הזה שההורים הולכים לעולמם, ויושבים הילדים, ואתה נורא, זאת אומרת, לא עובר לך בראש, בדרך כלל בעוד ההורים בחיים, שאתה יכול להגיע לסיטואציה הכי דוחה שיש, שאתה רוצה את, את הרכוש, כאילו, ואתה מאבד קצת צלם אנוש.
0: כן, תשמעי.
1: אתה אומר, זה קורה לאחרים, אבל זה קורה למלא אנשים, לא?
0: סליחה?
1: אני אומרת, אתה חושב שזה קורה לאחרים, אבל זה קורה למלא אנשים.
0: זה קורה לכולם.
1: לכולם.
0: זה קורה בסוף לכולם. שאתה כזה מחשב, אתה אומר, טוב, רגע, אז אחרי שהם ילכו, רגע, בוא נראה, יש את הזה, ויש את הזה, אתה מבין, אתה עושה את עצמך. כל מיני מחשבות אסורות ולא נעימות.
1: ממש, אחי.
0: אבל מצד שני, זה החיים, זו האמת.
1: אז בוא נגיד ככה ש...
0: את יודעת, אמא שלי היום זה היום הולדת שלה גם.
1: מזל טוב, בשמיים, את יודעת, אולי, לכי תדעי, אני לא יודעת, אולי חוגגת.
0: אולי חוגגת, כן.
1: איך מציינים יום הולדת לאמא שהלכה לעולמה? איך מציינים יום הולדת לאמא שהלכה לעולמה?
0: אנחנו הולכים היום לאכול ארוחת ערב, אבא שלי ושלושת האחיות. לחגוג ליום הולדת, ולא קנינו, לא קנינו לכלום, כי תמיד הייתה אומרת, אני לא צריכה שום דבר, שום דבר.
1: שתדעי לך שאנחנו, שלא צריכות שום דבר, כשלא מביאים שום דבר, זה קצת כזה.
0: כן, את אומרת, אז היא בעצם התכוונה שכן.
1: ברור.
0: כל שהדגש הוא על הלא, הכוונה היא שכן.
1: מדובר בפולניה טובה?
0: ברור.
1: ברור, אוקיי, מכירה את השפה, מכירה, מכירה.
0: כן, כן.
1: אז לכו תראו באמת את לא לריב, זה רוק אנד רול כזה ממש. רק נזכיר שיש את, יש דמות שאנחנו לא נגלה עליה כלום, שהיא זכתה בדירה עצמה, אוקיי?
0: קוראים לה יפית לוי, נכון.
1: קוראים לה ולעוד מאות, מאות נשים. כן, עוד מאות נשים קוראים להן גם יפית לוי, ועכשיו צריכים למצוא אותה, אבל אל תדאגו, גור קורן וארז דריגס פתרו את זה באופן מהמם. תודה רבה יעל שרוני.
0: תודה, תודה לך.
1: להתראות, ביי ביי.
0: להתראות, ביי.
1: שלום מאסטרו תום כהן.
2: ערב טוב איריס קול, מה שלומך?
1: בסדר גמור. תום, אתה יודע, אנחנו לאורך השנים מדברים מעת לעת, כשיש לך הופעה, אבל אף פעם לא ראיתי אותך. כן, לא ראיתי, אבל רגע, שנייה, כבר הספקתי לראות. הייתי בהופעה האחרונה של אסף אבידן שהיה פה בארץ, ואתה היית על הבמה, ניצחת ב, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אפילו כאילו אתה מנצח, אבל אתה רקדן, אבל אתה פשוט פרפורמר מטורף. וזה היה מדהים, כי בדרך כלל כשאתה מגיע להופעה של אומן, אוקיי, אסף אבידן, אתה לא מצפה שיהיה שם עוד מישהו שיתפוס לפחות כמוהו את הבמה, עד כדי כך. אתה ברכבת? אני...
2: קודם כל את מפיחה אותי.
1: לא נורא, מגיע לך, תתבייש לך שאתה כזה נהדר.
2: מביחה אותי מאוד. שנית, אני אומר לך כך. קודם כל, תודה, תודה, תודה, תודה.
1: תודה לך.
2: יש לי איתך את אותו עניין שהרבה פעמים יש לאנשים מהקהל איתי, בגלל שאני יודע איך את נראית, אז אני מניח שאת יודעת איך אני נראה. זה תמיד אנשים מהקהל באים אליך אחרי ההופעה ומספרים לך סיפורים מהחיים שלהם, כי נורא ברור להם שכמו שאתה חלק מהחיים שלהם, אז הם חלק מהחיים שלך.
1: חמוד אתה.
2: שנית, או שלישית כבר, או רביעית, תראי, קודם כל אסף אבידן אומן מדהים, אני מת עליו,
1: מדהים.
2: והחיבור שלנו חיבור באמת מעבר למילים.
1: נכון, רואים את זה.
2: ואני גם מאוד מאוד מרגש אותי לשמוע את מה שאת אומרת, בגלל שחלק גדול מהעבודה שלי, בטח כשאני מגיע למישהו כמו אסף, אבל עם כל אומן, אני מניח שאנחנו מדברים פה גם על דברים אחרים, עם כל אומן שאני עולה על הבמה, המטרה שלי בסוף, אני סוג של חיית, אני תופר חליפה, עבור האדם שאיתי על הבמה, בעוד שהוא עם הפנים אל הקהל, אני עם הגב אל הקהל, והתפקיד שלי זה לייצר את הסמלה היפה ביותר שהפרסונה של אסף אבידן תנצוץ בתוכה הכי הרבה שהיא יכולה. ואם בתור שכזה הצלחתי לעבור אלייך ככה, וזה מתוקף זה שאני עושה את תפקידי, ותפקידי הוא לנגן, כלומר יש אנשים שמנגנים על כינור או על חליל.
1: אתה, לא.
2: אני צריך לנגן על כל האנשים האלה, אז אני עושה את זה בכל האמצעים שהגוף שלי מאפשר לי.
1: זה היה, אני לא יכולה להסביר, קודם כל, אתה נראה, נראות, זה לא נראה ישראלי, אוקיי? יש בזה, בדמות הזה, סליחה שאני אומרת דמות, כי אתה יודע, זה בכל זאת הייתה על במה ותאורה, והייתה לבוש כאילו, יש משהו מאוד מאוד לבנטיני כזה, זה מישהו של פעם כזה, אבל הוא גם נורא נורא עכשווי, ובעיקר מה שהוא הורגש, שהוא מתמסר באופן מוחלט, והוא חווה הנאה מאוד מאוד גבוהה, זה, ככה אני ראיתי את זה. זאת החוויה שהעברת.
2: יריס קול, אני הולך להתקשר.
1: יאללה, בוא. אני, וואו, זה היה, אני שיגעתי אותם אחרי זה, מאירה ואסף, האורחים של התוכנית יעידו, אמרתי, אני רוצה את תום כהן, אמרו, רגע, אבל שנייה, זה תצטרכי לחכות, כי יהיה איזה אירוע בהמשך, אמרתי, לא, אני רוצה עכשיו.
2: 16 ביוני, אני, שוב, לא לשם כך התכנסנו, אבל ב-16 ביוני, אנחנו נפגשים עם אסף ועידן שוב, ואיתך בקיסריה.
1: יאללה, באתי, הגעתי. ועכשיו, אנחנו מדברים על שיר של אחרי מלחמה, הפסטיבל הירושלמי, עולה בפעם הרביעית עם הלוואי הלוואי, סיום המלחמה, וואו, פסטיבל כן. ירושלים, מזרח ומערב, חוזר לשלושה ימים של מוזיקה, תרבות ותקווה בירושלים, ספר לי.
2: טוב, אז קודם כל באמת, באמת, באמת, זה עצוב לחשוב כמה פעמים כבר חגגנו את סופה של המלחמה הזו, כן. ונקווה באמת, באמת, באמת, שהפעם הזאת, אתה כבר לכתוב את הקומוניקטים האלה, אתה כבר לא יודע לגמרי.
1: כן, היד רועדת.
2: בדיוק, אבל אנחנו מנסים, ההבנה שלנו השנה היא שהפעולה שלנו היא הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות, והפעולה שלנו היא גם מגדירה אותנו, אם נעשה פעולות של תקווה, אז נהיה בתקווה. ולכן אנחנו מנסים כל הזמן לדמיין הכי רחוק והכי מופרע שאנחנו יכולים בתוך המציאות הבאמת קיצונית הזאת שמקשה עלינו מאוד לתכנן קדימה, בטח להביא 7,000 איש כל יום לבריחת הסולטן, ועדיין אנחנו אנשים מאמינים וחולמים, מלאים באופטימיות, בערב, יש לנו שני ערבים, כרגלנו בקודש, ערב של מזרח וערב של מערב, בערב של המזרח יהיו איתנו גם מירי מסיקה, גם ליאור נרקיס, גם מושיק אפיה, וגם מחמד דה שמגיע אלינו מטורקיה, מאיסטנבול במיוחד, זמר מדהים.
1: מה, טורקי מגיע לישראל בימים האלה?
2: אמרתי לך, אנחנו חושבים מחוץ, אנחנו לא נותנים למציאות לקבוע לנו את החיים. ובערב השני אנחנו מארחים, שימי לב, אם חשבת להביא מישהו מטורקיה, אז תקשיבי לזה, לאוסף הדברים, האנשים האלה על הבמה, גם תיסלם, גם היהודים, גם שבק סמך וגם מוניקה סקס, עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב, על הבמה בברכת הסולטן, הולך להיות פשוט, אני לא יודע, זה הפסטיגל של הילדות שלי, כאילו, זה הפסטיגל של 90.
1: בוא נה, סגרת לי את יוני.
2: אני פה.
1: אוקיי. אז
2: אני פה, ומחר וכבר סיכמנו שאנחנו מכירים נורא טוב, אז בואי נעשה
1: בדיוק. ברור, אז ככה, ב-24 זה קורה, אוקיי? ב-24 ביוני, מזרח, אני מזכירה שוב, מושיק אפיה, שהוא הפך לתפוח אדמה מאוד מאוד לוהט כזה, כי הוא פרש, והוא חוזר,
2: אמת,
1: והוא לא רוצה לדבר על זה, וואו, אני תפוס אותו כבר אני נראה לו מה זה, וליאור נרקיס, ומירי מסיקה, ובמערב, ערב, שזה ב-25 ביוני, ערב רוק ישראל, רב ישראלי רב דורי של טיסלם היהודי, מוניקה סקס ושבק סמך, ואם אפשר עוד מילה להגיד, ירושלים היא עיר מהממת, סגרו לכם יומיים בירושלים, תגיעו להופעות האלה, והלב ייפתח, נכון תום?
2: אני חותם על כל מילה שאמרת, ואני אפילו אגיד יותר מזה, אני אומר בשתי מילים, אני, יש לי יתרון אחד, שהוא גם חיסרון, אבל אני גם וגם. זאת אומרת, אני חי בבריסל, ואני חי גם בישראל באותה מידה בגלל העבודה, ובטח ביתר סט בשלוש שנים האחרונות שאני חי את המדינה כל הזמן, שכל התודעה שלי כל הזמן על הארץ. אני רואה את כל האנשים פה, יש לי את הפריבילגיה מצד אחד לראות ולהיות איתם בקושי שלהם, מצד שני כשזה נהיה באמת קשה, אני באירופה ישן טוב, ודואג למשפחה. לא, תקשיבי, אני לא צוחק, זה רגשות השמו מאוד קשים הרבה פעמים, אבל הסיבה שאני אומר את זה, היא בגלל שכשאני פה, אני חש שליחות אמיתית לתת לאנשים, לקהל, בטח לקהל שלי, לעשות את המסאז' הזה ללב, לתת רגע את התחושה שמגיע לכם, אני רואה אתכם, אתם באמת לא חיים במצב נורמלי, אני אומר לך בתור מישהו שנמצא איתכם ולא נמצא
1: איתכם.
2: תגיד לי,
1: ובבריסל, אוקיי?
2: כן.
1: אתה לא חווה אנטישמיות, ניכור, חשדנות, אתה צריך להתחיל להיות המסביר הלאומי.
2: אני חווה מזג אוויר לא משהו, וקולינריה ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: הבנתי. אז טובים אליך.
2: עכשיו בדיוק, כרגע בריסל מה שמעניין אותם, סתם שתביני את האקלים, אנחנו כרגע במצעד הגאווה האלטרנטיבי של בריסל, שהוא מצעד גאווה שהוא אופוזיציה למצעד הגאווה הרשמי של העיר, כי לטעמם של מארגני מצעד הגאווה האלטרנטיבי, המצעד הגאווה הרשמי הוא לא מספיק.
1: כן, הוא שמרני.
2: בדיוק, זו העיר.
1: הנה, כשאתה חי בלי מלחמות על הראש. תום כהן, מאסטרו תום כהן, תודה רבה.
2: בואו לבריכת הסולטן, אני אעשה לכם מסאז' בלב אחת אחת, כל מה שרוצה להגיד זה מגיע לכם, ואני רואה אתכם, ואני פה בשביל שמח אתכם.
1: איזה מתוק אתה, תודה תום.
3: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
4: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
5: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
1: שלום לשחקן דניאל סבג.
16: שלום איריס, מה שלומך?
1: בסדר, כל כך רציתי שתהיה לנו הזדמנות לדבר.
16: איזה כיף.
1: כן, ממש, ואני אפתח בעונה השלישית של זגורי והאחרונה. עשית שם תפקיד פנומנלי, לא פחות.
16: זה כיף.
1: זה היה מאסטרפיס, תצוגת משחק מפעימה.
16: וואי.
1: כשאתה בעצם, היה כאן מהלך מדהים, מאחר ומשה איבגי לא לקח חלק, בגלל השתלשלות האירועים, נקרא לזה ככה. אתה בעצם בן המשפחה, שסובל מאיזושהי בעיה מוחית, בעקבות תקרית טרגית בילדותך. האחים באיזשהו אופן, בלי להתכוון, פגעו בך. ואתה בעצם מלביש על עצמך ברגע שאבא נעלם, עוזב את הבית, אתה מלביש על עצמך את התפקיד שלו, ואז אתה פשוט הופך למשה איבגי.
16: וואו.
1: אתה יכול לספר לי על זה קצת?
16: בוודאי, בוודאי. זה היה, קודם כל זה היה תהליך נורא ארוך, כי הרי מאור כתב את הסדרה עם איבגי, ואז קרה את כל העניין איתו, ואז היה מלחמה, ואז היה קורונה, כל הסיפור לקח עשור.
1: וואו.
16: לפני איזה 3 שנים, אני לא שכח את היום הזה, מאור פתאום מתקשר אליי, אומר שהייתה לו איזה הברקה, הוא לא רצה לעשות את הדבר הזה שתמיד עושים, שאיפה אבא נעלם, פותרים את זה בשניים, 3 משפטים, ומה שנקרא, מטטים מתחת לשטיח ומתעלמים מהעניין, שזה גם עניין, מאור לא ראה לנכון להתעלם, ופתאום היה לו איזה הברקה, שאם יש מישהו שיכול איכשהו לעשות את זה, זה דווקא האח הפחות אפוי, מה שנקרא. אולי, יש שם איזה משהו נסתר, וממש לעשות ממש מהלימון לימונדה, ואני לא אשכח שהוא התקשר אליי ואומר לי, תקשיב, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, עשינו המון הפקות תיאטרון ביחד, אנחנו באמת מכירים אחד את השני, באמת, מאלף עד תף, הוא אומר לי, תקשיב, יש לי איזה רעיון, אבל אני צריך לדעת שאתה הולך על זה בכל הכוח. זאת אומרת, זה היה 3 שנים לפני תחילת צילומים. הוא אומר לי, אני מתחיל לכתוב ליין, אם אתה אומר לי כן, אני כותב אותו.
1: וואו, התייעץ איתך, מדהים. אתה יודע, בימי ותסריטאי.
16: הוא פשוט ידע שזה...
1: לא, אבל תסריטאי או בימי, הוא אומר, תקשיב, אתה שומע? זה מה שקורה, אבל פה הוא מברר איתך, זה מקסים בעיניי.
16: הוא בירר כי הוא רצה לדעת, אם אני אלך על זה בכל הכוח. כי הוא אמר לי, אם זה יצא
1: ליד, כן.
16: אז זה לא יהיה טוב. הוא אמר לי, אני רוצה דניאל דה לואיס, אתה יודע, שיטת משחק של התאמות בדמות ופרשנות, ולא חיקוי כמו שעושים, נגיד, בארץ נהדרת. לא שזה לא...
1: כן, כן, לא, ברור, זה בסדר, אלה דברים אחרים, כן.
16: אז אמרתי לו, כן, ידעתי שזה אתגר, ובאמת במשך איזה 2 שנים, כל כמה חודשים הייתי בא אליו, הוא עובד על הדמות ובא אליו, וככה בנינו את זה לאט לאט, את כל הליין.
1: והדמות נטמעה לגמרי, ומהבחור הלא אפוי, אוקיי?
16: כן.
1: הוא בעצם, אבישי, מביא את האמת, הוא מראה מאוד מאוד קשה, בטח לאימא שלו, ולבני הבית. זה מה שהוא עושה. הוא, בגלל שהוא לובש את הדמות, יש שם איזה מסוגלות להגיד את האמת, שכאילו אתה אומר לעצמך, רק מטומטם אומר אמת כזו, כי יש לזה השלכות קשות.
16: נכון, נכון.
1: פשוט.
16: לאורך כל העונות זה היה, אבל הדמות די הגיעה לסוג של מיצוי, כי בעיקרון סוג של השלמתי עם זה בעונות הראשונות. באמת לא היה כל כך לאן להתקדם עם הדמות, ובגלל זה אני גם נורא בהודעה על זה, כי זה היה פתאום עוד איזה אתגר.
1: כן, אגב, משה איבגי דיבר איתך?
16: לא רק שהוא דיבר איתי, אני נפגשתי איתו, בביתו, גם סוג של כזה לקבל את ברכתו, אני ומאור, וגם הוא עזר לי.
1: וואו, מרשים, באמת.
16: הלכתי אליו ונפגשנו בזיכרון, והוא פשוט עזר לי לפתח את, כאילו, הוא נתן לי מפתח לפענוח הדמות של בבר בעצם.
1: כן.
16: כל הזמן היה לי בראש שאני לא עושה את איבגי, אני עושה את בבר, ואז כן. זה גם הקל עליי מאוד. והוא אמר לי כמה מפתחות שאני עד היום לוקח, מעבר לעבודה הדמות שעשיתי, המנוע הפנימי הוא נורא נורא עזר לי, הוא לא היה חייב בשום צורה.
1: נכון.
16: הוא גם ידע שלא משחק בסדרה.
1: בדיוק.
16: אני חושב שאנחנו די עושים לו טוב וקצת חסד עם הדמות, כי הדמות מצטיירת, זאת אומרת דרכי אני משאיר אותו חי.
1: כן, לגמרי. אז זה היה פשוט באמת מופת, כזה משחק מופתי. מה זה ראיתי? אני, וואו, רציתי לראות את זה שוב. אוקיי, אני עוד אראה את זה שוב. טוב, אז זה בעניין הזה, היה חשוב לי לומר לך.
16: אני מאוד מאוד מאוד מאוד בדייל זה, אני באמת, השקענו כל כך הרבה, ואני כל כך שמח שזה בעיקר מקרב לבבות, רק אני מקבל אס-אמסים מהימין לשמאל וכל הכתבות, וזה פשוט מחמם את הלב.
1: לגמרי, מגיע לך. ועכשיו אנחנו קופצים ליתוש בראש, בתיאטרון הלאומי, הבימה, החלו חזרות, קומדיה פרועה, על אהבה, חשד, כבוד, נועם שמואל מביים, הוא המנהל האומנותי של התיאטרון.
16: זה פשוט מדהים, אני לא הייתי בהבימה כמה שנים, אני התחלתי 13 שנה, ועכשיו חזרתי עם שתי הפקות רצוף בהבימה, ושתיהן תענוג של בונבוניירות שונות ומשונות אחת מהשנייה, אבל היתוש בראש הזה זה התפרעות אחת גדולה. זה כאילו הקצנה של מצבים מטורפים, אבל הגיוניים, לדעת.
1: נכון, אז בוא נספר ככה.
16: אני חושב שזה פרסה שנכתבה אי שם ב... ערפת, זה...
1: את מי? היא נכתבה ב-1970.
16: 1970 וקצת, כן.
1: 1907.
16: כן, משהו כזה.
1: כן, הבנתי, אוקיי, כן, כן. אז מה אתה משחק שם?
16: והקדר, הקדר של השחקנים פה זה... זה מטורף. זה כאילו השחקנים הכי ידעים, של חוסנת פישמן, ויובל סגל, ותומר שרון, ונורמן איסה, כאילו,
1: והמסמולארצ'יק, יגאל שדה הגדול, שמולי כהן. אבל תן לנו ככה כמה מילים, במה מדובר.
16: וואו, וואו, וואי, זה מסות. קודם כל לקח לי איזה שלוש קריאות רק להבין מה אני בעצמי.
1: אוקיי.
16: יש איזה סיפור בגידה, אישה שחושבת שבעלה בוגד בה. עכשיו, הוא לא באמת בוגד בה, אבל היא בטוחה שהוא בוגד בה. אז היא שולחת איזה מכתב לנסות... לתפוס אותו, לראות שלקבוע איתו פגישה, ואם הוא מגיע, כנראה שהוא בוגד, אבל הוא לא מגיע, ובמקומו הולך את החברה שלה, והחברה שלה מגלה שבעלה בוגד במקום הזה, ואני מתחבר. דבר, כולם משתגעים בסוף, ואני, בגלל שיש לי לקות בדיבור, אני מדבר...
1: רגע, את מי אתה משחק?
16: רק את העוזר שלו.
1: אוקיי.
16: בעצם, בגלל שהוא בלקות דיבור, אז הכל מסתבך, כי אף אחד לא מבין אותו.
1: הבנתי.
16: וזה נורא מצחיק, זה כאילו ממש קומדיה של טעויות פר-אקסלנס, ממש תענוג לשחקן, כי זה אין ספור כיוונים, וזה כאילו באמת, זה יושב רק על משחק ועל טיימינג, שזה פשוט, פשוט נפלא.
1: אז מתי אפשר יהיה להתחיל להגיע לראות אותה? מתי היא עולה?
16: עולים בראשון לאוגוסט.
1: לאוגוסט, וואו!
16: אנחנו אתמול התחלנו.
1: וואו.
16: התחלנו. וב-16, ב-18 ביוני אני עולה עם להתראות ותודה על הקרם שנית בהבימה גם.
1: אוקיי.
16: משהו עם טוביה צפיר ויונה ליאן ונלי תגר, שזה עולה באמצע יוני, שזה מדהים.
1: איזה יופי. אז הידיים מלאות בעבודה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו, התרבות עכשיו מנסה להשתקם אחרי המלחמה, לפני עוד מלחמה, לא יודעת מה להגיד.
16: אנחנו קופצים תמיד שיש הפסקה ומתקפלים שוב, כן. אבל אנחנו לא מבטרים.
1: נכון.
16: זה נורא נורא חשוב.
1: ובתוך זה נזכיר, נשוי לשחקנית, אם אתם הורים לשני ילדים.
16: שחקנית, אבל היא גם איתי בהפקה. אני עכשיו לא נכנס הביתה.
1: נכון, מהר נתקן את זה, יאללה, ספר לי.
16: אמר טישמן, אשתי מזה המון שנים, אנחנו עכשיו שנינו בהבימה, היא תמיד בהבימה, היא באותה הפקות... היא בקיבוצים, מה שנקרא.
1: כן.
16: ויש לי בהפקה גם, ואני לא, אני יש לי בזוג וזה לא היא בהצגה. יש לי יתרונות למקצוע.
1: לגמרי, לגמרי. הכרתם כשלמדתם בסמינר הקיבוצים.
16: כן, הכרנו, יש לנו שני ילדים מדהימים, תל אביב, אבל אנחנו לא מבינים את המקצוע.
1: אם לבחור קוראים גידי, איך קוראים לשני?
16: גידי, יפה.
1: מאמי, אני לא, אני בודק.
16: גידי לשני גלי.
1: אוקיי.
16: קצת דומה, אבל אני נורא היה חשוב לי גידי גוב, כי אני כאילו זה. וגם כשאתה אומר את השם של שניהם, אתה חייב לחייך.
1: לגמרי.
16: אז אני ישר מעלה חיוך, והם החיים שלנו, מה נעשה?
1: הכי טוב. הנה, חייכת גם אותנו. דניאל סבג, היה טוב ונעים להכיר.
16: אני מאוד מאוד אוהב אותך, אז אני נורא מתרגש שככה את פרגן. כמובן מאליו, תודה.
1: מה זה, אתה הראשון שצריך לפרגן לו. לא צריך, רוצים לפרגן לו. אתה פשוט באמת כל כך מוכשר. תודה, דניאל סבג.
16: איזה כיף.
1: להתראות. ביי. ביי ביי.

0: אני מניחה שאתם מאזינים עכשיו לביצוע הזה, ואתם אומרים לעצמכם, יאללה, אני מכיר את השיר הזה, של איזה להקה הזאת, רגע, שנייה, ממתי אני מכיר את זה? אז הנה, אני חוסכת לכם את החיפוש הזה במוח. זה שיר של אריק איינשטיין, גיטרה וכינור, ומבצע אותו באופן מופלא, ליעד ברוידה, זמר, יוצר, מפיק מוזיקלי, נגן, איש אשכולות, שלום ליעד.
1: איריס, מה ישמע?
0: בסדר גמור, כששלחו לי בפעם הראשונה את החומרים שלך, ויש שלל כאלה, אתה לוקח שירים אייקונים כאלה ישראלים, מתרגם אותם לאנגלית, מאבד אותם למין ברית פופ כזה, נכון? וגם כשכתוב לי, אוקיי? גם כשאני יודעת איזה שיר זה במקור, המוח לא מצליח לשלב את האינפורמציה הזאת ביחד עם הביצוע, זה מין מש, זה מין נס כזה, לא יודעת להסביר.
1: כן, יש איזה שנייה של בלבול.
0: כן, אתה מסתכל עוד פעם, רגע, שנייה, ואז אתה מריץ את המילים בעברית, ואז אתה אומר, וואלה, וואלה. אז בוא, תספר לי קצת, מה זה? מאיפה באת לי עכשיו?
1: זה פרויקט, זאת אומרת, זה משהו שנהיה פרויקט כזה קצת במקרה, ובעצם הפס איזה מין תאוצה כזאת שהפכה אותו להיות כאילו פרויקט מלא, זה לא משהו שתכננתי לעשות אף פעם, אבל זה הגיע...
0: זה משהו שמתחיל כאילו... ברשת ואז מתפוצץ?
1: כן, okay. זה משהו שעשיתי ממש במקרה, באיזה סוף של יום הייתי במקלחת, ומצאתי את עצמי מזמזם את השיר סלאט באנגלית, זה היה לפני איזה שנתיים, וחשבתי לעצמי כאילו זה לא רע, והתחלתי להלביש את המילים וסידרתי את הטקסט.
0: עשה כאילו לנו לגמרי, רגע תרגום לסלאט.
1: לגמרי מתוך כזה, כשהמוח הוא כזה פירה בסוף היום, זה נושא לי בראש. ואז יום אחרי זה הקלטתי איזו גרסה קצרה של בית, והעליתי את זה.
0: אבל איך אתה מתרגם את סלאט?
1: בלי שום תכנון מקדים.
0: איך אתה מתרגם את סלאט, את המילים האלה?
1: זה היה, we're all together driving in a car into the wet and stormy night. ואחר כך לא יכולתי להמשיך את הגשש והפועל וזה, כי לא רציתי שזה יהיה כפוי. אבל זה מה שעשיתי, כאילו... זה בית, והעליתי את זה, ואחרי זה שעתיים אנשים שלחו לי הודעות, כאילו, ואז הבנתי שקורה איזה משהו, ונכנסתי, והבנתי שזה מעניין, אנשים.
0: כמה זה בקל?
1: היה כזה, איזה מין משהו שהיה לי נורא נחמד ומאתגר לעשות, ולנסות להלביש בצורה מוצלחת וטבעית טקסטים באנגלית. עוד פעם, אני אומר טבעית, כי כאילו ניסיתי לא... לא לכפות את זה אף פעם. אם משהו לא עובד, אז לא עכשיו לנסות להתפתל כדי שזה כן יקרה. אבל כן, הבנתי שאנשים אוהבים
0: לשמוע,
1: כמו שאמרת בהתחלה, שירים שהם מכירים כל החיים, ולמצוא איזה, להצליח ליצור להם איזה יקום מקביל של השירים האלה.
0: ליד, אבל תקשיב, לתרגם שיר זה פרויקט, זה לא משהו שהוא... כזה קורה במהירות, כי אתה צריך שזה יתיישב על המוזיקה, שזה יהיה כזה דומה למילים במקור, זה דורש, זאת עבודת נמלים כזו, או שזה בא לך בפשטות יחסית?
1: יש ויש. לרוב, עוד פעם, לרוב אני משתדל אם אני הולך על משהו ומבצע ומחליט לתרגם אותו, זה צריך כן, לפחות בהתחלה או לפחות בשם של השיר, זה צריך כן להתיישב באיזושהי צורה הגיונית וטבעית. אבל תמיד, זאת אומרת, תמיד בתוך הטקסט כולו, בתוך הרבדים, אתה תמיד נתקע עם איזה שורה שתיים, ואז אתה צריך באמת להיות יצירתי ולנסות רגע... לא יודע, להחליף בין השורות.
0: כן, רק נגיד ברשותך שאתה גם על כל הכלים, אוקיי? זה באמת מין עבודה כזו של איש אחד. רציתי לשאול, אני מבינה שבמהלך השנים עבדת כמפיק מוזיקלי לאמנים בארץ ובבריטניה, שזכו להיכנס לפלייליסט של גלגלץ ואפל מיוזיק ספוטיפיי ולשידור בתוכניות שונות בבי-בי-סי. אז מה עשית בבריטניה?
1: כן, המוזיקה הבריטית כמו ששומעים זה כאילו ה-DNA שלי, ומה שאני עושה עם המוזיקה העברית זה קצת, זה קצת יוצר את ה-DNA המוזיקלי שלי, זאת אומרת. ובאנגליה כן, יצא לי לעבוד כמפיק מוזיקלי של איזושהי להקה ממנצ'סטר ש... נהייתה קצת, נהייתה די מבוססת שם, ואז בעצם, כן, איזשהו שיר שהקלטתי בזמנו, זה היה עוד בסלון שלי בתל אביב, ופתח איזה תוכנית בבי-בי-סי, ושודר אחר כך.
0: עוד כשישראלים נכנסו לבי-בי-סי.
1: מה?
0: אני אומרת, כשעוד ישראלים. טוב, אנחנו נספר, קודם כל, לכו תבקרו באינסטגרם של ליעד ברוידה, אני העברתי ערב כזה תענוג, וואו, איך היה לי כיף, וזה כזה ברמה, זה כל כך מפתיע, שאתה מתחיל לקרוא לבני הבית, לא, לא, שמעת, בוא, רגע, איזה שיר זה, זה כזה.
1: שמעתי על זה שכוכבים אנשים.
0: ברור. ואז אתה מתחיל לשלוח גם כזה בוואטסאפ, כי זה ממש אירוע כיפי. אנחנו נספר, נזכיר שביוני 24 יצא האלבום הראשון שלך, The World is Dancing to Your Heartbeat, שכמובן הוקלט והופע כולו. זאת אומרת, אתה עשית הכל, ובימים האלה אתה עובד על אלבום תרגומי מלא ועל אלבום מקורי שני שהשתחרר במהלך 2026, וברור שאנחנו עוד נדבר. אז מתי אתם בברבי? אתם, אני אומרת, אתה וכל מי שמתרוצץ לך בראש.
1: אנחנו בברבי ב-29 ביוני.
0: אוקיי.
1: כן, עוד חודש וקצת, ובעצם אנחנו נחגוג את היציאה של האלבום תרגומים המלא, שהוא גור לצאת בשלושה השבועות הקרובים בערך, וממש בקרוב נפרסם תאריך. וכן, אנחנו נעשה ערב כזה של שירים כיפים ודברים שאנשים אוהבים ולא... לא ידעו את זה אולי.
0: בדיוק. ולא, ולא מצפים שהשיר יכול להפוך לכזה. אני כבר שלא תהיה פה איזה שכחה, אני כבר מבקשת ממאירה. מאירה, אני בברבי, כן? ב-29 ביוני. ליד בהצלחה רבה.
1: רבה,
0: איריס. איזה כיף, יאללה, תודה.
1: כיף גדול, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: ועל שיר מקורי של ליעד, אנחנו סוגרים את התוכנית, באמת, לכו תיכנסו ליעד ברוידה באינסטגרם, זה פשוט באמת, באמת, הכי, הכי כיף בעולם לסגור ככה את היום. ניפגש מחר, לילה טוב, ביי ביי.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: 103 FM.
18: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: ערב טוב, צ'רלי בוזגלו.
1: ערב מצוין, פרופסור אבי קרסו. מה קורה?
0: רוב טוב, מה אני אגיד לך?
1: איך אתה?
0: מנסה לחזור לשגרה, אבל לא מצליח כל כך.
1: למה?
0: כל מיני הסחות, כל מיני...
1: הסחות דעת.
0: הסחות מצד אחד עבודה, מצד שני, יש לי כל מיני תוכניות, הראש מבולבל, אבל בלבלה טובה, לא בלבלה לא טובה.
1: אוקיי.
0: אבל מוסך.
1: כן. אתה יודע, אני רוצה, פתאום, אתה יודע, אנחנו עושים פה לא מעט תוכניות, ואני פתאום חושב, רגע, אתה זוכר שהיינו בתקופה של החטופים?
0: תראה, אתה, החיים עוברים כל כך מהר שאתה כבר,
1: כן.
0: אקטואליה רצה כל כך מהר שמה שקרה אתמול אתה כבר לא זוכר היום.
1: היינו בחטופים ועכשיו זה,
0: היינו מלחמה אחת, כן, חיינו מלחמה
1: לוי, שנייה, ועכשיו שנייה וכו' וכו'. ותגיד, אתה יודע, זה, ועכשיו רק אולי מתחילים לחזור לשגרה, אולי.
0: אני יודע מה יהיה מחר.
1: כן. ואפרופו, אז אם אתם מבינים נכון, אנחנו הולכים לדבר על שגרה, אבל כמו שאנחנו עושים את זה, אנחנו מפרקים וכמובן נפתח את השגרה על כל היבטיה. מה זה בעצם, נתחיל עם, מה זו בעצם שגרה ומה, מה זה, האם זה מצד נכון, לא נכון? יש אנשים שפחדים משגרה.
0: בוודאי, הרבה מאוד אנשים.
1: אני כשהייתי צעיר מאוד פחדתי משגרה.
0: הפחד משגרה הוא פחד, אתה יודע, יש את ה... להזיז את הגבינה.
1: נכון, מי הזיז את הגבינה שלי?
0: מי הזיז את הגבינה שלי?
1: הספר הידוע, כן.
0: אתה רגיל לדברים מסוימים, שברגע שאתה רגיל לדברים מסוימים, או לסדר יום, או לדברים מסוימים, זה נותן לך את הביטחון.
1: נכון.
0: יש לך מסגרת.
1: נכון.
0: כל יציאה מחוץ למסגרת, גורמת לך לסטרס מסוים.
1: נכון.
0: יצליח, לא יצליח, אתה רוצה לעשות עסק חדש. יעבוד, לא יעבוד, אתה רוצה להיפגש עם מישהו.
1: אבל מצד שני, שגרה, מה שאתה זוכר פעם דיברנו על העניין הזה של מה זה עושה במוח, על הנוירוני במוח, שבעצם כשאנחנו חוזרים על אותם דברים, אז המוח לא מתפתח לנו.
0: זה
1: מצד
0: נכון.
1: אחד. מצד לא, שני...
0: זה כבר שאתה לומד דברים חדשים, או כשאתה כן. עושה דברים חדשים, או שאתה עושה דברים בצורה אחרת. לכן אנחנו מציעים לאנשים, צאו מהשגרה, ככה תפתחו נוירונים, ככה תפתחו את הקשר בין המוח הימני למוח השמאלי. תנסה לפעמים ללכת אחורה, לא לאנשים מבוגרים שלא ייפלו.
1: כן.
0: כשאתה חוזר הביתה באוטו,
1: תחזור
0: כל פעם מכיוון אחר.
1: כן.
0: כן?
1: להעיר אותך, במובנה, במובנה של המציאות.
0: תנסה לפעמים לכתוב ביד השנייה. לא, לא, אני צוחק. היום אנחנו כבר לא כותבים, כן, אבל אנחנו מקלידים.
1: הייתי אומר משהו על זה ביד השנייה.
0: תנסה לשמוע מוזיקה.
1: זו זוגיות חדשה לגמרי.
0: כן. תנסה לשמוע מוזיקה שאתה לא רגיל לשמוע, אבל לא לשמוע פעם אחת כי אז אתה לא סובל אותה, אלא עוד פעם ועוד פעם.
1: אוי, זה קשה.
0: ואז אתה תשמע, כן, כי אתה, כשאתה שומע מוזיקה כמה פעמים, אתה מוצא בה את המשהו, כן, כל מיני ש... כן.
1: תעשה דברים חדשים.
0: תן לאנשים שלא אוהבים לשמוע מוזיקה קלאסית, לשמוע יצירה אחת מספר פעמים, ותראה שהאוזן והמוח והמיינד יתרגל אליה.
1: כן, אז הנה סיבות לצאת מהשגרה.
0: בוודאי. אבל יש דבר טוב בשגרה, ויש דבר טוב בלצאת מהשגרה, ועל זה אנחנו נדבר היום.
1: נכון, לגמרי.
0: אבל לפני כן...
1: מיכל קדוש עורכת אותנו, ודנה ביטון היא אחראית על השידור.
0: ועידו טבת ואחיעד לוק עורכים בדיגיטל, וראות מתתיהו ארגון על הרשתות החברתיות.
1: ו?
0: נימה קרסו, תכף תספר לנו סיפור.
1: הנה זה בא. נימה קרסו. לא?
0: מוזיקה קודם.
1: מוזיקה. אבל הדנה מחליטה פה הכל.
0: אין, אין כמו דנה.

0: אז אנחנו היינו ממש ברילקס.
1: בשגרה.
0: בשגרה, טוב. נימה קרסו, לא?
1: נימה קרסו, כן.
0: נימה קרסו.
2: פינת הסיפור הקצר.
0: שלום נימה, ערב טוב.
1: נימה?
0: גם היא נראה לי ברילקס.
3: אתם לא איתי?
1: אנחנו ממש איתך, שמוע לא שמע, נוח.
3: אמרת, אוקיי. אז אני פה, אני בשגרה פה.
0: מה שלומך?
3: אני מצוין, ממש ממש בטוב.
0: יש סיפור על שגרה?
1: יש סיפור שגרתי?
3: יש לא סיפור, יש שיר.
0: שיר, אוקיי.
3: זה שיר קצרצר שהגיע אליי מספר פעמים בשנים האחרונות, מקבוצות שונות, ומן הסתם זו עדות לגעגוע שכל כך הרבה אנשים הרגישו. ואגב, כשאמרתי שיר קצרצר, התכוונתי לזה. ההקדמה שלי יותר ארוכה ממנו. אני ממש מצטערת שאין לי מושג מי כתב אותו.
0: אוקיי.
3: ולכן אני לא יכולה לתת קרדיט למחבר. והשיר אומר ככה, יקירתי, בילדותי לא הבנתי את פשרך. בנעוריי בזתי לקיומך. בבגרותי הערכתי את מהותך, וכעת אני קמה למקצבך. חזרי אליי, שגרה.
0: יפה.
1: איזה יפה.
0: כן, נדמה לי ששמעתי את זה גם כן באיזשהו מקום.
3: פשוט עבר המון.
1: וככל שאתה מתבגר, אתה מבין את השיר הזה טוב יותר.
0: נכון, זה עבר באינסטגרם או ב...
3: בטוח.
1: כי אתה מתגעגע, אתה מתגעגע לשגרה.
0: בזמן המלחמה, כן, כן.
3: נכון, בשנים האחרונות, מתחילת הקורונה.
0: נכון, בקורונה, כן. שאנחנו פתאום אומרים לנו, אוי, תן לי קצת שגרה, אלוהים.
1: בדיוק.
0: טוב, זה הזמן לעבור לנימה, תודה רבה.
1: תודה רבה, נימה.
0: אלא אם כן את רוצה להישאר איתנו, את מוזמנת. תישאר איתנו לשיחה, את רוצה?
3: אני חושבת שאני אתן לכם לחזור לשגרה שלכם. אני אשוב לשלי.
0: תודה, תודה. ביי, נימה.
1: ביי.
0: עכשיו, דוקטור מעיין בוימן משיטה, פסיכולוגית ומתמחה בטיפול זוגי ומשפחתי, שלום.
1: שלום לך.
0: מעיין.
4: שלום, שלום לכם.
0: קדימה, שגרה זה טוב או רע?
4: אוי, אתם זוכרים שהייתה בשנות ה-90 פרסומת לקפה רפי, שגרה זה רע, אז שגרה זה טוב, אנחנו צריכים שגרה, אנחנו צריכים שגרה, כי קודם כל בראש ובראשונה היא נותנת לנו ביטחון, אנחנו יודעים מה יהיה מחר, שיש שליטה, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, וגם זה חיסכון קוגניטיבי אדיר, המוח שלנו צריך לקבל כל כך הרבה החלטות, וכשאנחנו חוזרים על אותן פעילויות, אנחנו... הדברים צפויים, אז יש דברים שאנחנו חוסכים ממנו, וזה חוסך אנרגיה ומפנה אותה לדברים אחרים.
1: אבל לפעמים השגרה... סליחה, תמשיכי לולון.
4: אני אומרת, זאת הסיבה שיש אנשים לפעמים שלמשל לובשים ממש את אותה חולצה כל יום, יש שגרה גם בלבוש, אנחנו רואים את זה אצלנו, יאיר לפיד לובש רק שחור, ומרק צוקרברג.
1: רפי קרסו.
4: מפנים דברים, אבל כן, מה התחלת לומר?
0: אני רוצה להגיד, אתה יודע, זה מזכיר לי כשנולדו ילדיי, אז פתאום הבנתי, אחד הדברים שהראשונים שאמרו לי זה, תכניס את הילד לשגרה. כלומר, הוא יודע שבשעה וחצי יש לו מקלחת, ואחר כך הוא הולך לישון עם סיפור וכו'. מהבוקר יש לו שגרת יום, כי זה בונה לו את הביטחון, ואם יצא לילדים,
1: מצד שני,
0: זה מאוד מאוד,
1: מאוד חשוב.
0: כן.
1: מצד שני, השגרה לפעמים לא נותנת לנו להתפתח.
0: אפשר, נכון, מה אומרת מעיין?
4: נכנסת את השאלה, למה שגרה גם שוחקת? ומתי שגרה זה לא רק טוב, מתי שגרה היא לפעמים גם רע? אז אני חושבת ששגרה דווקא כן מאפשרת לנו להתפתח, היא כמו שאמרתי קודם, כשאנחנו בטוחים, אותו ילד גם שתיארת קודם, כשהוא בטוח, שהוא יודע, כשאחרי שהוא יסיים לשחק, אז תהיה מקלחת, אז הוא יכול לשחק בלי לחשוב על מה הולך לקרות ולחסוך חרדה. יחד עם זאת, שגרה היא באמת לא תמיד טובה, ולפעמים אנשים מתמדים לשגרה בלי גמישות בכלל, ואז אנחנו קודם כל חווים ביטואציה, אנחנו מפסיקים להתרגש מדברים שקורים, כי כשאנחנו, שוב, המוח מגיב לדברים חדשים, וכשכל יום קורה אותו דבר, אז אנחנו לא מתרגשים מזה, זה פחות כיף, יש איזו תחושה של שחיקה. כשהשגרה היא נוקשה מדי ואין בה שום חידוש, אז אנחנו לפעמים מאבדים אפילו תחושה של משמעות, יש איזו
1: אינרציה
4: שכל יום דומה לקודמו. אז כמו כל דבר בחיים, אני חושבת...
0: מידתיות.
4: בדיוק. אנחנו צריכים שגרה, כן, אבל אנחנו צריכים שגרה כדי שנוכל לצאת מהשגרה. אנחנו צריכים את השגרה כדי שנוכל לעשות בשינויים, כדי שנוכל ליצור, לשנות, לחדש. וזה נכון גם בחיים שלנו וגם...
0: איך זה בזוגיות, סליחה שאני ככה...
1: בזוגיות אתה רואה הרבה מאוד אנשים שנשארים בחיים בשגרה מפחד, למרות שהם יודעים שהשגרה לא מתאימה להם, הם נשארים ב...
0: בגלל השגרה?
1: בגלל השגרה.
0: אבל יש גם כאלה שהשגרה הרגה אותם.
1: פחד שהשינוי, נכון?
0: מעיין.
4: אתה אומר דבר נוסף שיוצר שגרה לא טובה, זה שגרה שבאמת אנשים נשארים בה מתוך פחד לשנות. כן. בזוגיות אסתר פרל, מטפלת זוגית מאוד
0: אין על אסתר פרל. אין על אסתר פרל, מי שלא מכיר חייב.
4: ללכת לקרוא ולהזין לפודקאסט שלה, והיא מדברת הרבה על זה שגם בזוגיות, אנחנו מצד אחד, בטח שככל שהאהבה מתקדמת והקשר נבנה ונוספים ילדים, אנחנו צריכים שגרה, אנחנו צריכים ביטחון, אני רוצה לדעת מתי אתה חוזר לעבודה ואיפה נהיה ביום חמישי הבא בערב, כדי שאני ארגיש בטוחה. מצד השני, יותר מדי שגרה, גם בתוך זוגיות, יוצרת שחיקה ושיעמום. ואנחנו צריכים גם את השגרה ואת הביטחון שהיא יוצרת, אבל גם תשוקה. ותשוקה היא דורשת חידוש, היא דורשת פריינון, היא דורשת אחר, זרות מסוימת. אז גם בזוגיות, כמו בכל דבר אחר בחיים, כדאי שתהיה לנו את השגרה שלנו, שתייצר תחושה של יציבות וביטחון, ויחד עם זאת חייבת להיות גם שאיפה לתנועה, לשינוי, לא להישאב לתוך השגרה, מה שקורה להרבה מאוד זוגות, שרק נשארים באמת בכוח האינרציה, ולא מחדשים שום דבר, ואז משעמם להם, ובשלב מסוים הם לא מבינים מה הם עושים שם, אבל נשארים כי מפחיד מדי ללכת אחרי 40 שנה שאני... נמצא באותו המקום.
1: כן, זה גם העניין, האם השגרה שלך מפתחת אותך, משמרת אותך או קוברת אותך?
0: כן, אני חושב שאנחנו, כמו כל דבר, זה מידתיות.
1: נכון, נכון.
0: בתוך השגרה אתה צריך להכניס אלמנטים של חדשנות בחיים. אי אפשר להתעלם מזה, אתה יודע, יש דברים יפים בתוך השגרה, אתה יודע, אני לא אוהב...
1: כולנו צריכים שגרה.
0: כן, אני לא אוהב שלמשל, אחד הדברים שאני אוהב, יש לי סדר יום מסוים, ואני מוכן לזוז ממנו, אבל יש דברים שאני פחות מעדיף לא לזוז מהם. אני חושב שכל אחד מאיתנו, אתה יודע, יש לו את הדברים שהוא מוכן לזוז מהם מהשגרה שלו, ויש לו פחות.
1: לא להזיז את הגבינה או לא להזיז את הגבינה, כמו שאמרנו.
0: אבל לפעמים אתה רוצה להזיז את הגבינה למשהו יותר נחמד, למשהו יותר טוב. שאומרים לך, בוא סע עכשיו לטיול באיטליה, אתה אומר, וואלה.
1: מחר בבוקר.
0: אבל בוא אצל המילואים, אני כבר אין לי כוח, כאילו, אתה מבין? זה למרות שזה שינוי מהשגרה, כן?
1: כן. תגידי לי, בואי תני לנו כמה דוגמאות מהקליניקה.
0: איך שגרה עושה טוב?
1: אם את יכולה בשלוף.
0: כן.
1: לכאן או לכאן?
0: כן, כן, בדיוק.
4: כן, בטח. אני אגיד לכם מה יוצרת הרבה פעמים שגרה אצל זוגות בקליניקה. קודם כל, אני לפעמים שואלת זוגות, אתם יודעים, הם באים לטיפול כי הם רבים, כי דברים לא הולכים, כי הם התרחקו. ואז אני שואלת, למשל, מתי בפעם האחרונה שחקתם ביחד? עשיתם משהו כיף ביחד? משהו חדש ביחד? והם יושבים מולי עמומים. עכשיו, אי אפשר בלי, זאת אומרת, על מה, איך נבנה הקשר בהתחלה? כתוצאה מזה שהיה לנו

0: היום את אותו דבר, בטוחים שהם מכירים את בני הזוג שלהם לילה או לילה, ואז אני מוצאת אותם, לפעמים לא שואלים בכלל שאלות את בני הזוג, כי התשובה שלהם זה, אני יודע כבר מה הוא יגיד, אני יודעת מה הוא יגיד, אני יודע מה היא תגיד.
1: עד כדי כך, כן. כן.
0: עד כדי כך. עכשיו, זה סימן רציני מאוד של שחיקה, ובאמת של ביטחון מדי, כי אנחנו כל הזמן משתנים, ובמקום שבו מתה הסקרנות, אז תמות מהר מאוד גם התשוקה. אנחנו כל הזמן משתנים, אנחנו כל הזמן, תחשבו עליכם כמה השתניתם בשנתיים וחצי האחרונות כתוצאה.
1: כולנו, כל עם ישראל.
2: מה זה בשנתיים וחצי? בחודש האחרון.
1: בשש שנים האחרונות, כל עם ישראל פה עבר שינוי.
0: היום בבוקר השתניתי, כמו אליזה פרץ הפלאות, מהבוקר השתניתי כבר אלף פעמים, כן?
2: כן, לא ידעת לאן את הולכת ומאיפה את באה.
1: מזכיר לי את ה...
0: אנחנו חווים דברים, החלומות משתנים, הערכים משתנים, העדפות, אנחנו חווים חוויות, ואם אנחנו מניחים שהכל ידוע מראש ואין שום דבר חדש וגם לא יוצרים שום דבר חדש, אז אנחנו פשוט הולכים לכיוון לא טוב, לטוב
2: לכיוון,
0: אז אני ממש מעודדת גם זוגות לשאול שאלות, להסתקרן, ואנשים פתאום מגלים אחרי 50 שנה ביחד דברים חדשים שמפתיעים אותם ומעניינים ומעוררים מחדש את הניצות.
1: את יודעת, כן.
0: כן?
1: לא, את יודעת, לפעמים אני רואה את זה אצל חברים, מקורבים, לא משנה, שצריך אומץ לזוז מהשגרה. הם לא אמיצים מספיק.
2: זה לקחת החלטות, כי אתם לא יודעים, עוד פעם, זה הפחד מהלא מודע.
1: נכון.
2: הצלחה או לא עצמה לא ידוע, כן, לא מלא מודע.
0: אני מסכימה איתכם שצריך אומץ, ואני רוצה לומר שאצל הרבה אנשים, עם הגיל, נצמדים יותר ויותר לשגרה, וקצת יותר קשה לזוז ממנה. אני הייתי מציעה להתחיל בקטן, בשינויים קטנים, לא צריך לעשות תהפוכות גדולות. אפשר למשל כדי לחדש ביחסי המין נניח, אם אתם בדרך כלל מקיימים יחסי מין בלילה, אז תעבירו פעם אחת לבוקר. או אם אתם עושים את זה בחדר מסוים, בואו תנסו בחדר אחר. אנחנו יכולים לייצר שינויים קטן.
2: או אם על מיטה תנסו על מכונת הכביסה.
0: למשל. זה אתה כבר לוקח אותם לאקסטרים.
2: כן.
1: היא התחילה בקטן, אתה יודע. אוקיי. טוב, אבל... כן, רפי.
2: אני אשאל אותך שאלה, צ'רלי.
1: לך על זה.
2: מה הדבר שאתה עושה כל יום ואתה לא מאמין בו?
1: לא מאמין בו?
2: כן, יש דבר כזה?
1: לא.
2: בשגרה שלך אתה עושה כל יום ולא מאמין בו?
1: לא, אין לי, לא חושב שאני...
2: לא חושב.
1: אני, דברים שאני לא אוהב לעשות, אני לא אוהב, אני אומר שאני אני עושה הרבה מאוד דברים, אתה יודע, אני אומר את זה, זה לא...
2: אני
1: זה,
2: יודע,
1: זה,
2: אני יודע
1: זה
2: למשל
1: ש... שאני... שלי, זה למען הילדים שלי, אז בסדר, לא מת על זה, אבל אני עושה... אתה יודע, אבל לא מאמין.
2: מה שאני עושה כל יום ולא מאמין בו, זה לקום בבוקר, אני רוצה לישון עוד שעתיים, אבל... אבל זה כבר לא קשור לשגרה.
1: אבל מה עוצר אותך לישון עוד שעתיים? זה לא היא, זה אתה.
2: המוח שלי, המוח הפגוב שלי, שיש לו שגרה, ואני לא רוצה לצאת מהשגרה.
1: אבל אתה מפחד מהשגרה?
2: אני לא מפחד, להפך.
1: רוצה לדבר על זה?
2: כן, לא, אני... יש לי הרבה, כל החיים שלי הם...
1: כן, לכולנו, לכולנו.
2: הרבה שגרה, אבל יש לי הרבה גייפים שהם פתוחים, שבהם אני באמת עושה דברים אחרים לא מתוכננים.
1: אוקיי, אבל אם אתה רוצה...
2: ואני גם אשאיר לעצמי בלוז שלי, חללים, כן? ממש בלוז, ביומן שלי, בלוז חללים, שאני יודע שפה אני...
1: יכול לעשות,
2: יכול לעשות דברים
1: אחרים. מעיין, את יכולה להצטרף אם את מרגישה צורך. אבל תגיד רגע, אבל אם יש לך, אם אתה רוצה לקום יותר מאוחר בבוקר, אז מה הבעיה?
2: תראה, אם קבעתי פגישה עם צ'רלי...
1: לא קבעת, נגיד לא קבעת.
2: אם לא קבעתי, אז אני קם יותר מאוחר. לא, לא, לא, אם לא קבעתי, אז אני קם יותר מאוחר.
1: אז אין לנו בעיות. הכל טוב, מעיין.
0: אני שומעת אתכם אומרים שבסך הכל אתם עושים את מה שאני חושבת שצריך לעשות. כל עוד זה טוב לכם, אז אין פה...
2: זה נכון.
1: ואיך זה אצלך?
0: לא מקולקל. אם זה עובד לך, לקום לפעמים מאוחר ולפעמים מוקדם, רוב הזמן מוקדם, אלא אם כן יש אין תוכניות, אז הכל בסדר. אנחנו צריכים לעשות שינוי כשאנחנו מרגישים שמשהו לא עובד.
2: זה נכון.
0: אנחנו מרגישים שכבר אין לנו חשק, שעבדה המוטיבציה, שבאמת לא בא לנו לקום בבוקר לעוד יום שקורה לנו, ואלה המקומות שבהם אנחנו...
1: ללכת לחדר כושר.
0: מדי או ללכת או כל פעולה אחרת, ואז זה מקומות שצריך לעצור להתבוננות, מה מכילה השגרה שלי, מה בתוכה אני בוחרת, ומה בתוכה זה תוצר של זה שאני כבר עושה כל כך הרבה זמן, שאני פשוט רגילה לעשות, ולעשות בחינה, איפה אני יכולה לעשות שינוי ואיפה לא. אבל באופן כללי אני אגיד,

0: אנחנו כולנו היינו כל כך הרבה זמן עכשיו בתקופה של חוסר שגרה, וגם השגרה הזאת מרגישה כבינתיים, נכון?
1: נכון.
0: לא בטוחים מתי שוב תשתבש, ואנחנו ראינו את הצורך שלנו בלדעת מה קורה מחר. השיר הזה שהבאתם פה קודם על הצורך הגדול.
2: כן, שני מה קרה, זה קרה.
0: מגיל אפס ממש, ובכל גיל אנחנו צריכים שגרה כדי שנוכל לצאת ממנה.
1: מסגרת, צריך מסגרת.
0: אנחנו צריכים מסגרת וגבולות כדי שאנחנו נוכל להשתולל בתוכם כמה שאנחנו רוצים, וזה מאפשר צמיחה, אבל כמובן גם זה מתאפשר רק שאנחנו לא נצמדים מדי ונוקשים מדי.
2: דוקטור מעיין בוימן משיטה, פסיכולוגית ממחה ומתמחה בטיפול זוגי ומשפחתי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה רבה לכם.
2: זהו, וזה לא היה שגרתי לשוחח איתך.
1: ואנחנו מאפשרים לך לחזור לשגרה שלך.
0: ביי ביי.
1: ביי, תודה.
2: אופה, והנה אפרופו, אם היה אפשר ככה להשיל את השגרה כמו נשל הנחש, אז... נשל הנחש.

0: כן, תעזבנו יום יעזבק היומיים.
1: העגלה נוסעת, אין עצור. אין עצור, כן.
0: אפרופו שגרה ולצאת מהשגרה, זה הנושא שלנו למי שמצטרף לנו כאן, ב-103 FM, קרסר בוזגלו, ואנחנו כאן כמדי יום שני בין 10 ל-11, וגם בספוטיפיי בכל שעה שאתם רוצים.
1: ועכשיו פרסומות, שאולי.
0: פרסומות, אין בעיה.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
3: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. 103
4: FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. 103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: תודה ששבתם, ואנחנו עם דוקטור תמר קציר, שלום לך.
6: מהאקדמיה ללשון העברית.
7: מודה באשמה.
5: ממש, ממש באקדמיה, כן. אני מאוד אוהב את האקדמיה.
6: כולנו אוהבים, היא חשובה.
5: מאיפה מגיעה המילה שגרה? מה המקור?
7: אז המקור שלו אולי לא כל כך שגרתי.
6: כן.
7: וגם הגיוני לשאול אנשי לשון על זה. גם כי זו מילה, אבל גם כי המקור הראשוני שאנחנו מוצאים בו את המילה שגרה זה בהקשר של לשון. בארמית, שגרה דלישנה. שגרת הלשון, אנחנו מוצאים גם את הביטוי השגרת לשון בעברית של התלמוד הירושלמי. שגרה דלישנה זה צירוף בארמית, אבל הוא מוכר בעיקר מימי הביניים. בהמשך הוא גם תורגם בימי הביניים לשגרת הלשון בעברית. אבל מה זה בכלל שגרת הלשון? אז שגר, כמו שכבר רמזתי, זה בעצם שורש שמשמש אצלנו בעקבות הארמית, הוא מוכר כבר מספרות חז"ל, אבל המקור שלו כנראה ארמי. ואחת המשמעויות של השורש שגר, זו משמעות של זרימה ושטף.
6: לשגר.
5: שגר אותו, שיגור.
7: שגרת הלשנה זה שטף הלשון. שטף הדיבור, זה נזכר למשל בהקשר של טעויות שעושים בשטף הדיבור, או דברים שהם מושפעים משטף הדיבור שלנו. במסכת ברכות במשנה מסופר על רבי חנינה בן דוסה, שכשהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת, אז שאלו אותו, מניין אתה יודע את זה? ואז הוא אמר להם, אם שגרה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. שגרה תפילתי בפי, זה הנוסח שמצוי בכל כתבי היד הטובים של המשנה. בדפוסים זה שגורה תפילתי בפי. אבל חוקר שלמה נאה ראה שבאמת הצורה שגרה הגיונית כאן הרבה יותר, והכוונה, אם התפילה שטפה וככה זרמה באופן טבעי...
6: לא טעיתי.
7: לא טעיתי, וזה כאילו מין כוח עליון נכנס לתפילה שלי, זה בעצם כבר בתפילה עצמה יש לי איזה סימן מהשמיים שהתפילה שוטפת וזורמת, ויש לי
5: ואז האדם הזה יבריא
7: השמיים, ואז אני יודע שהיא גם תתקבל.
5: מעניין, ואם יש לו איזה לפסוס קטן הלך על הבן אדם.
7: מה?
5: אם יש לו איזה לפסוס קטן בלשון הלך הבן אדם.
7: כנראה, כן. זה הסימן שלו, כן, יש כאן משהו מיסטי.
5: אוקיי.
7: אבל איך כל זה קשור לשגרה שלנו?
5: אוקיי.
7: אז באמת, רוב הזמן הצירוף הזה, המילה הזאת שימשה רק בתוך הצירוף. שגרה דלישנה, שגרת הלשון, או השגרת הלשון, והכוונה לשטף הדיבור. רק בעת החדשה, ויש כאלה שמייחסים את זה למסע הידועה, גילוי וחיסוי בלשון, מאת חיים נחמן ביאליק, התחיל שימוש במילה גם לא ללשון. אז חיים נחמן ביאליק עצמו באותה מסע ידועה, הוא כתב רגעים כאלה מעטים מאוד גם בשגרת הלשון וגם בשגרת החיים, ועל פי רוב בני אדם מדלגים עליהם ואינם מרגישים, ולא נעסוק כרגע בהקשר הספציפי של זה, אבל בעצם הוא השתמש במילה שגרה, גם בצירוף שגרת הלשון, שזה הצירוף הרגיל, השגור, וגם שגרת החיים, שבעצם הכוונה היא שטף החיים.
5: אוקיי.
7: אז עד מהרה, בראשית המאה ה-20, המילה שגרה התחילה לשמש במשמעות של דבר שנעשה בשטף, מתוך הרגל, כמו שגרת הלשון. לפעמים בצירופים כמו שגרת החיים, לפעמים גם לבד. אז בעצם מכאן השגרה. השגרה שלנו זה משהו שזורם, ששוטף כרגיל, בלי הפרעות.
5: אוקיי.
6: ויש הרבה מילים שקשורות לאותו שורש.
7: אז זה ממש מעניין, כי יש הרבה מילים שקשורות, אבל לא כל החוקרים מסכימים שהן באמת קשורות. אז ננסה לעשות קצת סדר.
5: אוקיי.
7: קודם כל, השורש שגר, אמרנו שהוא נכנס אל העברית בתקופת חז"ל מהארמית.
5: כן.
7: עוד משמעות של השורש שגר, שנכנסה גם היא לעברית בתקופת חז"ל, בעקבות הארמית, זה המשמעות של שילוח. נכון? ומכאן
5: כן,
7: חודש בהמשך למשל
5: משגר.
7: שיגור.
5: כן,
7: שיגור של
5: אוקיי.
7: טיל, שיגור של חללית, שכיום
6: שיגור חבילה.
7: שיגור של טיל זה בדיוק הפוך משגרה.
5: נכון.
7: אז האם יש קשר? די הרבה מילונים חושבים שכן, שזה בעצם אותה משמעות. אפשר להבין את הקשר בין לשלח דבר לבין הזרימה שלו.
5: אגב, נדמה לי שזה נכון שאומרים לוולדות שגר?
7: כן, אז בדיוק הדבר הבא שתכננתי לומר, שרבים גם קושרים לזה את המילה שגר, שזו מילה שהיא כבר מוכרת לנו מן המקרא, שגר על אפיך והשטרות צונך. באמת, כמו שאתה אומר, שגר זה הוולד של הבהמה. אז איך זה יכול להיות קשור? שהיא בעצם משלחת אותו החוצה, או שהוא יוצא ממנה בשטף אם יש לה לידה קלה.
5: כן.
7: אז זה לא מוסכם על הכל, אבל רבים כן קושרים בין הדברים האלה. אז לפי די, שוב, זה לא ודאי, אבל יכול מאוד להיות שיש קשר גם לשגר הבהמה, גם לשגר במשמעות לשלח, לשלוח, מכאן גם שיגור. עוד שאלה היא, האם השגריר קשור לזה או לא?
5: השגריר.
6: השגריר, כן, הוא גם קשור.
7: לכאורה ממש ברור שכן, כי שגריר כמו ציר, נכון? גם ציר זה לשון שליחה.
5: אוקיי.
7: שגריר זה השליח.
5: שליח, אוקיי.
7: אבל שגריר זה מילה נדירה שבעצם קיבלנו מהתלמוד הירושלמי. בעת החדשה הציע אדם בשם חיים מיכל מיכלין, שכתב אל אליעזר בן יהודה, מכתב לעיתון האור, מה ש...
6: כן.
7: התקופה שהצבי היה האור, והוא הציע להשתמש במילה הזאת לקונסול, אחר כך גם נפתלי ארץ טור סיני גם הציע להשתמש בה.
5: אוקיי.
7: אז יש סיכוי לא רע שזה מלשון שילוח, ודאי מיכלין חשב ככה כשהוא הציע את זה, כי הוא גם מסביר את ההצעה שלו. עם זאת, למשל טור סיני חושב שזה בכלל גלגול מאיזו מילה לטינית, בתלמוד הירושלמי שזה מופיע שם רק פעם אחת, ואז אולי אין קשר לשילוח, אבל נחמד יותר לחשוב שיש.
5: כן.
7: אם כל זה לא מספיק, אז אני נזכרתי שיש שורש דומה בארמית שגם מציין שילוח, שזה שדר. זה מתאים לכם.
5: לא נכון.
7: שידור, לשדר, נכון?
5: אוקיי, אז איך זה קשור...
7: זה גם מלשון שילוח.
5: אבל איך זה קשור לשגרה?
6: אתה שולח את זה לאוויר.
5: לא, בסדר, אבל איך זה קשור לשגרה?
7: אז ראיתי שיש מילונים שחושבים שאלה שורשים אחים, שהם קרובים, שגר ושדר. לפעמים יש שורשים שהם קרובים באיזה מקור היסטורי עתיק מאוד.
5: אנחנו שגרים לרע ברדיו.
7: כן, אז זה כבר מרחיק לכת אפילו יותר, אבל ראיתי את זה.
6: אנחנו משגרים את מילותינו.
5: למה משגרים
6: את מילותינו
5: ברדיו?
6: משגרים את מילותינו לחלל האוויר ו...
5: ברדיו.
7: כן.
5: כן, נחמד.
7: לא, שדר זה ודאי ממשמעות.
5: כן, ברור.
7: האם השגר שהוא גם שילוח קשור לזה או לא? אולי.
5: שמי דוקטור תמר קציר, אקדמיה לשון עברית, היה מעניין. אולי מיכל, אולי נשאיר את תמר איתנו לכל מיני דברים כאלה.
6: כן, מילות מילים כאלה
5: שמעניינות אותנו. מה את אומרת?
7: כדי שאני אגיד שלא יודעים, שאולי...
6: לא, לא, בסדר, לא, לא, אם לא יודעים מלכתחילה נגיד לך,
5: אנחנו מציעים לך פינה לא קבועה בתוכנית. מה את אומרת?
7: תמיד נחמד להתארח.
6: כן, לא, אני חושב שגם חשוב מאוד שהאקדמיה ללשון העברית עושה עבודה חשובה מאוד, וחשוב גם
5: שנכיר,
6: שנכיר ושיכירו.
5: נכון.
7: נכון. תראו, השפה היא כלי מרכזי שלנו.
5: לגמרי. אנחנו גם אנשים שאוהבים מילים, אז זה משותף שלה, זה המשותף לנו. דוקטור תמר קציר, תודה רבה לך, ואנחנו נשתמש עוד.
7: שתהיה שגרה ברוכה.
6: אמן. תודה רבה.
5: תודה.
7: תודה.
5: אוו, אימי ויינהאוס. אני אוהב את הבחורה הזאת. אימי ויינהאוס. גם דנה, גם דנה.

0: je, אמי ויינהאוס, Back to Black. אפרופו Back to Black של אמי ויינהאוס ושירה, שגרה וכו' וכו'. איך השגרה שלך, רפי?
1: השגרה שלי היא מאוד שגרתית. תשמע, אני קודם כל התברכתי בכך שאני עושה את מה שאני אוהב ואוהב את מה שאני עושה. אז יש לי שגרה מבורכת. אני אוהב את, את העבודה שלי כרופא.
0: כן, אגב, שהיא לא שגרתית.
1: שהיא לא שגרתית, אבל היא שגרתית.
0: כל פציינט הוא בעצם...
1: כל פציינט הוא עולם ומלואו.
0: נכון.
1: וכל פציינט יש לו את, את הבעיה שלו, ואפילו אם המחלה מוגדרת כאותה מחלה...
0: זה עדיין
1: היא מחלה אחרת. כלומר, אנחנו מדברים היום על רפואה מותאמת אישית.
0: כן.
1: וזאת לא רק מליצה.
0: כן, כן.
1: כי אתה סובל ממיגרנה, ומישהו אחר סובל ממיגרנה, אז זאת אותה מחלה, אבל בביטויים שונים, אצל אנשים שונים, כן. עם תגובות שונות. מצד שני, יש בה הרבה, אחרי, איך אומרים, ממרום השנים שאני עוסק ברפואה, יש הרבה רוטינה, יש הרבה דברים
0: שחוזרים
1: על עצמם.
0: אבל עדיין, כן.
1: עכשיו, יש כל מיני תופעות שמוציאות אותך מהשגרה. כי יש כל מיני אנשים שהאישיות שלהם שונה מהמחלה שלהם. ולפעמים יש הרבה מאוד אנשים שמנסים לקשר את המחלה שלהם לאירועים מסוימים. יש אנשים שבאים אליי וכאילו מאשימים טיפולים אחרים שהם קיבלו במצב שלהם. אז יש פה גם עניין מעניין, וגם עניין שאתה צריך באיזשהו מקום לדעת איפה עושים מניפולציות. הרבה רופאים חולים עושים מניפולציות
0: על רופאים. כן, מעניין.
1: הרבה אנשים באים אליך... כדי לקבל איזה אישור רפואי לביטוח לאומי, או דברים כאלה. אתה צריך לבדוק ולכתוב בדיוק ולתעד, כן,
0: לתעד, כן,
1: את מה שקורה.
0: כן.
1: וחוץ מזה, אני גם שובר את השגרה. אני מנסה כל כמה זמן, עכשיו כבר כמה שנים פחות, אבל לקחת את אשתי לסוף שבוע, או...
0: טוב, זה תמיד.
1: כן, בסדר גמור, אבל זה שבירת שגרה.
0: כן, מן הסתם. כן.
1: או ללכת למסעדה, או ללכת לאיזה תיאטרון, או כלומר אתה...
0: להופעה, אוקיי.
1: להופעה, כן. כלומר, זה חלק מהשגרה של לעשות את הדברים.
0: כן, טוב, זה באמת דברים שאנחנו חייבים לעשות אותם. כן.
1: עכשיו, מה השגרה אצלך כעורך דין?
0: אז זהו, אז פה כעורך, אני דווקא כעורך...
1: אצלך מקרים שונים לגמרי.
0: לגמרי.
1: זה לא כמו אצלי.
0: לא, אבל תתפלא, זה די דומה, כי בסופו של דבר יש דברים שמאוד דומים, במובן של עילות. אותם עילות שאני יכול לפגוש אותם, סתם לדוגמה, אם זה לשון הרע, אם זה חוזים, או מה שזה לא יהיה, דווקא יש חזרתיות מסוימת, בדיוק כמו עם חולים.
1: בנושא הגדול.
0: בנושא הגדול, אבל כמובן שכל אדם לגופו.
1: בפרטים זה שונה.
0: זה כל אחד לגופו, אבל אני מוכרח להגיד לך משהו, אפרופו שגרה, זה מזכיר לי את הקריירה הקודמת שלי כשחקן.
1: כן.
0: ואחד הדברים ששעממו אותי ממש, זה היה העניין הזה שאני חזרתיות של הטקסט. זאת אומרת, אם אתה בהצלגה מצליחה, אוי, הלך עליך, הצלגה מצליחה זה מעל 100 הצגות, אתה יודע, כן. אתה חוזר ערב ערב על הבמה,
1: עם אותו דבר.
0: אותו טקסט, אתה עושה המלט, לא משנה, אתה עושה המלט, אתה עושה יולס קיסר, לא משנה איזו הצגה, שתהיה הצגה הכי מפוארת, הכי מדהימה, הכי טובה, והיא מצליחה, ערב, ערב, אתה אומר, אוקיי, אז יש פה ערב אחד שאתה טיפה משנה את הטקסט, טיפה פה ושם, עם איזושהי כוונה יותר, או כוונה פחות, וזה...
1: מתיש?
0: מה זה? חרפן אותי, במובן הזה שכאילו, טוב די, כי אני כאילו קורא ספר, אותו ספר כל ערב. וכשאני מנסה להסביר לאנשים למה השתעממתי כשחקן, הם לא האמינו על מה אני מדבר, לא הבינו על מה אני מדבר.
1: כי אתה בנשמה שלך עורך דין ולא שחקן.
0: אני לא יודע מה אני בנשמה שלי, אני יודע שאני בנשמה שלי סקרן, לפני הכל. ובעניין הזה של עוד הפעם לחזור על עצמך ערב ערב, בחוץ מזה שהמתיש, תשמע, מחיאות כפיים זה תמיד כיף, כולנו רוצים מחיאות כפיים, וזה תמיד מאוד מעניין, וכיף לאגו, מלטף, אבל בסופו של יום אתה חזר, תחשוב לעצמך, כל ערב, כל יום מופיע לך, אותו פציינט. אותו פציינט מופיע לך כל יום.
1: הייתי משתגע.
0: כן, אבל מה? אתה מקבל המון מחמאות שהצלת לו את החיים, וזה, אתה יורד לסוף דעתי.
1: יורד.
0: זה בערך הסיפור. ערב, ערב, אתה, נכון, אז אתה יכול להופיע פה, יכול להופיע שם, אבל זו שגרה שהיא מבורכת, אבל היא לא פשוטה במובן של כמקצוע שאתה בוחר לעצמך אותו. אגב, להבדיל אולי מדברים אחרים, כן? יש לאנשים גם דברים אחרים. טוב, אנחנו בענייני שגרה, וכמובן שאנחנו לא ניפרד לפני שאנחנו גם... יש פה איזה שיר נפלא שרצינו להשמיע, אז בוא נשמע אותו, דנה. דנה.

0: טוב, אנחנו כאן ב-103 FM, קרסו בוזגלו בתוכנית שלנו על...
1: מדי יום שני ב-10 בלילה.
0: נכון, וגם בספוטיפיי, וספוטיפיי מתי שאתם רוצים, חברים, באמת לא צריך 24-7, ואנחנו על שגרה, דנה, מה זה היה השיר הזה? לא הבנתי.
2: סברינה קרפנטר, מה זאת אומרת?
0: מה היא? מי?
2: אחת הזמורות הכי מצליחות היום.
0: באמת?
2: כן, היא הוציאה כבר מלא להיטים, ו...
0: אוי, מיכל מאשרת, יואו, איזה פדיחה.
2: וממש לפני כמה ימים היא הופיעה עם מדונה בפסטיבל קואצ'לה.
0: וואלה.
2: אחרי 20 שנה שמדונה לא הופיעה בפסטיבל הזה.
0: אוקיי.
2: והם עשו נמברים של מדונה, אחד מהם היה Like a Prayer, הופעה מטורפת. זה זמין, כאילו אפשר לראות את זה ברשת. כל מי שלא ראה, מומלץ מאוד, וגם... יש להן דואט שהולך לצאת באלבום החדש של מדונה ביולי.
0: אז את מי את יותר אוהבת, את מדונה או את הגברת?
2: מדונה is a goddess, כאילו, אף אחת לא יכולה איזה, קודם כל, איך היא נראית, מטורפת, וסברינה נהדרת.
0: למדנו משהו, נכון? הפרופסור, אתה מסתכל עליי?
1: לא, אני חושב שאבא שלה היה נגר.
0: קרפנטרס. אוקיי, טוב, אנחנו בענייני שגרה, ראית, זה היה למשל שבירה מהשגרה.
1: נכון.
0: שברנו את השידור, דנה, שהיא מנהלת השידור שלנו טכנית, היא בעצם זה, פאק, יצאת משגרה. ראית איזה יופי? אז זה אפרופו שגרה, רצה לשאול אותי משהו,
1: כן, רציתי לשאול אותך.
0: אין לנו הרבה זמן, אנחנו עוד מסיימים, אז...
1: האם השגרה שלך, אתה חושב שפוגעת בצמיחה שלך?
0: השגרה?
1: כן.
0: האמת היא שאין לי הרבה שגרה, חוץ מדברים שאני
1: עושה. אתה קם בבוקר, הולך למשרד, רואה לקוחות.
0: אבל אמרתי לך, לקוחות שלי עם כל אחד שונה.
1: כן.
0: כל יום הוא יום שונה, אמנם הוא יכול להיות בפיזיות שלו אותו דבר, כמו שאתה נמצא במשרד, אבל אני לא בשגרה, זה הקטע. ואני מרגיש כל הזמן שאני...
1: מתפתח.
0: כל הזמן, אתה כל הזמן מתפתח, אתה יודע, אני כל יום בציור חדש. יש לי קנבס חדש, ציור חדש, טרח, זורק, ממשיכים מעלה, עוד אחד.
1: המקצוע שלי, כל יום מאמר חדש, כל יום מחקר חדש, כל יום.
0: מדהים, אתה יודע, זה כמו פה, כמו כל יום שידור חדש, כל פעם אנחנו עושים נושא חדש.
1: נושא חדש.
0: אז זה מדליק. נכון,
1: אנחנו מוצאים מהשגרה ומוציאים מהשגרה.
0: נכון, וזה מה שמעניין, וזה מה שמדליק, אני חושב, בחיים, ועושה את החיים גם נעימים. יחד עם זאת, אתה צריך שגרה, במובן הזה ש... אתה עדיין הפרטנר של הצידי, ואני הפרטנר של הצידך, וזה המסגרת וכו'. זו פחות או יותר השגרה. זאת אומרת, בתוך השגרה יש לנו קצת חדשנות.
1: בתוך חוסר השגרה יש שגרה.
0: יאללה, אוקיי. אני מת עליו.
1: לא, למות זה לא בריא, זה כבר לא שגרתי.
0: לא, זה לא שגרתי.
1: לא שגרתי.
0: אתם האזנתם עכשיו לכמה שניות של...
1: של פילוסופיה בגרוש.
0: לא שגרתיות בתוכניות שלנו. טוב, אנחנו...
1: אנחנו נודה. נודה קודם כל למיכל קדו שהיא עורכת אותנו.
0: רגע, אבל נסביר מה זו מיכל קדו שעורכת אותנו. יש לנו דקה וחצי. מיכל קדו שעורכת אותנו זה לבחור את הנושאים, זה לשבת על המרואיינים, זה באמת להפיק אותנו.
1: היא גם עורכת, גם מפיקה.
0: כן, כן.
1: עושה הכל.
0: עושה הכל. בחורה אינטליגנטית, באמת, שמה שנקרא מבשלת לנו את כל המטעמים שהיא בוחרת, כדי שאנחנו...
1: ובהצלחה רבה.
0: בהצלחה רבה. אנחנו רק המלצרים של המטעמים שלה. אחר כך מי עוד איתנו?
1: איתנו דנה ביטון.
0: דנה ביטון, שיושבת פה מולך עם הז'קט הוורוד והיפה הזה, ונעלי אדידס המדהימים האלה. היא לא רק טכנאית 1.80 מטר, כולה יופי ורווקות, אלא...
1: היא גם יודעת הרבה על מוזיקה.
0: הרבה על מוזיקה, והיא מאוד אוהבת לדבר את זה על מוזיקה. מי עוד איתנו?
1: היא מבינה בזה גם.
0: מי עוד איתנו?
1: איתנו עידו טבת ואחי אדלוק.
0: מישהו מכיר אותם?
1: בוודאי.
0: אני פחות.
1: אתה פחות, כי אתה לא...
0: אני פחות, אני לא ראיתי אותם, אני רק מכיר אותם בשמות.
1: נשמע, הם שניהם תותחים והם עורכים בדיגיטל.
0: נהדר.
1: והם גם מבינים ברדיו, וגם מבינים בדיגיטל, וגם מבינים בכל הדברים האלה.
0: דיגיטל, שתבינו, זה כל מה שנפל ב...
1: כן, מה שהולך לרשתות.
0: באתרים, ברשתות וכו'. אני לא מכיר אותם, אני ממש מצטער שאני לא מכיר אותם.
1: הם גם חמודים וגם מקצועיים.
0: וברשתות חברתיות.
1: ואות מתתיהו ארגון, שהיא תותחית על.
0: אני לא ראיתי אותה בחיים.
1: טוב, עכשיו אני אעשה
0: לך. בסדר, אז אתה תציג לך את כולם. תציגו אותם.
1: תגיע שעה קודם ואני אעבור מאחד לאחד, כי יש פה באמת ברדיו שלנו.
0: אני לא רואה אותם בשעות האלה פה.
1: אתה תגיע שעה.
0: צריך להגיע בבוקר.
1: לא, לא, תגיע בצהריים, תראה חלק. תגיע בצהריים אחרת, ביום אחר, תראה חלק אחר.
0: נהדר. ופרופסור רפי קרסו שכמובן איתנו.
1: ועורך דין צ'רלי בוזגלו שכמובן איתנו.
0: ואנחנו בוזגלו וקרסו וקרסו ובוזגלו ב-103 FM.
1: יום שני, עשר בלילה.
0: הנה, ראיתם הצגה של תוכנית לא שגרתית.
1: זהו.
0: זו הייתה תוכנית על שגרה.
1: שיצאנו מהשגרה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. 103
6: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
7: 103 FM. שלום לשר, עמיחי שיקלי, הליכוד.
8: בוקר אור, שלום.
7: שלומך הבוקר.
8: חסדי השם.
7: אז מיד נדבר איתך על איראן והדריכות, אפרופו הדברים שאומר כאן ירון, אבל אני כן רוצה התייחסות שלך לפרסום שהוא חושף אתמול, אותו ביקור של נתניהו באמירויות שאמור היה להישאר חשאי וסודי לבקשת האמירותים, לבקשת הצנזורה הישראלית, ונתניהו מגלה שיריבו, ראש הממשלה לשעבר בנט, אמור לבקר שם, ופשוט לוחץ על הצנזורה להטיל לו לפרסם את הדבר הזה, מה שמאוד מאוד מכעיס את האמירותים. איך אתה רואה את זה?
8: א', המערכת יחסים עם האמירטים, לחשוב שזה איזשהו סוד, כן, שזו בת הברית הכי בולטת שלנו במרחב, זה כבר לא סוד, כן, הרומן הזה הוא בחוץ, גם בהקשרים של סומלילנד, בטח בהקשרים של איראן, ואני חושב שזה דבר גם מאוד מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד מקווה גם שנוכל להרחיב את זה.
7: ולכן אסור לסכן את הקשר הכל כך חשוב הזה.
8: עכשיו, אני לא יודע להתייחס, אני לא יודע להתייחס לפרסום של ירון אברהם, כי יש לי רק את מה שהוא אומר, אני לא שוחחתי על זה לא עם ראש הממשלה ולא עם אף אחד אחר. לכן זה לא יהיה מצידי אחרי, לבוא ופשוט, לא יודע מה.
7: אז עזוב רגע, אז עזוב את הפרסום, בוא נתייחס רגע לעובדות. אם היה ביקור כזה שהיה אמור להישאר סודי ומאוד יכעיס את האמירות עם דבר פרסומו, זה לא דבר חמור בשיאה של מלחמה, ובכלל היא מדינה שאתה כן מנסה לבנות את הקשר של...
8: אני חייב אומר עוד פעם, מכיוון שאני לא מכיר את הפרטים של האירוע. אין לי שום כוונה להתייחס לזה, אני לא יודע להתייחס לזה, אני לא יודע מה היה, מה לא היה. אני בא ואומר, הקשר עם האמירטים, הניסיון לייצר, כי אם יש פה איזה סודיות סביב הברית עם האמירטים, הדבר הזה הוא מגוחה, כן? הברית איתם היא על השולחן, לא... היא לא סוד. פעם זה אולי יחס על מה שזה שהוא סוד. אנחנו היום בסיטואציה שהקשר איתם הוא מאוד מאוד מאוד עדוק במספר זירות, ולכן אני חושב שהמעטה סודיות הזה, תשמע, בוא נאמר, אין כאן סוד. יש ברית מאוד עמוקה, ואני חושב שהברית הזאת חשובה מאוד. ושוב, לגבי מה שאותו פרסום, אני לא יודע להתייחס, כיוון שהרבה פעמים לדיווחים ולסיפורים האלה תמיד, יש חלק מהעובדות, לא כל העובדות, אם הייתי יודע את כל העובדות, הייתי מתייחס.
7: אוקיי, אני רוצה לשמיע לך דברים שאומר חברך לממשלה, השר דודי אמסלם, אתמול, באילת.
9: בלי תורה אין עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, בכלל, מדינת ישראל קיימת 78 שנים. עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה. ולכן, כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, הוא היעלום שבכתר. אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה.
7: אומר אמסלם, לומד תורה, נותן לא פחות ממי שלוחם בעזה. אתה גם מסכים איתו?
8: כן, אנחנו רואים את הדברים מעט שונה, אבל לא 100% שונה. זאת אומרת, איפה הנקודה שאני מסכים? שבלי תורה עם עם ישראל, אנחנו עוד כמה ימים חג מתן תורה, ואני רואה את התורה כלב הפועם של עם ישראל, את עשרת הדיברות, את חמשת חומשי תורה ואת התורה שבעל פה, עבורי, כאדם יהודי, זה המהות שלנו כעם.
10: הש... השאלה אם התורה סותרת את השירות הצבאי, ואתה רואה את הציונות הדתית, היא באמת, היא היה הלום שבכתר.
8: דקה שנייה. אמרתי, קודם כל אני מסכים בהקשר הזה של מרכזיות התורה עבור עם ישראל. זה דבר, גם עבורי שאני לאדם לא דתי, אלא מסורתי, זה דבר שהוא עמוק עמוק בתוך התודעה גם שלי, ואני רואה בזה את המסד של עם ישראל. בלי זה אין לנו, אין לנו קשר לארץ הזאת, ובלי זה לא היינו גם מחזיקים לאורך הדורות, וכל זה זה נכון. אלא שבעיניי אין בכלל סתירה בין לימוד התורה לבין שירות בצבא. הפוך. גדול תגוד שמביא לידי מעשה. מי שגם לומד תורה, וגם עושה שירות משמעותי בצבא, ואנחנו מכירים את מסלול ישיבות ההסדר, ומסלולי המכינות הקדם צבאיות המפוארות, מעצמונה לאלי, ליתיר, לבדואל, כל כך הרבה מכינות, כל כך הרבה מכינות שעושות את הדבר הזה בצורה כל כך חזקה, כל כך טובה, ומעמידים אנשים שהם גם תלמידי חכמים, גם כותבים ספרי הגות יהודית, גם יודעים להיות בשדה הקרב, אני לא רואה את הסתירה, לכן בנקודה הזאת אני לא מסכים עם
10: הפעם. יפה, אז השאלה היא איך אתה, אני גם לא יודע מתאר לזה, אבל אתמול עוד פעם עלו מצד הצבא הצרכים, כן, דובר על 12,000 חיילים שדרושים במיידים, מתוכם כמחציתם אמורים להיות לוחמים, הצבא אומר אני צריך אותם עכשיו בשביל המשימות שלי.
7: לא, רק אני אשלים את מה שאומר את הלי, לא, ובאותם רגעים ממש, ראש הממשלה נתניהו מחדש את קרב הבלימה שלו מול החרדים, ורוצה להחזיר את חוק הגיוס, או חוק ההשתמטות.
10: על החוק הזה שלא נתן את המענה, ואני אומר, אתה, מי כמוך, מיכאי שיקלי, לוחם, קצין, מקים מכינה קדם צבאית, מחנך את תלמידיך, את חניכיך לדבר הזה, איך אתה יכול לתמוך בחוק הזה?
8: קודם כל,
10: בואו
8: נדבר בצורה רצינית על הדברים. א', אני זוכר היטב כחבר כנסת בממשלת השינוי, שבני גנץ ניגש אליי, אני אז הצבעתי כמעט תמיד נגד הממשלה. כמעט תמיד. והוא בא אליי וביקש, אומר, זה חוק הדגל שלי, כשר הדתות.
10: היה באמצע איזה אירוע קטן, אם צריך להזכיר.
8: שנייה רגע, גם אז אני מזכיר לכולם שאמרו, אנחנו לקראת מלחמה אזורית, ולכן חייבים למנות רמטכ"ל בתקופת בחירות, כן?
10: אבל זה משקל הנגד שלך, כאילו באמת, היום הראשון,
8: אני אומר לך שנייה, הוא ביקש, ואני הסכמתי, אגב, הפיל את החוק ג'ידא רינאוי זועבי, שאחרי זה הציעו לה להיות שגרירה בסינגפור. שנייה נשווה רגע את הדברים.
10: האם אפשר לצוות את מצבנו הביטחוני ביום הזה שגנץ ניגש אליך לבין מצבנו הביטחוני היום?
8: אתה מעלה אותי לרעיון, ואתה לא מאפשר לי להשלים משפט, תן לי להשלים משפט, אחר כך תיתן את התשובה שלך. אני בא ואומר, אותו חוק דיבר על 1,200 מגויסים חרדים שנה ראשונה, ואחרי 5 שנים מגיעים לסדר גודל של 2,200. זה מה שדובר. הכירו במסלולים אזרחיים, הכירו במסלול שירות של 3 שבועות, הכירו במסלולים מקוצרים כאלה ואחרים, אין סנקציות אישיות, כלום, שום דבר. פה אתה מדבר על חוק שהמסע, נקרא לזה, קמפיין נגד החוק הזה, שאגב ראינו כמה אנשים שצבחו בכנסת, וזה בסופו של דבר, זה היה עבורם רק מקפצה למפלגה X או למפלגה Y. החוק הזה בא ואומר, 8,500 מגויסים חרדים, שעוד לא היו לנו מספרים כאלה, בתוך שנה וחצי, בתוך 5 שנים מחצית ממחזור הגיוס.
10: בלי, 8,500 האלה זה בלי שום פרמטר של לוחמים, אבל דוגרי, עמיחי שיקלי, אני אומר לך בכנות עכשיו, לא ביחסר. אבל תקשיב, אתה מכל העולם, הצבא אתמול אומר אני צריך 12,000 איש, אומר אני צריך מחציתם לוחמים, אתה מדבר איתי תוך שנה וחצי על 8,500.
8: שמי שמקשיב לרעיון רגע יבין עובדות.
7: לא, אבל אי אפשר עכשיו לנתק
10: את זה. אתה פה עשית את הלופ, התנתקת מהמכינה הקדם צבאית שהקמת, מהמילואימניקים שחניכיך שהם עכשיו נתחנים במילואים, והפכת לפוליטיקאי על מלא, זה
7: מה אתה אומר להם הבוקר, שיקלי, מה אתה אומר להם הבוקר, לאנשים האלה שעכשיו נלחמים, ורואים שאתם מקדמים את חוק ההשתמטות מחדש, ורק עוזרים?
8: אם אתה, על כל מילה שאני אומר,
10: אני שותק עכשיו רק בלבד שתענה
7: עכשיו הרבה מילים ולא הפרענו לך.
8: אז אין דיון, אז אני לא מצליח להבין לאן אתם רוצים להגיע. אני בא ואומר, החוק שמדובר עליו עכשיו, מדבר על 8,500 תוך שנה וחצי, ובקצה של אחרי 5 שנים, מחצית ממחזור הגיוס, זה אומר 20,000 חרדים. בחוק הזה אין הכרה במסלולים אזרחיים, זה נטו, צבא, שבק, משטרה, מוסד, פלוס יש סנקציות אישיות, ויש פה עיקרון שבעיניי הוא עיקרון חשוב. הוא עיקרון חשוב. הרי בסוף מה אתה רוצה שיהיה? אתה רוצה שלא יהיה לך חטיבת חשמונאים, שזה דבר אחד הכי מדהימים שקרו בממשלה הזאת מבחינת גיוס חרדים. אתה רוצה אוגדת חשמונאים, נכון? אתה רוצה הרבה יותר מזה. עכשיו, יש פה שאלה בסיסית. האם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להביא יותר צעירים חרדים עם הסכמה של המפלגות החרדיות והנהגה התורנית שלהם, או בלי הסכמה? העמדה שלי היא ששווה לתת צ'אנס להסכמה. למה? כי מה שבולם הרבה מאוד צעירים חרדים מלהתגייס, זה המחשבה שהם עושים את זה בניגוד לדעת גדולי התורה, והם עושים את זה בניגוד לדעת ההנהגה שלהם. ולדעתי, אם יש חוק שאתה מסוגל להביא, שהוא בתמיכה של מפלגות חרדיות, גם אם החוק הזה לא מושלם, והחוק הזה לא מושלם, אז אני חושב שצריך לתת לדבר הזה צ'אנס. זו העמדה שלי. עכשיו צריך לומר עוד דבר, גם בתוך שורות הצבא. היום, כאשר סוגרים את כל הגדודים המעורבים בחיל התותחנים, וכאשר מתחילים את אותו דבר גם, אותה מגמה בחיל השריון, ותלמידי הבייניש, אני לא מדבר עכשיו על חרדים, אני מדבר על ישיבות ההסדר, בעצם מוצאים את עצמם שהם לא יכולים יותר ללכת גם למילואים, הם לא הולכים באותם יחידות תותחנים שהם
10: היו. אז אוקיי, אז שכנעת אותנו שהצבא לא צריך באמת 12,000
8: איש. ברגע שאנחנו רוצים להביא מסות של צעירים חרדים לצבא,
7: אוקיי.
8: אז גם הצבא צריך להראות רצינות בעניין הזה, וכאשר הצבא הופך את כל חיל התותחנים לכזה שאין בו מסגרות לא מעורבות, המסר שעובר לבני ישיבות ההסדר, קל וחומר לחרדים, הוא מסר שבעצם הצבא לא כזה, לא דחוף לו לגייס חרדים. זה דבר אחד. ודבר נוסף, צריך לנתק בין החקיקה שעניינה הערכת שירות חזרה לשלוש שנים, אוקיי? לבין חוק הגיוס, זה דבר חשוב, וזה דבר חשוב.
7: אוקיי.
8: ולא צריך לקשור בין הדברים. ואם אנחנו עושים את הערכת השירות, ואנחנו מחוקקים חוק גיוס, נותנים צ'אנס לנסות חקיקה מהסוג הזה, אז נוכל לבוא ולבדוק האם זה מביא לנו
7: חרדים,
8: חרדים, כן או לא. גם אם זה לא כולם מחר בבוקר, וכמו שאמרתי
7: בפתח
8: השיחה, אני מאמין שכל אחד צריך להתגייס, אבל אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא תהליכי, הוא לא יקרה מיד.
7: אוקיי, בוא נדבר רגע על מה שקורה בצפון.
8: אני גם לא רוצה לעשות את זה בכפייה.
7: אוקיי, בוא רגע נתקדם מהשר שיקלי למה שקורה בצפון. לכאורה הפסקת אש, אבל אש ש... לא באמת מפסיקה, דברים שאומר אתמול חברך לליכוד, לדעתי יושב ראש ועדת כספים, חנוך מלביצקי, שים לב.
11: לפה הצפון לא מופגז, בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
12: מה לא מופגז?
11: יש טילים,
12: מה זה לא מופגז?
11: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
12: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
11: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
7: הצפון מופגז או לא מופגז?
8: קודם כל, אין הפסקת אש בצפון, ואנחנו כרגע בסיטואציה לא טובה בצפון. סיטואציה לא טובה, שהיא נובעת ממגבלה, כן? שהיא חלק מהקונסטלציה.
7: מה זה אבל סיטואציה לא טובה? מה לא טוב בה?
8: סיטואציה לא טובה, אנחנו בסיטואציה לא טובה, כיוון שהפסקת האש עם איראן מקרינה על חופש הפעולה בתוך לבנון, אוקיי? והדבר הזה שם אותנו בסיטואציה שצהל, הוא לא פועל בכל המרחב, אלא פועל בחלק מהמרחבים, ואנחנו צריכים לראות פה פעולה יותר תקיפה, יותר עצימה. אני מאמין שזה יבוא לפתרון בהקדם, אפרופו...
7: אפשר לעשות את זה בלי אישור של טראמפ, פשוט לפעול ולתקוף את חיזבאללה יותר בעוצמה?
8: קודם כל, צהל תוקף את חיזבאללה, יש לחימה.
7: לא, אתה אומר שהמצב בצפון לא טוב.
8: אני אומר, אני חושב שזו סיטואציה לא טובה, אני חושב שהסיטואציה הזאת, שבוע, שבועיים, שלושה, היה סביר להחזיק את זה בסיטואציה הנוכחית.
7: כרגע העריכו את זה בעוד 45 ימים.
8: לכן אני אומר, הסיטואציה הנוכחית היא בעיניי, היא בלתי קבילה, אנחנו לא יכולים להחזיק עוד את הרסן, אנחנו צריכים להלום חזק, אנחנו צריכים להלום בדחיה, אנחנו צריכים להלום בבקה, ואנחנו צריכים לתקוף בכל העוצמה את חיזבאללה, שגם צריך לבוא ולומר, על אף שחיזבאללה רשם הישגים מהנושא הזה של הרחפנים, וגם אני אומר בנושא הזה של הרחפנים, שהיה לזרוע היבשה, ואני אפילו לא מדבר פה על כל הצבא הגדול, אני אומר לזרוע היבשה, שזה הזרוע שאחראית לצייד את הלוחמים בקרקע, כן? בציוד שהוא ציוד שייתן להם מענה למול האיום הזה, היה כל כך הרבה זמן שראינו את הרחפנים האלה בזירות אחרות, בדגש על הזירה של רוסיה ואוקראינה, אי אפשר לבוא ולומר אנחנו מופתעים, ואי אפשר לבוא ולומר עכשיו, אנחנו פורסים רשתות.
7: אתה יודע, אתמול שמענו את...
8: אני בא ואומר, יש לי גם ביקורת.
10: נתניהו זיהה את זה לפני שש שנים כבר, אז באמת
8: כנראה... יש לי ביקורת, יש לי ביקורת, אני מדבר עכשיו בתוך הצבא, האירוע של רחפנים עם סיב
10: אופטי.
8: עם סיב אופטי זה אירוע
10: שהוא... תשמע, אומר נפתלי בנט...
8: כל מי שעוסק בתחום הזה מכיר את זה.
10: אומר נפתלי בנט, מכנה את המקום שאתם נמצאים בו, נפתלי בנט אומר, הם ממשיכים את הקונספציה.
8: קונספציה. זה לא קשור לקונספציה, זה קשור למענה שצריך להינתן. אני אפילו לא דיברתי על הרמטכ"ל, אני מדבר בתוך זרוע היבשה. פקד זרוע היבשה, יש יחידות...
10: לא, אבל תבין, נפתלי בנט, האיש...
8: יש איזה מענים טכנולוגיים, והדבר הזה היה צריך לקבל מענה הרבה יותר מקיף, הרבה קודם. עכשיו, אין לי ספק, ואני גם מכיר קצת מה שנעשה בשטח.
10: לא, אבל עזוב, עזוב שנייה את עניין הרחפנים. אני אומר, בואו נדבר שנייה ברמה המדינית. כן, נפתלי בנט היה פה ראש ממשלה לשנה וחצי. הטבח לא קרה במשמרת שלו. הוא עכשיו בא מביט מבחוץ, מסתכל עליכם ואומר, אתם בקונספציה.
8: נפתלי בנט הוא האיש שמסר לחיזבאללה, כן, שטח ריבוני של מדינת ישראל, אוקיי? בגלל כתבם, שני כתבם שאפו ואימו על הסדה. זה נפתלי בנט, כן? נפתלי בנט לא פעל, לא מול חמאס, ולא מול חיזבאללה, ובכהונה שלו כראש ממשלה הוא עשה אפס.
10: מצד שני, כנראה שהם היו מורתעים בזמנו, מה שהם לא היו מורתעים בזמנכם.
8: לא היה לו בכלל חרדים בקואליציה. גם בתחום גיוס חרדים הוא עשה אפס, כשלא היה לו...
13: ועדיין חמאס יוצא למתקפה, חמאס יוצא למתקפה כשאתם ממשלה, אבל לא כשבנט ראש ממשלה.
8: שגרת בוחריו, ואני לא יודע איך הוא מעז להוציא את הפרצוף שלו, ואיך הוא מעז בכלל ללכת ברחוב. עוד טוען ומבקש את האמון של עם ישראל.
10: אבל איך אתם מעזים ללכת ברחוב כשהטבח...
8: ועונה, ואתה עוד עושה לו פה פרומושן.
10: לא, אבל איך אתם מעזים ללכת ברחוב כשהטבח קרה בזמן שלכם, עם כל הכבוד ל...
8: אתה, שנייה, אתה לי, מר אתה לי.
10: כן. זה אני.
8: אתה, כן, שגדלת בציונות הדתית, ואתה שגדלת ברובע היהודי, איפה הוא בירושלים.
10: אמת.
8: מלא היית גדל עוד...

0: לא, אז ממה זה נובע?
1: זה לב העניין.
0: ממה זה נובע, אם לא?
1: מה זה נובע? אולי זה נובע מזה שבאת ואמרת שאתה מנתק את עצמך מרצועת עזה בהתחלה בהסכמי אוסלו, ומביא עשרות אלפי חמישים שהם יערבו לביטחונם של התושבים היהודיים.
0: אני מכיר אדם שהצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות הזאת.
1: ואחר כך התנתקות, שאתה ברחת מהלחץ של החמאס, ומוחמד דף אמר, כמו שאנחנו סילקנו אותם מנצרים, אנחנו נסלק אותם.
0: אבל למה לא עשיתם כלום? הייתם בשלטון רוב השנים מאז ההתנתקות, כולל שנה ומשהו לפני 7 באוקטובר.
1: ידידי, אני התנגדתי כנער לאוסלו.
0: גם אני.
1: וכקצין בצבא, בכיתי כשראיתי את התמונות של ההתנתקות, התנגדתי לזה בכל ליבי ובכל נפשי, זה היה בין אחד הימים הנוראים.
0: מצוין, אבל מה עשית כשהכוח היה בידיך? מה עשית כשנהיית חבר ממשלה? אתה ואנשיך, אתה יודע, אתם בנובמבר 22 ניצחתם את הבחירות.
1: תמיד תמכתי, תקשיב טוב, אני תמיד תמכתי בגישה הכי התקפית. אגב, זה אגב הסיבה שהלכתי עם בנט לכתחילה. כי אמרנו, אנחנו ימינה מאשר הליכוד, ואנחנו רוצים מדיניות הרבה יותר תקיפה למול חמאס.
2: אז גם אתה מסכים, עם חברך, עם השר מיקי זוהר, שאומר, הטבח אולי קרה אצלנו במשמרת, אבל הוא נרקם בממשלת בנט לפיד, גם אתה חושב ככה?
1: קודם כל, זאת עובדה שהטבח תוכנן קודם, זה עובדה מודיעינית.
2: לא, אבל נרקם והתבשל בממשלת בנט לפיד, אתה יודע לומר את זה?
1: לא, מה זה התבשל? אני בא ואומר, קודם כל, מבחינה מודיעינית, התשובה הטכנית לשאלה שלך היא כן. עכשיו, מבחינה אידיאולוגית, אז זה הרבה אחורה, נו, מה, זה היה התוכנית, זה הוויז'ן האסטרטגי.
2: ומי היה פה ראש ממשלה הרבה אחורה, ב-20 השנים האחרונות? מי היה פה ראש ממשלה? מי היה פה ראש ממשלה 20 שנה?
1: תקשיב טוב, אני בא ואומר עוד פעם, אנחנו יכולים עד מחרתיים, כן? אתה שואל אותי מה האחריות של ממשלות הימין, לרבות ממשלות שבהם, שאותה מוביל נתניהו? תזת הסבבים, זה דבר אחד. ההכלה, הסבבים, הדברים האלה, כמובן עסקאות, כמו עסקת שליט, אוקיי? בעיניי עסקת שליט תרמה תרומה אדירה, אדירה.
2: שגם אותה הוביל ראש הממשלה נתניהו.
0: אתה בסוף בבחירה הפוליטית שלך.
2: מיכאל
0: שיקלי, אז בסוף אתה בבחירה הפוליטית שלך, בבחירה בין ממשלה שנשענת על מנסור עבאס, חמור, לא טוב, או מעדיף ללכת לאדם הזה שתמך בהתנתקות, שהוביל את עסקת שליט,
2: שמן את חמאס
0: ומיליוני דולרים. שהכיל את הקונספציה כל השנים, אתה פשוט בוחר בו.
1: בוא נזכור, אתה כאילו בא ואומר, מציג את נתניהו כמי שהוא היוזם והדוחף של עסקת שליט. אני חושב שבנושא של עסקת שליט היה לחץ ציבורי עצום. הלחץ הזה לא הגיע מימין, הוא הגיע משמאל. ואני חושב שכן, טעה ראש הממשלה, שהוא הסכים ללכת
2: נכנע ללחץ. אולי הוא לחיץ.
1: אני חושב שאין, אגב, לחץ ציבורי ודברים כאלה, דברים שיש להם השפעה, תמיד יש להם השפעה. אבל אם אתה שואל אותי, מי אחד מראשי הממשלה הפחות לחיצים, שבסופו של דבר בלם את החזיונות של אובמה על מדינה פלסטינית, שהצליח להעמיד את הנושא האיראני בלב סדר היום העולמי, ובסופו של דבר גם להביא את המעצמה מספר אחת בעולם, לתקוף כתף אל כתף, יחד עם מדינת ישראל, את האיום האיראני, וכל אלה שמקשקשים, אנחנו נחסל את הנייה תוך 24 שעות, כן? אנחנו נטפל בחמאס, כן? כמו שאמר בנט, לא עשה כלום מול חמאס. כלום בשום דבר.
2: וחמאס גם לא עשה שום דבר מול בנט, גם את זה צריך להזכיר. חמאס עשה את זה מולכם, מול נתניהו, מול הממשלה שלך, הטבח הנורא ביותר קרה אצלכם, גם את זה צריך להגיד.
1: אני לא מאשים את ממשלת בנט לפיד ואומר, אתם האחראים, ואני גם לא חושב, שזה חונה על כתפיה של ממשלה אחת, זו או אחרת. אני חושב שזה חונה, שאנחנו כחברה וכמדינה, אמרנו, אנחנו רוצים שקט, ואנחנו נברח מהעימות עם חמאס, אנחנו נצא, אנחנו נוותר על חבלי מולדת, אנחנו נפנה את העורף לארץ ישראל, וארץ ישראל לא סלחה.
2: שר מיכל שיקלי.
1: ארץ ישראל לא סלחה. לכן, עקרונית, הימין, אני בא ואומר, הימין האידיאולוגי, שבא ואמר לא לאוסלו, ולא להתנתקות, צדק לכל אורך הדרך.
2: שר מיכל שיקלי, שר התפוצות מהליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תנו הבוקר.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, שבוש סיעת עוצמה יהודית, שבוש ועדת הפנים.
5: אתה פותח בסערה, אני רואה.
4: כי אין לנו זמן, הוא יצא מהישיבה כדי לדבר איתנו. שלום קרויזר.
6: שלום אראל, שלום יהיה לכם ולמאזינים.
4: שלום, אתמול הממשלה דנה בהצעה להגדיר את הפרוטקשן קיום לאומי, זה חוק שלכם, לצאת למבצע חירום שיכלול שבק, קרן פיצויים ממשלתית לעסקים נפגעים, מיננת להגנה על עדים מאוימים,

0: הרחבת סמכויות אכיפה של המשטרה וכולי וכולי. כמה זה, מה קורה עם זה? זה באמת עומד לקרות?
1: תראה, מעט שהשר בן גביר נכנס לתפקידו, וזה, אני אומר, כאחד שהגיע לכנסת לאחר למעלה מעשור בענף הבנייה, ענף שלצערנו סובל סבל רב מאירועי פרוטקשן וסחיטה, ולצערי, כאשר אני הייתי אזרח, גם כשכיר וגם כעצמי, לא היה לי למי לפנות, בוודאי לא למשטרה, בטח לא קיבלתי סעד מהפרקליטות וממערכת המשפט, ובאמת תופעה בזויה וכואבת שהיא איום קיומי באמת על העסקים במדינת ישראל הלכה והתרחבה. כשנכנסנו לכנסת, השר בן גביר הניח תוכנית מאוד מאוד משמעותית, רדיקלית, שתבצע שינוי.
2: כמה שנים אתם בכנסת כבר? כמה זמן השר?
1: אנחנו תכף, רגע, יאללה.
2: לא מבין למה חיכיתם עד דקה לפני הבחירות.
1: ממש לא חיכינו, אז אני אספר לך
0: מה נעשה. תסביר מה קרה בדרך.
1: אז אני מסביר, ולכן כאשר השר נכנס, הצירים המרכזיים כמובן המשטרה, תחתיה נמצאים כמובן שירות בתי הסוהר, ששם נעשתה הפיכה משמעותית, אירוע רדיקלי שמיישם הרתעה ומכין באמת את הקרקע למהלכים הבאים, הרתעה משמעותית בבתי הכלא כדי להילחם באותם פושעים ועבריינים שידעו שבתי הכלא הם בתי הכלא ולא קייטנות. הדבר הזה נעשה, סימנו וי גדול על האירוע הזה, הגדלת המשטרה, הגדלה של כיתות הכוננות, ככל שיש לנו...
0: קרויזר, הכל טוב יפה, שומעים כמה אתם טובים, אבל אני רוצה לדבר על האירוע הזה.
2: קרויזר, תגיד, קרויזר, לא, איפה אתה חי?
1: ברקוביץ', אני אתן לי לסיים.
2: נכנתי לך, אבל רק תגיד איפה אתה חי, אתה חי פה בישראל? זה נראה כאילו אתה חי עכשיו בקוקו.
0: נלך לחברה שלך, גלי, תגיד לה למה היא השקטה. גלי.
2: לא הבנתי, אתה חי בקומו, קרויזר, אתה מדמיין, אתה מדומיין? רק אתמול, קרויזר, אתמול ירו בראש מועצת ג'דיידה.
1: מצוין, אני שמח שאמרת את זה. אתה יודע למה ירו בו? דרך אגב,
2: לא יודע למה ירו בו.
1: אז אני אגיד לך, בראש
2: שלי... לא, אתה נשמע כאילו אתה בגן עדן פה.
1: רגע, קודם כל אנחנו במציאות נהדרת, הרבה יותר טובה ממה שהייתה.
2: באמת? אז אני... צר לי להרוס לך את החגיגה, זה לא נכון מה
1: שאתה אומר.
2: צר לי, ראית את האלימות שיש פה ברחובות, קרויזר?
0: מה הקשר לפשע מאורגן ולפרוטקשן? לא, זה אירוע אחר. הוא לא אחר, הוא חבר כנסת.
2: אתה מדבר איתו רק על האירועות של הפרוטקשן.
0: אתה מדבר בכלל. אני לא מדבר, תגיד לי, מה באתי לדבר? שמע, אני רוצה את החוק הזה, כבר ארבע שנים, אני רוצה את החוק, סוף כל סוף עושים את החוק, שברו את היועמ"שית, של השבק, סוף כל סוף עושים
2: את החוק, אל תתעצבן,
0: סוף כל סוף עושים מה שאני אומר,
2: קרויזר תענה.
1: ברקוביץ', אני שמח שאלת את הפשיעה בחברה הערבית.
2: לא, לא, רק בפשיעה החברה הישראלית גם, לא
0: הערבים. לא כמו אצל הערבים, אורגים יותר.
1: בגלל סכסוך על פינוי פסולת, על מכרזים של פינוי פסולת, דרך אגב, בחקיקה שאני מטפל בה כרגע, מהרגע שקיבלתי את ועדת הפנים, ואנחנו תכף מגיעים לשלבי הסיום של הסדרה של משק הפסולת, בדגש על פסולת הבניין. אבל אני אומר לך רגע לעניין השאלה של הפרוטקשן. עד שהשר בן גביר נכנס, אף אחד לא עז לגעת במשפחות הפשע האלה, ולא לצאת במלחמת חורמה. ולכן כאשר העברנו פה מצד אחד מהפכה משמעותית במשטרה ובבתי הכלא, לאחר מכן חקיקה אגרסיבית מאוד מאוד משמעותית של חוק הפרוטקשן, המאבק בכלי הנשק הלא חוקיים, סמכויות לחיילי צהל, הגנה על בסיסי צהל כדי למנוע זליגה של כלי נשק למשפחות הפשע, ודרך אגב, משפחות הפשע במגזר הערבי, הקו שמפריד בין פחה לפלילי הוא מטושטש לחלוטין, הנשק שמשמש את ארגוני הפשיעה משמש גם בארגוני טרור, ולכן כאן הייתה פגישה משמעותית של השר להכניס את השבק, להעביר יכולות שבק.
0: אז זהו, זה השאלה. האם השבק, רגע, כמו איזה... ואני
1: אשמח שסוף סוף שיתחלף לנו ראש שבק, יש ראש שבק
0: שבק. אז רגע, תן לי להבין. קרויזר. תן לי להבין, חבר הכנסת קרויזר. אני, אגב, שמח מאוד על האירוע הזה, בגלל שזה דבר שאנחנו, לדעתי, בתוכנית מדברים עליו כבר, על הצורך בחקיקה כדי להגיע לזה. האם השבק...
3: זה לא יעבור עד הבחירות.
0: לא, לא קשור.
2: זה לא יעבור עד הבחירות.
0: למה לא יעבור?
2: זה לא יעבור עד הבחירות. אז תגיד לי, מה אתם משחקים אותה עכשיו?
0: מה זה מהבחירות? מה משחקים אותה?
2: מתי יש עוד חודשיים בחירות?
0: מה הקשר לבחירות?
2: מה אתם משחקים אותה?
0: אבל מה הקשר לבחירות?
2: זה כמו החוק עונש מוות שהוא עשה ולא יעבור.
0: לא, זה לא אותו דבר.
2: אתם גונבי דעת.
0: לא גונבי, אבל אי אפשר להגיד גנבי דעת סתם. תגיד גנבי דעת במקום.
2: תגיד החוק הזה
1: אבל או, תן לי
2: שאלת אותך שאלה.
0: זה אומר לך חבר כנסת.
1: שלא בכל דבר נדרש חקיקה. במקרה הזה זאת החלטה של שר וראש הבק.
0: בדיוק. עדיין
1: וראש הממשלה, לחבר את הגורמים שאותו ראש הבק, רונן ברק.
2: הממשלה דנה בזה אתמול, זה לא חוק. אז אל תקראו לזה חוק.
1: לעובי הקורה בנושא הפשיעה בחברה.
2: זה בסדר גמור, אבל אל תגיד לי חוק.
1: מקצה ולכן אני אומר, יש כאן צבר חקיקה שעברה כבר חוק
2: הפרוטקשן. אל תגיד חוק, זה לא חוק,
0: אבל כבר עבר. זה כבר עבר חוק הפרוטקשן. עכשיו מתחילים לקיים את זה, לעשות את זה, ליישם את זה.
1: מה, די,
2: די,
0: איזה קמפיין בחירות אתה עושה, אני אכפת לי. אני מדבר על זה ארבע שנים.
1: כולל, אני אומר עוד הפעם, הדבר הזה משנה את כללי המשחק, ובכללי המשחק עכשיו, שגם השבק מקנה יכולות למשטרת ישראל, אני מקווה מאוד שנצליח גם להכריע את היועמ"שית ולקבל גם את הרוגלות שהיא מסרבת להעניק למשטרת ישראל כדי להילחם בארגוני הפשיעה, אבל יש לנו עוד משימות רבות.
0: רגע, מה הבעיה? אני רוצה להבין דבר אחד, ראיתי שנייה, קרויזר, אפשר שאלה? שבוע שעבר ראיתי שהיה בעיה, המשטרה רצתה להכניס אחד מראשי ארגוני הפשיעה, שכח את השם שלו, אחד מארגוני הפשיעה הערבים למעצר מינהלי, ולא, ובכל זאת המשרד המשפטי, היועמ"שית לא אישרה את זה.
1: כי גם המעצרים מנהליים לראשי ארגוני הפשיעה,
0: כן.
1: כדי שאנחנו נוכל להילחם במלחמה עם כלים מאוד אגרסיביים כמו מעצר מנהלי, לצערי הרב היא לא מאפשרת גם את הכלי הזה, ולכן זה בסדר שיש ביקורת על שר כזה או אחר, אבל צריך גם להסתכל על המציאות ולהיות ישרים עם עצמנו. עד שהשר בן גביר לא נכנס למשרד לביטחון לאומי, אף אחד לא נגע.
0: רוזר, אתה עשית, אמרת בן גביר יותר פעמים מאשר שאני אומר,
1: אבל זו המציאות, ולכן אני אומר, עכשיו יכולות שב"כ יותר טובות.
0: לא בסדר,
2: קרויזר, אפשר להגיד לך משהו?
0: קרויזר,
2: כל הכבוד על היוזמה ועל זה שדיברו על זה בכנסת, הכל בסדר, זה הכל טוב, זה עוד אין חוק ואין כלום. אבל אני רוצה להגיד לך,
1: אני שמח שאתה אומר שאין חוק, אבל יש חקיקה.
2: קרויזר, אני רק רוצה להגיד משפט, אני אגיד לך משפט. בשביל למגר את הפשע במגזר הערבי, צריך את כולם, כמו שאמרת, שבק, משטרה,
0: פרקליטות,
2: כולם,
0: רשות מיסים, רשות הגנת עדים, מתקנים.
2: בשביל זה, אולי קודם כל, תמנו מנכ״ל למשרד ראש הממשלה, שיעשה את כל התאגיד הזה ביחד. זה שייך, כי מנכ״ל, בשביל להגיד את כולם, צריך קודם כל מנכ״ל למשרד ראש הממשלה, דבר פשוט, תמנו מנכ״ל, למה אתם לא ממנים מנכ״ל?
0: מה הקשר? תמנה אדם שיחלה על הדבר הזה. אגב, אני מסכים איתך שיש לביבי בעיה קשה בניהול. אני מסכים, אין לו לשכח.
2: אתה לא מבין, צריך מנכ״ל.
0: לא, אבל... בכל מקום
2: הוא רוצה להגד את כולם ואין מי שעשה את זה.
0: זה לא יהיה מנכ״ל משרד, מי שיאגד את זה ישימו בן אדם, בטח אלוף לשעבר.
2: לא משנה,
0: או חצי משטרה, כן, צריך לשים. מי הולך להיות? מי עומד להיות? אדון, חבר הכנסת קרויזר, בבקשה תן לנו לשאול שאלה.
1: אני רוצה לענות לברקוביץ'.
0: אבל אתה לא עונה, אתה בא ואומר לי שבן גביר.
1: לא פרקליטות, לא יועמ"שית, ולא...
2: מנכ״ל.
0: לא, צריך מלא, צריך קצין.
2: אין בעיה, קצין שיהיה מנכ״ל, אבל מי?
0: לא, יש מישהו ש... אנחנו סתם רבים, רגע, אייל, אני מנסה לשאול, תגיד, יש מישהו שמסוגל, מי שיהיה, מה שנקרא, בארצות הברית קוראים לזה צר. פעם היה זה, זה כאילו צר,
2: במובן... בממשלת השינוי היה יואב סגלוביץ'.
0: אוקיי, שואל...
2: הוא היה, מי עושה את זה? כן, כמו פרויקטור לקורונה. מי?
1: שם שמנו את סגלוביץ' היקר כסגן שר שיתפל בפשיעה בחברה הערבית. פה השר בן גביר בכבודו ועצמו כשר לביטחון לאומי מטפל.
0: אבל הוא לא יכול יום-יום להיות הפרויקטור. מי יהיה הפרויקטור?
1: זה תחתיו, והוא מוביל את זה.
0: סבבה, מי יהיה הפרויקטור? מי עומד מאחורי?
2: בונה, אתה יודע, כאחד, בונה.
1: זה לא משנה.
2: רגע, קרויזר,
1: תן לי... זה לא משנה אם הצלחת לגייס את הפרקליטות. כאשר אותם העבריינים מגיעים לבתי המשפט.
2: זה השיטה שלהם?
1: לא, אבל אלה עובדות, תסתכל מה...
2: תגיד, איך אתה שם... אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל... אתה טוען שהשר בן גביר ממונה על הפשע במגזר הערבי?
1: הוא השר לביטחון לאומי.
2: יפה, עד עכשיו זה כישלון מוחלט?
1: עד עכשיו, כפי שאמרתי, אף אחד לא העז להתעסק ולהתערב...
2: שאלתי אותך שאלה, במבחן התוצאה עד עכשיו זה כישלון מוחלט? הוא כבר 4 שנים שר. עד עכשיו זה כישלון מוחלט?
1: בנקוביץ', במלחמה הזו יש נפגעים, כי אני עונה לך, אתה לא רוצה לשמוע את התשובה, במלחמה הזו יש נפגעים, שלצערי הרב הוא בא בקרב החברה הערבית, וכאשר אנחנו מוציאים את המוגלה הזו, זה כואב, כאשר אתה מוציא את
2: הנפגעים. במבחן התוצאה עד עכשיו הוא נכשל? כאשר אתה
1: מחלט רכוש לאותם העבריינים.
2: שאלתי אותך שאלה.
1: כאשר אתה נלחם במלחמת
0: חומה. במבחן התוצאה בודקים מה שיקרה אחרי כמה שנים. אין ספק
2: צריך מלחמה.
0: לא, הייתה פה מלחמה.
2: כבר 4 שנים.
0: שנתיים אנחנו היינו פה בתוך אז, לא היה
2: חלק. עכשיו עוד שאלה, חבר הכנסת.
0: אבל אני לא יודע מה יהיה.
2: איך סמים, אתה אומר שבן גביר יטפל בענייני המגזר הערבי.
1: לא יטפל, הוא מטפל.
2: מטפל. איך אתה שם אחד ששונא ערבים לטפל במגזר הערבי.
0: בן גביר שונא ערבים?
2: לא, הוא מת על ערבים.
0: או כמוך, מה זה שונא?
2: מת על ערבים,
0: כמוני. לא, אני אומר כמו כל זה.
1: רבים בחברה הבדואית, תומכים רבים במגזר הדרוזי.
2: לא מבין, הרי אתה סנגור שלו היום, לא הבנתי.
1: ברקוביץ', אתה יודע כמה.
0: ביבי, אני שוכר
1: ערבים, אני פוגש.
0: מה? אתה מבלבל.
1: בדיר אל אסד, בערב, במגזר הבדואי בנגב, שאומרים לי תודה רבה שהגעתם. עד היום אף אחד לא הוציא את הפשע.
2: לא הבנתי, אז בן גביר, הוא אוהב את הערבים או שונא את הערבים?
1: הוא דואג לאזרחי מדינת ישראל, הוא היחידי. ומוציא מתוך החברה הערבית שסובלת מהפשיעה, הוא זה שנכנס, הכניס את הידיים שלו לתוך האש, נוגע בתפוח אדמה, לא את הזה.
0: אז רגע, אז אתה מי שונא את הערבים, אני אגיד לך, רגע, אז בוא נעשה סלוגן. תן לי, תן לי, תן לי על...
2: רגע, אז בוא נעשה... אני לא אתפלא, רגע, לא אתפלא, אם בשביל להרכיב ממשלה,
0: בן גביר
2: יושב עם הערבים, אז...
0: אני אגיד לך, אתה יודע מי הכי שונא את הערבים? אתה יודע מי הכי שונא את הערבים?
1: את כל החברה הערבית,
0: אגב. אתה שמאלנים שבאים ואוסרים, אני אגיד לך, מי שונא את הערבים.
2: איזה צבועים אתם.
0: לא, לא, אתם צבועים.
2: וואו, איזה צבועים אתם.
0: מי שונא את הערבים זה מי שלא מטפל.
2: וואו, איזה צבוע.
0: בפוליגמיה, בבדואים. מי שלא מטפל בפשיעה. מי שמכניס לפה איחוד משפחות של פלסטינים. הממשל בדיוק. שלא עשו בתים בנגב. יאללה, יאללה, יאללה. הם שונאים.
2: הרי כל הסלוגן שלכם.
0: אתם שונאים.
2: או כל הסלוגן שלכם. כל הסלוגן שלכם.
0: פנליסט ערבי בתוכנית, צריכת פנליסט ערבי?
2: כל הסלוגן.
0: אני אעשה פנליסט ערבי.
1: בנושא הפשיעה שהם כל כך סובלים ממנה,
2: קרוזר, אוקיי, ציון לממשלת נתניהו בן גביר בעניין המשילות והפשע. ציון, מ-1 עד 10.
1: אני חושב שיש פה ציון גבוה מאוד, השר בן גביר.
2: קרוזר, אתה שתית את המשקיע לא נכון היום בבוקר, מצטער להגיד לך.
1: תקרא עובדות, תראה כמה תיקים נפתחו.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, זה הכי קל לבוא, אני יודע, אני לא מגן על בן גביר, אני רק רוצה להגיד לך שמעולם לא הייתה מלחמה כזאת בפשע מאורגן ערבי, כמו בשנה האחרונה. אני מקווה שאתה, אגב, חלק מהרציחות נובעות מכך, בגלל שיש לחץ גדול בעולם התחתון הערבי, אבל יש עוד הרבה עבודה. עכשיו, זה לא משנה איזה ממשלה תקום, יכול להיות שתקום, הנה, אני אומר לך, ממשלה בראשות בנט, לפיד, אייזנקוט ויאיר גולן.
2: או בן גביר, נתניהו וערבים.
0: יכול להיות.
2: יכול להיות.
0: הם חברים עכשיו.
2: הנה, ראית איך הוא מדבר. אני אוהב את הערבים, אין בעיה.
0: הוא לא אמר שהוא אוהב את הערבים.
2: הוא אמר.
0: הוא אוהב את האזרחים.
2: ערבים.
0: ערבים. כמו שאתה דואג לחרדים.
2: חבל שהמאזינים לא יכולים לראות את החיוך, את החמה שמרוחה לך על הפנים.
0: אפשר לעשות לך על הערבית את שערות, אפשר לעשות את
1: החומר בזה. יש לך מוסלמים, בדואים ודרוזים ונוצרים ערבים.
0: קרויזר, אני רוצה לשחרר אותך.
1: ואותם אלו שאנחנו צריכים לקדם.
0: יפה, קרויזר, אני רוצה לשחרר אותך.
1: ציונים שמחוברים למדינה.
0: לוועדה, טוב, אנחנו נדבר פה, ואנחנו ממשיכים לדבר על זה. זה דבר שיגיד לך פה, אסף האורך שלנו, שאני מתעסק בו הרבה מאוד שנים, עכשיו בר קובה, הוא מודע לזה.
2: אם היו יורים, אם היו יורים בראש עיריית נתניה, הרצליה, תל אביב,
0: חמור מאוד.
2: אם היו יורים בו, גם היית עובר על זה ככה סדר היום, כמו שהיו היום בראש עיריית ג'דדה?
0: עובר על סדר היום? אני פתחתי עם זה.
2: לא, אני פתחתי עם זה.
0: לא, אני פתחתי עם קרויזר על העניין הזה, זה על פשע.
2: לא, אתה פתחת לפרגן לו על הפרוטקשן.
0: לא, אני לא פתחתי לפרגן לו. אני פתחתי להבין מה יש בחוק הזה. למה? כי הגיע הזמן, סוף כל סוף, כל מערכות המדינה מבינות שהגענו לקצה. עכשיו, אם אתה רוצה לריב פוליטי, אז נריב פוליטי, נסיים את הריב. עכשיו אני בא מדבר איתך מדם ליבי.
2: רק עובדות.
0: מדם ליבי.
2: תוצאות. אני אגיד לך מה התוצאה כרגע.
0: לא, אתה לא אומר לי מה התוצאה.
2: לא, אני אגיד לך. כרגע, במבחן המשילות, וכל המיגור של המגזר הערבי, הפשע במגזר הערבי, פרוטקשן, אלימות ברחובות, ציון אפס.
0: אוקיי.
2: ציון אפס.
0: אוקיי.
2: וזה, וזה. בימים של ממשלת השינוי, שהיה סגלוביץ'.
0: שקר.
2: שקר, אתה רוצה להביא לך עובדות?
0: תביא עובדות, אוקיי. ירד, היה, תביא עובדות.
2: שופר
0: מספר הרוגים.
2: רגע, שופר שמונה, תביא לי בבקשה את מספר הנרצחים במגזר הערבי בזמן סגלוביץ' והיום.
0: אני אגיד לך משהו.
2: שופר שמונה, תן לי בבקשה את העובדה
0: עכשיו
2: הזאת.
0: עכשיו אני אגיד לך את ההסבר המאוד מאוד פשוט, כי הם משחקים במספרים אחד,
2: ותביא לי את האמת, שופר שמונה.
0: לא, בסדר, תביא לו את האמת, תביא לו את הכל. אני בניגוד אליך, לא שחקן של רק של פוליטיקה. מי ששופר פה, אתה.
2: לא, לא, אתה תביא, אני לא צודק, אתה תביא את המספר.
0: סבבה, סבבה. אני עכשיו מדבר. אל תפריע לדבר אחר כך אתה. תן לי לדבר. אני מדבר פה שנים, אני לא חושב שסגלוביץ' עשה שינוי גדול, כי אף אחד לא עשה שינוי גדול, מסיבה מאוד פשוטה. כדי להילחם בצורה יעילה בארגוני הפשיעה הערבית, צריך פה שיתוף פעולה של כמה וכמה גורמים, שעד עכשיו לא הסכימו לשתף פעולה. בין היתר זה היכולות הבאמת גבוהות מאוד של שירות הביטחון הכללי, שבמשך שנים סירב להיכנס לטיפול בפשיעה המאורגנת הערבית. בין היתר זה דורש גם הפעלת אמצעי אכיפה דרקונים, כמו מעצרים מנהליים וכולי. אני מקווה שעכשיו ביחד יגיעו למטרה. גם אם זה בממשלה הבאה יהיה ראש ממשלה גדי איזנקוט, אני אאחל לו בהצלחה.
2: בבקשה,
0: אני
2: נותן לך רק תרשימה, כן? תרשימה.
0: כן.
2: מתי סגלוביץ' היה, איזה שנה זה היה, תזכיר לי?
0: 20.
2: אוקיי.
0: כן.
2: בשנת 2018, 73.
0: כן, זה ביבי, נו.
2: ב-2019, 94.
0: אוקיי.
2: 2020, 110.
0: כן.
2: 2021, זה סגלוביץ', 108 עד 126, לא יודע. 2022, סגלוביץ', 109.
0: כן.
2: ב-2023, זה כבר ממשלת נתניהו, 234. 2024, 234 גם, זה. 2025, שזה היה השנה הזאת, סי הנרצחים, 252. זאת אומרת, מ-2018 ל-2025, גדלנו בפי 4.
0: ואתה יודע מה זה מלמד אותנו? סתכל את המספרים.
2: לא, אז אל תגיד לי שיש שיפור.
0: אני לא אמרתי שיש שיפור. אבל אני לא אמרתי שם בסדר.
2: בזמן סגלוביץ' היה 108, עכשיו יש 256.
0: וגם.
2: יותר מכפול.
0: אייל, אני אפך גם ב-126, הרי זה לא הצלחה. מה שקרה זה שאחרי הקורונה היה ירידה בכלל.
2: זה לא הצלחה, זה מספרים.
0: אבל, נכון.
2: זה מספרים, מה זה לא הצלחה?
0: אבל זה כמו שתגיד לי מספרים, שאתה משחק נגד קבוצת נוער. קבוצה גדולה, אני אסביר לך.
2: מה זאת אומרת, עבריינים אז היו נוער?
0: אז זה כמו שגם יא, תראה, סתכל. לא, הם לא היו נוער. בשנת 2020 ו-21 הייתה קורונה. הקורונה יצרה מצב שהיה בו הרבה פחות
2: פשיעה. באפריל 2026 כבר כמעט 100.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: כן, בוקר טוב.
5: לא מפריע לך שהם אומרים כל פעם אובן כספית?
4: לא, לא מפריע.
5: מה זה הדבר הזה?
4: מפריע לך?
5: לא יודע, זה נשמע מוזר, אובן.
4: ככה אומרים, נו, מה... למרות שבשמות לדעתי לא צריכים...
5: לדעתי?
4: נגיד, אני זוכר כשלמדתי בקורס קריינים ברשות השידור לפני 30 שנה זה היה.
5: גם עכשיו הייתי מפטר את המורים שלך.
4: 30 שנה זה היה, ב-96. בדיוק 30 שנה, אוקיי? איך אומרים, אני 30 שנה בתחום. אז אני חושב שבקטע של, אני זוכר שהייתי נתנו דוגמה, ופרס, לא אומרים רבין ופרס, אומרים רבין ופרס, זה מה שאני זוכר.
5: והיה גם פעם סרט בתולה וכומר, ואז בתולה או בתולה הוא חומר, כאילו, בקיצור זה ממבו ג'אמבו.
4: חומר ובתולה.
5: אוקיי.
4: אוקיי.
5: איך הגענו לזה בסוף?
4: אין לי מושג.
5: מאיפה הבאת את הסרט הזה עכשיו?
4: אין לי מושג, זה הסרט שאתה חי בו.
5: לא, אין הרבה כמרים בסרט, אין גם הרבה בתולות.
4: איזה ז'אנר היה הסרט הזה?
5: לא יודע, חכה, בואו נ... לא יודע מפה הבאת, עכשיו קפץ לי פתאום מה זה.
4: זה הסרטים שאתה רואה בין, תגיד לי, אתה לא מתבייש?
5: אין בכלל זה, אין בכלל סרט כזה. אני חושב שהיה ויכוח, כאילו, נותנים את זה, מישהו נותן את זה כדוגמה לוויכוח שלנו פה, לא לוויכוח, של הקטע הזה של כל הפונטיקה בדקדוק, שלפעמים היא מתבחבשת. טוב, רגע, אתה רוצה שנתחיל גם את השעה הזו?
4: למה לא? בכיף. דרך על זה. השעה 10:06:32.
5: כן.
4: כספית, בבקשה.
5: בבקשה. אז ככה, יואב קיש.
4: יואב קיש.
5: אני מתבייש אפילו שאני גר איתו באותה עיר.
4: וואו.
5: נכון? זו אמירה מרחיקת לכת.
4: ממש.
5: האדם שאני לא אשמיע עכשיו, כי עוד פעם אני לא אוהב לצייר הרבה את עינון, את כל ה... צווחות שלו כשהוא נכנס לפוליטיקה עם הליכודניקים החדשים, וביבי אנחנו מזהירים אותך אם לא תגייס את כולם וזה, ומה נהיה מהאיש? עכשיו, זה היה גם מצחיק אותי, אלמלא יש לי עוד ילדים בזה, במערכת החינוך, וזה היתרון, זאת אומרת, זה פיגוע אסטרטגי...
4: כן, סליחה, לא היה לי אלמלא רחמים.
5: זה פיגוע אסטרטגי, מה שהוא עושה במערכת חינוך שלנו, זה פשוט פיגוע אסטרטגי. עכשיו, כדי שבכל זאת נשמע משהו, נדבר על זה קצת אחר כך, אז אני לוקח, היום זה יומו של גרינצייג, עוד פעם, כי זה איש ימין מובהק, אלא עד שיפכו אותו, גם אותו לא איש שמאל, מתישהו.
4: הוא רוקדן, רוקד.
5: ואני קראתי לזה...
4: ממקום למקום, כן.
5: אני קראתי לזה הרצפה העקומה.
6: ערב טוב, שר החינוך יואב קיש הורה לרמה, הרשות הארצית להערכה ומדידה בחינוך, שלא לפרסם יותר שום תוצאות של מבחנים, מבחני תלמידי ישראל, שבוחנים את התוצאות שלהם במדעים, במתמטיקה, במקצוע, במקצוע שפת אם, אנגלית, לאור מה שהוא טוען שיש חשש שהתוצאות לא מדויקות, לא נכונות, מה שבפועל האמת מאחורי העניין זה שממש לפני מספר ימים התקבלו התוצאות של מבחני תלמידי כיתות ט' במדעים, התוצאות רעות מאוד לשון המעטה, כאשר שר החינוך קיבל את הנתונים הללו, הוא הורה לרמה שלא לפרסם בכלל יותר שום נתונים שמודדים את הערכה, את הקיעות של תלמידי ישראל במקצועות הללו.
5: טוב, זה, בשבוע שעבר כבר אל עוד הם הביא את המספרים של אנגלית, שזה 22%, העמית סגל הביא בשבת 3% במדעים, 3%, כן, היתרון שלנו, היחסי, 3%, תחת המינוס אפס הזה, והפתרון שלו, זה לא לפרסם את זה יותר. כותבת גרינצייג, עוד קצת מנפלאות השר קיש, השר קיש הודיע על קיום ישיבה היום בנוגע לכשלים שקיימים לטענתו ברמה, על רקע התוצאות המבישות של תלמידי ישראל במדעים באנגלית על פי המדידה של רמה. הבוקר הודיע מנכ״ל רמה שהוא בדרך לחדר לידה עם אשתו, משום כך ביקש לדחות את הפגישה ליום שלישי, כאילו זה היה ביום ראשון. השר השיב לו שהישיבה תתקיים עוד היום, וזה כמובן לא התאפשר מבחינת המנכ״ל. עקב וידרות אנשי רמה, השר קיש קיבל החלטה ללא דיון. הוא הודיע על הקמת אגף מדידה והערכה חדש בתוך משרד החינוך, וכמו כן הורה על סמכויות של רמה לידי גוף שלישי, המדענית הראשית. כותב גרינצייג, בהחלט יכול להיות שיש בעיות וליקויים ברמה, אני לא מבין בזה, גם הוא לא. לצורך העניין, בואו נניח שיש ליקויים. אם אתה מסרב לדחות ישיבה ביומיים בלבד על עתיד רמה, למרות שהמנכ״ל מסביר לך שהוא חדר לידה עם אשתו ולא יכול להשתתף בה, זה מלמד שהמטרה היא לא לבדוק באמת ולא לתקן ברצינות. המטרה של קיש זה רק פריימריז. בחירה במשרד החינוך אומרת אתמול, כולם עובדים בפריימריז. אמרו לניסים טובול, ראש המטה של המנכ״ל, לעסוק רק בזה. להיות ראש מטה פוליטי. לא לעסוק בחינוך בכלל. המנכ״ל עצמו משותק. אנחנו מגדלים דור של אנלפבטים והם הפריימריז. על פי פרסום ב-12 אתמול של אלו אודם, הוא איבד שליטה על היצן, התקפי זן, צורח על כולם. ואני באמת אומר, אם הבחור הזה נשאר בתפקיד עוד קצת, הרצח הבא לא יהיה, בין כמה היה הרוצח של בפתח תקווה 15, יהיה בכיתה א'. המדליות הבאות שנזכה בהן באולימפיאדות השונות של המדעים היו בדקירות סכינים.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: בליאם, אתה איתנו?
8: כן, אתה שומע אותי עכשיו?
7: כן, דבר.
8: אני כל החיים שלי התבעתי עם פלגות ימין.
7: אוקיי.
8: אני גדלתי בתקופה שדם יהודי פה נשפח בכמות מטורפת בשנות ה-90 פה.
7: כן.
8: אני בחיים שלי התבעתי עם פלגות שמאל. אבל מה שקורה עכשיו בחודשים האחרונים פה, אני החלטתי שלא מצביע לאף אחד. אני הולך לסוף את הקושי רק שמפלגת שמאל תקבל את הקושי. מה שהולך פה בצפון, אני לא יודע באיזה חוצפה יש את הממשלה הזאת לחתום על הגב. אני גר בנערי, אנחנו רוצים פה הרבה פחות משש בצפון. אנחנו בקושי חולפים פה, כן? רק עם שישה האחרונה פה כתבה, ממשי בסטרס מטורף, הוא בפוסט טראומה ממה שהמלחמה הייתה פה. הוא שומע זקה, הוא טס לממד, טס. יש לנו 15 שניות. אני לא מדבר איתך על בצת, לימן, שאני לא יודע כמה שניות יש להם, אם בכלל יש להם. אני לא יודע באיזה זכות יש הממשלה לעשות על הגב של החיילים שלנו שבלבנון שלא יכולים לעשות כלום, הם מקום מטבח שם, ועל הגב של היישובי הצמודי גדר שמסכנים מה שהם אוכלים שם. אני לא יודע באיזה זכות יש להם עוד חודש וחצי לעשות על חשבונם של מוחקים את לבנון מהמפה הזאת.
7: אתה יודע, ליאם,
8: אם זה בתל אביב, אם זה זה מה שקרה 7 באוקטובר. כשזה לא הגיע לתל אביב, רגע שנייה, כשלא הגיע לתל אביב הטילים, כל הדרום, אכלו חר, סליחה לביטוי, אכלו חר הטרור שם. כשהגיעתי לאחד את תל אביב, פתאום הוצאו להם לבצע איזה מלחמה. באיזה זכות הם עושים על הגב של תושבי הצפון, תמודי הגדר, עוד 40 בגב של החיילים, עוד 40 יום חום, 40 יום שישראל לא יכול להגיב, וצריך לדבוח בהם פה. לראות טילים, כתבאמים, על החיילים שלנו,
7: באיזה
8: זכות הם עושים את זה?
7: תספר לי ליאם, באמת, שלא תיתה, ליבנו איתכם כל הזמן, כמה אזעקות יש לכם ביום בנהריה, אם בכלל, או שיש פחות מיום?
8: אני אגיד לך את האמת?
7: כן.
8: הבחור שנהג לפני פסח, בנהריה מהכתב"ם, הוא אולי 15 קו אווירי מהבלוק שלי. יש לנו, לפעמים אנחנו בכלל הזדקה, יש לנו פיצוצים, ואחרי זה אנחנו חושבים את הזדקה, אין בכלל הזדקות בכלל. ויש לנו את 15 שניות בלחץ, אני לא יודע בכלל, לימן, ראש הנקרא, בצד שאין להם בכלל. ראש הנקרא אין להם בכלל, יש להם תמודי גדר, טיל ויש שם פיצוץ.
7: אז יש לכם 15 שניות מהרגע שה...
8: נעריה.
7: כן.
8: הרבה שבפוסט אמר, מטורף יום שישי היה כתבם, הוא טס בתוך הבית, בסתם טורפת לתוך הממד. וזה זכות, הם עושים על הגב שלנו עוד 45 יום, באיזה זכות הם מפקירים את החיים שלנו בלבנון? באיזה זכות הם מפקירים את שומרה, את ראש הנקרא, בצת, לימן, גשר עזיב, באיזה זכות הם מקריבים אותם? עכשיו עשו מי ראש הנקרא לגשר עזיב, שטר צבאי סגור. באיזה זכות? למה? כי לא מתים על תל אביב? יורים עכשיו תל אביב, היו עזים במבצע? מי זה טראמפה שזיף הזה? מי זה? שעשו את ה... שהראו את זה למשתי הבניינים בניו יורק, הלכו, כבשו 3,500 קילומטר מהבית שהם כבשו בקוויסטן, אף אחד לא דיבר איתם. מי שיקבע בשבילנו מי אנחנו נעצים או לא? מי זה הביבי הזה שאמר שהוא צריך לעמוד מול ארצות הברית? איפה הוא? איפה הוא? זה הבן שצריך לרוץ ביום שישי, בלחץ, הוא לא יכול לקרוא את זה בכנסת ביום שישי לתפילה, כי הוא לא רוצה את מהבית. איפה ביבי? אני כל החיים שהצבעתי לימין, בחיים שלי לא הצבעתי לשמאל, אני גם לא הצבעתי לשמאל כי אני חשוף את הקוד שלי, כן? כי אני לא מוכן שהשמאל יקבל אחרי משהו במשות התשעון, לא ניתן את הקוד שלי, אני חשוף את הקוד שלי, אבל לימין לא יקבל את הקוד שלי.
7: אז מה אתה עושה? תשב, לא תצביע פעם?
8: אני לא מצביע. אתה שומע אתם מדברים, אתה שומע מישהו מהחברי כנסת מדברים, כמה שרים יש? אתה שומע מישהו בא לפה, מישהו מדבר פה, מה קורה פה? אני לא מדבר נעריה, נעריה עכשיו רגוע פחות יותר. אני לא בטח ילדים מזכירים שבמושבים בבירנית, כל המקומות האלה. מישהו בא לראות מה קורה איתם עם הילדים הפוסט-טראומה? הבן שירה לא עשה תדרת בכנסת ביום שישי. הייתי פה בטראומה.
7: כן.
8: הנה נפל בתל אביב, כבר מזמן לבנון הייתה מחכים את המפה. אבל בגלל זה השבע באוקטובר. כי אז אמרו טפטופים, טפטופים. סיפרו לנו סיפורים שברקים יקרו שם במיירטים שלהם. שתקו, שתקו, שתקו, הכניסו לנו בשבעה באוקטובר כי הבליגו. אבל אם זה יראה על תל אביב, אין ספק שחצי שעה אחרי זה, זה לבנון עולה באש.
7: ליה מנהריה, דברים קשים, דברים כואבים, מעומק הלב, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, ובאמת נתפלל כולנו שיגיעו ימים שקטים.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
9: שמחים לפתוח את השעה הזו עם הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב אטלי.
9: אתה אתמול עם פרסום מדהים על כך שלשכת נתניהו חושפת, מפרסמת את הביקור שלו באמירויות, למרות איסור של הצנזורה, המלצות לא לעשות את זה, אז למה נתניהו בכל זאת מתעקש לפרסם?
10: תשמע, האמת שכשהסיפור הזה הגיע אליי, אני די שפשפתי את האוזניים כדי להאמין שהוא נכון, כי אמנם ראינו ושמענו הכל.
9: באוזניים שלך כבר שמעו הרבה סיפורים מופרכים ומוגזמים.
5: כבר שופשפו.
10: נכון, ובכל זאת, היה בזה משהו באמת שערורייתי. ראש הממשלה ואנשיו גילו ביום רביעי, בשעות הצהריים, שנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, צפוי להגיע לאמירויות ביום של המחרת, ביום חמישי. ואתה שואל איך הם גילו, אז יש פה אינספור מעגלים, מעגלי הבטחה, מעגלי ביטחון, תעופה, יש איך לגלות, בטח ללשכה חזקה כמו ראש הממשלה.
5: וזה אמור היה להיות אצל בנט ביקור גלוי, ביקור רועש, מה שנקרא?
10: אז באותה נקודה, נתניהו ולשכתו לא באמת ידעו איזה פרופיל האמירותים אמורים לתת לביקור הזה. והחשש הגדול שלהם היה שהם ייתנו לביקור בנופח הכי פומבי שיש והכי יוקרתי שיש, ויעצימו את בנט. אגב, בנט, לפיד, הרצוג, כולם היו שם בביקור די פומפוזי. אני הייתי שם 4 פעמים עם כל השלושה הללו. תמיד זה נורא מלכותי ונורא גדול וצבעוני. בזמן שצריך להגיד, נתניהו, למרות שהוא זה שחתם על הסכמי אברהם, וגם הקרדיט להסכמי אברהם מגיע לו, לא היה באמירויות באופן כזה נוצץ. החשש שלהם היה שבעוד נתניהו היה שם באיזה סוג של צנעה כזו בזמן מלחמה, בנט פתאום יקבל איזושהי פומביות גדולה לביקור. ומה שלשכת ראש הממשלה עשתה, פשוט החליטה לפרסם את דבר ביקורו של נתניהו שם, לפני שבנט יוצא, כדי שהדברים יקבלו פומבי, גם אם האמירותים ביקשו בצורה מפורשת שזה לא יקרה. עכשיו, אני יודע בוודאות שהסיכום בין ישראל לבין איחוד האמירויות היה שדבר ביקורם, ביקוריהם של ראש המוסד, ראש השב"כ ובטח ראש הממשלה, לא יוודע בתקופה רגישה כזו אל מול איראן, אל מול האתגרים המשותפים.
9: כי מה המשמעות? כי מה המשמעות של פרסום כזה בזמן כל כך רגיש?
10: תראה, יש פה מגוון של שיקולים, אבל אני חושב שבאופן עקרוני, האמירותים יודעים שהם על הכוונת האיראנית, אפשר להגיד כמעט בת הברית הביטחונית של ישראל בתקופה הזו, במדינות המפרט. אני רוצה להזכיר לכם שהאמירותים חטפו מספר עצום של כתבאמים וטילים, מעל 2,000.
11: כולל בימים האחרונים.
10: כולל בימים האחרונים, ולכן לשים אותם בקדמת הבמה אל מול עם ישראל, כמי שכמעט שותפה בעיניים האיראניות, כן? לקנוניה ביטחונית משותפת להם, לישראל ולארצות הברית, זה לא מה שהם רצו בתקופה הזו, זה פחות שירת את האינטרסים שלהם, ואגב, מי שקצת מכיר יודע שזה לא ממש הולם את הקודים שלהם, הדברים הללו.
11: לא, אבל הכל טוב יפה, ירון, אני מסכים שזה באמת הזיה. מאידך, למה הם אמירותים, אני אומר כפרטנרים שלנו, הם כאילו מתביישים בקשר שלהם עם בנימין נתניהו. אתה אומר, יאיר לפיד, נפתלי בנט, יצחק הרצוג, כולם הם אורחים לגיטימיים שמקבלים אותם מול המצלמות, דווקא בנימין נתניהו מסתירים אותו.
10: לא, לא, אז אני דווקא לא חושב, אני אדייק את הדבר הזה. אני חושב שגם אם ראש הממשלה עכשיו היה לפיד או בנט או איזה
9: טיימינג, זה טיימינג, זה לא זהות ראש הממשלה.
11: אתה אומר, יום למחרת אמור היה להיות ראש הממשלה לשעבר.
10: נכון, אבל הביקור הזה, למלא היינו מפרסמים אותו אתמול, הוא גם לא היה נודע. כלומר, גם את זה האמירותים ביקשו להשאיר בשקט, ואנחנו פרסמנו את הביקור הזה אתמול. בשורה התחתונה, נתניהו החליט שהוא מפרסם את דבר ביקורו, ואגב, זה פשוט מדהים, הצנזורה פסלה את הידיעה הזאת לשידור, ולשכת ראש הממשלה לחצה על הצנזורה להתיר אותה, עכשיו זה פררוגטיבה של ראש הממשלה, הוא יכול לבוא לצנזורה
11: כן, הוא מעל הצנזורה, צריך לומר את זה, כן.
10: חד משמעית, הוא יכול לבוא לצנזורה ולהגיד לה, אני רואה בחשיפת הביקור הזאת דווקא בעת הנוכחית,
9: ואנחנו, ואתה יודע לומר שלמרות שהצנזורה פוסלת את זה, לשכת נתניהו לוחצת על הצנזורה להתיר את הפרסום הזה.
10: נכון, במשך שעות ארוכות, ובסופו של דבר הצנזורה מתירה את הידיעה המצוינת הזאת, צריך להגיד, ידיעה מעולה, שהביאה למוריה אסוף בחצות 13.
11: איזה גבר הבן אדם הזה, אתה מבין?
10: מה?
11: אומר לגדעון עליך.
10: תודה.
9: תלמד אתה לי, לפרגן לקולגות.
10: לא, באמת, ידיעה מעולה, הייתי שמח להביא אותה למסך, ממש לא משנה ממי וממי, זה לא מעניין, זה ידיעה מעולה, וממש כמה דקות אחר כך לשכת ראש הממשלה מאשרת את הידיעה, ויוצאת כבר הודעה רשמית, וזה גורר באמת משבר עצום.
9: איך האמירותים מגיבים לפרסום הזה?
10: רע, רע מאוד. הם רואים בזה ממש מעילה באמון, תראה, בסוף האינטרסים הביטחוניים חזקים יותר, כן? עכשיו האמירותים צריכים גם את ישראל בשורה של פרמטרים. ישראל העבירה לשם כיפת ברזל, ישראל שלחה לשם משלחת של פיקוד העורף להסביר להם על מה זה התגוננות אזרחית. הם לומדים את הכל מאפס, והם לומדים ודי מהר, צריך לומר. אז האינטרסים פה הם משולבים והם כנראה מנצחים הכל. כן. עדיין יש פה מידה רבה של אלבון, אני שומע דברים ממש קשים מהצד האמירותי על ההתנהלות הישראלית. הם ממש רואים בזה, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, להשתמש במילים קשות, אני אומר מעילה באמון כדי לא להגיד מילה אחרת.
9: לא להגיד בגידה, להגיד את המילה הזו, בגידה באמון. אבל בוא נדבר, ירון, ננצל את זה שאתה איתנו, כן מילה על הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, סליחה על הקלישאה. ימים של הכרעה, אבל כן, ברור שטראמפ אחרי הביקור הזה בסין, יצטרך להכריע האם הוא הולך לתקיפה באיראן, ולמרות שנראה שטראמפ עדיין מתלבט, התחושה היא שבישראל כבר לגמרי אומרים נפל הפור, זה הולך לתקיפה.
10: אני חושב שכן, ההבנה בישראל שטראמפ בעצם כבר החליט, זה נכון שעדיין יש כל מיני, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת את התקופה שלפני שהגעת הארי, ולפני עם כלבי שפרפורי המסע ומתן, אבל בשורה התחתונה הערכות בישראל שטראמפ כבר החליט וגם החליט שזה יקרה בימים הקרובים כדי להוציא את העגלה הזו מהבוץ. אני לא יודע לומר באיזו אפשרות יבחר טראמפ, כי הצוות הביטחוני שלו הציג לו מגוון אפשרויות מפעולה נקודתית במצר הורמוז, אותו פרויקט חופש, דרך הפצצה של מסוף הדלק באיחרג וחלה ב איזושהי פעולה קרקעית לחילוץ, כמה שזה אפשרי, החומר הגרעיני המואשר, וגם הפצצה קצת יותר, קצת או הרבה יותר מסיבית על אתרי הגרעין שנפגעו בעם כלבי ושם באיך זה יסתיים. לא יודע לומר לך במה הוא יבחר, לכל אחת מהאופציות יש השלכות על ישראל, אבל הדבר המעניין, אני מקווה שזו המילה הנכונה לבחור בה, היא שבמערכת הביטחון סבורים שלא משנה במה טראמפ יבחר, תהיה לזה השלכה על ישראל. השאלה באינטנסיביות ובטווח הזמנים שזה ישפיע. מכל מקום אלו ימים מאוד מאוד רגישים, נדמה לי שגם אפשר להרגיש את המידור בצמרת, וטוב שיש מידור בצמרת. אני אומר לכם, התפקיד שלנו זה להביא מידע למסך. יש רגעים שבהם אתה אומר, זה לא שווה את זה, וזה הרגע, כי באמת אלו רגעים משמעותיים מבחינה לאומית, ולדעתי גם בינלאומית. בוא ניתן לזמן לעשות את שלו, נדמה לי שהאזרחים דרוכים, ברגע שיהיה צורך להתקן אותם במשהו, בישראל כבר, איך לומר, מתורגלים אחרי סבבים.
9: ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, תודה רבה.
11: תודה.
10: תודה חברים, בוקר טוב.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים. וכרגיל, כרגיל, כולנו ממתינים לנשיא טראמפ, שיחליט אם לחזור למלחמה מול איראן, ואם לחזור באיזו עוצמה ובעיקר מתי. ובינתיים הוא מאיים, לא מפסיק לאיים, כל היום מאיים, שאם איראן לא תסכים לתנאיו, הוא יקטוש אותה ויקה בה, כל כך חזק שהפעם לא יישאר ממנה כלום. ולמרבה הצער והאכזבה, האיראנים לא ממש משתכנעים, לא מתגמשים ולא מוכנים לענות לתנאי ארצות הברית. ואנחנו משוכנעים שאין כאן איזה תוכנית של הנשיא טראמפ, והוא יודע בדיוק מה הוא עושה, אבל עושה רושם שאין ממש תוכנית, רק תקווה של טראמפ שהאיראנים ייתנו לו איזה הישג, כדי שהוא יוכל להתפנות למונדיאל שמתחיל ב-11 ביוני, להרגיע ולהוזיל את מחירי הדלק בארצות הברית, ולהתכונן לבחירות, לבחירות אמצע הקדנציה, שיערכו בנובמבר. כי אם מועמדי המפלגה שלו, המפלגה הרפובליקנית, יפסידו, הוא הולך להיות ברווז סולע עד סוף הקדנציה, ואין דבר שהוא שונא יותר מאשר להיות ברווז סולע. ואם האיראנים לא יענו עד אז, אז יש סיכוי סביר, יותר מסביר, שאנחנו חוזרים למלחמה. וכאן אצלנו נתניהו ממשיך בניסיונות הכמעט נואשים לדחות את הבחירות בחודש וחצי. אחרי ההודעה של הרב דוב לנדאו על כך שאין לו אמון בנתניהו ואין יותר גוש נתניהו, ביהדות התורה רוצים בחירות בספטמבר. נתניהו רוצה ב-27 באוקטובר. ויש כאן עניין תמוע ולא מובן. בשביל חודש וחצי נתניהו מתחנן לחרדים, הוא מאתמול עושה הכל להעביר את חוק ההשתמטות. אותו חוק שאם יעבור ויפתור חרדים משתרות צבאי, זה יפגע בו בבחירות, כי רבים מבוחריו מתאבים את החוק הזה. אבל נתניהו הופך עולם רק כדי לדחות את הבחירות בעוד חודש וחצי. ביום שוב בוטלה עדותו במשפטו מטעמים ביטחוניים, והאלימות ממשיכה לשבור שיאים. הלילה מערב ירי לראש מועצת ג'דיי דמאקר וסגנו ביציאה מחתונה. מצבם קשה ובינוני. ובצפון המלחמה נמשכת כאילו אין הפסקת אש. ולכאב כולנו, חיילים נהרגים ונפצעים מרחפני נפץ. תושבי הצפון חיים בתוך שגרת מלחמה. ובצהל טוענים שהם נלחמים עם ידיים קשורות, כי טראמפ, שוב טראמפ, קבע שהפסקת האש תוארך בחודש, ומונע מישראל לתקוף ברוב שטחי לבנון. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מה כואב, מה מעצבן, אולי משמח. עורך את השידור יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון ואריאל גולדשטיין, טלפון עלה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון.
1: שלום ברק, אבי מירושלים.
0: שלום אבי, מה שלומך?
1: תנקס, תודה. שיח הלים של כל הגורמים. קשבתי ככה, אני איש ברשתות החברתיות, חברת מועצת תל אביב, אני לא מגדיר בדיוק את התפקיד שלה, יוצאת בשיח מאוד הלים לגבי צילום של שתי כיפות סוגות, אחד איש מילואים או איש צבא עם M16, המתנחלים באים לכבוש את תל אביב, מה שלא מקובל עליי, ונתחיל לפני שאני אמשיך, אני בדעות קפלניסט על מלא, מה שנקרא. אבל לא מקובל עליי שיח כזה אלים, בשנאה כזאת, ובאותו יום שהצילום יוצא, מתנחל, מה שהיא קוראת לו, מהגדה המערבית, מהיישוב איתמר, זל, רקנטי, נהרג על ביטחון מדינת ישראל. לא מקבל את זה בכלל, את השיח הזה, את האלימות הזאת, זה בעיניי אלימות. היא עדיין טוענת שהיא רק צילמה את זה מאחור, אבל זה לא מקובל. הדרך הזאת, ועוד כמה גורמים אלימים שדווקא באים מהמחנה שאני לא רוצה שזה יגיע משם, אדון רני רב יוצא בכלי תקשורת ולקרוא לשר המשטרה הטרוריסט ב-4-5 פעמים את המילה טרוריסט ב-10 שניות. הטרוריסטים זה הטרוריסטית של אחלם תמימי שהכניסה מחבל מתאבד למסעדת סברו ואני פתחתי את הדלת ל-15 הרוגים, זה נקרא טרוריסט, למרות שאני אפס בדעות של איתמר, אבל עדיין נציג של מדינת ישראל, שר הביטחון למדינת ישראל. אז בואי נכבד את לא את איתמר בהיבט האישי, את המעמד, את הדרך. זה נשמע רע מאוד.
0: אתה היית בפיגוע בסברו?
1: הייתי בסברו, כן, 9 לאוגוסט שנת 21, והיא היום עיתונאית בירדן, הגברת תמימי.
0: שנת?
1: איך?
0: 9 באוגוסט, איזה שנה?
1: שנת 21, היא נכנסה, 2001, התבלבלתי. כן, אני ומיקי היינו הראשונים שנכנסו. אז מיקי היה נצב מפקד מחוז ירושלים.
0: מיקי לוי, מיקי לוי.
1: והיא השתחררה בעסקת שליט, והיום העיתונאית ברבת עמון.
0: כמה הרוגים היו בפיגוע הזה?
1: 15, ביניהם היו משפחה מהולנד, עולים חדשים.
0: נכון.
1: מהולנד, בחצרוב. אני הייתי בין הראשונים, ירדתי מכיוון ביקור חולים, אם אתה מכיר את האזור, לכיוון יפו קינג ג'ורג'. מתקדם, אני מתקבל, זה, אבל לשמוע את רב, השמנמן עם העגול, יושב וצורח, תשמע, אתה מבזה תפקיד של מדינת ישראל, הוא עדיין איתמר לא שם את עצמו לתפקיד, לא שם את עצמו, אבל זה בכל זאת, זה מייצג באפס אפס
0: הסכמה. אתה אומר אבי, תבקרו חריף ככל שאפשר, אבל לא להשתמש בביטויים כאלה.
1: והעליום עם הדעת, זה גם מרגיז אותי במובן מסוים. מה זה מרגיז? זה פוגע.
0: כן, אבל תגידי, נגיד שאתה שומע, סתם מעניין אותי, נגיד אחת כמוך שאתה קורא לעצמך קפלניסט על מעלה, כשאתה שומע למשל את סגנית ראש עיריית תל אביב, שיוצאת נגד מתנחלים ונגד... מה שקורה ביהודה
1: ושומרון,
0: זה יכול לגרום לך
1: לא, כי אני לא, הצד השני לא בעולם שלי אידיאולוגית, אז אין שום סיכוי שאני אבחר.
0: כן, אבל גם הם לא ממש בצד שלך.
1: אבל כן פוגע בי שאני שייך לאותו מחנה שמתנהג.
0: זהו, אבל גם הם לא ממש בצד שלך, אני שומע איך אתה כועס עליהם, גם לא ממש בצד שלך.
1: אידיאולוגית כן, אני תומך בדוסיח עם הצד השני, אני נגד כיבוש, אני לא, נגד כל הממשלה הנוראית השחורה הזאת שקיימת, אבל גם את זה צריך בטעם. גם אתה, אני שומע את הביקורות שלך בכל התוכניות, אני עוקב, יש לך את הגבולות שלך, אתה יודע מה שאתה פחות או יותר בעוד שעות כמה כאלה, אבל לצאת דווקא מאצלנו השנאה הזאת כלפי לכיבוש תל אביב, מה זאת אומרת תל אביב? תל אביב זה חלק ממדינת ישראל, לכל המגזרים, לכל המגדרים, להכל.
0: בואו רק נעדכן את המאזינים שחיל היה משתלט על המשט הטורקי לעזה, הם נעצרו, יוברו לאיזה כלא צף, ומשם לנמל באשדוד, אז הסיפור הזה של המשט הטורקי, שהיה אמור להיות אולי לפי המודיעין אגרסיבי מיוחד, נעצר על ידי חיל הים, חיילי חיל הים, ונוטרל.
1: עוד מילה או שתיים, רק להגיד לך, שדווקא מהמגדר הזה שאנחנו, שחלק פוגע בהם, רוב קציני צהל של החיר היום, ולצערי הרב גם בין ההרוגים, כמעט ברמות שזה לא ניתן להשבות ליחסית לאוכלוסייה שלהם, באים אצל אותם חבר'ה. זה לא הרגשה לשמוע את זה, תשמע, זה... צריך לגלות איפוק מה שנקרא.
0: אבי מירושלים, תודה רבה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
2: צהריים טובים, מרסלי.
0: כן, חיים מחריש, נכון?
2: חיים מחריש, כן.
0: אתה רואה איך אני מזהה כבר את הכל, מה שלומך חיים?
2: ברוך השם יום יום.
0: כן.
2: קודם כל אני נגד כל זה, נגד מה שהשמאל עושה, לא להכניס את זה, מה שעשו כיתור על תל אביב, על חיפה ועל נהריה, והחליטו מי נכנס, מי לא נכנס. מה זה הדבר?
0: איזה כיתור? לא הבנתי.
2: שיקטרו את הערים האלה שאף ימני לא יכנס.
0: מי שם? אני לא שמעתי על דבר כזה.
2: רק שמאלנים, לא דתיים, לא...
0: לא, לא, לא מבין. ממתי זה? ממתי זה הדבר הזה? אתה ממציא דברים כאן. מי הורה לקטר ערים?
2: הרגע דיבר איתך בן אדם.
0: הוא אמר שהייתה סגנית ראש עיריית תל אביב, שמחתה על כניסה של מתנחלים, ראתה אותם עם כלי נשק בתל אביב, אמרה מה שאמרה, לא בסדר לטעמי, אבל מי אמר למנוע משמאלמים, מליכודניקים ואנשי ימין להיכנס להרים? איפה שמעת דבר כזה?
2: מבבונים, שראת הרגיל.
0: חיים, בוא. אם אתה רוצה להפיץ כאן שקרים, ואם אתה רוצה להפיץ קונספירציות והזיות, אז עזוב, תמצא תוכנית אחרת. אם אתה רוצה, לא, לא יהיה דבר כזה, אתה ממציא. אתה ממציא דברים, אתה עולה לשידור. זה דרך, זה פרקטיקה ידועה, תקשיב. זו פרקטיקה ידוע, להפיץ שקרים, מישהו עכשיו נוסע, שומע את חיים, הולך לחבר שלו, אומר לו, תעלה פוסט, שמעתי שלא נותנים לאנשי ימין להיכנס להרים האלה וזה. חיים, מספיק, זה, זה, זה, זה לא, לא, לא הוגן ולא נכון.
2: נתניהו, היה קורה משהו אם היו דוחים את המשפט לשנה, שנתיים?
0: לטעמי הייתה פגיעה קשה מאוד בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק. אם השכן שלך היה נאשם, אף אחד לא היה מבטר לו על שעה עדות.
2: אנחנו במצב מלחמה,
0: תשמע מה זה מצב, גמרנו את המלחמה, אתה יודע, גם לפני המלחמה, אתה יודע, הדוגמה הטובה ביותר של נתניהו, כשאמר שהוא יכול לנהל גם את זה, גם את זה, היו בהכנות למלחמת איראן הראשונה. רגע, מלחמת איראן הראשונה, הוא היה באמת הגיע, לא כמו בפעמים האלה שהוא מתחמק, כמעט כל עדות שנייה הוא מתחמק, כל פעם סיפורים, בסדר. לפני מלחמת איראן הראשונה, הוא יחסית הגיע לבית משפט, והנה הכנות למלחמה מאוד מוצלחת שהייתה מלחמת איראן הראשונה, לא פגמו במלחמה הזאת, הוא גם הלך לבית משפט, והיו הכנות מצוינות למלחמה, וישראל עשתה אחלה מבצע. ולכן, אתה יודע,
2: מה כל כך חשוב במשפט הזה?
0: משפט, וואי, יש משפט מילי.
2: 30 שנה, מה הוא שתה, מה הוא אכל, מה זה?
0: אתה יכול, אתה יכול, כל משפט, חיים, אתה יכול, תראה, אתה אוהד נתניהו שרוב, אני מכבד אותך על זה, אבל אתה יכול כל משפט לקחת ולהגיד, טוב, חבר'ה, כי הרי המשפטים, תחנות הצדק, תוכנות לאט, ומרגע ביצוע העבירה, או האישום לעבירה, ועד המשפט לוקח שנים, ואתה כל משפט יכול לבוא ולהגיד, רב, סיפור שלפני 8 שנים ו9 שנים, מה זה חשוב מה הוא אמר לזה, ומה זה עשה לזה, ומה הוא אמר לזה? אין, בוא, הדברים נעשו לפני שנים, הגענו סוף כל סוף למשפט, הוא לא גורם ולא תורם לזירוז המשפט נתניהו, הוא לא תורם, אתה יודע, כי נגיד אם חיים או אני היו חלילה חושבים שמגישים נגדם כתב אישום, כמו שהוא אומר, שקרי, מופרע, חלש, היינו מסתערים על בית המשפט ועושים הכל כדי להפריך את האישומים האלה. באים כל פעם, לא מבקשים דחיות, לא מבקשים חנינות, לא מבקשים הפסקת משפט, היינו עושים הכל כמו שהוא הבטיח שהוא יעשה, להקריס את התיקים. מה שאנחנו רואים כאן, הוא עושה הכל לסגור את המשפט, הוא מתחנן לנשיא טראמפ שיגמור את המשפט, הוא מתחנן לנשיא להפסיק את המשפט, הוא תוקף את הנשיא והאנשים שלו, מקורבים שלו, תוקפים את הנשיא שהוא לא מפסיק את המשפט. זה לא חנינה, אין חנינה במצב כזה, חנינה זה לא חוקי במצב הזה. הוא רוצה הפסקת משפט. מי שנאשם ובטוח בחפותו, עושה הכל בבית משפט להוכיח את היותו זכאי. הוא לא עושה את זה.
2: בן אדם, יש מלחמות בשלוש גזרות.
0: בישראל אין שקט אף פעם. חיים, אני אספר לך משהו. אתה איש מבוגר, אתה עוד מעט בן 80, אם אני זוכר נכון. אתה עברת כאן מלחמות ועשית אותם באמת כפטריוט ישראלי. אני יודע, אתה יודע שאין תקופות שקטות בישראל. תמיד יש משהו.
2: שלא הרגשתי טוב, הרמתי טלפון לעורך דין, אמרתי לו, אני לא בא, אמר לי, בסדר, אין בעיה.
0: על מה אתה מדבר?
2: שלא הרגשתי טוב, הייתי תלתר למשפט.
0: פעם אחת, פעמיים, אתה בא, אתה לא מרגיש טוב. תראה את המשפט של נתניהו, זה כבר הופך להיות פרסה. כל דיון שני, הוא לא יכול, הוא לא עושה, הוא מבקש להצטרף. אדם קבל מעטפות. 100%. בסדר. הוא אמר אבל ב-2020 שהוא יכול לנהל משפט ולהיות ראש ממשלה.
2: אבל על מה המשפט?
0: חיים, אני אזכיר לך, חיים, על מה? על זה שהוא קיבל 700,000 שקל בניגוד לחוק מתנות, על זה שהוא קיים יחסים מושחתים עם בזק, נתן לו הקלות וקיבל את אתר וואלה, על זה שיש שם סיפור בתיק 2000, עם יחסים עם, אני אעזור לך מול ישראל היום, ואתה תעזור לי בסיקור, אלה האישומים. עכשיו תקשיב, בשנת 2020, הוא היה אמור להקים ממשלה, היו עתירות לבגץ, ואמרו, איש שנאשם בשלושה תיקים, שוחד, מרמה והפרת אמונים, לא יכול להקים ממשלה, והוא בא ואמר, חבר'ה, בא לבגץ, ושכנע את בגץ שהוא כן יכול גם להיות ראש ממשלה, גם להיות ראש ממשלה וגם לעמוד למשפט ולנהל משפט. ו-11 שופטים מול 0, כן, כל השופטים תמכו בזה, שאפשר לתת לו את האפשרות להקים ממשלה. אבל הוא אמר שהוא יכול, אז למה אתה בא ואומר שהוא לא יכול?
2: בסדר, בוא אני אספר לך סיפור. אני יצאתי מהבית לקנות פיצה לילדים.
0: שיהיו בריאים.
2: אוקיי? בא, נכנס מישהו, נכנס לי במונית, פרחח אותי. אני, הפיצה הם לא ראו. אתה מבין?
0: כן.
2: אז מה?
0: טוב, אני לא מבין את הסיפור הפיצה.
2: הם יעמידו אותי למשפט שלא יודעת
0: להם פיצה. לא מבין את הסיפור של הפיצה. חיים, אתה, תודה רבה שהיית איתנו, חשוב, צריכים לעבור למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
3: תודה רבה, גברליה.
0: לא שומע מי?
3: גם.
0: אני לא שומע את המאזין. עם מי אני מדבר?
3: אתה שומע אותי עכשיו?
0: עכשיו אני שומע, כן.
3: ליאם.
0: ליאם, מהיכן ליאם?
3: מנהריה.
0: כן, ליאם.
3: תקשיב, אני כל החיים
0: שאני אפשר להיות ימין, ליאם, שומעים גרוע מאוד. אנחנו רוצים מאוד...
3: אתה שומע אותי עכשיו?
0: לא, אתה יודע, אתה בא והולך, מה שנקרא. אנחנו נשפר את הקו ונעלה אותך שוב. בוא נעבור בינתיים למאזין הבא, כי קשה מאוד לשמוע את ליאם. יש לנו מאזין על הקו? אנחנו נמתין למאזין הזה ורק נעדכן עוד.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: אנחנו רוצים פה הרבה פחות משש ועוד, אנחנו בקושי חוטפים פה, כן? רק עם שישה האחרונה פה כתבה, ממש היא בסטרס מטורף, הוא בפוסט טראומה ממה שהמלחמה הייתה פה, הוא שומע זקה, הוא טס לממד, טס, יש לנו 15 שניות. אני לא מדבר איתך לבצת, לימן, שאני לא יודע כמה שטויות יש להם, אם בכלל יש להם. אני לא יודע באיזה זכות יש הממשלה לעשות על הגב של החיילים שלנו שבלבנון שלא יכולים לעשות כלום, הם מקום מטבח שם, ועל הגב של היישובי הצמודי גדר שמסכנים מה שמוכלים שם. אני לא יודע באיזה זכות יש להם עוד חודש וחצי לעשות על חשבונם של מוחקים את לבנון מהמפה הזאת.
3: אתה יודע, ליאם,
2: אם זה בתל אביב, אם זה בתל... זה מה שקרה, זה מה שקרה 7 באוקטובר. כשזה לא הגיע לתל אביב, רגע שנייה, בק. כשלא הגיע לתל אביב הטילים, כל הדרום, אכלו חר, סליחה לביטוי, אכלו חר הטרור שם. כשהגיע טיל אחד לתל אביב, פתאום הוצאו להם לבצע איזה מלחמה. באיזה זכות הם עושים על הגב של תושבי הצפון, צמודי הגדר, עוד 40 בגב של החיילים, עוד 40 יום חום, 40 יום שישראל לא יכולה להגיב וצריכים לדבוח בהם פה. לראות טילים, כתבאמים, על החיילים שלנו,
3: באיזה
2: זכות הם עושים את זה?
3: תספר לי ליאם, באמת, שלא תיתה, ליבנו איתכם כל הזמן, כמה זקות יש לכם ביום בנהריה, אם בכלל, או שיש פחות מיום?
2: תגיד לך את האמת?
3: כן.
2: הבחור שנהג לפני פסח, בנהריה מהכתבם, הוא אולי 15 קו אווירי מהבלוק שלי. יש לנו, לפעמים אנחנו בכלל הזדקה, יש לנו פיצוצים ואחרי זה אנחנו חושבים את הזדקה, אין בכלל הזדקות בכלל. ויש לנו את זה 15 שניות בלחץ, בלחץ. אני לא יודע בכלל, לימן, ראש הנקרא, בצד שאין להם בכלל. ראש הנקרא אין להם בכלל, יש להם תמודי גדר, טיל וישר פיצוץ.
3: אז יש לכם 15 שניות מהרגע שה...
2: נהריה.
3: כן.
2: נהריה.
3: כן.
2: אנחנו חושבים שבפוסט טראומה מטורף יום שישי היה כתבם, הוא טס בתוך הבית, בסתיה מטורפת בתוך הממד. באיזה זכות הם עושים על הגב שלנו עוד 45 יום? באיזה זכות הם מפקירים את החיילים שלנו בלבנון? באיזה זכות הם מפקירים את משומרה, את ראש הנקרא, בצת, לימן, גשר עזיב? באיזה זכות הם מקריבים אותם? עכשיו עשו מי ראש הנקרא וגשר עזיב, שטר צבאי סגור. באיזה זכות? למה? כי לא מתים על תל אביב? יורים עכשיו תל אביב, היו עושים במבצע? מי זה טראמפ השזיף הזה? מי זה? שהוא זה למשתי הבניינים בניו יורק, הלכו כבשו 3,500 קילומטר מהבית שהם כבשו באקביסטן, אף אחד לא דיבר איתם. מי שיקבע בשבילנו מי אנחנו נעצים או לא? מי זה ביבי הזה שאמר שהוא צריך לעמוד מול ארצות הברית? איפה הוא? איפה הוא? זה הבן שצריך לעוז ביום שישי, בלחת, הוא לא יכול לקרות את זה, בהתכנסת ביום שישי לתפילה, כי הוא לא רוצה את מהבית. איפה ביבי? אני כל החיים שהצבעתי לימין, בחיים שלי לא הצבעתי לשמאל. אני גם לא אצבע לשמאל, כי אני אכתוב את הקוד שלי, כן? כי אני לא מוכן שהשמאל יקבל אחרי משהו במשרד התשעון, לא אצבע לשמאל. אני אכתוב את הקוד שלי, אבל לימין לא יקבל את הקוד שלי.
3: אז מה אתה עושה? תשב, לא תצביע פעם?
2: אני לא מצביע. אתה שומע אתם מדברים, אתה שומע מישהו מהחברי כנסת מדברים, כמה שרים יש? אתה שומע מישהו בא לפה, מישהו מדבר פה, מה קורה פה? אני לא מדבר נהריה, נהריה עכשיו רגוע פחות יותר. אני לא בטח ילדים מסכנים שבמושבים בבירנית, כל המקומות האלה. מישהו בא לראות מה קורה איתם עם הילדים הפוסט טראומה? הבן שירה לא עשה תדרת בכנסת ביום שישי. הייתי פה בטראומה.
3: כן.
2: אם היה נפל בתל אביב, כבר מזמן לבנון הייתה לחכים את המפה. אבל בגלל זה היה 7 באוקטובר. כי אז אמרו טפטופים, טפטופים. סיפרו לנו סיפורים שברקים יקרו שם במיירטים שלהם. שתקו, שתקו, שתקו, הכניסו לנו ב-7 באוקטובר כי הבליגו. אבל אם זה יראה על תל אביב, אין ספק שחצי שעה אחרי זה, זה לבנון עולה באש.
3: ליאם מנהריה, דברים קשים, דברים כואבים, מעומק הלב, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, ובאמת נתפלל כולנו שיגיעו ימים שקטים. תודה רבה, ליאם מנהריה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום, צהריים טובים.
3: שלום, עם מי אני מדבר?
4: עם אליהו מירושלים.
3: כן, אליהו.
4: כן, שלום, אני רוצה לדבר על חוק הגיוס.
3: כן.
4: גילוי נאות, אני חרדי.
3: אוקיי.
4: אני אישית לא העניין, אני נגד הגיוס, אבל זה לא העניין.
3: אתה נגד הגיוס? מה לא העניין? זה לב העניין.
4: ללב העניין, אני רוצה לדבר על
3: הסנקציות. מי אתה סתם שלך, אתה ליטאי, חסידי, שסניק, מה?
4: במגזר הליטאי.
3: ליטאי, אוקיי. אתה יודע, והרב שלכם, הרב הגדול, הרב דוב לנדאו אמר שאין לו אמון בנתניהו, אין גוש נתניהו והוא רוצה בחירות. מה אתה אומר?
4: תראה, אני לא באתי להיכנס לעניין של הפוליטיקה הזאת.

0: מדבר על, אני רוצה לדבר על הסנקציות.
1: כן.
0: אני, תראה, אני מכיר חברים שכן רוצים, שדרת להם זה כן להתגייס. בכל אופן, אתה יודע, כאלה בחורים לא הכי מוצלחים וכל מיני כאלה. עכשיו, הם לא עושים את זה נטו בגלל המשפחה והקהילה. כלומר, אין להם ברירה.
1: כן.
0: עכשיו, אני לא מילה עושים בעצם נגדם אישית סנקציות. נגיד על המוסדות, שעושים על מוסדות, שוללים תקציבים, אני נגד זה, אבל אני מבין. במלחמה, הראשים של הצבא, מלחמה נגד הראשים של הקהילה החרדית. אבל כשזה בעצם נגד בחורים אישיים, שהם כן רוצים.
1: איזה סנקציות? כמו מה? כמו מה?
0: מה שעושים על בחורים, שאפשר לעשות, לדוגמה, אני יודע, מדברים, שלא יהיה אפשר לעשות רישיון, שלא אפשר לתת לחוץ לארץ, סתיו מעצר.
1: בסדר, מה, תגיד לי, זה כל כך נורא, אתה יודע, אנשים לא הולכים לצבא עריקים, אז לא ייסו לחוץ לארץ, מה הסיפור? אפשר לחשוב. אתה יודע, גם הוצאת רישיון נהיגה, אני מבין שהרבנים לא ממש מתרגשים. איך הם אומרים? שישבו בישיבה, לא צריכים לנהוג. מה, אז אתה מוכה על זה שלא מאפשרים לכם להוציא רישיון ולא מאפשרים לצאת...
0: לא, לא עלינו. אני לא, אלה שמתנגדים לגיוס, אני מבין. יש, אתה יודע, יש מה שנקרא מאבקי כוחות. אז אני מבין, יש כאלה לא רוצים להתגייס.
1: לא, אבל גם אתה לא רוצה, גם אתה נגד גיוס.
0: כן, אבל אני לא הסיפור פה, אני לא בא לדבר על עצמי, אני בא, אני מדבר...
1: אז אתה בא מה, למחות בשם חרדים, עריקים שלא מתגייסים, למה מונעים מהם להוציא רישיון ולמה מונעים? לא, רגע, אז מה אתה מצפה? רגע, אבל מה אתה מצפה? אופה, מתי יכול להבין את זה שיש הרבה מאוד חילונים, לפי נתוני הצבא, משהו כמו 85% שמתגייסים, ולפי נתוני הצבא, פחות מ-10% חרדים מתגייסים, וזה לא פייר, וזה לא הוגן, וזה לא שוויוני. אנשים משלמים בחייהם, ונפצעים, ומשלמים בכל מחיר, כל מחיר אפשרי, וחרדים לא מתגייסים. אתה יכול להבין את זה שיש סנקציות על מי שלא מתגייס?
0: אני מבין לגמרי את הוויכוח, וזה ויכוח שלעולם לא ייגמר. אני דיברתי על אלה שכן רוצים להתגייס, מהציבור החרדי, אוקיי? והם לא עושים את זה, כמו הבחור ההוא שאני פעם העלית, והוא אמר שהוא ישן מתחת למגלצה, אם אתה זוכר?
1: נכון, נכון.
0: אז הוא משלם מחירים כבדים, הוא והמשפחה שלו, והשידוכים, וכל הסיפור הזה. אבל יש הרבה שלא מוכנים לשלם את הגדלות נפש, מבחינתך תקרא לזה, לשלם את המחירים האלה של לישון תחת המגליצה.
1: כן.
0: עכשיו, למה הם אמורים לשלם כאלה מחירים? כלומר, אני מבין אחד כזה.
1: אתה בא ואומר, תראה, הטענה שלך הבסיסית, אתה בא ואומר, תקשיב, אנחנו חרדים, יש לנו, נגיד, אני משכלל את הטענה שלך, יש לנו רבנים, אנחנו לא יכולים בגיל 18 או בגיל 20 להתנתק מהקהילה ומהרבנים ומהמשפחות, ולגרום למשפחות שלנו להיות חשופות לכל החרמות האפשריות, ולצאת לצבא, ולכן למה אנחנו צריכים לשלם מחיר? זה הטענה?
0: זה הטענה. אני אישית לא מהבחורים האלה, אבל אני תקרא לזה מייצג אותם עכשיו בטענה שלי.
1: אז אתה אומר לא פייר שהם צריכים לשלם מחיר על החלטות של עסקנים חרדים, וכמובן רבנים חרדים.
0: בדיוק.
1: הם לא...
0: אני הייתי מצפה אולי לא אצלם סנקציות. מי שאומר אני לא מתגייס, אוקיי?
1: כן, אבל הם אומרים בפועל שלא מתגייסים. אתה בא ואומר, יש להם סיבות, אין להם גדלות נפש, והם לא יכולים לישון מתחת למגלצ'ה בגן הציבורי, כמו אותו בחור שדיברנו איתו, והם לא רוצים להתנתק מהמשפחות שלהם, והם לא רוצים שהמשפחות שלהם יקבלו את כל סוגי החרמות בציבור החרדי על זה שאני הולך לצבא. זה מה שאתה
0: אומר. אני יכול להבטיח לך שגם בציבור החילוני, עם בחור שהיה מתגייס, היה אומר שהוא לא נמצא במשפחה, ושהוא זורקים אותו מכל הקהילות, ושהוא סוג טף בציבור, אז אני מבטיח לך ש-99%...
1: נגיד לי, אבל למה הטענה הזאת לא מופנית לראשי הציבור שלך? למה הטענה הזאת? מה אתה בא לאלה שמטילים את הסנקציות? למה הטענה הזאת לא מופנית לציבור שלך? למה אתם לא באים ואומרים לרבנים שלכם, לעסקנים שלכם, כאלה שאתה יודע מה, זה לא מעניין אותם, שתקבלו ככה או תקבלו אחרת? למה אתם לא באים ואומרים, אנחנו בגלל ההתנהלות שלכם אוכלים אותה? למה אתם לא תבואו לחקים שלכם? אין כבר שרים, אבל אתה יודע, לרבנים, למנהיגי הקהילות, להגיד להם, תקשיבו, אנחנו אוכלים אותה, אנחנו, אתה יודע, אני מדבר עם לא מעט אנשים חרדים, הם מספרים כמה הם חוששים שלא לעבור במעבר חצייה, שם השוטר יעצור אותם, ואז ימצאו את עצמם בכלא צבאי, וכמה הם מפחדים להגיע לשדה תעופה שלא יעצרו אותם, וכמה הם מתהלכים בחשש שיעצרו, וכל הדברים האלה. למה אתם לא באים בטענות לראשי הציבור שלכם?
0: תשאל את אלה באמת שרוצים להתגייס, אני לא מייצג אותם, אני לא חלק מאלה שאותם שהם כן רוצים להתגייס, רק הקהילה מונעת מהם, רק אני אתה יודע, אני בא להסביר גם אותם. אני אישית חושב שלא צריך...
1: אתה אומר שחלק מהם היו מתגייסים, אם לא הסנקציות שמטילים עליהם במגזר, ולא פייר שנותנים להם אנשים. טוב, אליהו, שמענו.
0: גם ככה הם מסכנים, אז למה לעשות? גם אתם באים אליהם ו...
1: הבנתי, אליהו מירושלים.
0: לא משנה מה שתעשה, הם לא יתגייסו, כי הם לא יכולים. הרישיון לא זה מה שייתן
1: להם... שישמור אותם, יגרום להם לחצר. לא מדויק, אתה יודע, אני אספר לך על שר אוצר שקראו לו... בנימין נתניהו, שבשנת 2003 היה סיפור גדל עם קצבאות ילדים. הוא קיצץ את הקצבאות, וחרדים יצאו בהמוניהם לעבודה. גם אז אמרו, לא יעזור, גם אם תקצץ את הקצבאות, אנחנו לא נצא לעבוד, וישבו תלמידים בכוללים. יצאו מהכוללים, והלכו לעבוד, כי לא היה כסף.
0: נכון, בן אדם שיוצא לעבוד, אף אחד לא יזרוק אותו מתחת המגיד, בן אדם שיוצא לעבוד כי אין לו כסף, זה דבר בסיסי, זה כל חרדי.
1: אז יש כאלה שבאים ואומרים שאם תטיל סנקציות אמיתיות על החרדים, שהתבטאו באי-מתן זכויות שמקבל מי שהולך לצבא, אבל אמיתיות, לא רק מה שיש קיים, הם ילכו לצבא, ילכו הרבה לצבא, כן, זה מה שנראה. כי גם, אני זוכר את הוויכוחים ב-2003, שגם אז אמרו, לא יעזור שום דבר, הם לא יצאו לעבודה, הם ישבו, יישארו בישיבות, ויצאו בישיבות, הלכו לעבוד, כי לא היה כסף בבית. כי הקצבאות קוצצו.
0: נראה לך שבחור יערוס את השידוכים של כל המשפחה שלו,
1: ובדעבד שזה היה ב-2003.
0: בשביל סנקציות של רישיון.
1: אתה יודע מה, אני חושב שהציבור יתגמש, ואם יבינו שהמשמעות של אי הליכה לצבא זה סנקציות יותר חמורות, אז אנשים יתגמשו ויבינו שאנשים הולכים בלית ברירה, והם ילכו. זה הסיפור, זה מה שאני חושב. כי ההידברות והדברים... לא, אבל מה לעשות? אליהו, מה לעשות? אני מבין את ההתנגשות, בוא נגיד, דתית, תרבותית, מה שאתה רוצה. אבל הצבא צריך 15-20 אלף לוחמים, אין מאיפה להביא אותם. אין מאיפה. אם לא אתם, אין מאיפה. זה אומר שחיילי מילואים, שגם ככה משרתים מאות ימים, יצטרכו לחיות בצבא, יצטרכו להרוס לגמרי את המשפחות ואת העבודה ואת העסקים, כי אתם לא יכולים. זה בעיה, אליהו, בעיה.
0: אבל לא זה מה שיעזור, לא זה מה שיביא את
1: החיילים. כלום לא עוזר, כלום. אז באים ואומרים, אתה יודע מה, כל ההידברות הזאת לא עזרה. בואו ננסה סנקציות, סנקציות אמיתיות, רציניות, לא חרת, לא רישיון נהיגה
0: ויציאה.
1: עדה, יש רשימות שלמות של זכאויות שהמדינה נותנת היום, קח את זה, ובוא תראה מה יהיה. אל תעצור, אל תרוץ לישיבות לעצור אנשים, תבטל, יש לך זכויות, אין מהיום זכויות, אתה לא ממלא את חובתך להתגייס, אין זכויות, בוא נראה מה אנשים יעשו.
0: אבל למנהיגי הציבור חרדי, סנקציות יותר כבדות ממה שכל מנהיג חילוני יכול לתת.
1: טוב, אנחנו אליהו, שמענו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד, תישארו עמנו.
2: אתם מאזינים ל... ברק צעירי, ב-103 FM.
1: חזרנו ולמאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ברק.
1: עם מי אני מדבר?
3: מהר מהמשולש מטירה.
1: שלום מהר, מה שלומך?
3: אהלן, אהלן. אני כל היום אתמול אמרתי בלילה, אני בעזרת השם היום מדבר איתך, עולה לשידור.
1: כן.
3: אני רוצה להגיד לך, שהעם הפלסטיני כבר בשטחים עירים דגל לבן. דגל לבן, אם האויב שלך מרים דגל לבן, אתה צריך למסור לו בקבוק מים ולתת לו סנדוויץ'.
1: מה קורה? למה אתה מתכוון?
3: משהו, אני רואה שהמתנחלים דופקים מכות לכלב עד המוות, ואם זה היה קורה במדינת ישראל, כל המדינה הייתה רועדת.
1: המדינה רעדה גם במקרה הזה, תאמין לי, ראו את המראה הזה, המזוותי
3: והזדעזע. אני רואה איש מבוגר, חושבים לו את העיניים, ילד בן 17, עם רובה M16, והחיילים מקבלים את הרובים על הכפות בעיניים. זה טרור, והטרור הזה בסוף. אני חושש, אני מפחד ואני מקווה שזה לא יקרה. זה יביא עלינו אינתיפאדה, ואתה יודע שתי אינתיפאדות מה גרמו למדינת ישראל. הסכמי אוסלו, פינויים את התנחלויות. אני מקווה, העם הרים דגל לבן. הצבא עשה עבודה טובה שהוא חיסל את ג'נין ואת כל הכתיבות ואת כל השבק ואין דוגויים. הצבא לא יכול לעשות להם גבול עד כאן.
1: תגיד לי, אתה מקבל, יש לך קרובי משפחה?
3: יש לי חבר שלי, ג'בריל הרצ'וק. כן. יש לי שרים ברשות הפלסטינית. כן. אני גר במשולש, אבל... אני גדלתי בשטחים וחייתי בשטחים בכפר פומנוק, אם אתה זוכר.
1: כן.
3: ואני, חברים שלי כולם, כמו מפכ"לים כאן, פלסטינאים ברשות, כולם מתעניינים את היום הזה שישראל לא חיסלה את חמאס בתקופה של יחיא עיאש.
1: כן.
3: גם הוא הביא עליהם אסון החמאס. הרימו דגל לבן, מאז ה...
1: מה אומר לך ג'יבריל רג'וב, אם אתה...
3: ג'יבריל רג'וב? כן. אומר, ערפאת היה מקלח אותם, מוריד להם השערות והזקן, מאנשי חמאס. ישראל לא עשה מעשים כאלה, עד 7 באוקטובר התעוררו. עכשיו,
1: אתה יודע, בוא אני אגיד לך מה הגישה בישראל.
3: זה לא גירוש.
1: לא, אבל בוא אני אגיד לך.
3: אני אילים בהם. שהצבא יעמיס אותם במסעית.
1: מהר, אבל בוא אני אגיד לך. אתה יודע, ב-2007 היו בחירות ברצועת עזה, והחמאס ניצח שם בגדול. אומרים, אומרים. רגע, זה רק ראשי רשות מהגגות, אני זוכר. אבל אומרים לך, אומרים, אנשים שאתה יודע, מעורים בהלכי הרוח, בקרב ו... ערביי יהודה ושומרון, אומרים לך, תשמע, יש שם בחירות, יש שם בחירות, חמאס מנצח ביהודה ושומרון.
3: היה בחירות, חמאס לא ניצח, ואף אחד לא יעיד להגיד שאני רוצה להיות ראש עיר, או ראש עיר. מישהו ניצח,
1: אתה אומר היום שהציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון לא...
3: גרים דגל לבן, אני אומר לך. מה זה להרים את הגל לבן? חלס, תנו לי בקבוק מים, צבא, חיילים, אללה, תנו לי מים בסנדוויץ'.
1: תגיד לי, מה היה אליך רוח? באמת, תגיד לי את זה בכנות. מה היה אליך רוח בערים הפלסטיניות בשבעה באוקטובר? מה אנשים חשבו? ביום עצמו, ביום הטבח הנורא?
3: אם אני אגיד לך, אני הראשון שהלכתי לערוץ 14, גניתי את זה בכל... בשם של כל...
1: לא, עזוב אותך, עזוב אותך, אני מדבר על אנשים ב...
3: אנשים, אתה יודע מה? רק לפני יומיים אני נפגשתי עם מישהו מכפר על יד הרד. אתה יודע מה? כילל אומר, זה מעשה שהביא עלינו אסון, אסון, אסון. לא היו צריכים לעשות את המעשה הזה בכלל. אבל מה אנחנו אשמים? לא היה מישהו מהשטחים שהשתתף עם הנוכפות ועם הרוצחים ועם המושעים של החמאס? הצבא עשה עבודה טובה, שבא כל מישהו. היה צריך להכניס לבצוער, היה מישהו צריך לחסל. חסלו ויש שקט, אין בבואים. בשנה האחרונה...
1: לא שאין, אבל יש ירידה, זה נכון.
3: אין בבואים. הרימו דגל לבן, אני...
1: אתה אומר שגם אנשי החמאס שם ב... ביהודה.
3: אין חמאס שם, אין חמאס. יש,
1: מה זה אין חמאס? יש, אתה יודע.
3: בצוהר, בצוהר, אני אגיד
1: לך. אתה לא, מהר, אתה נשמע לא טוב, תשנה את המיקום שלך קצת.
3: אני נשמע טוב,
1: ושומע
3: אותך טוב, אחי.
1: עכשיו טוב, כן, עכשיו טוב, כן, תמשיך. אז מה אתה אומר?
3: אני אומר לך.
1: אתה אומר שאין חמאס, אין שום דבר, כולם...
3: אין, אני אגיד לך, מישהו מתבלל במסגד 5 דקות, והוא מתעכב במסגד אחרי התפילה, אנשי הרשות... אם אותו ליריחו, אתה איש חמאס, ומשהו מתעללים פה, לא בן גביר ולא בצוהר ולא אף אחד מתעלל. יעני, הצבא והשבא לא עושים לו משהו, זה לא...
1: הרשות הפלסטינים. אז אתה אומר שמאז השבעה באוקטובר, מאז כל מה שנעשה... החמאס, התמיכה בו התרסקה לגמרי?
3: אין, בשטחים אין חמאס, לא קיים. מקלקיליה עשה עד חברון, אין חמאס. אין. מישהו מרים ראש, הרשות לוקחים אותו. או מוסרים את השם שלו לשבת. אין. נגמר. העם הפלסטיני הרים דגל לבן. תרחמו על העם.
1: מאיר מטירה, שיחה מעניינת, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה, ונקווה באמת באמת לימים טובים ושקטים. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים, שלום.
4: מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם ניסימוב
1: מבני ברק. או, ניסימוב מבני ברק, מה שלומך?
4: מה שלומך?
1: ניסימוב, שאיך אומרים? לא מרפא, ואתה כל תוכנית כאן למעשה, אה? כל תוכנית.
4: תגידי, אתה לא מתעייף, אתה לא מתעייף נגד ביבי?
1: לא, חלילה, אני לא מתעייף בעד ישראל.
4: כשאתה פותח את המקרר, אתה רואה שם שימורים,
1: אני רואה את ניסימוב, אני פותח את המקרר, אני רואה את ניסימוב מחנות התכשיטים, חנות התכשיטים בבני ברק. מה קורה בבני ברק לקראת חג שבועות?
4: הכל מצוין, כולם מכינים את עצמם לקראת לקבל את התורה.
1: חג מתן תורה. בוא תספר, אתה יודע מה, בוא נעשה שיחה אחרת. רגע, בוא נעשה שיחה אחרת, אתה יודע, לא כולם דתיים, ולא כולם יודעים מה עושים אנשים דתיים, שלא לומר חרדים, בחג מתן תורה, חג השבועות. בוא תיתן לי ככה את סדר היום, ביום חמישי בערב, ערב חג, וביום עצמו.
4: קודם כל, כולם מתכוננים, הולכים למקווה, הולכים, קונים את הבשרים,
1: בשרים? אתה לא אוכלים...
4: חכה, הנה, לא סיימתי. גם חלבים...
1: אוכלים מוצרי חלב, אתה אוכל בשר...
4: יש עניין אלו בלילה, או אוכלים חלבי, אבל בבוקר אוכלים בשרי.
1: בבוקר בשר? רגע, מה זה, אצל הבוחרים? אתה בוחרי, לא?
4: אחרי שבאים לימוד תורה, לומדים כל הלילה...
1: לומדים כל הלילה בין חמישי לשישי.
4: יפה, כל הלילה...
1: אז בערב חג ביום חמישי אוכלים ארוחה חלבית... לומדים כל הלילה ובבוקר אוכלים ארוחה בשרית.
4: יפה, או שבלילה אוכלים חלק בשרי ואת הבבוקר עושים חלבי ואחר כך בצהריים עוד פעם בשרי.
1: אז לא כל אחד אוכלים חלבי?
4: כן, אבל משלבים, עושים שילוב. אתה אמין, יש עניין לאכול חלבי.
1: לא, כי אצל הרבה מה... הלא חרדים והלא דתיים, נגיד את חילונים מסורתיים, אוכלים רק ארוחות חלב, אתה יודע, ארוחות חלביות.
4: אני לא יודע, זה מנהגים, אתה יודע. הלכנו, תראה, אתה יודע מה הכיף ש... תראה בשנת 73, אבא שלי היה טוב לו בבוחרה, אנחנו מבוחרה. היה לו ממש טוב שם. הוא שמע שנפתחו השערים, לא חשב פעמיים, עזב את כל העסקים שלו, את החיים הטובים שלו, את השקט והשלווה. היה שם פרות, היו אוכלים קבצים, פרות בלי זריקות, בלי אנטיביוטיקה, בלי ריסוס, הכל היה טבעי, היה כיף, לא היה נדלן, לא היה נתניהו, היה כל היום שמחה, והיו לומדים תורה.
1: אז אתם מתגעגעים? אז אתם מתגעגעים?
4: עד עכשיו יש לנו בית כנסת בבוחרה. עד עכשיו, למרות שממש קשה למצוא מניין, כי רובם נסעו או לארצות הברית או באו לארץ ישראל. עכשיו, למה אני אומר? יש לנו פה אנשים שומעים שבשקל אחד המילקי עלה, אני עוזב לגרמניה. תגיד לי, אתה עוד עוזב לגרמניה? אם תגיד לארגנטינה, אני מבין, דווקא גרמניה ששם שחטו את היהודים לגרמניה, לברלין, אתה מבין?
1: אתה יודע שארגנטינה הייתה מקלט לפושעים הנאצים הכי גדולים.
4: כן, אבל כיסחנו אותם, איפה מצאנו את אייכמן? מגרמניה, מארגנטינה. תקשיב, מה אני רוצה להגיד? ארץ ישראל, תראה, חיילים צעירים הולכים במלחמה, במבצעים, נהרגים, בלי רדאר, ואנשים, ביבי, הלו, בוא נספר לך סיפור, תראה איך אתה תתרגש. סבא שלי בשנת 72 הגיע. אבא של אמא, תקשיב סיפור, אני עד היום מספר, אני מתרגש עוד הפעם. הוא הגיע בבוקר עם הדודים שלי, הם עוד לא ראו באיזה חדר הם הולכים לישון, באיזה מיטה. סבא שלי אמר לבנים שלו, שזה דודים שלי, עכשיו הולכים לירושלים לקנות קבר. אבא, איזה קבר? זה מה? לא, אני רוצה היום לקנות קבר. אבל אבא, אנחנו עייפים מהטיסה, מהרכבת, מהקונטיינרים, מהמזוודות. לא, לא, לא, לא, מה? אבל אבא, אין לך כסף אפילו. הוא אומר, אני כבר הכל תכננתי מבוחרה, הביתי מטבעות זהב. נוסעים עכשיו לירושלים, קונים קבר. תקשיב, הלכו, קנו קבר לעצמו, לסבא שלי ולסבתא שלי. זוג קברים בירושלים, במקום הכי טוב.
1: כן.
4: בחזרה, אז הילדים שואלים, אבא, אולי תספר לנו מה היה לך דחוף לקנות עכשיו קבר? תקשיב מה הוא אומר, תקשיב.
1: כן.
4: הוא אומר, אני לא מאמין שאני בארץ ישראל. אם מהתרגשות יהיה לי התקף לב ואני לא אקום בבוקר, אני יודע שיש לי קבר איפה להיקבר בירושלים. יפה, זה ציוני.
1: זה ציוני,
4: זה סיפור יפה מאוד. מילקי, שמילקי, או ביבי. הלו, ביבי מחר הולך. אנחנו באנו לארץ ישראל, אתה יודע למה? כותל המערבי פה. קבר רחל אימנו פה, מסורת פה, מורשת פה. אדוני, אם אין לנו את זה, בחיים שני לא הייתי נכנס למקום הזה. מה זה המקום הזה?
1: כן.
4: ערבים בפנים, ערבים בחוץ, מלחמות, מלחמות. למה אני צריך לחיות פה? באנו לפה כי משה רבנו, אברהם, יצחק, יעקב, נתנו לנו דרך, מורשת. אנשים חולמים לחיות בארץ ישראל. אתה יודע, לפי ההלכה, כל צעד שאתה עושה בארץ ישראל, יש לך מצווה. כן. ומישהו חושב שהוא עושה טובה, אדוני, אני מוכן לקנות לו כרטיס כיוון אחד.
1: ניסים או מבני ברק ערב שבועות, נותן לנו ככה גם ככה אמירה ציונית נוקבת, וגם עם מנהגי החג. תודה רבה רבה לניסים או מבני ברק, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק.
1: שלום.
5: רוני מכפר יונה.
1: רוני מכפר יונה, כן.
5: רציתי לדבר על החרדים, על הליכוד ועל חוק הגיוס.
1: כן.
5: לגבי החרדים, אני מקשיב, גם דיברו איתך קודם, היה מאזין קודם חרדי, וגם אני
1: ירושלים.
5: שומע מה אומרים חברי הכנסת וכל הנציגים שלהם, ובכלל. וזה איזשהו מופע של אטימות, ניתוק מהמדינה, ניתוק מהמציאות. הם כאילו חיים באיזשהו יקום מקביל, ואני באמת שאני לא רואה את הדרך מתי הם מתנקזים אלינו, אני מדבר על אנשים או החילונים או השומרי מסורת וכאלה שמתגייסים ועובדים. הם פשוט, האטימות שלהם, החוסר הבנה,
1: אבל תראה, סתם, רוני, סתם, אתה יודע, דיברת על הבחור החרדי, הבחור מירושלים שדיבר כעת, הוא בא ואומר, תשמע, אנחנו גדלים בחברה מסוימת. בגיל 18, גיל 19, גיל 20, ששולחים לנו את צווי הגיוס, אנחנו מחויבים להתגייס. מבחינתנו המשמעות היא, בוא נגיד ככה, התנתקות מהקהילה, התנתקות מהרב, התנתקות מהמשפחה, התנתקות מוחלטת מכל מה שגדלנו אליו, המשפחות שלנו חוטפות סנקציות, זה פוגע בשידוחים של האחים והאחיות של אותו מתגייס, זה גורם, אתה יודע, עד בעיות בכניסה למוסדות לימוד של האחים והאחיות.
5: היא הנותנת.
1: לא, הוא אומר לך, תקשיב, תבינו אותנו, הוא אומר, תראה, גם כאלה שרוצים להתגייס מפחדים, לא יכולים, והוא הזכיר לי שיחה, אני לא בא לסנגר, אני רק נותן לך סתם, אתה יודע, הערה עם עין ועם א' לגבי מה שהם טוענים. הייתה שיחה בזמנו שלנו, שקיימתי כאן בשיחות מאזינים, זה בחור שסיפר שהוא עזר עוד, וכן התגייס נגד המשפחה והקהילה, המשפחה נידתה אותו, הוא גר בלן, בגינת שעשועים, איך הוא אמר, מתחת למגלצ'ה. שם הוא גר כי זרקו אותו מהבית.
5: זוכר, שמעת את השיחה הזאת. אני אומר לך, אבל פה היא הנותנת, זו הטעות, הניתוק שלהם מהמדינה. זאת אומרת, זה לא אמור להיות כך. זאת אומרת, ההתבדנות שלהם, החוסר רצון שלהם, להיות חלק מהמדינה, להיות חלק מהעם, מביא אותם למצב שהם מוקיעים, או מקיים מישהו שהוא סוטה מהדרך מבחינתם. כן. זה לא אמור להיות ככה. והרבנים הם אלה שצריכים לבוא ולומר, אלה שמתגייסים, הם לצורך העניין, כמוני כמוכם.
1: לא, הם יגידו את זה, בוא, זה... אתה יודע, מה שאתה אומר זה המובן מאליו, אבל זה לא קורה. לא רק שהם לא אומרים את מה שאתה אומר, הם גם אומרים למי שלא לומד, אתה יודע, יש הרי חלוקה, יש כאלה שלומדים, לומדים באופן רציני, בישיבות, והם טוענים שעליהם בנוי העולם, אז את אלה, אני לא חושב שיש מישהו שרוצה לגייס, אבל יש המונים, המונים, ואני אומר לך, כמי שהיה בחברה, עבד עם החברה החרדית ומכיר אותה טוב, יש המונים שלא... לא יודעים איך נראית ישיבה מבפנים, ולמרות זאת, באים הרבנים ואומרים להם, אל תתגייסו בשום אופן, אתם מקבלים צו, גם אם אתה לא לומד, תקח אותו, זרוק אותו לאסלה ותוריד את המים. זה מה שהם אומרים להם.
5: אתה יודע,
1: הרב יצחק יוסף גם אמר, אתה יודע, יש מצווה גדולה בתורה, כבד את אביך ואימך, והוא אומר, גם אם בא אבא שלך, נניח, ואומר לך, תשמע, תתגייס. אני מותיר לך ואני מורה לך להמרות את פיו ולא להתגייס. אז מה אתה אומר להם?
5: הוא בכלל פושע, והוא קיבל פרס ישראל, אם אני זוכר נכון.
1: הלאה, אז בוא לא נזה, הוא לא פושע. יש לו דעות שאני ואתה לא מקבלים, אבל לא פושע.
5: מבחינתי זה זוג שברגע שאתה ממריד, ואתה אומר לאנשים לא להתגייס, תתחילו ותזרקו את הצו גיוס לשירותים,
1: כן.
5: אתה באיזשהו מקום, אתה כן, אתה מדיח לעבירה, לדבר עבירה, ובן אדם שהוא, אם אולי במעמדו של רב ראשי בזמנו, או אחד שהוא מחשיב את עצמו ראשון לציון, הוא היה מגיע לחקירה. עכשיו,
1: החלק משפט מהבעיה... אחר, הוא... רוצים להספיק עוד מאזין,
5: רציתי לחבר, רציתי לחבר שכל החברה החרדית מקבלת דב מהליכוד, ואם תסתכל על המופע ניתוק...
1: יש עכשיו ניסיון אדיר.
5: של אמסלם, שאמסלם שרואו אותם בדיוק כמוהם.
1: לוחם בעזה שווה למישהו שיושב ולומד תורה, זה מה שאמר שר בליכוד, דוד אמסלם אתמול. אנחנו, טוב, שמענו את הדברים. רוני מכפר יונה, אנחנו מודים לך, אנחנו פשוט רוצים להספיק למאזין האחרון. תודה רבה, צהריים טובים למאזין האחרון בשעה הראשונה.
6: ברך סרי.
1: או, שם ראש העין. זה ממש חברים ותיקים יש כאן.
6: כן, אני מעליב לדבר לך אחרי החדשות.
1: שאול. שאול, השלב הבא שאתה הופך להיות עורך בתוכנית. אתה תשב, תשבץ, תחליף את יואב כהן, ותשבץ לנו את השיחות. בוא תתחיל ונראה, בוא. על מה נדבר, שאול?
6: תשמע, כל הזמן אני שומע, אתם מדברים, התקשורת, אני לא מאשים אותך, לא אתה פחד, על ביבי, בעל המשפט, בעל הזה, אתם לא מדברים על השכבות החלשות, אלה שמקבלים קצבאות של ביטוח לאומי. אני ראיתי אישה שפותחת פח זבל ומחפשת את הפוחי אדמה. כן. אתה תדע, 30 שקל, למה תלכת תקני לך?
1: בראש העין?
6: לא, פתח תקווה.
1: פתח תקווה, אוקיי.
6: אבל תשמע, אתם צריכים באמת לדבר על הנושא הזה, זה נושא כאוב. זה אי אפשר ככה לחיות. המחירים עולים, ופה, ושם, ועכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו. תראה, כל יהודי חייב להתגייס. איך זה יכול להיות שלא הוסיפו קצבאות לנכים, ולחרדים לא שמים נגדם. הביאו להם מיליארדים, והם לא מתגייסים. איך זה יכול להיות?
1: כן. אז מה אתה אומר? מה אתה מציע לעשות להם?
6: מה אני מציע? אני מציע כזה דבר.
1: כן.
6: לעשות חשבון בקשר לדתיים. מי שיכול להתגייס, שיתגייס.
1: והם לא רוצים, אבל שאול, אתה בא עם הצעות טובות, יפות ומועילות, אבל הם יגידו לך לא רוצים, מה תעשה?
6: רגע.
1: לא רוצים, לא רגע. רוצים להתגייס.
6: בסדר. הם לא רוצים להתגייס?
1: לא.
6: אפשר לעשות להם קיצוצים.
1: מה הקיצוצים?
6: זאת אומרת, לא לתת להם מיליארדים. הם אמרו שאין להם כסף.
1: אתה יודע, נתניהו תלוי בהם. אין חרדים, אין ממשלת נתניהו. הוא צריך אותם כמו אוויר נשימה, בלעדיו אין לו ממשלה. תראה איך הוא עכשיו מתאמץ לעשות הכל, להעביר את חוק הגיוס וחוק ההשתמטות, כי הם דורשים ממנו.
6: אבל, תשמע, זה לא פתרון.
1: הבנתי.
6: אין לנו חיילים, אין לנו חיילים.
1: אתה צודק, שאול, אתה צודק. אתה אומר דברים נבונים ונכונים, אבל אתה רואה, הם לא רוצים להתגייס, והוא זורם איתם. שאול מראש העין, תודה רבה רבה, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול אחרי חדשות השעה אחת.

0: חזרנו שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. האם אנחנו חוזרים מלחמה מול איראן? מה יחליט טראמפ? מה עם המלחמה בצפון? חוק ההשתמטות ששוב עולה לסדר היום, המשט הטורקי שנעצר ממש עכשיו בדרכו לעזה, האלימות הגואה, לילה ניסיון לרצוח, לרצח ראש מועצת ג'דיידה מכר וסגנו, פצוע קשה, פצוע בינוני. אנחנו כאן איתכם, רוצים לשמוע כל מה שמציק לכם, כל מה שמפריע, כל מה שמשמח. אנחנו עוברים מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: הלו.
0: שלום למאזינה.
1: שלום, שלום וברכה, לא רק שרי.
0: שלום.
1: שמי לאה, אני מתל אביב, בת 74.
0: כן.
1: ורציתי להעיר על הדברים של הבחור ישיבה, או הבחור הדתי, החרדי.
0: חרדי.
1: שאמר שהחשש שלהם מפני התגייסות, והקהילה, הרבנים,
0: נכון.
1: לא יודעת, העסקנים.
0: לא, הוא בא ואמר, תבינו אותנו, גם כאלה שרוצים להתגייס, אין להם את הכוח להילחם נגד הקהילה, נגד המשפחה שיכול להיות שתוקיע אותם.
1: אוקיי, יש לי עצה בשבילו.
0: כן.
1: יש לי עצה בשבילו. מתקרבות בחירות. יש המוני צעירים שהולכים לבחור מגיל 18 ואילך במגזר החרדי. עוטטו למנהיגים שלכם ולרבנים שלכם שזה לא תקין מה שקורה, ושימו משהו אחר בקלפי.
0: ואת חושבת שאם תהיה ירידה דרמטית, במנדטים של המפלגות החרדיות, זה מה שיש
1: פה. זה עיתות רציני. עיתות רציני. כשהם יקבלו 3 מנדטים, 4 מנדטים, הם יבינו שהצעירים לא איתם.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, את יודעת, באותו הקשר. תתחיל למשל את מפלגת יהדות התורה, שהיא מפלגה הארדקור חרדית. ש"ס היא לא הארדקור חרדית, היא חצי חרדית, חצי מסורתית. אבל ליהדות התורה, כל מי שמצביע הוא חרדי, אין מצביעים שהם לא חרדים. והגידול הטבעי בציבור הזה הוא גידול עצום, את יודעת, זה משפחות ברוכות ילדים, ואתה יכול לצפות שנגיד בכל בחירות, שאנחנו זוכרים המון שנים אחורה, בכל בחירות המנדטים יעלו בגלל הגידול הטבעי שם במספר ילדים.
1: יש להם המון.
0: לא, יפה, אבל אין. המפלגת יהדות התורה שנים עומדת על 7 מנדטים, למרות הגידול הטבעי העצום, שהוא הרבה יותר מהגידול הטבעי באוכלוסייה הלא חרדית.
1: אז אוקיי, אבל הם מקסימום בוחרים נתניהו, בוחרים, לא יודעת, ימני אחר, אבל אם הם יעוטטו למגזר שלהם, להורים שלהם, לסביבה שלהם, שלא מוצא חן בעיניהם הדרך שלהם, על ידי כך שישימו משהו אחר בקלפי, וזה ירד גם משבעה מנדטים, ולא ילכו בעיוורון אחרי ה... רב שלהם, אם משהו לא מצחן בעיניהם בהתנהלות, זה שמחרימים אותם אם הם הולכים לצבא, זה שמתנכלים להם כשהם באים עם מדים, כל זה, אני חושב שזה איתות רציני, יש להם הזדמנות בבחירות למחות. Yeah. אין להם דרך אחרת למחות נגד הרבנים, כי זה פה יהיה בשקט, אף אחד לא ידע מה בחרת, אף אחד לא ידע שיצאת נגד, זה יהיה משהו מאוד כללי, ואני חושבת שזה דווקא יעזור להם. יעזור להם לאותת למגזר, תקשיבו, תשנו את הדרך, למנהיגים לפחות של המגזר, לחברי הכנסת, תשנו את הדרך.
0: כן.
1: בואו דרך אחרת, בואו נשתלב, בואו נעשה דברים
0: שזה,
1: אחרים.
0: האמת שזה רעיון מקורי, אתה יודעת, באמת רעיון מקורי. זה מחאה, מה שגם מחאה שקטה, שתבוא לידי ביטוי.
1: נכון, אף אחד לא ידע מי בחר מה. אף אחד לא ידע.
0: לא, לא, תאמין לי, אף אחד לא ידע מי, אבל את יודעת, הקלפיות, אני אגיד לך, הקלפיות שם בשכונות החרדיות, מיד נבדקות, לא שמישהו ידע מי זה המורד, ומי זה, אני צוחק, אני אומר מורד במרכאות, אבל הם יודעים בדיוק, תגיד, אתה פותח את הקלפיות בשכונת גאולה בירושלים, או בשכונת מאה שערים, או בשכונות חרדיות בבית שמש, אשדוד או נתניה, אתה מיד יודע שיש כאן איזו תופעה שלא, אין 100% לגימל, ואין, אני יודע מה, 100% לשעס, אלא יש כאן הצבעות גם למפלגות שאינן חרדיות, ואז בסדר, אוקיי, אבל הם לא ידעו מי זה. אבל הם לא ידעו מי זה, אין ספק, הם לא ידעו מי זה.
1: הם לא ידעו מי זה, אז הם מבוגרים, זה צעירים, מי זה עשה את זה?
0: נכון.
1: אולי הם ישקלו לשנות את הדרך, המנהיגים שלהם לפחות, שהם בטעות גדולה מאוד לא נותנים להם להשתלב.
0: כן.
1: אני חושבת שחלקם הגדול כן היה רוצה. צעירים שחשובים.
0: כן, אבל אני אומר לך שהתופעה הזאת של חרדים, שהם לא גדלים, ותביני, זה משפחות גדולות מאוד. אתה יכולת לצפות שכל מערכת בחירות תהיה גידול של מנדט שניים לפחות, כי המשפחות גדלות ונכנסים כל שנה למעגל המצביעים, עוד ועוד מצביעים, הרבה מצביעים, ואתה רואה שזה לא זז. כנראה שלא
1: מצביעים.
0: הם לא, כנראה שהם הולכים למפלגות אחרות. כנראה ש... בוא, אין הסבר אחר.
1: בוא,
0: אין הסבר אחר. הרי על פי הגידול הזה, הם היו צריכים לגדול. הם לא גדלים, הם על שבעה מנדטים, לא זזים.
1: צריך תחף. צריך תחף. שגם הרבנים יראו משהו כאן קורה למגזר. לא, אפילו זה שלא חושב שצריך להתגייס, צריך להוטט על כך שלא יגנו מי שמתגייס.
0: כן.
1: שלא יתנקלו לו ברחוב
0: עם מתאים. בוא, תקשיבי, היו לנו כאן שיחות עם אנשים שהתגייסו ומה המשמעות.
1: נכון, המשמעות
0: היא של חלק מהם היא קשה, זה המשפחה נידתה אותם, והאחים שלהם אכלו אותה בשידוכים, ולא נתנו להם להיכנס למוזיאון. זה לא פשוט.
1: אתה לא חושב שהורה לילד כזה שיצא בשאלה או שהלך לצבא, יראה את כמות המנדטים שקיבלו המנהיגים, אז המבוגרים שבהם יראו כמה ירדו במנדטים, יש איזה איתות מטעם הצעירים. אני חושבת בכל אופן שזה רק הדרך, אין דרך אחרת.
0: ברור.
1: הם לא מפגינים נגדם, כי הם מפחדים.
0: כן, כן, זה קשה. אני אומר לך עוד פעם, אני לא מצדיק, לא שום דבר, אבל קשה ליחידים לצאת נגד קהילה, זה קשה, אתה צריך באמת תעצומות נפש באמת גדולות במיוחד כדי לצאת.
1: אז הנה, יש דרך.
0: אוקיי, לאה מתל אביב נתן לכם דרך. לאה מתל אביב נתן לכם דרך, תודה רבה רבה לך על השיחה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, זו אני הפעם?
0: אה.
2: אני על הקו.
0: כן, בטח, בטח.
2: כן, אהלן ברק, מה שלומך?
0: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
2: ליליאן.
0: ליליאן.
2: כן, כיף לדבר איתך, התקשרתי.
0: כיף לדבר איתך, ליליאן מרעננה?
2: נכון,
0: רעננה, כן.
2: הפעם יש לי נושא אחר.
0: כן, ליליאן.
2: חצי שעה ראשונה לא הייתי בבית, נכנסתי, הדלקתי תכף, אני 103 חייבת כל יום.
0: אחלה, אחלה ליליאן.
2: כן, אז שמעתי את הבחור הזה, סיתונן, שעושים לו בעיות, מבחור החרדי.
0: כן.
2: אני, יש לי שאלה, באיזה גיל החרדים נכנסים לבית ספר, או לכולל, אני לא יודעת, או חדר, באיזה גיל הם נכנסים?
0: בגילאים צעירים מאוד, בגילאים...
2: איזה גיל, איזה גיל?
0: אני יודע, 3-4, כבר תינוקות של בית רבן. מה?
2: כן, וכל היום הם שם.
0: הם שם, ואחרי זה הם עוברים לישיבה קטנה, ואחרי זה לישיבה גדולה, וזה המוסדות. 18, 20, תלוי, תלוי. יש כאלה שממשיכים ללמוד בישיבות עד גיל מבוגר מאוד.
2: כן, לומדים. מצוין ללמוד. אבל אחר כך מה עושים עם זה?
0: הם מתפרנסים מקצבאות, מ...
2: קצבאות?
0: כן, קצבאות אברך, את יודעת, המדינה עוזרת, כן.
2: בשביל זה למדו כל כך הרבה שנים
0: כן,
2: כדי...
0: כן, אבל את יודעת, האמונה שלהם, אני אומר לך, אני משקף לך מה הם מאמינים, שבלי כן, תלמידי ישיבות, העולם לא קיים, לא, והמדינה לא קיימת.
2: אף אחד לא שאל אותם מה אתם עושים עם הלימודים האלה. אצלנו הצעירים...
0: הם חושבים אומרים, שזה משמר אומרים. את העולם, בואי, האמונה שלהם, של חלק גדול מהם, שהלימודים האלה, הלימודים בסדר, בישיבות, משמרים את העולם.
2: בסדר, אני לא אמרתי
0: להפך. הם אומרים, אנחנו ה... שושלת, אנחנו שומרים על השושלת של 3,000 שנה של לימוד תורה, ואם ימנעו איזה מאיתנו אז יהיה אסון גדול, זה מה שהם חושבים.
2: אמרתי שלא ילמדו, גם אצלנו צעירים עושים תיכון, הולכים לצבא, אחר כך ממשיכים באוניברסיטה, מקבלים תואר ראשון, בשני גם מתמחים, כל אחד מתמחה במקצוע שבחר. איזה מקצוע הם עושים עם זה? מה הם עושים עם זה?
0: הם לא לומדים לשם מקצוע, את חושבת בראש של חילונית. הם לא לומדים כדי לקבל תעודה ואיתה להתקבל איזה, אני יודע, מקום עבודה אטרקטיבי או דברים מהסוג הזה. זה לא קו המחשבה, הם לומדים למידה לשם למידה. הם מאמינים שהלמידה הזאת משמרת העולם.
2: אני לא מאמינה אבל מה עושים עם הלמידה הזו?
0: אני עוד פעם אומר לך.
2: אני לא מבינה, כל אחד לומד משהו.
0: הם טוענים, חלק גדול מהם, חלק גדול, לא, הם טוענים. אז אני אגיד לך מה הם חושבים. אז אני אגיד לך, הם חושבים שלימוד התורה זה ערך מקודש, זה משמר, כן, והם חושבים שאם זה ייפסק, אז שושלת של אלפי שנים ושל דורות שלמים לא תתקיים, או תיפסק בגלל זה. ולכן הם לומדים לא כדי לעשות שימוש בתעודה הזאת או בלימודים האלה.
2: אבל מה הם עושים אחר כך? גמרו ללמוד, מה הולכים
0: לעשות? לא, יש כאלה שממשיכים ללמוד עד גילאים מבוגרים ביותר. נשארים כל הזמן בישיבה, לומדים. ואת יודעת, אני נתקלתי בלא מעט נשים. נשים הרי אחוזי העסקה והעבודה של נשים חרדיות הוא גבוה ביותר.
2: נכון.
0: בהרבה מקומות נשים עובדות, לא, נשים עובדות והגברים לומדים. ויש המון נשים שאני...
2: אבל הם גם כן אחראיות על מה שקורה. הם צריכים גם כן...
0: לא, אז אני אלך הפוך. אז אני נתקלתי בלא מעט נשים חרדיות, שאומרות, אנחנו, זה הסיפוק שלנו וזה הייעוד שלנו. אנחנו רוצות לעבוד, להיות המפרנסות במשפחה, כדי שהבעל יישב ילמד תורה, זה שכרנו. זה מה שהם אומרות.
2: וברגע שהאישה נפטרת, מוצאים תכף אישה אחרי שבועיים, אחרי שהוא באלמן, נכון?
0: זה נכון, בדרך כלל.
2: נכון? כן. אז זה יפה. אז האישה לא עובדת, כן, יולדת ילדים,
0: זה צורת בבית, חיים, אבל ליליאן, זה צורת חיים שקשה לך להבין, כי היא שונה מאוד משלך. קשה לך להבין, אבל ככה הם, זה האמונה שלהם, וזה ככה הם, ככה הם חיים, וזה מה שהם חושבים שצריך.
2: אני רוצה שאחד מהם, או... חרדית או חרד יצא ויסביר לי, כי אני אותי, זה לא מספק אותי. ההסברים האלה לא מספקים
0: אותי. טוב, אז אני קורא לציבור החרדי ששומע את התוכנית, תעלו בהזדמנות, אולי אפילו בשעה הזאת, ותסבירו לי, ליליאן, איך אתם רואים את החיים, את הלימודים, את העבודה? ליליאן רוצה לדעת. 100%, אנחנו...
2: שהנשים הורגות את עצמם, והגברים לא עושים כלום.
0: אני אומר לך שוב, שמעתי באופן אישי לא מעט נשים חרדיות שאומרות, הייעוד שלי זה לעבוד כדי שבעלי יישב ללמוד.
2: שמעתי, וגם הבחורה שאמרה לי, כבדה סרטן נפטרה, ואחר כך הבעל התחתן עם אחותה. תודה רבה.
0: טוב, ליליאן... רעננה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
3: שלום ברק.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: עם דני אגמי.
0: דני?
3: אגמי.
0: דני אגמי, מאיכן דני?
3: אני מרצליה.
0: כן, דני.
3: רק שסעיפה לשיחה הפתמת שלכם.
0: כן, שליליאן.
3: אני גיליתי בשיחות עם חרדים למיניהם בכל מיני הזדמנויות, שיש להם בורות מדהימה בתורה ובתנך בכלל. זה לא מה שהם לומדים, הם לא לומדים תורה. הם לומדים את מה שנקרא התורה שבעל פה, שעברה לתורה שבכתב, בגמרא, משנה וכו'. נכון. זה בעיקר פלפולים וחוקים ודמי נזיקים ומה שאתה רוצה. כל מה שכתבו בשביל להתנהל בחיים הציבוריים בתקופות של לפני מאות בשנים. זה מה שהם לומדים.
0: כן.
3: שם שמרנות נוראית. עכשיו, לנושא שרציתי לדבר בעניינו.
0: כן.
3: מבחני המיצב במערכת החינוך.
0: כן.
3: אלה מבחנים שנועדו לבדוק את הרמה של הנוער בתלמידים בישראל. לאחרונה הבנתי ששר החינוך המפואר של רם קיש נפשע בסופו של דבר לפרסם את תוצאות הבחינות האלה לאחרונה, שהיה כישלון כמעט מכיר וכיר.
0: בלומדי המדעים, 3% מתלמידי ישראל עברו את המבחנים של משרד החינוך לגילאים האלה, נדמה לי זה הכיתה זין או חט, משהו כזה. 3% בלבד עברו, ואת הנתונים האלה, על פי הפרסום של עמית סגל, ניסה שר החינוך קיש להסתיר. הוא טוען שהוא לא ניסה, שאת המחלוקת עם האנשים שעוסקים בציונים במשרד החינוך, אבל זו הטענה.
3: כן. עכשיו, זה לא רק עניין של מדעים, זה גם עניין של אנגלית, למשל, מה שנקרא לימודי ליבה, והגרוע ביותר, שזה היה גם כישלון לרוחב, במה שנקרא שפת אם, שזה אומר גם אצל אלה הדוברי עברית וגם אצל דוברי ערבית.
4: כן.
3: שנכשלו אפילו בביטוי בשפת האם שלנו.
4: כן.
0: גם במבחנים באנגלית היו תוצאות נמוכות. בכלל, מה שעולה באמת מה שעולה מהפרסומים, אני שמעתי גם את ההסברים של יואב קיש ברעיונות, ושמעתי את הטענות, גם מתוך משרד החינוך, גם אנשים שדיברו בלי להזדהות משרד החינוך, עולה תמונה עגומה, תמונה עגומה מאוד על מצב החינוך בישראל.
3: עכשיו,
0: אני מתקן, המבחן למדעים היה כיתות ט'.
3: עכשיו, אין לנו ברק, זה לא צריך להפתיע אותנו, שהאוכלוסייה בישראל, זה לא רק בישראל, גם בעולם, אתה רואה מה שקורה בארצות הברית למשל, הטפשת והבורות, הם הולכים ומתפשטים כמגפה ממש.
0: לא, אני אגיד לך למה זה לא נכון, מכיוון שהמבחנים האלה, חלק מהם הם מבחנים השוואתיים למבחנים בעולם, אתה רואה במקומות, במדינות רבות שהציונים יותר גבוהים.
3: נכון.
0: לא, להגדיר, להגיד, לפתור אותנו ולהגיד, טוב, מה לעשות, בורות שמתפשטת עם כל העולם, ולכן הציונים נמוכים, זה הדרך הקלה והלא נכונה.
3: לא, אני בכלל לא פותר. אני רק התגשתי, טוב, זה בעצם תמונה צד מהעניין, אני רוצה לחזור חזרה למקומתנו. הטפשת אצלנו והבורות, אגב, רואים את זה גם בשיחות שאני מנהל עם אנשים צעירים, אתה רואה בורות מדהימה. בדברים הכי פשוטים, שבעבר אנחנו, כשהייתי בגילם, היו בשבילנו, מה שנקרא, השכלה כללית בסיסית, אין להם מושג.
4: כן.
3: עכשיו, אם אתה מסתכל על הממשלה ועל חברי הכנסת, אתה ישר רואה את התוצאה. שהיא גם הסיבה, זאת אומרת, יש סיבה ותוצאה שהם מחזורים, זה משהו כזה שמאכיל את עצמו, תופעה שמזינה את עצמו. אם אתה מסתכל על הממשלה של ביבי, למשל, אז אתה רואה שם, אין שם אחד שהוא לא טיפש מטומטם גמור.
0: לא, זו אל תכליל, יש כאלה ויש כאלה, אי אפשר לטעון שכולם...
3: יש עוד לא מטומטם שם, קץ, מירי רגב, אז אמרו כרגע, אבל נו, איך קוראים לו, קיש? קיש, והיה צריך לקרוא לו כישלון, לא קיש.
0: קיש הוא טייס לשעבר, אתה יודע. טייס קרב.
3: אנשים ממשיכים להתפשם, אגב, טייס קרב, אני לא רואה את זה כקרבות גדול, אבל טוב, זה כבר שיחה אחרת.
0: אני משפט אחרון, יש לנו עוד המון המון...
3: העניין הוא שאתה צריך להציל.
0: כן.
3: ביבי הזה שנחשב, יש אומרים, האייקי הוא הכי גדול, הוא מוקף ועדת שוטים לחלוטין. השאלה היא, למה הוא מעדיף להקיף את עצמו בשוטים גמורים כאלה?
0: בלי להתייחס לסופרלטיבים כאן שאתה מרעיף על החברים. אני אומר, יש מין דבר שתקף להרבה אנשים, הם מעדיפים תמיד להתבלט. לא לתת לאנשים חזקים, חכמים... עם עמוד שדרה שיאפילו עליהם, ולכן הם היו מאוד מאוד שמחים תמיד להיראות הבולטים, החכמים, המבריקים, וכשאתה שם לידך אנשים נניח לא ברמתך, אני משתמש בכוונה במילים עדינות, אז כולם רואים שאתה כמה דרגות מעליהם. זו הכוונה, זו האסטרטגיה.
3: אני לא שיפור כאן.
0: טוב, דני, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה, דני. אנחנו עוברים פשוט למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
5: היי ברק.
0: שלום.
5: בואי
0: מי?
5: שמואל מבאר שבע.
0: שמואל מבאר שבע, מה שלומך? אמרתי
5: לך כמה פעמים.
0: כן.
5: ואני שמח מאוד לראות אותך. איפה שאתה לא משדר, אני שמח לראות אותך.
0: תודה רבה, שמואל, גם אני שמח
5: לשמוע. אני רוצה לדבר על ביבי, מה שהוא עושה עכשיו.
0: כן.
5: לפני 3 שנים, דיברתי עם גיא פלג, דיברנו על התגייס הנכד הבכור. עברו 3 שנים, עכשיו אחיו הצעיר, כבר שנה בצבא. האם שפיק להיות, עוד לא בן 19, שפיק להיות בלבנון. עכשיו הוא עובר לאיוש.
0: כן.
5: ועכשיו הוא הולך ומוסיף להם עוד 3 חודשים לשירות. כן. למה?
0: כי אין מספיק חיילים. אתה יודע, הרמטכ"ל אמר בוועדת חוץ וביטחון לפני כמה ימים, שהמצב קשה מאוד, צה"ל זקוק לחיילים, הוא צריך חיילים חרדים, הוא צריך להאריך את השירות, המשימות רבות, ואין מספיק חיילים.
5: כן, ואתה רואה את החיילים שלנו, במילואים מבוגרים, איך הם רצים שם על בחולות, עם הציוד על הגב, וחודשים ארוכים, איפה הלב, איפה הלב של ביבי, איך הוא עושה את זה למשפחות, לכולם. עכשיו יש לי עוד שני נכדים, כבר קיבלו גם כן צו שלי, אוטוטו, אחד פרס, אחד, יהיו לי עוד שלושה ביחד, יש הרבה הרבה כמוני, שהנכדים שלהם רצים שם על הג'בלאות בכל מיני מקומות. למה? למה הדבר הזה? ריבונו של עולם.
0: אז מה אתה מציע? אתה יודע, יש בעיה, אתה רואה, החרדים לא מוכנים להתגייס. לא מוכנים, עזוב את כל הסיפורים. בגדול לא מוכנים, ונתניהו עושה כל שלאל ידו היום, אתמול, ובכל זאת להעביר את החוק הזה, שיפתור באופן חוקי את החרדים משירות.
5: זה לשמור על התחת הלבן שלו, הכל הכל, מפני איך ריקלין אומר, אשכנזי פריבילג לבן.
0: כן.
5: למי הוא מתכוון? לאשכנזים. הבוס שלהם, אשכנזי, אני לא מבין, 90% מהליכודניקים הם ספרדים. למה הם לא שמים לעצמם כואב ראש ממשלה ספרדי? למה הם צריכים כל פעם להתעלות באיזה אשכנזי? לא מבין את זה. אני בעצמי הייתי כל החיי ליכודניק. כן. אני בן 74.
0: תהיה בריא, כן.
5: בגין היה בא על העגלות, על המסעיות בבאר שבע, והיינו מחלקים, הילדים היינו מחלקים גחל, מחל, כן. זה מה שהיה אז. אני לא מבין, אני לא מבין את זה.
0: משפט אחרון, שאול, אנחנו פשוט חייבים לבוא למה זה נבא, משפט אחרון.
5: כן, האדם של הספרדים, של ה... סליחה, של החרדים ושל ה... נכד שלי, מה זה, זה לא אותו דם, שיקחו, ייכנסו מתחת לאלונקה כמו כולם, וזהו.
0: שמואל מבאר שבע, תודה רבה רבה שהיית איתנו, בריאות טובה והמשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים מצוינים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
6: שמי דני, נהג מונית מכפר סבא, דיברנו כבר, נפגשנו בשדה, ביקשתי ממך על 4 מיליון שקל של ינון מגל, עד כאן...
0: בשדה? נפגשנו בשדה, לא זוכר, אבל לא משנה.
6: זה כבר היה מזמן.
0: כן, כן, דן.
6: בקיצור, בקיצור, האיש הזה חיים שדיבר איתך,
0: כן.
6: על, על, על, על כל מיני שקרים, מזה הם בנויים. מזה הם בנויים. היום שמענו את... את, את, את, את איך קוראים לו? בתוכנית הקודמת, בין 11-12.
0: אייל ברקוביץ' והרי סגר.
6: אייל ברקוביץ' גם כן מנסה עם כל מיני שקרים וכל מיני חוסר אמיתות. מזה הם בנויים. אנחנו מנסים להילחם, אם זה בפייסבוק ואם זה בכל הכתבות האחרות. אנחנו צריכים כולם לצאת ביום הבחירות ולהראות להם שאנחנו עוברים אותם.
0: על מי אתה מדבר? אתה מתומכי נתניהו? לזה אתה מתכוון?
6: חס וחלילה, אנחנו מדברים על
0: המחמיתות, על שקרים, אני... רגע, תקפת את ברקוביץ', אז לא הבנתי, כן.
6: אני מדבר, כן, בתוכנית של ברקוביץ', השותף שלו...
0: הראל סגל, אוקיי.
6: הראל סגל, כל הזמן עם השקרים, מנסים להוכיח לו ומוכיחים לו. והוא מנסה להסביר, אני אסביר לך. כל רגע הוא אומר, אני אסביר לך. אבל, אוקיי, אתה לא אוהב שמדברים על זה. אני אומר ככה, אנחנו כולנו, איך הם קוראים לנו, שמאלנים? שיהיה שמאלנים, מה רע בשמאלנים? אני לא שמאלני, אבל מה רע בשמאלנים? זה לא, זה נוגד את הדעות שלהם, הם חושבים, הם פשוט לא יודעים מה זה שמאל. שמאל זה הביא אותם לארץ לפה. שמאל בנה פה את המדינה.
0: כן.
6: מה הם רוצים? הם רוצים לקחת את זה? הם לא יכולים. זה לשכתב את ההיסטוריה, מה שהבוס שלהם רוצה לעשות.
0: אז אתה אומר שאתה חלק מאלה שמה? שמתארגנים לקראת הבחירות והולכים להוציא כמויות גדולות של אנשים, גם כאלה שלא...
6: כל הזמן, כן, כן, כל הזמן.
0: אתה עסוק...
6: אני מדבר עם כולם.
0: כן.
6: מנסה להוכיח, הרי לא, אין לנו בעיה להוכיח. אנחנו כולנו מדברים רק אמיתות. כן. כל דבר הוא, הוא אמת מה שאנחנו אומרים.
7: ברור.
6: זה לא מה שאני אומר. זה הכל מוכח. ואני מקווה שאנחנו נצליח להוריד את המפלצת הזאת.
0: לא, לא, לא, לא. עזוב, לא מפלצת.
6: לא, זה...
0: לא מפלצת.
6: כן, לא, לא.
0: ראש הממשלה, אתה לא תומך.
6: אני לא מדבר על האנשים.
0: כן.
6: ברק, אני... המפלגה הזאת, כמפלגה ששלטת, שהורסת לנו את המדינה, זה מפלצת, זה אוכל אותנו מבפנים.
0: דני מכפר סבא, דני מכפר סבא, תודה רבה רבה שהיית איתנו, פשוט חייבים לעבור למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים. טוב, בוא נצא להפסקה קצרצרה וחוזרים מיד. חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
8: שלום.
0: שלום למאזינה, עם מי אני מדבר?
8: מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך?
8: בסדר, אני מדברת זמירה, אתה כבר מכיר אותי, פעם דיברנו.
0: זמירה מפתח תקווה?
8: נכון.
0: לא, טובה, אני זוכר, כן. מה שלומך?
8: בטח אתה זוכר, יש לך ראש.
0: זמירה ובעלך שישבתם ואכלתם שניצלים ו...
8: לא, אלוהים, איך אתה זוכר?
0: אכלתם שניצלים ודיברתם על מחירי התרופות ועל הכסף לרופאים.
8: כן, אז אני... אתה מוציא אותי שם מהפוקוס. אני רציתי...
0: כן, זמירה.
8: שזה כולם ישמעו בארץ ויעשו משהו... אתה יודע, אנחנו הולכים, אנשים מבוגרים, רוצים לקבוע תור לרופא זה, לרופא גלוקומה שבא לי, לרופא זה. מה הם אומרים לך?
0: כן.
8: אתה אולי לא יודע, אומרים לך, עוד לא פתחנו יומנים. מה זה הדבר הזה?
0: מה זאת אומרת, עוד לא פתחנו יומנים?
8: ככה, אני אומרת, תסבירי לי, מה זה המשפט הזה? מה זה לא פתחנו? אני יצאתי אתמול בבלינסון, מהרופא גלוקומה לבעלי, נתן לי ההנחיות לקבוע תור בעוד חצי שנה, לקבוע, לעשות XYZ, כן? אני הולכת לפקידה, עוד לא פתחו יומנים. מה זה לא פותחים יומנים? הרי יש לכם תורים עד לעוד שנה.
0: נכון, מוזר.
8: אתה מבין, הם עובדים על האזרח, בושה וחרפה, מה שקורה.

0: נכון.
1: לנסוע לראשון זה לא חרטטנה, זה, את יודעת, בלי פקקים. בשבילי
0: זה חרטטנה, זה פקקים, זה מה שאתה לא רוצה. לא, לא. אני רציתי מכון מור, אין להם.
1: מכון מור שם ברמת גן, נכון.
0: בבני ברק, בבני ברק.
1: בבני ברק, רמת גן שם.
0: אבל אני מדברת לך גם מחברות שלי, בסביבות הגיל שלנו, שאנחנו יושבים בפרלמנט, בקניון, באבנת, בפתח תקווה.
1: כן. איזה קניון, בקניון הגדול בפתח תקווה אתם יושבות?
0: כן. תבוא אלינו פעם. מה אתה צוחק?
1: לא, על מה מדברים בפרלמנט שלכם?
0: על כל מה שאני מדברת איתך, פוליטיקה, כולם מקללים, אתה יודע את מי, לא רוצה להסביר.
1: כן.
0: שלא יהיה בעיות לך.
1: אגב, פתח תקווה זה דווקא מעוז של נתניהו, אתה יודע, מה זה מעוז? הוא מקבל שם לא מעט קולות, לא, הוא מקבל לא מעט קולות בפתח תקווה, שלא תתאי.
0: אני לא יודעת, אבל עכשיו נראה, מה, הם עיוורים? מה, אתם לא רואים? זה באמת, זה חורה לי וכואב לי. למה אנחנו מבוגרים לא יכולים לקבוע תור? בסדר, הוא נתן לך עוד חצי שנה, רופא. וכולם למדו להגיד...
1: האמת, תראי, אני לא... מכיר על בוריות הנושא הזה, אבל זה נראה לי מוזר, כמו שאת אומרת, יש תורים לשנה, מה זה לקבוע תור לחצי שנה? זה בעיה, זה נראה לי משהו מוזר, אולי זה משהו ש...
0: מה אתה מתכוון מוזר?
1: לא, זה בדרך כלל כמו שאת אומרת בדיוק, תורים יכולים גם לקבוע עוד שנה, לא יודע למה אמרו לך, לא פתחנו יומנים, זה לא נראה לי, לא נשמע הגיוני.
0: לא הגיוני, ואני מבקשת, אם אתה רואה קרן מרציאנו, באמת, אתה אמרת לי פעם שהיא תקרא לי לטלוויזיה, ואני רוצה לדבר בטלוויזיה. אני לא מתביישת, אני רוצה לצאת לא, ולהגיד
1: זמירה, את זמירה זמירה אף אחד, זמירה אף אחד לא חושד שאת מתביישת ממישהו, זה בטוח.
0: לא.
1: כן.
0: מה הם חושבים לעצמם? כמה אנשים, למה הם מתנהגים ככה? לא מדברת כבר על מחיר התרופות שכל יום עולה, ומחיר התופתי 17 עולים, ומחיר ביקור אצל רופא מקצועי, ככה שאתה הולך. עיניים, כבר אוטופט, הכל עולה. אבל פה, לקבוע תור, שבן אדם ידע איפה הוא יחיה.
1: נכון. שיהיה לו איך הוא ממשיך.
0: זה ממש נורא. באמת, אעביר את זה הלאה. אני מאוד אודה לך.
1: קודם כל, בעצם זה שדיברתי איתנו, ואת יודע, תחנה מאוד מאוד מואזנת, הרבה אנשים שומעים, כולל...
0: התפלשו להם. כן. בושה וחרפה.
1: איזה קופת חולים רק תגידי? איזה קופת חולים רק תגידי?
0: אני כללית, זה אוקיי. בכל הקופות.
1: כל הקופות, אוקיי.
0: כל הקופות אין להם כסף, ואת הכסף אתה יודע לאן הולך, ועוד הם מתלוננים. הם מתלוננים.
1: זמירה, מפתח תקווה, תמסרי דרישת שלום לבעליך היקר, תמשיכו ישראל. לעשות חיים בה. תמשיכו ישראל, לעשות חיים...
0: תבוא לבקר אותנו בקניון.
1: בקניון, תמשיכו לעשות חיים בפרלמנט בקניון.
0: אני לא תוחצת. ראיתי מישהו שהוא עבר לערוץ 14, כן. שהיה ב-12, אני לא זוכרת את שמו.
1: יהודה שלזינגר.
0: הוא עובד שם תמיד, אני לא זוכרת.
1: עם הכתום, יהודה שלזינגר, הוא גר בפתח תקווה.
0: לא יהודה שלזינגר, אני מכירה את השם שלו. הבנתי. היה עוד אחד, אני לא זוכרת את השם שלו.
1: תשאלי אותו ותעדכני אותנו בתוכנית הבאה. זמירה מפתח תקווה, תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
2: שלום.
1: מאזינה, שלום, ודאי, ודאי.
2: היי, אני פעם ראשונה פשוט ברדיו.
1: וואו, קודם כל מה שמך?
2: קצת מתרגשת. אני תמיד שמחה לשמוע אותך, כי אתה אומר דברים מאוד חכמים ואמת.
1: תודה. מה השם
2: אני
1: שלך?
2: אני אגיד לך על מה אני רוצה לדבר.
1: אבל מה השם אם אפשר? שם ו...
2: שמי עדה, ואני מחיפה.
1: כן, עדה מחיפה, שומע.
2: היה בחור מקודם שהתלונן שזה שהוא הולך לצבא, בתור חרדי, הוא משלם מחיר.
1: כן.
2: ואני אומרת, כדי לקבל את חופש הבחירה, תמיד משלמים מחיר. כדי שנשים יכלו ללכת ולבחור, לא שילמו מחיר. כשהשחורים בארצות הברית רצו חופש, לא שילמו מחיר. כאילו, ככה זה.
1: אבל מה את מציעה? כן, אבל מה את מציעה? תראה, מה הוא בא ושיקף לנו את המצב של אנשים, שנגיד גם כאלה שרוצים ללכת לצבא, מה קורה להם בחברה החרדית? כשמחליטים לעשות דבר כזה, הוא אומר, תראה, אני אומר את האמת, לא כולנו יש את העצומות נפש, המשפחה מנדה אותנו, מוסדות לימוד לא מקבלים את האחים והאחיות שלנו, יש פגיעה בשידוכים.
2: אני יודעת, יש לי אחות חרדית.
1: אוקיי, אז הוא כאן שיקף את המצב, אז הוא אומר, אני אומר...
2: אבל יש לי זה מחיר, אתה רוצה חופש, או אתה רוצה להיות משועבד כל החיים שלך.
1: כן.
2: להחלטות של מישהו אחר. יכלנו אנשים...
1: לא, אבל הוא אומר...

0: למה? אבל הוא אומר, ברגע שאני עושה דבר כזה, אני פוגע בכל המשפחה שלי.
1: זה מישהי שהציע.
0: לא, אבל הוא אומר, אין לי לב לפגוע במשפחה, תבין, אין לי לב. הסנקציות של הרבנים הן יותר קשות מהסנקציות של המדינה.
1: הייתה מישהי חכמה שעלתה מקודם לשידור, שהיא אמרה, עוד מעט יש בחירות.
0: נכון.
1: וככה הוא לא מזדהה.
0: נכון.
1: שמע, הנה, אוטוטו, כמה חודשים, זה הזמן. תצביעו ברגליים.
0: לאה מתל אביב, נכון, נכון.
1: כן, באמת רעיון נהדר.
0: כן.
1: שם, אוקיי, לא צריך תעצומות נפש. ומאחורי הקלפי?
0: כן.
1: אוקיי, את לא יודע כלום. לא גיל, לא משפחה, לא מעמד, לא כלום. אה, אוטוטו.
0: כן.
1: מה לצאת מזה? לא עוד מישהו, סליחה שאני עוברת
0: לא, לא, למשהו לא.
1: מאוד קצר. כן. לא קצר, קצר. כן, נכון, כן. מישהו יתלונן על יוקר המחיה?
0: כן.
1: אז אני אומרת, ביבי ראש הממשלה, שביבי ייתן לסמוטריץ' על הראש ויגיד לו, הם לא מבינים שביבי עשה על כל. אם ביבי מורה לסמוטריץ', אלו, לא לתת לחרדים, תיתן לרווחה, הכל קורה. למה להאשים מישהו אחר? פשוט צריך לתת הוראה לסמוטריץ'.
0: בואו תשנו את סדרי עדיפויות, בואו תיתנו יותר דברים. למאבק ביוקר המחיה, תפרקו מונופולים, תלחמו קשה כדי שיוקר המחיה ירד, זה עניין של מדינה.
1: מי אחראי? לסוכרים ראש ממשלה. הוא הבוס. כמו שאומרים, אתה הראש. הוא נותן הוראות לאיזה שעובדים מתחתיו. הוא אומר, אל תדברו כל הזמן על ביבי. אז על מי נדבר?
0: כן. לא, לא, זה נכון, זה בדיוק התשובה שאני נותן. למה אתם מדברים? נו, מה לעשות? ראש ממשלה.
1: נו, מה לעשות?
0: כשהוא לא יהיה ראש ממשלה. כן, אני מדבר עליו פחות. כן, כן, נכון, נכון, נכון.
1: כאילו, לדבר על יוקר מחיה. קודם צריך לדבר על ביבי, אחר כך יוקר מחיה. הוא נותן את ההוראה.
0: כן.
1: נו, הכל מסתכם ונגמר בבן אדם אחד. והכל תחתיו. כאילו מה, יש אחריות להיות ראש ממשלה. למה אני ואתה לא הולכים להיות ראשי מחלה, ודיבור מוח, לא רוצים. אתה רוצה להישאר על הכיסא? בבקשה, יש לזה מחיר.
0: כן.
1: אני רואה שאין לך מה להגיד, אתה
0: מסכים? לא, אני לא תשמעי, אני ברוב הדברים, רוב הדברים, אני מסכים איתך, מה, אני אתווכח איתך?
1: על מה אתה לא מסכים?
0: לא, אני מסכים, אני מסכים בגדול, שבסוף, אתה יודע, מדברים על ראש ממשלה, כי הוא קובע את חיינו כאן, מלחמה, שלום, מצב הכלכלי, הגיוס, חרדים, הכל, הכל, הכל, בסוף זה שלא, בית החוש ממשלה, בית החוש ממשלה דומיננטי כמו נתניהו, שביכולתו, כמו שאנחנו רואים, לקחת קואליציה שלמה גם לדברים שהם לא מאמינים. את יודעת, יש עכשיו את חוק הגיוס, חלק גדול מהם, תאמיני, אני מדבר איתם בשיחות בטלפון, מתפלצים, מתפלצים מהחוק, אבל את יודעת, כן, אבל הם יצביעו בעד, כי הם, את יודעת, כי יש פריימריז, והם רוצים להיבחר, והם מפחדים מהמתפקדים, והם מפחדים ממורה המתפקדים, ומכל מיני מכונות רעל שהשתלחו בהם, ולכן, תראי מה עושים עכשיו למשל לדן אילוז.
1: דן אילוז,
0: דן אילוז, חבר כנסת מהליכוד, יכול להגיד גם ערכי, בא ואומר, אני נגד החוק הזה של ביסמוט, נגד, חד משמעית, תראי מה עושים לו. אתה תעוף בפריימריז, ואתה לא תיבחר, וגמרת את הקריירה. בואי, לא פשוט. אני לא אומר לא פשוט, אני אומר, זה המצב, שתביני למה הם ככה נוהים אחריו, כי יש לו עוצמה בליכוד, והם לא רוצים להריב איתו.
1: אוקיי, רוצה להיות ראש ממשלה?
0: כן.
1: ואתה נלחם על זה כל כך הרבה שנים? אוקיי, שיספל ביוקר המחקר.
0: אדמי חיפה, קודם כל בשביל שיחה ראשונה היית 100% ציון בגדול, 100 בגדול. לא, לא, זה בדיוק, אני אומר לאנשים, יודעת שבפעם ראשונה מדברים ברדיו, בתקשורת, בכלל, תדברו כמו שאתם מדברים עם חבר בטלפון, או שדברו כמו שאתם מדברים עם חבר בסלון. לא לחשוב מי שומע, מי לא שומע, הכי טבעי בעולם, זה יצא לכם הכי טוב. אז היית מצוינת, אדמי חיפה, תודה רבה רבה לך. עוברים המאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
2: נחמן מירושלים.
0: שלום נחמן, כן.
2: אז ככה, הייתה פה לפני זה מאזינה ליליאן או מריה, משהו כזה.
0: ליליאן מרעננה, כן.
2: אז שהיא מאוד לא הצליחה להבין למה החרדים לומדים תורה, מה זה יוסיף להם בחיים.
0: כן.
2: שם אני...
0: נכון, וגם אמרתי, נכון, וגם היא אמרה לי, תבקש שיסבירו, אז הנה, קראתי.
2: כן, אני רצה... ואני חשבתי שתגידו את המספר הטלפון של עליה לשדו, עד שאמרתם את זה בהפסקת קורס המועס.
0: כן.
2: יפה, אז מה שאני רוצה להגיד לה, כשאנחנו בתור חרדים, אנחנו מאמינים שיש עולם הבא גם כן, נכון? כן. עכשיו אנחנו מאמינים שם החיים האמיתיים, ועכשיו אנחנו רק במסדרון.
0: מסדרון בדרך לעולם הבא, כן.
2: בדיוק. כמו שבן אדם לא ישפץ את כל המסדרון שלו ביתורים וזווים ועניינים, והסלון שלו ייראה ישן מאוד, כי זה לא העיקר, אז גם ככה אנחנו עכשיו לא הולכים להשתגע וללמוד כאילו מקצוע, עכשיו הכל טוב ויפה, צריכים גם להרוויח כסף, צריכים גם לחיות ולחיות ברווח, וחזל אמרו דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם, שברגע שבן אדם יש לו גם דירה טובה, כך יכול גם יותר להיות מרוכז לעבודת השם. אבל תכלס, החיים האמיתיים זה כאילו מה שהחיים הכי המוות, העולם הבא. והיא כל הזמן אומרת, אבל מה הם ירוויחו מזה, מה ירוויחו? אז אני שאל אותה, מה אתה רוויח מהכסף, מהכל? אם אחרי הכל, שמתים, אז לא ישאר כלום.
0: אז אתה בא ואומר, רבותיי, אנחנו נמצאים במסדרון, אנחנו עושים הכל כדי באמת לקיים מצוות, ללמוד, להתפלל, כי בסוף זה הדרך שלנו לעולם הבא, ותבינו שזה, זו תכלית חיינו, זה מה שאתה אומר.
2: כן.
0: ומה עם דברים כמו להתגייס לצבא, לשמור על החיים כדי שילמדו תורה, אתה יודע, מי שלומד תורה, לומד תורה, אבל מי שלא לומד תורה, מקרב החרדים, שיעזור לשמור עלינו, על כולנו, גם על לומדי התורה, מה עם זה?
2: אז ככה, לצבא, אז אני בדת של נקרא דת המיעוט החרדית, מה שאתם קוראים לזה הקיצונים יותר, שלפי התורה אז אין, היה אסור להקים מדינה לפני שהגיעה הגאולה, אוקיי?
0: כן, היה אסור את הגאולה, כן.
2: בדיוק.
0: יש התנגדות לציונות, כי לפי גורמים, רוב הגורמים החרדיים, זה הצעת הגאולה, צריך לשבת ולהמתין למשיח.
2: נכון. וכל מה שעושים לפני ביאת המשיח, כל כאילו ממשלה, כל השתלטות, כל התגרות באומות, היא כפירה גמורה, ואסור לנו להיות חלק בה. היות שככה, להיות חלק מהצבא, זה פשוט לתת יד לכפירה, וגם אם לא הייתי לומד,
0: אני מאוד מקווה,
2: גם אם הייתי עובד.
0: אני מאוד מקווה שליליאן מרעננה שומעת את השיחה, כי אמרתי לה, זה עולמות אחרים, בוא, זה תפיסות אחרות.
2: בדיוק.
0: ליליאן, כן, בוא, אני לא מצדיק את זה, אני אומר, זה עצוב מאוד שזה ככה, כי תחשוב על ליליאן, תחשוב על ליליאן, ועל הרבה אנשים כמו ליליאן.
2: ב-100%.
0: שבאים ואומרים, זה לא פייר, אנחנו שומרים עליכם, כי הרי אם לא היו החיילים שלוקחים נשק ויורדים לעוטף עזה, לבלום את אותם מחבלי נוח'בה, הם היו מגיעים גם אליך לירושלים, ועושים מה שעשו לאנשים בעוטף עזה. בסוף אנשים נהרגו, כי בגופם הם בלמו אותם, ואתה יושב בירושלים, ואומר, תשמעו, אנחנו במסדרון, צריכים ללמוד זה, אנחנו לא מכירים בצבא, ולא מכירים בערך גיוס וכאלה. אתה מבין למה כועסים עליכם?
2: אני מבין, ואני אומר, אתם יכולים גם להבין אותנו, שאנחנו מסתכלים על זה, יארג ועל יבוא. זאת אומרת, אסור לי, אם אסור לי, יש פיקוח נפש דוחה את כל התורה חוץ מעבודה זרה. חוץ מג' דברים, כן? אחד מזה עבודה זרה, שעבודה זרה זה אומר גם...
0: ומה יהיה צרה ליעקב, ובעת מלחמת מצווה, חתן יוצא מחופתו.
2: אוקיי, מלחמת מצווה עם כהן גדול.
0: זה לא, זה לא מלחמת מצווה מה שהייתה. קמו עלינו כי אנחנו יהודים, זה לא מלחמת מצווה.
2: הם קמו, אפשר לדון על זה, הם קמו עלינו כי התגרו בהם הרבה, כי הקימו להם...
0: זאת אומרת, עשו את הרצח הזה בשבעה באוקטובר כי התגרו בהם, התגרו במי? במנוחבות?
2: שמו אותם בעד, עכשיו אני לא...
0: זאת אומרת, אתה בעצם מצדיק, אתה אומר, זה לא מלחמת מצווה, כי קדמה לטבח התגרות, זה מה שאתה בא ואומר.
2: זה ברור שכך, הרי לפני שהיה מדינה...
0: אז אתה אפילו מצדיק את הטבח, אתה אומר, מה אתה רוצים? אז אתה אפילו מצדיק את הטבח, שמתם אותם בעזה, תוכלו, אכלתם אותה.
2: איסם שונא ליעקב, הגויים תמיד... התבחו בנו, כל הגלות, אנחנו 2,000 שנה ככה.
0: אנחנו לא בגלות, שלנו מדינה עצמאית, עם צבא, עם דגל.
2: אבל בהנחה שהמדינה היא פה גאולה.
0: אני מקווה שליליאן שמע את השיחה, זו התפיסה, זו
2: האמונה.
0: טוב, נחמן מירושלים, תודה. אנחנו עוברים לכנראה מאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
3: צהריים טובים,
0: שרי. צהריים טובים. קודם כל, תעצור את הרכב, לאט לאט, בזהירות, תכנה בצד.
3: אתה מעצבן אותי, אתה מעצבן אותי. על דיבורים.
0: לא, אבל אתה, לא שומעים, נו, מה לעשות?
3: לא שומעים זה משהו אחר.
0: שומעים לא, נו, אנחנו רוצים שהדברים החכמים שלך יישמעו בצורה ברורה וטובה, אתה יודע, אתה נוסע, מדבר איתנו בדיבורית.
3: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב, עם מי אני מדבר?
3: אני שרון מהצפון, מה איתך ברק?
0: שרון מהצפון, בסדר, אבל בוא...
3: רק שאלה אחת למאזין הקודם, הוא אומר, לא נתגייס וזה וזה וזה, לא מלחמת מצווה. היה בן אדם בתורה שיקרא עליו קצת, קוראים לו דוד המלך. אני לא מאמין שהוא עילוי כמו דוד המלך, נכון? אותו בחור נחמן. נכון. בלי לגרוע ממנו, חלילה. נכון. אבל אם דוד המלך יצא למלחמה, מי אתה פישר שכמוך שלא תצא?
0: מבין? לא רק דוד המלך.
3: צוחק לך?
0: לא, אני אגיד לך מה הוא אמר שאותי באופן אישי קומם, אתה יודע, שאני מכיר את הגישה הזאת, בוא, רציתם מדינה, תאכלו אותה, זה, יש גישה, אתה שומע אותה מקרב החרדים הקיצוניים.
3: אין בעיה,
0: לא, אני אומר לך, יש לך מדינה, רציתם מדינה.
3: לא, לא, יש גישה.
0: נכון, יש גישה.
3: הגלות היא לא פה.
0: אגב, לא אכפת להם ללכת לגלות, יש גישה, הם רואים את עצמם גם כאן בגלות, יש גישה של חרדים קיצוניים, אני מדגיש, לא כל הציבור החרדי הוא מקשה.
3: לא, מבלי להכליל כמובן.
0: בלי להכליל, שאומרים, רציתם מדינה, העצתם את הגאולה, אז תאכלו אותה, תאכלו אותה, והוא אומר לך עכשיו, תשמע, קדם לטבח, העובדה שסגרתם אותם בעזה, אז עשו מה שעשו.
3: זה המקשר. ברק, המגזר הזה קצת מצחיק אותי, כי מה שהוא רוצה הוא לוקח, כמו קצבאות וכו' וכו' וכו', אבל דברים שהוא לא רוצה הוא פחות מחובר אליהם. וזה משהו שחייב להיעלם מן העולם, אבל זה לא מה שרציתי לדבר איתך. רציתי לדבר איתך על זה שאני תושב הצפון, ואני לא יודע מה אנשים במרכז אולי חושבים, אתה מתגורר במרכז.
0: איפה אתה גר בצפון?
3: אני גר צמוד לנהריה.
0: אוקיי. אגב, דיבר איתנו בחור מנהריה בתחילת התוכנית, דיבר בהתרגשות.
3: ובנהריה ובכל הגזרה הזאת יש מלחמה. עכשיו, אני לא יודע, מספרים לי ממשלת ימין, אני לא חסיד של חדשות, סלח לי. לא אוהב, לא רואה, מביא לי את העצבים. לא רואה, אבל אומרים לי ממשלת ימין. ואני אגיד לך את האמת, הם מתנהגים כמו שמאל רדיקלי, אם לומר את האמת. לתת כסף לאויב, לתת לו הומניטרי, 600 מסעות ביום נכנסות לעזה, כאילו אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו הרקדן אומר רצפה עקומה, אבל אני עדיין רוקה טוב.
0: אגב, בתור מי שלא עוקב
3: אחרי חדשות, אני לא יודע איך לאכול את זה.
0: בתור מי שלא עוקב אחרי חדשות, אתה מעורה פיקס, אבל פיקס.
3: אני לא יודע איך לאכול את הדבר הזה, זה כאילו או שמהנדסים תודה, או שאתה יודע פה, לא יודע, חושבים שאנשים עם פיגור או משהו, אני לא יודע.
0: תספר לי איך זה לחיות בנהריה.
3: בתקופה האחרונה או בכללי?
0: לא, בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה.
3: לא כיף, בלשון המעטה.
0: מה אתם חווים?
3: האזרחים פה, אנחנו מרגישים הזנחה. נערי העיר של ליכוד. שמע, אם היא תצביע עוד פעם ליכוד, אז איך אומרים, זה משכם, כאילו. תלוננו בשקט.
0: אבל איך אלך הרוח, מה אנשים חושבים, מה אנשים מדברים, כי אמרת, חייב לך את התוכנית.
3: עסקים מתפרקים, קשה להם, אנשים חורים.
0: למה? לכאורה כל העיר נמצאת, לא פונו אנשים.
3: לכאורה. זה, אמרת את המילה, לכאורה.
0: אז יש עזיבה? הרבה אנשים עזבו?
3: אין עזיבה, אבל עסקים, אתה רואה שהעסקים מתחילים להישגר. אין תנועה בעיר יותר מדי.
0: למה אין תנועה?
3: אין תנועה, אנשים מפחדים לצאת מהבית, התחושה היא לא, אין תחושה טובה. אין תחושה, זה כל הזמן דרוך, כל הזמן, הנה, ביום שישי האחרון, הפתיעו אותנו מה שיקרה באזרקות. בוא, תשמע, אתה יוצא עם ילדים מחוץ לבית, הולך, מטייל, זה תופס אותך. אני לא מאמין שמישהו מזמין את זה, מה שנקרא.
0: כן.
3: לא נעים. ופשוט הסליחו אותנו. אבל מה, אני מאמין שעוד מעט הבחירות, אז נתניהו יבוא וישטוף את האזור, מה שנקרא.
0: כן.
3: ואני מקווה שאתה גם תעורר את הדברים האלה, חבר'ה, תתעוררו. הם עובדים אצלנו. הם עובדים אצלנו.
0: מה היית במשפט, כי אנחנו עומדים לסיים, תגיד לי במשפט, מה היית מצפה עכשיו מהממשלה?
3: הייתי מצפה קודם כל שיחזירו את תחושת הביטחון, ויפסיקו לרכוב לנו על הגב ולעשות עלינו קומבינות של תקציבים וכל מיני דברים. ודבר נוסף, שיראו את כל האזרחים פה באותו מעמד. כולנו פה שווים, כולנו צריכים פה למלא את החובות שלנו, וכן
0: נגד
3: זה לקבל את
0: הזכויות. שרון מהצפון, מה נאחל לך? אנחנו לקראת חג שבועות. קודם כל שיהיה לך חג שמח.
3: אני אאחל לך חג שמח, ברק.
0: אני מאחל לך חג שמח, ולכל תושבי נהריה, ולכל תושבי הצפון, ולכולנו, ובאמת שיהיו ימים שקטים וטובים. תודה רבה רבה לך, ותודה רבה לכם. מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו סיימנו. שניפגש בימים טובים ושיהיו רק בשורות טובות. תודה לכולכם.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב מאוד, חשוב מאוד. באולפן יואב כהן, שם גנרי, ששב ארצה מגיאורגיה הנהדרת, או גרוזיה, גיאורגיה, גיאורגיה, ככה הם קוראים לעצמם היום. ואני אומר שלום לשותפי רון שלום. והנה משהו קטן ככה בשבילך.
2: רגע.
0: ככה בשבילך, באהבה. מה אומר?
2: מה זה, הבאת לי כובע חדש?
0: כן?
2: וואו,
0: תהנה.
2: בואנה, ממש לא היית צריך.
0: לא הייתי צריך? אז תביא, אני אקח אותו חזרה.
2: לא, אני אוהב אותו, רגע, תן לי להתלהב. שנייה, איזה כובע היה. הלאה. בואנה, תגיד, מה זה? רוברטו קבאלי, אחי?
0: כן, שטויות, אחי, שטויות. זה משהו קטן ממני אליך.
2: בואנה, רגע, קאפל, מה אומר, אחי? מה, איך הכובע?
3: רגע, שים אותו הפוך שנייה.
2: יפה לי?
3: כן. בואנה, אחי, זה ממש יפה לך.
2: וואו.
3: תשמע, יואב, יצאת לארג'.
0: קרפל, גם אתה לא יוצא בידיים ריקות.
2: די, נו, אני? מה, אבל מה עשית?
0: זה משהו קטן, ככה ממני אליך, באהבה.
2: מה זה שנייה? מה?
3: שעון קרטיה?
2: תראה לי?
3: לא, יואב, יש לי שעון בפלאפון, לא... וואי, ממש לא היית צריך.
0: לא הייתי צריך, אז תביא, אני אתן את זה למישהו אחר.
3: לא, תביא לי. שנייה, אני אשים אותו על... לא, אני רוצה, תראה, זה יפה, יושב יפה.
2: וואו, קרטיה.
3: תודה, הוא ממש יפה השעון.
0: באהבה.
2: בואי נשמע, יואב, אחי. הכובע של קבאלי, שעון קרטיה.
0: שטויות, אחי.
2: מה זה שטויות?
0: שטויות, מהירה. מהירה, בואי, כנסי לנו אלינו.
2: מה זה עכשיו? מה זה הקופסה?
0: את מידה 38 בנעליים.
4: נכון,
0: כן.
2: מה זה?
0: הנה, זה בשבילך.
2: יום, מה זה?
4: סטילטו של מייקל קורס, וואו, איזה מדהים.
0: שטויות,
2: מהירה. בואי, תראי לי את זה.
4: יואב, מה
0: לא היית צריך? אז תביאי, אני אתן את זה למישהי אחרת.
4: לא, אני אוהבת אותן מאוד, תודה רבה.
0: אז רגע, חברים, כן הייתי צריך או לא הייתי צריך להביא?
4: היית.
2: ראית סטילטו, בואנה, אני בעלן.
4: תראה איזה יופי.
3: למה לא הבאת גם לי סטילטו?
0: זה הפעם הבאה, קרפל. טוב, מה, אתם רוצים שנזמין משהו לאכול? אני מזמין היום.
2: וואלה, אני רעב. מה, אתה, לא יודע, מה שבא לך, פלאפל, חומוס, מה בא לכם?
0: חשבתי, נעשה ארוחת סטייקים. ככה נתפנק היום.
3: אני רוצה להגיד לכולם שאני מאוד מאוד אוהב את היואב החדש הזה. מאוד אוהב אותו. אני אוהב את יואב החדש.
2: רגע, תגיד, אתה החלקת על השכל? מה קרה, אח שלי?
0: מה קרה? מה?
2: לא יודע, תגיד לי אתה, מה אתה שופך עלינו כסף?
0: מה?
2: לא, הראלה התקשרה, לא...
0: הראלה, מה פתאום? מה פתאום התקשרה, מה פתאום?
2: מה, רגע, נשארו לך סבתות? נשארו לו סבתות? קיבלת ירושה?
0: לא, אני, תשמע, הסיפור הוא כזה. אני פעם ראשונה בחיים שלי,
2: נו,
0: טסתי לחול, ויצאתי מורווח.
2: אתה מזרק בקזינו, אתה יואב כהן שם גנרי.
0: לא קזינו, למה קזינו? לא.
2: שדעת אוליגרח?
0: לא, ממש לא.
2: מה עשית?
0: אני פשוט הייתי בגיאורגיה, זה הכי זול בעולם. זה מדהים. אני ארוחה מדהימה נגיד לארבעה אנשים. נגיד אנחנו כולנו פה באולפן הולכים כולל שני בקבוקי יין וזוללים וטורפים ונהנים מהחיים. 100 שקל אחי לכולנו.
2: לא מאמין לך.
0: עפתי על החיים, התפנקתי, לא חסכתי בכלום, הוצאתי שם בארבעה ימים. ארבעה ימים של זלילות ושתייה ומה שאתה רוצה, הוצאתי שם פחות ממה שאני מוציא בשעתיים בבית כשאני יושב על הספה.
2: לא מעניין לך, מה אתה אומר?
0: כל כך זול, זה עדיף להיות בחול מאשר בארץ, אני חסכתי כסף, אחי. חזרתי מורווח.
2: שנייה, רגע, לא יכולת להביא גם לי שעון חדש?
0: מה?
2: לא יודע, חליפה, ז'קט, אני מתחיל להתבייש שזה רק כובע של קבאלי. ז'קט, אתה יודע לכמה חתונות מזמינים אותי כל הזמן?
3: כל הזמן, כל הזמן מזמינים אותו לחתונות.
2: כל יום אני בחתונות, נו.
3: ואתה יודע, יואב, בינינו, אתה יודע, אם יש מישהו שיודע, אתה יודע כמה אני מחכה לאייפון חדש.
2: נכון. אתה אמרת לו גם
3: שם. אז אמרתי לו, מה זה? אני אמרתי שאני רוצה אייפון חדש. בכל שיחה הכנסתי, איך בא לי אייפון חדש.
2: קרפל, אני שמעתי אותו אומר את זה יותר מפעם אחת.
3: מה כואב לך? יואב כהן, לקנות לי אייפון חדש בגיאורגיה, מה קורה?
0: אני ממש, מה מהירה? איי! מה זה? בוא, זרקה לי נעל הכאב לראש, מה אתה אומר לי?
4: מה אני עושה עם זוג נעליים אחד?
2: רק זוג אחד
3: קנית לה? רק אחד קנית לה?
4: אני אנעל את אותו זוג כל שבוע, מה אני נראית לך?
2: בוא נה, רגע, עצרו, אתה לא מתבייש, תגיד לי.
0: חברים,
2: אחי, אתה לא מתבייש?
0: אני מצטער, נו, חשבתי שאני מפנק אתכם.
3: אני רוצה להגיד לך שאתה חתיכת קמצן.
0: אני קמצן? מה?
2: אתה לא רק קמצן, אתה קמצן בן קמצן. איזה כיף היה אתמול עם פרלה?
3: יואו, איזה כיף היה איתה אתמול.
0: איזה כיף היה עם פרלה.
3: איך נהננו?
2: סגור לו מיקרופון.
3: כן, הוא מפריע.
2: הוא לא הביא כלום.
5: הוא לא הביא כלום.

0: המיוחדת והשונה שלנו לשיר מישל של נועם ביתן.
1: רגע, איציק, אתה יכול לפתוח לי את המיקרופון?
0: הוא לא יפתח לך.
2: לא?
1: למה לא?
2: לא הבאת לי כלום, לא מגיע לך.
1: איציק,
2: אין מה
1: לעשות. קח את הנעליים שלי, בסדר?
0: יואב, זה קרב אבוד, לא יהיה לך מיקרופון היום, יהיו לך הרבה תקלות.
3: בסדר, הנה, אוקיי.
0: טוב, דני קרפל בתפקיד דני קרפל.
3: דני קרפל היום בתפקיד דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה העורך. מה זה?
0: איש יפיוף.
3: איש יפיוף, נאה.
0: נאה, נאה.
3: שירי מסוכס. כל זה הכנסתם לי היום? רון שלום, הנה, רון שלום, אוקיי. בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
0: ציפור קטנה לחשה לי, ציפור בשם מאירה, שאנחנו חוגגים מחר שנתיים לתוכנית. אנחנו בני שנתיים כבר?
3: אנחנו בני שנתיים, אחי, כן. שנתיים שאנחנו פה, כן, טיפשים מטופשים
0: בשבילו. וכאילו רק אתמול הצלחנו סוף סוף להשתלט על הדברים. בני הלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, רונית עזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM, 103 FM, איתנו כאן באולפן, איציק אהרון, רדיו התחנה, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. גם היום, אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה, או חלק משורה, משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה. הזה, הזה.
4: חמש תשובות נכונות. חמש מחמש. כל הכבוד. כפיים, עניינים.
3: כפיים עניינים, חבר'ה.
0: אתם תתמודדו בסוף השבוע על עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר של קלמס פאב במלון דן פנורמה תל אביב. מכונת קפה. מכונת אספרסו חדשנית של פיקולה מודל אקס.
3: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: עם 50 קפסולות במגוון טעמים, מתנת המותג הגדול בישראל אספרסו קלאב, פלוס זוכריות ויסקו מבית קינג דיוויד שמייצרת מזרנים איכותיים, תוצרת ישראל. סך כל הפרסים שווה ערך ל-3,500 שקלים.
3: וואו.
0: ידעתם רק שיר אחד או שלא ידעתם כלום? נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו. אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי. אתם מוזמנים אותי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
3: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103. תגיד, אתה הולך לפארק?
0: מה יש בפארק?
3: אתה לא הולך לפארק?
0: מה? להופעה של פאר טאסי? 28 במאי? לא, אנחנו...
3: אתם עוד פעם בריב?
0: אנחנו בריב עד ה-29 במאי.
3: למה אתם תמיד רבים לפני ההופעות שלו, אבל, נו מה?
0: כי זה הקונספט, לריב לפני ההופעות.
3: פעם אחת, אבל תיקח אותי, נו מה?
0: הלוואי שהיו לי כרטיסים.
3: עלה איתך.
0: הלוואי. עוד לא נרגעתי עם ההופעה של חנן בן ארי.

0: הלוואי שניפגש בירקון. ניקח את זה כמעין תפילה כזאת.
1: אבל איך אני אפגש בירקון אם אתה לא לוקח אותי, אתה מבין?
0: תשמע, אני לא יודע, אני בעצמי אני לא יודע אם אני אהיה שם. פר התנתק ממני ב-24 שעות האחרונות.
1: באמת? אתם, טוב, בסדר. אז אולי אני אצור איתו קשר, אתה יודע.
0: טוב, מעניין, מעניין, הוא שומע את התוכנית. פר, אם אתה שומע, תסמס. או, סימס.
1: מה?
0: אני שומע אתכם. לא יכול...
1: רגע, רגע, גם אני קיבלתי הודעה.
0: ממי?
1: לא, אני לא שומע אותך בעצם. נו, בחייך, חפר, בחייך.
2: שמה, כל פעם. רגע, גם אני קיבלתי הודעה, תגיד להם שאני כן שומע אותך.
1: אוקיי.
2: סתם עבדתי על יואב.
1: אוקיי.
0: טוב, מחר אנחנו חוגגים יום הולדת, שנתיים לתוכנית, חשבנו איך לפנק מאזינים שלנו מאזור הצפון הלא רחוק, או מאזינים שלנו מהמרכז, שרוצים לעשות טיול מחר לאזור נהלל בעמק ישראל, או למאזינים שלנו מאזור הצפון הרחוק. שרוצים מחר להגיע לאזור נהלל בעמק ישראל, ולראות הופעה של שלומי שבת. יקירנו, כן. במסגרת פתיחת חודש המורשת ופסטיבל חלב ודבש, שלומי שבת. מארח מחר את לאה שבת ומנור שבת, אני זוכר.
1: אני זוכר.
0: אני זוכר את מנור שבת. באמפי נהלל בשעה 21:00. יש לנו 3 הזמנות זוגיות. מאיתנו, ככה ליום ההולדת.
1: ככה? איזה פינוק,
0: כן,
1: יאללה.
0: למאזינים שלנו, הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ, ויכתבו לנו 2-4 יום הולדת שמח, כן? 2-4 יום הולדת שמח, יקבלו הזמן הזוגית.
1: יאללה.
0: מספר הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, 054-70-103-70, שלומי שבת, מחר בשעה 21:00, באמפי נהלל, מארח את לאה שבת, ומנור שבת.

0: קיבלתי הודעה, 2-4 יום הולדת שמח מפאר.
1: נפלא
0: פאר, יש לך כרטיסים לשלומי שבת.

0: שלומי שבת והג'יפסי קינדס, ואני שר. מה? פבלו? מה פבלו? מה קרה, פבלו? רגע, רגע, רגע, מה שלומי הזה? מה הוא חושב? שאני לא יודע שהוא עושה הופעות ומערח חברים אחרים?
1: פבלו, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתפרץ לנו ככה לאולפן.
0: למה? מה קרה? מה, אני לא מארחים אותי עכשיו?
1: בסדר, זה משהו אחר, זה במסגרת פסטיבל, הכל בסדר. הכל בסדר. תוציא לפרסומות, בבקשה, פבלו.
0: אני צריך... באתי לפה, אתה לא תראיין אותי קצת, תשאל אותי, תעשה איזה מינגלינג,
1: משהו, מה? לא, אני צריך לצאת לפרסומות, 2:30, תוציא פרסומות, מיד נחזור.
0: זה מה שאני צריך לעשות עכשיו?
1: כן, כן.
0: יאללה, גם כן, צאו לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן.

0: כן, תתרחק. מה קורה? יואב, למה אתה קם לו? למה אתה קם לו?
1: לא, הוא כבר השתלט פה על העניינים.
0: היינו באוטו, היינו במסעית, אמרתי ליעקב, בוא נה איזה שיר היה, אנו התחלנו לקפוץ, באנו לכאן בדילוגים, יעקב, על הקטע.
2: איזה שיר, יעקב, שער באוטו, אבל אחרי כמה דקות הוא צעק לי שאני אצא.
0: אבל רצינו לספר לכם עוד שלום, מה קורה כבר בדינמי?
3: בסדר, הנה אני כרגיל מפנה לך את המקום.
0: על הקרפל מיין אני הסתפרת.
4: מה קורה, כן, אה?
0: בחוקים ובי מצוות.
4: אי, די, די, די, אתה ילד, די.
0: בחוקים ובי מצוות.
4: אתה ילד, אתה
0: עשית חלקי, אה?
4: יפה, אבל לא, יפה.
0: היית בארמרון, איפה היית?
4: לא, סתם אצל הספר שלי.
0: יאללה, קטאי, יאללה. ונשלום!
3: נו, כבר אמרת את זה.
0: עוד פעם אחת, מה קרה?
2: הוא יגיד מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה.
4: אז באת היום מצב רוח טוב.
0: תמיד, מה, יעקב, עשה טובה. אני צריך לדבר רגע עם יואב. איך תעשה לנו קפה? שניים סוכר, אל תערבב אבל. למה קרפה לא אוהב מתוק.
2: אין בעיה.
0: יאללה.
2: יאללה.
0: יאללה. יואב, יואב, שב, שב, שב במקום שלך.
1: מה קורה, אהרון?
0: וואלה, כשאמרנו, אני ויעקב עכשיו שיר באוטו, אתה חייב לשים אותו, איפה?
1: חשבתי אתם מאזינים לנו לתוכנית, כאילו.
0: לא, לפני כן שמענו בדיסקום קיקי, חבל לך על הזמן, איזה שיר. אתה מכיר את השיר הזה, רון שלום?
3: איזה שיר?
0: אם זה זה, זה לא זה?
1: לא, לא, זה, אתה מתכוון לאם זה זה זה זה.
0: אם זה זה, זה לא זה.
1: לא, אם זה, יש לאגם בוחבוט שיר, אם זה זה, זה זה. אם זה זה, זה לא זה,
0: אני... לא, זה לא זה, זה לא זה. אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: אני אומר לך שזה לא זה, זה אם זה זה, זה זה.
0: אז אני אומר לך שזה לא זה, אם זה זה, זה זה. אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: אני אומר שאם זה זה, זה זה, זה השיר הנכון. ואם זה זה, זה לא זה, זה לא זה. זה שיר אחר, זה כנראה משהו אחר.
0: אם זה זה, זה זה, זה של אגם בוחבוט.
1: כן.
0: זה לא זה, אני מדבר על אם זה זה, זה לא זה.
1: זה לא זה?
0: זה לא זה.
4: רגע, רגע, רגע, רגע. זה זה זה.
0: זה אם זה זה, זה לא זה. של ריאנה.
4: פשוט.
1: מה?
0: יש לך את האם זה זה זה?
1: ישיר בעברית?
0: לא, יש את האם זה זה זה זה.
1: כן.
0: זה של אגם בוחבוט.
1: נכון.
0: ויש את זה שזה לא זה. שזה לא אם זה זה זה.
1: כל שיר הוא לא זה, אם יש רק שיר אחד שהוא זה.
0: שים, הנה, שים, שים, שים.
1: אוקיי, טוב.
0: רגע, רגע, מה זה? זה אם זה זה זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה.

0: הם הלכו לכן קפה, אהרון אהרון ויעקב, יעקב גאון, אם זה זה, זה לא זה. ריאנה.
1: זה לא זה.
0: זה יופי של שיר. טוב, קיבלנו הרבה הודעות מאנשים שרוצים לראות את שלומי שבת, מארח את לאה שבת ומנור שבת, מחר, אמפי נעלל בשעה 21:00, אבל אני מזכיר לכם, ביקשנו שתכתבו יום הולדת שמח 2-4. אז קיבלנו הרבה הודעות, חלקם עם, חלקם בלי. תכף נבדוק, נודיע לכם על 3 זוכים שעסקו בהזמנות זוגיות להופעה. שוב ניתן את הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, או במילים אחרות בעברית,
2: 054-70-103-70.
0: יפה. תגידו, שמעתם שהעריכו את הפסקת האש בצפון?
3: יש שם הפסקת אש. אוקיי.
0: יש הפסקה, תראה, בעצם מי שהודיע על הפסקת האש זה דונלד טראמפ, שהודיע על 45 ימים נוספים.
2: תודה דונלד.
0: תודה באמת, זה יפה שעם כל העיסוקים שלו דן, יש לו גם זמן.
3: לא ידעתי שכוי, איך הוא מתייחס אלינו יפה, והוא דואג לנו.
0: דואג לנו, מארגן לנו הפסקות אש.
3: יש לו יבשת על הראש, והוא בכל זאת דואג להפסקות אש אצלנו.
0: לא יאמן.
3: מקסים, מקסים.
0: מקסים מאוד. בוא נדבר עם מישהו שנמצא שם, בצפון. מאירה, תנסי למצוא לנו את החייל המילואים הוותיק בצהל. הוא על הקו כבר? וואלה, גיבור ישראל, האלוף ינקלה סינטה.
4: שוב אנחנו בדרכים.
0: סינטה, איך אתה תמיד שומר על מצב רוח, זה מטורף.
4: מה אני אגיד לך, מה יותר טוב מהפסקת אש? להתכופף, יורים!
0: סינטה, לא הבנתי, אז אתה שמח?
4: תשמע, אין כמו לשבת רגל על רגל, ולסכן את החיים שלך. זה באמת, איך הולך הסלוגן הזה?
0: איזה סלוגן?
4: דווקא עכשיו חופשה בלבנון.
0: לא, זה, לא, לא, לא, זה דווקא...
4: ככה זה?
0: לא, סינטה, זה דווקא עכשיו חופשה בישראל.
4: איך אפשר לעשות חופשה בישראל? כל שנייה יכולה לפרוץ מלחמה. פה שקט! פה שקט! נעים! להתכופף! יורים!
0: מה זה סינטה? יורים עליכם? לא הבנתי.
4: זה שטויות, זה קצת פיו-פיו, זה לא סיפור גדול. זה משחקים מחבואים. חופש, אתה יודע. להתכופף! יורים!
0: אני בשוק שקוראים לזה הפסקת אש. סינטה, אתה איתי?
4: הלו, כן.
0: אתה איתי?
4: כן, כן, אני שומע.
0: ספר לי איך נראה היום שלכם שם.
4: בבוקר קמנו לקולות פיצוצים.
0: אוי ואבוי.
4: לא, לא, זה לא היה כזה נורא. זה פיצוצים של הפסקת אש.
3: חמודים יותר.
0: כן, ואז, כן, אוקיי.
4: ואז נכנסנו לאיזה כפר לשתות קפה.
0: נשמע סבבה, פסטורלי כזה נחמד.
4: אז על הדרך כבר חיצלנו כמה חיזבלונים שניסו לחסל אותנו מהגגות.
0: אני לא מבין, זה נשמע כמו התקלות במלחמה, לא?
4: חישלנו אותם כחלק מפעילות חברתית, אתה יודע, אנחנו בהפסקת אש, אני מזכיר לך, זה לא לחימה,
0: כן,
4: זה
0: כן,
4: הפסקת
0: אש. כן, כן, אני זוכר, אש. אני זוכר, אבל מה זאת אומרת פעילות חברתית, לא הבנתי.
4: תראה, אנחנו שתינו קפה.
0: אוקיי.
4: פתאום, ירו עלינו, פיו פיו. אז כבר חישלנו אותם, בשביל הקפה, כדי לסיים את הקפה, לא בשביל מלחמה,
0: אוקיי.
4: או קרבות, או משהו
0: כן,
4: כזה.
0: כן, כן, בשביל הקפה, הבנתי. כן. ככה, שאתה מסביר, אז, רגע, מה אחר כך?
4: אחר כך נכנסתי לכפר חירבת אל-פזעיה.
0: איזה?
4: חירבת אל-פזעיה.
0: אוקיי.
4: ושם השמדתי תשתיות, וחיסלתי איזה כמה רדואנים כאלה שהיו שם.
0: מה זה? תקשיב, זה משימות קרביות לכל דבר, זה נשמע ממש מלחמה.
4: לא, לא, זה לא מלחמה, אני מזכיר לך, זאת הפסקת אש. זה שטויות, זה משחק, זה ככה משחקים, זה משחק, זה לא מלחמה.
0: זה לא משחק, מה מלחמה משחק? זה ממש מסוכן.
4: אני אומר לך שאנחנו בהפסקת אש. היה פה קודם, היה פה בחורצ'יק, היה אלוף הפיקוד. אז שיחקנו איתו אמת או חובה.
0: זה מה שעושים עכשיו בלבנון?
4: כן, נו מה תעשה? יש הפסקת אש, הרי לא נלחמים עכשיו, נכון?
0: אוקיי, אוקיי, עכשיו
4: זה... אז שיחקנו אמת או חובה, מפה לשם הבקבוק הסתובב אליי.
0: כן.
4: אז אומר לי הבחורצ'יק, האלוף הפיקוד, הוא אומר לי אמת או חובה. אמרתי לו חובה, נו מה אני, אם כבר משחקים, אז עד הסוף, מה קרה? אז הוא אמר לי חובה עליך להיכנס פה לכפר, להשמיד תשתיות ולחסל את כל מי שנשאר שם.
0: הוא נתן לך פקודה?
4: לא, מה פתאום פקודה?
0: מה?
4: מה פתאום פקודה? זה משחק, זה אמת או חובה שיחקנו.
0: אוקיי.
4: אז נכנסתי, ומה אני אגיד לך, היה משחק פגז.
0: ואתה באמת, בסדר אבל?
4: נו מה, בטח. קצת פיו פיו, קצת בום בום, לא הרג אף אחד.
0: אני לא בטוח שאתה צודק.
4: תשמע, אני יותר מפחד מהנשיקה סתירה עם החבר'ה של עוקץ. למה הכלבים... הכלבים שם הם לא מרחמים. להתכופף, יורים!
0: יו, סינטה, סינטה, זה ממש מלחיץ אותי.
4: הלו, הלו, כן.
0: זה ממש... אתה לא ילד. בגילך להמשיך ככה זה ממש מסוכן.
4: נו, בסדר, כן.
0: מה, מה בסדר? אולי הגיע הזמן להשתחרר, סינטה?
4: להשתחרר?
0: כן.
4: מה פתאום להשתחרר? נמות ולא נשתחרר. קדימה להסתער, חברים. קדימה להסתער.
0: על מה אתה מסתער? לא אמרת שהפסקת אש.
4: על הקלפים. יש טורניר יניב בדחיה. קדימה להסתער, חברים. יניב. אסף. אכלת אותה.
0: טוב, סינטה, תשמור על עצמך.
4: מה? ממה? אנחנו בהפסקת אש.
0: לא יודע, מהיאני ואסף, כל המשחקים, תשמור על עצמך, אתה חשוב לנו.
4: הכל בסדר, משחק ילדים. להתכופף, יורים! להתראות, ביי ביי.

0: מושי קפיה, אין לי. תגיד, אתה מקודם חפרת לי שאתה רוצה כרטיסים לפאר טאסי לפארק, ואתה בכלל ב-28 במאי מופיע בגושרים בצפון. אז איך עשי...
1: אוי, נכון.
0: אתה פותח לי הופעות מול פאר, אתה מתחרה בפאר?
2: ראש בראש, מה קרה? נראה לי, כן, בוא נפאר. פעם אחרונה שאתה עושה את זה, אה?
0: תגיד לי, מה? חצוף.
3: אבל יש לי רעיון נהדר בשבילך.
2: כן.
3: תבקש מפאר שכל מי שנגמרו לו הכרטיסים, שיפנה לך, כן, תחיה מעצמות.
2: זה גם קרוב, זה בפארק הירקון, זה בגושרים, זה בצפון.
0: תגיד לי, בוא נע, איזה ביצים צריך כדי להתחרות בפאר, אתה לא נורמלי, לא שפוי.
2: 28 במאי בגושרים. יאה.
0: לא, אתה לוקח קהל עכשיו לפאר.
2: אני יודע, אני מצטער, פאר, סורי.
0: תקשיב.
2: לא נעים, לא נעים.
0: תקשיב רגע, בשבוע שעבר הייתה כאן, לפני האירוויזיון, הייתה כאן זהבה בוי שלנו, זהבה בן הבת.
2: בטח.
0: עם גרסה משלה לשיר מישל.
2: נכון, כן.
0: קיבלתי עכשיו הודעות מהאנשים שרוצים לשמוע את השיר הזה.
2: אני קיבלתי הודעה ממנה שהיא רוצה לשמוע את השיר הזה.
0: אז בוא נשמע.
2: אוקיי, בסדר.

0: אני תמיד מתבלבל בין זהבה בוי לאתי בוי. זו אחותה.
1: לא להתבלבל.
0: אתי לוי.
1: לא להתבלבל.
0: כן, אבל זהבה עושה קולות בשיר הזה, וזהבה חשפה את השיר.
1: כאילו... מישל זה באמת לפעמים מבלבל.
0: נכון, מישל זה מבלבל, אין מה לעשות. טוב, אם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק שלנו, שרים לחמש. נכון? ככה זה נקרא, שרים לחמש. 0-5-5-2-103-103. 0-5-5-2-103-103. הפרס השבועי שלנו, אמרנו, הוא עומד על משהו כמו 3,500
1: שקלים. 3,500
0: שקלים,
1: ודאי.
0: עיסוי זוגי בקלמה ספה, במקום החדש שלהם, במלון דן פנורמה, מכונת קפה של אספרסו קלאב, ושתי קריות איכותיות, תוצרת קינג דיוויד, קריות ויסקו. מה, לא נכון.
1: לא סיימת את כל הפרסים, יש גם את המכונת אספרסו של אספרסו קלאב.
0: אמרתי. שיים, חייבת להפריע לנו ככה באמצע הפרסים.
1: שייקה, נו, בחיים.
2: אבל אם מישהו עזי.
1: טוב, בסדר, שייקה.
0: שי אמבר.
3: ומי שלא יבוא, חבל.
4: עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM.

חני אלפרין ברדיו צפון, רונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. מבזק הספורט של אהרון מיד, Bad Boys Blue.

0: אם כן, זה קורה.
1: רגע, רגע, יעקב, שב, שב. שב כאן.
2: מה זה, לא עשיתי חימום, איציק, מה, אתה גנוב?
1: רגע, רגע, בדקנו אותך, בדקנו את ההרמות שלך. תעשה רגע חימום.
2: אני אעשה חימום?
1: תעשה חימום קצר. עצור. עצור.
2: זה היה חם? זה היה נשמע טוב?
1: כן. תן לי חסות ובוא נתחיל.
3: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליו.
1: אני בודק אתכם.
0: אין עליו.
2: רון ארון מהצ'ו.
1: רון טובים.
2: קבלו אותו.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות. כל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, הנביצקי, ברק, יש סתיו קורנס, דורון אורן ושקד מורג.
0: גם מעינו כפרה.
1: צ'רלטון, ספורט אחת.
0: ערוץ מספר אחת.
1: ערוץ מספר בקרוב, כל המונדיאל הולך לראות אותו בספורט אחת. בצ'רלטון. מה קרה לך אתה?
0: אני יכול לבוא גם?
1: אתה גם יכול לבוא. ברור, לראות, בטח, לצפות.
0: מה אתה אומר? מה, אצלך? אתה עושה הקרנה?
1: כן, אני עושה בבית, אתה תהיה בחוץ במסעית, יש לי טלוויזיה, גם תשמור על המסעית, גם תראה את המשחק, וגם נוציא לך משהו לאכול.
0: כבוד גדול, שאני לא יהיה רעב, אבל תודה.
1: תן לי יואב לשבת, בבקשה.
0: בוא יואב, בוא כפה.
1: שב יואב, למה יש לי דרמה, יש דרמה.
2: דרמה, מה קרה?
1: לפני כן אני רק רוצה להגיד מזל טוב ליום הולדת שמח, לטטיאנה. טטיאנה מהריבה בר, מהריבה בר באיינפה, שחוגגת יום הולדת, הריבה בר מבית אפרם. ואפרים עושים איתנו פעילות גדולה מאוד, גם בקרוב אנחנו הולכים לעשות איזה חגיגה גדולה עם אפרים, רק שתדעו.
2: די,
1: בטח במסגרת התוכנית 2-4.
2: יש.
1: כן, אז טטיאנה, we love you in Israel, תעשו לה כפיים.
2: We love you, טטיאנה.
1: טוב, אני רוצה לדבר עכשיו שוב על למין ימל.
2: וואי.
1: יש בארץ, אני עשיתי לו פולסה דנורה בשבוע שעבר ווודו, לפני שבוע, אתם זוכרים קרפל?
3: זה היה אחד הפולסות הקשות.
2: את כל החבילה נתת לו.
1: נתתי לו את כל החבילה, אבל אני אגיד לכם מה עשיתי, אני כללתי גם את ברצלונה בתוך הוודו, אם אתם זוכרים.
2: נכון.
1: כללתי את ברצלונה בתוך הוודו.
2: שזה מוזר כי אתה אוהד ברצלונה.
1: אני אוהד ברצלונה, אבל לא הייתה ברירה, הייתי חייב להשיג כפפות.
3: הוא פטריוט לפני שהוא אוהד.
1: הייתי חייב לעצור את כל הטירוף הזה, את כל כדור השלג הזה. אז עשיתי וודו על ברצלונה ועל למין ימל, והם הפסידו לאלאבז 1-0. ברצלונה, לפני 5 ימים.
2: אוקיי.
1: זאת לא הייתה טעות, אבל עדיין אני מתנצל בפני מועדון אוהדים של ברצלונה. אתמול, או שלשום, ברצלונה התנערה מכל הסיפור הזה של למין ימל, אמרה שאין מקום לפוליטיקה וספורט, לקחו צעד לאחור, עשו בשכל, עשיתי להם אתמול בלילה התרת וודו בערב.
2: די!
1: תרתי להם את הוודו.
3: איך עושים? איך עושים את הרד וודו? זה כאילו אתה עושה ההפך?
1: ההפך, נגיד זה בר, צה, לא, נא, אז אני עושה נא לא צבא. נא לא צבא. נא לא צבא.
3: טוב, כן, אל תעשה עוד פעם.
2: אוקיי.
3: זה בטעות שלא יצא לך אנטי.
1: תגידו, עכשיו אתם חייבים להגיד נא לא צבר.
2: נא לא צבר.
1: נא לא.
2: נא לא.
1: צבר.
2: צבר.
1: זה בר, צה, לא.
2: לא,
1: נא. הבנת? כי זה ברצה, לא נא. כאילו בלי הנא. אז התרתי להם את הוודו והם חזרו לנצח אתמול 3-1 את בטיס. אז שוב שליחה ברצלונה.
2: יפה.
1: שוב סליחה ברצלונה. וגם התקשרתי למועדון, מבקש סליחה שם. קשרתי כבר לברצלונה מקודם, לפני שעה קלה.
0: אתה יודע איזה אדם גדול אתה.
1: כן.
0: אין עליך.
1: הייתי משמיע לכם את השיחה, אבל לא נעים, חבל על הזמן.
2: לא, מה, היי. מה, אני רוצה לשמוע, מעניין דווקא.
3: גם אני רוצה לשמוע.
1: לא, נשמע, מה, אתה לא מאמין לי?
0: לא מגיע להם.
3: רגע, שנייה, מאמין לך, אבל אני נורא חשוב לי לשמוע את זה.
1: קשרתי לברצלונה, אמרתי סליחה על הוודו.
0: איש ענק, איש גדול.
4: מה Si quieres ser atendido en castellano, pulse 2.
5: Fútbol Club Barcelona, buen día.
1: Hello.
5: Yes, hello.
1: Hi, good afternoon. This is Aaron from Ajour. I just want to apologize, please, about I made a voodoo to Lamine Yamal and I include Barcelona inside and they lost to Alaves. And now I want to cancel the voodoo. To make the voodoo only to Lamine Yamal. So I apologize.
5: Voodoo? I don't understand. What do you mean, voodoo?
1: I made a voodoo to Lamine Yamal that he, you know...
5: I don't know, voodoo.
1: Voodoo, wow, abracadabra, tabracadabra, like this. And I include in the voodoo at Barcelona. So Barcelona lost. Now I want to cancel the voodoo and I want to apologize to Barcelona. That's all. And now the voodoo is only Lamine Yamal.
5: I don't understand, sorry. I don't know what is voodoo.
1: Voodoo. It's a...
5: Voodoo.
1: It's curse, you know.
5: No, sorry.
1: Okay, just I want to apologize, okay?
5: Okay, thank you.
1: I'm sorry about the voodoo, and now the voodoo only Lamine Yamal. No Barcelona inside, okay?
5: Sorry, I don't know. Sorry, thank you.
1: Okay, thank you. There is no more voodoo.
2: Wow.
1: Ay, wadi.
2: וואו.
3: אני הייתי משלם הרבה בשביל לראות את הפרצוף שלה, את הצד השני של השיחה.
2: וואו.
1: מה, וודו זה לא בינלאומי?
2: אני גם חושב.
3: זה בינלאומי, זה לא מילה עברית.
1: כן, וודו זה, טוב, כנראה.
3: זה, אולי לא למדתי, לא יודע, אולי לא...
0: אפשר מילה? אפשר רגע?
1: כן, כן.
0: עונה, איזה אנגלית יש לך?
1: מה, אתה נהייתי ספיקר?
3: הבנת מה הוא אמר אבל?
0: לא, אבל הוא היה נשמע כזה אמין. היה נשמע כאילו הוא נחת באנגליה.
1: זה הביטחון, זה הביטחון עכשיו. יאללה, אני איתי אהרון אהרון.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה? מה קרה?

0: איזה שיר, יאללה. אתה יודע, אני אמרו לי, אהרון, וואלה, ככה שיר כזה תפרוש, מה עשיתי? אמרתי, אני לא פורש. הלכתי לאבי אוחיון ומתן דרור, הבאתי שיר, יענו, וואלה, הולך לצאת עוד שבוע וחצי, שבועיים. חבל לכם על הזמן.
1: שבוע וחצי, שבועיים, בטוח?
0: שבועיים וחצי.
1: מה זה שבועיים וחצי? זה כלום, קח את הזמן, אל תמהר, אולי חודש, שלא תהיה בלחץ.
0: שלוש שבוע.
1: לא יצא בלחץ, שלוש, ארבע שבוע.
0: שלוש,
1: ארבע שבוע, גג חודש וחצי, מה קרה? אולי חודשיים, שלושה.
0: לא, שלושה זה...
1: שלא תמהר, שלא תהיה בלחץ, אני לא רוצה שתהיה בלחץ, כפרה עליך.
0: טוב, בוא, רון, שלום. בוא, תן לי לשבת, חבר'ה, תפנו, תודה. הסתיים מפסק הספורט, יעקב. לך תכין לו קפה. ואללה, תוצאות שלכם. בוא, יעקב, בוא נגיד.
1: מה, אתה כבר עזוב? אתה עייף? יאללה.
0: יואב, תגיד שלום לאוהד מאיכן אתה, אוהד?
2: יוקנעם.
0: או, יוקנעם.
3: מה קורה, אוהד מיוקנעם?
0: תחתית או אלית?
2: בסדר, אני כבר מחכה לשיר של אהרון, אני מחכה לו שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הוא לא זורם.
3: לאט לאט, תשמע, הוא עובד על זה, זה בעבודה. לא רוצים להלחיץ אותו.
0: אז תגיד, אוהד, יוקנעם אלית, יוקנעם תחתית? אלית.
2: יוקנעם אלית, כן.
0: תספר לנו קצת עליך משהו שאנחנו לא יודעים.
2: וואה, תראה, אני עובד עם ילדים, עם חינוך מיוחד, וכל מה שקשור למוזיקה, אני מעביר להם פעילויות.
3: איזה יופי.
2: אוהב לשמח אותם.
3: איזה יופי.
2: כן.
0: אתה גם מנגן?
2: אני בעיקר מתופף עם דרבוקות, נותן לילדים שיש להם בעלי מגבליות וחינוך מיוחד, ועושה להם שמח. זה בגדול.
3: אז תשמע, קודם כל אנחנו... אולי נעשה איזה חיבור עם אושרית חוויה, אתה יודע.
0: נכון, היא גם בוקיסטית.
3: חיבור מדהים. באיזה גיל, ספר, סתם, זה מעניין, באיזה גיל עם הילדים שאתה עובד איתם?
2: זה באמת נושא, האמת מה שאני עושה, באמת אני אומר תודה לאלוהים כל יום, קם בבוקר עם חיוך, לא הרבה קמים לעבודה, עם חיוך קטנים בין אלה, ששמע, זה שליחות, אתה רואה ילדים, שהם, או לא רק ילדים, אגב, זה גם בוגרים, אתה קשה להבדיל לפעמים, על כיסאות גלגלים, עם פיגור, עם דברים כאלה, ו מה יש להם כאילו? מה יש להם בעולם שאני בא ושם להם מוזיקה ומדרבק איתם? ופתאום אתה רואה חבר'ה שבדרך כלל לא מגיבים, פתאום מגיבים לך, מחייכים.
3: מדהים, איזה...
2: כן, זה מטורף.
0: אז יש לך זכות גדולה, יש לך זכות גדולה וייעוד בחיים, ו...
2: תודה, זה חשוב לי באמת כל הנושא הזה, כי תשמע, אני אבא לילדים, אנחנו יודעים, ילדים כאילו נורמטיביים רגילים, בית ספר, תיכון, צבא, אבל יש ציבור מאוד גדול שהוא לא מתנהל ככה בחיים. איפה אני יכול לבוא ולגרום להם לחיוך? איפה אני יכול לבוא לעשות להם שמח? להתנהג אליהם כנורמטיביים? אז פה אני נכנס לתמונה.
3: מרגש מאוד ומאוד כיף לשמוע, ואיזה יופי של דבר.
2: תודה.
3: ועכשיו אם אתה כבר עוסק במוזיקה, אנחנו נראה אם אתה תעמוד במבחן שלנו, תשמע.
2: וואו,
3: אני לא רוצה, אני מקווה שאתה לא מתנסה, כי אתה יודע, אתם ביוקנעם עילית, מסתכלים עלינו מלמעלה, על החבר'ה פה.
2: לא אמרתי שאני מכיר צירים, אמרתי אני מתופף.
0: לא, הוא מוזיקאי, לדעתי אתה, זה לא יהיה לך כל כך קשה, אבל בוא נעשה ככה, בוא, אנחנו נארגן לילדים האלה, אנחנו ניתן לך 5 זוגות משקפיים.
2: וואו.
0: של אופטיקה אלפרין, משקפי שמש, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, ו5 חולצות, 2-4 של פריקרס, קהילת סלוניקי 7.
2: וואו, איך הם ישמחו, וואו.
0: בסדר, אז מאיר, אתה דבר איתך, ואנחנו נשלח לילדים המתוקים האלה, אם היינו יכולים גם לשלוח לך איזה דרבוקה מזהב, היינו שולחים לך, אולי ניתן לו את הדרבוקה של אושרית חוויה.
3: שלוש עשרה,
2: זהר מאושרית. יש לי רמקול, מיקרופון, אני עושה להם שמח, קריוקי, טופים, דרבוקות.
0: אז הנה, יש לך 5 זוגות משקפיים ו5 חולצות מאיתנו.
2: איזה מלך, אני אגיד להם גם, ואני אגיד לך גם איפה אני עובד בקבוצה שנקרא, זה בחיפה, אוקיי, עם כל מיני נוער וזה, אני מבטיח לך, אני קודם צריך לבקש מהם רשות להגיד את השם שלהם ברדיו, אז שנייה אני חוזר בי, אבל אני...
0: אתה לא חייב, הכל בסדר.
3: אבל אין מאיתנו את המתנות בלב שלנו.
2: זהו, אין ספק שאני אשמיע להם את השיחה, ואני אתן להם, ואני אגיד שזה אתם והתוכנית שלכם, ונעשה ממכם בכלל... באמת, הם יודו לכם,
3: ואל
2: תדאג.
3: לכבוד אולן.
0: אתה יודע מה, עוד משהו אני אגיד לך, אתה מוזמן לבוא עם כמה ילדים לכאן לאולפן, מתי שתרצו ומסתדר לכם, ויש לכם מסעות, ואפשר לארגן את זה, מבחינה לוגיסטית, אתם יכולים להגיע לכאן לאולפן ולצפות
2: בשידור. מה אתה אומר, כי אני אגיד לך משהו, אני חייב לשתף אותך, סליחה שאני לוקח עוד 10 שניות.
0: הכל בסדר.
2: יש לי ילד שתמיד שאני מגיע, תמיד תשים לי קובי פרץ, תשים לי קובי פרץ. ואני אומר כאילו, ואני נותן לו את המיקרופון, אני לא צוחק. והוא עכשיו, אתה יודע, הם לא... והוא כל שבוע שאני בא, נכון, אתה תארגן לי אולפן עם משה פר, עם קובי פרץ? ואני אומר לו, כן, כן, אל תדאג, אל תדאג. וכל שבוע, במשך כמה שנים, עכשיו, כאילו, הוא לא זוכר ששואל אותי, ואני לא יודע מה לעשות. תשמע, אני לא בן אדם עכשיו יבוא לקובי, שלום קובי, יש לי איזה ילד עם מוגבלות, רוצה להשאיר איתך. אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אני יכול להגיד לו, תשמע, אולי אני מסדר לך ברדיו, אולי תשאיר משהו, תשמע, זה רעיון.
0: הבאת
2: לי רעיון.
0: אז הנה, הבאנו לך רעיון. עכשיו תשמע, אנחנו את כל זמן המשחק, אנחנו עשינו מעשה טוב, נתנו לך במה להגיד את הדברים החשובים שהיו לך לומר.
2: תודה.
0: אז אנחנו עוד מעט צריכים לצאת כבר לפרסומות, אבל אנחנו נעשה דבר אחר. במקום המשחק הזה, אנחנו נקדיש לבן את השיר של קובי פרץ, יש בי את כל הכוח. לאוריאל,
2: כן, תקדישו לאוריאל.
0: הנה, אתה מקדיש לאוריאל את השיר הזה, ויואב, מגיע לו גם כמה פרסים ככה.
3: כן, אתה יודע מה? טוב, נו, בסדר, אז אני אתן לו כמה פרסים.
0: על השליחות הזאת ועל המבצע הזה שהוא...
3: טוב, בסדר. אז אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ואנחנו נעניק לך גם, נעניק לך בושם. בוסם, טרוסרדי, נוטה בלו, אידיפי.
2: אני רוצה, עזוב אותי, אני רוצה בוסם לאשתי. פנק אותה, אלה יום הולדת, לפני כמה ימים רוצה פנק אותה.
3: יאללה, אז אנחנו ניתן לאשתך, ואנחנו לוקחים את הבוסם שלך, הבוסם שלך כבר לא שלך, ואתה מקבל את הבוסם לאשתך. ניו יורק אידיפי פור ווימן של טומי הילפיגר.
0: אני רוצה גם להוסיף לך, אני רוצה להוסיף לך גם, שתוכל לצלם את כל הילדים, להוסיף לך מצלמה דיגיטלית עם מסך סלפי, מתנת רשת חנויות הצילום קאמרה שמתמחה בציוד צילום מקצועי וחובבני. לקאמרה יש הרבה סניפים ברחבי הארץ, והמצלמה הזאת היא בשווי 600 שקלים, ככה תוכל לצלם את הילדים.
2: וואו, אתם עוזרים לי לעשות עבודת קודש, וואו, וואו.
0: אתה עושה עבודת קודש.
3: אתה עושה את עבודת קודש, ושמחנו מאוד לשוחח איתך.
0: את השיר הבא אנחנו מקדישים לאוריאל.
3: אוריאל!
0: רובי פרץ.
2: אוריאל, תקשיב, תודה אחי יקר.
0: יש בי את כל הכוח.
2: תודה.

0: קובי פרץ, מוקדש לאוריאל, נוריאל? אוריאל. טוב, אנחנו הבטחנו כרטיסים להופעה של שלומי שבת, מחר בנהלל בעמק ישראל, מארח את לאה שבת ומנור שבת בתשע בערב באמפי נהלל. קיבלת משימה, לא כל כך קשה, לומר לנו רק יום הולדת שמח, ויש לנו שלושה זוכים שקיבלו הזמנה זוגית. דורון קרן מנתניה, אתה מקבל מאיתנו הזמנה זוגית למופע של שלומי שבת מחר. אורן העידן ממושב נורית בגלבוע, אורן העידן, ורות סבג מבית מאיר. בית מאיר זה במתי יהודה. אתה יודע שיש בית מאיר, אין בית מאירה. אתה יודע למה אין בית מאירה?
1: למה אין בית מאירה?
0: כי היא גרה בסחירות. אז יש בית מאיר במתי okay. יהודה. ואתם הזוכים שלנו בהזמנות זוגיות למופע מחר של שלומי שבת. יהיה לכם כיף, אני מבטיח לכם. טוב, את השיר הבא אנחנו רוצים ככה בספונטניות להקדיש לשייטת שלנו, שייטת של צהל, של חיל הים.
1: שלנו.
0: כן, כן.
1: שייטת שלנו ממש.
0: שהשתלטה על המשט, יש איזה משט שקר כלשהו שיצא מטורקיה.
1: עוד אחד, איזה מרמרה 2, מרמרה 6, הנקמה, לא יודע מה.
0: אחד המרמורים שלהם.
1: 2, מרמרה 2 עצבני.
0: כן, ואני רוצה להגיד לך שיש בצהל אנשים מאוד קריאטיביים.
1: מאוד, אני מאוד אוהב. בעיקר את הראש המוזיקלית. תגיד, אתה לא עובד שם בעריכה מוזיקלית, כי זה מתאים לך.
0: את השיר הבא שאנחנו נשמע עכשיו, הם השמיעו ברמקולים לספינות האלה שהם השתלטו עליהם, והשיר נקרא, אופס, I did it again. מוקדש לשייטת.

0: אז את השיר הזה הקדשנו לשייטת שלנו, שעושים עבודה מטורפת, ומצליחים לבלום את המרמרות האלה, רחוק מאוד מאוד מגבולות הארץ, שזה טוב.
1: המרמרות האלה.
0: אוי, ירון.
1: המרמרות והמרמרים האלה.
2: עניין אם הביאו להם פסטרמה גם הפעם.
0: איך תדע?
2: איך תדע?
0: נראה לי שמחלו חלב לפני כן.
1: הולכים את הפסטרמה, הם לא רוצים שיפגעו בקושרנס שלהם.
0: ירון, ירון מלונדון, אתה הגעת בדיוק שצריך לצאת לפרסומות.
1: בוודאי, אני נודר שאני אוכל להיות לפני כמו שאומרים היום, הצעירים, בוודאי.
0: איך הם אומרים?
1: הם אומרים נודר.
0: נודר שאתה מוציא אותנו לפרסומות.
1: נודר שאני מוציא אותנו לפרסומות, אז עכשיו כמה תשדירי פרסומות שיפרסמו לכם דברים שאולי אתם צריכים, ואולי תחשבו, זה דווקא הזדמנות מוצלחת לנסות להתחדש בכמה מוצרים או תשדירים או אפשרויות שיפתחו בפניכם.
0: נודר?
1: נודר.
3: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: נכים לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: לילי בוש משתלטת על שעת הלאונג' שלנו, אנחנו מאוד אוהבים את השעה הזאת של הלאונג'.
1: אין, כמו להיות על החוף, לשמוע מוזיקה כזאת, להשתקר בשמש ולחטוף כאב ראש, די מהר. ככה זה תמיד קורה. אני שותים בשמש, זה מה שקורה.
0: מה יהיה הסוף איתך, תגיד לי.
1: זה מה שקורה, אני גם נשרף, לא משנה באיזה שעה זה.
0: שנייה, רגע, מאיר, מה? נתן מהטמבוריה על הקו?
1: נתן מהטמבוריה באוסישקין? מה הוא רוצה? מה, הזמנת ממנו משהו?
0: לא.
2: אתה מצלצל אליו?
1: מוזר.
0: לא, הוא מתקשר, אני לא עונה לו.
1: למה לא? תענה לו, מה קורה?
0: זוב, לא מספיק, הוא יורד עליי כשאני מתקשר אליו, עכשיו הוא מתחיל להתקשר כדי לרדת עליי, ועוד בשידור? לא.
1: למה לרדת עליך? למה לרדת עליך?
0: כאילו אתה לא מכיר את נתן, הוא תמיד אומר שאני לא גבר, שאני ילדה, עזב אותי, נמאס
1: לי מה תסביך. למה הוא אומר עליך ככה? מה?
0: כי אני לא מבין בכל החומרי בניין שלו, נו באמת.
1: רון, אני לא מרשה לאף אחד לצחוק עליך חוץ ממני.
0: אתה רוצה אולי אתה לדבר איתו?
1: לא? מה, אני צריך שיעליב אותי?
0: נו, אתה רואה? אז למה שיעליב אותי?
1: אבל רון, עליך, מה יש לצחוק עליך? די, נו, תראה איזה גבר אתה. תראה אותך.
0: אתה יודע מה?
1: תראה אותך. שכנעת. זה רק אני או שגם גבעת קצת, נכון?
0: גבעתי, כן.
1: תראה איזה בריון. מהפילאטיס. מהפילאטיס? מהפילאטיס. אין, אתה ארוך, תראה אותך. תראה איזה גבר אתה.
0: ממש גברי.
2: אבל אל תיכנע.
0: לא פוחד ממנו שיקרא לי קושקוש, שיקרא לי איך שהוא רוצה, אני אראה לו פעם אחת ולתמיד מה זה. תעלי אותו, מהירה.
3: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: וואי, וואי, וואי.
3: מה קורה, ילדונת?
0: זה לא ילדונת, זה אירון.
3: או, מישהי פה הייתה בסדנת העצמה נשית.
0: לא.
3: מה זה, זה הזמן הזה בחודש?
0: מה?
3: זה בסדר, זה טבעי.
0: נתן, אני גבר.
3: ואני נטע אלך מיסטר.
0: אוקיי, מה רצית, נתן?
3: האמת, רציתי לעשות פרסומת לעסק.
0: אתה רוצה לעשות פרסומת לעסק?
3: כן, תעשה לי פרסומת. נו, מה, תעשו לי. אתם כן, אתם מה, אתם קריינים ברדיו, לא? אתם שניכם עושים קריינויות.
0: כן, אז רגע, אני צריך... שנייה, נתן, אני רוצה רגע סוכריה.
3: מה זה?
0: כן, נתן.
3: תעשה לי פרסומת?
0: איזה פרסומת?
3: פרסומת, מה
0: הטקסט? אתה כותב את הטקסט? יש לך משרד פרסום? יש חברת הפקה?
3: לא,
0: זה הרצל, זה מגניב, זה קז'ואל, זה אינפורמטיבי, יש דמויות? יש קונספט?
3: וואלה, לא...
0: לאן זה הולך, נתן? לאן זה הולך?
3: מה הולך? אני ביקשתי פרסומת.
0: זה הולך לטלוויזיה, זה הולך לדיגיטל. לסושיאל, לרדיו, חוג בלט אולי?
3: תיזהר,
0: יופי.
3: לרדיו.
0: יופי. כמה זה ירוץ?
3: מי ירוץ?
0: כמה זמן זה יהיה באוויר, נתן?
3: מה באוויר? אבל אמרנו ברדיו.
0: זה ירוץ שבועיים, חודשיים, שנה, עונה?
3: עונה בקיץ, באביב, אני יודע.
0: העונה זה חצי שנה, נתן. כמה זמן זה, בובה?
3: הלו, אני גבר.
0: ואני עושה גבות אצל מזולי. כמה זמן הפרסומת, נתן?
3: כמה זמן? קצר.
0: קצר, 30 שניות, 20 שניות, 15 שניות, כמו שאתה במיטה?
3: הלו.
0: 10 שניות? 6 שניות. אתה קמצן? אתה רוקד על עקבים?
3: 6 שניות. תעשה לי 6 שניות פרסומת.
0: זה חסות, זה לא פרסומת, פרינססה.
3: הלו, מה ההבדל?
0: חסות זה לפני ואחרי. כמו ועכשיו תחזית מזג האוויר, חסות קטנה, ואחרי התחזית.
3: אז לא כזה, אז פרסומת.
0: יופי, קושקוש. מה אומרים בפרסומת?